0: självmordsdåd mot 3 kyrkor och 3 hotell. 2 islamistgrupper med kopplingar till IS tros ha legat bakom dåden. Under sommaren har finländska myndigheter börjat tömma olja från vad som kallats för Östersjöns farligaste vrak. Det handlar om slagskeppet Ilmarinen som gick på en mina och sjönk utanför Utö 1941. I fartygets tankar fanns runt 100 000 liter olja som långsamt läcker ut. I sommar har 60 000 liter av dem pumpats upp. Ekot med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio.
2: De närmsta 45 minuterna ska det bli historia här i kanalen. Vet din plats, skäm inte bort dig och vet att ingen bryr sig vem du är inuti. Vi hänger med till 1600-talet och tar reda på om vi hade gillat livsstilen eller ej.

0: Urban, vad är 1600-talet för dig?
1: Ja, när man hör den här musiken i bakgrunden så kommer man ju verkligen i stämning. Alltså, jag kommer direkt att tänka på Axel Oxenstierna. Du vet, dels den här alltså verkligen vackra arkitekturen som man hittar runt om i landet, men också att han ju lite grann införde en modern statsförvaltning i
0: Sverige. Fick
1: Sverige
0: på fötter.
1: Precis, men sen är ju också 1600-talet naturligtvis präglad, alltså bilden av 1600-talet är ju naturligtvis också hårt präglad av alla som var tvungna att dra ut i krig nere på kontinenten. Mm.
0: Och dog i drivor, tänker jag, i pest och sjukdomar och sådär, fattigdom och svält. Mm. Det är liksom det som jag i alla fall tänker rätt mycket på.
1: Precis, det var kallt och mörkt.
0: Ja, men precis, lilla istiden pratar man om till och med. Så riktigt jäkla kallt helt enkelt. Och ståndssamhället och sådär. Mm. Bocka och ta av hatten för de bättre bemedlade. Usch.
1: Ja, och sen så var ju till exempel en sån sak som religionen var ju allestädes närvarande i alla delar, i allas liv. I ett samhälle som ju också var ganska hierarkiskt uppbyggt. Mm.
0: 400 år sedan, alltså en helt annan tid än vår egen, får man ju säga.
1: Ja, man får ju föreställa sig att de hade en helt annan bild både av sig själva och av världen naturligtvis än vad vi har. Idag så lever vi ju i ett samhälle där vi mer slänger oss med, och nu, alltså det här är ju världens enklaste sport, att håna sin samtid. Men jag menar, folk går på parterapi, man slänger sig med begrepp som mindfulness, man ska älska sig själv. Mm. Alltså, mitt hatuttryck, mest av alla, är ju det här att vara på en bra plats i livet. Mm. Det är väldigt mycket fokus på sitt eget välmående i den tid vi lever i.
0: Skogsbada, tänker jag, också sån där modernt uttryck. Precis. Ja, och som man undrar om 1600-talsmänniskan överhuvudtaget brydde sig om egentligen.
1: Nej, det måste ju ha varit nästintill rena grekiskan, föreställer man sig, om 1600-talsmänniskan skulle höra hur vi pratar om oss och vår syn på oss själva.
0: Ja, men om man dör i pesten eller skickas ner i krig i Tyskland till exempel, svälter och bockar för prästen och sådär, då kanske man inte riktigt tänker så mycket på skogsbadningen.
1: Nej, och då var man verkligen inte på en bra plats i livet.
0: Nej, kan man inte ha tyckt. Och frågan är om man skulle vilja byta plats med en sån här person, alltså om man skulle ha en tidsmaskin och åka tillbaka till 1600-talet.
1: Nej.
0: Skulle man komma överens? Skulle man förstå varandra taget, tror du?
1: Nej, det är väl högst tveksamt. Vissa saker skulle vi säkert ha väldigt lätt att kommunicera kring. Andra saker skulle vara naturligtvis som rena grekiskan. Och ändå är det inte så jättelång tid vi pratar om. Alltså, det är 400 år. Mm.
0: Hur det var att leva som svensk under 1600-talet, alltså hur man tänkt om sig själv och om sin plats i världen, det finns det en som har stenkoll på, historieprofessorn Karin Sennefelt vid Stockholms universitet, aktuell med boken Livet enligt 1600-talet. Välkommen Karin till Vetenskapsradion Historia.
2: Mm, tack så mycket.
0: Och varför tycker du att det är intressant nu att ta pulsen på 1600-talsmänniskan?
2: Ja, jag tycker väl att en sak som har varit väldigt intressant med att hålla på med 1600-talet är att försöka begripa sig på hur de tänker. Det har tagit lång tid för mig, i många år.
0: Så konstiga var de liksom.
2: Men varför gör de val de gör, och hur kan det här vara logiskt att inte protestera och sådana saker? Så den där liksom konfrontationen med hur de tänker har varit något som jag funderat mycket på. Så i olika sammanhang, så nu när jag skrev ihop den här boken, så var det som jag skulle försöka lista ut. Hur hänger de här sakerna ihop och vad är det som är...
0: Alla konstigheter i dem, ja.
1: För jag tänker, med dagens ögon så kan ju 1600-talsmänniskans bild på världen och sig själv, ja, men nästan framstå som lite paradoxal. Jag tänkte citera baksidan av din bok här, där du skriver just om det här: vet din plats, men du har olika platser i olika hierarkier. Klema inte med din kropp, men du måste sköta den för själens skull. Naturen råder över dig, men lär dig att läsa den så att det inte går dig illa. Och så det här: ingen bryr sig om vem du är inuti. Det låter väldigt hårt. Det viktiga är att du fyller din samhällsroll. Mm. Och det, med vår tids ögon, så är det ju liksom lite så här... Ja, men lite motsägelsefullt nästan.
0: Det är sällan man hör influencers prata på det sättet idag.
2: Ja, precis. Den där sista var jag väl lite influerad av, den där gamla låten Ingen vill veta var du köpte din tröja.
0: Just det.
2: Att den här, ingen bryr sig om vem du är inuti. Det låter hårt, men det är också det som är lite spännande, det här. Att det kanske, vi är så upptagna vid det här, med vår personliga identitet. Och att alla har en personlig identitet som är djupt rotad inuti oss och som egentligen inte förändras över tid. Och det här är ju en av de saker som många historiker har haft väldigt svårt att förstå. Hur går det ihop att de verkar inte alltid behöva uttrycka det här så som vi vill göra.
1: Nej, och idag så uttrycker ju vi oss genom till exempel våra kläder eller vår musiksmak. Det finns sociala medier, det finns bloggar, tidningar, radio, tv-program. Men dina källor då, alltså hur hittade du 1600-talsmänniskans syn på sig själv?
2: Ja, jag är ju intresserad av människor som är de lägre samhällsskikten. Så att de som jag har skrivit om är ju inte de som själva har suttit och skrivit ner såna här saker. Det finns inga traktat där någon bonde har satt ihop sitt tänkande. Sådär. Men däremot så får man ju liksom avläsa folks agerande liksom i olika sammanhang. Det här med hur man klär sig och hur man ska agera. Det har jag till exempel tittat på i efterlysningar. Alltså där man i Stockholm så när folk har blivit bestulna på saker eller de har tappat saker så läser man upp efterlysningar efter de här grejerna i kyrkorna. Mm. Och då när man läste upp de här efterlysningarna då kunde man säga såna här saker som att en hederlig mans hatt har blivit stulen. Mm. Och då var det som att alla förstod vad en hederlig mans hatt,
0: hur skulle den se ut?
2: Hur ska den sån se ut?
0: Och att man skulle ha en sån förstås, om man var en hederlig man.
2: Ja, är man en hederlig man så ska man ha en sån hatt. Och då den här personen som har blivit av med den hatten uppenbarligen, ska liksom alla förstå att det är viktigt att han får tillbaka den här. Så att den där, i det där så ser man ju att det finns en förståelse. Jag vet ju inte hur hatten såg ut. Det kommer jag inte få veta hur en hederlig mans hatt såg ut. Men jag vet att det fanns någonting som folk uppfattade som en hatt som hederliga män har på sig. Och jag antar ohederliga män kanske hade andra slags hattar. Eller?
1: Och man kanske inte efterlyste deras stulna hattar heller då?
2: Nej, precis. Eller man hade kanske mössor eller någonting sånt. Jag vet inte.
1: Men idag är vi ju många i dagens Sverige och i dagens samhälle är ju väldigt, ja, men nästan fixerade vid sin kropp. Det är utseendehets och det är kroppsfixering och alla de här orden som vi slänger oss med. Hur såg 1600-talsmänniskan på sin kropp?
2: Ja, i det så tror jag nog att man var lika upptagna vid sin kropp, fast det var liksom med andra syften kan man väl säga. Alltså det här att hålla sig frisk har ju alltid varit oerhört viktigt. Men däremot så den här idén om att man ska njuta och få liksom ge kroppen precis vad den vill ha hela tiden, idén är liksom inte någonting som är gångbart. Alltså utan det finns en diskussion kring hur ska man begränsa sina lustar, hur ska man begränsa det här som kroppen gör. Inuti kroppen finns allt det här som driver runt och liksom fluktuerar och som man som enskild då måste kontrollera. Så det är fortfarande en slags ganska mycket upptagenhet vid kroppen, men det är ju liksom en annan slags styrsel. Det är inte det här att liksom låta kroppen leva, liksom få det den vill ha hela tiden, utan man måste hindra det.
0: Men man verkar ha haft väldigt mycket tankar om det samtidigt som du säger. Och till exempel det här med blodet, alltså på den tiden var det ju mycket dessa kroppsvätskor och gallor och blod och allt vad det var, slem och sånt där. Men just blodet och menstruationscykel för kvinnor förstås, när man skulle åderlåtas, hur humöret påverkades. Så att det var liksom, ja, man var lite grann en slav verkligen under sin kropp också, verkar man ha tänkt.
2: Det är väl det som är lite intressant, för man tänker sig att kroppen är så påverkansbar av yttre omständigheter. Så att det är i den miljö man befinner sig i, både socialt, alltså att man är i trevliga sammanhang spelar roll, men också naturen, vad som händer i kosmos kan påverka kroppen, ner till liksom vad man äter, dricker, hur man rör sig, drag, sådana saker är väldigt viktigt. Liksom att man är ju rätt typ av luft.
0: Ja, just det. För det var ju alltid farligt med miasman och sådär. Och jag tycker, du skriver till exempel om, är det en präst där i Underåker uppe i Jämtland som beskriver lite grann vad för sorts medikamenter och annat som efterfrågas mest. Och det är ju inte då vår tids snigelsläm är det väl som tjejerna på sig nu för tiden eller concealers och sådär, utan det är vägglusmedel och ölrecept, det är salvor mot brännskador, medel mot inkontinens och pestbölder, tandvärk, bröstcancer och förstoppning hos barn. Ja. Det ger ju också lite grann en bild av vad det var som var viktigt, vad man behövde ha hjälp med.
2: Ja, och det finns andra präster som gör liknande upptäckningar, och där är liksom det här med barnafödande nummer ett. Att det är väl det som händer med kroppar lokalt, och där prästerna alltså det här, båda de här exemplen är från norra Sverige, så då är det inte så väl, det finns ju inte så många läkare överhuvudtaget, så det är prästerna som har den här någon slags lärd kunskap och kanske har läst kring de här frågorna. Och
0: de blir lite sjukskötare på något vis, prästerna, nästan. Ja, men, i 1600-talet.
2: Det är inte säkert att de gör skötandet själva, men att de har den här, kunskapen och hjälper till i den mån de kan.
1: För det är ju intressant att du nämner just prästerna. För idag så tänker man sig, alltså när man slår upp valfri tidning eller kollar på valfri blogg, att det är väldigt mycket upp till oss som individer att sköta vår kropp med näringsämnen, med träning, med personligt välbefinnande och sådär. Men du skriver ju om att kroppens, alltså sånt som hunger, trötthet, lustar, dryckenskap, att det berodde på att ondskan fanns närvarande i kroppen. Vad innebär det konkret för hur människor då såg på kroppen? Alltså, slapp de då det här egna ansvaret, eller var det tvärtom så att de hade ett moraliskt ansvar då för sin kropp?
2: Mm. Nej, men det, där finns det i 1600-talets Sverige, så när man tänker kring kroppen så finns det liksom två huvudfåror som går ihop. Och det ena är liksom den här antika traditionen med kroppsvätskor och galensk teori. Och den andra traditionen kommer från Luther och hans tänkande om kroppen. Och där så spelar syndafallet en väldigt stor roll. I paradiset så var människorna friska, gick upprätta, man behövde inte arbeta när man, för att få mat. Man behövde inte ens böja sig ner, man kunde plocka saker från träden. Det var liksom så, här, så lite arbete. Och det var behagligt och varmt hela tiden. Så man liknar sommaren med, det är liksom en påminnelse om hur det var i paradiset. Men sen kommer syndafallet. Och med syndafallet så befläckas människan. Så pass att man liksom, arvsynden lagrar sig i kroppen för alla generationer. Och Luther säger ju själv att varje enskild människa är ansvarig för syndafallet. Det är, liksom, det är inte så att det här är någonting som oj, oj, vad dumt av dem för länge sedan. Och nu får vi ta konsekvenserna. Utan det är fortfarande så att man som enskild ska ta ansvar för syndafallet. Och då betyder det att ja, då behöver man stå emot allt det här då som kommer syndafallet. Sjukdomar, lustar, sådana saker.
0: Och apropå det där med arv, du skriver ju om tankarna som man hade då på 1600-talet om vad som gick i arv. Det här med liksom ett sexuellt möte som kunde resultera i barn. Och om det här mötet hade varit säkert bra, om man verkligen älskade varandra, tyckte väldigt mycket om varandra, då blev också, mådde också barnet bättre. Ja. Så tänkte man ju. Mm. Det är ju rätt märkligt för oss. Alltså fin tanke förstås, men ändå.
2: Jo, men det finns liksom en intressant idé där kring sex, där man tänker sig att det skapar verkligen ett band mellan människor. Och där föräktenskaplig sexualitet inte bara för att det är omoraliskt, utan det är också det att ja, men då har man skapat något slags fysiskt och känslomässigt band mellan parterna som inte går att bryta hur lätt som helst. Man kan liksom inte lätt, äsch, jag vill gifta mig med någon annan. Och det fortsätter liksom med underäktenskapet, att det där bandet är så otroligt viktigt. Så den där känslomässiga förhållandet, att man att makarna är vänliga och omhändertagande och känner inte romantisk kärlek, men liksom omhändertagande kärlek mot varandra, är liksom någonting som man påtalar väldigt mycket.
0: Mm. För man kanske har bilden, tänker jag, många av oss har väl säkert det, att det var mycket arrangerade äktenskap och det handlade mest om att byta åkerlappar med varandra, liksom att

0: papporna bestämde ovanför ens huvud någonstans. Men det du beskriver är att hitta någon som man faktiskt tyckte om.
1: Ja, men reformationen, det är ju att makarna ska samtycka i sig, att de samt brudparet går in i kyrkan, den svenska traditionen. Det är för att man tänker att det här är en sån... Men sen naturligtvis har det förekommit påtryckningar. Jag tror inte vi nödvändigtvis ska förutsätta att man liksom, det alltid råder vara att paret behöver kunna fungera tillsammans. Det är liksom en arbetsgemenskap. Man får väl tänka i termer av liksom, om man ska anställa någon på ett jobb. Liksom, att det, okay, det kanske inte är så att man absolut är passionerad med den här personen, men däremot att det här kommer fungera långsiktigt och arbeta med den här personen.
2: Ordet respekt dyker ju osäkt upp i huvudet.
0: Så är det för dig och mig då, Urban. Vi har ingen romantisk kärlek, för vi har jobbat länge.
2: Ja,
0: precis. Jag måste bara avsluta med det här med kroppen. För du skriver också om amning. Där tycker jag det också känns påfallande modernt någonstans. Mm. Att mamman ska amma länge verkar vara idealet. Mm. Och också att lilla bebisen gärna får sova i en säng bredvid mamman och sådär. Ja. Det är väl liksom, skulle kunna vara vår tids råd, föreställer mig.
1: Ja, det är det ju. Det är ju lite intressant sådär att det finns i alltså prästsynoder har punkter på dagordningen om de diskuterar amning. Det är ju inte sånt som man förutsätter, men det är ju den här med att det är väldigt hög barnadödlighet och många barn dör säkerligen av plötsligt spädbarnsdöd, men också andra sjukdomar när de är väldigt små. Och det är någonting som kyrkan väldigt starkt vill få ner, den här dödligheten bland barnen. Så att då ser man det här som att man tar inte... Det är väldigt viktigt att den här oaktsamheten, att somna med barnet i sängen eller när man är trött och eller sjuk eller något sånt där. Det är viktigt att se till att föräldrarna är vaksamma. Så det där är också en sån här sak att man måste stå emot kroppens lust att sova för att vaka över sitt barn.
2: Men om vi då lämnar den enskilda eller de enskilda individernas högst fysiska kroppar och ser på samhällskroppen, så 1600-talet var ju ett ståndssamhälle där man såg ju samhället som en kropp där kungen var huvudet och alla de olika delarna skulle samspela. Så om du skulle beskriva, hur såg 1600-talsmänniskan på samhället?
1: Ja, det fanns väl flera olika bilder av hur samhället ska fungera. Alltså den här politiska ordningen, det är den du beskriver där med kungen som råder över över beslutsfattande och sådana saker. Men sen så säger ju katechesen, pratar ju också om andra ordningar, alltså hushållsordningen där husfadern är överst, och så har vi en parallell ordning i kyrkan där prästerna är överst. Och de där hierarkierna är ju någonting som alla konfronteras med. Så det är inte bara den här politiska ordningen som man kanske i första hand tänker på, utan det är också viktigt med samhällsordningen i hushållet och i då församlingen där prästen är överst i hierarkin.
2: Men hur lätt eller svårt var det då för 1600-talsmänniskan att veta sin plats i de här alla olika hierarkierna?
1: Ja, det beror ju på vem man är. Men är du en bondpiga så är det ganska lätt. Då vet man att man står långt ner. Men det som vi kan se till exempel i städerna, det är ju att det blir lite, kan vara mer problematiskt. Och där det handlar om att man behöver kunna avläsa liksom hur andra behandlar människor på gatan. Så här, kliver de undan för den här personen, tar folk av hattar. Och sen naturligtvis vad de har på sig, vilken typ av vagn har de. Den typen av saker behöver man avläsa så man vet hur man själv ska förhålla sig till dem. Är det jag som ska kliva åt sidan nu eller är det någon annan? För det uppstår konflikter kring det där.
0: Ja, och det verkar som att folk vaktar på varandra. Mm. Alltså, ja, om det nu nästan mot förmodan skulle vara någon som inte riktigt hade fattat det här eller som inte brydde sig om de här

0: uppkommen, och det måste ha blivit ganska snabbt där att jag hade ingen aning om det här. Mm. Alltså, ja. Vad är det här för berättelse egentligen? Mm.
1: Nej, men det är ju... jag vill lite grann... Det är ju inte så att folk inte ville uttrycka sin personliga identitet eller liksom visa upp sig eller röra sig, liksom bli lite... Röra sig uppåt lite i den här hierarkin. Men det är ju också så att andra vaktar på en så mycket, så att det är också, man har väldigt stor nytta av att inte göra sig till heller, för att då blir man kanske bättre behandlad. Så den här bagargesällen, han kommer ju inte från Stockholm, han är ju ny i stan. Mm. Och så kommer han och bor med andra bagargeseller. Och så det som är det intressanta med det där exemplet, det är ju att rätten säger, ja men du borde ju ha tittat på de andra bagargesellerna. Mm. Det är liksom, och det är liksom de där ledtrådarna som har hjälpt mig att förstå att, ja men... Det här är alldeles naturligt, att man kollar in, vad är passande för mig? Och man borde göra den här avläsningen.
0: Vet din plats.
2: Men alltså, varför tyckte den här bagargesällen då att han skulle ha en värja?
1: Ja, men det är ju tjusigt. Mm. Det är jättefint att ha en värja, man kan spatsera runt på stan. Det finns mycket klagomål och det kommer publikationer och sådana här saker om att man vill inte att geseller ska spatsera så mycket i Stockholm. Så att för de gör det oftast under gudstjänsten. Och... Så att jag tror säkert han kanske hade tänkt att delta i det här liksom.
2: Men gällde det även andra accessoarer eller kläddetaljer då, att om man liksom, man förhävde sig om man tog på sig någonting som egentligen var lite för fint för ens egen plats i hierarkin?
1: Ja, det fanns ju överflödsförordningar, och den här värjan är ju en del av det. Men överflödsförordningarna reglerar alla möjliga olika saker på 1600-talet. Det handlar om vad man får äta på bröllop till exempel, vem som får äta marsipan och sådana grejer. Men vem får ha spets på sina hettor, vem får bära siden, vem får ha släp, alltså den typen av regler finns. Och sen så är det, folk är där och liksom stöter på och sen så ibland så får myndigheterna ett ryck och så är de ute och går på stan och liksom stoppar folk. Och det händer att de rycker hettor av kvinnor till exempel och säger, den där får inte du använda. Mm. Och så säger kvinnan, ja men jag skaffade den innan lagen fanns, så därför får jag använda den. Och så det blir liksom såna här diskussioner kring de här valen. Men det är ju ofta ganska små överträdelser.
2: För jag tänker att i våra dagar så är det ju väldigt många som är väldigt måna om att framhäva sin egen unika identitet, att det blir nästan ett värde i sig. Men hur tänkte man på 1600-talet då? Ansåg man att varje individ hade en personlig identitet?
1: Ja, alltså i viss mån, men alla kanske inte har lika mycket. Alltså att det här att man tänker sig att identitet fungerar lite grann som att den formas väldigt mycket av den grupp som man aspirerar till att vara med i, eller som man är med i. Och den där gruppen ska man bli accepterad av. Så att göra någonting rätt och fungera i den här gruppen är liksom hedervärt i sig. Så att det finns liksom, man ser till exempel bönder som är hederliga dannemän. Att vara en del av den gruppen är väldigt hederligt. Det är inte liksom en dålig sak att vara en hederlig danneman. Och det är liksom en riktigt rek och hederlig bonde som kan försörja sig och en bra hushållare och allt det här. Och den typen av identitet, den är liksom, det är liksom nog. Det är hellre att vara då den här hedliga dannemannen som vet att han ska kliva undan när det är dags, eller när prästen kommer till exempel. Hellre göra rätt där och upprätthålla den hederligheten än att träda ur den och bli liksom, vad blir han då? Han blir liksom rubbar på sin egen heder, och därmed så kan man liksom snarare förlora i status.
0: Du har ett citat i boken ifrån kungen själv, Gustav den andra Adolf, och han ska ha sagt då att Gud utdelar personerna som vi människor här i världen ska agera. Så att man får ju liksom bilden av att för en 1600-talsmänniska, så som du är inne på, så handlar det väldigt mycket om att spela sin roll väl, som man hade blivit tilldelad av Gud kanske då.
1: Ja, men sen är det naturligtvis så att den där rollen kan ändras under livstiden. Det är inte så att man tänker sig att alla är fast i den här rollen, men när man får, om man får en skjuts uppåt i hierarkin, då är det tack vare Guds försyn, och det ska helst inte ha med personlig ambition att göra.
0: Mm. Men det blir nästan lite som att livet är en teaterscen då, inte bara för kungen i hans ögon, men för vem som helst, att Och man får bilden, men den kanske är väldigt anakronistisk då, att det fanns människor, till exempel den här Ernst Christian bagargesellen med värjan, som kände att han hade något annat i sig, han ville någonting mer, han ville visa vem han var. Men det fanns inte plats för sådana som han.

0: Nej, alltså det är ju det här berömda Shakespeare-citatet "All the world's a stage and every player must play their part." Nu vet jag inte om jag citerade helt rätt, men den idén om världen som en scen är väldigt gångbar under 1600-talet, och det är ju det som Gustav II Adolf också anspelar på. Men spelet är inte bara det här att uppträda sin roll, det inverkar ju sen också på den personliga identiteten. Alltså det här att det är tillåtet att spela ut och när jag färgar håret blått eller någonting. Så det är liksom en annan, det påverkar ju den personliga identiteten. Det här att vikten av att vara en del av en enhet och en grupp.
1: Men vilka likheter och skillnader ser du med våra tider i Sverige då? Med till exempel sociala medier. Alltså där som man säger att man lägger upp lyckade bilder på olika sociala medier. Och måltider och solnedgångar på sommaren och fester och nyårsafton och allt vad det är. Vilka likheter och skillnader finns det mellan oss och 1600-talsmänniskan där vi lag?
0: Ja, det finns ju naturligtvis likheter så tillvida att det här att visa upp att man är lyckad kan ju vara väldigt viktigt. Det finns ju roliga uppteckningar från senare, från 1700-talet, och då har ju samhället ändrat en del, men där nyadlade personer genast, de har fått höra det på Riddarhustorget, så går de genast därifrån och direkt till klädhandlarna och beställer nya kläder. För att nu har de högre kredit.
2: Mm. Precis, och äntligen får de en värja och sådär.
0: Precis, så det är liksom, man direkt förstår att aha, okej, då är det dags att byta om. Men det som är väldigt intressant här är att vi har inte sådana diskussioner om klassresor till exempel. Alltså man pratar inte om att, jo men jag är egentligen en bonde i hjärtat, jag har alltid känt det här och kommer aldrig att känna mig egentligen som en präst. Så som vi har diskussioner idag. Mm.
2: Och sen verkar man ha varit väldigt ödmjuk. Och det kanske är liksom en stor skillnad från vår egen tid. Och just det här med att man inte har skrutit så mycket. Man pratar om den här fortunen. Att det är liksom tur mer eller mindre. Eller Guds försyn då, som har gjort att det har gått lite bättre för en. Det är liksom inte att man är så jäkla bra. Det är inte så många Donald Trumps på 1600-talet, låter det som.
0: Nej. En person av hans typ hade nog inte klarat sig så väl annat än som bedragare, skulle jag tro. Men fortunen är också sånt som att den samspelar med att man arbetar på själv. Så det är inte det att man bara ska sitta och vänta på att fortunen ska slå till, utan man ska ju också anstränga sig, men utan ambitioner. Men sen så när, om sen fortunen hjälper till, så har man liksom fått det som man har förtjänat.
1: Men sen finns det ju saker som är, jag menar, påtagliga skillnader för många av oss i alla fall. Jag tänker på de av oss som i våra dagar lever i storstäder med allt vad det innebär av ljussmog och kommunikationer och elektrifiering och internet och allting. Då levde ju väldigt många människor väldigt nära naturen på ett helt annat sätt. Och med kunskaper om naturen, alltså de kände ju inte till fotosyntesen kanske, men de kände väl till hur djuren i närheten rörde sig under året, till exempel.
0: Mm. Ja, alltså på 1600-talet så är det 90% av befolkningen som arbetar i jordbruket. Så då, det är ju en, där människor befinner sig i allra flesta fall utanför städerna. Och vägnätet är ju, det finns ju, men det är ju inte utbyggt överallt. Så att många människor måste ju röra sig i områden som är väglöst land och sådana saker för att kunna hitta och utföra sina arbeten.
2: Det säger Karin Sennefelt, alltså författare till boken Livet enligt 1600-talet här i Vetenskapsradion Historia. Du pratar om vägnätet till exempel, men du skriver ju också i boken apropå naturen, Karin, om hur många människor som tycks gå vilse. Alltså de vandrar ju, man måste ju vandra mycket, inte minst om man kanske har fått en fin plats i någon skola som man ska gå 3 mil till, är det någon du skriver om där. Men folk också som går vilse och som aldrig kommer tillbaka, som dör där i skogarna. Alltså det här var ju ett rejält problem för många under 1600-talet.
0: Ja, alltså, och det är ju sånt här som man upptäcknar i kyrkböckerna som någonting bland som märkvärdiga händelser, alltså personer som har försvunnit eller gått vilse. Och ibland så är det ju märkvärdigt i att de också på ett mirakulöst sätt har blivit återfunna. Man hittar barn som har gått vilse och de har klarat sig i flera veckor ute i skogen och sådär. Men det är ju så också att skogen är ju stor och djup och man kanske har stigar som man ska följa, men om det blir lite för mörkt så kanske man råkar gå lite snett och då kan det hända att man hamnar fel. Det är många olyckor också, som alltså drunkningar, falla genom isen, sådana saker där folk har rört sig på platser där det är lätt.
2: Så även om man var nära naturen så kunde man drabbas av den också förstås?
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Men alltså hur stor var världen för den genomsnittliga 1600-talsmänniskan? 90% säger du bodde på landsbygden. Mm. Alltså, vad kände man till om grannsocknen? Hade man ens varit där? Och vad kände man till om världen, den ännu större världen så att säga?
0: Alltså det är ju det som är fascinerande med 1600-talet. Man tänker att okej, eftersom alla är på landsbygden så sitter de snällt i sina stugor. Men det är ju mycket rörelse. Det är ju farligt att resa. Och människor vet om att det är farligt att resa. Så det är någonting som man förbereder sig på. Liksom, det finns särskilda böner för resande och sådär. Men folk gör det. Det är väldigt mycket rörelse. Både liksom att folk flyttar, köper nya gårdar, odlar nya områden. Men också inflyttning till Stockholm är ju jättestor under 1600-talet. Många som rör sig dit. Så att det är inte så att man liksom är bofasta och är, liksom, inte ser världen. Sen så är det ju väldigt många personer också som under 1600-talet deltar i krig. Så de lämnar ju landet, kommer ner i Tyskland och andra delar av Europa. Så att den... Och det är ju vanliga människor, många av dem kommer ju hem, inte stor andel dör ju under krigen, men många kommer hem och kan ju berätta om de här områdena också.
2: Och just den här mobiliteten som du pratar om, du skriver om Brita Olofsdotter till exempel, ganska tragiskt livsöde får man ju säga, men som är född i Åbo-trakten, men hon verkar ha varit runt på väldigt många ställen, och sökt jobb, fått jobb i Östergötland, i Stockholm, runt omkring i Stockholms förorter och så vidare, alltså ett väldigt kringflackande liv. Mm.
0: Ja, men det är så. Alltså det är ju en stor grupp människor som är obesuttna. De äger inte jord själva eller har inte familj som gör det. Och man behöver försörja sig på ett annat sätt. Då måste man röra på sig för att få arbete. Och Stockholm har en väldigt stark dragningskraft under 1600-talet när man liksom, hela stan byggs upp. Och alla jättemycket byggnadsarbeten, flottan och allt liksom, drar till sig mycket folk också. Det behövs tjänstefolk. Så det kommer ju dit jättemycket, inte bara män utan många kvinnor också. Och Brita Olofsdotter är ju en av dem. Men så den där rörelsen finns ju väldigt, väldigt starkt. Att det här, man måste ha ett jobb. För att försörja sig, och att försörja sig, det handlar ju om liv och död på 1600-talet. Har man inte någon slags försörjning, så att man får tillräckligt med mat, så kan det gå illa för en.
2: Mm. Och idag är det många som har oroat sig för Grönlands öde och vad det nu är. Vi är väldigt påtagligt medvetna om vår omvärld nu för tiden. Då verkar det till exempel ha handlat om att svenskar kunde ha oturen att bli kidnappade av det som man kallar för barbareskstaten, alltså nordafrikanska piratriken närmast. Mm. Då. Och det var inte ovanligt att folk hamnade i det ödet, och då läste man upp böner i kyrkan och försökte samla in pengar för att köpa de här människorna fria. Så att någonstans så var omvärlden den stora världen,
0: ja,
2: rätt påtaglig
0: precis.
2: Också.
0: Och de här krigsskådeplatserna nämns ju också i kyrkornas, i de kungörelserna som kommer från Kunglig Majt, som ska läsas upp över hela riket. Så räknar man upp alla möjliga platser som man har varit, där det pågår strider. Den här, när Osmanska riket håller på och närmar sig Wien, så är det någonting som i svenska och finska kyrkor så läses det här upp, så att folk vet om vad som händer. Man firar när osmanerna blir besegrade. Så att det finns ju den här omvärldsbevakningen, eller åtminstone man kan få en uppfattning om vad som händer ute i världen och Europa, Medelhavsområdet. Det får man, även om man råkar befinna sig bara på en plats.
1: Men jag tänker att i våra dagar så har ju USA en central plats i mångas medvetande, både kulturellt och politiskt. Under 1600-talet då hade ju faktiskt Columbus upptäckt denna nya kontinent. Hur mycket kände människor i Sverige till om Amerika och Columbus upptäckte där?
0: Ja, man kände ju till att det var upptäckt. Svenskarna hade ju skickat försökt grunda en koloni som blev ganska kortlivad. Men däremot, det är först på slutet på 1600-talet som USA, eller inte USA än, men nordamerikanska kolonierna blir intressanta. Och när de blir intressanta så är det för såna radikala, religiösa personer som är del. För att det har grundats den här nya kolonin Pennsylvania, där kväkare... Och där man har liksom, en särskild stat där man tänker att man ska skapa den här nya goda världen med de här nya radikala protestantiska rörelserna. Så där finns kväkare, behemister, pietister och sen kommer herrnhutare. Så att det är faktiskt en där man ser, det vi ser tidigt att svenska och finska personer reser dit för att åka till Nordamerika.
1: Men alltså, nådde den kunskapen ut till bondefamiljen i Forsa i Hälsingland till exempel? Eller var det här kunskapen som snarare fanns hos den politiska eliten i storstäderna?
0: Alltså om man rörde sig i radikala religiösa cirklar så fanns den kunskapen. Men det var ju å andra sidan olagligt. Så att det här är ju någonting som eftersom man var lagligen tvungen att vara med var lutheran. Men det finns ju liksom den här undervegetationen så finns det ju alternativa geografier kan man väl säga. Och det här med hur man tar sig till Nordamerika, vilka städer är säkra för personer som har den här religiösa inriktningen som jag har, den finns i de här radikala grupperna.
2: Karin, din bok heter alltså Livet enligt 1600-talet, men om du ska sammanfatta, om det ens går då, hur ser eller såg den här livsfilosofin ut egentligen?
0: Ja, det är väldigt svårt att sammanfatta. Det som man kan väl säga är ju kanske det här som du nämnde nyss, det här med ödmjukhet. Att vara ödmjuk inför naturen, ödmjuk inför omgivningen, ödmjuk inför vad man själv kan klara av, ödmjuk inför i mötet med människor i andra grupper i samhället. Att den där liksom förutsätta, den här förutsättningen att man kanske inte alltid har så stora gräns i hur ens liv utvecklar sig, utan man får göra det man kan, men det kommer finnas krafter som kan vara väldigt svåra att möta.
1: Och vi har ju jämfört hela tiden med våra dagars självbilder och bild av världen, men alltså 1600-tals människans syn på sig själv och världen och livsfilosofi och sådär, skulle den funka idag? Om vi skulle samtala med en 1600-tals människa, vad skulle hända då?
2: Eller om det kom en influencer som plötsligt liksom förespråkade de här livsreglerna, skulle han eller hon bli populär? Ja.
0: Ja, alltså problemet för mig så skulle det vara tråkigt, för att jag skulle ju inte få ha mitt jobb.
1: Till exempel.
0: Så
2: och vadå, var kvinna?
0: Eftersom jag är kvinna och professor, det går inte ihop. Så det är ju många saker som förhörs med det där som bara inte fungerar. Så att, ja, ni skulle kanske få prata med den här personen, men jag skulle nog få sitta i bakgrunden.
1: Men skulle vi ha trevligt? Skulle vi förstå varandra? Skulle det uppstå en ömsesidig, återigen, respekt för varandra? Eller skulle vi bara liksom ryka i luven på varandra?
0: Jag tror inte vi skulle ryka i luven på varandra, men det finns ju mötespunkter. Det är bland de här sakerna kring kroppen som jag tycker är så fint när de skriver om hur man botar melankoli. Jo, man gör det genom att umgås med vänner och dricka vin.
2: Ja, såklart.
0: Och det är liksom, ja, det kan vi ju känna att jo, men det funkar nog. Åtminstone till en del. Så det finns ju platser att mötas kanske. Så om man bjuder på ett glas vin kanske det funkar. Eller öl.
2: Det säger Karin Sennefelt, författare till boken Livet enligt 1600-talet, historiker också vid Stockholms universitet. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
0: Tack så mycket.
2: Urban, blir du sugen på att hoppa in i den här tidsmaskinen och åka tillbaka till 1600-talet nu då?
1: Nej, skulle jag väl inte vilja påstå. Alltså som vi konstaterade i början av programmet, kallt och mörkt, alltså mörkret. Och andra saker som också är väldigt lätt att glömma bort, det är ju till exempel här att folk förr ju ofta gick med en ständigt pågående tandvärk. Tänk att leva med hål i tänderna hela tiden.
2: Å andra sidan kunde man slå världen, i alla fall sina grannar, med häpnad om man satte på sig den där värjan som bagargesällen gjorde.
1: Men det fick man ju inte. Ja,
2: kanske man skulle göra det idag också, eftersom man gick ut här på gatorna. Så var du på det för någonting. Men det här uttrycket som du svängde dig med i vår intervju med Karin Sennefelt, råka eller ryka i luven på varandra.
1: Råka i luven på varandra, ja, det är ju faktiskt lite lustigt. Ja, men det är väl, alltså luven, alltså det är väl en bild av hur man liksom börjar nästan slåss och dra varandra i håret liksom.
2: Ja, det är det som är luven.
1: Nej, luggen. Man luggar varandra, råkar i luven på varandra.
2: Se där, ja. Välkommen till Språket i P1. Men det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi har tid för en lyssnarfråga där vi stannar kvar i 1600-talet. Det är lyssnaren Henning som bor i nordöstra Skåne i den så kallade Göingebygden, där de mytomspunna japanerna härjade under 1600-talet som skriver. Här i bygden, skriver han, har man en ganska romantiserad bild av snapphanarna. Henning själv har gått på snapphaneskolan i Knislinge. Men, skriver han, i andra delar av landet så beskriver man ibland snapphanarna som terrorister. Så vilka var de egentligen, de här snapphanarna? Frihetskämpar eller terrorister? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, vet svaret.
3: Det här är en gråzon, det är ett gråzonsbegrepp. Det dyker upp första gången under nordiska sjuårskriget, alltså 1560-talet, som ett öknamn som svenskarna använder om irreguljära förband, rövare och allt annat folk som inte är i danska kungens sold, men som krigar i alla fall. Ja, det kommer det tyska schnappen, alltså roffa åt sig och röva. Sen använde svenskarna det här som en smädesterm i alla kommande krig mot Danmark om sådana här människor som inte är riktiga soldater men slåss ändå. Det stora snapphanekriget, då verkligen begreppet kom i bred användning eftersom kriget var det så länge, det är det här så kallade skånska kriget 1675-79. Och det är också den epoken snapphanar som har fastnat i folkminnet. Lille Mats som är stor i Hässleholmtrakten, eller Göka Sissan som kan vara den enda kvinnliga snapphanen, vilket hon inte var. Sven Poulsen som hade varit med även tidigare, Göinghövdingen och så vidare. Men är det här hjältar och gerillaförband eller är det skurkar? De flesta då, nästan alla som inte var snapphanar själva, hade sagt vilken dum fråga, det här livsfarliga banditer. Många var banditer, även före kriget, alltså rent kriminella som drar runt i skogarna och utnyttjar kriget i att framförallt angripa vanliga skånska bönder eller småländska bönder, vilka som helst, alltså som passar på. Kriminella nätverk och gäng hade vi kallat dem idag, de utgör en kärna. Sen har du dessutom reguljära friskyttekompanier som tar sold av Köpenhamn. De är gerillakrigare. Inget snack om den saken. Vi vet vad de hette för de förs in i rullorna. De får alltså betalt av det, men de ingår inte i danska armén. Och de måste ofta bete sig som banditer för att överleva. De kan inte räkna med att få kontributioner, extra skatter, matutdelning från borgare, utan de måste ta det själva och bete sig därför i regel som vanliga rövare och bli lika avskydda av lokalbefolkningen. Sen har du en tredje kategori och det är bönder som helt enkelt inte klarar av livet längre. Uthungrade, utsvultna, plundrade av alla sidor i kriget. Ja, de tvingas dra till skogs och bete sig lite som snapphanar för att kunna klara livhanken. Inledningsvis under ett krig, ja, då är säkert de här tre grupperna lätta att skilja åt. Men efter 3-4 år glider de samman i en grå massa. Och att kalla dem snapphanar, det är alltså att direkt sätta stämpeln skurkar på dem. Det är ingen av de här som kallar sig snapphaner själv. Absolut inte, det är ett fult ord. Och straffet om man åker fast för snapphane är drakoniskt. Du kommer inte undan med hängning, du kan bli pålspetsad och steglad och alltså verkligt grova straff. Så då hade det här varit en dum fråga. Är snapphanar bra eller dåliga? Alltså alla utom möjligtvis de själva hade sagt jättedåliga. Men vänta några hundra år. Hoppa fram till 1800-talet, nationalromantikens 1800-tal. Då blev de här snapphanarna alltså glorifierade, föremål för romaner, utvikningar, berättelser. Man skriver böcker om dem som sen filmatiseras på 1900-talet, som blir föremål för tv-serier längre fram på 1900-talet. Och där är de gerillakämpar. Gerillakämpar mot en svensk förtryckande överhet. Och de här danska böckerna blir väldigt populära i Sverige också, så till den milda grad att man spelar in lite pilsnerfilmer om dem. Edvard Persson som far till snapphanebandet till exempel, de legendariska uggleherarna och Sven Poulsen. Och då har de alltså gått 180 grader från skurkar till hjältar. Och den bilden ur rent historiebruksperspektiv är ju viktigare idag än vad de var på 1600-talet. Så vi bör ha med oss båda bilderna, men vara noga med att skilja på historiebruk och fiktion och verklighet.
2: Det låter ju lite grann som att snapphanarna har förvandlats då under 1800-talet och vår egen tid. Oja. Med hjälp kanske av liksom vår bild av Robin Hood och sådär, pojkar i skogen som gör spännande saker, lite så.
3: Ja, absolut. Det här är samtidigt som Robin Hood internationaliseras. Robin Hood är en rent engelsk historia, engelsk och skotsk, fram till sent 1700-tal. Men under 1800-talet då blandar man och mixar man ganska friskt från olika kulturskolor. Och då är snapphanarna det närmaste du kommer de här männen i gröna uniformer i skogen. Och den bilden blir ju ännu tydligare på 1900-talet. Men tittar du på de riktiga snapphanarna så är det här, det är inga trevliga människor. Det är sådana som man är rädd för. Framförallt vanlig civilbefolkning är livrädda för dem, och det är med rätta.
2: Dick Harrison, vår egen lyssnarfrågeguru. Och skicka gärna dina egna historiska funderingar till honom på historia@sverigesradio.se.
1: Mm. Och glöm inte att hjärtmarkera Vetenskap från historia i appen Sveriges Radio, så missar du inga avsnitt. Och så här är Alla hjärtans dagtider, när det här programmet sänds, så är det ju så att vi blir ju alla glada av att få ett litet hjärta.
2: Absolut. Det hälsar Urban Björstadius. Jag heter Tobias Vanlid. Vi hörs.
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: En stor del av programmet handlade om 1600-talet. Och under det decenniet levde Henry Purcell, den engelske barockkompositören. Han blev bara 36 år gammal, men han komponerade en hel massa. Och vi ska lyssna till ett stycke nu innan det blir andakt här i P1.

0: Musik från The Fairy Queen av Henry Purcell. Dawn Upshaw, Audur Assad och Sergio Assad var det som sjöng. Och med det ska jag lämna över till andakten. Det är dags för en stunds eftertanke.
1: Andakten i P1 den här veckan hålls av prästen Joel Hultin från Umeå. Hans stora naturintresse märks i andakten, som idag har rubriken Lavskrika.
2: Det var en höstdag som alla andra antagligen, som får sitt ljus mer av minnet än av verkligheten. Men jag minns hur min pappa väckte mig före gryningen. Hur bara vi två var vakna i hela världen. Min mamma och mina syskon sov och jag tjocksockstassade sådär halvt smygande och halvt flytande in till kökssoffan. Där åt jag min havregrynsgröt med lingonsylt medan pappa packade läderryggsäcken med termosar och fikabröd och falukorv. Allt skedde i en slags varmt, andäktig tystnad. För idag skulle jag få följa med och jaga. Min pappa var ingen idog jägare, så det hände inte särskilt ofta. Han jagade bara fågel och vi hade ingen fågelhund, så oftast kanske han tog någon toppfågeltur på vintern eller så. Men nu skulle vi ut i höstskogarna och trampa fågel, som det heter. Det vill säga, vandra omkring i skogsfågelmark och hoppas få syn på eller stöta upp en tjäder eller en orre eller en ripa eller järpe. Och järpvisslan var med, såklart. Den har jag fått öva på inför. Vi mötte gryningssolen i granskogen utanför Malå. Nattens dimma lättade från blåbärsriset och jag riktigt kunde känna hur mossan andades ut i det tidiga solljuset. Det skulle bli en klar dag med hög himmel. Efter några timmars traskande slog vi läger vid en glänta mot myren. Solen hade klättrat högt vid det här laget och medan pappa tog fram termosarna samlade jag torra kvistar till elden. Vi satt tysta och åt, pappa och jag, falukorv på pinne. Kaffe och varm choklad i varsin kåsa. Himlen hög och klar och i skogen ljudet av liv levda helt utan tanke på mig eller mitt. Och så kom den. För första gången i mitt liv, fågeln som fick mig att bli förälskad i fåglar. Jag vet inte om du känner till det, men i de norrländska skogarna finns en alldeles särskild sorts fågel. Den har många dialektala namn, röol, rökjuxa, guaxik. Men det jag kommer från heter en köksiken. Det är i grunden sydsamiskt och namnet har den fått för att den är så nyfiken. Att den kommer köks, alltså tittar på en. Fågeln jag pratar om är lavskrikan, Norrbottens landskapsdjur. En av mina absoluta favoriter av de svenska fåglarna. Först kom den som en rörelse i ögonvrån, sen landade den på en gren ett par meter bort och bara satt där. Tittade på oss, rörde lite på huvudet, vickade från sida till sida, bytte fot. Och jag såg hur pappa försiktigt nickade åt mig och korven som jag höll i. De där sekunderna, det kan ju inte tagit mer än några sekunder, minns jag som jättelånga och fullständigt stilla. Koxiken närmare, gren för gren. Så ett flax och en extra tyngd i min hand. Några snabba pick, ett par vassa klor och sen var den borta. upp i granen igen, tillbaks in i skogen. Pappa log och drack sitt kaffe.

Jag läser ur Psaltaren 104. Otaliga är dina verk, o Herre. Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Du låter källorna rinna upp och bli till strömmar, och vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Det verkar vara så där de fungerar, livets viktiga ögonblick. De går liksom inte att beställa fram. Helt plötsligt har något tagit form som kan följa en hela livet. För det var där det hände för mig. Det var där jag blev förälskad. I fåglar, ja visst. I skogen, ja. Men kanske mest i att förundra.

Vi ber. Gud, tack för en fågel som kom och som aldrig riktigt flugit sin väg. Tack för allt jag får ta emot utan att ha förtjänat det. Tack för morgnar som gryr, för förundran som inte vill lämna mig. Hjälp mig att fortsätta leva med öppna händer och öppna ögon så att jag inte missar allt det vidunderliga som landar framför mig. Amen. Ta sig emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

0: Det var prästen Joel Hultin som höll i andakten. Musiken är Rainbirds av Tom Waits. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Du lyssnar till Sveriges Radio P1 och klockan är nu 3. Tid för en nyhetsuppdatering.
2: Här är Ekot klockan 3. Förslaget om att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare skrotas nu av internationella fotbollsförbundet FIFA efter den kraftiga kritik som förslaget fått. Fotbollsförbund i flera världsdelar har varit skeptiska och det finns även uppgifter om att inblandade investerare dragit öronen åt sig. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att stödet för FIFA-presidenten Gianni Infantino började svikta.
3: I've been hearing that Infantino was gradually losing support of the world of football from key figures. So this is an attempt by Gianni Infantino to try to retain the FIFA presidency by scrapping these plans.
2: Det här är ett försök av Infantino att klamra sig fast vid presidentposten i FIFA, säger Sky News sportreporter Rob Harris. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Det här uppger källor för CBS News. President Trump ska ännu inte ha gett sitt godkännande för attackerna. Iranska nyhetsbyrån Tasnim rapporterar att Iran kallar de amerikanska och israeliska planerna för vårdslösa och säger att det finns planer på vedergällning mot israelisk och amerikansk infrastruktur i regionen. Nära 24 000 människor är fortfarande hemlösa efter jordbävningarna i Venezuela förra månaden. Nu har landets parlament enhälligt godkänt en ny lag som ska göra det lättare att hyra fastigheter och bostäder, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hundratusentals hem i Venezuela står tomma och har inte hyrts ut på grund av restriktiv hyreslagstiftning som man nu alltså ändrar på. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio.
1: När Yahya Hassan slog igenom var han bara 18 år gammal. Snart skulle han komma att leva under hot och polisbeskydd, samtidigt som hans dikter blev till ammunition i Danmarks mest infekterade samhällsdebatt. Vi ska nu höra den andra delen av 2 om Yahya Hassan.
5: Det är tidig kväll den 26 november 2013 i Volsmose i Odense. Ett av Danmarks mest ökända utsatta områden.
6: Det är netop kommit ut att den kontroversiella dikter Yahya Hassan alligevel får lov att läsa sin diktehögt i Odenses ghetto.
5: Ovanför en skola hovrar en polishelikopter. Vägarna runt omkring är avspärrade. Det står poliser överallt. Prickskyttar håller uppsikt från taket. Polishundar har sökt igenom lokalerna. Alla som vill lyssna på den unga, kontroversiella poeten måste passera säkerhetskontroller. Det är som att en amerikansk president är på besök snarare än en diktare från Århus. Bara några dagar tidigare stoppas diktuppläsningen eftersom polisen bedömer att de inte kan garantera säkerheten. Men beskedet väcker stark kritik från politiker och kulturdebattörer.
7: Jag vill inte acceptera att yttrandefriheten kun är någonstans i landet och inte allstäder.
5: Och till slut ändras planerna. Uppläsningen ska genomföras, men under ett massivt säkerhetspådrag. Yahya Hassans förläggare Simon Pasternak har aldrig varit med om något liknande.
8: Och det hela var i undtagelsestillstånd. Det hela var helt vilt.
5: I skolans gymnastiksal har rader av stolar placerats ut. Där trängs vanligt folk, journalister och högt uppsatta politiker. Snart ska poeten Yahya Hassan ställa sig upp och läsa sina dikter.
8: Han var en rockstjärna på det tidspunkt.
5: Yahya Hassan är 18 år gammal när hans debutdiktsamling slår ner som en bomb i Danmark hösten 2013.
9: Yahya Hassan är blivit utropt som en frälsarskikelse i dansk lyrik.
10: Den 18-årige författaren debuterade med en skräll tidigare i höstas med sin självbetitlade diktsamling Yahya Hassan.
5: Han skriver om kriminalitet, våld och religiöst hyckleri.
11: Dig du är muslim, din syn är sort som kabasten, men dig du är dålig till beduindoktrin, dig du hade en social arv, nu du har två. I den här
5: dikterna gör honom till litterär superstjärna över en natt, men de gör honom också till måltavla.
10: Den danska poeten Yahya Hassan har blivit överfallen och misshandlad i Köpenhamn igår kväll.
5: Efter ett överfall tvingas han leva under beskydd av den danska säkerhetspolisen. Men Yahya Hassan vägrar låta sig tystas. Du lyssnar på Bildningsbyråns poesisommar med mig, Josefin Schneider. Det här är andra och sista delen om Yahya Hassan. Vägen mot slutet. Klockan är strax efter 7, en tisdag i november 2013. I gymnastiksalen i Volsmose är stämningen nästan elektrisk. På den provisoriska scenen sitter Yahya Hassan i en röd pösig fåtölj med ribbstolar bakom sig.
8: All möjliga viktiga personer skulle också höra den här uppläsningen. Stämningen var sån helt överupphetsad. Han var en rockstjärna på det tidspunkt.
5: Det är som att en rockstjärna har kommit till stan. Drygt 200 personer har samlats för att höra honom läsa. Det är fullsatt. I gymnastiksalen sitter Simon Pasternak på första raden. Bredvid honom sitter en mamma och hennes tonårsdotter. När Yahya Hassan reser sig för att läsa är alla blickar riktade mot honom. Hans långa hår är uppsatt i hästsvans.
12: For urettet fra Øst-Berlin til Oslo til København smider bagagen hos en jødejournalist på Villavejen så til hovedbanen.
8: Han var meget smuk og havde sådan noget langt hår.
5: Så lossar han hårsnodden och låter håret falla ner.
8: Och så säger datteren till moren: "Aj, se, han har håret löst."
5: Titta mamma, han har håret utsläppt.
8: Så han var liksom sån en magnet.
5: Det är så Simon minns honom den kvällen. Som någon som drar till sig allt och alla.
8: Både sådan politisk och poetisk och ideologisk, men också sådan alltså sexuellt faktiskt, ikke? Han var sån en magnet för allting de där månader. Det var helt vildt.
5: Efter den uppmärksammade uppläsningen i Volsmose blir det tydligt att Yahya Hassan är mer än en ung poet med en ovanligt stark debutbok. Han har blivit en person som hela Danmark måste förhålla sig till. Och alla vill ha en bit av Yahya Hassan.
13: I och med att en sån person som Yahya Hassan inte fanns i den danska debatten så blev poeten Yahya Hassan kidnappad av de politiska debattörerna.
5: I Danmark pågår en polariserad och hetsk debatt om invandring och islam. Som röst från en muslimsk invandrarfamilj är Yahya Hassan mycket ensam på den danska litteraturscenen. Dessutom kritiserar han sin egen religion. Han skriver om våld, om kriminalitet, ett danskt välfärdssystem som sviker och om religiöst hyckleri. Han anpassar sig inte till något politiskt läger. Ändå börjar olika debattörer använda honom som bevis för sina åsikter, säger journalisten Rakel Chokri.
13: Helt plötsligt så blir han ju en ung, statslös palestinier omfamnad av högerfalanger som tyckte äntligen så kommer en arab och säger allt som vi har sagt, att islam är liksom en pissreligion. Och alla ser dem en del av Yahya Hassan som stämmer överens med deras egen ideologi. Och de ser honom som en slags sanningssägare. Men bara inom den lilla åsiktsbiten som de själva står för. Yahya Hassan jämför sig själv med giraffen Marius.
14: En söndag i februari 2014 avlivas giraffen Marius på Köpenhamns zoo. Han är helt frisk, men djurparken säger att han inte längre behövs i deras avelsprogram. Giraffen skjuts i huvudet och obduceras inför publik. Sen kastas han till lejonen. Bilderna sprids över världen och väcker starka reaktioner. I intervjuer jämför sig Yahya med det exotiska djuret som slits i stycken till allmän beskådan.
13: För det var väl så han upplevde själv, liksom. Att han blev obducerad och uppfläkt.
14: Dikterna behandlas som politiska inlägg snarare än just dikter. Den höger som har en invandringskritisk agenda ser texterna som ett bevis på parallellsamhällets problem och på det religiösa förtryck han vuxit upp med. Vänstern och sin sida ser i honom en röst som vågar berätta om problemen inom välfärdssystemet. Men Rakel Chokri menar att det är ett misstag att läsa dikterna som bevismaterial.
13: När man läser Yahya Hassan, precis som man läser all annan dikt, så måste man ju också tänka att dikterna kan ljuga.
14: Andra försöker placera Yahya Hassan i ett politiskt fack. Men han vill gå sin egen väg och inte låta sig styras av någon. Yahya når en punkt där han själv vill ta kontroll och berätta vad han står för. Under en period byter han roll från poet till politiker.
13: Jag tror att väldigt många blev förvånade, jag blev det i alla fall, när Yahya Hassan helt plötsligt slänger sig in i politiken. Han kandiderar till Folketinget för ett nybildat parti som heter Nationalpartiet.
14: Den 7 april 2015 står han framför pressen, klädd i mörk slimmad kostym. Han tar en klunk vatten, håller sedan hårt i sina papper och börjar tala.
15: Hvis dronningen ikke magter at sige det, så må jeg jo holde en tale. Jeg gider ingen quasi-konfrontationer. Hvis vi taler politik, så taler vi politik, og så har jeg så sandelig noget at skulle have sagt.
14: Nationalpartiet beskriver sig som ett mittenparti med socialliberala värderingar. Partiet talar om gemenskap och brobyggande. Yahya Hassan, provokatören och sanningssägaren, försöker nu bli en förenande kraft.
13: Och man kan ju konstatera att han inte riktigt uttryckte sig som andra politiker. Han höll väldigt, väldigt långa tal som mer var som föreläsningar.
14: Yahya Hassan har blivit känd för sin hårda kritik av islam och religiöst hyckleri. Men i valrörelsen säger han inte att religionen ska bort. Han säger att Danmark behöver tala mer om den.
13: Bland annat så talar han om att i danska grundskolor så borde man börja undervisa i islamsk filosofi. Och han menar att man borde göra det av två anledningar. Dels för att mota de radikala islamisterna, men dels för att minska den kolonialism och orientalism som han tyckte präglade det danska utbildningssystemet.
14: Men försöket når inte hela vägen fram. Yahya Hassan kommer inte att bli någon folkvald politiker. Nationalpartiet får inte tillräckligt med röster för att komma in i Folketinget. Och året därpå är han ute ur partiet. I februari 2016 får Yahya Hassan lämna efter att ha åkt fast misstänkt för rattfylleri. Efter Efter den havererade politiska karriären flyttar Yahya Hassan tillbaka till sin uppväxtstad, Århus. Den filterlösa poeten börjar tappa greppet. Det var länge sedan rubrikerna om Yahya hade något med poesi att göra. Därute börjar folk undra, ska det bli någon ny bok? Men Yahya verkar upptagen av annat.
13: Plötsligt så säger han att han har en konflikt med ett kriminellt gäng som heter Black Army.
14: Han skriver på Facebook att han blivit mordhotad flera gånger sedan början på årsskiftet 2016. Livvakterna sa Yahya upp under sin tid som politiker. Nu får han skydda sig själv. Han rör sig genom hemstaden med skottsäker väst och kniv.
13: Han ska intervjuas av tidningen Politiken. Han dyker alltså upp på tidningen i någon slags ninja-utstyrsel.
14: Till reporten säger han att det bara är en tidsfråga innan han kommer behöva döda någon i självförsvar. I sociala medier kommer oroväckande uppdateringar om vad han har för sig, berättar journalisten Rakel Shukri.
13: Han poserar med knivar. Han poserar med en pilbåge.
16: Jag har lige opdaget min näsa bragget, man. Fuck, jag linar en hammerhaj, man.
14: I en av filmerna sitter Yahya Hassan i en bil. Handen är skadad. I munnen håller han en stor kökskniv och skriver i inlägget att han är redo igen.
16: Jag ska ändå operera sin hand på grund av det där fucking packade jakten med sablar.
14: Han säger att han blivit jagad med sablar.
17: Come on. Jag bara säger det fucking dronning Margrethe som styr Danmark. Eller fucking Lars Løkke Rasmussen som styr Danmark. Det är en packer som styr Danmark.
14: Han pratar om sig själv som den som styr Danmark. Samtidigt känner han sig förföljd från alla håll. Av ett kriminellt gäng, människor från den egna miljön och av polisen. I danska medier spekuleras det friskt. Handlar det om verkliga hot, en iscensatt konflikt eller är det en pågående psykisk kollaps?
13: Vi var ju många som följde det här. Och det var ju verkligen med andan i halsen. Hela tiden nya, blodiga, våldsamma bilder. Var det här en riktig konflikt eller inte? Var det påhittat? Vad hade han gjort för att hamna i en konflikt med ett kriminellt gäng? Och samtidigt så tror jag att det var då som fler och fler började tänka så här att ja, men Yahya Hassan kommer nog inte att få ett särskilt långt liv. Han var så självdestruktiv. Det var så många som var ute efter honom. Han lyckades inte hantera framgången. Lägg droger och psykisk ohälsa på det. Det var en giftig cocktail.
14: En kväll i mars 2016 befinner sig Yahya Hassan på ett torg utanför en pizzeria i en förort i västra Århus. En 17-årig kille känner igen Yahya och börjar filma med sin mobil. Han tycker att poeten beter sig lite märkligt, liksom stissigt. Situationen blir allt mer uppskruvad. I handen har Yahya Hassan en pistol.
18: Jag pluggar då!
19: Ammo, la, kallas ammo.
18: Jag pluggar då, man! Slut! Jag pluggar då nu!
20: Så skjut!
18: Slut då!
14: Han avlossar 3 skott. 1 träffar 17-åringen i foten. Under rättegången förklarar Yahya att han var under hård press vid tillfället på grund av hoten mot honom. Han döms till 1 år och 9 månaders fängelse. I cellen fortsätter han att skriva. I december 2017 kliver han ut i friheten igen, 22 år gammal. En vän hämtar honom i en svart limousin. Förläggaren Simon träffar honom några månader senare.
8: Han hade fått en helt annorlunda kropp, så helt annorlunda ut, det man kallar en fängelseskropp.
14: De sitter på Simons balkong i Frederiksberg, en av Köpenhamns välbärgade stadsdelar. T-shirten spänner över den biffiga överkroppen som Jaja byggt under sin tid i fängelset. Cigarettröken ringlar mellan dem. Simon minns särskilt en sak Jaja sa till honom den kvällen.
8: Jag är för mycket perker till dig och du för mycket borger.
14: Jag är för mycket blatte för dig och du är för mycket borgare för mig. Men du gör mina böcker och du röker mina cigaretter. Ett sätt att säga, det är ett otroligt avstånd mellan våra världar, men i litteraturen möts vi. Det kommer inte att bli någon lugn återkomst till samhället för Jaja Hassan. Våldet och kaoset lämnar honom inte. I oktober 2018 åtalas han för 42 lagöverträdelser. Det handlar bland annat om misshandel och hot. I rätten är han fåordig men erkänner allt. Den 23-årige diktaren döms till rättspsykiatrisk vård.
20: Efter den första bokens succé så väntade man väl på en ny bok, men det kommer aldrig någon ny bok.
14: I flera år väntar läsarna på en uppföljare. Poeten Elis Monteverde-Burå är en av dem som väntar. Men efter att Jaja Hassan snurrat in i våldet, politiken, fängelset och rättspsykiatrin är det många som börjar tvivla på att den någonsin ska komma. Men så, den 8 november 2019, utan förvarning, släpps den andra boken, Jaja Hassan 2.

0: som Yahya har skrivit.
1: Jag är hans lillebror, inte en förrädare. Min bror är frivillig inlagt. Han sitter inte och gräder. Han kommer snart ut igen. Tack för uppmärksamheten. Ingen spörsmål, ingen kommentar. Och nu går vi bara.
0: Yahya Hassans bror förklarar varför Yahya inte är här. Poeten har nämligen skrivit in sig själv på psykiatrisk klinik. Den andra diktsamlingen kommer alltså ut utan honom i rummet. Det är en ännu mörkare bok än debuten, säger förläggaren Simon Pasternak.
2: Och den här Yahya 2 är en väldigt, väldigt dyster och mörk bok som berättar om hans liv. Och det är sådan hans sådan uppgör med alla de roller han har haft.
0: Boken handlar om hur han slits mellan olika motstridiga krafter i världen. Elis Monteverde Burå läser dikten Skruvstäd.
3: Jag håller på att bli krossad mellan två maktstrukturer. En som verkar uppifrån och ner och en som verkar nerifrån och upp. Jag stretar emot med armar och ben.
4: Så det är vi igen. Välkommen till Hassan som är kommit lige från Aarhus. Det är därför han lige är...
0: Några veckor efter bokreleasen läser Yahya Hassan på Bokforum, Danmarks största litteraturfestival.
5: Slum royal. Vanvidet har smittet alla periodens män och kvinnor. Sårlösa landmän knyter sig till jord.
0: Elis Monteverde Burå ser uppläsningen som kommer att bli Yahya Hassans sista.
3: På inspelningar därifrån hör man att det här är inte samma frenesi, det är inte samma attack i den här människan längre. Det här är en bruten poet.
0: Yahya flyttar hem till sin mamma i Århus. När han var barn bodde han och syskonen hos pappan. Yahya berättar om en våldsam far som förbjöd barnen från att träffa mamman. Men de sågs i smyg. När det ringde till rast väntade hon utanför skolan. Nu tar hon hand om honom. Yahya lämnar knappt lägenheten. Han som syntes överallt efter sin debut håller sig undan medierna. Men med ett undantag. Han pratar med journalisten och vännen Martin Krasnick. Alltså programledaren som han bodde hos efter dödshoten i samband med lanseringen av första boken. Krasnick frågar honom vad han sörjer.
6: Jag sörjer över många ting. Min familjerelationer. Min bror har suttit inne. De ting som har skett med mig. De ting jag själv har varit utsatt för. Min far.
0: Han säger att han sörjer många saker. Familjerelationer. Det han blivit utsatt för. Sorg över att vara missförstådd. Att ha suttit i fängelse. Att vara stämplad som psykiskt sjuk.
7: Hjälper det dig att skriva?
6: Självklart.
7: Hur är det?
6: För det är det jag kan, det är det jag lär.
0: Skriva är det jag kan, det är det jag gör.
6: Det är inte fucking terapi, det är mitt fucking arbete, man. Och jag älskar mitt arbete. Och du ska skriva i den fucking artikel att jag älskar min mor. Och jag älskar min bror.
0: Yahya säger att han älskar sin familj. Och det är viktigt att Krasnick får med det. Krasnick frågar varför och Yahya svarar.
6: För att de ska veta om det.
0: För att de ska veta om det.

Den 29 april 2020 försöker Jajas mamma få tag på honom. Hon ringer men får inget svar. Han som alltid brukar ringa upp efter 5 minuter. Till slut tar hon sig in i hans lägenhet i Århus. Där hittar hon sin son död. Polisen misstänker inget brott, men dödsorsaken offentliggörs inte. Yahya Hassan blev 24 år.

0: sista som publiceras är liksom, jag är ett litterärt hangarfartyg, ett poetiskt maskingevär. Böter och häkte och fängelse rinner av mig, inte för att jag är olämplig att straffas, utan för att straff är det jag är lämpad för. Och där slutar den liksom.
1: Begravningen hålls i Århus i början av maj 2020. Den vita kistan bärs av män i mörka jackor och brodern Abdullah i vit luvtröja. Solen skiner över de hundratals människor som kommit hit för att ta farväl av Yahya Hassan.
2: En av de sakerna som har fastnat hos mig, det är att Yahya Hassan i slutet av sitt sorgligt korta liv säger att han känner sig som mest levande när han skriver uppföljaren Yahya Hassan 2. Det var ett bevis på att han hade kunnat gå hur långt som helst.
1: Simon Pasternak ser det som en slags poetisk rättvisa att Yahya Hassan kunde ge ut en bok till. Han fick bevisa att han inte bara var en provokatör eller en one-hit wonder.
3: Han har efterlärt mig med två ting. Den ene, det handlar om poesi, nämligen vad poesi kan och hur det kan öppna världen.
1: Efter Yahya Hassans död är det framförallt två saker som dröjer sig kvar hos Simon Pasternak. Dels Yahyas förmåga att med sina ord öppna världen, blotta smutsen och skenheligheten.
3: Det andra är på en lite mer personlig note. Skulle jag ha gjort något mer eller skulle jag inte ha gjort något mer?
1: Det andra är en mer personlig fråga. Simon undrar om han kunde gjort mer för Yahya Hassan. Men de gånger han försökte beskydda honom fick han ett långfinger till svar.
3: Måske är det också det som poesin betyder för honom, att det var ett ställe man kunde vara en liten smule fri för alla de makter som finns i världen som gärna vill fortälla en vad man ska göra.
1: Blev poesin Yahya Hassans fristad? Simon Pasternak tror att det var så. Dikterna blev en plats där han kunde frigöra sig från allt som slet i honom. Yttre krafter som ville diktera vem han skulle vara. Yahya Hassan dör ung, men hans poesi fortsätter att inspirera nya generationer av diktare och får ständigt nya läsare. Genom sina dikter fortsätter Yahya Hassan att tala.
4: Du kommer i helvede, min bror. Selv har jeg skabt det uforskyldte. Mit navn er Yahya Hassan, og mine forældre ville ønske, jeg var ufødt.
1: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Yahya Hassan. Programmet gjordes av mig, Josefin Schneider. Producent var Sofia Embren. Ljudmix gjordes av Kristoffer Kronander. På UR Play och där du lyssnar på poddar finns fler än 200 avsnitt om människor som gjort avtryck i historien. Följ Bildningsbyrån i din poddapp så får du veta när det kommer nya avsnitt.
5: Det här är ett program från UR.
6: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
7: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
6: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
8: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
5: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
9: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
10: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag av en massa olika påverkan. Och utifrån det har vi besökt 8 olika människor ungefär en dag på jobbet, arbetsplatsreportage runt om i södra Sverige.
11: Vilken framtid är den ni skildrar? Hur långt fram är den?
10: Det varierar. Vi är på en rymdfabrik i Linköping kan man säga. De jobbar med liksom teknik som används av internationella företag, satelliter som skickas högt upp i rymden, fantastiska material och tekniker som liksom utvecklas hela tiden. Pratar med drönarflygare som har supermoderna jobb men som inte vet om deras jobb finns kvar om 6 månader eftersom AI hela tiden skruvar på den marknaden. Det handlar om biodiversitet. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar och tittar på hur man där försöker arrangera så att vindsektor och fjärilar kan komma tillbaks. Det är sådana yrken som visserligen vi har känt till dess existens men de kommer att bli mer och mer nödvändiga verkar det som i takt med att klimat och andra förändras.
11: Så det är även möjligheter som skildras?
10: Vi tänker att försöka se möjligheter och se goda idéer. Jag pratar med en man som är både forskare och bonde, havsbonde. Han odlar alger och tång och sånt där. Det är också känd teknik, men ska den kommersialiseras stort så måste man snäppa upp det ett steg till. Han jobbar i Bohuslän ute till havs där med att odla framtidens havsmat. Och han menar verkligen att det är han som forskar och som kunskapar i detta. Han måste också kunna vara konstruktiv och skapa lösningar, visa på möjligheter. Och inte bara att vi gräver ner oss i allting som är problem och som är motigt, utan just vända på det också.
12: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna, att se att det finns vägar ut.
11: Ja, då är frågan Lars, ska vi lyssna on demand på det här eller när vi sänder det i radiokanalen P1?
10: Alltså jag är ju sån som faktiskt älskar livesändningar, eller i alla fall man inbillar sig att det är livesändningar. Jag lyssnar på FM mycket, eller lyssnar också väldigt mycket i appen. Så det är fritt val, Sveriges Radio-appen eller FM eller på webben för den delen. Vi sänder lördagar 16.03 och så precis när som helst i appen.
11: Och radiokanalen heter?
10: Den heter P1, eller hur?
13: I eftermiddag handlar programmet om Sveriges första klädbytarbutik. Nu en del i serien Livsinsikter och det handlar om att komma in i medelåldern.
14: Det jag har tänkt generellt om insikter, det är liksom när tankar och känslor smälter samman och plötsligt så är det väldigt enkelt att fatta ett beslut.
13: Det här är den andra delen av serien Livsinsikter. Vi hör fysioterapeuten Gudrun Kemiri.
14: Och det kan vara ett stort beslut. Till exempel att jag ska inte jobba kvar här. Eller jag ska skilja mig. Även om man inte har liksom medvetet brottats med det här hela tiden. Så när tankar och känslor plötsligt blir ett. Då är det bara, nej men jag ska göra så här. Då är det enkelt. Men jag tror att det föregås av en process, tror jag. Att det är så här, som en strut och sen så, nu. Och då blir det mer som att jag inte fattar det här förut.
15: Och vad tror du, hur ska man göra för att få såna där klara insikter?
14: Nej, men det tror inte jag att man kan göra. Man kan ju observera sig själv. Jag tror att det är någonting som växer fram.
13: Den här veckan handlar Livsinsikter om den där mellantiden i livet som vi kallar medelåldern. När jag fyllde 40, då insåg jag att jag fortfarande höll på att förbereda mig inför att livet skulle börja på riktigt. Men i och med den där födelsedagen så insåg jag att halva livet kanske redan gått och att det var dags att sluta förbereda mig. I det här avsnittet samlar jag in andra människors insikter om medelåldern. Stora som små. Och Gudrun Kemiri, som är 72 år idag, får börja.
14: I mitt fall var det faktiskt så, när jag hade börjat bli lite less på ett jobb som jag hade varit där väldigt länge. Men sen när min goda vän och kollega, och vi hade fått nya lokaler, när hon sa så här, ja, nu känns det som att man kan jobba här tills man blir pensionär. Då fick jag en bild av en fängelsedörr. Det är jättetydligt. Och det gjorde faktiskt att jag fattade sen att jag ska inte vara kvar. Men då hade jag ju märkt innan att nej, jag är inte längre bra här. Det här är inte, jag kommer inte vara bra om jag fortsätter länge till. Men fängelsedörren gjorde att det tippade.
16: Det som blir tydligare och tydligare är ju hur vill jag leva det här livet?
15: Sofia Wrangsjö är 49 år, mitt i medelåldern.
16: Jag har fått ett liv på den här ganska märkliga planeten. Vad vill jag göra av det livet om jag nu har chansen? Och jag kommer ju att dö, så att, och då är det ju inte heller någon som bryr sig. Så för mig så tror jag att det handlar om att ännu mer våga följa min egen röst och strunta i hur det uppfattas. För hur man än lever så kommer människor ha åsikter om det på olika sätt. Och att låta dem få ha dem.
17: Ja, det var med hoppsan. Är jag här nu?
15: Om man går ut på gatan och frågar folk om de har några insikter om medelåldern kommer många svara nej till att börja med.
18: Nej, det kan jag inte känna igen att medelåldern har styrt. Men erfarenheten har ju styrt. Och det kan jag med medelåldern göra, för då har man ju lite erfarenheter. Så det har ju styrt helt klart.
15: Torbjörn, som är 80 år, ser ofta tillbaka på livet och funderar på hur det blev.
18: Jag har nog blivit lyckligare i och med att jag har kunnat bottna mer i mig själv. Jag känner mig själv på ett helt annat sätt. Alltså, än jag gjorde förut, och man kunde hamna i väldigt konstiga situationer utan att begripa varför. Så att det där är jag jätteglad för. Men det tog många år.
15: Men, och gjorde du aktiva, så här, gick i terapi och sånt där? Eller bara kom det av sig själv att du lärde känna dig själv?
18: Jag har gått i terapi 2 veckor och direkt. Men, så det andra har nog kommit av sig själv genom de här uppslitande relationerna som man har lärt sig av. När man ser vad man gör samma misstag varenda gång. Och, ja, tyvärr.
15: Och vilken ålder var det som du insåg de där sakerna?
18: Ja, det är drygt 50. Så jag var drygt 50 alltså, innan jag bottnade i mig själv. Det var sent.
15: Och är det något annat nu när du har blivit äldre? Har du kommit fram till lite mer vad som är mening med livet eller sådär?
18: Nej, det vet jag inte. Jag är inte troende, så jag vet inte vad meningen med livet är. Men meningen med livet är väl att minst när, jag har ju saknat egna barn, men jag har ju barn som lever nära mig i alla fall. Så det har jag varit jätteglad för. Och alla relationer som där jag kunnat skaffa barn, det har jag ångrat efteråt att jag inte gjorde. Men nu har jag ju i alla fall en plastson, som det heter, som jag har stort glädje av. Som, ja, får se vad nästa generation gör.
17: Jag är 58 år. Känner mig fortfarande som yngre. Jag jobbar som lärare.
15: Katarina Eneri säger att hon aldrig märkte när hon kom in i medelåldern.
17: Man kanske behåller kontakten med de små barnen och med det lekfulla när man ändå är lärare. Jag kan åka skateboard, jag brottas gärna, alltså alla sådana saker.
15: Den där typiska medelåldersinsikten om att livet faktiskt är ändligt, den fick hon redan när hon var 27.
17: 94, 6 februari, då var jag och mina kompisar och min man, vi var med om en olycka i Malaysia. Och den olyckan kom att prägla mig ganska mycket. Jag fick en spricka på ryggen och min kompis Annette, hon fick en vindruta på sitt ben och skar upp hela benet. Och sen dess har vi kallat den dagen för överlevnadsdagen. Och efter det så har jag liksom tänkt efter, vad vill jag med livet? Och vad vill jag, så att säga, ja, har jag några drömmar? Och så tänkte jag så här, jag är rätt nöjd med att bara få vara här. Att få stå i solskenet på landet och diska utomhus. Jag har inga så här drömmar att jag ska flyga luftballong över Nepal eller någonting. Utan alltså, ganska små drömmar. Jag bara får vara med om en dag. Alltså, som kanske inte alla får vara med om. Och det var den olyckan faktiskt som fick mig att få den insikten.
19: Jag tänker inte på framtiden faktiskt, utan jag tänker här och nu. Vad är det som jag känner? Hur mår jag? För jag har struntat i det alldeles för många gånger för annat.
15: Maja Wisniewski växte upp med ekonomisk stress. Nu är hon 45 år och har nyligen insett hur mycket det där påverkat henne.
19: En av sakerna som jag har tänkt på är när min mamma gick bort i februari. Och jag pratade med henne sista gången, så har jag frågat om vad hon saknar i livet. Eller vad är det som hon saknar efter just nu? Då sa hon att hon saknar att prata med pappa. Och det har slagit mig så att hon tyckte att i den här sista stunden att det var att vara tillsammans. Jag vet inte. Alltså jag växte upp i ett hem där det ekonomiska var väldigt kort. Vi hade inte så mycket. Så jag är jättepräglad av att se till att jag är trygg ekonomisk. Och det slog mig att mamma där i sista stunden inte saknade saker utan bara närvaro. Och då har jag tänkt mycket på att vara eller att ha. Och att egentligen så det som är viktigt i livet är att vara. Det är varje stund vi har i vårt liv som vi tar med oss. Det kanske är klisché. Det kanske är väldigt många som tänker så. Men jag tittar runt omkring så är det inte så självklart. Det ekonomiska tryggheten är så viktigt. Så vi i farten ibland glömmer bort att andas, att vara med och prata, att umgås, att visa uppskattning. Vi tar det för givet så väldigt ofta.
15: Anna är 59 år. Någon gång i 40-årsåldern så läste hon en bok som satte ord på något som hon hade gått runt och anat.
20: Det handlar om att jag någon gång där kände att det enda som vi som individer eller personer lämnar efter oss är de här avtrycken som vi medvetet eller omedvetet lämnar i eller hos en annan människa. Det här mötet som är både livgivande men samtidigt livsfarligt. Hur jag utan att själv ibland vara medveten om det kan ha förändrat en annan människas liv, livsval eller framtid. Precis som människor som jag har mött har påverkat mig.
15: Och när du fick den här insikten, förändrade det på något sätt ditt sätt att vara eller agera?
20: Jag tänker att jag har blivit mer eftertänksam i varje möte. Och tänker att det här är viktigare än så många andra delar i livet. Så är det de här mötena och den tid man har tillsammans med andra människor. Och det här är någonting som verkligen fördjupades när jag fick mina barnbarn. När jag funderade över vilka spår jag vill lämna. Hur vill jag bli ihågkommen? Hur kommer jag bli ihågkommen? Lämnar jag efter mig något positivt eller negativt hos de här människorna som jag möter som hastigast? Eller för att inte tala då om de här nära och kära. Man får barn och barnbarn med sig utifrån vad jag gör. Mitt handlande som blir arvet.
21: Jag har nog ganska många olika insikter kopplat till mellanåldern.
15: Mattias är 42 år.
21: Livet har årstider. Och det är bara att acceptera och att anpassa sig till. Jag minns att när jag var tonåring så åkte vi skateboard och kom fram till att vi aldrig någonsin skulle bli som de där gamlingarna. Vi ska aldrig sluta åka skateboard. Och det var sådär tydligt att vi inte insåg att förutsättningar ändras, livet ändras och vi kommer att ändras. Och det är en helt naturlig del av livet.
15: Och du är 42. När tycker du att medelåldern börjar?
21: oj, jag är ju sån där fyrkantig ingenjör, så jag bara delar medellivslängden med två och tänker att jag borde väl vara där någonstans. Men jag vet inte, men det är väl, jag tänker mycket av det här har ju med liksom faser i livet att göra. Och jag tror liksom medelåldern är väl kanske den ålder då man själv känner sig lite mer bekväm på sin arbetsplats. Man kanske har barn som har börjat växa och bli mer självständiga, och man har också föräldrar som blir äldre och som man behöver i större utsträckning ta ansvar för och stötta och så. Så det är väl kanske det, den fasen.
0: Ja, du pratade om medelålder och sådär. Jag tänkte på så här, medelålder, vad tusan är det egentligen?
15: Anders Bastikajt är 63 år.
0: Jag tycker det är medelåldern, om man nu ska definiera det, det är väl egentligen den tid när man dels är produktiv och sen också då att man, att liksom att det är samhället, att det är vårt samhälle, och det var någonting som slog mig när jag var kanske 35-40, att faktiskt liksom att nu är man faktiskt inte barn längre, utan det här samhället vi har runt omkring oss, det är faktiskt vårt liksom, att det här är vi ansvariga för liksom, så där. Det är väl en sån här medelåldersinsikt egentligen, liksom ifrån att man har på skojat runt lite grann och tagit an lite grann som det kommer och sådär, och så plötsligt säger man men det är liksom ingen annan som har ansvaret om det här, utan det är ju faktiskt mina medelålders generationsfränder och jag som har hand om det här nu, helt enkelt.
15: En del insikter är ord som man har hört och kanske till och med sagt flera gånger innan de blir sanna för en. Så var det för 46-åriga Kajsa Bossard.
2: Jag hade ju ett slagord som jag kör hårt med, och det är ju att man ska leva så pass sakta att man hinner känna vad fan man pysslar med. Och det kom ganska tidigt till mig, runt 35 eller någonting. Men det har inte trillat ner riktigt. Jag har inte kunnat använda det riktigt förrän nu. Det var liksom kloka ord, precis som ordet acceptans var ett väldigt klokt ord. Men nu så känner jag att det har liksom trillat ner i maggropen, och då kan jag använda det genom att inte gå igång på grejer, att inte dra igång saker, sova på saken. Ja, men allt det där tant och gubbe resonemanget som man tyckte för, men som är så himla skönt. Och det var väl också en aha-upplevelse att när man var 20 så trodde man att livet var slut vid 40. Men nu känns det ju som att nej, men lilla vän, det är ju nu det börjar. Och det är faktiskt, det har man ju hört 100 gånger, men det är verkligen så. Och jag tror det var Magnus Uggla som sa någon gång att det känns som att när döden närmar sig, att man, det är som att komma in på Gröna Lund och upptäcka att det stänger om 10 minuter. Det tyckte jag var klockrent. För det, så känns det verkligen. Att det är nu det börjar. Det är nu man börjar kunna använda allt, alla klokskaper och allt jox och strul. Och nu är man verkligen fit för att leva livet. Och plocka russin över kakan, verkligen.
15: Men, och du känner inte så här ångest för att du blir gammal och så?
2: Nej. Nej, jag skulle vilja ha en kropp. Nu funkar min kropp väldigt bra ändå. Men att ha en kropp som är frisk, som gör ungefär vad man vill att den ska göra, det är viktigt. Men inte ångest för att dö, det kan jag inte säga.
15: Nej, men så här, ångest
2: och det
15: med
2: hur man ser ut också, det tycker jag har blivit stor skillnad. Att det är ju bara att acceptera. Antingen så väljer jag att lägga halva lönen och halva min vakna tid på krämer och doningar och hur jag ska se ut och träna och greja. Eller så gör jag någonting kul och trevligt med andra. Och alltså, hur svårt kan det valet vara? Tänker jag liksom. Det är bara att acceptera. Det kommer att hänga och det kommer att skrynkla sig. Och det kommer att, och antingen så hakar jag upp mig på det och mår asdåligt, eller så accepterar jag att så här ser det ut. Och sen så kan man göra andra kul saker istället.
22: Jag fattar inte att jag har kommit in i medelåldern. Jag har aldrig haft den upplevelsen att jag har varit i medelåldern. Antingen ser jag mig som en pojk eller så ser jag mig som en gubbe. Jag ser ingenting emellan där att jag skulle ha varit i en sån fas.
15: Staffan Hammers, 73 år, levde som buddhistisk munk i Sri Lanka under 12 år, fram tills han var 45.
22: Däremot skulle jag säga en annan sak. Att det är många som tycker att ett visst tiotal, ett visst nytt decennium, är en befrielse eller en börda. Och så när jag skulle fylla 50 så tänkte jag, det kanske blir något annorlunda. Men det blev inget annorlunda, det var absolut ingen skillnad. Så jag hade aldrig förstått det där riktigt, att man säger 30-årskris eller befrielse att bli 40 och så vidare. Men sen när jag fyllde 60, då plötsligt kände jag, ah, här är min ålder. Den här åldern passar mig alldeles perfekt. Här har man gjort sitt arbetsliv bakom sig. I mitt fall inte så mycket, i och med att jag var munk. Då hade väl bara kanske 10-talet år arbetsliv. Men fyllde 60. Här skulle jag kunna sitta på en stol och titta på när de andra arbetar. Trädgårdsarbete, alltså kroppsarbete. Jag kan sitta ner, för att det är ingen som kräver att den här 60-åringen ska behöva göra. Utan det kan vi som är 50-40 göra. Så jag känner att här var det lugnt och skönt att vara i 60-årsåldern. Väldigt fin känsla som jag inte hade förebådat på något sätt, som jag tänkt att det skulle bli så. Det bara kom automatiskt. Jag kände att det här är min ålder. Nu förstår jag vad du menar när de talar om att ett decennium är kris eller ett decennium är befrielse. Eller när man äntligen fyller 50, då är man liksom myndig, eller någon som har sagt. Jag kände så vid 60.
15: Men du var 45 när du slutade vara munk, ja, var det så? Men kan man säga att det var liksom att du nådde någon punkt i det här mitt i livet-skapet som gjorde att du ville sluta vara munk?
22: Ja, det kan man nog säga. Jag blev rädd där att jag aldrig mer skulle kunna ha någon sexuell verksamhet, faktiskt. Och kände att nej, här är jag för låst i det här och här missar jag en del av livet som många talar så vitt och brett och fröjdaktigt om. Det känner jag, nej, det vill inte jag missa. Och då kunde jag inte vara munk i celibatare, utan jag var ju tvungen att känna att jag får fortsätta min buddhistiska verksamhet som lekman.
13: Ungefär samtidigt som Pia Delson kom in i medelåldern så drabbades hon av utmattningssyndrom. Det tog flera år att komma tillbaka till jobbet som cancerläkare och psykiater.
1: Efter det så har jag tänkt mycket mer på att jag ska följa och värdera det som jag tycker är lustfyllt. Att jag ska låta mig ledas av min glädje. Och när jag känner ett motstånd mot saker och ting och att jag, det blir jättejobbigt. Alltså jag kanske inte behöver göra det. Jag kanske kan ändra på saker och ting så att jag kan få mer av det som ger mig glädje och mindre av det som är administrativa pålagor eller rutiner eller plikter eller vad det nu kan vara för någonting. Och innan tyckte jag ju det var fusk. Men det tycker jag inte längre. Utan jag tänker att man kan göra saker på så olika sätt. Och det viktiga, man ska ha stor respekt för den där inre rösten som lockar när man lockas av någonting och följa den mycket mer. En viktig insikt som jag har fått av egna erfarenheter kan man säga, det är ju det här att vad som helst kan hända i livet verkligen. Och när det händer jobbiga saker så finns det ingen, som jag ser det, ingen mening med det, ingen självklar mening med lidande eller svårigheter. Men det enda liksom mening som finns med det, det är den mening som man själv kan skapa av det som händer. Så då kan det kännas lite, för mig i alla fall, lättare. När jag lyckas skapa någon typ av mening, att jag lyckas lära mig någonting av de svårigheterna jag varit igenom. Eller att jag får en ökad förståelse eller ömsinthet eller vad man ska säga. Eller omtanke om andra människor när de lider. För att jag har varit med om något som var jobbigt. Och kanske att jag kan ibland, och det ser jag verkligen med mina cancerpatienter, att många som säger att jag skulle inte önska min värsta ovän att vara med om det som jag har varit igenom. Men nu när jag har varit igenom det här jobbiga så tänker jag ändå att jag har lärt mig en hel del på det. Jag har förstått vad som är riktigt viktigt. Jag har prioriterat bort saker som bara var ytliga egentligen, men som jag la mycket fokus på. Jag har ett bättre liv nu. Ett mer värdefullt liv, om man säger. Ett liv fyllt av mer värden, viktiga saker, än vad jag hade innan.
15: Hur ofta brukar du själv få insikter?
1: Jag tycker att jag får insikter varje dag. Det låter kanske lite mycket, men alltså, de kanske inte är så fullständigt revolutionerande alltid. Men det är ändå små detaljer som läggs till ens livsinsiktspussel hela tiden. Och jag får ju väldigt mycket av mina livsinsikter också av mitt arbete med patienter. För där får ju jag en väldigt nära ingång till andra människors upplevelser och erfarenheter, och där livet lite grann har ställts på sin spets kanske. Även om det sen går bra, så det är ju aldrig någon som går igenom en tuff cancerbehandling. Det sätter sina spår, och de spåren ger livsinsikter liksom.
13: Vi närmar oss slutet av det här avsnittet. Men först ska vi tillbaka till Sofia Wrangsjö som vi hörde i början av programmet. Hon är författare som skriver om filosofi. Och jag frågar henne om hon brukar minnas sina insikter.
3: Ibland. Och ibland inte. Eller ibland så kommer jag tycka att jag får en insikt och så inser jag, men det här kom jag på för jättelänge sedan också. Men sen har jag tappat bort det. Vissa insikter behöver man kanske få gång på gång för att man ska kunna använda dem. Att får man en insikt, får man en så där djup insikt som liksom är genomgripande i hela ens väsen, då kanske det är lätt, eller inte lätt säkert, men att det gör att man möter livet på ett annat sätt efteråt. Men ganska ofta så sitter vi fast i våra gamla vanor och mönster som gör att man liksom dras tillbaka till ett annat, eller sitt vanliga sätt att möta saker. Men där tänker jag, så jag tror ofta att för mig i alla fall att insikterna på något sätt behöver nötas in.
13: Det här var allt för det här avsnittet av serien Livsinsikter. Den tredje och sista delen handlar om döden.
4: Då är det mycket lättare att lämna livet när du känner, men jag har så mycket jag kan vara tacksam för och jag har fått jättemycket. Jag skulle gärna hänga med ett tag till, men jag vet att det är dags nu. Då är det mycket lättare att lämna livet.
7: Ja, men det här är ju livets gång. Alla. Så kommer vi vandra så här. Och man har ju inte dött förut, så man kan ju inte veta hur det är.
13: Jag som gjort den här serien heter Maja Lagerkrans. Medproducent är Anna Iversen och för slutmix stod Elin Hagman.
23: Och det här programmet, det kunde vi höra första gången i våras. Och alla tre delar i serien Livsinsikter hittar man i appen Sveriges Radio. Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är nu 4.
24: Ryssland har också i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar. Enligt lokala myndigheter har minst 4 personer dödats och ett 10-tal skadats. Ukrainas president Zelensky har vädjat till sina allierade om mer luftvärn som patriotrobotar som kan skjuta ner inkommande ryska robotar. Amerikanska bolag har satsat enorma belopp på AI-utveckling, men nu utmanas det av Kinas satsning på öppna och billiga alternativ. Christian Landgren är vd för Berget AI.
25: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
26: Eftersom de kinesiska öppna varianterna laddas ner och körs av användarna själva behöver bolagen bakom modellerna inte investera stora belopp i datahallar, till skillnad från de amerikanska konkurrenterna som har slutna varianter.
25: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
26: Öppna modeller har en fördel på så sätt att de ger företag bättre kontroll över den egna datan och minskar det beroende som finns idag av amerikanska molntjänster. Samtidigt finns det stora risker, säger AI-experten Johan Falk i Ekonomiekot Extra.
27: Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller spridet desinformation.
24: Reporter Hanna Malmodin. Det fortsätter att vara ovanligt torrt i delar av Storbritannien. Enligt preliminära siffror ser juli ut att bli den torraste julimånaden på 190 år, både i England och Wales. Bakgrunden är att det varit varmt, soligt och nästan inte kommit något regn alls i vissa områden, enligt den brittiska motsvarigheten till SMHI, som beskriver läget som exceptionellt. Ekot med Daniel Wockner.
5: P1, Sveriges Radio.
23: I början av 1900-talet byggde författaren och pedagogen Ellen Key sitt drömhem vid strand vid Vättern. Vad ett vackert hem kan betyda för en människa och ett samhälle. Om det handlar stil, som vi hör om 20 minuter. Nu lämnar jag över till Robin Olin med gäst.
6: Ulla, hade attentatet mot Pride i Berlin kunnat stoppas?
8: Det är precis det här som många frågat sig i Tyskland den här veckan, och debatten verkar bara ha börjat där.
9: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, kritik mot polisen efter Pride-dådet i Berlin.
6: Det är sen kväll den 25 juli vid Brandenburger Tor på Pride-firandets festivalområde i Berlin. Gröna och gula strålkastare sveper över en scen och ut över publiken som står och trängs där framför. Men så tystnar musiken.
10: Hallå!
6: I en mobilfilm syns en person med bakvänd keps och mikrofon gå fram till scenkanten. Han har dåliga nyheter, säger han. Eventet ska avbrytas på grund av en svår situation. Han uppmanar alla att behålla lugnet och gå mot utgången. På en skärm dyker ordet evakuering upp med stora bokstäver. Mobilkameran vänds så det går att se publikens ansikten. En ung man med ett glittrigt halsband håller ena handen för munnen. En ung kvinna med stora fyrkantiga glasögon tittar förvirrat omkring sig. De har ingen aning om vad som hänt. Men dagarna som följer ska bilden klarna av vad som lett till att en kvinna dödats och 31 personer skadats när en bil körde rakt in i Berlins Pride-firande. Och debatten tilltar om ifall det här hade kunnat förhindras.
9: Gäst är Ulla Engberg, Sveriges Radios utsända i Berlin.
6: Men Ulla, jag tänker om vi börjar med just det här firandet som då var anledningen till att det var så fullt med folk där i Berlin den här helgen. Kan du inte beskriva lite, hur går det där till?
8: Ja, men det här är ett stort evenemang varje år, och Pride-paraden på lördagen, det är själva höjdpunkten med flera 100 000 deltagare som går och dansar fram i tåget. Precis som andra Pride-festivaler runt om i världen så är det också en politisk manifestation. Mm. Årets tema här i Berlin var Haltung ist hot.
6: Jaha, vad betyder det?
8: Man kan översätta det med att det är sexigt att ta ställning för kärlek och öppenhet mot hat och rädsla. Mm-hmm. Och säkerhetspådraget en sån här dag är ju stort. Det är väldigt mycket poliser ute på gatorna, avspärrningar. Och efteråt så ska polisen också säga att de förberett sig minutiöst i månader tillsammans med arrangörerna för att säkra det här arrangemanget. Mm-hmm. Och sen på kvällen är det framträdande på en scen vid Brandenburger Tor. Men festligheterna spiller också ut i Tiergarten som ligger precis intill. En park med ett myller av stigar, gångvägar, kors och tvärs. Och så här års är det väldigt grönt och lummigt, det finns mycket träd. Och på kvällen, det är ganska typiskt för Berlin, så är det ganska skumt upplyst. Den här kvällen är det nog en ganska skön plats att slå sig ner på om man har gått i ett Pride-tåg. Men allt det här får sedan ett abrupt slut.
24: Så ja, ta oss igenom det. Vad är det som händer där när det här Pride-firandet plötsligt tar en helt annan vändning?
8: Det första larmsamtalet kom 9:58 på kvällen och polisen är snabbt på plats. Och det de får höra är att en vit skåpbil kört längs de grusvägsbreda gångvägarna där inne i parken och mejat ner flera personer innan de kraschat in i ett träd. Och ganska snart så rapporteras det också om vittnen som sett en man med något slags vasst tillhygge och människor som ligger på marken med knivskador. Det här tar en tid innan det bekräftas, för som alltid i sådana här situationer så är det mycket förvirring och svårt att veta vad som är rykten och inte.
10: Trauer, fassungslosigkeit, wut. En frau wurde getötet.
8: Men redan efter någon timme så kommer uppgiften om att en person har dött och åtminstone 16 skadats. 3 ska ha livshotande skador, säger räddningstjänsten där på platsen. Och ganska kort efter det här så kliver den där killen upp på scenen borta vid Brandenburg Tor och framträdandet avbryts.
11: Jag förstod nog rätt direkt att det var något allvarligt som hade hänt. Det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar sådär, bara gå lugnt därifrån.
8: Och folk ombes gå hem. Och Berlinpolisens talesperson intervjuas av journalister som är där snabbt på plats. Och flera frågar honom hur det här kan ha gått till. Mm. Och han svarar ganska sammanbitet att egentligen så borde det inte gå. Vi
12: har unglaublich viele Kräfte im Einsatz gehabt. Vi har die sogenannte Zufahrtsschutzregulierung.
24: Alltså det borde inte ha gått att komma in med en bil där, eller?
8: Att säga, det är en sån stor polisinsats och alla tillfartsvägar är ju avspärrade.
12: Vi har här unglaublich viele Octablöcke, sogenannte und Pentagone, sieht man hier auch im Hintergrund.
8: Han gör gester och det finns betongblock och annat. Mm-hmm. Och så tittar han på journalisterna och säger just det här att nu är den viktigaste uppgiften för oss att se vem som trots det här har lyckats ta sig igenom och vad motivet i sådana fall skulle ha varit. Mm-hmm. Och det man får höra här är att föraren till bilen, efter att den kraschat in i trädet, lämnat den och försvunnit vidare till fots. Så polisen drar på ett stort sökpådrag direkt. De går skallgång genom parken, söker med helikoptrar och värmekameror också förstås, för att nu är det ju nästan helt mörkt på platsen. Och sen framåt 3-tiden på natten så säger polisen att de har identifierat en misstänkt och går ut med namn och bild på en 21-årig man som ska vara känd för polisen sedan tidigare. Och de säger att han har kopplingar till islamism. Och han är fortfarande på fri fot.
24: Och efter den här nattens fruktansvärda händelse då? Vad är det för stad som vaknar upp där på söndagen, skulle du säga?
8: Det är ju någon slags bedövad känsla. Och jag tänker ju direkt på att det är många poliser som är ute på alla tunnelbanestationer och så. Finns det grupper av poliser? Och jag är inte bra på vapen eller så, men för mig så tycker jag det verkar vara ganska stora skjutvapen som polisen bär på med kikarsikten och så. Pendeltågstationen vid Tiergatan är stängd. Tidigt på morgonen har folk börjat lägga blommor och tända lyktor in till träd inne i parken. Också längs de här avspärrningarna som är kvar. Regnbågsflaggor och kort med ord som kärlek är starkare än hat och så.
24: Mm.
8: Skåpbilen är för övrigt fortfarande kvar.
24: Mm. Alltså den står där?
8: Den står, man ser den på avstånd.
14: An die Opfer und Betroffenen.
8: Och samtidigt borta vid Brandenburg Tor så har folk börjat samlas igen.
16: Natürlich völlig geschockt.
8: Flera tusen människor, folk står och håller om varandra och flera gråter också.
24: Och vad säger de till dig då, de som kommit dit för att sörja?
17: I'm really glad that people organize so quick.
8: En tjej, hon hade en regnbågsfärgad flagga så liksom över axlarna. Hon säger att hon är orolig för att man nu ska börja skala ner på Pride-firandet av säkerhetsskäl. Och så säger hon, vi måste ha ett ännu större Pride nu.
17: Like we need a bigger Pride now.
8: Senare på eftermiddagen så samlas folk till en minnesgudstjänst. Och där är också då förbundskansler Friedrich Merz med.
18: Vi werden alles tun um den.
8: Han håller något slags brandtal utanför kyrkan. Regnet öser verkligen ner och han står under ett paraply och så säger han, låt er inte skrämmas.
18: Lassen wir uns nicht einschüchtern.
0: Men samtidigt som allt det här sker så är ju alltså då den misstänkte gärningsmannen som han gått ut med bild och namn på fortfarande på fri fot, eller hur? Alltså hur fortsätter jakten på honom då?
8: Ja, men det har ju varit fullt pådrag och fram på eftermiddagen där så får man veta att polisen lyckats lokalisera den misstänkte gärningsmannen till ett kolonistugeområde i Spandau, lite väster om Berlin. Och plötsligt så dyker det upp en massa poliser i skottsäkra västar och dragna vapen. Chockade grannar berättar att de har hört två omgångar med skott. Och 6-9 skott totalt. Enligt polisen ska den misstänkta gärningsmannen ha kommit rusande mot dem från en kolonistuga med ett stickvapen i handen. Och det gjorde att de då öppnade eld mot honom.
2: Suspect in Saturday's deadly van attack outside a pride celebration in Berlin is dead after a confrontation with police.
8: Räddningstjänsten utförde sedan ett återupplivningsförsök, men han dör där på platsen.
0: Och när då den här misstänkta gärningsmannen till slut har skjutits ihjäl av polis, vad framkommer mer där då om honom sen?
8: Hans namn är Abdul Balut. Han blev 21 år, född i Tyskland, uppvuxen i Berlin där han bodde med sin mamma och två av sina tre systrar. Tysk medborgare, men föräldrarna kommer från Libanon. Och redan i 14-årsåldern finns han med i polisregistret med brott som misshandel, rån, bedrägeri. Och när han är i 16-årsåldern så börjar han enligt myndigheterna visa tecken på radikalisering. Han har börjat röra sig i islamistiska kretsar.
0: Aha.
8: Och sen grips han i Libanon förra sommaren för att han ska försökt ansluta sig till IS. Och han satt några månader i libanesiskt fängelse innan hans pappa sen kan ta honom tillbaka till Tyskland. Men han grips ju direkt på flygplatsen av tysk polis, har pappan då berättat för tidningen Der Spiegel. Och så i maj i år så når hans fall tysk domstol och han döms till 1 år och 10 månader för förberedelse till terroristbrott. Alltså att han försökt ansluta sig till IS. Men han får en slags villkorlig dom som innebär att han släpps ut på prov mot att han går med på att delta i ett avradikaliseringsprogram.
15: There was a feeling once he got back home to Germany at the age of 21 that he was young enough to be brought round, to be taught how to come back into society.
0: Så då gör man alltså bedömningen att han på något sätt kan återanpassas till samhället igen då i det läget.
8: Det är den bedömningen de gör, men det visar sig att det aldrig riktigt kommer igång. De har två samtal, ett i juni och ett i början av juli. Och personalen säger, det vet vi nu då, att han inte riktigt engagerar sig. Och föreståndaren säger att de överväger att avbryta det här försöket.
15: It is extraordinary that Abdul had every single red flag around him.
0: Och nu vet vi ju vad som har hänt, att det aldrig blev något program för honom.
8: Nej, för nu är han död och misstänkt för det här attentatet där en 65-årig kvinna på besök från Polen var hon som dog. Och hennes dotter är bland de skadade. Och i telefonen som polisen hittade i den här vita skåpbilen så upptäcker de sen en video där en maskerad person svär trohet till Islamiska staten. Och enligt tyska åklagarmyndigheten så är det sannolikt att det är Balut. Och eftersom hans DNA är det enda som hittas inne i bilen så bedömer de det som högst troligt att det var han som satt bakom ratten den här kvällen.
0: Det är veckan efter attentatet i Berlin och dags för Pride-firande i Stockholm. Runt om i stan vajar regnbågsflaggor och förberedelserna pågår inför den stora parad som ska gå genom gatorna på lördagen den 1 augusti. Men det är tydligt att Berlindådet satt spår.
16: Vi blir ju bestörta när det är våra syskon som utsätts för det här.
0: Tasso Stafilidis, ordförande för Stockholm Pride, beskriver stämningen för SVT.
16: Det gör ju att människor blir rädda, att de blir osäkra Och det gör ju också att många kanske också känner att oj, vågar jag gå på det här? Vi har ju haft särskilt många fler samtal med Polismyndigheten, och det är ju Polismyndigheten som också uttrycker om vad det är som gäller kring hotbilder och säkerhetsläge.
6: Vid ingången till ett hotell där olika Pride-event anordnas står ordningsvakter och volontärer i gula tröjor. De söker igenom väskor och kroppsvisiterar besökare. Och det är flera som säger att det känns extra viktigt att delta i firandet just i år.
1: I'm not willing to be frightened back into the closet. It is very important that we keep celebrating our pride and who we are.
3: Så jag tycker verkligen att det känns extra viktigt med att fira Pride nu.
6: Och Ulla, alltså Pride-arrangörer och polis på olika håll, bland annat här i Sverige, de tittar ju såklart på det som skett där i Berlin nu och gör allt för att förhindra att något liknande skulle kunna hända på andra platser. Men hur har debatten låtit där i Tyskland nu efteråt?
8: Precis i början pratade man en del om just de här fysiska hindren för att ta sig in i Tiergarten. Var det tillräckligt? Hade det kunnat göras bättre? Och så där. Mm-hmm. Men ganska snart flyttas fokus till det faktum att den misstänkte redan var känd för polisen. Och steg för steg tonade fram hur nära de faktiskt följt honom. Mm-hmm. Polisen lyssnade inte bara av hans telefon, de följde hans aktivitet i sociala medier. Och installerade också en kamera riktad mot ingången till hans bostad. Det här avslöjade bland annat tidningen Süddeutsche Zeitung nu i veckan. Och enligt tidningen så ska polisen först ha bedömt att det fanns en betydande risk att han skulle antingen resa utomlands igen eller utföra en attack. Men redan efter 10 dagar eller något sånt så skalas den här bevakningen ner. För polisen såg liksom inga tecken på det de kallar handlingsinriktat beteende. Och nu i veckan använder polischefen orden ein stinknormales Tagesablauf. Alltså det hände liksom ingenting. Allt såg så supernormalt ut när de bevakade Abdul Balut att det var nästan trist. Och mot slutet ska de här kamerabilderna från hans ytterdörr ha granskats ungefär en gång i dygnet.
6: Så debatten handlar helt enkelt om att det fanns film, men den övervakades inte tillräckligt.
8: Och samtidigt så är det många som undrar också hur det kommer sig att han överhuvudtaget var fri. Och varför släpptes han samtidigt som han bedömdes som hög risk? Och det har lett till en diskussion om lagstiftningen för ungdomsbrottslighet, om man ligger rätt där eller om den är för slapp liksom.
6: Så hur låter det politiska svaret då där i Tyskland, alltså på just de här frågorna om man varit för slappa eller om det hade kunnat göras någonting för att förhindra det här dådet?
8: Det pratas om att man behöver använda fotboja mycket mer, man ska se över terrorlagstiftningen och det här med att straffen för unga förövare måste skärpas och så vidare. Inrikesminister Dobrindt, han pekar ju mycket på att felet ligger i den här villkorliga domen som han menar hamnar fel. Och det är ju också så att landet står nu inför 3 delstatsval som partierna försöker positionera sig inför. Partiet Alternativ för Deutschland till exempel, AfD, de är ju starkt islamkritiska och de har ju sett till att hålla sig framme för att plocka politiska poäng när det nu handlar om ett islamistiskt terrordåd som man misstänker. Mm-hmm. Och där har partiets företrädare i Brandenburg bland annat skrivit i sociala medier att HBTQ-plus-scenen behöver inte tycka om oss här i AfD och vi måste inte vara vänner, men vi är ändå den enda garanten för er säkerhet.
6: Och hur tar man emot den typen av politiska utspel från Pride-arrangörerna där?
8: Alltså just när det gäller AfD så har man ju tillbakavisat det ganska ordentligt, för AfD brukar inte stå upp för HBTQ-plus-rättigheter. Tvärtom så brukar ju de istället prata om kärnfamiljen som bestående av mamma, pappa, barn, och att det är liksom fundamentet i ett stabilt samhälle. Så i sitt allra första uttalande efter attacken så var de väldigt noga med att peka ut både högerextrema och religiösa ideologier som ett hot mot deras community.
6: Och när det gäller vilka spår allt det här har satt i Tyskland nu framöver, om man ska anordna nya evenemang och festivaler och sådär, hur tänker man kring det där?
8: en konkret effekt som det redan fått faktiskt, det är att en teknofestival som skulle hållits här i Berlin i slutet av augusti bestämt sig för att ställa in sin parad. Mm-hmm. Det skulle ha varit ett kärlekståg genom centrala Berlin för tolerans, mångfald och solidaritet. Men de bedömer att de kan inte säkra det som det är nu, så de ställer in.
4: Tack så mycket, Ulla.
8: Tack.
4: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Ulla Engberg. Och producent

1900-talet. Där kunde hon förverkliga många idéer om inredning, skönhet och funktion. I veckans stil får vi nu besöka Strand för att se hur Ellen Keys idéer tog form i varje rum. Programledare är Erik Sjölin.

0: Vad är det vi hör för någonting?
1: Vi hör Vätterns vågor här utanför LNKs strand. Solen skiner, det är en liten blåst, Vättern ligger blå och man kan väl föreställa sig varför LNK valde att bygga sitt hus just precis här på Omberg. Det är en otrolig utsikt över både Vättern och trädgården.
0: Huset ligger i en brant sluttning som leder ner till Vätterns glittrande vatten. Fasaden går i vitt, gult och grönt och i trädgården växer blåklockor, prästkragar och skära rosor. När den världsberömda författaren, pedagogen och opinionsbildaren Ellen Key lät bygga sitt drömhus här på Omberg i början av 1900-talet så döpte hon det till Strand. Och här kom hon att förverkliga sina idéer om skönhet och vad ett vackert hem kan betyda för både människa och samhälle.
2: Och nu ser ju vi exakt samma utsikt som hon brukade stå och titta på.
1: Ja, precis faktiskt. Och det var ju just precis den här utsikten, att den påminner om Medelhavet. Det var det som fick henne att faktiskt bygga sitt hus här när hon var 60 år gammal.
2: Ska vi gå in i huset?
1: Det gör vi.
0: Det finns hem som ger en unik inblick i hur ett konstnärs- och kulturliv kunde se ut förr. Hem där historien känns ovanligt nära. Böckerna står kvar i hyllorna, skrivborden väntar som om ägaren just lämnat rummet. Och mellan väggarna tycks den kreativa atmosfären ändå dröja sig kvar. I den här sommarserien besöker vi tre sådana historiska kulturhem. Genom inredningen, föremålen, kläderna och konsten som lämnats kvar berättar vi om människorna som en gång levde där och om idéerna som präglade deras vardag och skapande. Du lyssnar på Stil i P1. Jag heter Erik Schulin. Och i det här första avsnittet har jag åkt till LNKs hemstrand vid Vättern i Östergötland.
1: Varsågod.
0: Jag är precis på väg att gå in genom en av husets två entréer tillsammans med Strands föreståndare Maja Ram.
1: Vi kommer in genom sommardörrarna och de här dörrarna använder hon i stort sett bara på sommaren. Och då kommer man rakt ut i trädgården så att det blir liksom som, nästan som en veranda ut i trädgården. Men vintertid så bommades de för att det blir för halt och för mycket snö. Så då använder man sig enbart av de andra dörrarna som kallas för hjärtedörrarna. Men vi kommer in genom sommardörrarna.
0: Vi kliver in i entréhallen som går i engelsk rött. Ett varmt välkomnande in i LNKs värld. Väggarna pryds av två citat. Ovanför sommarentrén mot vattnet och trädgården står det Momento vivere, latin för minns att leva. Ett visdomsord från den tyske författaren Johann Wolfgang von Goethe som var något av en husgud för LNK. Ovanför de så kallade hjärtedörrarna som vetter mot Omberg står det Denna dagen ett liv. Ett citat av den svenska poeten Thomas Storild som för övrigt gjorde starkt intryck på en 18-årig Astrid Lindgren som en dag kom till Strand tillsammans med några vänner i hopp om att få träffa Ellen Key. De dök upp oanmälda men blev insläppta och Astrid Lindgren såg citatet på väggen. Sådana besök var inte ovanliga, berättar Strands föreståndare Maja Ram. Människor kom långväga och knackade på Ellen Keys dörr för att få möta den världsberömda författaren och tänkaren och för att med egna ögon få se hennes omtalade hem. Blev man insläppt kunde man, förutom citaten, se att väggarna i entréhallen också pryds av en eklövsbård.
1: Eken förekommer på många ställen i huset. Eklöv, ekollon, ek. Och det är ju lite fyndigt om man funderar på hennes initialer. LNK, EK, EK.
0: Vid förra sekelskiftet var LNK en av världens mest kända svenskar. När hon gav ut boken Barnets århundrade år 1900 blev hon internationellt

0: berömd. För hennes syn på barnuppfostran och pedagogik, att barnets bästa skulle stå i centrum, var då banbrytande. Ellen Key brukade säga att böckerna byggde detta hus. För med pengarna hon tjänade på bokförsäljningen kunde hon äntligen bygga det hus hon så länge drömt om. Och därmed omsätta sina många idéer om skönhet och inredning i praktiken. Huset blev en blandning av svensk herrgård och italiensk villa. Maja Ram säger att det första många slås av när de kommer in i Ellen Keys hem är att huset är väldigt smalt.
1: Strand är alltså 25 meter långt, 7,5 meter brett. Så där vi står nu i entréhallen så ser man huset rakt igenom. Man ser precis hur smalt det är. Och det här är någonting som man inte riktigt förstår när man är utanför. Men så kommer man in och så tänker man, nej, vilket långsmalt hus. Men om vi fortsätter in i vardagsrummet så kommer vi in i husets hjärta.
0: Ellen Key drömde om en bättre värld, inte minst för kvinnor och barn. I hennes idealvärld levde män och kvinnor som jämlikar, men med olika roller. Alla barn hade rätt till bra utbildning och hemmen var vackra. I Ellen Keys tankevärld hängde alla dessa saker ihop och påverkade varandra. Med hjälp av skönhet kunde världen bli bättre, ansåg hon, och det handlade ofta om skönheten i det enkla. I skriften Skönhet för alla från 1899 förespråkade Ellen Key just vikten av skönhet i hemmen. Och när hon flyttade in på Strand på sin 61-årsdag i december 1910 och började inreda sitt nya hem så utgick hon från de teorier och tankar hon skrivit om i Skönhet för alla.
1: Och där var grunden på något sätt att vacker, funktionell, praktisk inredning skulle vara tillgänglig för alla samhällsklasser. Att det rörde sig mycket om en demokratisk fråga. Att hon alltså ville att även arbetarklassens kvinnor skulle ha tillgång till vackra hem. Det är egentligen där det börjar. Hon var ju överklass och hade pengar, men hon ville ändå inreda sitt hem enkelt. Och när hon då 1910 flyttade in på Strand så fick hon möjlighet att realisera de här drömmarna och tankarna som hon egentligen bara hade skrivit om i teorin. Så att det hon skriver om i Skönhet för alla då 1899, det är så sen som hon inreder Strand 1910. Och det gör att det här blir ett helt unikt hem i den tidens Sverige som hon levde i.
0: Men varför tyckte hon att det var så viktigt att alla skulle ha tillgång till en vacker hemmamiljö?
1: Det här hänger ganska mycket ihop med någonting som man vid den här tiden kallar för den sociala frågan. Och det hänger mycket ihop med den ganska nya arbetarklassen, alltså inflyttningen till städerna, industrialiseringen och trångboddheten och smutsen och de barnrika familjerna. Hur gör man liksom för att skapa bra miljöer? Hon är nämligen övertygad om att skönheten i sig kan vara ett utmärkt substitut för till exempel rusdrycker. Sådär. Så att hon tillskriver det här väldigt stor vikt. Att om man har vackert omkring sig, då blir man en snäll person som tänker vackra tankar. Så att egentligen är hennes inredningstankar ett socialt engagemang i den tidens arbetarklass.
0: Vi står mitt i Ellen Keys vardagsrum, som Maja Ram kallar för husets hjärta. Här samsas umgängesytor, matsal och bokrum i en öppen planlösning fördelad på två ljusa, luftiga rum.
1: Och här slås man av det speciella i inredningen med de stora fönstren, tunna gardinerna, ljuset som bara flödar runt i de här båda rummen som utgör en fjärdedel av husets totala storlek. Och ändå känns det ganska intimt.
0: Att kliva in i vardagsrummet är att kliva in i Ellen Keys tankevärld. Här har hon format miljön efter sina idéer om skönhet och funktion. Framför den öppna spisen står en grupp korgmöbler som lätt kunde flyttas runt efter behov. Väggarna är fyllda med konst, både original och reproduktioner. De tunna gardinerna släpper in sommarsolen som lyser över ett stort blombord fullt av blå hortensior. Bokskåpens luckor är klädda med nät istället för glas, så att de omkring 4 000 böckerna ska kunna andas. För att kunna nå de översta hyllorna ritade Ellen Key en egen bokstege som enkelt kunde flyttas runt med hjälp av ett käppliknande handtag. Vid ett av rummets stora fönster står ett vitt skrivbord. Här låg för Ellen Keys gästbok, där omkring 4 000 besökare skrev sina namn under de 16 år hon bodde på Strand. Men det vita skrivbordet är bara ett av flera i huset. Ellen Key ville gärna ha ett skrivbord i varje rum.
1: För att om man kom på någonting så skulle man snabbt kunna sätta sig ner och skriva ner det här och inte riskera då att det skulle flyga ut genom huvudet och man skulle glömma bort det.
0: I ett av rummets hörn står en grön, divanliknande hönsoffa placerad. Den ritade Ellen Key själv och lät tillverka hos en snickare. I Skönhet för alla beskriver hon hur man på egen hand kan bygga en likadan. Ellen Key ville att soffan skulle vara bred och stor för att om natten kunna omvandlas till sängplatser. Om dagarna tyckte hon att man gärna kunde fylla upp den med 18 kuddar för att sitta extra bekvämt.
2: Är det 18 kuddar i den?
1: Nej, tyvärr. Det är något färre.
2: Det är ganska många ändå.
1: Ganska många kuddar ändå. Men den är rejält djup. Och då, hon skriver också att kroppen behöver sitta bekvämt för att huvudet ska hänga med och förstå. Så att det är mycket den här relationen mellan kropp och själ.
0: Överallt i rummet finns sådana här konkreta exempel på Ellen Keys tankar om inredning, skönhet och praktiska lösningar. Inte minst gäller det färgsättningen. Väggarna i huset är genomgående enfärgade och ljusa. I vardagsrummet är de målade i en mild grön nyans. På övervåningen i en varm gul ton med kontrasterande gröna dörrar och lister.
1: Vid den här tiden, alltså sekelskiftet 1900, så var de förhärskande tapeterna ganska stormönstrade. Hon skriver att det är pladuskor på dem och att de är i mörka, mörka färger så att man blir mjältsjuk, alltså deprimerad av de här tapeterna. Och det här vänder hon sig emot. Hon vill ha ljusa väggar, genomgående, omönstrad för att konsten ska framträda allra bäst. Och det är det på hela Strand. På golvet ligger det trasmattor eller ripsmattor, för då blir hemmen lättstädade. Alltså de här mattorna var hemvävda, de var billiga, de var vackra. Och kvinnorna kan ägna sig åt bildning istället för städning. Så att det är genomgående. Här i finrummet, inom stationstecken, där vi befinner oss, här ligger det trasmattor på golvet. Någonting som vi den här tiden hörde hemma hos tjänstefolken.
0: Vi går genom en gul serveringsgång och kommer in i ett grönt kök. Enligt Goethes färglära är de informativa texterna på de gröna köksdörrarna målade i rött. Det står bland annat skafferi, städeri, spesseri och stegeri. Stegeridörren leder till en trappa ner till källaren. På en annan dörr står det soveri. Det var hushållerskan Malin Blomsterbergs rum. Hon var även Ellen Keys sekreterare och sällskapsdam och kallades för ljuset på Strand. Här i köket lagade Malin Blomsterberg all mat, men elektricitet fick hon klara sig utan. Det hade Ellen Key medvetet valt bort i sitt hus. Hon ansåg att elektricitet var både fult och ohälsosamt.
2: Men lagade Ellen Key själv mat?
1: Nej, Ellen Key lagade inte mat överhuvudtaget. Hon hade sin mormors gamla kokbok och där hon hade bockat för recept som hon tyckte att man skulle laga. Och det kunde vara storkok på flera timmar. Men hon lagade inte mat, hon tvättade ingen tvätt. Köket var inte hennes domäner. Trots att det finns ett stort bord här med 6 platser så åt Ellen Key aldrig i köket. Hon åt i matsalen. Punkt.
0: Ljuset flödar in i köket från flera håll och reflekteras i bakformar och grytor av koppar. En vas med ängsblommor står på matbordet och genom ett av fönstren syns den prunkande trädgården och Vättern som speglar den blå sommarhimlen.
2: Och nu glittrar det utanför fönstret här också.
1: Nu glittrar Vättern och den stora vitrosa rosen blommar alldeles utanför köksfönstret här också. Men det är Vättern, när Vättern uppför sig på det här sättet, då är det riktigt, riktigt vackert.
0: Vi bestämmer oss för att ta en kort tur i trädgården med sina rosenbuskar, spirior och buxbomsklot och den branta trappan ner till vattnet.
2: Nu kommer det lite besökare här.
3: Ja, det är ganska välbesökt här. Idag är ju huset stängt. Men det är många som rör sig i trädgården och njuter bara av platsen. Och det är jätteroligt.
0: Precis vid vattnet lät Ellen Key bygga en slags veranda som hon kallade för pelarbron. Den påminner lite om ett antikt tempel med tvåfärgade pelare som håller upp ett tak som ska symbolisera solens strålar. Här kunde hon sitta tillsammans med sina vänner eller sin stora Sankt Bernards hund och titta ut över Vättern. Ellen Key älskade vattnet och ville egentligen att huset skulle ligga ännu närmare strandkanten.
3: För att hon ville ha närkontakt med vattnet. Så att ju närmare vattnet desto bättre. Hon hade en båt som hon gärna gav sig ut och rodde längs med omberg och ut på Vättern. Men vattnet vill hon ha kontakt med. Så att det mest så ser man henne på bilder här nerifrån. Och det är också vattnet hon skriver om mycket.
2: Men badade hon någonsin?
3: Absolut. Hon var en sån här nakenbadare som skrev att hon kände sig som ett med vattnet när hon just badade naken. Och det sägs då att hon badade från april till oktober. Nu är Vättern en väldigt kall sjö så att jag tvivlar. Men från maj till september, och då var det nästan dagligen. Och då hade hon en badbrygga som hon då gick ut på här som låg bredvid Pelarbron. Och när hon badade, om det var någon som såg henne som bodde i närheten, för att omberg var bebott på ett annat sätt, då ropade man Kejan badar, och då skulle man liksom dra sig undan och ge henne lite privatliv, och hon kallades då för Kejan i folkmun, så då blev det Kejan badar, och då skulle man akta lite på sig, så fick hon simma i fred här i bara mässingen.
0: Ellen Key föddes 1849 och växte upp på herrgården Sundsholm utanför Västervik. Familjen var välbärgad och politiskt engagerad och hemmet fullt av böcker som Ellen slukade. Som 12-åring fick hon ett eget rum, vilket var ovanligt för den här tiden, särskilt för en flicka. Där kunde hon sitta och läsa i lugn och ro. När Ellen Key var i 30-årsåldern tvingades familjen sälja Sundsholm på grund av en konkurs. Något som drabbade många av landets gårdar efter flera år av missväxt. Att förlora Sundsholm var en stor sorg för Ellen Key, som hade tänkt att det var där hon skulle bo resten av sitt liv. Drömmen om ett eget hem blev stark. Ellen Key bosatte sig i Stockholm. Hon arbetade som lärare och som sekreterare åt sin pappa som var riksdagsman. Hon träffade sin stora kärlek, men han var redan gift och relationen blev aldrig mer än en flera år lång brevväxling. När Ellen Key var 40 fick hon sitt genombrott som opinionsbildare. Hon skrev och höll föredrag om frihetsfrågor som hon ansåg var grundläggande för den mänskliga utvecklingen. Hon engagerade sig också i dräktreformrörelsen som förespråkade en mer hälsosam och bekväm klädsel för kvinnor utan korsetter och tunga kjolar. Snart var Ellen Key en både inflytelserik och omstridd kulturpersonlighet.
3: Jag tror att man kan säga att hon var en av dem som gick före. Men hon gick ganska långt före, så att hennes tankar när de kom var ganska radikala.
0: Ja, Ellen Keys tankar om religion, äktenskap och barnuppfostran ansågs radikala. Kristendomen tyckte Ellen Key var livshämmande och gjorde människor rädda och osjälvständiga. Män och kvinnor kunde älska varandra och leva tillsammans utan att vara gifta. Och barn skulle man absolut inte slå. Hon föreläste, skrev böcker och blev internationellt berömd. Hon reste mycket och bodde i perioder i Italien. Men drömmen om ett eget hem fanns alltid med henne. När hon tack vare sin bokförsäljning fick ekonomiska resurser att förverkliga sin dröm försökte hon först köpa tillbaks barndomshemmet Sundsholm, men det var inte till salu. Hon bestämde sig då för att hitta en plats där hon kunde bygga sitt eget hus. Hon sökte i Italien och hon sökte i Skåne.
3: Men slutligen tack vare prins Eugen så hittar hon den här tomten på Omberg, för han har målat av den här platsen långt tidigare. Och han visar henne den här målningen och hon blir stormförtjust. Hon tänker att här kan hon återskapa barndomshemmet vid en stor sjö med en stor skog. Här kan hon bygga sitt strand. Så att i och med att hon var fri att göra precis som hon ville, så kunde hon ju skapa ett hem helt efter eget huvud.
0: Ja, efter eget huvud skapade Ellen Key sitt strand. Under flera år hade hon skrivit ner alla sina idéer i en inspirationsbok som hon kallade för Praktiska ting för stuga och trädgård.
1: Det fungerar liksom som 1800-1900-talets Pinterest eller något sådant. Det är fullt med bilder, det är skisser, det är långa listor med perenner, bärbuskar, tankar och funderingar. Jättemånga skisser på fönster, planlösning. Så att Praktiska ting för stuga och trädgård är ungefär strand, men i dess beståndsdelar på något sätt.
0: I boken klistrade Ellen Key bland annat in en bild av en vacker spiralformad trappa från ett tyskt bibliotek. Den inspirerades hon sedan av när hon ritade trappan till övervåningen på strand.
1: Vi går upp, varsågod.
2: Tack.
0: Nu visar Maja Ra mig uppför den trappan som vaniljgul snirklar sig upp till husets övre plan, Ellen Keys privata sfär.
1: Alltså nu har vi kommit in bakom kulisserna. Vi har liksom rört oss från bokrummet, vardagsrummet, matrummet där dagbesökare kom. Men nu har vi kommit upp till gästrum, badrum, Ellen Keys eget sovrum, arbetsrummet. Så att här var det ju privat. Om man var nattgäst så kom man upp hit och så fick man sova i något av hennes gästrum och använda sig av hennes badrum. Men de vanliga besökarna som inte skulle sova över kom ju inte upp hit överhuvudtaget.
0: På övervåningens rödbetsade golv ligger en flera meter lång ripsmatta i lila och orange längs en korridor som åt ena hållet leder förbi ett skrivbord och in i Ellen Keys sovrum. I andra änden av korridoren ligger gästrummen. Halvmåneformade fönster släpper in solljuset som faller över de gula väggarna och gröna dörrkarmarna samt ännu en liten sittgrupp med korgmöbler. Till skillnad från dörrarna i köket så har övervåningens dörrar fått symboler istället för namn. På en dörr finns en sol, på en annan små vågor. Det är Ellen Keys badrum. På gästrummens dörrar finns blomsymboler.
1: Och soldörren då, dörren med en sol på, där sitter det faktiskt även en dörrknackare. För hon kallade det här rummet för solbadet. Och det här skriver hon faktiskt själv. Det här är husets vackraste rum. Det var ett rum tänkt för meditation, kontemplation och tystnad. Så innan man går ut genom den här dörren så ska man knacka då via den här lilla dörrknackaren för att man inte ska överrumpla den som sitter där ute. Ska vi knacka?
2: Det gör vi.
0: Solbadet är en inbyggd balkong där man kan sitta och lapa i sig solljus. Här finns en soffa, en blomlåda med krasse, en liten ärgad romersk statuett och en fantastisk utsikt.
1: Så här ska man sitta och bara njuta, skriver hon. Hon beskriver att man satt här som fågeln i sitt bo. Man kommer högt upp, man hör vågkluck. Man hör när det blåser, men det är ingen som ser en, besökarna som kommer hit. Här är man avskild, ensam på något sätt. Och sen är det söderläge, så solen ligger på här hela dagen.
2: Hon brukade Ellen Key sitta här, vad gjorde hon?
1: Ja, här satt hon och njöt och bara fanns på något sätt. Så att det här blir en förlängning av vardagsrum och umgängesytor, men väldigt privat. Det är ingen som vet att man är här.
0: Vi lämnar solbadet och går genom korridoren bort till det skrivbord som var Ellen Keys arbetsbord. Det var här hon satt och skrev och skötte sin korrespondens. Hon skrev flera böcker under sina år på strand och i genomsnitt 12 brev om dagen. Vid bordet kan man sitta två personer mitt emot varandra. Den andra personen var ofta hennes hushållerska Malin Blomsterberg, men även andra personer som kom för att hjälpa Ellen Key i arbetet. Utmed väggarna runt skrivbordet står bokhyllor fulla av referenslitteratur. Det finns också ett brunt draperi som Ellen Key kunde dra för när hon ville arbeta ostört.
3: Sen är det också genomtänkt här, för fönstret här vid skrivbordet är litet. Så att sätter man sig ner så blir man då inte distraherad av den här hänförande vättenutsikten. Utan den får man då ner i bokrummet eller i matrummet. Men inte här uppe vid skrivbordet. Ljusinsläpp, absolut. Men ingen distraktion.
0: Ellen Key var disciplinerad och ställde höga krav på sig själv. Det blir särskilt tydligt om man närmare studerar den vita moraklocka som står i vardagsrummet. Vi går ner för att titta på den. Den vita klockan är dekorerad med en lagerkrans och en Apollolyra.
3: Och sen har de på den här klockan skrivit dagdåd. Att man liksom, när klockan slår så ska man fundera på vad har jag gjort för viktigt idag? Vilket är mitt dagdåd?
2: Ändå stor press att hela tiden fundera på vad man har uträttat.
3: Absolut, definitivt. Det här är inget ställe där man bara slappar, utan liksom varje gång klockan slår liksom dagdåd. Här är det inte chips och läsk i soffan, utan man ska verkligen prestera. Så att hon skapar utifrån sitt eget huvud väldigt mycket spännande saker här i huset.
0: Men så tyckte också Ellen Key att det var viktigt att visa sin personlighet i sitt hem. Hon fyllde det med saker som betydde något, ofta bar de på en historia. Maja Ram plockar fram boken Skönhet för alla och slår upp en sida.
3: Hon skriver till exempel att ett rum får en själ först när en människa där röjer sin själ. När det visar oss vad denna människa minnes och älskar, hur hon dagligen lever och arbetar. Så att vad hon egentligen skriver i är att ett hem blir vackert först när det blir personligt. Så hon är väldigt tillåtande också, att om det är någonting som man gillar så kan man ha det. För då är det vackert för mig och då blir det personligt och då blir det vackert för alla.
0: Det vackra och sköna som Ellen Key förespråkade behövde inte nödvändigtvis kosta en massa. I Skönhet för alla driver hon tesen att skönhet i hemmet inte är en fråga om pengar, utan om smak, enkelhet och harmoni. Och att materiell lyx och överdåd, bjäfs som Ellen Key kallade det, riskerade att skymma den verkliga skönheten.
3: Hon skriver bland annat att pengar är ingen garant för god smak, snarare tvärtom faktiskt. Hon skriver till exempel också att en stol som är bekväm är en vacker stol, för att det är stolens främsta syfte, att man då ska kunna sitta bekvämt på den. Men en utsirad stol med massa tofsar och kanske någon form av ädelträslag och sådär med ryschpysch, den blir ganska ful. För att den är obekväm och inte liksom är en stol i dess enklaste form. Och det här är också ganska intressant hur hon resonerar kring funktionalism och möblers funktioner.
0: Med sin skönhetsfilosofi ville Ellen Key som sagt skapa en bättre värld. Bland annat för den framväxande arbetarklassen. Alla hade rätt till en vacker hemmiljö, ansåg hon. Men det var inte alltid som arbetarklassen ville ta till sig hennes tankar om ljus och enkel inredning.
3: De som verkligen då tar till sig av skönhet för alla tanken, det är ju den framväxande medelklassen. De tycker att det här är toppen och jättebra för deras hem. Så att hon missar målet lite där.
0: Ellen Keys sista önskan var att Strand skulle bli ett vilohem för kroppsarbetande kvinnor när de själv inte längre levde. Här skulle de få chansen att räta ut sig både till kropp och själ, som hon sa. Idag erbjuder stiftelsen som äger Strand vistelsestipendier för kvinnor som fyllt 25.
3: Och som har ett pågående projekt om någonting som handlar om Ellen Key, hennes tid eller hennes tankar.
0: I år är det 100 år sedan Ellen Key gick bort. Många av de tankar som på hennes tid ansågs radikala är idag sådant som vi tar för självklart. Som synen på kärlek, relationer och barnuppfostran. Det gäller också hennes tankar om heminredning. Men Strands föreståndare Maja Ram vill inte att Ellen Key bara ska bli ihågkommen som en tant som inredde ett vackert hem, som hon säger. För Ellen Key var mycket mer än så.
3: Hon hade en vision om ett bättre samhälle som vi kan skapa tillsammans utifrån vissa principer. Och det här tycker jag är viktigt att man kommer ihåg, att det inte bara blir Ellen Key, hon som har ett sånt fint hus på Omberg, utan att det är även det djupa djupare, hennes djupare tankar om barnuppfostran, om kärleken, om äktenskapet, om religionen, om freden. Allt, att man får in allt det här också i Ellen Key.
2: Så att allt hör ihop.
3: Så att allt hör ihop, precis. Och det går inte att isolera, för att hon isolerade inte heminredningen från danandet av det nya samhället.
0: Du har lyssnat på Stil i P1. Jag som har gjort programmet heter Erik Schelin. Tekniker är Christer Areteg och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Och då har vi ett inslag kvar den här timmen mellan 4 och 5 lördagen den 1 augusti. Och det är dagens dikt.
5: Så som man flyr från den älskade, inte orkar förtäras i ett. Så har jag flytt från havet. Men snart kommer tiden då jag måste dit igen. Sitta vid havet och veta att det är det enda på jorden. Och så som till sist allt liv är förgäves, som man lever alena utan den älskade, så vet jag att dessa soliga dagar i skogen och denna fågelsång som jag lyssnar till skall jag genast ge upp för ett stråkdrag av vinden från havet.

0: Ebba Lindqvist förknippas mycket med Bohusläns skärgård och med havet, som ofta var ett motiv i hennes poesi. Som i dikten vi fick höra idag, som ingår i en svit med titeln Vid havet och publicerades 1949 i samlingen Labyrint. Inger Landström, som önskat sig dikten, är själv uppvuxen på en ö i Bohuslän men numera bosatt i Västergötland, skriver hon. Det var Arina Kaczynskaja som läste och sen spelades Elena Rosanovas Song of the Sea av David Childs på euphonium och Christopher Williams på piano. Du kan också önska dig en dikt. Skriv till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt, Sveriges Radio, 211-01, Malmö.
1: Men jag tror att Rilke lever.
2: Rilke-rutten. Katarina Wikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
1: Ros, orena motsägelse, lust att vara sömn åt ingen under så många ögonlock.
2: Tredje delen. Rosen, graven och evigheten.
3: Es heißt vielleicht Rose ist die schönste Blume, die es gibt. Sie ist wunderschön, aber sie hat auch Dornen. Und das ist vielleicht auch ein Widerspruch.
4: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio. Sök på Rilke-rutten.
1: När jag själv är upplöst i alltet och det viktigaste, när jag inte längre behöver Rilkes brev. Ty vid min sida, hela Rilke.
5: Ja, vi hör serien här i P1 just nu också, och den tredje och sista delen sänder vi på tisdag klockan 2:30. Men annars går det alltså utmärkt att lyssna i appen Sveriges Radio Play. Där finns alla tre delar. Klockan har blivit 5, det är lördag morgon och det är dags för nyheter.
6: Ekot först om planerna som skakat fotbollsvärlden i veckan. Nu vänder FIFA och kommer inte sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino är pressad och försöker klamra sig kvar vid makten.
7: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power.
6: Allt fler säger att de har tappat förtroendet för Infantino, säger sportjournalisten Rob Harris. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen, där uppger källor för CBS News. Men USAs president Trump ska ännu inte ha godkänt planerna. I Ukraina har minst 4 personer dödats efter nya ryska robotattacker mot Kiev i natt. Attacken är den andra mot huvudstaden på 2 dygn. Sverige, flera personer har förts till sjukhus efter att ett traktorsläp med ett 20-tal personer på välte på en väg utanför Borlänge under natten. En man är allvarligt skadad och 6 personer har lindriga skador enligt Region Dalarna. Larmet om olyckan kom vid 12:30 i natt. Det är oklart vad som orsakat den. Det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har nu lämnat olycksplatsen. Fartyget togs i beslag av polisen efter olyckan och befälhavaren har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En kvinna och ett barn omkom i båtolyckan. Ekot med Marcus Landén.
8: P1, Sveriges Radio.
5: Vi ska nu lyssna till en dokumentär som heter Gayvärldens hemliga rum. Den är gjord av Alexandra Sannemalm och sändes första gången 2023. Fyra män ser tillbaka på sina liv som homosexuella i 1980-talets Stockholm, Riyadh och Kairo. Hör om hemliga koder, fester och bastuklubbar.
9: P1 Dokumentär.
10: Jag tyckte att jag snart kom fram till att Saudi och Riyadh var en utmärkt plats för att vara gay, att vara homosexuell. Men hade man kommit på oss så var det fängelse direkt.
11: 1985. Steve Sjöqvist är 28 år och har precis kommit till Saudiarabiens huvudstad Riyadh för att jobba. I Saudiarabien är homosexualitet förbjudet och förenat med livsfara. Det strängaste straffet för sex mellan två personer av samma kön är döden. Men mitt i allt det här, bland homohat och förtryckande lagar, uppstår det dolda fristäder. Hemliga rum, koder och communities. Platser för gemenskap, kärlek, sex och intimitet.
10: Jag har nog aldrig flörtat så mycket och öppet som i Riyadh. Jag fick ju ett väldigt spännande liv rätt fort som gayman. Man levde lite under jorden.
9: Gayvärldens hemliga rum av Alexandra Sannemalm.

0: Jag föddes i Gävle 1956 och kände nog ganska tidigt att jag var väldigt intresserad utav killar. Men det höll jag för mig själv. Jag visste bara att det där är inte riktigt okej. Okay. Man ska inte vara homosexuell. Och på de här brukssamhällena där jag växte upp så... Nej, men det var ju väldigt normativt. Det var mamma, pappa, barn. Och alla jobbade på bruket. Och var det någon som stack ut så var det med små saker.
1: Det är inte lätt att leva som homosexuell i en småstad under den här tiden. Många väljer att lämna landsbygden för att kunna leva ut sin läggning. Andra bestämmer sig för att aldrig komma ut. Att istället gifta sig och bilda familj. Eller helt enkelt avstå från kärlek.
0: Och när jag flyttade till Göteborg så fanns det en gayklubb som heter Bacchus. Som låg i otroligt vackra lokaler. Flott och med tavlor med guldramar. Och där var alla. Och i entrén så satt det en transvestit som man sa då. Vilma de Bonheur kallar hon sig. Och hon var så rolig. Och jag var ju bara öppen och nyfiken. Och hon tänkte, nu kommer en liten kille här. Så hon och jag hade jättefin kontakt. Hej, är du här igen? Och jag kommer från det här lilla sammanhanget. Och helt plötsligt så öppnar sig världen.
1: 80-talet är en speciell tid. En slags brytpunkt i Sverige. Det är på många sätt lättare att vara gay än vad det någonsin har varit. Bara några år tidigare har man tagit bort homosexualitet från Socialstyrelsens register över sjukdomar. Och det lagstiftas om att sexuell läggning ska läggas till i bestämmelserna om olaga diskriminering. Det finns både bastuklubbar, gayklubbar och cruisingplatser där män möts.
2: Skinnarviksbergen var ju ett känt ställe, Frescati ett annat känt ställe. Humlegården, en gammal känd plats för oss homosexuella män.
1: Pelluno Larsson är 43 år 1985. Sen 10 år tillbaka lever han tillsammans med en man. Men tidigare har han levt ett dubbelliv med fru och barn i sin hemstad.
2: Jag var i Stockholm ganska mycket av olika anledningar. Runt 80-talet och så där, då fanns ju faktiskt fortfarande Sturebadet som var ett allmänt bad. Men på turkavdelningen där var ju bara homosexuella män i stort sett alltså. Det kunde ju vara kanske ett 100-tal personer där som hörde till vårat community helt enkelt. Och sen var det 2 damer som servade och såg till att det var ordning och reda i badet och serverade kaffe om man ville eller något annat och så där och som gick runt där. Och en dam, hon hette Fru Björk, det kommer jag ihåg väldigt tydligt, hon var från Skåne. Och det fanns ju 2 olika bastuer om jag minns rätt, det fanns en avdelning för massage och så. Var och en fick en hytt och sen var det draperier framför hytten då som man kunde dra för och man kunde ha sex där inne. Sen kom fru Björk eller någon annan som kom och knackade på ibland och då frågade mig, hör ni pojkar, är ni klara nu så vi kan servera kaffet? Ja, sa de då. Och då kom hon upp med kaffet.
1: Men i mitten på 80-talet sprider sig också skräcken för HIV. Och med den ökar hatet mot homosexuella män. Många känner sig tvingade att hålla sin läggning hemlig.
3: Kan man få AIDS hos tandläkaren? Ja, risken finns uppenbarligen. Både tandläkare och patienter riskerar att bli AIDS-smittade.
4: Vi arbetar alltså i munnen och för det mesta så är det en blodig behandling.
5: Lunchekot handlar närmast om AIDS. I förra veckan krävde 8 poliser i Uppsala att få genomgå AIDS-test efter det att en narkoman stänkt blod omkring sig när han greps. Rädslan sprider sig bland poliserna.
6: Först och främst så får man ju lov i dagens läge att misstänka att alla har AIDS.
7: En lärare på en kristen grundskola i Göteborg har fått besked om att han inte är välkommen tillbaka för att han är homosexuell.
8: Att han är homosexuell, det kan han inte hjälpa. Men att han lever som homosexuell och skyltar med det, det tycker vi inte är förenligt med skolans målsättning.
0: Det är en förfärlig tid. Det räckte ju att man var hbtq-person och man, så blev man ju stigmatiserad. Du har säkert AIDS också.
1: En nyårsafton är Steve och några vänner på väg hem från gayklubben Bacchus.
0: Och det var en ganska smal liten gata. Och så hör vi en röst från ett fönster som skrek jävla bögjävlar. Det var som ett sting i hjärtat. Och det har jag burit med mig att jag var ju så medveten att man tillhörde en oönskad grupp människor.
2: Det är ju inte alla som tycker om homosexuella, oavsett om de är i Sverige eller om de är någon annanstans. Och många tycker inte att vi borde finnas. Det var ju modernt att man skulle ut och knacka bög. Det var ju inne i ungdomsgängen. Så de kom ju med sina baseballträd. Men det fanns ju också de som hade kedjor med sig och järnrör eller någonting med sig också. Två gånger i mitt liv har jag blivit nedslagen och fått sökt sjukvård, och det har ju varit faktiskt här i Sverige. Jag har ju inte varit utsatt för sånt våld någon annanstans. Och polisen på den tiden, de var inte något större stöd för oss tyvärr. För vi behövde ju egentligen tryggheten ifrån ordningsmakten, från polisen. Men det uteblev för det mesta, eller tog åtminstone lång tid innan polisen brydde sig om och komma till en cruisingplats eller så, där vi har kanske blivit överfallna.
9: Det var ju ultra homofobiskt inom polisen.
1: Göran Stanton jobbar som polis i Stockholm mellan 1979 och 1987.
9: Till exempel Skinnarviksparken, det är ju en mötespunkt för män som söker tillfällig sex med andra män. Åkte man förbi den, det var bara, för fan, här är ju bögarna, usch, det är ju så äckligt, hur kan man göra så här? Hur fan, vilka jävla äckel.
1: Han har förtryckt sin läggning nästan hela sitt liv. Ingen, varken hans familj eller kollegor, känner till att han är homosexuell.
9: Man levde dubbelliv. På jobbet var ju den här vanliga straighta killen, och hemma så kunde jag ju smyga mig ut och ha tillfälliga sexuella kontakter med män. Jag är ju uppvuxen, jag är typ ett arbetarhem. Min pappa var polis, min mamma var hemmafru ända tills jag var 13 då. Jag vet att min pappa, på den tiden på 60-talet åkte man ju hem i uniform. Och någon gång hade någon person kladdat på honom på bussen. Då har han sagt, vad håller du på med? Då hade ju den här personen sagt att konstapeln blir så snygg när han blir arg. Sen gick min far av bussen och sen följde den här efter. Då sa farsan, fan, jag piska på honom så han kastade honom i diket. Jag var tvungen att gå tillbaka en timme senare, se om jag slagit igenom honom inte. Och det här växte jag upp med, att det här hatet mot homosexuella, det är bättre att ha en kriminell son än en homosexuell son.
1: Det är först när Göran är i 20-årsåldern som han börjar leva ut sin sexualitet. Han vågar aldrig gå på någon bastuklubb, men ibland går han på gayklubb.
9: Och var det kö på det här stället, då gick jag hem. Jag ställde mig inte i kön, för då kunde de ju se att jag var där. Sen var det ju några kollegor som man ryktades om att vara homosexuella. För de hade varit på ställen där homosexuella möts då. Typ på centralen, den här ringen då, kallas för bögringen då. Eller hade varit i någon park, sett dem i någon park, och då ryktas om att de måste vara homosexuella. Vad gör man där annars?
1: Varför var man inte hemma bara?
2: Nej. Nej, det var inte så. Man tog hem folk hur som helst. de här tillfälliga sexkontakterna så visste man ju egentligen inte mycket om varandra faktiskt. Och det tog ju tid om man skulle ta sig liksom från en krosinplats och hem. Och man visste ju inte vad det var för människor man tog med sig heller. Väldigt många var ju, levde ju ett heterosexuellt förhållande. Och man kunde ju inte ta med sig sin tillfälliga man hem till frun. Det var ju inte så enkelt. Så vi var ju hänvisade till sådana här egendomliga ställen. Alltså där bara homosexuella män var. Jag menar, hur skulle det se ut om man gick på en dansklubb eller någonting? Vi kunde ju aldrig, vi män, vi kunde aldrig dansa med varann på de klubbarna. Vi kunde heller inte liksom hitta varann. Utan det här var ju klubbar för heterofolk, alla restauranger och dansställen.
9: Mina föräldrar bodde på Gärdet. Jag hade varit borta någonstans. Sen gick jag genom Humlegården hem. Och då kom det en patrull och såg mig och skjutsade hem mig till mina föräldrar. Efter det så blev det ryktesspridning om mig också. En gång så var det några som sa så här att de har lämnat en sak i reception till dig, Göran. Jag gick och hämta. Då var det en damväska. Jag gick fram då och de bara skrek av skratt, mina kollegor. Och då skrattade jag med bara för att klara av situationen då. Men jag kände bara förmjukelse.
1: ...1985 öppnar Mellanöstern sitt första center för rehabilitering av barn med olika funktionsnedsättningar. Det ligger i Saudiarabiens huvudstad Riyadh.
0: Jag ska vara med då i starten på det här projektet. Och så var vi en grupp på kanske 20 personer, en förtrupp som fick åka dit. Jag kommer ihåg, det var så lyxigt.
1: Steve har jobbat med barnrehabilitering i Sverige tidigare. Men det här är någonting helt annat.
0: Det var en kunglig stiftelse i Riyadh, som är huvudstaden, som ligger mitt i öknen. Öken, öken, öken, och det doftade jord och det var hur varmt som helst. När det var som värst så var det strax under 50 grader ibland.
1: Det bor ungefär 1,5 miljon människor i Riyadh. Av dem är drygt 300 000 gästarbetare. Staden omges av öken. Vid den här tiden har Riyadh ännu inte utvecklats till den moderna staden är idag, med skyskrapor och spektakulär arkitektur. Låga, sandfärgade hus och butiker är utspridda över en stor yta. Moskéerna ligger tätt. Man ber 5 gånger om dagen och när minareterna ropar ut till bön stänger alla butiker. I Gamla stan finns det basarer där det säljs kryddor, tyger, kläder och grönsaker. Män i fotsida dräkter präglar stadsbilden.
0: Jag som ogift man fick faktiskt lite mer frihet att bo i ett vanligt hyreshus utan vakt. För jag fick inte bo inom det inhägnade området som tillhörde Handicap Children House, som det hette. Där fick bara gifta män bo.
1: De flesta gästarbetarna bor på speciella campus med vakter. De som är här för att jobba är inte menade att bli integrerade i samhället.
0: Och så kommer jag ihåg första natten att man somnar väl av ren utmattning. Och vaknar kanske runt 5 när liksom första bönen går igång. Och den moskén låg ganska nära huset där jag bodde. Alltså jag blev så rädd. Jag satt mig käpprätt upp i sängen.
10: I can remember the very first morning from my apartment hearing the call to prayer at the neighborhood mosque, and I thought that was just fantastic.
1: 1985 har Don Jones bott och arbetat i Saudiarabien för den amerikanska försvarsindustrin i 4 år. Han är precis som Steve 28.
10: I remember, of course, the heat. That's the big thing. And the other thing is very sandy. It was a sprawling city. I remember it being very difficult to locate places because there were few addresses. Most of the time you were told, you know, go to such and such a store and turn right and go three streets and turn left. So the infrastructure was not there.
0: Det som var otäckt att vi ganska snart också fick lite uppmaning att om vi ville se avrättningar eller att man hugger armen av någon, så nej, men de har avrättningar på fredagar nere i Gamla stan. Och det var någon som sa, jag tycker ni ska åka dit och titta. Och det gjorde jag ju aldrig förstås. Och så var det skräcken för de saudiska fängelserna. Och det gick jättemycket berättelser bland oss västerlänningar om människor som hade hamnat där. Och att en del inte hade kommit ut. Och att en del blev helt knäpp bara för att bli fängslad där en vecka kanske. Och var tvungen att åka hem sen.
1: Saudiarabien är världens kanske mest konservativa land. Kungafamiljen har all makt och rättssystemet bygger på strikt islamisk lag. Det mesta är förbjudet här. Musik, alkohol, biografer, politisk verksamhet. Kvinnor är enligt lag underordnade män och får inte röra sig fritt i samhället. Det finns också strikta regler om hur man ska klä sig och om hur man får umgås. I Saudiarabien lever män och kvinnor nästan helt separerade från varandra. På restaurangerna finns det två olika avdelningar. En för familjer och en för ogifta män. Detsamma gäller i hemmen. Där finns ofta två vardagsrum. Ett för kvinnor och ett för män. Den sociala kontrollen är rigorös. Sedlighetspolisen ser till att reglerna efterlevs. Att folk är anständigt klädda och att kvinnor inte är ute utan manligt sällskap.
0: Det låg alltid ett bevakande öga någonstans. Men det är också så märkligt hur man inrättar sig efter de regler, för de var så tydliga. Och vet man också att man kan få en bestraffning, så lärde jag mig på nolltid vad som gällde och inte gällde. Fast jag trampade i klaveret någon gång förstås. Jobbar man med handikappade barn och ungdomar, så är det bra med vattenövningar, därför våra muskler och leder blir mjukare. Och jag gjorde faktiskt misstaget att hoppa i med ett par badshorts en gång, och det skulle jag inte gjort. Jag skulle ju hoppat in med min arbetsuniform förstås. Jag blev nog kallad till den saudiska ledningen, och då fick jag inte jobba i bassängen på en månad.
1: Helt vanliga saker är tabu. Och andra

0: And it even happened to me once or twice with Saudi friends, and I can remember how strange that felt. And I thought it was really neat, but it was a very strange feeling, because I would never hold hands with a man at that time, even in you know, downtown Greenwich Village.
1: Synen på homosexuella var att det finns inte överhuvudtaget. Det är inte ens en fråga. Men det är ju en styggelse. Män ska inte ha intimitet och sex med andra män.
2: Paradoxalt nog kan det på vissa sätt vara enklare att vara homosexuell i Saudiarabien än i Sverige. För i ett land där homosexualitet är så pass tabu att det nästan helt går under radarn, kan det uppstå oväntade möjligheter.
0: I think Saudi Arabia was the ultimate don't ask, don't tell situation. It's safe as long as nobody knows.
2: Don är väl bevandrad i den saudiska kulturen, men också i den som officiellt inte finns i landet, det hemliga gay-communityt.
0: Having the gay friends was important at that age. I think it's just people who share the same interests. And one of the reasons was frankly to have sexual relations.
2: I Saudiarabien finns det en stark tro på att en mans hem är hans borg.
0: I never knew anyone who was harassed or arrested for being gay. And if somebody notified the police and said, you know, Bill and Sam are in Unit 24 engaged in a sexual act. Well, how is anybody going to know that?
2: Saudierna värdesätter privatlivet högt och risken att någon skulle dyka upp oinbjuden vid en större liten. Hemmet är alltså en trygg plats.

0: På platser som är så hårt kontrollerade hittar människor alltid vägar och kryphål att kunna leva som de vill.
1: Det var världens bästa land att vara homosexuell i. Män och kvinnor får inte umgås. Perfekt.
0: Det är som att ju hårdare den sociala kontrollen är, desto större blir skuggvärlden.

0: Saudi Arabia was known for black market or pirated. Back then we had cassettes.
1: Musik är förbjudet, men i basarerna finns det en svart marknad för kassettband.
0: And they cost 3 rials, I believe, which was a dollar. And so there was always plenty of music. Michael Jackson was a big deal. I remember Donna Summers was a big deal.
1: På hyllorna i matbutiken trängs druvjuice. Av den brygger gästarbetarna hemgjort vin. Juicen säljs i glasflaskor med gummikork. Flaskorna visar sig vara perfekta att fylla på med vin efter tillverkningen.
2: Jag kom till det här Euromarché och shoppingcentret med mat och allt möjligt. Och går omkring där och tittar på hyllorna. Vad är det för konserver som finns här och hur ser det ut? Och när jag går där och strosar alldeles själv så kommer det fram en kille som såg jättetrevlig ut, lite äldre än jag. Han heter Brian och var engelsman. Och ja, är man gay så det finns också ordlösa koder i vår värld, tycker jag. Blickar, hur man tittar. Och så sa han, är du ny här? Ja. Och han sa att ja, här är allting förbjudet. Men det finns en ganska stor gaygrupp här i Riyadh. Vi brukar ha fester för the gay community. Och

0: Innan vi var klara hade jag fått ett telefonnummer. Och så bjöd han in mig till en träff hos Ron, som var diplomat och bodde i en jättebakelse, hur stort som helst. Och hur de här taxichaufförerna hittade i den där salen. Men det, för det var ju rakt ut i öknen ibland. Liksom man tänkte att, nej men, var hamnar jag nu? Och så kom Ron, som han hette. Mycket artig, väluppfostrad man. Kunde väl ha varit i runt 50, någonting. Oerhört trevligt, jättevälkommen. Och jag tittade runt och det var väldigt stort och väldigt mycket vackra möbler och stora lampkronor. Och framförallt när jag såg det här rummet med två flyglar så var det lite som 1000 och en natt ungefär. Och det blev ju också en clash mellan komma utifrån sand och kalksten ungefär in i ett färgsprakande rum. Och in kom jag och massa gay män, jättetrevliga, och var man ny fick man all uppmärksamhet. Jag minglade nog en hel kväll med ett glas i handen och vi åt någonting. Och alla var oerhört välvilliga och presenterade sig själva. Så det var ju bara hur trevligt som helst. Det här hade jag inte förväntat mig, att det är precis likadant fast i en annan del av världen.
1: By his looks I figured he was Scandinavian. I mean he was sort of stereotypically blond, blue-eyed and so handsome.
0: Redan första kvällen så träffade jag en kille som heter Don. Och det blev ett sånt här fantastiskt möte. Han var så sympatisk. Vi var jämnåriga. Och han var mycket världsvan. Och rökte Dunhill i fina paket.
1: I thought he was very interesting. We talked. He was very spiritual. And I'm not, or and I wasn't. So I thought, well, this is odd that I'm attracted to somebody with such different, you know, religious beliefs.
0: Och redan efter första kvällen så bytte vi telefonnummer.
1: I had already been discussing with my company about leaving and or terminating my job. So the last thing I wanted was to get involved with somebody. And you know, sometimes life has its own way of dealing with things.
2: Don, som har varit i Riyadh i 4 år, har bestämt sig för att återvända till USA. Han är inte intresserad av att gå in i någon seriös relation.
1: But we did get involved and it was much more than casual.
0: Vi blev ihop ganska snabbt. Det var liksom inte mötas och gå på middagar ute, för man gjorde inte det i Riyadh. Utan man umgicks hemma, så att vi blev ett par väldigt snabbt.
1: We spent almost every night together. But once again, we were very, very, very discreet.
0: Ganska snart så kom Don och hämtade mig efter arbetstid. Han hade egen bil. Och kom och hämtade mig och så levde jag större delen av min tid i hans lägenhet. Så vi blev väldigt tajta på en gång. Eftersom det fanns ingenting att göra. Han tyckte om att laga mat. Så vi åt och drack och pratade och umgicks. Och så gick vi på de här liksom festerna.
2: På andra sidan Röda havet, i Egyptens huvudstad Kairo, är Peluno på permission. Han har åkt till inbördeskriget i Libanon för att tjänstgöra som sjuksköterska vid FNs sjukhuskompani där.
3: Hade jag varit ärlig när jag fick frågan av inskrivningsläkaren en gång i världen när jag skulle göra militärtjänst, då hade jag aldrig hamnat där. Läkaren frågade alla nya soldater där om de var homosexuella. Och det här är den enda gången jag förnekat min sexualitet. Så nej, jag är inte homosexuell. Hade jag inte sagt nej där, då hade jag inte fått gjort militärtjänst. Och då har jag varit utestängd ifrån FNs tjänsteuppdrag.
2: Precis som på alla andra platser i världen behöver man vara försiktig som homosexuell i Kairo.
3: Vi var tre stycken som åkte tillsammans på den här resan och vi var HBTQI-människor alla tre. Och det är klart att man letar efter någon plats eller ställe där man kan hitta inhemska HBTQI-personer. Och det är inte alldeles allt för lätt gjort, ska jag säga, i de här länderna där det inte alls tillåtet att vara homosexuell eller bi eller någonting, utan det är ett jobb faktiskt. Men jag hade en sån här gay guidebok som hette Spartacus, som jag hade sett att i Kairo fanns ändå ett hotell som hade en bastu.
2: Spartacus International Gay Guide är en tjock tidskrift som kommer ut en gång om året och som samlar världens mötesplatser för homosexuella män.
3: Det var enda sättet att få reda på hur det kunde finnas i olika länder. Så åkte jag till speciellt land någonstans, så kunde jag skära ut sidan och ta med mig. Jag kunde ju inte ta med mig hela boken, inte, för man var ju också lite orolig över att tullen eller någon polis skulle liksom se den här boken.
2: I början av tidskriften finns olika index som ger information till platserna.
3: LM Live Music.
4: Just det, FC, kondom gratis.
3: NG, not gay, but possibly of interest to gay men.
2: Vissa ställen är markerade med varningar. De kommer i tre olika nivåer. Den mildaste varningen är not recommended och den starkaste stay away.
3: Your own risk, alltså på min egen risk får man gå. Danger och personal attack. Ja, just det. Man kan bli överfallen, står det.
2: Det står inte många rader om den här bastuklubben. Det understryks att homosexualitet är förbjudet i landet och att man uppmanas vara försiktig om man ska besöka bastun.
3: Så vi gick över den stora floden där på broarna och till det här hotellet. Och där fick man köpa in sig på bastun. Det gjorde vi.
2: Det är en stor lokal de kommer ner till. Färgglatt mönstrat kakel på väggar och på golv.
3: Det var ju bastu och det var ju pool och sådär, diverse. Och det var ju män bara där, för det var ju ingen blandad publik där, minns han.
2: Ett hundratal män rör sig mellan de olika poolerna, bastuna och salongerna.
3: De var väldigt reserverade kanske första halvtimman. Och satt stilla och ordentligt i bastun och det var liksom ingen aktivitet eller någonting och så där. Så man fick ju passa sig när det kom okända människor där. De kunde ju tänka att vi var utsända ifrån någon styrande makt på något vis, typ polisorganisation eller någonting. Men så småningom så förstod de ju också att vi tillhörde communityn Och då släppte ju den där nervositeten ifrån deras sida alltså.
2: Men hur närmar man sig varandra då?
3: Nej, ja. Man, så småningom när man har tittat på varandra ett tag och så där, så kan man ju liksom ändå närma sig varandra och ta på varandra. För, så, det är ju inte så märkvärdigt i ett sånt ställe. Det fanns ju liksom en ångbastu och då var ju ånga som man såg ju inte mer än en meter framför sig ungefär. Alltså, så man kunde ju liksom gömma sig och ha sex med någon där i ångan någonstans. Det gick ju bra. Det är antingen att man helt enkelt onanerar åt varann och kramas och kyssar och sådär. Och sen är det oralsex också. Så vanlig runk och sug kan man säga. Det var ju ett besmy att ta sig över Nilen alltså. För det är så i Kairo att broarna stängs en tid på nätterna när skeppen ska kunna gå förbi dem. Så det står ju beväpnade vakter på de där broarna överallt. Men en gång gick jag förbi två stycken där och de tittade väldigt på mig och så där. Och sen gick jag ner en trapp ner till brofästet bara där. Det var ju mitt i natten och mörkt var jag. Och de kom ju efter och de var ju pigga på och ville ha sex faktiskt. Så vi hade ett litet sexparty där nere på brofästet.

0: I Riyadh, Saudiarabien, har Steve hittat en oas av frihet för homosexuella män.
1: Det blev många fester hos Ron och hos andra. Eftersom man skiljer på män och kvinnor så var det ju ett paradis att vara homosexuell. För man kunde ju inte bli bestraffad om man var liksom 30 gay män på en fest.
0: Inom fyra väggar kan han leva friare än vad han någonsin gjort tidigare. Hit hittar inga glåpord, inga blickar som talar om för honom att han är oönskad.
1: Och hemmet är också heligt. Det var därför vi kunde göra precis vad vi ville. Det skulle inte komma någon att knacka på dörren. Så där var man alltid säker. Men när vi hade fester och det var mat och lite alkohol, så skulle man inte utsätta sig för att lämna det stället. Utan vi sov på soffor och sen när det blev dag igen så kunde man lämna. Men natten var varning. Alltså, rör dig inte på natten. Så hade man gått ut mitt i natten en flock med människor, så hade det säkert kommit någon polis. Då hade man dragit uppmärksamhet till sig. Och det lärde jag mig från dag ett, att det gör man inte.
0: På de här festerna är det mestadels utländska gästarbetare. Men ibland dyker också upp saudiska män, iklädda de traditionella saudiska kläderna.
1: Och jag blev ju jättenyfiken på att de vågar sig dit. För det är klart att det finns homosexuella män i Saudiarabien. Men vi delar upp människor och säger man är homosexuell, bisexuell och HBTQ och så. Och jag var ju så nyfiken, så efter ett tag så frågade man ju rakt ut att nej, men de var ju gifta, hade barn. Och det var nästan så att de blev lite förnärmade om man sa och frågade om de var, såg sig själva som gay. De var väl inga homosexuella män. Det här var ingen fråga. De var där och tyckte det var trevligt. Och någon hade också någon västerländsk pojkvän. Men de sågs ju ibland och så vidare. Och de bara fanns där och var med.
0: Nästan överallt i världen pratar man om HIV och AIDS. Skräcken för att bli smittad är enorm. Sjukdomen får snabbt öknamnet bögpesten.
2: There are too many people dying, and it just disheartens me to see my friends just die one after another, and no one willing to do anything for them.
3: Nu inför samtliga svenska försäkringsbolag hårdare formulär för HIV-smittade som vill teckna livförsäkring. Och för den som insjuknat i AIDS finns inget svenskt försäkringsbolag som vill gå med på någon försäkring.
4: I mean, the kind of people I know are very aware of AIDS, and most of them are scared of anyone you just meet and things like that.
5: I mean, everybody's worried about AIDS these days, you know, it's terrible, you know, you just have to be worried.
6: Det går rätt många Sixten-historier just nu. Har ni hört den här till exempel? Vet ni varför Sixten alltid är så finklädd? Jo, det är för att han snart ska gå bort. Det vi är rädda för, det skämtar vi om.
0: Ta reda på. Men i Saudiarabien är det ingen som pratar om det här. Det är ingenting det rapporteras om i saudiska medier. Och tillgången till internationell media är liten.
7: I have to say that we were very much in the dark with that. They didn't talk about HIV or AIDS on Saudi TV. So what we learned about it was just in one little pieces at a time.
0: Det här gör också att ingen riktigt tänker på att skydda sig.
7: So as a result, no one practiced safer sex. We didn't even know what that meant.
0: Det är först efter att Steve och Don lämnar landet som de på riktigt börjar höra om viruset.
7: I think at first it was called gay cancer. Then it had some other name, and it was a while before it evolved to be called AIDS, acquired immune deficiency syndrome.
0: Efter drygt två år är Steve tillbaka i Sverige och Don i USA. De har bestämt sig för att avsluta sin relation.
1: Ja, det var jättesvårt och jättesorgligt, förstås, med någon man tycker väldigt mycket om.
0: På På varsitt håll går Steve och Don och oroar sig för att vara HIV-smittade.
1: Det är då i november 87. Så hade jag gått och levt och jag hade kontakt med Don och jag sa att jag var orolig. Med sömlösa nätter, svettningar. Hade ont under armhålorna för att jag tryckte och klämde där man har lymfkörtlar. Och hade dött flera gånger under den hösten. Don ringer mig och jag hör på en gång på hans röst att det är någonting. Och så sa han att jag har något viktigt att berätta. Och så sa han att jag har fått mitt HIV-besked. Så att du bör också gå och testa dig. Där i början av november så åkte jag till Stockholm. Och åkte upp torsdag kväll, gick och testade mig på Venhälsan på Södersjukhuset en fredag. Och fick åka tillbaks fredagen därpå. För de sa, vi tänker inte lämna ut det här per telefon. Oavsett om det är ett bra besked eller ett dåligt besked. Kommer tillbaka den andra fredagen. Och då sitter, jag tror det är två personer, en kurator och en läkare. Som ger mig det här beskedet och säger att vi måste tyvärr säga att du har HIV. Du är HIV-positiv. Ett HIV-besked 1987 var en dödsdom. Absolut en dödsdom. Det var inte frågan om utan när.
0: Steve utvecklar till slut AIDS. Och i oktober 1996 skriver läkarna i hans journal att han inte har lång tid kvar. Samma år kommer effektiva bromsmediciner. Det har gått nästan 40 år sedan Steve och Don gick skilda vägar. Men de är fortfarande väldigt viktiga för varandra.
7: I think he's a wonderful person and he enriched my life beyond imagination. And he's one of the kindest, most considerate, decent human beings I've ever had the pleasure to be associated with. He and his husband, Åke, and my husband, Nestor, we're all good friends.
1: Vi har ju följt varandra genom alla år. Jag vet ju att jag finns där för honom och han finns där för mig. Det är inget vi behöver diskutera och sätta ord på.
8: Vi var typiskt väldigt kära i varandra. Vi älskade varandra, verkligen.
0: I 33 år fick Uno leva tillsammans med sin stora kärlek.
8: Och den kärleken, den var väldigt djup ifrån båda hållen, det var den verkligen. Och än idag så, nu är många år sedan han dog 2008, så har jag inte upplevt den kärleken alls.
0: Polisen Göran stod till slut inte ut med jargongen inom kåren och sa upp sig 1987.
9: Jag har varit borta ett år från polisen, då träffade jag min nuvarande man. Och han är då en jättestolt över att vara homosexuell. Och han har ju hjälpt mig att bli stark. Så att tänkte jag söka tillbaka till polisen. Så att jag blev återanställd 92. Men då var ju en annan person, då var jag mycket starkare.
0: Senare är Göran med och bildar organisationen Gaypoliserna.
1: Idag tänker jag att homosexuella människor hittar varandra i varenda regim i världen. Jag ser tillbaka på den här tiden med stor värme. Jag fick möjligheten att få jobba i en del av världen som nästan ingen känner till. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Du har hört Gayvärldens hemliga rum av Alexandra Sannemalm. Producent Håkan Engström. Slutmix Fredrik Nilsson. P1 Dokumentär i samarbete med Tredje Statsmakten Media. Stockholm, mars 2023.

0: Gillar du dokumentärer finns det många fler att lyssna till. Exempelvis...
1: Det här är berättelsen om vad ett leende kan göra.
2: You saved my life, you know.
3: Han stirrade på mig. Och jag mötte förmodligen hans blick. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
1: Det är berättelsen om Mikael. En pojke sittande i en rullstol. Och Ronny.
2: Jag tittar, jag ser en pojke. Han tittar på mig. Han log.
1: Ronny var på väg ner till havet för att ta sitt liv.
2: Och varför ska jag se honom precis den här moment?
1: Det här är P4 Dokumentär. Och berättelsen om hur en pojke utan armar och ben räddade jazztrummisen Ronny Gardiners liv.
0: Lyssna i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se. Sök på leendet.
4: I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat prata om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
5: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
4: På lördag klockan 6:10.
6: Nu ropar den på sina syskon.
0: Och det är om en kvart. Före det hinner vi med såväl nyheter som tankar för dagen. Och inte minst ett sjöväder. Jag säger god morgon till meteorologen vid SMHI denna morgon.
7: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtryck finns på Norska havet och en högtrycksrygg växer in över de södra delarna av Östersjön. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyskbukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 6-11 meter per sekund och då blåsigast på de norra farvattnen och måttligt i god sikt regnskurar. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 7-12, mest god sikt, lokalt någon skur. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst eller växlande 3-8. Från i eftermiddag omkring väst och ökande till 6-11 och då blåsgast på Kattegat, mest god sikt, bara lokalt någon skur. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, växlande 2-7. Från i eftermiddag med början på svenska sidan, väst eller sydväst och ökande till 5-10. Och en del regn eller åskurar med måttligt dålig sikt, i natt god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring sydväst 4-8, i eftermiddag ökande till 6-11 och i natt väst och något avtagande. Och mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 3-8, tidvis upp till 10 och måttligt i god sikt. Lokala regn eller åskurar. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nordost eller växlande 2-7. I natt sydväst eller växlande 1-5 meter per sekund. Och tidvis regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 31 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 25 över, Sundsvall 20 över, Stockholm 23 över, Karlskrona 39 över, Klagshamn 29 över och Göteborg 17 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 49 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 6 meter per sekund. Också i 4, väst 3 och Skagen och Nordkoster hade båda väst 6. Väderöarna väst 10, Måseskär väst 11 och Pålgrunden sydväst 10. Naven sydväst 4 och Vinga och Nidingen hade båda väst 7. Anholt nordväst 6, Hallands Väderö nordväst 5, Drogden nordväst 2 och Falsterbo nordost 1. Arkona nordost 4 och Skillinge nord 1. Hammerodde nordost 3, Hanö väst 2 och Utklippan och Ölands södra udde nord 1. Ölands norra udde nordväst 5, Harstena väst 2, Hoburg nordväst 3 och Östergångsholm väst 3. Fårösund väst 4, Gotska Sandön väst 5, Landsort väst 7 och Skarpö väst 3. Svenska Högarna väst 7, Söderarm väst 8, Finska Utö väst 6, Nyhamn väst 10 och Märket sydväst 9. Örskär sydväst 7, Äggegrund sydväst 6 och Kuggören väst 1. Brämön nordost 3, Lungö nord 3, Skogsudde nordost 4, Jännesklubb nord 3 och Holmön nord 1. Bjureklubb väst 3, Piterönskär nordväst 3, Rödkallen väst 4, Kimmefyr nordväst 5 och vi avslutar med Storön väst 4 meter per sekund. Och det var allt från SMHI. God morgon!
6: God morgon. Först i ekot om planerna som skakat fotbollsvärlden i veckan. Nu vänder FIFA och kommer inte sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino är pressad och försöker klamra sig kvar vid makten.
8: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power.
6: Allt fler säger att de tappat förtroendet för Infantino, säger Rob Harris. I Marocko har minst 70 personer gripits efter de senaste dagarnas migrantkris vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. De gripna personerna utreds för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse. Igår kväll samlades hundratals demonstranter utanför Marockos ambassad i Madrid i protest mot gränsstormningen. Här hemma avslutas idag Pride-paraden i Stockholm. Klockan 1 förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
9: Vi är 4-5 pers som ses varje år på hotellrummet, dricker lite bubbel, fixar oss och sen så drar vi till paraden. Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut.
10: Stockholm Pride är Nordens största Pride-parad. Måns Axelsson är festivalledare och han tror att det kan bli ännu fler deltagare i år.
11: Varje dag slår vi rekord från de senaste åren. Vi tror ju att många visar sitt extra solidaritet sedan det hemska attentatet i Berlin i söndags.
10: Andreas Forsén Jonsson är en av dem som vill visa sitt stöd efter terrordådet under Pride-firandet i Berlin, där en person dödades och 29 skadades.
9: Du får inte ge vika för att då har terrorn vunnit. Men jag skulle ju ljuga om jag säger att jag inte tänkte igår när det var helt fullsmockat på Pride District att vart är nödutgångar och det var mycket poliser.
10: En annan som ska gå i paraden är Karin och det var länge sedan hon gick i den.
12: Det är ganska stor del beror på det som hände i Berlin ganska nyligen. Jag känner att det är viktigt att utnyttja de tillfällen som ges att göra oss synliga.
6: Reporter här Thea Regell. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var nyheterna från Ekot klockan 6. Marta Einerstam, Karis.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Och det allra senaste när det gäller nyheter och aktualiteter, det fördjupas och analyseras efter 8 nu på morgonen i P1 morgon. Om 2 timmar alltså. Dessförinnan Naturmorgon, där vi idag bland annat får höra om fågelungar och torskyngel som får hjälp ut i livet. Det är nu lördag och känner du någon som heter Per så är det bara att säga grattis om du vill. Per har nämligen namnsdag denna lördag den 1 augusti. Och Magnus heter jag som är helgpresentatör i P1. Efternamnet är Victorin. Välkommen till våra fortsatta program och sändningar.
15: I've always said that America's goal must be to dominate the future.
16: USA har satsat biljoner på att leda och kontrollera AI-utvecklingen.
17: Nu kommer Kina och erbjuder någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
16: Både börser och beslutsfattare skakas om av de nya billiga kinesiska alternativen.
18: Stocks tumble again as fears mount over China competition.
19: Man ser ganska tydlig trend.
17: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
16: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
14: I appen Sveriges Radio eller idag på förmiddagen 11.35 här i P1. Nu tankar för dagen med poeten och föreläsaren Bob Hansson.
20: God morgon och god kväll. Nu har jag kanske en liten jobbig nyhet och det är att du är en viktig Petter. Men också en bra nyhet. Det är det bra att vara. När man ställer för gasen på sin motorcykel, varje millimeter man vrider åt ett eller annat håll påverkar hur det fortsatta åkandet kommer att bli. Men det här är inte en text om förgasare, utan om dig. I en bok som heter Snällast vinner så går de kring flera hundra människor och en av dem heter Doug Conant och var vd på Campbell Soups. När han började jobba där så tyckte ingen annan om att jobba där. Gallup hade aldrig mätt en arbetsplats där så få trivdes. Så han bestämde sig för att försöka ändra på det. Och en idé han hade det var att varje möte var viktigt. Gick han förbi en anställd, ja då var det mötet i stunden det allra viktigaste, inte det där med styrelsen nästa onsdag. Och under sin tid så skrev han 30 000 handskrivna lappar som alla innehöll ordet tack. Det lilla kan räcka. En liten lapp plus ännu en kan förändra en multinationell koncern eller i alla fall dagen för den som får den lappen. Författaren Marie Angelou sa: folk glömmer bort vad du har sagt. De glömmer bort vad du har gjort. Men de kommer minnas hur du fick dem att känna. Tänk om jag kan få varje människa jag möter att gilla sitt liv 1 promille mer än vad den gjorde innan vi sa hej. 1 liten promille för varje gång, då blir det ju åka av. En gång hade jag en dålig hårdag och det var tråkigt. Jag försökte fixa håret men inget hjälpte, så insåg jag hade inte alls en dålig hårdag. Problemet var något annat. Jag hade helt enkelt blivit ful. Sen gick jag på en buss. Busschauffören log och sa hej som om han tyckte om mig. Och när jag satte mig så såg jag min spegelbild i fönstret och blev förvånad. Jag hade ju plötsligt en helt fantastisk hårdag. Det lilla sker inte förgäves, även om det kan kännas så. Som i våra munnar. En gång så började vi ju borsta tänderna, fast att inget verkar bli bättre i stunden för det. Men om vi inte dagligen gnuggat borste hade vi inte haft så många tänder kvar, fått nya oss med soppa. Och knäckebröd är också gott. Det lilla sker inte förgäves. Varje millimeter på förgasare eller i ett möte kan bestämma den fortsatta färden. Ett samhälle skapas inte bara av en statsminister utan även av små händelser som kan verka obetydliga men som i längden skapar ett samhälle, skapar ditt liv, men inte bara ditt utan vårt. Du är statistiskt sett inte statsminister eller vd, men inte heller en människa i mängden. Viktig, det är du minsann. Och det är hälsosamt att vara det. För om jag inte är viktig så är det inte heller så noga hur jag behandlar dig och andra, eller hur? Och då kan jag bli lat, unna mig att addera ignorans och irritation, för jag är väl inte viktig. Men om jag däremot orkar bära min i varje möte viktighet, så kan jag bli mer lik en trampolin för ditt väsen att ta sats ifrån. Och då blir jag lika viktig som den där busschauffören som inte väntade på att världen skulle bli vänlig utan satte igång helt själv. Ja, han fick inte en applåd, men han fick en annan människa att andas ut. God morgon och god kväll.
14: Det var poeten Bob Hansson i Tankar för dagen. Och kände du igen den här betraktelsen kan det bero på att den sändes första gången i början av januari.
3: Jag vill skaffa barn för att jag vill ha något annat att tänka på mig själv.
21: Ja, men vad praktiskt. Om vi har ett gemensamt barn, då kommer vi nog fortsätta vara ihop.
22: Det var bara så.
23: Att få barn handlar det om att göra ett viktigt val. Att flyta med tidsandan, eller att vi människor bara är djur. Lyssna till Kropp och själ, Varför skaffar vi barn? P1 tisdagar, eller hör podden när du vill.
14: Kropp och själ sänds också idag lördag 10.03 i P1.
24: Sommar i P1.
25: Hur kan man leva i ett skyddsrum i Kiev samtidigt som man aldrig lämnat slussen? Jag heter Kristoffer Leandor, jag är författare och i mitt sommar berättar jag hur man lever i två verkligheter på samma gång. Vad Lee Harvey Oswald gjorde i Minsk och om livet som småstadsufo och mästerspion. Dessutom får ni veta varför man aldrig ska gå först i djungeln.
24: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
14: Här och nu i en direktsändning i P1, Naturmorgon.

0: Det finns arter som har det tufft här i världen, inte minst på grund av oss människor. Vi förstör deras livsmiljö och jagar och fiskar dem så att de nästan utrotas. En sådan art är torsken i Östersjön. Den är starkt hotad enligt Artdatabanken. Men det fina i kråksången är ändå att det finns många människor som vill hjälpa den. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, torsken i Östersjön är en art som är starkt hotad. En annan är den sydliga kärrsnäppan.
1: Nu räknar vi med att det bara finns cirka 35-40 par kvar här på Öland. Och det som tidigare varit en art i södra Sverige har ju nu bara blivit en öländsk art.
0: Det säger Dick Liljegren på Nordens Ark som försöker hjälpa de hotade kärrsnäpporna på Öland. Hör med om denna räddningsaktion i dagens naturreportage med en dryg timme eller så. En annan räddningsaktion pågår i en Östersjöfjärd som heter Tvären i Sörmland, och där befinner du dig, Lena Näslund, morgonens fältreporter.
2: Jag står vid inlopp till fjärden ifrån Studsviks brygga, som är som ett litet nav i den södra delen av Sörmlands skärgård, kan man väl säga, där man med båt kan ta sig in och ut i skärgården. Alldeles nyss så stack en båt med fiskespöna monterade ut, och här inne står vi i fint läd, drar in lite vind, men det är mycket blank vatten. Det vakar faktiskt lite fisk.
0: Mm. För det är ju det det ska handla om, torsk.
2: Det ska handla om fiska. Ja. Vi ser det inte härifrån, men bakom oss så har det byggts ett alldeles nytt fiskforskningslaboratorium som heter Fish Lab, Baltic Waters Fish Lab. Mm. Och där finns det lite olika storlekar på väldigt, väldigt små torskar som ska ut och växa sig större förhoppningsvis i havet.
0: Ja, men just nu så står du då vid den här fjärden Tvären, det är lite roligt att säga det. Och när jag cyklade till jobbet i morse, Lena, då var det lite sådär småkyligt, en jättefin sommarmorgon, men lite kallt. Hur är det hos dig?
2: Mm. Ja, det var väl 12 grader ungefär i morse när solen gick upp och var så här brandgul strax före 5 någon gång. Nu så har temperaturen redan börjat stiga och solen står ju ganska högt på himlen. Mm. Och det ser ut att bli en otroligt fin sommardag här faktiskt.
0: Ja, härlig första augustimorgon. Vi ska strax höra mer om torsken. Jag vill bara säga att vill man höra av sig till programmet så får man jättegärna göra det, och då mejlar man till naturmorgon@sverigesradio.se eller så söker man upp oss på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men nu, Lena, får du berätta om torsken och vad man försöker göra där i Studsvik för att hjälpa den.
2: Mm. Ja, jag står här nere tillsammans med Konrad Stralka från Baltic Waters, som är en stiftelse som inte bara håller på med torsk, men det är mycket fokus på torsken.
3: Ja, precis. Det är mycket fokus på fisk och särskilt Östersjöfisk. Men också på politik och övergödning och andra frågor som rör havet.
2: Mm. Ja, för det är ju det med alla frågor som rör havet på något vis, att det är så svårt att särskilja det ena från det andra, för det är ännu mer än på land så hänger ju alla olika processer ihop på något vis.
3: Ja, exakt. Och dilemmat är ju också att allt sker ju, eller mycket sker under ytan, vilket gör det svårt för oss att se och följa. Så att avgöra hur till exempel fisken mår, det är många gånger svårare än man kan tro.
2: Mm. Du, när vi står här på bryggan så ser vi bara ett litet utsnitt här innan det liksom blir lite djupare. Och här kan vi ju se en effekt av övergödningen, att det är väldigt mycket påväxt på stenarna här.
3: Ja, men precis. Det är lite grönaktigt, det ser ut som ett bomullsludd nästan som har täckt olika växter här. Och det är klart, det kväver ju växterna och dess förmåga att liksom tillhandahålla liv och tjänster för havet. En tydlig effekt, och sen fortsätter det ju ner, och man följer botten här så kommer det liksom, kanske efter en 10 meter så kommer växtligheten upphöra och så blir det mer utav en dyig botten.
2: Där... Mm, det känner man ju när man badar, ja. Man liksom dyker ner till botten, så är det ingen liksom fast botten som man möter. Utan...
3: Nej, det är precis så här i tvären. När vi har dykt och tittat på bottnarna så ser vi liksom 6-7-8 meter har du växtlighet och liv, och sen blir det en annan form av liv där liksom, det lever förmodligen larver och annat i de här bottnarna en liten bit, och sen sannolikt upphör livet vid en 20-30 meter, och då är det bara fiskarna kvar på djupen.
2: Mm. Ja, det, och vi har ju nåtts av rapporter ständigt när man har väntat på att rapporterna ska komma och säga att områdena med syrefria bottnar på djupen ska minska. Men det har inte blivit så, utan vi får rapporter om att de istället ökar.
3: Ja, man ska ju komma ihåg att alla de insatser vi har gjort har haft betydelse. Det blir sakta bättre och bättre. Tillförseln av näringsämnen från land har minskat på samma sätt som då olika mängder miljögifter också minskar. Men vi har stora skulder i sedimenten i havet som fortfarande finns i omloppen, och som det kommer ta tid innan de har vädrat ur, så att säga. Och det är särskilt då näringsämnen som fosfor och kväve som fortsätter att cirkulera i havet och driva på den här algblomningarna, som i sin tur leder till förbrukning av syre när algerna dör och komposterar, och som då skapar ganska svåra livsförhållanden vid bottnarna.
2: Mm. Och en av de arter som drabbas väldigt hårt av det är torsken.
3: Det stämmer. Den är ju huvudsakligen en bottenlevande fisk och jagar och äter det som finns nära bottnarna. Så att är förhållandena svåra med syrebrist och brist på mat och liknande, då blir också förhållandena svåra för torsken.
2: Mm. Men du, det här är ju, ni håller ju på då med uppfödningsprojekt av torsk. Och den här miljön, det är ju någonting som kommer att möta de här små krabaterna när ni släpper ut dem.
3: Det är riktigt, men de är otroligt anpassningsbara. Det ser vi både på labbet och vi vet det från det vilda. De är riktiga överlevare, torsken. Så att finns det bara liksom små kräftdjur och plankton av olika slag de kan äta, så kommer de att klara sig. Och sen blir de lite större, ja, då har vi ju spigg. Det finns det ju gott om, du vet, alla som bor nära skärgårdarna. Och så småningom också då förhoppningsvis både skarpsill och sill för dem att äta.
2: Mm. Just det, för det spiggen, den, när de är riktigt små, då kan spiggen äta torsken.
3: Ja, det finns alltid den risken. Och det är faktiskt därför vi ska titta på det lite senare. Men vi låter dem växa till en storlek där vi tror att de blir lite för stora för spiggen för att äta upp.
2: Och sen blir de lite större och då blir det omvända.
3: Då blir det fara och färde för spiggen.
2: Mm. Men du, jag minns ju den här tiden på 80-talet, början, mitten av 80-talet. Mm. När man kunde vara ute på sjön och så sa man, vad ska vi käka för middag ikväll? Och så kunde man bara sätta sig och kasta i en rev och så fick man upp en torsk. Vad var det egentligen som hände när torsken försvann sen? För det gick ju fort.
3: Ja, det gjorde det. Om man tittar på 70-80, början på 90-talet, så fiskade vi kanske genomsnitt i Östersjön, alla länder, runt 150 000 ton torsk varje år. Och det var ju fiskar som var 35-40 cm stora, alltså ganska 2-3 kilos torskar gissningsvis.
2: Och hur gamla är de då?
3: Ja, det är mellan 3 och 5 år skulle jag säga, ute i havs. Men sen, som du sa, sen gick det fort. Torsken började minska ganska dramatiskt. I början på 2000-talet sjönk det under 100 000 fisk, den fångade mängden. Och sen under 2010 och framåt så sjönk det ännu mer dramatiskt, ner till ungefär 25 000 ton 2018. Vilket i sin tur ledde till att man 2019 helt enkelt stoppade all fiske. För att då var nivån så låg och återväxten så dålig att man kunde inte se att ens om man slutade fiska helt så skulle torsken återhämta sig. Och tyvärr, idag, nu är det nästan 7 år sedan det här stoppet trädde i kraft.
2: Så har de inte det?
3: Nej, det finns inga tydliga tecken på att de återhämtar sig. Det sägs att det finns lite mer torsk där ute, men att de fortfarande är ganska små och inte riktigt växer till sig.
2: Men du, vi tar och sticker upp till labbet och tittar på torskar som växer till sig.
0: Spännande, Lena. Då kommer du tillbaka om en stund och så får vi höra hur detta mirakel ska gå till när torskarna ska bli fler i Östersjön som vi hoppas på. Lena Näslund alltså tillsammans med Konrad Strelka som är vd för Baltic Waters och vi hör dem förstås hela morgonen. Just nu så pågår ett floraväktarläger i Norrbotten och det där blir man ju nyfiken på. Så häromdagen så ringde jag upp Sebastian Sundberg från Uppsala och Anna Högdahl från Luleå för att höra vad de håller på med. Och när jag fick fatt på dem så var de på en blöt myr väster om Pajala för att leta efter myrbräcka och myrstar.
4: Ja, det är en ganska blöt myr, lite gungande. Och man hör att det kanske uppfattar att det klafsar när man rör på fötterna. Och det är ändå lite låga tallar runt omkring oss här. Och vi stod just och funderade på om det håller på att växa igen här lite sakta.
0: Är det mycket mygg, Anna?
5: Nej, det är så skönt här ute idag. Vi har soligt, men som Sebastian sa nyss så fläktar det så skönt. Och vi har inte mygg, för här är så öppet på myren. Det var en del mygg i skogen när vi gick hit. Men just här nu så är det så skönt.
0: Det låter jättehärligt. Berätta, vad gör ni där ute på den här myren utanför Pajala?
4: Ja, vi är här och floraväktar och vi är 2 personer som är en del av en grupp på 16 floraväktare som är på ett läger med bas i Junosuand som ligger 4-5 mil väster om Pajala. Så det är i Norrbotten, ja, bra bit norrut från Haparanda och Luleå kan man säga.
0: Men Anna, för den som aldrig har hört ordet floraväktare, vad är en floraväktare för någonting?
5: Ja, en floraväktare, det är en privatperson eller en, alltså vem som helst kan egentligen bli floraväktare. Och det går då ut på att man hjälper till helt enkelt att besöka vissa fastställda lokaler för att räkna en speciell art på denna lokal.
0: Mm. Och du har sådana lokaler då där du bor utanför Luleå, Anna?
5: Ja, precis. Och jag efterlyser ju såklart kompisar som kan göra det här också. För att vi behöver bli fler i Norrbotten som går ut och räknar. Jag tror att vi inte riktigt

0: Det låter nästan som att du liksom besöker gamla goa vänner där ute i
1: ja,
0: fält.
1: Men precis så här. Och sen så tycker jag också det är lite annat också, för att när man besöker nya lokaler, då är det ju lite som att gå på skattjakt, för man vet ju aldrig om man kommer att hitta den här lokalen, om arten finns kvar eller inte. Så det där, det tycker jag är jätteroligt.
0: Men Sebastian Sundberg, du är ju en av dem faktiskt som använder då de här siffrorna, för du är också, du jobbar på Artdatabanken, SLU:s Artdatabank i Uppsala. Berätta, vad används den här statistiken till?
2: Ja, det är ju helt enkelt att vi håller koll på arter som är sällsynta eller hotade på olika sätt och vis. Och det här är ju, vad ska man säga, det är ju på något sätt naturvårdskapital som vi håller reda på. Och sen kan vi göra trendskattningar art för art på nationell skala. Och då använder vi det till exempel i rödlistningen. Det gjorde vi nu senaste rödlistan som släpptes i våras. Så använder vi det för en stor mängd arter. För första gången gjorde såna här trendskattningar, lite avancerade statistiska metoder vi använder. Och då kan vi se hur det går för varje art. Och det påverkar också vilken rödlistekategori en art hamnar i.
0: Mm. Nu sköts ju detta då, det här floravektoriet, den här inventeringen kan man väl säga då, av liksom ideella krafter. Hur skulle det funka om inte det fanns de här ideella personerna som gjorde detta?
2: Ja, vi skulle inte alls få in samma mängd data som vi får nu.
0: Skulle vi ens ha den datan som behövs för att vi ska kunna göra de här uppskattningarna som du säger?
2: Nej, vet du, absolut inte ska jag säga. Skulle man sköta allt det här professionellt kanske vi skulle få 5 eller 10% av samma data, mängd data för samma pengar, om man säger så.
0: Ja, det är väldigt viktigt med alla ni som gör det här jobbet, och till exempel du, Anna. Vad ska ni göra för någonting nu när vi har lagt på?
1: Nu ska vi fortsätta, för det här är vår första lokal för dagen. Och vi har ju ännu inte hittat myrbräcka. Och den har tidigare hittats i enstaka exemplar. Det är liksom den ledtråden vi har. Och jag tror att på den här lokalen så var det också med en noggrannhet på 250 meter. Så att vi har ju lite att göra nu när vi ska eventuellt hitta då enstaka exemplar med 250 meters radie här då.
0: Ja, det låter som ett jobb, men stort lycka till!
1: Ja, men tack ska du ha. Man blir ju alltid lika glad när man hittar dem. Så är det ju, så då är det verkligen värt mödan i alla fall.
0: Det sa alltså floraväktaren Anna Högdahl från Luleå när jag pratade med henne häromdagen, och Sebastian Sundberg från Uppsala. Och nu har lägermedlemmarna flyttat sig närmare kusten i Norrbotten, har jag fått reda på. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. De är bara två bokstäver ifrån långsamma, slämmiga blötdjur på land, som de också smått liknar. Men djurgruppen vi söker lever som rovdjur och parasiter. På menyn står till exempel snäckor eller syrerik kroppsvätska. Till den efterfrågade underklassen har nästan 30 svenska arter. De är simkunniga och utrustade med sugproppar. Och de snigellika djuren som vi hade tänkt oss är iglar, som blodiglar till exempel. Och de som listade ut det och som vinner priser är Johannes Volgast i Västra Frölunda, Ida Ros i Malmö och Gunn Fransson i Nässjö. Grattis alla tre! Och till er skickar vi en ståltermos, en tygkasse respektive tygmärke, samtliga märkta med Naturmorgon. Ja, igla är en så kallad underklass till gördelmaskar, som är en grupp vatten- och landlevande ringmaskar, kan man läsa på Artdatabankens artfakta. I Sverige så finns det 26 påträffade arter av iglar. De kändaste är kanske blodiglar och hästiglar som lever i sötvatten. Iglarna har sugkoppar både bak och fram för att förflytta sig med, men blodigeln till exempel använder också den främre sugkoppen för att suga sig fast på sitt offer när den ska suga blod.

0: Och så här skriver Ingrid Westlund i Bredaryd. Hej! Svaret på veckans fråga tänker jag måste vara igel, detta lilla spännande och lite läskiga djur. I sjön där jag badade när jag växte upp så fanns det massor av blodiglar mellan stenarna. Vi hade alltid tändstickor med oss och min igel skulle sätta sig på någon av oss. Då skulle man tända en sticka och hålla den mot igeln som skulle släppa. Vi fick aldrig någon igel på oss, men det var spännande att leta upp dem och kika på dem, hälsar alltså Ingrid Westlund. Och Kjell Fritjof skriver, svaret tog det vara igel. Förr fanns det sådana tillgängliga på apotek i glasburkar. Jag såg sådana cirka 1942 på apoteket i Kalix där min mor då var apotekare. Hur det är att få tag i sådana, det vet jag inte, skriver alltså Kjell Fritjof. Ja, hur det är att få tag på blodiglar nu för tiden, det vet inte jag heller, men de har fortfarande en viss medicinsk användning. Blodigeln är en mästare på att återskapa blodcirkulation, säger undersköterskan Nasrin Taifar som jobbar som koordinator på rekonstruktiv kirurgi på Karolinska universitetssjukhuset till tidningen Arbetet i en intervju. Blodiglar spelar en viktig roll i sjukvården genom att hjälpa till att återställa blodcirkulationen i nyflyttad vävnad, skriver man vidare sedan i artikeln. Men nu ska vi ge oss ut och spana efter iglar och det ska vi göra tillsammans med Christer Erzeus, professor emeritus på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och Naturmorgons Karin Gyllenklev. De letar efter iglar vid en sjökant strax utanför Allingsås.
1: Man måste ha några stenar som är lösa, vet du?
2: Ja. Nu lyfter du Christer på en sten här. Kolla på undersidan om det är någonting. Stor sten. Som typ tre tegelstenar.
1: Ja.
2: Ingen igel där, va?
1: Nej, jag tror inte det. Det finns lite sländlarver och sånt där. Men ingen igel på den stenen. Ibland så... De stora iglarna, ja. Hästiglarna, de här stora svarta, de simmar ofta iväg när man kommer så här.
2: Brukar de sitta liksom på ytan då, eller?
1: Ja, de oftast ska det vara en hålighet under dem om man ska kunna se dem så här. Om man skulle ha haft en liten hov här också. Nej, jag tror inte detta ger sig. Det ger ingenting.
2: Nej.
1: Många tror ju att iglar alltid suger blod, men det är de flesta arter är faktiskt rovdjur. De äter små djur. Många äter snäckor till exempel, som de lever i vatten då, som där det finns många snäckarter också, och så kryper de in i öppningen på skalet och ger sig på de här stackars sniglarna som inte kommer någonstans då. Och de har enzymer som bryter ner. Alltså de tar död på dem igen när de liksom sitter kvar i skalet. Så de sväljer dem inte hela, utan de liksom bryter ner delar av dem. Och sen suger de i sig det som då bryts ner. Men blodigeln är ju den största arten vi har. Den är ju en blodsugare på ryggradsdjur. Inte bara människor utan andra däggdjur och även groddjur. Och de blodiglar som vi har i Sverige i små gölar här och var, det är sällan i de stora sjöarna. De får egentligen klara sig på groddjur och paddor. Och salamandrar också, som ju är groddjur. Det har ju vi ibland sett när vi har tagit blod ifrån iglar som nyss har ätit. Alltså blodiglar som nyss har ätit, så kan vi se att det är blod ifrån salamander eller padda till exempel. Men blodiglarna, de ger sig till känna. Går man ner i ett vatten där det finns blodiglar, då kommer de. De kommer simmande i ytan. De simmar ungefär som en ål, fast de vänder sig inte i sidled, utan så här, upp och ner.
2: Ja.
1: De kommer som en våg emot dig. De är en liten fisk nästan, simmande. Man kan tycka, vad är det där? Jag kommer ihåg när jag var nere i en sån sjö i Skåne en gång. Den kom direkt. Så fort jag bara rörde med stöveln i vattnet så kom den. Och de är hungriga jämt, verkar det som. Men det behöver de inte vara, för att har de ätit så kan de klara sig ett helt år på det de har ätit. Det räcker inte med en groda eller en salamander. Då får det vara en människa eller ett stort däggdjur som de har fyllt sig själva på blod. Med blod. Så då kan de leva i 12 månader. Och de har möjlighet att hålla det färskt så länge.
3: Mm. Wow.
1: Ja, de har tre tänder som de rör upp sidled, som sitter liksom som en treuddig stjärna, kan man säga. Så sågar de sig fram.
3: Lite så snittar.
1: Ja, snittar sig fram från tre olika håll.
3: Aha.
1: Och det märks nästan inte. Det är så skarpa tänder, så vassa tänder, så att du märker inte när det blir hål.
3: Mm. Gör det ont att ta bort dem?
1: Nej, de lossnar ganska lätt då.
3: Ja.
1: Det gör de. För att de har inte... Ja, de suger sig fast, men det är inte så att de biter sig fast egentligen. Utan de använder tänderna för att komma igenom bara.
3: Mm.
1: Sen är det så kommer de åt blodbanorna och så får de... Det blöder alltså. Och sen så har de ju det här heparin, som det kallas. Det är ju ett ämne som gör att blodet inte koagulerar. Därför så kan de... Så rinner det bara in i igen. Men... Det är väldigt sällan som det är blodigel som en svensk badare. För man badar sällan i de sjöarna. Utan det som man råkar ut för är hästiglar. De är nästan lika stora. Helt svarta på översidan. Men vänder man på dem så är de ofta vackert gröna i färgen. Och de är rovdjur och äter just snäckor och en del andra småmaskar och insekter som finns i vattnet då. Och de kan också simma, men de kommer inte som blodiglarna. De snarare simmar ifrån dig.
3: Mm.
1: För att de blir rädda då.
3: Men hur skiljer man blodigel från hästigel? Så att man vet...
1: Ja. Hästigeln är alltid... De är båda mörka, men hästigeln är alltid helt svart på översidan. Medan då blodigeln har ett färgmönster som är ganska karaktäristiskt. Det är liksom nästan som en liten repstege utav olika färger. Det kan vara lite, jag kommer inte ihåg exakt nu hur de ser ut, men det är väl rött och grönt till exempel. Men det är inte speciellt tydligt. Man får nästan ha den i handen och se den på nära håll, då ser man det. Och ser man dem tillsammans så är det väldigt lätt att se skillnaden.
3: Ja. Blev du biten av den där som kom emot dig?
1: Nej, jag var ju helt påklädd med stövlar och min kompis som var med, han hade ju vadarbyxor, men han fick flera stycken på sina vadarbyxor och de började krypa uppåt mot bröstet på honom, men han såg dem också. Det var ganska komiskt faktiskt.
0: Ja, komiskt och lite spännande och kanske lite läskigt. Vad vet jag? Det var i alla fall gödelmaskforskaren Christer Öseo som berättade om det här blodigelminnet, och reporter var ju Karin Gyllenklev. Vi fick en ljudinspelning till naturmorgon@sverigesradio.se. Hej Naturmorgon! Igår kväll satt vi utanför vårt fritidshus i Klockhammar i Närke när vi plötsligt hörde knakande ljud i skogen bredvid oss. Strax därefter hördes upprepade höga ljusa ljud. Någon minut senare passerade en älg 15 meter in i skogen och ljudet tystnade. Kan det ha varit en älgkalv eller ett rådjurskid som ropade?

0: God morgon, Marie och Johan Nordmark.
1: Ja, men god morgon.
2: Ja, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Det var ni som hade skrivit det där fina och lite spännande brevet och skickat ljudet dessutom.
1: Ja, men tack. Ja, visst var det spännande. Ja, det var någonting vi aldrig hade hört förut, så att det här blev vi jättenyfikna på.
2: Ja. Så då ville vi ju ha lite hjälp och få förklara vad var det vi hörde.
0: Ja, vi ska försöka att reda ut det där. Men kan ni inte bara berätta lite mer om den här kvällen? Alltså, vi hörde ju här, ni satt vid ett fritidshus där och ni hörde knak. Hur nära skulle ni säga att den var, den här älgen eller det här ljudet som ni hörde?
1: Ja, ganska nära. Skogen ansluter väldigt nära till huset. Vi har skogen tar vid kanske 10 meter ifrån huset. Det är tät skog. Men det var ganska nära. Vad skulle vi uppskatta? Kanske 20-30 meter. Och sen så varierade det. Det höll ju på ganska länge och lite i varierande intensitet. Det var som att det flyttade sig. Mm. Men det är tät buskig blandskog där, så att det var väldigt svårt att se.
0: Mm. Och sen så såg ni då en älg, Marie, som kom liksom och passerade förbi där ni satt?
2: Ja, och vi vet ju att det finns älg och rådjur på tomten. Och nära huset, så där, 10 meter ifrån, finns en liten bäck. Och där kommer djur och dricker vatten. Och det här var ju senare på kvällen och det har ju varit varmt. Så man är ju lite beredd på att man kanske kan se en älg eller rådjur. Och vi har sett lite gulliga rådjurskider också. Mm. Och vi har sett älgar också nu i sommar. Så
1: rent reflexmässigt så var det vi hade. Vi väntade när vi satt där och lyssnade och spanade. Så var det liksom rådjuren vi väntade att se, för det är de vi brukar se där. Och sen när vi då plötsligt skymtade en stor älg i luckorna där mellan löven, så ja, hoppsan.
0: precis. Vad var det som hände och vad var det som lät? Det vill vi verkligen ha reda på. Så därför säger vi god morgon till dig, Jonas Malmsten.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Veterinär och för detta älgforskare. Det kanske kan vara en liten ledtråd där. Ledtråd varför vi har ringt upp dig. Men Jonas, vi har ju skickat ljudet till dig här. Berätta, hur går dina tankar?
3: Ja, det är en jättefin berättelse det här, och omständigheterna gör ju rätt så talande att det rör sig såklart om ett vilt djur och mest sannolikt en älgkalv som har låtit här. Ni beskriver miljön på ett fint sätt, att det är en perfekt miljö för vilda djur att vistas i med skydd och vatten och ganska ostört, för ni, jag antar att ni sitter inte och gapar på balkongen eller på terrassen hela tiden. Men jag tror att det här, ja, det är ganska gällt, men det låter
0: som en älg. Just det du. Jag tänkte mig nog att även små älgar hade ett liksom grövre ljud, men det där är ju jättepipigt om man säger det.
3: Ja, och det kan ha att göra med storleken på älgen. Jag gissar att det är en älgkalv som kallar på mamma för att den har blivit lämnad en kort stund så fort. När älgkalvarna kommer upp i några veckors ålder, eller det tar ju bara några dagar för dem att efter födseln att hänga med mamma vart hon än går. Men här har väl kanske mamman blivit skrämd av någonting. Det kan vara en doft eller ett ljud eller något annat. Och lämnat älgkalven i full kareta. Och sen söker hon sig precis som vanligt tillbaka till älgkalven, och då måste ju älgkalven ofta göra ljud ifrån sig. Men jag tror att det är en älgkalv som har blivit lämnad av mamma under bara några minuter och låter som ett ångestläte, som man kan kalla det. För hon eller han undrar vad mamma har blivit av och gör sig hörd, så att mamman då med hjälp av doft och ljud kan hitta tillbaka.
0: Ska vi lyssna lite till på ljudet bara för att återkalla det?

0: Marie och Johan.
1: Ja, precis. Och visst är det märkligt. Det var ett litet magiskt ögonblick där när vi hörde det här.
0: Ja. Men vad tror du, Jonas? Tror du då att det var mamma älg som kom där och som Marie och Johan såg?
2: Ja, det tror jag. Jag tror det. Sen har jag inte varken sett eller varit där, men det låter på berättelsen och dess omständigheterna så låter det som absolut sannolikt att det är älgkon som är på väg tillbaka för att hitta sin kalv igen. Och det är inte många som får höra sådana här ljud, för älgarna och älgkorna och kalvarna är ju väldigt skygga under den här tiden på året, eftersom kalvarna är ganska sårbara för utomstående hot. Men det låter så och jättefascinerande att ni får höra hela scenariot på något sätt.
0: Mm. Men okej, okay, men din analys, Jonas, det är att av någon anledning så blev kon, mamman, skrämd av någon anledning, gick därifrån, kalven satt igång och pipa, det var det ni hörde, Marie och Johan. Och sen så när faran var över och hon hörde då sin kalv där, så gick hon tillbaka och då tystnade i skogen också.
2: Mm. Ja, det låter så. Jättehäftigt och jättefint. Och ja, precis som det ska, men få förundrat att uppleva.
0: Ja, ja, vad tror ni, Marie och Johan? Låter det troligt att det är så? Ja,
1: absolut. Ja. Det låter helt troligt. Mm. Och ja. Jättefint att få reda på, eller få det bekräftat. Att vi, som sagt, tankarna gick åt rådjur, rådjurskid eller älgkall. Ja.
3: Och ljudet är ju så spännande, för det är ju svagt och väldigt ljust, så man förstår ju liksom att det händer någonting i kommunikationen, men man vill inte riktigt avslöja vad det är för någonting. Det är ju, först är det nästan lite mer åt fågelljudshållet när man hör, nu är det väldigt förstorat när man hör det här ljudet, men det var jättespännande.
0: Jag förstår det, men bara lite snabbt, Jonas, alltså ett rådjurskid, kan det också låta så där liksom ljust och gällt och pipigt eller...?
2: De låter inte speciellt mycket rådjurskid, förutom när det är riktigt, riktigt illa. Om de blir tagna av ett rovdjur, då brukar de kunna låta. För till skillnad från älgar så lämnas ju rådjurskiden redan från första början av sin mamma. Hon lägger dem, eller försöker lägga dem, på en trygg plats medan hon går ut och äter. Oftast på dagtid. Så därför ser man ofta på den här tiden på året, ser man sådana här ensamma rådjursmammor eller rådjursjätter betandes. Och så ser man dem titta upp med huvudet, spana efter faror och sen ofta titta i en viss riktning. Och då vet man att där borta någonstans ligger kidet ensamt. Mm. Så rådjuren är mycket, de är mycket tystare, kan man väl säga. Okay. I det läget. Sen är det ju såklart att om man blir tagen, då kommer de här kraftiga ljuden. För även från rådjurskidor har jag inte hört så jätteofta, men det händer ibland. Mm. Och sen låter ju såklart de vuxna djuren, de skickar ju varningsläten och så när de blir skrämda av en doft eller ett ljud. Då hör man dem skälla ganska barskt, både getter och bockar.
0: Ja, gud vad spännande. Tusen tack, Jonas Malmsten, veterinär och som sagt för detta älgforskare, för att du var med och redde upp det här märkliga ljudet som ni, Marie och Johan Nordmark, hade spelat in. Ha en fin lördag.
3: Mm, tack detsamma.
1: Tack så jättemycket för hjälpen.
2: Ja. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
3: Hej.
0: Nu tillbaka till Torsken, Östersjön, fjärden Tvären och ett fisklabb i Studsvik utanför Nyköping där morgons fältreporter Lena Näslund finns. Och Lena, det låter som du har tagit in i labbet nu, va?
4: Ja, vi har lämnat den solglittrande fjärden och så har vi gått in på det alldeles nybyggda labbet och kommit in på själva forsknings- och uppfödningsavdelningen. Och nu går vi in i karantänrummet där vi har tre stycken stora bassänger, runda bassänger. Och i den mittre ser det ut som det är den vi ska titta i. För här sitter det ett nät för höjer kanten lite grann. Så vi klättrar upp. Och så kikar vi över kanten och här är det fullt med torskar.
5: Ja, det här är torsk från området runt Bornholm, södra Gotland, som fiskades av Svea, vårt forskningsfartyg, eller Sveriges forskningsfartyg, ungefär i februari, slutet februari. Och i början på mars kom de hit. Då var de små, vägde i snitt kanske 150-200 gram och var runt mellan 15 och 25 centimeter de största.
6: Som små sillar egentligen.
5: Ja, faktiskt mer som sill än som torsk. Men väldigt snabbt så akklimatiserade de sig, började äta bra och leken startade lite senare. Östersjötorsken brukar börja leka i början, mitten på maj. Men jag tror att de kanske var lite medtagna av resan hit. Så det tog lite tid, men i början på juni så var de i full gång och började producera ägg. Och har, som du ser, vuxit på sig en hel del sedan dess.
6: Ja, de är otroligt vackra. Vad ska vi säga att de är? De är knappt 3 decimeter långa. Det skiljer lite mellan dem.
5: Precis.
6: Och ser ju rätt så knubbiga och fina ut. Inte som de här slankiga torskbilderna som man har sett.
5: Helt riktigt. De har börjat liksom få den här torskformen. Man märker att de har byggt på sig lite muskler och börjat växa på sig. Och det vi också ser är nu när de har ute i havet, så är det ganska mörkt. Och då är fisken mörkfärgad för att smälta in i miljön. Men här på labbet så har vi ljusa bottnar. Dels för att simulera, så att säga, en sandbotten.
6: Simulera en frisk Östersjö.
5: Så kan man säga. Men också för att vi ska kunna se fiskarna lättare. Och det som händer då, som du också ser, är att de har blivit ljusare. Och då framträder den här jättefina, nästan leopardmönstringen som de har.
6: Ja, de är ju liksom prickiga, fläckiga. Det, ja. Nästa mönster får en att tänka på öring eller...
5: Till exempel, ja. Eller som vi brukar säga här, det är som en leoparder.
6: Ja, och det är ju den roll som de har lite grann i Östersjön.
5: Ja, det är ju toppredatorn i Östersjön, så att det är ju en riktig rovfisk det här.
6: Titta på den här som simmar förbi med distinkta mörka fläckar, ja, på den här ljusa kroppen. Och det är ju lite skillnad, individuella skillnader i storlek mellan dem. En del är ju riktigt bitiga.
5: Precis, och det kan vara honor som fortfarande har lite ägg kvar. För att nu när vi har precis gått in i augusti så är det ju så att leken har ju klingat av under juli. Då minskar äggproduktionen. Och i någon gång i augusti nu så kommer det att upphöra helt med äggproduktion.
6: Mm. Men ni har kunnat se leken väldigt tydligt här i bassängen då?
5: Oh ja, då uppvaktas honorna av hannarna och så har de ett väldigt speciellt beteende där de så vänder sig mage mot mage och så simmar liksom när honan har valt sin hanne. Så simmar de tillsammans mage mot mage och liksom, ja, leker, och så släpper honan äggen och hannen sin mjölke och så befruktas äggen naturligt i bassängerna här.
6: Mm, just det. Och sen fiskar ni upp dem och tar dem till kläckning?
5: Till nästa labb, ja. Exakt. Vi har en automatisk ägginsamlare som... Det är ju så här att i havet så vill ju äggen flyta på ett visst... på ett språngskikt, på ett saltskikt i havet.
6: Just det, för de kräver en viss salthalt.
5: Exakt.
6: Både för att befruktningen ska ske och sen för att äggen ska flyta då.
5: Precis, så torskens ägg befruktas vid ungefär 10 promille salthalt. Och de flyter, det man brukar kalla för pelagiskt, alltså i vattenpelaren helst. Vi har sett i studier som man genomförs i våra projekt att de kan överleva vid bottnarna så länge det finns syre. Men företrädesvis i vattenpelaren. Så att det vi har gjort här på labbet är att vi har höjt salthalten något i vattnet. Så att äggen flyter upp på ytan. Och då har vi vår lilla automatiska insamlare här. En helt hemmabyggd sak som ser ut som en lövkorg snarare än en ägginsamlare.
6: Ja, men
5: där äggen sugs in, samlas upp i korgen med ett fint nät. Och så kan vi föra över dem till labbet där de kläcks upp sen.
6: Ja. Torskarna har en väldig fokus på oss. Det är en klar ansamling här där vi står. Och en del gapar till och med.
5: De tror att de ska få mat. Och det i sig är ju en rolig sak. Vi pratade lite här förut om andra fiskar. Och vi har en invasiv art i Östersjön som kallas svartmunnad smörbult. Och det har ju blivit lite av en favoritföda här för våra fiskar. Eftersom vi får hjälp av lokala fiskare att fånga smörbult så kan vi mata då med just den maten nu. Sen i höst kommer vi gå över på lite fetare kost, då blir det sill och skarpsill på menyn.
6: Mm, just det, och det är en viktig föda för den vilda torsken ute i Östersjön.
5: Det är det absolut, och särskilt när den ska bygga upp sig efter leken, för att fiskarna, man kan se det på några av individerna här, att de ser kanske lite magrare ut, och det är lite krävande för dem att leka, och då behöver de en fet och näringsrik kost efter för att bygga upp sig för nästa år.
6: Mm. Du, apropå leken, kan ni höra här när de är i bassängen det här lätet ifrån torskhamnen, det här brummandet?
5: Ja, jag har inte hört det, och jag tror inte vi har observerat det här. Det lätet ger ju hannarna ifrån sig till havs för att locka honor till sig, och det kan ju höras jättelångt i havet.
6: Här kanske de inte
5: men
6: behöver.
5: Här ser de ju varandra, så att jag tror att det är lite lättare för dem.
6: De går direkt på dansen.
5: Exakt.
6: Mm. Men du, det är ju fantastiskt att få se dem simma omkring här. De här ska flytta snart till en lite större bassäng.
5: Ja, det här är ju vår första generation av torskar som ska få flytta in till riktigt stora bassänger där de sen ska bo i 2-3 år till innan de får flytta tillbaka till Östersjön. Och senare i höst så kommer då nästa generation torsk in.
6: Mm, med tanisar som ska växa till sig.
5: Exakt.
6: Och du, vi kanske ska börja röra på oss lite, ja, för att titta på resultaten av det här. Men det blir också så att större torskar, de ger också mer ägg.
5: Det stämmer. De här producerar inte så jättemycket ägg ännu. Men nästa år så kommer de vara väldigt produktiva.
6: Mm, och vi ner.
0: Lena, har du hört det där brummande ljudet? Jag blev så himla nyfiken från torskhannarna.
6: Ja, nej, inte i verkliga livet. Bara i, vad heter han, Mattias, som har varit med i Naturmorgon på FOI.
0: Jaha, just det, ja, just det, precis.
6: Som har,
0: ja,
6: spelat in det fantastiskt det fina brummande.
0: Just det, ja, precis. Inget man kan höra från segelbåten kanske. Lena Näslund tillsammans med Konrad Strelka som är vd för Baltic Waters, och de sänder från ett fisklabb i Studsvik vid den här sjön, eller fjärden, Tvären. Och nästa timme så fortsätter vi naturligtvis att sända från Studsvik. Det ska handla mer om torska och mycket mer. Men nu ska vi få en landväderprognos från dig, Lisa Frost på SMHI.
7: Ja, god morgon. En högtrycksrygg växer sig in över landets södra delar, och här väntas tidvis soligt väder och något stigande dagstemperatur. Över landets norra delar fortsätter det ostadiga vädret med regnskurar på många håll och lokalt med inslag av åska. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i stora delar av landets södra delar. Prognosen gäller fram till imorgon bitti, och vi börjar med Götalands fastland. Regnskurar bort österut från de södra landskapen, och fram på dagen väntas tidvis soligt väder i hela området och 18-23 grader. I kväll klart på många håll, men i natt letar sig skurar in över västkusten och då 10-15 grader. Och västlig vind med på dagen friska vindbyar. Öland och Gotland. Moln och enstaka skurar passerar österut under dagen och 17-22 grader. Under kvällen klarnar det upp och i natt 10-15 grader och västlig eller sydvästlig vind. Östra Svealand. Soligt väder med en del stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 19-24 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand. Efter en disig morgon på sina håll så väntas fram på dagen soligt väder eller i Dalarna växlande molnighet och bara lokalt någon skur och 17-22 grader. I natt klart eller nästan klart och då 5-10 grader som lägst och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet då främst i de norra landskapen en hel del skurar som lokalt kan ha inslag av åska. Och fram på dagen 17-22 grader men lägre i skurar. I natt kan någon skur leva kvar, i övrigt klart på många håll och då 5-10 grader och sydvästlig byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar på många håll. Temperatur fram på dagen 11-16 grader och i natt 3-8 grader och sydvästlig vind eller växlande. Norra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon på många håll så sprider sig moln och skurar norrut över området, lokalt med inslag av åska. Fram på dagen 16-21 grader med lägre i skurar. I natt kan en del skurar leva kvar och även dis eller lokal dimma bildas och då 4-9 grader. Och mest svag vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och under förmiddagen sprider sig skurar norrut över området, lokalt med inslag av åska. Fram på dagen 10-15 grader. I natt lever en del skurar kvar och då 2-7 grader och vind omkring syd. Imorgon söndag så väntas främst över de mellersta och nordligaste Norrland fortsatt en hel del regn och åskurar. I övrigt i landet växlande molnighet med någon skur i främst de västra delarna av Götaland och Svealand och sydligaste Norrland. Och temperaturen är ganska oförändrad från idag. Måndag sen ser ut att bjuda på liknande väder som under söndagen, men skurar över Norrland och mer stabilt väder i Götaland och Svealand med växlande molnighet och en del sol. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 15 grader, Malmö 16, Karlskrona 17, Kalmar och Visby 15, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 13, Karlstad 9, Gävle 13, Mora 11, Sundsvall 12, Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 5, Luleå 12 och Kiruna hade 7 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gielas i södra Lapplandsfjällen med 1 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport, men med nya observationer. God morgon!
8: Här är Ekot lördag morgon. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och ett 20-tal har skadats enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. Efter hårt motstånd meddelar FIFA att planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas. Det beskedet gav ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att projektet har skapat splittring, vilket inte var avsikten. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino nu är pressad och försöker hålla sig kvar vid makten.
9: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power after 10 years. So now he has abandoned this project.
10: Förslaget väckte starka reaktioner från flera håll. Efter ett krismöte i torsdags hotade samtliga 55 medlemsländer i det europeiska fotbollsförbundet UEFA att bojkotta VM om FIFA inte backade. Även Nord- och Centralamerikas och Karibiens fotbollsförbund meddelade att man inte accepterade FIFAs förslag. Och samma besked kom från Asiens fotbollsförbund. Dessutom avgick FIFA-ordförandens seniora rådgivare, amerikanen Carlos Codeiro, från sin post i FIFA i protest mot planerna. Rob Harris igen.
9: There was so much criticism of this project, the way it was conceived in secret, the way it was selling off shares in the crown jewels of FIFA, their flagship competitions, the World Cups, and it had raised concerns about who was benefiting financially from this.
8: Rob Harris, sportjournalist på Sky News, Moa Bäckman, reporter. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen, det uppger källor för CBS News. Men USAs president Donald Trump ska ännu inte ha godkänt planerna. Här hemma har flera personer förts till sjukhus efter att ett traktorsläp med ett 20-tal personer på välte på en väg utanför Borlänge under natten. En man är svårt skadad och 6 personer har lindriga skador enligt Region Dalarna. Larmet om olyckan kom vid 00:30 i natt och orsaken till olyckan är ännu inte klarlagd. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett molnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekots klockan 7, Marta Einstam Karis.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Sommar i P1.
13: Hur kan man leva i ett skyddsrum i Kiev samtidigt som man aldrig lämnat Slussen? Jag heter Kristoffer Leandor, jag är författare och i mitt sommar berättar jag hur man lever i 2 verkligheter på samma gång. Vad Lee Harvey Oswald gjorde i Minsk och om livet som småstadsufo och mästerspion. Dessutom får ni veta varför man aldrig ska gå först i djungeln.
12: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Ibland kan naturen vara grym och lite jobbig, i alla fall om man ser den utifrån som människa. Som när rovdjur käkar upp andra djurs ungar. Känns inte så bra, men vilka är vi att döma? Men det blir ett problem om en art blir alltför dominant över en annan, kanske på grund av oss människor, och den underlägsna arten håller på att försvinna. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag brottas vi lite med problemet hur vi ska kunna hjälpa arter som håller på att försvinna från vår svenska natur. Ett sådant exempel är den sydliga kärrsnäppan som förr var vanlig i södra Sverige men som nu egentligen bara finns på Öland. Men där man nu försöker hjälpa arten genom att föda upp ungar och sätta ut.
1: Det är hög predation på de här som man tänker ute. I bästa fall så kanske, nu är jag generös och säger att 20% av de här små ungarna överlever och 80% dör. Den siffran kan vara sämre också. Mm. Men vad vi försöker göra då istället är att vi försöker att få ut 80% av de här och kanske 20% inte klarar sig.
0: Hör reportaget om hur man försöker hjälpa den sydliga kärrsnäppan på Öland men även andra hjälpinsatser på andra platser om en liten stund. Och apropå hjälpinsatser så pågår det en omfattande sådan skulle man kanske kunna säga i Studsvik utanför Nyköping där du finns, Lena Näslund.
2: Det gör vi inne på det nybyggda Fish Lab. Baltic Waters som är en stiftelse som har ett projekt som heter RECOD. Och i det första skedet, steg ett i RECOD, så har det släppts ut under, vad blir det, 4 år?
3: Totalt fyra år. Cirka 1 miljon till 1,5 miljon larver satte vi ut.
2: Mm. Och då är det väldigt små och sköra varelser. Jag såg en bild, en förstorad bild i datorn. Och den är i stort sett ett öga och sen en liten genomskinlig avlång kropp.
3: Ja, det är ju ungefär 10 till 15 dagar som ägg. Och sen 4 till 6 dagar som en liten larv innan den sätts ut i havet. Och syftet med just den perioden är att larven har med sig sin rester av sitt ägg, det man kallar för gulesäck. Så man kan säga att den har en liten massäck med sig ut i havet. Och då testade vi att sätta ut just de här larverna för att se om de kan klara sig.
2: Just det, för då ska de sen när de har gjort slut på sin massäck, då ska de börja hitta egen mat.
3: Det är tanken, ja.
2: Du, har ni fått några kvitton då på om de har överlevt? Och...
3: Ja, vi har letat med hjälp av DNA eller föräldraskapstest. Men det har visat sig betydligt svårare än vad vi först trodde. Så att vi har inte kunnat belägga ännu att det är våra larver, de här småttingarna. Men många här i trakten, det har ju kommit tillbaka mycket torsk runt Nyköping och Oxelösund. Så de lokala fiskarna påstår att det är helt säkert våra utsättningar som har bidragit. Så vi håller väl tummarna för att det är det.
2: Och hur stora är de nu då?
3: Ja, de är väl runt 1,5-2 decimeter idag. Säg att de vi satte ut 2023, de skulle nästan vara en drygt 2 år nu.
2: Just det. Och nu för tiden så börjar alltså torsken leka vid en mindre storlek och tidigare ålder också, eller?
3: Ja, det är väl en typiskt stresssymptom hos en djurart när individerna börjar leka vid en mindre storlek och yngre ålder. Så det vi ser idag är att torsken är så liten som kanske 2 decimeter när leken börjar. Medan de historiskt sett har varit kanske 3-3,5 decimeter innan de har satt igång med lek.
2: Men du, här står vi nu vid steg 2 som alltså är att de ska vara lite längre tid inne på labbet.
3: Ja, och det här, nu är det ju jättespännande för nu har vi fött upp larverna i det här fallet som vi tittar på dem vi ser i bassängen här.
2: Här är det lite mindre bassänger än där de här föräldrafiskarna simmade omkring som de hälsade på nyss.
3: Ja, de här är ungefär en kubikmeter i vattenvolym. Och här har fisken nu bott i 55 dagar efter kläckning. Och vi kommer att sätta ut de första fiskarna om ungefär 2 veckor när de börjar närma sig 70 dagar. Och det vi kan se då är att de är någonstans 1,5–2 centimeter stora.
2: Svarta ger de ju ett intryck av här.
3: Ja, de har ju börjat få, liksom, om man tittar på dem i ett mikroskop, vi kanske kan lägga ut någon bild sen på hemsidor, så ser man ju liksom att det är tydliga ögon, de har fått en simblåsa, de äter mat. Det är en av våra stora utmaningar med torsken. Den är ju väldigt petig de första veckorna.
2: Petig i maten.
3: Ja, den ska ha rätt mat vid rätt tidpunkt och det ska vara rätt storlek och så vidare. Så att vi producerar alla möjliga olika plankton här för att liksom se till att den ska få den rätta maten.
2: Och det är lite prova sig fram som gäller där.
3: Ja, det här har ju aldrig gjorts förut på Östersjötorsk. Så att vi har fått lite hjälp från Norge med att ta reda på liksom vilka storlekar och planktontyper. Men vi vet ju inte exakt vad torsken äter när under sina första levnadssteg i Östersjön. Så att just nu bedriver vi en rad både födoexperiment och salthaltsexperiment för att se hur trivs larverna i olika salthalter, vilken typ av mat vill de äta när och så vidare. Så att vi liksom kan få fram den optimala miljön till nästa års lek.
2: Mm. Men du, de här steg 1-larverna, de var ju väldigt små och ganska utsatta och kunde ju lätt bli till exempel spiggmat.
3: Ja, de kunde ju egentligen inte simma eller någonting sånt, utan de flyter ju mest med strömmen. Och som du säger, vad är väldigt känsliga för både temperatur och rovdjur och vad det nu än kan vara. Men de här 70 dagars eller 2,5 månaders fiskarna, de kommer ju vara liksom de kommer både kunna simma och förflytta sig. De är numera duktiga jägare, så att de borde ha goda förutsättningar att klara sig i det vilda. Och som vi nämnde vid något tillfälle, lite för stora kommer de vara för spiggen och ganska snart ett hot mot spiggen.
2: Just det. Hur stora ska de bli innan de kan äta en spigg?
3: Ungefär 10-12 centimeter ska torsken växa. Så det kommer ta kanske ett år innan den når den storleken. Men sen är spiggen illa ute.
2: Mm. Och det är lite en av, förutom att få tillbaka torsk och så småningom kanske torsk som går att fiska, så är tanken också att få tillbaka fiskar som håller koll på andra fiskarter och
3: ja, precis.
2: Fyller sin roll i ekosystemet.
3: Exakt så. Vi har ju förlorat den funktionen idag där liksom det finns inga riktiga rovfiskar kvar. Både laxen är ju hotad och så även torsken. Så att då blir ju andra arter tar ju över den platsen. Så att förhoppningsvis kan vi visa att det går att föda upp torsk i fångenskap. Det här kommer ju inte lösa torskens, eller rekord kommer inte att lösa problemet med torsk i Östersjön. Det är ett politiskt jobb att göra det.
2: Men just det, för när de här, om de nu klarar sig, börjar käka spigg och blir större, går över och börjar käka sill och skarpsill, strömming, så när de ska leka så finns det inte så många ställen kvar där det är rätt förutsättningar för torsklek.
3: Ja, precis, det är ju den stora utmaningen för fisken. Det är ju salthalten och temperaturen. Temperaturen ska ju helst inte vara över 10 grader. Och salthalten bör vara över 10 promille. Och det har vi ju, särskilt saltet. Norr om Gotland så blir det ju lite för sött just nu för fisken att kunna leka. Så att även om vi sätter ut torskar här i tvären så är salthalten lite för låg för att de ska kunna reproducera sig här.
2: Mm.
3: Men lokalt kan de ju växa upp och bli liksom en tillgång.
2: Mm. Just det. Ja, då måste de hitta ner till Bornholmsdjupet om de ska.
3: Ja, eller södra Gotland i alla fall.
2: Ja, det kan kanske bli svårt för dem. Ja,
3: det är inte omöjligt, vi får se.
2: Ja. Ja, det, när man tittar på de här små krypen som visserligen då ska bli någon typ en centimeter större innan de kommer ut om ett par veckor, så kan man ju känna att de har en utmaning framför sig.
4: Ja,
0: det har de. Lena Näslund, ni nämnde Konrad Strälka där, vd på Baltic Waters, nämnde att om det fanns bilder på en hemsida, och det gör det ju faktiskt. Vi har bilder på Naturmorgons hemsida där man kan titta på de här otroligt tjusiga torskarna och de här pyttesmå larverna då som finns inne i labbet. Och sen en sak till, det kom precis ett brev här från Björn Sundblad i Nyköping som skriver: god morgon, under 1980- och 90-talen jobbade jag med bland annat miljökontrollen av den kärntekniska anläggningen vid Studsvik. För det är ju nästan det man tänker på först när man hör ordet Studsvik. I det mycket omfattande kontrollprogrammet ingick att samla in fiskprover. Flera kilometer med nät lades ut och det blev svårare att få till torskprover för analys, skriver han. Det känns mycket roligt att det nya laboratoriet Baltic Waters har etablerat ute vid Tvären. Så ja, där satte vi både Studsvik på kartan med den här kärntekniska anläggningen som ju fortfarande finns kvar där. Och att man då tydligen då gjorde provfiske efter torsk. Och nu är de på väg ut igen då.
2: Ja.
0: Lena Näslund alltså vid Fjärden Tvären där och det här fisklaboratoriet då utanför Nyköping. Och hon har med sig Konrad Strälka som är vd för Baltic Waters som driver det här fiskelabbet. Men nu ska det handla om en grupp av fåglar som har det tufft, nämligen strandängsvardarna. Det är precis som det låter, vardar som ofta finns på öppna strandängar där de häckar och söker föda. Men dels har många strandängar vuxit igen, dels kommer gärna räven och andra rovdjur att ta ägg och ungar om de får chansen. På senare år så har dock drastiska åtgärder tagits till för att hjälpa de hotade fåglarna, som att skydda hela fågelkolonin med elstängsel och föda upp unga i fångenskap, men inte ens det hjälper alltid. Vi börjar på Öland där man jobbar med den akut hotade sydliga kärrsnäppan. Mats Ottosson var där i slutet av maj.
5: Är det de största nu i de här inhägnade?
6: Ja, precis.
5: Hur gamla är de då?
6: 12 dagar blir de idag.
7: Det är lunchdags i Näsby på södra Öland. Näthängnet är i storlek med ett mindre tunnelväxthus. Julia Westergren och Emily Davidsson från Nordens Ark, som ser ut som brottsplatstekniker i sina heltäckande vita overaller, har smugit in till den innersta och äldsta kärrsnäppekullen. Att de är 12 dagar fyllda gör dem till tonåringar i vadarfåglarnas värld.
6: Ja, det går så fort. Ja. Det känns som att det var igår, de var pyttesmå.
5: Får man som föräldrakänslor för dem, eller?
6: Alltså lite.
5: Ja.
6: Det är ändå, man lägger ner så mycket tid och följer dem genom alla deras milstolpar.
7: En sån här liten vadarfågels uppväxttid är verkligen svindlande snabb. Ute i det vilda ska en kärrsnäppeunge omedelbart lämna boet och klara att föda sig själv utan föräldrarnas hjälp. Även här i hägnet ska ungarna hitta sin mat själva från dag ett. Även om bordet är lite mer bekvämt dukat här än i det vilda.
6: Så det vi ska göra nu, vi ska byta ut all mat. Vi ska göra rent alla vattenbad. De har ju bajsat lite och så. Och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
7: Ja, här bjuds gott om mat och inte minst robusta nät som skyddar mot rovdjur. Allt handlar om att maximera ungarnas överlevnadschanser. Den sydliga kärrsnäppans framtid i Sverige kan hänga på dem.
1: Nu räknar vi med att det bara finns cirka 35-40 par kvar här på Öland. Och det som tidigare varit en art i södra Sverige har ju nu bara blivit en öländsk art på fastlandet. Och i princip på Gotland är de också borta.
7: Dick Liljegren på Nordens Ark är ansvarig för uppfödningen av de sydliga kärrsnäpporna i Näsby.
1: Så det är alldeles för få som överlever. Så de ungarna som vi sätter ut här nu, även om inte det handlar om jätteantal, så gör det en stor skillnad. Det är hög predation på de här, så man tänker ute i bästa fall så kanske, nu är jag generös och säger att 20% av de här små ungarna överlever och 80% dör. Den siffran kan vara sämre också. Mm. Men vad vi försöker göra då istället är att vi försöker att få ut 80% av de här och kanske 20% inte klarar sig. I princip kan man säga att vi vänder upp och ner på ekvationen i det här försöket.
7: Sydlig kärrsnäppa är inte den enda strandängsvadare som det går dåligt för. Brushane, rödbena, storspov och tofsvipa är exempel på arter som befinner sig i samma utförsbacke. Men den sydliga kärrsnäppan är den som är mest illa däran och föremål för den mest omfattande hjälpinsatsen. En kärrsnäppa är en liten och kompakt vadarfågel. De vuxna känns igen på den stora svarta bukfläcken. Det ser ut som att de har doppat magen i bläck ungefär. Det finns två underarter hos oss. En nordlig som är relativt vanlig på myrar i fjällen. Och en sydlig, sällsynt och hotad, som ser kustnära strandängar som sin naturliga hemvist. Projekt Sydlig kärrsnäppa är ett samarbete mellan BirdLife Sverige och Nordens Ark. Och det som pågår i Näsby är den mest drastiska delen av projektet. I slutet av april besöks de två viktigaste häckplatserna på Öland. Så många bon av sydlig kärrsnäppa som möjligt letas upp. Och äggen samlas in och placeras i så kallade inkubatorer tills de kläcks.
6: Nu kan du höra skillnaden på pipet. Man hörde en som lät där inne. Den har ett litet skarpare. Nu ropar den på sina syskon.
7: Och så hamnar ungarna i hägnet i trädgården i Näsby.
1: Och då är ju tanken att vi plockar de här äggen. Sen kommer de här fåglarna att lägga en andra kull med ägg också. Så de får ju också en andra chans att lägga en egen kull som vi inte rör då.
5: Just det.
1: Så där ser vi den lilla nysläppta ungen där som står i sin pelletsskål och äter insektsfoder och pellets.
5: Det är otroligt näpna de här små duniga.
1: Ja, det är ju omöjligt inte att mer eller mindre bli förälskad i de här små varelserna.
5: Jag drömmer om sådana här små ungar på nätterna eller?
1: Ofta på natten, ärligt talat, just nu så är jag bara slocknad. Det är bara svart.
7: Säger Dick Liljegren som efter några veckor i Näsby har lite samma utstrålning som en utvakad spädbarnsförälder. Att föda upp vadarungar är arbetsintensivt. Den första tiden ses de till var tredje timme, dygnet runt. Tilläggas kan att insamlingen av kärrsnäppeägg och uppfödning av ungar bara är en del av projektets verksamhet. Det handlar också om att se till att det finns fler och större trivsamma livsmiljöer.
1: Det här är ju riktat mot sydlig kärrsnäppa, men vi gynnar andra vadararter samtidigt genom att vara involverade i restaureringar och återvätning av strandängar. Så det gör vi. Och sen är det den sista delen som är en nödvändighet över överskådlig framtid. Det är också att man måste jobba med riktad predatorkontroll eller skyddsjakt på en del av de här platserna. Det är det som är grundproblemet. Anledningen varför vi behöver föda upp de här små ungarna, det är ju för att det är för få som klarar sig.
7: Där lämnar vi för en stund Öland och projekt Sydlig kärrsnäppa och förflyttar oss till sydvästra Skåne, där det i år blev väldigt tydligt hur utsatta små vadarungar kan vara. Landgrensholme är en gräsklädd ö i en lagun nära havet i Skanör. På ön finns en stor fågelkoloni där den graciösa vadarfågeln skärfläcka bor ihop med bland annat rödbenor, skrattmåsar, änder och tre arter av tärnor. Ingenstans i landet finns fler skärfläckor än här, och det beror främst på att naturfilmaren och naturvårdaren Mikael Kristersson med flera sätter upp elstängsel i det grunda vattnet runt ön varje vår för att hålla rovdjuren borta.
4: Och det har fungerat, alltså, för att det är vått också när man står i vattnet, så att det, det känns.
7: Men den här våren var det ovanligt lågt vatten i havet.

0: Och sen gällde det samma sen med skrattmös och kentiska termer. Successivt så svann allt. Fast det, skärfläckorna ligger liksom mest blottade, för de ligger på det kortaste gräset. Så de verkade gå på, eller den eller de rävarna, även gick nog på skärfläckorna först.
1: Effektiviteten var förödande.
0: Det var 210 bon och de har ju oftast 4 ägg i varje bo. Och vi har bara sett 2 par med ungar som har klarat sig.
1: Rävens räder på Landgrensholme var extra försmädliga eftersom det här kunde ha blivit ett riktigt toppår att döma av hur det sett ut på andra lokaler i västra Sverige. Vid Båtafjorden i norra Halland har det enligt reservatsförvaltaren Mikael Hellman varit, citat, en babyboom som jag inte har varit med om innan under mina 25 år här i Båtafjorden. Och längre söderut i samma landskap, vid våtmarken Trönninge ängar, har bilden varit densamma, ett toppenår för strandängarnas badare. Vid båda de här lokalerna har man på senare år bedrivit aktiv skyddsjakt på rovdjur, inte minst räv och kråka. Åter till Öland, där projekt Sydlig kärrsnäppa kan summera en säsong som började bra, berättar projektsamordnaren Eleonor Karlsson på BirdLife Sverige.
2: Det är faktiskt så att vi har tagit in ett rekordantal med ägg i år.
1: Från de här äggen föddes 23 ungar upp som till slut kunde släppas ut på strandängen i Ottenby. Eleonor Karlsson gläds också åt att 7 fåglar som tidigare kläckts fram i projektet har återvänt som vuxna i år och lagt egna ägg, som i sin tur tagits om hand. En av honorna har på det viset lyckats få 7 ungar i år, fast en kärrsnäppa bara lägger 4 ägg åt gången. Alltså 4 som föds upp i hägnet i Näsby och 3 i kull nummer 2 i det vilda.
2: Och det är vi väldigt nöjda över, för det måste vara en rekordkärrsnäppa.
1: Men även på Öland har man haft problem med rovdjur i år. 3 av projektets utsläppta ungar hittades döda nästan direkt och många av de andra försvann spårlöst.
2: Vi kan inte med säkerhet säga att de andra dött, men de har försvunnit tidigt och det är ovanligt. Det finns en misstanke att det finns en räv eller mink i området.
1: Enligt Eleonor Karlsson är det väldigt svårt att genomföra en lyckad skyddsjakt på den skyldige i ett så vidsträckt strandängsområde som Schäferigängarna vid Ottenby. I första hand ska stängslen som skyddar de nysläppta ungarna förstärkas inför nästa säsong.
2: Sen får vi se och hoppas att det inte händer, för på 4 år så har det här faktiskt aldrig hänt att ungar har försvunnit bara dagar efter att de släppt ut.
1: Vid Landgrensholme i Skanör, ja, där tar man också nya tag, berättar Mikael Kristersson.
0: Vi hoppas att vi får bort den även innan nästa år. Jag är ju inte någon jägare själv i sinnet. Men ibland måste man kanske lägga sig i lite om man ska kunna göra en skillnad.
3: Det sa Mikael Kristersson, som alltså försöker hjälpa skärfläckorna på Landgrensholme. Och vi hörde också Eleonor Karlsson på BirdLife Sverige och Dick Liljegren, Emily Davidsson och Julia Westergren som alla jobbar för Nordens Ark, och reporter var Mats Ottosson. Vi fick in en film till naturmorgon@sverigesradio.se där man ser 3 humlor, 2 små och 1 stor, och den minsta av dem sitter på ryggen på den stora. Och det där fick Christopher Patton i Falun att ta upp kameran och börja filma.
4: Ja, jag var ute på en morgonpromenad med hunden inne i Falun. Men det var en skogsdunge och en stig. Och där såg jag på stigen 3 stycken humlor. Och 3 olika storlekar dessutom. Så jag var väldigt nyfiken, så jag började filma.
3: En av de små humlorna då sitter ju på en av de stora humlorna.
4: Precis. Jag mest tänkte att det var någon parning på gång. Men de var ju 3 stycken också som var med. Den minsta som satt på ryggen på den största. Och den största var faktiskt riktigt stor. Men jag har aldrig sett något sånt förut.
3: Nej, det har inte vi heller. Och Kristoffer undrar då, vad är det för art och varför är det den minsta som parar sig, och tidpunkten för den här förmodade?

0: parningen då. Är det inte tidigt på säsongen, undrar Christopher Patton, som vet om att humlor lägger sig ner och dör efter parningen? Och blir du nyfiken på den här filmen så finns den på Naturmorgons sociala medier. Ja, frågor söker svar, och därför säger vi nu god morgon till dig, Maj Rundlöv, humleforskare vid Lunds universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Har du sett någon humla än den här morgonen, Maj?
1: Jag har inte sett en humla än.
0: Nej, det kanske är lite tidigt. Men Maj, om vi börjar då från början. Alltså, tre humlor, två små och en stor, och den minsta av de små då sitter på ryggen på den stora. Varför gör den det?
1: Det är precis en parning som Kristoffer hade observerat. Så det är två små hanar som antagligen har varit intresserade av att para sig med den stora drottningen som är underst i den här skådespelet. Mm. Och det är mörk jordhumla som är en av Sverige och Europas vanligaste humlor. Och det är ovanligt. Jag har inte sett en parning i verkligheten i det vilda förut heller. Så jag har inte sett det här, och jag har sett mega många humlor.
0: Ja, nej, det kändes som en väldigt unik och väldigt fin liten film också. Så har man möjlighet får man gärna gå in och kika den. Men vad sa du? Mörk jordhumla. Och det är en
1: vanlig humleart. Och det är just nu som samhällena producerar nya drottningar och nya hanar. Och till skillnad från honungsbin så har ju humlorna ettåriga samhällen. Så de, precis som Kristoffer noterade, så lever inte humlorna så jättelänge, utan om den drottningen som gör ett samhälle bygger upp samhället, och sen så småningom så får de arbetare. Och sen så småningom vid den här tiden så kommer det nya drottningar och hanar. Och de parar sig, och sen är det bara drottningen som överlever vintern under dvala för att nästa år starta nya samhällen.
0: Mm. Fortsätter du?
1: Nej, och de är så stora, de har så stor skillnad i storlek. Det är drottningarna som har de absolut största, ser ju med en dubbelt så stor ut, medan hanarna är mycket mindre. Så det är därför det ser ut som det är en liten som är på den stora.
0: Mm, just det. Precis. Ja, verkligen. Hannen är ju nästan bara en tredjedel av den här stora drottninghumlan då. Men okej, så drottningen, hon paras nu, och sen så, var bor de förresten någonstans? Jordhumla, bor de i jorden?
1: Ja, de bor under marken, ofta i gamla sorkbon där de nya drottningarna föds. Och sen flyger de ut och letar upp en partner att para sig med. Och ofta är det så att de hanarna har gjort feromon eller luktmarkeringar. Och sen kommer drottningen förbi, och de båda väljer om de vill para sig. De har artspecifika feromoner som gör att de lättare kan hitta varandra just inom arten. Och sen när parningen är över, och den kan hålla på i de arter man har studerat, så mellan 10 och 80 minuter kan de sitta fast med varandra.
0: Oj.
1: Ja. Och då är det så att den här mörk jordhumla, drottningen parar sig vanligtvis bara en gång, och sen när parningen är slut så flyger hon iväg och letar upp någonstans där hon kan övervintra. För det är farligt att vara ute. Det är bättre att gå och lägga sig i dvala och sen vakna nästa vår igen. Om man har överlevt.
0: Okej, så att de är egentligen mest bara uppe nu här då under den här korta säsongen. Och sen hannarna, stämmer det då som Kristoffer noterade, att de dör efter parningen. Men honan då, även att det fortfarande är sommar, så söker hon upp liksom ett bo där hon kan invänta nästa sommar då?
1: Ja, drottningen, den parade nya drottningen. Hon gräver ner sig i marken i förna ofta, och så ligger hon där och dvalar på ett lämpligt ställe. Medan hanen, hos den här arten så kan de para sig flera gånger, möjligtvis om de får chansen. Och sen dör de så småningom när de efter ett inte så lång stund. De överlever inte vintern. Det är bara de nya drottningarna som är parade. Mm. Som bär med sig all den sperma de behöver för att starta ett nytt samhälle. Och många hundra nya arbetare.
0: Mm. Och du sa också att det är liksom prime time för det här nu. Det är nu de parar sig.
1: Den här arten är det prime time. Och egentligen under juli så är det, om man går in på artportalen så kan man se att det rapporteras allra mest humlaaktivitet. För nu finns det finns arbetare och det finns nya drottningar och det finns hanar. Så humlorna som allra flest just nu, olika arter har olika tider när de har sin prime time. Men jordhumlan är definitivt den mörka nu.
0: Okej, okay. Så man vet var man ska spana någonstans, och då kanske man också, precis som Kristoffer, får se det här då?
1: Ja, det kanske är precis på sådana här lite lämpliga stigar inne i den miljön han var. Det kanske är en alldeles utmärkt lämpligt ställe att ha en sån här doftmarkering. Och det är till och med i studier har man sett att det kan vara så att samma ställen används för parning, samma lite sån här rutt som hanarna flyger för att para sig år efter år. Mm. Det är inte samma hanar, utan det är andra hanar. Men kanske är de här ställena extra lämpliga. Så om han kommer tillbaka till samma ställe så kanske han någon gång får se det igen.
0: Gud, det här, alltså det är så spännande. Vi måste göra en hel humlesändning vid något tillfälle, Maj.
1: Men
0: lite snabbt bara, det här stället då, är det där också boet finns?
1: Boet finns antagligen i närheten, men jordhumlor är lite generalistiska, så de kan bo lite överallt under marken. Jag har sett dem under buskar och i åkerkanter och under trädrötter. Mm. Men boet finns nog i närheten.
0: Tusen tack, Maj Rundlöf. Vi får som sagt återkomma till humlorna. Det är verkligen en spännande värld. Ha en fin lördag.
1: Ja, detsamma. Tack själv.
0: Hej då. Hej. Oj, oj, oj. Spännande, spännande. Och vi ska strax tillbaka till en annan spännande grej vid Östersjön, fjärden Tvären, där morgonens fältreporter finns för att kolla på ett försök att rädda den hotade torsken om en liten stund. Men innan dess ett lyssningstips. För så här en bra bit in på sommaren så är det ju ganska tyst på fåglarna. Men om du saknar fågelsång med tryck i, så har vi nu klippt ner fågelsångsnatten till 8 lättsmälta munsbitar. Precis lagom att ta del av så här på semestern kanske. Vi släpper dem på fredagsmorgnarna i appen Sveriges Radio, och de sänds också på fredagskvällarna klockan 8:15 här P1. Hittills så finns det 6 stycken såna här 10 minuters avsnitt. Sök på Livet enligt Naturmorgon i appen Sveriges Radio för att lyssna.
2: Annars är det mycket bekanta läten som har hållit igång nu några timmar med sävsångare och rördrom, och tofsvipan har vaknat också.
3: Den har vaknat. Mm. Ja, underbar kör här vid tåken. Vi ska också göra en liten slidning in med öronen mot Siggefora i Uppland.

0: Ett litet smakprov från de här 10 minuters bitarna från årets fågelsångsnatt som du alltså hittar i Sveriges Radio-appen. Sök på Livet enligt naturmorgon. Men nu tillbaka till fisklaboratoriet i Studsvik utanför Nyköping när man försöker föda upp torskyngel för att sätta ut i Östersjön, detta för att hjälpa torsken på traven där. Och Lena Näslund, du pratade ju innan om att man kunde höra torskens brummande ljud, och tekniker Martin Tomolin i kontrollrummet, han letade faktiskt rätt på det där ljudet. Vi kan väl bara börja med att lyssna på hur det låter när torskhannen låter.
1: Ja.
0: Otroligt märkligt lät det. Det är som att tv-spelsljud eller någonting.
1: Ja, det är ju. Och sen när man dessutom lägger till då hur liksom fortsättningen är, att han lockar till sig honorna och sen börjar det liksom en dans som slutar med att hannen och honan vänder sig med bukarna mot varann och så släpper ut.
0: Ja, det är helt underbart.
1: Och så blir det en befruktning. Ja, det är fantastiskt. Då får man ju ha en hydrofon kanske för att spela in det där och höra det. Svårt att höra det från ytan.
0: Precis.
1: Ja, men nu så ska vi komma liksom till det som precis står inför dörren egentligen. Vi tittade ju på de här små äggen som blivit larver och som sen har blivit yngel. Är det en riktig beskrivning där? Och nu är 1,5 centimeter ungefär.
2: Ja, och det är de som vi snart ska släppa ut här. Ungefär 70 dagar gamla.
1: Mm. Just det, och då kommer de släppas ut i området omkring här i den här fjärden, tvären, som är alltså ett resultat av ett meteoritnedslag. Så det är som en 80 meters bassäng utanför här.
2: Ja, det är därför vi valde just den här platsen för laboratoriet. För att vi har den här väldigt unika havsviken, tvären, här utanför. Som du säger då är djup och den är trösklad. Vilket betyder att inloppet och utloppet ur viken är ganska grunda. Så då har det inte samma stora vattenutbyte som om det vore en öppen havsfjärd. Och därför lämpar den sig så otroligt bra för just den här typen av experiment. För att vi har en god chans att kunna provfiska senare nästa år. Och förhoppningsvis då återfinna våra egna fiskar.
1: Mm. Och du berättade tidigare att de här fiskarna nu, de är så märkta kan man säga. För att ni ska se att det är era fiskar.
2: Ja, vi använder en stabil isotop som heter strontium som vi tillsätter i vattnet, som är helt ofarlig för fisken. Men som ger ett litet märke på fiskens hörselsten, det som kallas otolit. Och otoliten blir som årsringar på ett träd där man kommer kunna se det här märket som en färgskiftning i framtiden.
1: Ja, spännande. Du, Samir Manda, han springer omkring här. Du håller på att fixa med matsedeln till alla de här olika fiskarna.
3: Ja, så ja, det är vad jag gör den här morgonen. Jag springer fram och tillbaka och förbereder mat inför idag och inför imorgon för att mata alla våra yngel.
1: Just det, och det vad de får för mat, det beror väldigt mycket på vilket stadium de är i.
3: Precis, så när de är ganska nykläckta, då klarar de av sig att leva på gulsäcken ett bra tag. Men man måste vara väldigt snabbt med att ge dem ganska små matpartiklar då. Och i vårt fall, vi matar dem med levande mat. Så i början är det väldigt små djurplankton, och allt eftersom så tar vi arter som är större och större.
1: Mm. Just det, och sen de stora fiskarna, de får rejäla munsbitar.
3: Ja, de får ju rejäla, fina räkbitar.
1: Just det, och smörbultar har vi
3: ja,
1: hört också.
3: Precis, ja.
1: Men du var också ute häromdagen och började förbereda den här utsläppet av de här steg två ynglen nu.
3: Ja, så vi var ute i förrgår och kollade vattentemperatur, salthalter också i områden där vi planerar att släppa dem. Och vi tog även planktonprover då för att se om det finns mat här. Vi vill ju inte släppa ut dem och sen bara för att de ska svälta ihjäl då. Och vi hittar ändå att det finns ganska många fina, tjocka djurplanktonarter i området, vilket är jätteroligt. Och vi hittar även några områden där det är bra med syre i vattnet, vilket är nog den viktigaste. Syre och temperatur är det viktigaste att tänka på, för om det är fel så kan det sluta illa. Så det är därför vi har varit ute och tittat.
1: Mm. Men du, ni var in mot land och mätte, och där var det väldigt varmt i vattnet.
3: Ja, det var väldigt varmt. Väldigt, väldigt varmt, till den nivån att syrehalten hade ju även gått ner ganska rejält. Så jag tror i år blir det nog att vi släpper lite längre ut då. Men det får vi se hur det blir.
1: Mm. Just det, för om du, ju djupare du går ner, desto kallare blir vattnet.
3: Precis, det blir kallare och det påverkar ju även syrehalterna. Kallt vatten brukar oftast hålla syre ganska bra. Men i och med att vi är i Östersjön, jag tror de flesta vet hur det kan se ut med syrehalter i vårt hav här. Så vi får se hur det ser ut innan vi släpper ut dem. Ja, planen är nog att gå ut igen och kolla hur läget är precis innan vi släpper ut dem, bara för att vi vill vara helt säkra på att det är bra.
1: Just det. Och det du letar efter är, vad är det för temperatur?
3: Jag tror målet är sist där 9-11 grader. Det kan ju variera beroende på vilket stadie de är i då. Men det ska inte vara allt för varmt. Eller allt för kallt då, men ja, jag tror inte det är en risk för det.
1: Ja, ja, spännande. Ja, vi ska släppa dig till frukostbestyren igen. Ja, är du nervös när du liksom kommer till och tar dem ifrån den här skyddade miljön?
2: Kanske inte nervös, men förväntansfullt. Det ska bli otroligt spännande och kul och se nu de här ganska livskraftiga fiskarna vi sätter ut. Jag är ganska säker på att de kommer klara sig bra och att vi kommer kunna hitta dem igen nästa år när vi provfiskar.
1: Mm. Men du, har ni något steg 3 i bakfickan också?
2: Ja, på lite längre sikt så kommer vi nu att fortsätta att mata upp fisken till åtminstone den här åldern när de blir en riktig jägare, alltså när de börjar äta annan fisk. För som Samir sa här, så det är mycket plankton och bottenlevande små maskar och djur de äter första tiden till ungefär de når en storlek på 10-12 centimeter. Då börjar torsken jaga annan fisk, och det är väldigt spännande. Det är en väldigt spännande nästa stadium att sätta ut den då, för då är den ju ett direkt hot mot andra fiskar, som till exempel spiggen.
1: Mm. Eller svartmundade smörbulten.
2: Eller smörbulten, ja, som verkar vara populär mat.
1: Just det. Du, ni har ju skickat vidare en del fiskar som, det första steget gjordes ju på Gotland på forskningsstationen i Ar, som ni har skickat vidare till lite större bassänger på Skansen till exempel. Och då har de blivit väldigt stora.
2: Ja, torsken kan ju bli väldigt, väldigt stor. Alltså, det finns ju historiska bilder på 1,5 meter stora torskar. Och det vi ser är att får de bara mat och utrymme att bo på, då fortsätter de att växa till riktigt rejäla storlekar. Så vill man se riktigt stora, fina torskar, då ska man åka till Skansen och Baltic Sea-centret där och kika på dem.
1: Mm. Ja, det är häftiga fiskar.
0: Mm, verkligen. Man kan också se bilder på dem på Naturmåns hemsida. Jättefina, verkligen. Och vill jag väl då följa nästa steg också, Lena. Vi får återkomma till detta. Vilken cliffhanger.
1: Absolut.
0: Ja, precis. Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter vid fiskelaboratoriet i Studsvik utanför Nyköping. Och vi hörde också Konrad Stralka förstås då, som driver det här fiskelabbet. Och vi hörde också Samir Manda, som också jobbar med torskutsättningarna där. Nu ett sommartips från kråkvinklare och skattletare Jenny Benson-Jurell.
4: Sommarens bästa plats är Klapperstensstranden. En stund ligger jag och laddar värmeenergi som en snok. De varma strålarna blixtrar igång en blandning av lenhet och endorfin. Och blicken sveper över milt grön strandråg, torkad tång och ut över havets vågor. Men som alltid söker sig ögonen tillbaka till strandens stenar. Jag kollar efter någon som sticker ut. Där är till exempel En ljus rund en med svarta små streck tvärs över. Tänk att gneis och granit kan vara så mångformigt och snyggt. Jag plockar den. Och där en ljusgrå stor sten som ett hönsägg och alldeles len att stryka på. Den hamnar i min ficka. Jag har vänner som är precis som jag, som bokstavligen kan gå i timmar och leta efter stenar. Eller drivved, och ostronskal, och fossiler, och bläckfiskskal. Ofta är samma personer också svampplockare, loppisfyndare och pysslare. Och jag föreställer mig, helt ovetenskapligt, att vi har en särskild skattletargen. För jag har också vänner som kanske kikar efter snäckskal eller kantareller en kort stund, men sen är de klara och deras uppmärksamhet far iväg till något annat. Så funkar inte en sann skattsamlare. Vi kan liksom inte sluta självmant. Vi går långsamt och med intensiv blick, och det är bara solnedgången eller tågtidtabellen eller något annat definitivt faktum som kan få oss att stänga av. Vi bör inte heller blandas ihop med lagraren. Alltså den som lägger på hög, fyller skafferi eller kanske bunkrar för sämre tider och oklara eventualiteter. De är av en annan sort. Liksom jägaren eller fångaren. Ja, men så inbillar jag mig att det i alla fall måste vara. Skattsamlaren drar inte hem några mängder av någonting. Ja, alltså det kan ju verka så när tid läggs på tid och en ny fjäder sätts in till en gammal. Men det är guldet i sanden som blicken söker. Det avvikande i mossan, fossilen bland gnejsen. Ett litet förtorkat krabbskal, en blåmussla fastvuxen i en sten som bildar en liten skulptur, eller en hjärtmussla som ännu sitter ihop med sin andra hälft. Jag har ännu inte klart för mig vad den här egenskapen att alltid söka efter det avvikande och vackra har för betydelse för människoflocken. Jag inte blir familjen mätt på att mina fickor är fulla av snäckskal och inte ger dem något i utbyte för att byta bort dem. Det har jag inte i mig. Ja, jag får fundera vidare på det medan jag går stranden fram med blicken i backen.
0: Jenny Berntsson Djurvall, och den här kråkvinkeln sändes för första gången sommaren 2024, men lika aktuell fortfarande. Dags för en ny naturfråga och en ny chans att vinna fina priser. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en mosdasbukett. Doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en mosdasbukett. Doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Rätt svar på förra veckans fråga var iglar, och de som kammar hem naturmorgons priser är Johannes Volgast och Ida Ros och Gun Fransson. Grattis till er alla tre! I Naturmorgon idag har vi pratat mycket om hur torsken ska räddas i Östersjön, men också om hur sydliga kärrsnäppor får hjälp på Öland.
5: Vi ska göra rent alla vattenbad. De har ju bajsat lite och så. Och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
0: Mm. Missar du det eller något annat ur programmet så kan du lyssna i appen Sveriges Radio eller på Naturmorgons hemsida. Om en liten stund här i radion så tar P1 Morgon vid med dig, Jack Lans. Vad ska ni prata om idag?
6: Ja, vi ska förstås först till Ceuta där de flesta migranterna som kom de senaste dagarna nu uppges ha återvänt frivilligt till Marocko. Vad är det som har hänt egentligen? Det tar vi reda på. Så blir det också en debatt om det är så att för det är för många kvinnor som styr svenska myndigheter. Det här är någonting som två Lunda-professorer ska debattera fram och tillbaka. Det låter väl intressant, va?
0: Ja, verkligen. Kan det bli för mycket kvinnor som leder? Jag vet inte. Ja, men spännande. Jack Lantz, alltså P1 Morgon som tar vid efter nyheter och väder. Det vill vi lyssna på. Nästa vecka här i Naturmorgon så tar vi tempen på en fågelsjö i Västerbotten. För trots att det bara är början av augusti så har de första flyttfåglarna redan börjat sin resa söderut. Med kikaren i hand sänder vår fältreporter från Gärdefjärdens naturreservat och hoppas bland annat på att få se ljungpipare, rödbena och storspor. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som producerat. Tekniker det var Martin Tomelin och fältreporter var Helena Näslund och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka. Och som sagt, om du saknar Fågelsång, gå in i appen och lyssna på färska klipp från Fågelsångsnatten.

0: Nu en landväderprognos med Lisa Frost på SMHI.
1: Ja, god morgon. En högtrycksrygg växer in över landets södra delar och här väntas tidvis soligt väder och något stigande dagstemperatur. Men ett omfattande lågtryck på Norska havet medför att det över landets norra delar fortsätter vara ostadigt väder med regnskurar på många håll och lokalt med inslag av oska. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i stora delar av landets södra delar. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Regnskurar drar bort österut från de södra landskapen och fram på dagen väntas tidvis soligt väder i hela området och 18-23 grader. I kväll klart på många håll, men i natt letar sig skurar in över västkusten och då 10-15 grader. Och västlig vind med på dagen friska vindbyar. Öland och Gotland. Moln och enstaka skurar passerar österut under dagen och fram på dagen 17-22 grader. Under kvällen klarnar det upp och i natt 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Östra Svealand. Soligt väder med en del stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 19-24 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand. Efter en lite disig morgon väntas fram på dagen soligt väder eller i Dalarna växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Och 17-22 grader. I natt klart eller nästan klart och då 5-10 grader som lägst. Och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet och främst i de norra landskapen en hel del skurar. Lokalt med inslag av oska. Och fram på dagen 17-22 grader med lägre i skurar. I natt kan någon skur leva kvar men i övrigt så är det klart på många håll. Och då 5-10 grader. Och sydvästlig, byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar på många håll. Temperatur fram på dagen 11-16 grader och i natt 3-8 grader. Och sydvästlig vind eller växlande. Norra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon på många håll så sprider sig moln och skurar norrut över området, lokalt med inslag av oska. Och fram på dagen 16-21 grader men lägre i skurar. I natt kan en del skurar leva kvar och även dis eller lokal dimma bildas och då 4-9 grader och mest svag vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln under förmiddagen sprider sig skurar norrut över området, lokalt med inslag av oska. Och fram på dagen 10-15 grader. I natt lever en del skurar kvar och då 2-7 grader och vind omkring syd. Imorgon söndag så väntas främst över mellersta och nordligaste Norrland fortsatt en hel del regn och oskurar. I övrigt i landet växlande molnighet med någon skur i främst de västra delarna av Götaland och Svealand och sydligaste Norrland. Och temperaturmässigt är det ganska oförändrat från idag. Måndagen ser ut att bjuda på liknande väder som under söndagen med skurar över Norrland och mer stabilt väder i Götaland och Svealand med växlande molnighet och en del sol. Klockan 7 så hade Stockholm 15 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar hade alla 16, Visby 17, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad 11, Gävle 15, Mora och Sundsvall hade båda 13, Östersund 11, Umeå 13, Vilhelmina 8, Luleå 14 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Gielas i södra Lapplandsfjällen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan 12.50 med då en extra lång land- och sjörapport. Gå God morgon. God morgon från Ekot. Först om migrantkrisen vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. De flesta som tagit sig från Marocko till Ceuta har nu återvänt till Marocko, uppger spanska myndigheter. Ekots utsända i Spanien, Sara Assarsson, vad är det senaste?
2: Ja, som du säger så har de flesta återvänt nu. Det är fortfarande lite oklart hur många som finns kvar inne på spanska territoriumet, men runt 20 000 tror vi. Och igår kväll var det stora demonstrationer utanför Marockos ambassad, och det är framförallt höger extrema grupper. Det har också kommit rapporter om att i sociala medier att höger extrema grupper uppmanar folk att åka till Ceuta och försvara Spanien. Så det är det senaste, men det har inte kommit några fler rapporter om fler som försöker ta sig över.
1: Det säger Ekots utsända i Spanien, Sara Assarsson. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och minst ett 20-tal har skadats, enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. Efter hårt motstånd meddelar FIFA att planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas. FIFAs ordförande Gianni Infantino gav beskedet i natt.
3: I ett uttalande skriver Infantino att projektet har skapat splittring, vilket inte var avsikten. Han skriver att syftet alltid har varit och alltid kommer att vara att förena och förbättra, och att förslaget därför inte kommer att gå vidare. Beslutet att skrota förslaget välkomnas av Asiens fotbollsförbund, AFC, som representerar 47 medlemsländer. De säger att alla initiativ som kan påverka den globala fotbollen måste diskuteras öppet och i god tid med fotbollsförbunden och andra berörda parter. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger till kanalen att Infantino nu är pressad och försöker hålla sig kvar vid makten.
4: This is Infantino very much on the rocks now, trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power after 10 years.
3: Förslaget att sälja delar av VM väckte starka reaktioner från flera håll. Efter ett krismöte i torsdags hotade samtliga 55 medlemsländer i det europeiska fotbollsförbundet UEFA att bojkotta VM om FIFA inte backade. Även Nord- och Centralamerikas och Karibiens fotbollsförbund meddelade att man inte accepterade FIFAs förslag. Och samma besked kom från Asiens fotbollsförbund.
1: Reporter Moa Bäckman. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen, det uppger källor för CBS News. Men USAs president Donald Trump ska ännu inte ha godkänt planerna. Här hemma avslutas idag Pride-paraden i Stockholm. Klockan 1 förväntas 100 000-tals personer samlas för den årliga paraden. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
5: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut. Men jag går också för alla de som står bredvid och hade önskat att de gick in i marschen istället. Självklart går jag för dem över 60 länderna där du dödas för att du är gay.
1: Efter att det upptäckts afrikansk svinpest hos vildsvin i sydöstra Finland finns det nu en oro för att smittan ska spridas till Sverige. Lantbrukarnas riksförbund säger till TT att det bara är en lastbil eller en korvmacka bort. Viruset är dödligt för svin men smittar inte människor. 2023 drabbades Fagersta i Västmanland av ett utbrott av afrikansk svinpest. Då avlivades över 100 vildsvin och ett område fick stängslas in för att hindra smittspridningen. Så avslutar vi med vädret. Idag så blir det mest soligt väder i Götaland och i Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen den blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekot, Marta Einstam Karis.
6: God morgon, det är lördag den 1 augusti. Välkomna till P1 Morgon. Är det för många kvinnor som styr svenska myndigheter? Det blir debatt om den saken mellan två Lunda-professorer senare nu under morgonen. Vi ska också höra Mikael Lindgren om hans senaste film om två sverigedemokraters äventyr i Rinkeby. Jag heter Jack Lans. Men först ska vi till Ceuta i Spanien. De flesta av de tiotusentals människor som de senaste dagarna tagit sig dit ifrån Marocko, ja, de har nu återvänt till Marocko. Det uppger spanska myndigheter. Vi har nu med oss Ekots utsända Sara Assarsson. Du är på väg till Ceuta. God morgon.
2: Ja, god morgon. Det stämmer. Jag är i Malaga just nu.
6: Igår kväll så meddelade alltså spanska myndigheter att 48 000 av de över 50 000 migranterna ska ha återvänt frivilligt. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som har hänt, vi vet inte exakt hur de har tagit sig tillbaka. Det är lite motstridiga uppgifter om det, om de har gjort det frivilligt eller om de har blivit tvingade att lämna. Det vet vi inte än. Det har kommit lite nya dödssiffror nu, säger spanska myndigheterna, att det är 62 personer som har omkommit. Dels människor som har drunknat och dels kan det vara uppgifter om folk som har dött, som faktiskt blivit klämda när de har försökt ta sig över landvägen. Men det är fortfarande lite oklart hur det har gått till.
6: Ja, vi har talat med en expert på migration här som själv också säger att han inte vet hur det varit möjligt för Spanien att få de här personerna att lämna. Det finns nämligen ett domstolsutslag från spanska högsta domstolen att personer som anländer sjövägen till Ceuta, som de här som har simmat, inte får avvisas utan individuell prövning. Vi fortsätter att söka experter för att reda ut exakt vad som har hänt. Men vad vet vi mer om den här platsen, Ceuta? Det är en exklav till Spanien. Kan du förklara lite, vad är det för en plats?
2: Ja, precis. Det här går ju tillbaka till kolonialtiden när Spanien och Portugal kontrollerade stora delar av Nordafrika. Så den här exklaven har varit en del av Spanien sedan slutet på 1500-talet. Och det är ett litet område, det är ungefär några kvadratkilometer stort. Så det är omgivet av havet, Gibraltarsundet, och sen har det då en landgräns mot Marocko. Så ett litet område som är en del av Spanien.
6: Och hur kommer
2: det
6: sig?
2: Det är separerat.
6: Det är inte första gången som det kommer många migranter till just den här platsen. Hur kommer det sig att den här fått en så speciell roll i migrationen?
2: Ja, för det är alltså enda landgränsen mellan Afrika och EU. Så det är liksom EUs utpost mot Afrika. Så därför är det väldigt många migranter som försöker ta sig över med hopp då att kunna ta sig vidare in till spanska fastlandet och vidare till Europa.
6: Hur kommer det sig att Spanien har det här territoriet på afrikanska sidan om Gibraltar?
2: Ja, som sagt, det har varit spanskt sedan slutet av 1500-talet, så det är en del av det koloniala arvet helt enkelt i Nordafrika. Det är de två utposterna som är kvar av det som tidigare var ett stort spanskt välde i Nordafrika.
6: Du är själv nu på väg mot Ceuta. Vad ska du göra när du kommer dit?
2: Ja, jag ska försöka ta reda på hur det här har gått till, hur man organiserade så pass många att ta sig över och om de fick någon hjälp av marockanska myndigheter, något som har spekulerats om. Så jag ska försöka ta reda på faktiskt hur det har gått till, hur människorna mår, de som har tagit sig dit, vad deras planer är och också hur det här påverkar lokalbefolkningen.
6: Detta säger alltså Ekots utsända Sara Assarsson just nu i Malaga. Lycka till på den fortsatta resan. Vi ser fram emot att återvända till dig för att få veta mer om varför de här migranterna kom och varför de flesta av dem nu ska ha lämnat. Vid midnatt för just nu ungefär 8 timmar sedan så fick vi Förlåt mig, jag har föregått mig själv. Vi ska nu nämligen få lyssna till ett reportage. Det handlar om PFAS. I förra veckan slog nämligen regeringen fast ett nationellt förbud mot det här ämnet PFAS som används i bekämpningsmedel inom jordbruket bland annat. Men just jordbruksprodukter med PFAS, de innefattas inte av det här förbudet. Det ska bara gälla konsumentprodukter eftersom PFAS inom jordbruket regleras av EU enligt regeringen. Inom EU har frågan om ett förbud mot just PFAS diskuterats länge, men på senare tid har det mött ett allt större motstånd.
7: När jag kom till Europaparlamentet så bestämde jag mig tidigt för att driva ett totalförbud mot PFAS.
8: Den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Helene Fritzon säger att frågan om ett PFAS-förbud inom jordbruket länge har varit en prioriterad fråga inom EU. Men efter att de gröna partierna backat i det senaste valet har frågan blivit allt svårare att driva, anser hon.
7: Jag skulle säga att det förändrades väldigt kraftigt i det senaste valet till Europaparlamentet 2024. Nu försvagar man ju då regelverket till exempel för växtskyddsmedel.
8: Under sommaren har Ekot berättat att PFAS-kemikalier har spridit sig till grundvattnet på många platser i Sverige. Mätningarna som har gjorts av Sveriges geologiska undersökning, SGU, visar att PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, hittats i över 90% av mätplatserna som finns utspridda över Sverige. TFA bryts nästan inte ner i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men enligt den senaste tidens forskning kan TFA leda till fosterskador och försämra fertiliteten. Och en av de troliga källorna bakom att det nu sprids i grundvattnet är bekämpningsmedel från jordbruket. Och de högsta halterna hittades här, vid en brunn i Rövarekulans naturreservat i Skåne som ligger i en dal omgiven av åkermark. Carl-Johan Olsson är en av lantbrukarna i området. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
9: Får du blanmögel så spottnar ju potatisen.
8: Men att det skulle vara så höga halter i närheten av just hans odlingsfält känner han inte till.
9: Nej, det har jag inte hört någonting om.
10: Riskerna då? Är du orolig för din egen del?
9: Nej, jag förlitar mig på att preparaten är godkända. Så det är ju det vi har gått efter.
8: Att använda bekämpningsmedel innehållande vissa PFAS-ämnen är idag inte förbjudet. Men skulle ett förbud införas skulle det slå hårt mot många livsmedelsproducenter eftersom det kommer ta flera år att ta fram alternativa medel som inte innehåller PFAS. Det säger Milena Bergman, kommunikationsansvarig på Svenskt växtskydd, en branschorganisation som företräder tillverkarna.
11: Det kommer handla om kostnader på 1,2 miljarder kronor årligen. Ökade skördeförluster, större resistensproblem, men också att det inom specialgrödor kan innebära att viss odling helt upphör i Sverige.
8: Ett problem hon beskriver är att utbudet av bekämpningsmedel under de senaste åren har krympt kraftigt. Många andra bekämpningsmedel har förbjudits, vilket gör att användningen av medel innehållande PFAS har ökat. Och som Ekot rapporterat tidigare har användningen av medel med PFAS fördubblats på bara 8 år.
11: Det är ju våra företag som forskar och tillverkar nya lösningar och nu behöver vi låta den utvecklingen fortsätta mot nästa generations lösningar. Men i dagsläget så är de här växtskyddsmedlen de som är effektiva och som behövs. Så fort det finns någonting annat som kan ersätta och ge samma effekt så behöver man inte ha PFAS kvar.
8: Men det kan ta flera år.
11: Ja, det kan ta flera år.
12: Du måste ha skoskydd på dig.
10: Skoskydd?
12: Ja,
10: okej.
8: Inte långt från Rövarekulans naturreservat i Skåne driver Jan Åke och Ann-Katrin Andersson ett lantbruk. De håller inte med om att ett förbud måste innebära stora förluster. De har bestämt sig för att helt sluta med bekämpningsmedel.
13: Jag har inte tyckt att tjejmanmänningen har varit ett roligt jobb så att säga.
10: Varför inte då?
13: Det är farligt.
14: Det är skönt att slippa det.
13: Det är ganska omfattande skyddsutrustning man själv ska ha och då kan man förstå att det inte är så bra.
8: Och trots att skörden ibland blir mindre utan bekämpningsmedel har lönsamheten inte blivit sämre.
14: Alla kemmedel är ganska dyra och den kostnaden slipper man ju.
13: Det blir mindre skördar ibland, det blir mer ogräs ibland. Men med åren har man lärt sig hantera dem.
8: Samtidigt som frågan har blivit mer aktuell i Sverige pågår arbetet med ett förbud mot PFAS inom EU. Ett förbud i konsumentprodukter är på gång och väntas klubbas igenom i slutet av året. Men när det gäller just PFAS i bekämpningsmedel har lagstiftarna börjat svänga i frågan. Det säger Vicky Kahn, researcher på Corporate Europe Observatory, en organisation som bevakar företagens inblandning i politiken. Hon berättar att kemiföretagens lobbyorganisationer är bland de största och mest resursstarka inom EU.
7: It's a industry where maybe the product names and the company names are not that well known, but they are very powerful in the corridors of power.
8: Företagen har fått ett allt större inflytande i maktens korridorer, säger Vicky Kahn, och beskriver att lobbyorganisationernas övergripande strategier är att hela tiden kräva nya konsekvensanalyser och ifrågasätta vetenskapliga underlag för att fördröja beslut.
7: They will try all sorts of tactics to delay it, to weaken it and then to stop it.
8: Enligt Vicky Kahn har PFAS-lobbyn särskilt vänt sig mot politikerna inom EU-kommissionen för att få ökat inflytande. Och de har lyckats, säger hon.
7: The agenda of the commission is very much to do what industry wants to do.
8: Sveriges EU-kommissionär, moderaten Jessica Rosvall, vill inte svara på frågor men skriver i ett mejl att frågan om PFAS är något som kommissionen tar på största allvar och att man nu arbetar med att ta fram flera nya lagar, bland annat den om ett PFAS-förbud i konsumentprodukter. Hon medger att hon har regelbundna möten med företag men att det är för att ta del av deras erfarenheter och expertis. Senare i år väntas även ett nytt EU-förslag gå igenom. Ett paket med förenklade regler för godkännande av bekämpningsmedel. I praktiken skulle regelpaketet leda till att redan godkända bekämpningsmedel kan slippa omprövningar. Vicky Kahn är kritisk och menar att det här är bara ytterligare en vinst för industrin.
7: And that is also very, very problematic, but I'm afraid another win for the industry.
8: Förslaget har också kritiserats i Sverige. Kemikalieinspektionen varnar för att skyddet för hälsa och miljö kan försvagas. Även Helene Fritsson ser problem med det nya förslaget.
7: Och det blir allt mer tydligt att man försämrar, avreglerar viktiga miljö- och klimatlagstiftningar. Och man är alldeles för ängslig att lyfta fram de förslag som faktiskt behövs.
15: Sist här hörde vi EU-parlamentarikern Helene Fritsson. Reporter var Mikael Funke. Vid midnatt för 8 timmar sedan så fick vi här på Sveriges Radio konkurrens från en ny radiokanal. Aftonbladet Radio drog igång och ersatte kanalen Energy i FM-nätet. Vi tar och rattar in och hör hur det låter. Aftonbladet Radio just nu, och god morgon på dig, Robert Aschberg.
16: God morgon, god morgon.
15: Du, det är bara musik i din nya radiokanal. Har ni inte kommit igång än?
16: Nej, det går skarpt. Den 17 augusti så börjar det med det riktiga, eller det innehåll det ska vara. Det är nyheter, sport, nöje. Framförallt så blir det nyheter och aktualiteter. Lite musik blir det också, men ja, det, vi kommer vara snabba. Det är det som är grejen.
15: Ja, du har i alla fall, du ska börja jobba med det här idag i alla fall. Vad är det du ska förbereda?
16: Nej, på måndag.
15: På måndag?
16: Till måndag. På måndag går jag i Selen, som det heter.
15: Ajajaj. Och då, sen så småningom ska du leda eftermiddagarna tillsammans med Olivia Berntsson. Vad kan vi vänta oss av ditt program?
16: Ja, det beror lite på vad som händer i världen. Därför att det vi kan göra är, vi kommer ju vara regelbundna nyhetssändningar. Ett par gånger i timmen eller så. Det är lite olika tider på dygnet. Men händer det något stort, då kan vi ställa om direkt. Alltså när det är stora nyhetshändelser på gång, då kommer folk till Aftonbladets hemsida. Så är det. Det är ett faktum. Då ökar trafiken enormt. Och det är en av poängerna med det här. Att vi kan var väldigt dynamiska med den här radiokanalen.
15: Mm. Jag har jobbat sådär 15 år på radio och jag har hört chefer och experter säga under hela den här tiden att snart kommer FM-radion att dö. Så varför satsar ni på FM?
16: Ja, jag har ingen aning om vad de där cheferna har sagt. Här verkar det inte någon som tror att det ska dö. Den här licensen är på 8 år om jag har förstått det rätt. Och den går nationellt. Det är väl typ Kebnekaises topp och sådana här ställen som man inte kan lyssna på det här. Men alltså, det har gjorts experiment förut. Jag jobbade ju på den tiden. Det fanns något som heter Radio 1. Och det höll de ju på med i 2,5 år. Det gick bara i Stockholm, så det gick inte att få ihop ekonomiskt. Men det här är ju en nationell kanal. DAB verkar väl, alltså de här digitala ljudsändningarna verkar ju snarare ha dött än FM.
15: Ja, men så är det, verkar det ju verkligen vara. Alltså det låter ju som du tror på det här. Och har du några förebilder när det kommer till radiomakande?
16: Nej, det har jag väl inte. Så Howard Stern. Men jag tror att det var ett tag sedan. Och det är inte många kanske i Sverige som vet vem det var. Men nej, jag har inga sådana förebilder. Jag tror att man kan... Det gäller väl att vara sig själv. Och det gäller väl att... Och det är väl, skapar väl i bästa fall någon form av trovärdighet. Och det gäller att ha kommunikation, tror jag, med lyssnarna också. Jag gillar ju när folk, alltså, att folk kan ringa in om man tjafsar.
15: Mm. Jaha, kommer man kunna ringa till dig också?
16: Jag hoppas det.
15: Ja. Har du någon favorit? Någon som du ser fram emot som du verkligen vill ha med och prata med i programmet?
16: Nej, men alltså, det finns hur många som helst. Så det är inga... Nej, det där är sådär... Vad önskar du? Det var en gammal... Aftonbladet hade alltid en fråga för som jag tyckte var det. Vad önskar du mest av allt just nu? Det är en sån här klisché. Har du någon favorit? Nej, jag har inga favoriter. Det ska vara variation. Det är grejen. Högt och lågt, om vartannat. Men framförallt ska det vara snabbt. Nyheter, sport och nöje. Ska det vara blixtsnabbt med sådana grejer?
15: Härligt, men då gör vi en blixtsnabb avslutning och så hoppas vi att få höra dig så småningom. Lycka till med detta, Robert Aschberg.
16: Ja, tack för det. Tack för det.
15: Nu har jag fått med mig Marta Innerstam Karis här i studion i P1 Morgon. Skulle vi kunna få en nyhetssammanfattning?
17: Absolut. Efter omfattande kritik bekräftar internationella fotbollförbundet FIFA att man skrotar planerna på att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. FIFAs ordförande Gianni Infantino skriver i ett uttalande att det har blivit tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Minst 70 personer har gripits i Marocko efter de senaste dagarnas migrantkris vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. De gripna personerna utreds för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse. Igår kväll samlades hundratals demonstranter utanför Marockos ambassad i Madrid i protest mot gränsstormningen. Här hemma har flera personer förts till sjukhus efter att ett traktorsläp med ett 20-tal personer på välte på en väg utanför Borlänge under natten. En man är svårt skadad. Orsaken till olyckan är ännu inte klarlagd.
15: Tack för det, Marta. Här fortsätter P1 Morgon. Snart ska vi återvända till 2010 och följa med två unga sverigedemokrater på hemligt uppdrag i förorten Rinkeby. Det är upplägget för Mikael Lindgrens nya film Flaggan som snart ska upp på svenska biografer. Men nu har svenska staten feminiserats av kvinnor. Ja, det hävdar två författare till boken Det nya matriarkatet. Där beskrivs hur över hälften av svenska myndigheter är kvinnodominerade, det vill säga att de har mer än 60% kvinnor anställda. Och att det här skulle leda till en mer vänsterinriktad och omvårdande stat. Erik J. Olsson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Du har skrivit den här boken tillsammans med din fru Katarina Grönqvist Olsson. Välkommen till studion.
18: Tack så mycket.
15: Eller snarare studion i Malmö, ska vi säga, för det är där,
18: ja,
15: du
18: precis
15: sitter. Och välkommen säger jag också till Rebecka Selberg, universitetslektor och docent vid sociologiska institutionen också på Lunds universitet. Hej!
18: Hej!
15: Du har skrivit en recension av den här boken och den ska vi återkomma till snart. Men först, Erik. Du konstaterar i början av din bok att över hälften av svenska myndigheter är kvinnodominerade, har mer än 60% kvinnor. Varför är det här ett problem?

0: av myndigheterna. Och det innebär i praktiken 115 kvinnodominerade myndigheter. Tittar vi på de som är mansdominerade, då finns det bara 7% sådana myndigheter kvar, och det blir 15 stycken. Då. Så att det är en enorm övervikt av kvinnodominerade myndigheter. Och resten då finns inom det här jämställdhetsspannet på 40-60%.
1: Men i boken så går du längre än att bara konstatera den här övervikten av kvinnliga anställda. Du säger också att det här kan leda till en vänsterlutning av myndighetsutövningen, eftersom kvinnor generellt bland annat röstar mer till vänster än män. Vad har du för exempel på den här vänsterlutningen?
0: Ja, precis. Nej, men det här är ju någonting som följer av undersökningar som statsvetare, inte minst i Göteborg idag, har genomdrivit, och de så kallade SOM-undersökningarna som visar då på systematiska skillnader i politiska uppfattningar mellan män och kvinnor. Så det här är egentligen bara en konsekvens av det i kombination med att vi har så många kvinnodominerade myndigheter nu för tiden. Jag ska också säga att departementen är också likadana då, att där har också väldigt stor kvinnodominans på 7 av 10 departement.
1: Men får jag ett exempel på detta?
0: Nej, men du kan ju ta det här liksom tjänstemannauppropet 2018 då, där väldigt många på regeringskansliet gick ut och förklarade att de inte skulle ställa upp då på en konservativ regering och genomdriva den typen av politik. Och här ska man känna till då att regeringskansliet självt då är en kvinnodominerad myndighet. Ett annat exempel som vi tar i boken då, det är det här med medborgarskapsprov som har varit på tal då, ett tag. Och då var det så att uppdraget att ta fram sådana prov då i samhällsvetenskap och svenska gick till Göteborgs universitet respektive Stockholms universitet. Och de var inte alls pigga på att konstruera sådana prov, för de ansåg att det var en politisk uppgift och så att det inte passade universitet och så vidare. Och man försökte då lägga det på, jag tyckte att man försökte förhala det och utreda det in i det oändliga och sådär. Där var också så att de som opponerade sig mest i Stockholm över det här, det var också en väldigt kvinnodominerad avdelning då inom språkvetenskapen där. Mm.
1: Ett exempel där från Erik J. Olsson som skrivit Det nya matriarkatet. Rebecka Selberg, vad tänker du om Eriks slutsatser?
2: Ja, det är inte slutsatser av någon empirisk undersökning han kommer med här, utan det är ju en massa premisser och föreställningar som Erik har och som han har upprepat i många år om att det generellt blir sämre så fort kvinnor tar sig in i olika områden. Så att det är en fix idé och inte så mycket en resultat egentligen. Han har inga resultat, utan han staplar en massa premisser på varandra. Och sen så föreställer han sig att det leder till någonting särskilt. Men kardinalfel för oss forskare beter sig på det sättet, måste jag säga. Men det är så Erik Olsson funkar.
1: Om man tar till exempel exemplet här som Erik tog upp då med medborgarskapstestet där kvinnodominerade arbetsplatser då inte vill genomföra den här politiken. Vad tänker du om hans exempel?
2: Ja, det är viktigt tycker jag att vi som forskare när vi är med i den offentliga debatten, att vi anstränger oss för att verkligen förklara hur saker och ting fungerar och inte att vi försöker fördunkla eller skapa liksom konspirationer kring saker och ting. Anledningen till att man inom det svenska universitetsväsendet såg allvarligt på det här, det var ju därför att man uppfattade att det här var en typ av väldigt direkt styrning från politiken. Alltså att man väldigt direkt gav konkreta och detaljerade arbetsuppgifter kring vad universiteten ska ägna sig åt. Som väldigt många inom akademin uppfattar inte alls ligger i vårt uppdrag. Vi ska ju forska, vi ska undervisa och vi ska berätta om vår forskning. Och att liksom bedriva en typ av så att säga, medborgarskapsprov eller gränsbevakning eller avgöra vilka som ska vara medborgare i landet Sverige eller inte, det ligger inte i universitetets uppdrag. Mm. Och det var av det skälet som man protesterade mot att man liksom ålades från politikens sida den här uppgiften.
1: Mm. Erik, det här handlar inte alls om att det är kvinnor som arbetar på de här myndigheterna. Vad säger du om detta? Detta säger alltså Rebecka.

0: Rebecka?
1: Ja, nej, men Rebecka är ju intressant då, för att hon är ju precis en sån kvinna som sitter på, i de här nämnden och kommittéerna och så, som opponerar sig då mot regeringspolitik och inte vill genomföra den. Så det är väldigt illustrativt att just hon ska vara med på det här programmet, för att hon illustrerar precis den här uppfattningen då, som där man tycker att man kan liksom, gå emot regeringen, man kan gå emot de uppdrag man får. Och det är också så att jag inte har hört att Rebecka Selberg opponerar sig mot jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet. Men det är varför då? Jo, därför att det gillar hon ju, så att säga. Men det är ju lika mycket politik som det här.
0: Men Erik, jag vill ändå reda ut detta. Hur kan du veta att det är just för att det är kvinnor som arbetar på de här arbetsplatserna som de fattar vissa beslut?
1: Nej, man kan inte veta någonting sånt empiriskt, utan det är ju så, man får ju tänka sig då, vad är den rimliga förklaringen till att det blir som det blir. Hade det varit bara ett exempel, det håller jag med, då hade det inte varit något speciellt. Men om det är exempel efter exempel, det är det här, jag tog inledningsvis då det här uppropet på regeringskansliet, det var ett annat exempel. Det tar de här dusterna som tidigare regeringen haft med Migrationsverket hela tiden, och det är också en kvinnodominerad arbetsplats. Jag menar, någon gång måste du ändå tänka, det kanske ligger någonting i det här, att det, om det är så systematiskt överallt. Åtminstone det är det värt att undersöka, och det är precis det vi gör i vår bok.
0: Mm. Rebecka, du var på väg in.
2: Ja, nej, men jag vet inte vilka uppdrag från regeringen som jag inte har genomfört. Jag är ju som sagt forskare och lärare, och är glad att jag inte har några uppdrag direkt från regeringen att varken protestera mot eller att följa. Däremot den här frågan, liksom, är vi kritiska mot jämställdhetsintegreringen, så finns det en oerhört levande debatt, inte minst som genusforskare har drivit, kring att det är problematiskt. Det är problematiskt med den sortens politik, inte minst inom akademin, när den liksom kommer som, så att säga, pålagor uppifrån. Och det ska vi vara, förhålla oss kritiska till, och det är vi kritiska till. Och jag är en av dem som också förhåller mig ganska kritiskt till en del av det här. Samtidigt måste man vara väldigt noga med att säga att hela den här frågan om varför och hur branscher och yrken, specifika yrken, blir mer eller mindre kvinnodominerade, det finns det en oerhört lång tradition av att studera inom historia, inom sociologi och inom genusvetenskapen. Det finns mängder med gedigna empiriska studier kring vilka mekanismer det är som är i svang, hur det här utvecklas på olika sätt. Det är sant att den svenska tjänstemannakåren i staten, i den offentliga sektorn och i den privata sektorn är kvinnodominerad. Det är en utveckling som har pågått sedan början av 1900-talet i Sverige. Sociologer har beskrivit de här mekanismerna, hur detta utvecklas, oerhört detaljerat. Makarna Olsson har överhuvudtaget inte satt sig in i den forskningen. Jag vet inte om de känner till den. De åtminstone delar inte med sig av den till sina läsare. Utan det de gör är att de ignorerar ett enormt stort internationellt forskningsfält med väldigt, väldigt spännande resultat från en mängd olika yrken och branscher. Och sen så skriver de en bok där de redan har bestämt sig vad resultatet är. Nämligen, saker och ting blir bara lite sämre när det är för många kvinnor.
0: Rebecka, vad tänker du att en övervikt av kvinnor på svenska myndigheter kan få för effekter?
2: Vad menar du med effekter? Det kan ju få effekter av den typen att vi får lite mer föräldraledighetsdagar och så. Det är ju en effekt som blir om det blir fler kvinnor i myndigheter. Är det bra eller dåligt? Ja, jag tycker nog att det är viktigt att människor, jag tycker att män borde ta ut mer föräldraledighet, och jag tycker det är viktigt att kvinnor får vara fullgoda medborgare i det här landet och ta del av hela arbetsmarknaden. Det är ett faktum att staten inte längre lägger järnvägar, drar telefonledningar och så vidare, och det innebär att vi har fått en förändring av arbetskraften från många liksom manligt dominerade arbetarklassyrken som var i statlig tjänst till att få liksom medelklasskvinnor anställda istället, därför att man huvudsakligen ägnar sig åt, så att säga, administration och handläggning. Mm. Det är sociologiskt, det är en process som vi kan se i många olika typer av yrken. Vad får det för effekter? Ja, olika effekter. Blir myndighetsutövningen bättre eller sämre? Det har Erik Jolsson överhuvudtaget inte påvisat någonstans. Det finns inga sådana exempel. har vi lyckats förändra den svenska migrationspolitiken under tidigare regeringen trots att Migrationsverket har många kvinnliga anställda? Ja, uppenbarligen har vi det.
0: Erik, här nämner Rebecka möjliga positiva effekter. Ser du någonting som skulle kunna bli bättre av att det har blivit fler kvinnor i statliga myndigheter?
1: Ja, nej, men du får ju ett större då, fokus på omsorg, du får ett större fokus på människor och att ta hand om varandra och sådär. Och det är väldigt bra i många fall. Och det blir en mer prosocial, trevlig stämning på jobbet kanske också. Det blir mer fika, det blir mer, att man, mer sammankomster och mer fokus på sånt. Och på något sätt är det ju så att min arbetsplats till exempel då, på Lunds universitet har i någon mening blivit trevligare då, när vi har blivit mer kvinnliga. Men vad vi säger i boken då, det är att det är inte bara så att det är positivt, utan det finns även, precis som med manligt styre, finns det även negativa effekter av kvinnligt styre. Och vi går igenom då flera konkreta exempel på det i boken. Jag tar allt från polisen till effekter på totalförsvaret om infiltration och sådär. Så att det är väldigt, väldigt detaljerade fall. Jag tror inte att vi har möjlighet att gå in på detaljerna där nu, men nej. Jag vill också säga då att det inte alls så att vi inte har en gedigen forskning bakom det här. Vi har 600 fotnoter och 10 sidor med referenser. Sen kanske vi inte läser exakt samma sak som Rebecka vill att vi ska läsa, men vi tar faktiskt upp feministiska författare som Carol Gilligan och Simone de Beauvoir. Vi läser faktiskt motståndarsidan så att säga, skrifter också. Det gör ju inte de när de läser våra skrifter. Jag tror inte att Rebecka ens har läst vår bok ordentligt, för att annars hade hon inte skrivit den här recensionen i Aftonbladet.
0: Ja, Rebecka, detta får du svara på sist här.
2: Nej, men jag måste säga att jag tycker att det är, alltså, så som Erik Jolsson debatterar, så som Erik Jolsson skriver, det kan man göra, tycker jag, om man är liksom en fristående person, så att säga. När man är professor vid ett av världens 100 bästa universitet, Lunds universitet, då har man faktiskt vissa förhållningsregler. Man måste vara liksom redlig i sin forskning, man måste vara noggrann, man måste förhålla sig till forskningsfronten. Man kan inte slänga ihop föreställningar och ljuga om de man diskuterar med, eller att felaktigt beskriva hur forskningsfältet ser ut. Man kan inte dra slutsatser på det sättet som Erik Jolsson gör. Det är kardinalfel för en forskare att bete sig så här. Och det är ju tråkigt. Jag har visst läst den här boken. Det var plågsamt, men jag gjorde det.
0: Detta säger Rebecka Selberg, universitetslektor på Lunds universitet. Tack för att du var med, och tack också du, Erik J. Olsson, professor i teoretisk filosofi också vid Lunds universitet.
3: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
4: Busch,
3: Kristersson,
4: Mohamsson,
3: Heldén,
4: Dadgostar,
3: Åkesson,
4: Andersson
3: och Tandringqvist.
4: De 8 partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
3: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
4: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
0: Ja, på måndag börjar alltså partiledarutfrågningarna här i P1 morgon inför valet. Men nu ska vi göra en tidsresa tillbaka till ett annat valår, år 2010.
5: Det planeras någon sorts multikulti-protest mot oss imorgon.
6: Vi ska ta den största jävla svenska flaggan vi har.
7: Då ska vi sätta upp den här
6: mitt på Rinkeby, fucking torr.
7: Är ni seriösa?
0: 2010. Sverigedemokraterna har precis kommit in i riksdagen och 2 unga kostymklädda SD-are skrålar Jimmy Åkesson, tja la la la la. Och medan firandet fortsätter där på valvakan så skickar en partitopp ut dem på hemligt uppdrag att bege sig in i förorten Rinkeby och sätta upp en svensk flagga på torget. Det här är upplägget för Flaggan. En film som kommer upp på svenska biografer om några veckor. Filmens regissör, du sitter nu här mitt emot mig, Mikael Lindgren. God morgon.
8: God morgon.
0: Mm. 2010, SD kommer in i riksdagen. Vad är din bild av Sverige nu då?
8: Ja, till att börja med så vill jag bara... Du sa att det är en tidsresa till 2010. Det här är alltså inte... verkliga händelser, det är inspirerat av den natten och av den verkliga valvakan och den stämningen som var där. Men sen har ju jag tagit mig friheter ihop med Tapio som jag skrivit filmen med och spånat fritt. Ja, förlåt, vad var din fråga?
0: Jo, men 2010, vad är din bild av vilket Sverige vi har då?
8: Ja, alltså det är ju 16 år sedan och samtidigt har det hänt så himla mycket i världen och i Sverige. Det är väldigt, ja, inte minst vad gäller ju Sverigedemokraterna som då var paria och inte fick ens hyra en lokal och ha sin valvaka i. De var tvungna att hyra någon sunkig festlokal här i närheten på Gärdet i Stockholm. För de fick inte hyra någonstans, de fick inte vara med i SVT:s slutdebatt, de fick inte göra reklam i TV4, de var liksom, ja, väldigt hårt hållna och man försökte skuffa undan dem på alla sätt man kunde. Nu är de Sveriges kanske andra största parti då. Mm.
0: Och vad gjorde det intressant för dig att placera en film just då?
8: Jag tycker det är en intressant skrattspegel mot där vi är nu. Just att det har förändrats så mycket på de här 16 åren och att vi lite till mans, ja, kanske inte minns riktigt hur det var då. Jag tycker det är mycket som har, alltså internet var helt annorlunda. Vi hade inte sociala medier på samma sätt. Facebook hade börjat komma. Så det är mycket så här tidsmarkörer som ändå har, som är, när man tänker att det är nyss, men det har ändå ändrats mycket. Mm.
0: De här SD:arna vi möter i filmen, dels de två huvudpersonerna och sen de andra runt omkring dem. Jag har tittat på filmen. Några av SD:arna, de är korkade, vill mest festa och knarka. Jaha. Några är riktiga fullblodsrasister. Några är mer liksom osäkra nördar. Jag upplever det som en rätt generaliserande bild av Sverigedemokrater. Varför har du valt den här bilden?
8: Nej, jag håller inte med dig till att börja med. Jag tycker att det är en ganska nyanserad bild just för, alltså det är ju en komedi. Det här är en ganska dum buddy-komedi som egentligen inte i första hand handlar om politik utan om de här två unga kusinernas relationer. Det är två unga grabbar som då engagerade sig i SD det här i tidigt, liksom det här valåret 2010. Och hela utgångspunkten för mig är ju att vara en av de killarna den natten när man då mot hela det mediala och politiska etablissemangets vilja, för att man försökte ju verkligen trycka ner SD och gömma dem så att säga. De fick inte utrymme någonstans och de var väldigt motarbetade, de blev utsatta för mycket politiskt våld från vänsterextremt håll och sådär. Att vara en av de killarna på den där valvaken som står och liksom sjunger Jimmy Åkesson Tjallala den natten när man då har liksom David mot Goliat lyckats ta sig in i riksdagen måste ha varit så jävla mäktigt och roligt. Och jag hade själv gärna varit med på den festen. Så det är själva utgångspunkten. Jag tycker att det är ett väldigt... så här, det är en komedi, så det är klart att det är dumt, men det är ett helt mänskligt porträtt av de här snubbarna, som jag ser. Och ja, det finns såklart, klart att det finns riktiga så här, det som Sverigedemokraterna själva kallar ölpatrioter, alltså gammeldags liksom, lite vikingarock-rasister liksom. Det finns också, men det finns också redan politiska strateger som är väldigt knivsluga, och det finns, ja, det du beskriver som nördigt osäkert ser jag mer som en övertygad ideologisk nationalist, om du syftar på Tobias.
0: Mm, ja, men precis. Man får ju också se lite grann hans resa. De ja, förändras under sin, ja, resa.
8: Det är inga spoilers.
0: Inga spoilers här. Och nej, men det är en komedi, och det är ju också andra som framställs liksom.
8: Ja, exakt.
0: Karikerat alltså, här. Vänstermänniskor med dreadlocks. Och,
8: ja, jag ser ju inte. Det är inte en anti-SD-film på något sätt, och inte heller en pro-SD-film. Det är mer en komedi om Sverige i den här tiden. Så jag driver ju ganska hårt med vänstern, och inte minst med de som kanske inte porträtteras så mycket i filmen. Alltså det som jag tycker den svenska medelklassen, vi majoriteten i vårt kollektiv som gör nästan vad som helst för att hålla sig utanför de här känsliga frågorna om hur man navigerar liksom kulturkrockar och gemensam identitet och sådär.
0: Mm. Ja, men precis. Egentligen tänker jag de enda som inte jag upplever framställs som karikatyrer, det är de här invandrarungdomarna som de träffar i Rinkeby.
8: Ja.
0: Ja, vad tänker du?
8: Jag tycker det är hårdraget igen. Man får själv gå på bio och se vad man tycker. Men det, alltså, jag tycker ju inte att Tobias och Ville, som är huvudpersonerna i filmen, är karikatyrer. Jag tycker de är ganska rika personligheter som har en massa olika sidor, och det är de som porträtteras mest mänskligt. Men ja, sen är klart att de träffar på invandrarungdomar i Rinkeby som man ser lite kortare, och de karaktärerna är väl kanske inte lika roliga, och man får inte se lika mycket av dem, men vissa av dem är ganska, skulle jag säga, hårt dragna också, och lite stereotyper därmed faktiskt. Jag, som sagt, jag vill inte gå in och diskutera, liksom gå in för hårt i filmen, för jag vill att folk ska gå på bio och se det själva.
0: Jag fattar. Du har kallat den här filmen en dum komedi om viktiga saker i en intervju med Expressen. Vad är det för viktiga saker?
8: Ja, de viktiga sakerna är väl alltså frågor om Sverige helt enkelt, om vår gemenskap, om hur vi ser på oss själva och hur vi navigerar de här frågorna kring just vilka är vi, vad är framtiden för vårt kollektiv, alltså för vår gemenskap, och hur vi ser på vår gemensamma identitet och vår framtid och sådär. Det ligger väl i botten. Sen är inte det filmens huvudpoäng på något sätt. Jag ser ju samtidigt som bara en skön rulle som man kan titta på och nästan inte ens tänka att den är så politisk, för det är den inte. Det är inte det som är det roliga med den. Men bara, det finns flera lager. Ja.
0: Här kommer jag med mina analyser igen, men
8: kör, det är P1 morgon, så absolut. Vi får teoretisera hur mycket du vill.
0: Ja, men en sak som jag ändå ser som någon slags röd tråd, det är väl kanske det här att personer med olika bakgrund och olika åsikter möts och pratar med varandra och hittar någonting nytt hos varandra.
8: Jo, men det är väl en grej som jag har hängt upp mig på. Jag är ju politisk satiriker i någon mån, eller jag brukar kalla mig för hovnarr, eftersom jag mest jobbar åt public service. Jag startade ju Svenska Nyheter, som heter SVT-program, och även IFS, Invandrare för svenskar, och Herr Talman har jag gjort också med dockor, som då skojar med våra politiska ledare. Och någon sorts gemensam nämnare för allt det där är väl att jag försöker vara någon sorts antipolariseringsaktivist. Jag tycker att samtalet inte vinner på att man polariserar och hårdrar. Jag skulle önska att hela Sverige bara satte sig ner i båten och pratade lite lugnt med varandra, för jag tror att vi ändå har värderingsmässigt mer gemensamt än som skiljer oss åt, även liksom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ytterst. Jag har en sån här favoritundersökning som jag alltid återkommer till, som heter World Value Survey, som du säkert känner till, där man samlar globala värderingar. Man har ställt enkätfrågor till människor i väldigt många länder under lång tid då. Och så ser man hur olika värderingskluster uppstår, och så ritar man upp det där. Och när man tittar på Sverige, som vi tycker är landet lagom, och vi föreställer oss att vi är väldigt normala och sådär, så har vi alltså de mest extrema värderingarna i hela världen globalt sett. Vi är alltså längst från nollvärdet av alla kulturer. Och det där tycker jag är lite kul. Alltså att vi är mest sekulära, vi är statsindividualister på så vis att vi har en extremt hög grad av självförverkligande, men samtidigt så litar vi väldigt mycket på staten på ett sätt som andra människor på jorden tycker är knäppt. Och när man placerar in de svenska partierna på den här kartan, ställer samma enkätfrågor, så är det fortfarande så. SD, Vänsterpartiet, allihop. Vi är ett litet kluster längst upp i hörnet. Och våra värderingar är rätt lika varandra om man tittar på dem i en global lins. Så jag tycker det är rätt fånigt när vi ska demonisera varandra så hårt som man ibland gör i debatten. Och jag tror inte att vi vinner på det. Jag tror att det är viktigt ur en demokratisynpunkt att man liksom lyssnar och pratar i sak. Det är väl min hållning.
0: Din hållning, Mikael Lindgren. Tack för att du var med i P1 morgon. Filmen kommer så småningom på bio. Idag har vi hört mig, Jack Lantz, prata med Mikael Lindgren. Vi har också hört Anton Karlsson, producent, nyhetsproducent, Karina Segura Morberg, tekniker Lisa Nilsson. Tidigare i en sändning sa vi att Spanien under kolonialtiden kontrollerade stora delar.
9: Kooperativa skor går över hela landet. Det karaktäriseras av förnämlig stil, god kvalitet och ypperlig passform. Med vårt moderna pedoskop kan ni se till att ni alltid får rätt sko som passar perfekt till era fötter.
10: Mamma, jag kan se rakt igenom i fot!
4: Vissa nymodigheter tas emot med öppna armar av sin samtid, medan de i backspegeln ter sig som helt galna. Pedoskopet var verkligen ett sånt exempel. Välkommen till Vargen kommer, med mig Isak Jansson. I den här serien tittar vi på hur historiska nymodigheter togs emot när de kom. Och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir en slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Som stör vid min sida så har jag Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker. Idag pratar vi inte om oro utan vi ska prata om övertro. För berätta Julia, vad är ett pedoskop?
10: Det är en liten möbel i trä som stod i skoaffärer förr i tiden. På 30-talet så kunde man hitta dem på Skokonsum, alltså den kooperativa affären för skor i Sverige. Och det var helt enkelt en liten möbel som man kunde sticka in sin skobeklädda fot i. På ovansidan så kunde man kika ner på foten då, och då var det med hjälp av röntgenstrålning kunde man alltså se rakt igenom skon så att man såg precis hur foten passade i skon. Alltså om tårna var lite böjda då kanske man skulle hämta en större storlek eller en annan modell. Så att en skoröntgen helt enkelt som skulle hjälpa en att välja rätt sko för sin fot.
4: Jag har ju kompisar som de gör ju så att de beställer hem ett gäng skor och sen så testar de och så lämnar de tillbaka de som de inte gillade. Det här känns som ett ganska slappt sätt att förhålla sig till skoköp, men så gjorde man inte för 100 år sedan, misstänker jag.
10: Det var ju viktigt vilka skor man köpte och det var viktigt att skon skulle passa foten. Det fanns ju vid den här tiden en väldigt stark tro på liksom att nu ska vi göra saker rationellt. Vi måste välja till exempel en så vardaglig grej som skor på ett rationellt vis. Men grejen med pedoskopet är egentligen att det var inte en teknik som utvecklades för att sälja skor egentligen. Den uppfanns på 1920-talet av Dr. Jacob Lowe för att lösa problemet med att soldater fick så fruktansvärda sår på sina fötter. Vid den tiden hade ju första världskriget precis tagit slut, och första världskriget är ju ett sånt hemskt krig. Det är ju känt för skyttegravarna, alltså att soldater låg hur länge som helst i skyttegravar och fick fruktansvärda sår på sina fötter och andra kroppsdelar, kallbrand, amputation, allt sånt liksom. Så att den här Lowe, han ville helt enkelt utveckla en liten maskin som kunde säkerställa att soldaterna fick fotriktiga skor.
4: Så det var alltså en militär uppfinning?
10: Från början var det en militär uppfinning, men sen spred den ju sig till skoaffärerna. Och då användes det ju för att man skulle prova ut skor. Och en av de främsta målgrupperna i skoaffären var faktiskt barn. Och av rimliga skäl då, tänker jag, för att barnen kanske har lite svårare för att säga att aj nej, den här tån klämmer åt lite, den skon passar inte riktigt.
4: Det känner jag igen, för att jag har testat att köpa skor till barn. Ja.
10: Ja, då tänkte man sig att föräldrarna skulle ha kontroll över att skorna faktiskt passade barnen. Och detta blev ju som ett spektakel i affärerna. Maskinerna hade liksom tre stycken titthål på toppen som var tänkta för ett för expediten, ett för föräldern och ett för barnet. Så alla skulle liksom samlas runt den här häftiga grejen och få genomlysa skelettet. Det var till och med så när föräldrarna kanske gjorde något annat i skoaffären så sprang barnen till pedoskopet och ställde sig där och bara lekte med det, stoppade in fötterna utan skor. Det var liksom en rolig grej.
4: Och idag låter det här helt absurt att man ska utsätta sig för strålning på det här sättet, särskilt bara för att ha lite skoj i en skoaffär. Men då måste man kanske sätta det här i sin kontext då.
10: Precis, det här var ju på 30-talet och då var ju strålning, röntgenstrålning, ännu ett ganska nytt fenomen. Det hade ju inte alls de här supernegativa konnotationerna som det har idag. Alla vet ju idag att strålning är liksom något av det värsta, farligaste som finns. Men då var röntgenstrålningen ännu ganska ny. Den upptäcktes ju av Wilhelm Röntgen, tysk fysiker som faktiskt fick det första Nobelpriset i fysik någonsin, 1901, för den upptäckten att då röntgen är en typ av strålning med väldigt hög energi som kan ta sig igenom olika material som hud. Den till exempel. Och när den här strålningen upptäcktes så började man ju fundera på vad den hade för användningsområden. En av dem var ju medicinsk, vilket man kan förstå, för att det var ju jätteviktigt för läkarna att kunna få en chans att se hur insidan av kroppen ser ut. Men man visste ju ännu inte att den här strålningen var farlig. Så om man tänker på det så är det ju ett superhäftigt partytrick. Alltså att kunna liksom få syn på sitt eget skelett. Mm. Så det användes ju massor. På utställningar eller mässor av olika slag så kunde man liksom för fun bara sticka in en arm i maskinen och få se sitt eget skelett. Även radioaktiva produkter började komma vid den här tiden. Radioaktiva produkter är ju sådana som släpper ut strålning då. Radioaktiva ämnen hade ju upptäckts av Marie Curie i början av 1900-talet också, som också fick Nobelpris i fysik som första kvinna ju. Hon visste ju inte heller att det var farligt. Hon dog ju senare av sina skador, men det var ju först efteråt som man faktiskt kunde koppla dem till strålningen. Så att det fanns den här superhäftiga tekniken, men man hade ingen koll på farorna riktigt. Man började sälja en massa olika radioaktiva produkter. Det fanns radioaktiv tandkräm, det fanns radioaktiva drycker. Raditon hette en typ energidryck som var liksom vattenspetsad med lite radium.
11: Det låter, man blir antagligen väldigt pigg av det, men det är också livsfarligt då.
10: Ja, precis. Pigg och sen dör man.
11: Och när insåg man farorna med strålning och radioaktivitet?
10: Det skedde ju successivt. Alltså, Marie Curie dog till exempel 1934. Och det där började ju hända med de som hade varit utsatta för så här mycket strålning. De började helt enkelt dö och då tog man tag i detta och utredde orsakerna. Men jag tror att det dröjde väl kanske egentligen till andra världskriget innan det för allmänheten verkligen framgick precis hur farligt den här typen av strålning är. För att atombombsprängningarna över Japan visade ju verkligen att strålning är något av det farligaste som människan någonsin har framställt.
11: Och då började man tagga ner på det här med energidryck med radioaktivitet.
10: Och även podoskopen försvann ju från skoaffärerna. Det var ju så att det var ju expediterna som löpte störst risk och fick mest skador, för att de var ju mest utsatta för den här strålningen hela tiden. De stod ju vid maskinerna dagarna i ända och drabbades ju av strålskador och brännskador långt innan man då förstod det här sambandet.
11: Ja, för jag tänker som idag när man går till tandläkaren och röntgar tänderna så går ju tandläkaren ut ur rummet och ställer sig även bakom en skärm. Men de här expediterna stod alltså över den här podoskopet och fick alltså jättemycket strålning på sig.
10: Hela tiden, för kunderna vill ju använda det hela tiden liksom.
11: Det här med övertro till teknik, vilka exempel ser vi på det idag?
10: Jag skulle säga att vår samtid är väldigt präglad av en övertro. Alltså, om man tittar på teknikhistorien så är ju konsekvenserna av tekniken oförutsägbara. Alltså, det är svårt att på förhand säga vad tekniken kommer att leda till. Men ändå så välkomnar man den idag med ganska öppna armar. Alltså, för oss är ju teknik ett ord som är positivt laddat, eller hur? Det står för någon slags progression och utveckling, så att säga. Man är bakåtsträvande om man inte, om man är emot och så vidare. Och det kan ju vara farligt. Jag tänker, till exempel så vet vi inte idag vad det gör med våra barn att växa upp framför en skärm. Det är ju en generation typ som har gjort det. Och vi vet ju ännu inte hur det har påverkat dem, för att det får vi se när de är vuxna. Och sen finns det ju en massa läkemedel som man egentligen inte vet vad de långsiktiga effekterna av riktigt. Men där är det också alltid en avvägning, därför att om man vet att ett läkemedel faktiskt gör skillnad och botar någonting, så kanske det är värt att sätta in det trots att det skulle kunna leda till oönskade konsekvenser i framtiden.
11: Så det vi kan säga är att det egentligen inte alltid är bäst att vara först med det senaste?
10: Nej, om man vill vara riktigt säker så bör man ju ha en ganska beprövad teknik. Sen kan man ju inte alltid välja heller. Alltså, jag har till exempel en titanskruv i käken för att jag bytt ut min framtand, så min ena framtand är fejk. Och när jag satt in den när jag var 25 så frågade jag om liksom infektionsrisker i framtiden och så vidare. Och då sa tandläkaren att ja, det vet vi helt enkelt inte, för att det är inga som har haft en titanskruv i käken så länge, så att vi vet inte hur det kommer att bli med det. Men vad skulle jag göra? Jag kan inte gå runt utan framtand.
11: Nej, det är sant. Men vi kanske har ett framtida ämne att prata om i den här programserien kanske. Alltså din framtand.
10: Det får vi hoppas att vi inte har, tänker jag.
4: Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka då dammar vi av pedoskopet och genomlyser ännu en historisk nymodighet. Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
12: Om några minuter The Swedes om Sveriges kulturkanon, och efter det fortsätter en av våra sommarserier.
13: Han beställer en taxi 9 mars 1926. så provkör han, han låter en taxichaufför köra bort till Kungsholms hamnplan. Och när han kommer fram så är lådan borta.
14: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och den gränslösa och galna Alexander Kryger, en av mördarna för 100 år sedan. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
12: Ordet går till ekoredaktionen här i P1. Klockan är 9.
15: God morgon. Först om att FIFA meddelar att de kritiserade planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Enligt uttalandet kommer Infantino samla alla berörda parter under de kommande veckorna. Beslutet välkomnas av Asiens fotbollförbund som skriver i en kommentar att framtida beslut måste diskuteras mellan de olika medlemsländerna och förbunden på ett transparent sätt. Det svenska lantbruket som drabbas hårt av konflikten i Mellanöstern kommer att få ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor. Lantbrukaren Jonas Nilsson är en av dem som kommer att få stödet.
16: Antingen har du tur att det går bra eller så har du otur att det går dåligt och du kan inte påverka något av det, utan det är någon annan som bestämmer hur det ska gå.
17: På gården i Töreboda i Västra Götaland sitter Jonas Nilsson om kvällarna och räknar på hur han ska kunna gå i vinst på sina växtodlingar. Det har inte sett bra ut för hans höstvete.
18: Enligt kalkylen nu då så är det minus 1,25% på bara höstvete.
17: I vanliga fall köper Jonas Nilsson gödsel till nästa års odling runt midsommar. Men i år var det alldeles för dyrt. Istället har han snålat med årets gödsel så att det ska räcka även till nästa år. Det har dock påverkat kvaliteten.
16: Vetet kommer inte hålla den kvaliteten som jag hade önskat.
17: Det var när kriget i Mellanöstern bröt ut som kostnadsläget snabbt förändrades för lantbrukare. Priset på gödsel och drivmedel höjdes fort samtidigt som priset på de varor lantbrukarna säljer inte ökade. Det berättar Bengt Jonsson som är utredare på Jordbruksverket.
19: Jordbrukarna hamnade då i en kostnadsfälla.
17: För att hjälpa lantbrukarna har regeringen nu beslutat om ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket, riktat till lantbrukare med växtodling. Bengt Jonsson tror att pengarna kan ge lantbrukarna stabilitet.
19: Man får en inkomst som gör att man vågar och satsa inför framtiden och producera livsmedel som vi behöver i landet.
15: Bengt Jonsson, utredare på Jordbruksverket, Elsa Ivarsson, reporter. Det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har lämnat olycksplatsen, rapporterar GP. Fartyget är nu på väg mot Norge. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Fartygets befälhavare anhölls igår kväll misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av oska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Marta Einerstam-Karis i Ekot-studion.
20: P1, Sveriges Radio.
12: Och välkommen att lyssna vidare till P1 denna lördag morgon, eller förmiddag om du så vill, den 1 augusti. Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör. Och nu ett nytt avsnitt av The Swedes. Programledare Martin Wiklin.
21: Är vi igång nu?
22: Ja, vi kan titta på den där.
21: Ja, alltså jag är hyfsat bekant med den. Vi har skrivit om den en del på The Local, så jag har gått igenom hela listan. Jag har inte läst alla böcker, jag har inte besökt alla platser.
22: Men någonting av det där har du?
21: Ja, men någonting har jag, ja.
22: Vad säger du, Kim?
8: Nej, jag har samma som Paul här. Jag har läst igenom den och tittat på den. Men det intressanta är ju egentligen inte innehållet. Det intressanta är själva projektet i sig. Alltså detta sätter igång en kulturkanon.
22: Just det. Det är processen som är grejen.
8: Ja, det är projektet. Ja, det är själva processen kanske som är saken. Ja.
23: This is Sweden.
24: Where
1: whereas Sweden is more a coconut culture. It's very hard to get in.
2: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
3: You look at what's happening last night in Sweden.
1: Sweden has a problem.
3: Who would believe this? Sweden.
23: Twist. Sweden.
1: Las Vegas.
24: Sweden.
1: Sweden.
25: Bottle Plattis.
26: How about that for an on-stage performance?
22: Ja, det har snart gått ett år sedan den där omsusade 100-listan presenterades. Och i april i år så publicerades den svenska kulturkanonen även som fysisk bok. Omdiskuterad, kritiserad, hyllad. Det var verkligen en intensiv debatt om det nationella projektet som skulle fördjupa förståelsen för det svenska kulturarvet. Men idag är det tystare. Ett vanligt påstående är att den kom och gick, men att ingenting har hänt. Kulturkanonen är ju till för både nya och etablerade medborgare. Så vad tänker våra panelister i The Swedes om den? Och vilken bild av Sverige får de? I dagens panel, Kim Salomon, dansk historiker, Randy Häusler från tyska ARD och Paul O'Mahony som jobbar på The Local. Är det någonting som ni studsar på när ni tittar på listan sådär?
27: Ja, det är väl avsaknad av nyare kultur helt enkelt, absolut.
8: Mm. Ja, det är egentligen ganska påtagligt, för jag kan jämföra med den danska som inte har den här 50-årsgränsen som den svenska har. Alltså,
22: just det får inte vara nyare än för 50 år sedan.
8: Det har man inte i Danmark. Mm. Och det är ju möjligen att det är lite effektivare därför man når bättre ut till ungdomen. Mm. Många av de här traditionstyngda verken inte säger så mycket.
22: Just det.
21: Jag tyckte det var lite roligt att utredningen inte begränsade sig bara till konst och litteratur utan tog med lite bredare fenomen. Som, jag tyckte det var roligt att allemansrätten är med, för det tycker jag är bland det bästa i Sverige. Sen sånt som Saltsjöbadsavtalet som har betytt så mycket de senaste 100 åren. Mm. Och sen, ja, jag var och besökte Lilla Hyttnäs i Dalarna, Karin och Karl Larssons gård där. Det tycker jag var en väldigt spännande plats.
22: Ja, just det.
21: Och sen bland i litteraturlistan Evert Taube och Astrid Lindgren. Så här
22: med det var lite mer väntat.
21: Det var väldigt väntat, ja. Precis.
27: Alltså jag tycker att det är intressant att sånt som pappaledighet har tagits med och också det här med prästämbete för både män och kvinnor som ju talar för Sveriges jämställdhet helt enkelt. Och det tycker jag är intressant att det har tagits med. Mm.
8: Ja, det är som intressant att man har inte bara tagit de här estetiska verken utan har man tagit in samhället på ett sätt som jag inte har sett i den danska i alla fall. Nämligen man tar med sig lag och breddar det uppfinningar tar man med. Det är möjligen någonting som Sverige är stolt över, sina uppfinningar. Och då blir det del i det nationella projektet på ett sätt som det inte är i andra länder.
22: Just det, som den där eld- och luftmaskinen.
8: Ja, ja. Eller kakelugnen, det har ju inte jag funderat på. Var en svensk uppfinning.
22: Ja.
21: När man pratar om uppfinningar så blev vi lite förvånade att blixtlåset inte är med, för det brukar man alltid prata om svenska uppfinningar.
22: Ja. Är det någonting som ni saknar på den där listan?
27: Ja, alltså eftersom vi gör väldigt mycket inslag om ABBA. Och så då kan jag väl bara instämma i den här kritiska rösten även i Sverige att de har låtit vara utanför. Och det finns ju väldigt mycket kultur som är aktuellt nu och som också kanske inte har sin grund i Sverige från början, men som ändå präglar landet väldigt mycket. Så det saknar jag också.
22: Mm. Det här är ju en kulturkanon som har väckt mycket debatt och det har varit kritik från alla möjliga håll redan innan den kom till, under processen och efter att den presenterades. Den fick kritik för vad som inte finns med, men också för det som finns med. Vad tycker ni om den här debatten som uppstod i Sverige kring det här?
21: Jo, men den här grundfrågan om staten överhuvudtaget ska syssla med sånt här. Och det var väldigt många som var emot det. Mats Malm i Svenska Akademin bland andra som argumenterade att kanon är något som växer fram organiskt. Det är inte något som ska komma ovanifrån. Och det är svårt att gå vidare med projektet om Kultursverige inte är bakom den, vilket de inte är. Många kulturaktörer har varit väldigt kritiska, och det är de som ska ansvara för att föra ut den i landet. Mm. Och frågan är hur det ska gå till, och det är inte riktigt klarlagt ännu.
0: Just det.
27: Ja, jag tänker, här har det ju också varit väldigt länge den här principen en armlängds avstånd, alltså mellan staten, politiker och kultur. Och jag tänker, det är ju samma grunder till det i Tyskland, alltså i princip, alltså att konsten ska vara fri, den ska vara demokratisk, den ska vara öppen, och det är ingenting som de regerande partierna ska lägga sig i. Så jag tänker att det beror väldigt mycket på det, men sen även den här diskussionen, vilka tidsfaser ska vara med och hur ska den vara, vem ska gestalta den och så vidare.
0: Mm. Just det.
5: Men det intressanta är ju att det var en väldig debatt när man föreslog att man skulle ha en kulturkanon. Det blev en väldig debatt när man väl tillsatte den här kommittén. Och sen arbetade de, så kom de med sitt förslag. Och sen var det en rätt kortvarig debatt. Det var ingen särskilt intensiv debatt. Några, ja, varför var inte det med och varför var inte det med? Men debatten var framförallt när man satte igång projektet.
0: Just det. En som reagerade på den här debatten i Sverige var författaren och skribenten Matsej Zaremba. Han skriver i DN att nu får ni lugna ner er lite. Den här kanonen är till för oss, inte för er. Alltså för honom som invandrade från Polen till Sverige. Och han skriver också att han hade önskat att han hade fått den där listan i handen när han kom till Sverige. För det hade liksom hjälpt honom att förstå det här landet. Det hade hjälpt honom att förstå det här exotiska landet, skriver han. Ni är ju alla tre också invandrare till Sverige. Yeah. Skulle den här listan, hjälper den er att förstå det exotiska landet Sverige?
27: Förstå vet jag inte, men det finns ju alltid både i mitt jobb, men även som person som då har liksom den här lite nordiska bakgrunden, både i familjen men även från min utbildning och så. Det finns ju alltid den här nyfikenheten på, vad är det som möjligtvis ska kunna spegla den svenska själen eller så. Absolut, den här nyfikenheten finns. Sen tänker jag man ska vara väldigt försiktig med vad som ska kunna förklara den svenska själen, om den även finns som en sådan. Alltså, det ställer jag mig lite frågande till att det ens är möjligt.
5: Ja, det är intressant. Jag kommer ju från ett grannland och där vissa saker var ju, nu kommer så Rembrandt från Polen, men för Danmark, där kände man ju, man kände till Selma Lagerlöf och Gösta Berlings saker. Man kände ju till flera av de här sakerna, man kände ju till IKEA, man kände till en hel del saker.
0: Alkoholkulturen.
5: Ja, visst. Mm. Det beror kanske på hur långt man kommer från den svenska kulturen.
21: Jag läste hans artikel med stort intresse, för jag har läst honom under alla år. Jag tycker han är fantastisk. Det här är nog enda gången jag inte har hållit med honom.
0: Tror
21: jag. Just för att jag inte kan komma ifrån att det här är från början, det känns som ett beställningsjobb från Sverigedemokraterna och det kommer från staten. Och då har ju den här ryggmärgsreflexen att nej, det här vill jag inte ta till mig. Men med det sagt så tycker jag att kommittéerna har gjort ett gediget och bra jobb. Och det här är intressanta verk. Och han poängterar att Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur. Och därmed blir det svårt för invandrare att förstå varför är det här landet som det är, så att någonting behövs det. Men frågan är om det är kulturkanon eller om svenska för invandrare. Att SFI behöver bli bättre på att förklara Sverige, men enligt mig kan det göras på annat sätt än en kulturkanon.
0: Mm. Jag kan läsa för er om ur betänkandet varför den kom till. Då står det så här: Sverige är idag präglat av en stor splittring rörande tillit, trygghet, social sammanhållning och gemenskap. I detta läge finns behov av att tydliggöra och tillgängliggöra det kulturella arv som har format landet som en gemensam referens för både nya och etablerade medborgare. Så det är ju inte så mycket bara kultur, utan det är ju det här, alla de här andra sakerna som också anses ha format oss som
5: Ja, det är det nationella förtecknen som det har. Det som har skapat gemenskap, det som kan ge en nationell identitet. Det tror jag är väldigt viktigt.
27: Frågan är ju också exakt hur det ska komma användas. Alltså vad jag förstår så, den har liksom presenterats nu, men vad ska man nu göra med den? Hur ska den användas? Hur ska den implementeras? Var någonstans och med vilka medel och så vidare? Men sen, det är väl lite grann det också som spelar stor roll. Är det någonting som man propsar på skolor till exempel, och utesluter man annat då i så fall? Alltså vad är det som ska göras med det? Det är väl lite det som är avgörande, känner jag också, i den här saken. Ja.
5: Ja, i Danmark där fick vi en kulturkanon för 20 år sedan. Och det var också stor debatt och så vidare. Sen har ju implementeringen alltså inte riktigt varit så som man hade tänkt sig från början. Utan det har haft begränsat inflytande i skolorna.
22: Så den används inte riktigt i Danmark?
5: Nej, alltså eftersom den finns så blir det ju en referenspunkt man spjärnar emot eller man tar till sig, men den finns ju där. Men det är väl så att man inte riktigt har någon plan för hur ska den här kanon ut i praktiken. I andra länder, jag tänkte på den här när jag såg det här Charlie Hebdo-affären i Frankrike för ett tiotal år sedan, det här attentaten mot den här satirtidningen. Och vad hände då? Jo, dagen efter så är det fullt klottrade med affischer på Paris gator med Voltaire som säger jag är Charlie. Alltså,
22: Charlie Hebdo.
5: Och Voltaire var ju en upplysningsman som var för yttrandefrihet, för frihet och mot religionen och så vidare. Han var en del av det franska kulturarvet. Det behövdes inte förklaras.
22: Alla visste vem Voltaire var.
5: De visste vad han stod för. Det är möjligt att vi inte har samma kulturella traditioner i Sverige som exempelvis i Frankrike.
22: Mm. Just det. Jag läste apropå det, det var ju Sverigedemokraterna som drev igenom att det skulle bli en kulturkanon. Jag läste en lång artikel i The New Yorker där de skrev att det svenska perspektivet om den här kanonen, att egentligen så we want you to leave, but if you stay, you should read Sam Strindberg and watch The Vasaloppet. Var det kul?
21: Ja,
22: du skrattar.
21: Jag skrattar för att det speglar en verklighet där den här regeringen har i 4 år satsat på att utvisa folk. Man har haft de här tonårsutvisningarna och
22: även de här bidragen för att återvända.
21: Ja, ja precis. Och det är tuffare regler för folk som arbetar här. Många som har jobbat når inte upp till lönenivån längre och har behövt lämna landet. Och att samtidigt kommer med det här känns som ett plåster på såret. Mm.
22: Samtidigt säger ju Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson att den här är inte tänkt att stänga ute någon. Det är en öppen nationalism som vill inkludera och bara göra det tydligt att Sverige har en egen historia och ett eget arv. Men du, Randi, som har rapporterat till Tyskland om det här, vad har du tagit upp då?
27: Alltså också att det är ett hjärteprojekt från Sverigedemokraterna. Och i Tyskland hade det ju länge varit otänkbart med en kulturkanon. Det har varit en viss diskussion där på 90-talet och har gjorts mer eller mindre listor. Men det är klart att vi tittar på hur det går till i andra länder mellan politik och kultur. Särskilt nu när det kommer bli delstatsval i delstaten Sachsen-Anhalt i september. Och där har högerpopulistiska AfD väldigt, alltså de skulle kunna regera där. Så de har i sitt valprogram har de sagt vad de vill göra med kulturen. Och då har de sagt att de vill enbart ge pengar till patriotisk konst. Så att många kulturinstitutioner har gått ut med en sorts varning för vad det kan göra. Så visst, då tittar man också på andra länder och ser okej, hur rör sig kulturdebatten där?
5: Men alltså kultur har ju aldrig varit någon stor politisk fråga egentligen. kultur har inte funnits i val, alltså i, traditionellt i valkampanjer har man ju inte talat om kultur särskilt mycket. Det har varit plånbordsfrågor, det har varit sjukvård och nu är det migration och kriminalitet som är på agendan. Så det är ju intressant att kulturen och att det just är de här högernationella grupperna som har satt det på agendan.
27: Ja, kultur präglar ju vårt tänkande, så är det ju.
5: Jo, alltså, men det som en valfråga finns det väl inte?
27: Nej, man kanske har upptäckt nu, jag vet inte om man upptäckt nu vilket maktverktyg kultur kan vara.
22: Är det inte på grund av just det då, att kulturen är ett sätt att definiera någonting mycket större och då blir det viktigt för partier som kommer från högerkanten och som inte gillar den... det narrativ som just nu är i centrum.
27: Absolut.
22: Eller?
27: Ja.
22: Därför blir kulturen en stridsfråga. Mm.
5: Ja, stridsfråga, den kommer upp på agendan. Jag vet inte om vi har, än har vi väl inte sett det i den svenska valkampanjen. Mm. När man då radar de ju upp alltså de tio frågor som är främst. Och inte där finns kultur med i alla fall.
22: Just det. Hur har reaktionerna varit bland The Locals läsare och lyssnare på den svenska kulturkanonen?
21: Det har varit mycket skepsis just för att bland The Locals läsare finns väldigt många som har ansökt om svensk medborgarskap. Och kulturkanon är en del i detta där det eventuellt kommer att ligga till grund i prov om samhällskunskaper exempelvis.
22: Hade det varit samma debatt i Irland om era hemländer hade infört en kulturkanon?
21: Jag har aldrig hört talas om att det här skulle vara aktuellt på Irland. Det hade blivit skeptiska reaktioner, tror jag. Jag tror det finns en allmän uppfattning om att kulturen är något som byggs underifrån. Mm. Och att jag har aldrig sett att det har
22: att det ska
21: frågasats.
22: Definieras av.
21: Nej. Precis.
22: En sak som jag tycker är intressant när jag läste de här 100 punkterna, det är att Det är positiva händelser och verk. Det sa ju du också, Kim, att det är någonting som vi är stolta över. Det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna haft med rasbiologiska institutet.
5: Poltava.
22: Skallmätningar. Och...
27: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige. Om man vill liksom forma en positiv anda och en positiv hållning och vad det betyder att vara tillhörig ett land eller så kanske det inte finns utrymme för sånt. Mm.
5: Nej, jag håller med. Det är, alltså, här vill man försöka att skapa något gemensamt, ett kulturarv som är värd att värna. Mm. Och då passar inte de där sakerna in förstås.
22: Men det är ju någonting som... betänkandet lyfter ju fram att man ska vi är ett splittrat folk och vi ska liksom få en gemensam referens. Då kanske de negativa sakerna också hör till det.
5: Ja, det är klart. Vi ska inte glömma. Alltså, det är ju så. Sverige under andra världskriget, det är ju ingenting som Sverige är särskilt stolt
27: med.
5: Nej, det är ingenting skyldig med.
27: Nej.
5: Men däremot lyfter man ju fram Folke Bernadotte och Wallenberg för liksom att visa, titta här, vi har ändå gjort någonting positivt här. Så det är det man lyfter fram och det är det man uppmärksammar framför allt. Va?
27: Ja.
21: Där tycker jag det är en stor skillnad mellan Sverige och Irland. Och gudarna ska veta att det är mycket som inte funkar med Irland. Men just när det blir historiska vändpunkter och negativa saker som händer, som pedofilskandaler inom kyrkan till exempel, då pratar man oavbrutet om det.
22: och det är vi inte bra på i Sverige,
21: tycker du? Jag tycker inte det, nej. Nej, att det är för mycket som sopas under mattan.
27: Nej, jag tänkte också på det exemplet som du, Kim, kom med, just att Sverige under andra världskriget, alltså ändå vår bearbetning eller upparbetning av det som hände då under andra världskriget och förintelsen och så vidare har ju varit väldigt, väldigt intensivt, tycker jag, upplever jag som det i både min barndom, ungdom och hela tiden. Men det är inte bara Sverige, även där kan jag tycka att även Norge är lite väl att de hellre drar hjältehistorierna. Så men det kanske, alltså det är ju bara rätt och riktigt att vi i Tyskland har jobbat väldigt mycket och med den här erinring och så.
22: Men det
27: och
22: har det är ju bland, inte Sverige gjort egentligen alls?
27: Inte i samma utsträckning tycker jag, inte vad jag har märkt. Att, nej.
6: Who would believe this? Sweden!
7: La Suède.
6: Sweden.
22: Vi pratade lite grann om att det blev ganska tyst efter att kulturkanonen sen väl presenterades och debatten la sig. Skulle det bli som i Danmark att den inte längre spelar någon roll? I maj publicerar kulturminister Parisa Liljestrand en artikel i Aftonbladet där hon ville ge en motbild till det att det har blivit tyst. Hon skriver att det inte alls är så att ingenting har hänt, utan statens kulturråd ska till exempel främja turism till de här olika platserna som är med på listan. Och en stiftelse har bildats för att främja kulturkanonen och Skolverket ser över hur man ska få implementera den i skolväsendet. Vad tror ni att den där kanonen som ni har framför er, vad kommer den att få för betydelse i framtiden?
27: Alltså jag hoppas ju att Sverige också besinnar sig som, alltså jag tycker ju tröskeln till kulturen i ung ålder

0: är lite duktig på att sjunga svenska barnsånger. Det känner även mina barn. Men även det här med kulturskolor. Och det är någonting som jag inte kände heller från Tyskland. Där det oftast var mer privat utbildning som är ganska dyr. Så den här, och biblioteker, även på de små orterna. I Tyskland heter de fortfarande ofta Bücherhalle. Och Halle, ja, det är ju en hall förstås, men man kan också säga hallå, är det någon där ens? Alltså det är så, det har inte samma prioritet som det här, här i Sverige. Och det är mycket mer välkomnande, mycket mer, det syns att det läggs pengar. Och en annan exempel som jag ändå måste nämna, det är någonting som jag tyckte var väldigt intressant. När vi gick till en väldigt känd snabbmatskedja här i Sverige med våra barn. Och då fick man i deras mat, fick man istället för någon dum liten plastleksak, fick man en bok. Och det var ju läsrörelsen som gjorde det över flera år. Och det var ju de stora barnboksförfattarna som... Så det fanns ingen snobbism där. Böckerna fanns där familjerna fanns. Och det var någonting som jag var väldigt förvånad över. Att alltså det fanns liksom ingen prestige i det där. Jag hoppas att man kommer ihåg dessa ursprungliga... Som bibliotek, kulturskolor, öppna förskolor. Som har den där väldigt låga tröskeln. Att man fortsätter med det. Och lägga pengar på sånt.
1: Men alltså, samtidigt har den här ju regeringen ju anklagats för att skära ned på musikskolan.
0: Ja,
1: alltså,
0: precis.
1: Alltså, de satsar på en kulturkanon. Däremot skär de ned på kulturen på andra områden.
0: Ja.
1: Och att Parisa Liljestrand går ut med sånt här, det är klart. Här har de satsat prestige och resurser på en kulturkanon. Det är klart vi måste visa att det också gör försök och att den har någon funktion. Det är ju en klassisk politisk strategi.
2: Mm. Men okej, okay. Och du tror inte att den kommer att...
1: Ja, nej, alltså den har ju haft en viss betydelse trots allt i Danmark. Och den har ju fått betydelse i Sverige eftersom man har diskuterat de här sakerna. Så har det ju en betydelse. Men om det får den betydelse som Parisa Liljestrand signalerar här, det är jag mer tveksam till.
3: Mm. Lars Trädgård pratar mycket mer om Nederländerna eftersom det har varit mycket kritik av just den danska kanon. Att han har sett att det är mer levande i Nederländerna och de har också haft de här fönstren in i olika delar av kultursfären.
2: Just att de pratar om punkterna som fönster till
3: precis.
2: Att förstå kulturen.
3: Ja.
2: Vad tror du om framtiden för den svenska kulturkanonen?
3: Bara för att det har varit tyst i några månader så tror jag inte betyder att det här projektet har försvunnit på något sätt, utan man har tagit in alla remissvar och jag tror inte att det kommer försvinna så som den danska har gjort. Jag tror det blir mer som den nederländska där det kommer vara en levande hemsida. Det pratas om en permanent utställning på Nordiska museet. De kommer försöka få ut det i skolorna trots att Lärarförbundet har varit väldigt kritiska och säger att de sitter på den expertisen och inte behöver någon kulturkanon som kommer från staten. Men jag tror att det kommer bli kvar och att som de säger att de kommer uppdatera den var tionde år. Jag tror att den kommer finnas kvar om 10 år.
2: Mm. Tack så mycket. I panelen Kim Salomon, Randy Häusler och Paul O'Mahony. Producenter, det var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Ljudmixen står Fredrik Nilsson för och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
4: Så här i P1 blir det lite av true crime med historiska glasögon. En sommarserie fortsätter här med Tobias Svanelid och Urban Björstadius.

0: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan så vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i den här explosionen.
1: Offret, direktör Sixten Flyborg, dog omedelbart. Och snart skulle mördarna Alexander Kryger och Erik von Arbin ställas inför rätta. Det som då kom fram avslöjade 1920-talets undre värld med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
0: Mm, och som vi ska höra så rymmer den här historien också ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring och Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt så kretsar historien kring den mytomspunna Madame X.
1: Du lyssnar på Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb. Till vår hjälp har vi Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Tobias Svanelid.
0: Och jag heter Urban Björstadius.
1: Mannen som snart ska sprängas i luften hade just överlevt ett förgiftningsförsök med morfin när vi lämnade honom i förra avsnittet.
0: Men hans barnemän ger inte upp.
2: Då börjar man då tänka på ett annat sätt att slå ihjäl honom på eller mörda honom på. Och då kommer man fram till att man ska gjuta en blydagg. Och det finns hela tiden i bakgrunden ett... Kryger återkommer till det, att göra det perfect crime. Och gjuter man en blydagg som man sen slår ihjäl någon med, så kan man smälta ner blydaggen så att mordvapnet försvinner.
0: Smart.
2: Det är smart, ja. Och det finns väldigt tydligt beskrivet hur de tillsammans med... De liksom smälter ner bly i kakelugnen och har en form och skapar den här blydaggen på Kungsholms hamnplan i Erik von Arbins lägenhet då.
1: Klockan 2 på morgonen den 31 januari 1926 ringer det på dörren till Sixten Flyborgs lägenhet på Karlavägen 56.
2: Han öppnar dörren, det är mörkt i trapphuset och plötsligt får han ett våldsamt slag i huvudet. Han rasar in i sin egen lägenhet och förlorar medvetandet. Den här personen som har slagit honom med blydaggen, då Alexander Kryger, som jag menar att det är. Han följer efter Flyborg in i lägenheten. Plockar upp en spegel och håller den framför Flyborgs. Han är ju medvetslös och ligger där inne. Mot hans mun så att han ska se om han andas.
3: Om han är död helt enkelt.
0: Ja, alltså om det blir imma på spegelglaset.
2: Och han får ingen indikation på att han är död. Så att han får ingen indikation på att det finns någon andedräkt där. Så att han säger att han är död och lämnar då den här lägenheten. På något sätt så får sen Kryger reda på att han inte var död, utan att han har tagits till Sabbatsbergs sjukhus. Och den här historien kommer då fortsätta på morgontimmarna där under den 31 januari. Det som händer inne i lägenheten är att Sixten Flyborg vaknar upp och så ser han att en bit av hans huvudsvål har liksom, ligger bredvid honom med en hårtest och det är blod. Det är väldigt... Det ser väldigt illa ut där då. Så han lyckas själv ringa till en ambulans och tas då till Sabbatsbergs sjukhus.
0: Och här inträffar ett av alla dessa konstiga sammanträffanden som den här historien är så full av. Vi befinner oss alltså i 1920-talets Stockholm och i en värld av kokain, prostitution, spritsmuggling och försäkringsbedrägerier.
1: Offret för överfallet, Sixten Flyborg, som snart ska komma att sprängas i luften på Pipersgatan, driver en teimportfirma med stora skulder, tillsammans med von Arbin och Kryger. Sixten Flyborg har dessutom en relation med den gifta tvåbarnsmamman Henrietta Dettan Ingvaldsen, som i samtiden kommer kallas för Madame X.
0: Mm. Men Alexander Kryger är också förälskad i Dettan. Det är många namn här, vilket redan då det begav sig gav upphov till förvecklingar och stor förvirring.
2: Och det här är en av de här väldigt märkliga sammanträffandena som finns i den här historien. Det är nämligen så att hans älskarinna, som vi har pratat om i avsnitt 1, Dettan Ingvaldsen.
0: Madame X.
2: Madame X. Hennes son, Sixten, han heter också Sixten, han har skadat sig på skidor och hamnat på Sabbatsbergs sjukhus någon dag innan. Nu kommer då den här skadade Sixten Flyborg med ett hål i huvudet in i sjuksalen och läggs bredvid Sixten Ingvaldsen. Alexander Kryger, som med största sannolikhet är då den personen som har slagit den här blydagen i huvudet på, han beger sig till Sabbatsbergs sjukhus också och kommer in. Han ber, jag vill träffa Flyborg, jag har hört att han har blivit skadad och jag är en av hans vänner. Så den här potentiella mördaren kommer in i sjuksalen, ser att Madame X son Sixten ligger i sängen bredvid. Och då så i den sekunden så ringer telefonen i det här. Då är det Madame X och hennes man Martin Ingvaldsen som ska besöka sin son den här morgonen. Och ringer in i salen där för att få kontakt förmodligen med någon sjuksköterska då. Och då är det Alexander Kryger som lyfter på luren och förstår att, för han är ju också intresserad, vi har ju pratat om det, han är också intresserad av henne och de har också någon typ av relation då. Och då säger Alexander Kryger till Madame X, du kan inte komma hit för då träffar du Sixten, alltså inte hennes son utan hennes älskare. Så hon hittar på en ursäkt där i sekunden till sin man att hon inte kan åka ner och träffa sin son. Så att det blir morfar får åka ner och träffa. Så att ett mordförsök har inträffat under natten. En person har fört sig i en sjuksal. Han har en affär med en kvinna och hennes son råkar ligga i den sjuksalen. Det här påverkar då hur det här ärendet fortsätter egentligen liksom. Men jag tycker det som är så slående med den historien är delvis att Alexander Kryger är så kall så att han beger sig ner efter att han har försökt slå ihjäl Flyborg ner till sjuksalen där för att stödja sin vän i hans svåra tid.

0: Ja, det är många personer inblandade i den här historien. Och i dagens avsnitt ska vi stifta närmare bekantskap med en av dem, Alexander Krüger.
1: Mm, till att börja med så var han inte släkt med den kända Ivar Krüger.
0: Alltså just det.
1: Tändstickskungen och finansmannen som några år senare skulle komma att ta livet av sig i samband med den stora börskraschen.
0: Nej, Alexander Krügers uppväxt präglades av att hans mamma var lite speciell.
2: Hon tillhör Edelweissförbundet. Alltså hon är en esoterisk, religiös liten grupp i Stockholm som har ett tempel på Östermalm och sånt
0: där. De träffas och har seanser och sånt där.
1: Ja, lite okulta.
2: Ja, precis. Och en viktig del av Edelweissförbundet är att man kontaktar andar. Mm. Och så jag funderade faktiskt på honom. Hon kontaktade Sixten Flyborg efter bordet och pratade med honom direkt. Och han har också en pappa som heter Krüger, men de har skilt sig, mamman och pappan. Och det framkommer under den här rättegången att Alexander Krüger har en annan pappa än den han tror. Alltså det är en person som har tagit på sig faderskapet. Han har en pappa som kommer från Hamburg och som är av mosaisk ursprung. Så det får han reda på under rättegången att han är halvjudisk då. Och sen så kommer han att hans mamma kan inte kontrollera honom. Han är den mest vilda person du kan tänka dig. Han påstår att han har haft sexuella relationer med kvinnor från att han är 10 år gammal. Den första gången så låg han med en 30-årig kvinna när han var 10. Och sen hans mamma ger honom ganska stora summor pengar till och från så att han klarar sig. Hon försöker placera honom. Och det som händer, en lösning hon ser, det är att placera honom på Lundsberg. Det är det första då. Så att han kommer ju 1912 så placeras han på Lundsbergs internat. Då.
1: Och det är på internatskolan Lundsberg i de värmländska skogarna som Alexander Krüger träffar sin blivande partner in crime, Erik von Arbin.
0: Men innan de båda bestämmer sig för att spränga en taxi i luften så händer mycket annat i Alexander Krügers liv. Han lämnar Lundsberg och kommer att tillbringa flera år på resande fot, såväl runt om i Europa som i Amerika, eftersom hans mamma inte klarar av att ha honom hemma.
1: Mm, men okej, okay. Alltså han var ett ostyrigt barn, han hade stor sexuell aptit, han var missbrukare och kanske något av en sökare som person också. Man kanske inte borde skicka iväg honom ensam ut i världen.
2: Paris, Rom, Franska Rivieran, London och den första stora resan när han börjar bli lite mer vuxen, det är till Los Angeles, till Hollywood.
0: Vad ska han göra där?
2: Det är hans mamma, hon kan inte kontrollera honom, så säger så här: nu får du åka till Amerika och försöka ta det.
0: Lösningar på
2: så,
0: allt.
2: Ja, och det här är en person, alltså hon tillhör Edelweissförbundet. Man märker att, han kallar själv att hon är en av stöttepelarna i Edelweissförbundet. Men man märker att hon har en krets kring sig som är ganska högt uppsatta personer. Så hon sträcker liksom ut, kan hjälpa Alexander, se till så att han får ett liv på något sätt. Mm. Så han får något rekommendationsbrev till Douglas Fairbanks.
0: Wow.
2: Och har
0: en superkändis i filmbranschen för tiden.
2: Exakt.
3: I accept the bid you bear with me, the while your fancy I engage to look upon another age.
2: Så det han gör när han är, det här är då 1919, så då är han minus 3, så 16 år gammal, så är han i Los Angeles. Och då på förmiddagarna så hänger han i filmstudios och på eftermiddagarna så går han på bio. Och så påstår han att han har slagits med Charlie Chaplin på någon fest och sånt. Och det här är under rättegången då undrar rådman Modig sådär. Men tyckte verkligen Charlie Chaplin om att få stryk av dig? Han var mycket mindre än vad jag var, så det fick han rätta sig efter, säger han.
1: Och vilken sanningshalt tillmäter du den här historien?
2: Ja, alltså, när jag läste hans vittnesmål så tänkte man att ingenting är sant. Men när jag har fortsatt att forska så blir sak efter sak blir sann. Så att, men Charlie Chaplin sätter jag fortfarande på den osanna, hans skrävlande sida då. Men who knows, det kan vara faktiskt att det är så att han har träffat Charlie Chaplin och att de har kommit upp sig.
1: Ja, och till alla smått osannolika historier hör ju den om hur Alexander Krygers mamma tog hjälp av ingen mindre än Hermann Göring för att få in Alexander på en ungdomsvårdsskola.
0: Ja, för Alexanders mamma var nämligen bekant med Karin Fock, som ju senare kom att gifta sig med Hermann Göring, och då blev Karin Göring. Alexander har ju nu festat runt i Europa, han har slösat bort en massa pengar och till och med slagit sig samman med en grupp anarkister för att kunna låna pengar av dem.
1: Mm, så till slut så säger hans mamma att han ska sammanstråla med henne i München. Nu får det vara nog med Alexanders vilda levande. Och så här återges de händelserna senare i rättegångsprotokollet.
0: Mm. Vid framkomsten till nämnda stad hade han mötts av en bekant till modern, dåvarande chefen för tyska flygskolan, kaptenen Göring, samt en privatdetektiv vilka tagit hand om honom. Göring och modern hade funnit det nödvändigt att sända honom till en uppfostringsanstalt, och hade han dagen efter ankomsten till München blivit med barntåg sänd till en sådan i staden Rothenburg i Schlesien. Dit hade han anlänt efter 1000 besvärligheter. Under resan hade han bland annat dragit i nödbromsen samt på varje station där tåget stannat stigit ur och skällt ned hela tyska nationen, mest på franska för att särskilt reta dem, samt för att för dem som följde honom dölja sin kunskap i tyska språket.
2: Och Alexander Krieg kommer att ha varit där i 12 dagar, och alla de andra som är, alla pojkarna som är där, de har speciella ungdomsvårdsskolekläder, men han får ha sina vanliga kläder.
1: Jaskossen.
2: Och han lyckas få iväg ett sorts nödbrev till en vän i Paris. Så att andra dagen så skickar han ett vykort som går iväg till Paris. Och sen under nästan 2 veckor då, så får han sitta och skära till halmbitar. Alltså det är så här stor halmbal som ska göras i mindre.
0: Det är det man gör på den här ungdomsvårdsskolan.
2: Ja, exakt. Ja. Precis.
0: Som ett cis-hem eller någonting sånt där i 1920-tals variant.
2: Exakt, ja. Exakt. Men sen så får han reda, det kommer in ett meddelande att hans vänner utanför har arrat så att han ska kunna fly. Så att en bil kommer att stå och vänta specifik tidpunkt då, utanför den här, och sen så ska de fly därifrån. Och det finns beskrivet helt otroligt i hans, i det här protokollet. Men då stjäl han nyckeln till vaktlokalen. Och så lyckas han låsa in alla vakterna så att de blir inlåsta i sin egen vaktlokal. Så släpper han ut en 16-17 av de andra pojkarna så att det uppstår kaos och det springer runt och såna här frisläppta tyska pojkar som gör vad som helst där. Och samtidigt så hoppar han själv över stängslet till den här väntande bilen, hoppar in i den och de drar iväg då.
0: Sen
2: så
0: till finns... Paris?
2: Nej, det slutar i Paris, men det kommer att vara många vägar innan de tar sig dit då.
1: Alltså, Tobias, det här låter ju som taget. Ja, men det låter ju som taget ur en Charlie Chaplin-film faktiskt.
0: Ja, men bland alla historier som senare kommer fram under rättegången så är kanske giftermålet med en rumänsk prinsessa i London inte ens särskilt uppseendeväckande, men kanske ändå värt att nämna.
2: Det är ju mindre än ett år innan Piperska smällen, så det är sommaren 1925. Då åker han över till London och gifter sig med en rumänsk prinsessa som jag sen har hittat fotografier. Man Ray har fotat henne.
1: Oj.
2: Lite senare, och den man skickar då efter ett äktenskapsintyg från London. Det kommer, framgår tydligt att Alexander Krieger har gift sig med den här rumänska prinsessan då. Och det som jag tyckte var häftigt när jag borrade lite i det där är att bröllopsvittnena, vigselvittnena, är två systrar som heter Harper, Alice och Annalie Harper. Och de är så här klassiska Bright Young Things-personer i 20-talets London. Och de bland annat är kända för att ha hittat på Treasure Hunt. Det är en festgrej där man ger folk uppdrag att hämta omöjliga saker. Så att under en fest så här, du ska fixa ärkebiskopen av Canterburys glasögon. Och då kastar man sig i någon så här lyxig bil och så sticker man iväg hem och så smyger man in hos ärkebiskopen av Canterbury och stjäl hans glasögon och kommer i triumf tillbaka liksom till den här festen.
0: Mm. Kul grej.
1: Gränslöst. Mm.
2: Men det där är också så, vi har både Hollywood och som det här senare med den här rumänska prinsessan. Alexander Krieger är en äkta 20-tals jazzkosse. som verkligen lever det livet.
4: Med rytmiskt vaggande höfter vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer ju en goss.
1: Carl Gerhards jazzgossar, ja, de är ju många bekanta med. Och Bright Young Things, ja, det var väl kanske lite grann Londons motsvarigheter kan man säga.
0: Ja, men det här var väl gräddan av det glada 20-talet tror jag. Alltså de som var kanske allra gladast på det glada 20-talet. Det var de här Bright Young Things i London. Alltså en grupp festglada, rika, unga vuxna.
1: Men kändisar i den här gruppen.
0: Ja. Författaren till En förlorad värld, till exempel Evelyn Waugh. Han hörde till den här kretsen och så många andra författare och konstnärer och aristokrater.
1: Mm, och Stockholm har alltså vid den här tiden, ja, men sin egen motsvarighet till Bright Young Things, där Henrietta Ingvaldsen, i sin samtid kallad Madame X, är en av de centrala personerna. Och inte minst Alexander Kryger är omåttligt förtjust i henne.
2: Hon håller ju honom på armlängds avstånd hela tiden och han uppeldar ett sorts, vad ska man kalla det för, en frustration kring det. Det finns en festbeskrivning där de är på Kungsholms hamnplan, Erik von Arbins lägenhet. De har festat länge och då säger Madame X, eller detta, att hon ska åka hem till Flyborg som inte är där då. Och då blir Kryger vansinnig, så han tar en sån här stor köksförskärarkniv och sen så hugger han sönder en korgstol så att flisarna flyger. Och sen så säger han, om du fortsätter hålla på med Flyborg så ska jag göra så här med dig, säger han. Och vid ett annat tillfälle så vill han slå en flaska i huvudet på Flyborg när de är tillsammans då. Och då säger hon, men om du slår honom med flaskan så då dör han ju. Ja, men det har man väl varit med om 1000 gånger förut, säger han då liksom. Så att, jag skulle säga att de aldrig har en utvecklad relation sexuellt, utan att han är pain in the ass på henne hela tiden. Och att han, både Erik von Arbin och Kryger har det här våldsamma. Så de använder ganska ofta våld när det går dem emot.
0: Alltså, Urban, vilket mörker. Det var inte alltid så glatt det här 20-talet.
1: Nej, knark, prostitution och våld.
0: Ja, och Alexander Kryger är uppenbarligen inte bara lite galen och vild jazzgosse sådär. Han verkar ju ha ett mörker och en våldsamhet i sig som gör honom, ja, bokstavligen livsfarlig.
1: Ja, och nu är vi ju tillbaka i händelserna, alltså strax före piperska smällen, Sveriges första bilbomb. Och för att lite kort då rekapitulera, mordoffret Sixten Flyborg, han driver alltså en teimportfirma tillsammans med Erik von Arbin, och där även Erik von Arbins gamla skolkamrat från åren på internatskolan Lundsberg, Alexander Kryger, också jobbar.
0: Ja, jobbar och jobbar. Alltså de verkar mest försöka få in pengar genom försäkringsbedrägerier. De eldar upp på den ena och andra och sådär. Ja, importfirman här, den går ju knackigt, och för att få ut försäkringspengar så beslutar sig ju nu Alexander Kryger och Erik von Arbin för att en gång för alla ta livet av Sixten Flyborg.
2: Först så tänkte de använda revolver, och Kryger ligger på Arbin att skaffa en revolver. Arbin åker ner under februari 1926 till Helsingborg till sina gamla kretsar där han träffar en vän och han kommer att få en revolver. Men när Arbin är på väg tillbaka till, det här är några dagar in i mars då, det är ganska nära in på själva händelsen då, så bromsar tåget in i närheten av Midsommarkransen där det börjar närma sig Liljeholmen. Det är en tunnel där. Strax innan den tunneln så finns en dynamitkur. Så att tåget blir stående. Arbin med sin flickvän Ulla Hjärtman, Kryger inte med här, utan han ser den här dynamitkuren. Och sen så tänker han att det skulle man kanske kunna använda som ett mordvapen också. Dynamit, det finns ju överallt i Sverige. Av olika skäl, och oftast närheten av järnvägar. Så att tåget fortsätter in till stan, han går hem, träffar Kryger, och Kryger tycker att det här med dynamit är en väldigt, väldigt bra idé. Så att redan samma kväll som det här tåget har anlänt så beger de sig med spårvagnen ut till Midsommarkransen, Och sen så är det en lång historia där de försöker ta sig in i den här dynamitkuren men lyckas inte bryta upp den. Rör sig mot Stockholm igen ner för Nyboda backe där och hittar en annan kur, en verkstadskur som de lyckas bryta sig in i. Och där får de tag på ett tillräckligt mycket verktyg så att de kan göra ett nytt försök på dynamitkuren. Bryter sig in i den, plockar. I det här läget så de uppgifterna de säger är att de tar 4 kilo dynamit och 2 kilo nitrolit och sen tändhattar och sånt från den här kuren. Och sen har de här, det är ganska mycket liksom att bära. Så att de stoppar ju på sig det där och försöker dölja det på sin kropp. Och de vill inte åka med spårvagn tillbaka. Så att de går hela vägen då ner till Södermalm, över Liljeholmsbron, genom smågator på Södermalm. Västerbron finns ju inte. Genom smågatorna i Gamla stan och sen så till slut då så kommer de tillbaka till Kungsholms hamnplan och då går de ner och gömmer de här nere vid Normella strand under ett, där det ligger en del byggmaterial och sånt där, så gömmer man dynamiten där.
1: Ja, tanken på en bilbomb börjar nu ta form hos de båda kumpanerna Alexander Kryger och Erik von Arbin. Men ingen har ju någonsin tidigare sprängt en bilbomb i Sverige, så hur ska de gå tillväga?
0: Ja, världens första bilbomb, den sprängdes på Wall Street i New York 1920. Eller bilbomb och bilbomb, det var en hästkärra. Den var fylld med järnskrot och dynamit och sprängdes i luften. Och fler än 30 personer dog och fler än 300 skadades här. Och när man går in på FBIs hemsidor idag så skriver de om de här händelserna. Det är ganska ruggiga bilder, Urban.
1: Ja, det är det. Om vi skulle ge oss på att beskriva här så kan man ju se hur gatan då, Wall Street, den är ju helt demolerad i princip. Det ligger omkullvälta bilvrak och det springer omkring poliser och brandmän. Och stora folkmassor har ju samlats för att beskåda den här förödelsen.
0: Ja, och FBI som ju då precis har bildats och från början bara hette Bureau of Investigation, alltså inte var federalen. De misstänkte att det var en italiensk anarkist som låg bakom den här bomben. Men att han hade då hunnit fly landet. Och kan det vara så att Alexander Kryger som ju befann sig i USA då den här uppmärksammade bomben exploderade, kan han ha fått inspiration därifrån?
1: Ja, hur som helst. Alexander Kryger och Erik von Arbin, de börjar experimentera med att lägga den här dynamiten i en låda som sen ska placeras på en bil.
2: Och då börjar det som händer sen är att man börjar experimentera med själva lådan, hur den ska vara utformad då. Att man ska ha en låda som man lägger dynamit och tändhattar i, det ska vara stubintråd. Hur länge ska stubintråden brinna? Och då gör de tester och kommer fram till att det ska brinna 90 sekunder. Och en bil på 90 sekunder åker från Kungsholms hamnplan. Om den ska åka hem med Sixten Flyborg som bodde på Sturegatan 8 vid den här tiden, så kommer bilen förmodligen åka framför rådhuset. Så att Kryger ganska noga räknar ut där att bilen kommer att gå upp Hantverkargatan, svänga vänster, köra bort till Skelegatan och sen höger. Och sen kommer smällen inträffa där det är som mest öppet. Så de ville då undvika att andra människor skulle skadas. Att hus och sådär skulle skadas.
0: Till skillnad från de italienska anarkisterna som ju sprängde en bomb på Wall Street några år tidigare, så vill Alexander Kryger och Erik von Arbin tydligen begränsa skadorna för alla runt omkring.
1: Ja, men precis. De vill ju alltså begå ett mord, inte ett terrorattentat. Och för att vara säkra på att planen ska fungera, så provåker de med dynamitlådan, en, vad ska man kalla det då, en generalrepetition inför vad som komma skall.
2: Det är ju ytterligare en sån där detalj som jag tycker är helt fascinerande, att Kryger, han är lite osäker på om lådan, kan man lägga en låda på en droskbil, kommer den bli kvar om vi bara lägger den då, så att han beställer en taxi och lyckas liksom på det här hjulet längst bak, så kan man liksom, där den ska, det finns fotografier precis var den stod då. Så han knuffar in den där och då använder han den låda som man sen ska använda, så dynamiten ligger i den här. Och så provkör han den 9 mars 1926, så provkör han, han låter en taxichaufför köra bort till Kungsholms hamnplan. Och när han kommer fram så är lådan borta. Då har den trillat av under resan. Så att då går han och hämtar sin dynamitlåda.
0: Alltså någonstans på Hantverkargatan?
2: Ja, eller? Den ligger, eller på Garvagatan.
0: Okay.
1: Och ingen har plockat upp den med dynamit.
2: Nej, det är bara, alltså, så han går, och så går han upp till Erik von Arbin och så säger han, vi måste ha ståltråd.
0: Ja, det här funkar ju inte.
2: Nej, nej, vi kan inte bara lägga lådan där, utan vi måste sätta fast den med ståltråd. Så det är den sista pusselbiten är det här att det ska vara ståltråd till lådan. Allt andra är färdigt. Tändhattarna, dynamiten, stubintråden. Men den sista punkten, den kommer då den 9 mars. Den här själva ståltråden som ska fästa lådan vid bilen.
0: Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Och i nästa avsnitt ska vi äntligen, om man får säga så, få höra om hur droskbilen åker iväg med mordoffret i Stockholmsnatten. Med en brinnande stubintråd som blir allt kortare.
2: Det är över 2000 fönsterrutor som har blåsts ut. Sen så sprängs han ju bitar, så att man hittar ju bitar av honom över hela området, och hans överkropp med bevisen då som man kommer sedan använda ligger nere på den här gården bakom Piperska muren.
0: Ja, Urban, i nästa avsnitt, det tredje avsnittet av 4 i vår sommarserie om Piperska smällen, då kommer den här smällen på Pipersgatan på Kungsholmen att eka i Stockholmsnatten.
1: Mm, och det här var ju en händelse som fick en enorm uppmärksamhet i sin samtid. Och vi kan ju avslöja redan nu att historien, den slutade ju inte med själva bilbomben. För under rättegången som följde så kom det ju fram en massa uppgifter om Stockholms undre värld.
0: Ja, och det handlar ju inte minst om Stockholms drogscen på 1920-talet, det handlar om prostitutionen och om den mystiska Madame X som befann sig i händelsernas centrum hela tiden.
1: Mm, och mycket utspelade sig i och omkring Stockholms första svartklubb, Grotta Azurra på Östermalm, som ju frekventerades flitigt av dåtidens kändiselit.
0: Jag heter Tobias Vanlid.
1: Och jag heter Urban Pierstadius.
0: Vi hörs!
5: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Varför skaffar man barn? Den stora frågan ställs i programmet Kropp och själ i nästa timme här i P1. Klockan är 10.
7: Ekot börjar med att Ukrainas huvudstad Kiev under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och ett 30-tal har skadats, enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. I ett uttalande säger Ukrainas president Zelensky att bara en ballistisk robot kunde skjutas ner i attacken. Enligt Zelensky beror det på brist på luftförsvarsmateriell och att Ukraina behöver fler system för att kunna skydda sig. Nu kommenterar Svenska fotbollförbundet det internationella fotbollförbundet FIFAs besked om att skrota det kritiserade förslaget att sälja andelar i FIFA-turneringar, däribland fotbolls-VM, till riskkapitalbolag. I ett uttalande skriver de att de välkomnar beskedet, men att de är fortsatt bekymrade över brister i styrning och transparens och betonar vikten av fortsatt diskussion och dialog om hur fotbollen ska styras och utvecklas. Amerikanska bolag har satsat enorma belopp på AI-utveckling, men nu utmanas det av Kinas satsning på öppna och billiga alternativ. Christian Landgren är vd för Berget AI.
8: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
9: Eftersom de kinesiska öppna varianterna laddas ner och körs av användarna själva behöver bolagen bakom modellerna inte investera stora belopp i datahallar, till skillnad från de amerikanska konkurrenterna som har slutna varianter.
8: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
9: Öppna modeller har en fördel på så sätt att de ger företag bättre kontroll över den egna datan och minskar det beroende som finns idag av amerikanska molntjänster. Samtidigt finns det stora risker, säger AI-experten Johan Falk i Ekonomiekot Extra.
10: Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller spridet desinformation.
7: Reporter Hanna Malmodin. Sverige nu, sedan den nya könstillhörighetslagen trädde i kraft för drygt ett år sedan, har nästan 2000 personer ansökt om att ändra juridiskt kön, rapporterar SVT. Lagen innebär att man från 16 års ålder kan byta juridiskt kön utan krav på till exempel medicinsk diagnos. Av det totala antalet ansökningar har runt 89% godkänts och 3% fått avslag. 271 av ansökningarna kommer från personer som är under 18 år. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperatur allmänt 15 till 20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekot när klockan blir 3:03, Marta Einstam Karis.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Upplagorna faller för svenska magasin och tidskrifter. Finns det en framtid digitalt?
13: Det är så lätt att man pratar om just att det här bygger relationer i vår bransch. Men vad betyder det egentligen i praktiken?
12: Och som dålig stämning i studion när en journalist tipsade om sexköp.
14: Det känns ju inte riktigt bra.
12: Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
6: Från klockan 11 kan vi lyssna i appen och vi sänder avsnittet här i P1 samma tid efter 11-nyheterna. Nu är vi framme vid Kropp och själ. Programledare Jonathan Lockstahl.

0: Det här är min ljudinspelare.
1: Kom, hallå. Vet du, pappa är lite trött idag. Vet du, har du märkt, för att mamma har varit sjuk hela dagen. Så hon har behövt vila hela dagen. Och du har haft mycket energi. Din... Mamma, ja. Jag vet inte vart hon tog väg. Ska vi ta frukten dit?
2: Jag står hemma i köket, enormt trött och skär frukt. Det har varit en jävlig dag. Arna, min fru, är sjuk och vilar i soffan. Haldor, vår 2-årige son, är kärnfrisk och har sagt nej till det mesta. Men nu när vi sätter oss är han lugn. Det är väl vi också, typ. Vi gör vårt bästa för att ta hand om vårt barn. Vi är ju ansvariga för att han finns. Vi flyttade hit till vårt radhus i västra Stockholm något år innan han föddes. Ett val rätt mycket på måfå. Men för honom är det basen för hans universum. På det här trägolvet lärde han sig gå och här har han tagit sina första tuggor.
0: Den vill du ha?
3: Okej. Okay.
0: Alltså det gått ganska bra. Det var inte kul på slutet när han skulle dra i sladdar och sådär. Men... Ja, vill du ha något av det här?
3: Nej.
2: Varför skaffar man barn? Varför skaffade jag barn? Frågan ställs sällan. Särskilt inte till oss i långa relationer. Men är det inte en rätt gränslös sak... Att måla en genetisk tavla av sig själv. Visa att ens celler är så perfekta att de borde bli fler. Så ska man nog se det om man tänker att barnalstrande är ett val. Ett val om att föra eller inte föra sin linje vidare. Man förökar sig. Men varför? När frågan satt sig i mitt huvud slutar tankarna inte att snurra. Varför gjorde vi så här? Vad hoppades jag på? Att min son ska tacka mig. Att livet ska bli bättre. Det här är Sommar, kropp och själ i P1. Med mig, Jonathan Lockstal. Och jag ska försöka svara på varför jag och andra skaffar barn. Det finns många svar som jag ska söka hos de som funderat på frågan. Som min fru, Arna.
0: Varför skaffade du barn, Arna?
3: För du var så söt.
0: Men du var så kär i mig att du ville att vi skulle ha ett barn.
3: Ja, som det nästa vi skulle lägga till livet.
0: Mm.
3: Att bli fler som vi kan älska.
2: Frågan om att skaffa barn är het idag på mer än ett sätt. Svenska politiker varnar för att det föds för få ungar och att det är dåligt. De vill att befolkningspyramiden ska matas på underifrån. Grafen för vår fruktsamhet går upp och ner som en norsk spetsig fjällkedja. Men just nu mest ner. Människan har en självbild som inte gärna erkänner att hon är ett djur- som uppstått i den vilda naturen. För länge sedan fick vi till och med barn med neandertalare. En annan slags människa. Det syns fortfarande i våra gener. Och till skillnad från andra djur, som katt eller varg, kan vi resonera kring varför vi gör som vi gör. Jag skulle gärna fråga en stenåldersmänniska hur hon tänker om att få barn. Hur de passar in i livspusslet för en jägare och samlare. Och hur det kändes att bilda familj med en neandertalare. I brist på det ska jag sticka till öppna förskolan, nära där jag bor, och ställa föräldrarna mot väggen. En jättelik Alfons docka sitter i en fåtölj. I ett hörn står en miniatyrdopfunt. Här på öppna förskolan hos Svenska kyrkan brukade jag själv vara med Haldor när jag var pappaledig.
0: Vill du säga ditt namn? Du måste inte.
4: Sandra heter jag.
0: Okej, Sandra. Hur kommer det sig att du skaffade barn?
4: Ja, alltså, jag älskar mannen till mina barn och det är väl det som har gjort att man vill föröka sig, om man kan uttrycka sig så. Det gick väldigt snabbt. Redan efter ett halvår ungefär. Eller vi fick väl barnet efter ett år ungefär. Men ja. Sen går det ju säkert snabbare i och med att man blir äldre och man känner också när det verkligen känns rätt. Ja, det ligger ju i människans natur enligt mig. Ja, men man vill ju föröka sig.
5: Samuel Fridner. Ingrid är 14 månader.
0: Varför valde du att skaffa barn?
5: Ja, men de är kul att göra. Vilken svår fråga. Varför är det en så svår fråga? Jag är uppväxt i en väldigt stor familj. Varje jul var vi upp mot 20 pers. Och, ja, men det var viktigt att ha den tillhörigheten. Att ha folk som kändes nära. Men också, ja, men aspekten av att skapa något eget. Det är ganska kul också. Alltså så här, byta blöjor och sjunga sånger och ja, men så här, gulla och få någon att käka någonting de inte vill och jaga och kittla. Och sen ska det bli så himla roligt att hjälpa till att plugga läxor och lära ut och följa med på hockeyträningar och fotboll och ja, men så. Det ska bli roligt att fira födelsedagar och gå på bio och äta godis och inte äta godis.
6: Daniela, mina barn är 9. 5 och 13 månader.
0: Varför skaffar du barn?
6: Ja, för att jag älskar barn. Och för att jag tror det var bra att vara mamma. Det kände jag redan innan. Det här är någonting jag vill bli, liksom. Jag växte upp med många syskon. Och då kände jag väl, men när jag blir stor, då ska jag ha egna barn. En stor familj. Jag har 5 syskon.
2: Teslas vd Elon Musk har, enligt en kartläggning i Vanity Fair, 14 barn. Han ska ha sagt att han vill ha så många att de kan kolonisera Mars eller bli en legion. Säkert skämtsamt, fast jag tror verkligen att han vill att hans gener ska sprayas över världen så mycket som möjligt. 2017 dog en nederländsk fertilitetsläkare, Jan Karbat. Det visade sig då att han i hemlighet använt sina egna spermier för att göra kvinnor gravida och gett upphov till minst 49 barn. Men varför gjorde han så där egentligen? Ville han bara lämna ett avtryck? Ville jag det? Varför blev jag pappa? Jag tänker på frågan när jag ser Haldor vägra äta ost som inte är lagrad. Mina preferenser går i arv. Han vill inte heller dricka vatten som inte är kallt nog. Helst ska det vara bubblat.
0: Vill du dricka vatten?
7: Blubb, blubb. Blubb, blubb.
0: Vill du ha blubb, blubb?
7: Ja.
2: Jag kan inte låta bli att vara stolt. Kanske handlar det, som Arna säger, om kärlek. Kanske finns inga svar på varför man får barn. Kanske är det inte ens ett val. Men när graviditetstestet visade ett blått plustecken fattade jag att livet skulle bli mer intressant. För att upprätthålla populationen behövs 2,1 barn per kvinna om man inte tar hänsyn till invandring. 2010 föddes 1,98 barn per kvinna. Alltså nästan i mål. Idag är siffran 1,42 barn. Man kan få bilden av ett inrikespolitiskt problem som regeringen ska krossa. Ungefär som gängkriminaliteten. Men stora delar av vår värld har underskott på barn. Från Kina till Kanada, Polen och Italien. I Sydkorea är de senaste siffrorna 0,8 barn per kvinna. Många idag undrar varför folk inte skaffar fler barn. Och själv undrar jag alltså det motsatta. Varför skaffar man barn?
7: Ja.
0: Alltså mina tankar om vad det är att ha barn var ju ganska stora illusioner tidigare i livet.
7: Ja. Nej.
0: att skaffa barn är att offra sig själv. Eller offra av sig själv för någon annan. Så känns det mycket idag. Och jag är helt nöjd med det.
8: Jonathan Unge?
9: Ja, tjena, det här är Jonathan Löxtal. Jag vet inte om du minns mig.
2: Jag ringer Jonathan Unge, komikern och kronikören, för att fråga varför han ville bli pappa. Han har två barn med två olika kvinnor.
8: Alla mina barn har varit olyckor. Men jag har älskat dem från första sekunden som jag såg dem.
2: Och han säger sig veta vad som lockade med att bli förälder.
8: Jaha, varför? Jag vill skaffa barn. Jag vill skaffa barn för att jag vill ha något annat att tänka på mig själv.
9: Något annat att tänka på än dig själv?
8: Ja.
9: Okej. Okay. Hur menar du?
2: Jonathan Unge försöker svara samtidigt som han håller koll på sin son Putte.
8: Men att slippa liksom hela tiden fokusera på sig själv. Att man är det viktigaste i sitt liv. Det är jobbigt liksom bara hålla på att tänka och ha sig själv och fokusera till det.
9: Men blev det så att de hjälpte dig med att tappa fokus från dig själv?
8: Så där skulle jag säga. Så det snarare att det var så att jag fortfarande väldigt mycket fokus på mig själv och sen så var det någonting annat som störde. Men lite är det faktiskt så. Jag märker ju att det inte alls är det, att det är värt.
9: Men kan man säga att barnen har varit lite ett medel för dig att må bättre då?
8: Det tycker jag absolut. Alltså jag har ju inte varit deprimerad sedan jag fick barn.
9: Och ska du berätta det för dem? Att de har varit din terapeut?
8: De har väl snarare varit att de har varit som lyckopiller då. Att man kan liksom inte tillåta sig som man kunde innan. Men när man var barnlös, sjunka hur djupt som helst liksom. Putte, ska du gå på toaletten? Jo, det verkar som det. Nu går på toa du. Jo, Putte, kom nu. Vi går på toa. Det var egentligen bevekelsegrunden att du var efter. Jag vet inte. Något liksom att man ville att den här tiden med barnen skulle fortsätta. Och enda sättet att göra det, eftersom de växer upp, är att skaffa ett till. Putte, kom. Du hänger blöja på dig. Nu går vi på toa, okej? Okay? Det är ingen fara. Du, jag måste låsa min cykel först, Putte. Sen kommer jag hem till dig.
9: Okej, okay, jag ska låta dig sköta pappaskapet.
2: Jag tänker på mina föräldrar. Varför skaffade de barn? De är arketypen för en mamma och en pappa i min värld. De är födda på 1960-talet. Växte upp i Uppsala där de gick i samma högstadie. Och efter gymnasiet blev de ihop. Sen flyttade de till Stockholm där de fick barn. Jag, min syster och vår lillebror. Valen de gjorde då i livet skapade förutsättningar för hela vår värld. Och jag är glad för att jag växte upp där jag växte upp. Men någon gång måste de ha bestämt sig för att bli mamma och pappa.
10: Spelar ni mig också?
11: Tanken är att de får olika ibland prata med människor.
10: Jaha, men då så.
11: Nu, hallå.
10: Ja.
2: Det är middag med vin, tortillas och bönor i radhuset.
12: Hej, tjena, välkomna. Hej, grabbar.
10: Hej.
2: Arna, min fru, fyller år. Hemma hos oss för att fira henne är mina föräldrar. Och så våra kompisar, Joanna och Gustav. Och deras son Gabriel, som är jämnårig med Haldor.
13: Hej, Haldor. Gabriel har sagt ditt namn hela vägen. Haldor.
2: Killarna leker.
10: En vagn, ja. Så man kan ha affären och handla saker.
2: Jag är 33 år. De flesta kompisar börjar få barn. Och det verkar oftast vara planerat.
14: Ja, vad heter jag? Ja,
15: kul.
14: Det finns jag gillar vinen. Smakar lite så här stall på ett bra sätt.
15: Jag fyller på lite i ditt glas under tiden.
2: Det är lätt att glömma att mina föräldrar en gång var som oss. Nyblivna och inte med full koll på hur allt skulle vara. Men jag har aldrig ställt frågan om varför. Det känns märkligt privat, fast vi är en familj. Till slut frågar Joanna.
16: Varför skaffar du ni barn?
14: Ja, det kan man fråga sig.
15: Men jag tänkte efter lite när du sa ju att jag skulle ha program om det. Och då stod det mig att men jag ville ju egentligen ha typ 7-8 barn. Vad hade jag en fantasi om?
16: Hur många har ni nu?
15: 3.
16: Är det bara 3? Det känns ja. Som 5.
15: Som gav dem har ynglat av sig.
16: Ja.
15: Men jag tror att realistiskt sett så var det alldeles utmärkt med 3. Även om jag hade någon romantisk idé om en jättestor familj och hade sett ett program om någon familj med 8 syskon eller hur det var.
10: Men det var liksom, det låter ju hemskt, men det var liksom att man skulle, det var bara så. Dessutom hade jag fått för att man skulle ha barn när man var 28 år, för att det var, när jag föddes var min mamma 28 år. Det var så här liksom...
16: Så gör man.
10: Ja.
5: Ville du ha barn?
10: Jag antar det. Det fanns redan. Det var inte, jag tog det bara. Det kändes som att det bara...
5: Men var kom den känslan ifrån?
10: Jo, men det var väl den där känslan att det skulle vara så.
2: Nu berättar de något jag aldrig hört. Att de någon gång, ett antal år innan de gifte sig, på något sätt visste att de skulle vara gifta och få barn 1990. Det var mycket riktigt då de vigdes och fick min stora syster. Trots att de hann göra slut och bli ihop igen 2 gånger innan det skedde.
10: Det är så konstigt allting. Vi hade ju 2 break där på 80-talet, men ändå visste vi. Vi visste att vi skulle gifta oss och få barn 1990. Typ 5 år innan. Men visst var det så?
15: Typ så.
10: Ja, typ så. Det låter jättekonstigt. Jag kommer ihåg att farmor då, om jag säger det, alltså din farmor, sa när vi sa att vi skulle ha barn, för det sa vi i samband med att vi skulle gifta oss, eller att vi planerade vårt bröllop. Ja, ni började bli så gamla, kommer jag ihåg att hon sa. Och då var jag 28. Var jag alltså 28? Nej, jag var kanske 28 och du var 27.
15: Och hon var 24.
10: Och hon var 24 när hon fick barn, så hon tyckte att ni började bli så gamla.
5: Men spelar det någon roll att få föra sina gener vidare?
10: Nej, jag skulle nog ha kunnat adoptera ett barn. Om man inte kunde få barn med det.
15: Ja.
10: Ja.
15: Eftersom du har tvillingar i din släkt så resonerade vi om huruvida det var en risk eller om det var bra. Du tyckte det lät jobbigt och jag sa att det blir jättegulligt om de har varit sina
10: likadana ollar.
5: Alltså tröjor.
10: Tröjor.
5: Men tror ni att det är annorlunda kring hur självklart det är att få barn idag jämfört med då?
10: Det tror jag, för nu är det liksom, det finns ju när rörelse, alltså kvinnor som går ihop frivilligt barn, eller vad heter det, barnfria. Alltså det finns ju massa sån här. Men det var ingenting som fanns då. Det fanns kanske, men det var inget som... Nej, det var nog lite mer att man skulle. Det var liksom ingen som sa jag ska inte ha barn.
2: Jag vände micken mot Joanna och Gustav, som är jämnåriga med mig. Joanna hade som barn tanken om att hon skulle vilja adoptera.
15: Varför skaffade ni barn?
16: Det är en bra fråga. Nej, men jag vill jättegärna ha en klon av mig själv. Nej, men av Gustav och mig själv. Mm. När jag var barn var jag väldigt mycket så här att jag sa att adoption var ett hack. Att jag var så här, alla borde bara adoptera. För jag tyckte att det verkade så läskigt att vara gravid. Men så någon gång i typ 25 års ålder blev jag så här, att jag verkligen ville så här, klona Gustav, klona mig själv, leva för evigt. Kanske lite så odödlighetsgrejen.
5: Ja, att se någon som liknar en själv som kommer leva längre.
14: Mm. Alltså jag har nog alltid sett att jag skulle ha barn från att jag var liten, från att jag var ett barn själv. Och tänkte nog också att det bara var en väldigt naturlig grej att göra. Sen ledde man ju lite i någon så här Peter Pan-värld i ganska många år och tänkte att det där kan man ta liksom i framtiden när man är äldre. När nu det är liksom. Sen helt plötsligt så är man 30 plus och då börjar man känna att nu kanske det är dags då.
5: Kände du en förväntning från dina föräldrar?
16: Ja, gud, de började tjata så tidigt. Nej, men de bara, nu är det dags.
10: De sa det?
16: Ja, ja, ja.
10: Men tänk om ni inte hade kunnat få barn, vad hade
16: hänt då? Det hade de sagt var tråkigt, men... men ja, de... Men de var på.
0: Men tyckte du att det var alltså, ohövligt att tjata?
16: Nej, det var jobbigt men jag kände. Ja, de kan väl tjata.
2: Min mamma påpekar att hon själv aldrig skulle vågat tjata om barnbarn. När vi berättade om Haldor hade de aldrig ställt frågan.
10: Vi nej.
0: Nej.
10: Nej. Aldrig, aldrig, aldrig. Men då vet jag att ni berättar på...
16: Mina föräldrar är polacker.
10: Jag tror att det är lite olika kultur, absolut, det tror jag verkligen. För att, nej, jag skulle aldrig ens komma på tanken att fråga.
15: Vi blev ju jätteglada när vi fick höra
10: att... Nej, men jag började gråta när du pratade om det.
15: Både överraskade och jätteglada. Och dels för att vi skulle få träffa ett barnbarn, men också för att det känns ju som att livet förändras ju ganska mycket i en familj när man inte bara är två, utan man tar ett steg till i livet när man blir en familj med barn också.
10: Ja, det förändras ju också för oss.
15: Ja, om man ska prata om barnbarn. Men jag tänkte nog tanken också att tänk vad fantastiskt och roligt för Jonathan och Arna. Nu får de början på ett helt nytt liv som barnfamilj. Om jag tänker på hur jag tänkte och blev jätteglad och reagerade då, så var det nog mycket så jag tänkte också.
0: Hur många barn vill du ha?
16: Fyra.
10: Oj.
16: Fast det blir nog bara tre.
0: Hur många vill vi ha, Anna? Du är du som är ansvarig.
16: Är jag ansvarig?
0: Nej, men du kommer bära dem.
16: Två känns rimligt. Det är

0: Det är 35 år sedan Arna föddes. 35 år sedan hennes mamma blev mamma och hennes pappa blev pappa i Akureyri på norra Island. Det är ganska osannolikt egentligen att just hon och jag skulle få barn. Men hon pluggade i Sverige och laddade ner en dating-app samtidigt som jag. Och så blev det så. När man pratar med folk är det lätt att tro att vilja är det som driver fram barn. Men man behöver förstås inte vilja eller tänka. Det räcker med att vara avklädd. Idag finns varianter som att adoptera, använda IVF och donatorer. Men trots allt uppstår barn i regel när en man och kvinna har oskyddat sex och väljer att behålla barnet. Den gravida kroppen kräver plötsligt att få äta vissa saker och inte andra. Och det blir uppenbart hur mycket kropp vi människor är. Men att vi pratar om vår förökning som ett val, antar jag, beror på att vi har tillgång till abort och pålitliga preventivmedel. Vi kan välja bort. Därför kan vi välja, i de flesta fall. I så fall borde man inte ha pratat om att skaffa barn. Innan typ 1900-talet, tänker jag. Homo sapiens har funnits i flera hundratusen år. Under den mesta tiden fick väl folk barn så fort de började ha sex. Så hur får vi någon slags mönster och normer kring att få ungar?
1: Demografi är ju både liv och död.
0: Jag ska fråga Gunnar Andersson, professor i demografi. Han tar emot på sitt lilla kontor på Stockholms universitet. Bakom en dörr i en lång korridor.
1: Vad är det för datum idag?
2: Idag är det 12 maj.
1: 12 maj, krav på själ, P1.
2: Och det kommer söndags i sommar.
1: Ja, jag kommer inte lyssna på den då.
2: Gör du aldrig det?
1: Nej, det har jag inte tid med. Då skulle jag inte få något gjort med forskningen.
2: Ja, det kan bli hur som helst.
1: Ja.
0: Gunnar Andersson gillar att se på siffror. Hur födslotal och dödstal går upp och ner. Det förklarar saker om människor och våra liv och världen. Under en stor del av mänsklighetens historia så har vi människor fått rätt många barn, säger han. Många av dem har dött. Men under 1800-talet började allt fler barn i Europa överleva. Och till slut fick folk också färre barn. En utveckling som spred sig och som kallas den demografiska transitionen.
1: I de här som du tycker om att prata om jägarsamhällen och så, där stämde det så. Där började man skaffa barn då när man kom in i fertil ålder. För det gamla samhället, då kom barnen och man hade höga nivåer på barnafödandet och höga nivåer på dödligheten. Så då behövdes det höga nivåer också på barnafödandet för att befolkningen skulle reproducera sig.
2: Tror de skulle beskriva det som att de skaffar barn?
1: Det vet jag inte. Jag är ingen socialantropolog utan demograf och jobbar framförallt med data från... I Sverige har vi gett utmärkta historiska data från 1750. Sen har vi utomordentligt fina data från slutet av 60-talet framåt, registerdata och sådär.
0: Om man tittar på de där svenska historiska siffrorna ser man något intressant. De utmanar en tanke som liksom måste bankas ut ur mitt huvud. Tanken om att folk i ett diffust förr i tiden fick barn väldigt unga. Det stämmer inte. Om vi zoomar in på vår del av världen de senaste seklerna. Vår kultur i Väst- och Nordeuropa har i hundratals år präglats av en särskild norm. En norm som säger att det är lagom att gifta sig när man är ett självständigt par med eget hem. Då är det också lämpligt att skaffa barn. På grund av den kärnfamiljsnormen blev storfamiljen och släkten mindre viktiga. Och så ville kyrkan ha det.
1: Kyrkan, som för att ha etablerat makten över samhället, så bröt man ner så här släktsystem. Man inte får gifta sig med sysslingar och sådär. Och det syftade till att bryta ner maktstrukturer i familje- och släktnätverk och att kyrkan då fick starkare kontroll över samhället.
0: Sedan dess har vi i Väst- och Nordeuropa gått och blivit protestanter och övergett en

0: ännu mer av den där storfamiljen. En effekt av att folk behövde skaffa egen bostad för att gifta sig var att de bildade familj sent. Mycket senare än de förmoderna barnäktenskap vi kanske ser framför oss.
1: Och gjorde att det relativt höga åldrar på giftermål och innan att barnen föddes kom igång. Och också att det var en relativt hög andel av befolkningen som blev barnlösa. Så ungefär som i dagens samhälle att 13-15% blev barnlösa. Medan i andra länder som är släktbaserade så var det mer att alla kunde skaffa barn.
0: Under andra halvan av 1800-talet räknar man med att svenska kvinnor gifte sig och därmed oftast fick sina första barn när de var 27 eller 28. Långt, långt efter att de blev fertila alltså. Fast jag undrar om det verkligen stämmer att folk kunde vänta så länge.
1: Ja, jag vet att du är intresserad av den frågan. Och, ja.
2: Jag tycker det låter konstigt. Jag tänker att driften är för stark för att man ska...
1: Jo, jag vet att du tycker det. Men det finns de samhällen där sex enbart får ske inom äktenskapet, så finns det otroligt starka förtrycksmekanismer.
0: Och jag inser att det verkliga svenska lågvattenmärket, eller vad man nu ska kalla det, alltså den period då vi vet att vi fick barn unga, var i slutet på 1960-talet. Då låg genomsnittsåldern på förstföderskor i Sverige på rekordlåga 24 år. Betydligt lägre än både före och efter. Men nu idag är våra politiker som bekant rädda att det föds för få barn. Det finns flera teorier om varför.
1: Självklart att det är deppigt om det beror på att man inte känner framtidstro. Sen så kan det vara också att viljan minskar, att det kan vara fantasibilder i sociala medier och så vidare om det fantastiska liv man skulle kunna tänka sig leva istället, att man vill göra andra saker.
0: Samma sak har hänt förr, till exempel för nästan 100 år sedan. I början på 1930-talet föddes det väldigt få barn. Det som socialdemokraterna Gunnar och Alva Myrdal kallade för kris i befolkningsfrågan. På den tiden rådde stor massarbetslöshet efter börskraschen 1929. Idag har vi andra problem.
1: Med pandemier och krig i vår omvärld och så vidare.
2: Skulle fler vilja skaffa barn om vi typ tredubblade barnbidraget?
1: Nej, absolut inte. Det finns ju en lite halvtotalitära regimer som försöker med det och försöker betala folk och skaffa barn, och så kan man inte göra.
0: Om det stämmer att man inte kan betala folk för att föröka sig, så är det ett väldigt speciellt val. Man kan betala folk för att jobba 40 timmar i veckan. Man kan betala folk för att göra massa saker de inte skulle gjort annars. Men skaffa barn kan folk göra även om de har en osäker ekonomisk situation. Inte för att pengar inte spelar roll, men det är ett val som är större än något annat. Ute i världen råder säkert 7 olika jättekriser. Och vi förökar oss ändå. Och just det känns otvivelaktigt bra. Men varför skaffar vi egentligen barn? Jag fortsätter att ställa frågan. Jag hör nyheterna om en 2-åring som försvunnit från sin familj i Västerbotten, men som hittas efter 14 timmar, levande. Jag andas ut. Det finns en annan fråga inbyggd i min fråga. Vad känner vi för de barn vi får? Och hur har det ändrats genom tiderna? Jag tror att vi ibland har en förljugen bild av historien. En bild som säger att människor uppfann känslor någon gång på typ 1960-talet. Innan dess var vi stela pappfigurer som tänkte på nästa potatisskörd. I en kyrka utanför Varberg finns en tavla som en präst på 1700-talet lät måla av sin familj. Han och hans fru fick 15 barn tillsammans.
3: Och i den här tavlan så är alla 15 barnen med, trots att en del av dem dog innan tavlan målades. Men de är då liksom lite halvt bortvända, eller ansiktet är lite suddigt, eller de tittar åt ett annat håll eller sådär. Så de är i tavlan, men de är också samtidigt inte där. Och det här är ju på något sätt en bild över, i en tid där vart femte barn dog innan ett års ålder och vart annat barn aldrig blev vuxet, så för att de dog innan dess, så är det ändå en bild av familjens återförening kanske sen i himlen, för att de barnen man har satt i världen kommer vara dina även när domedagen är här.
0: Maja Larsson är journalist och författare. Hon har skrivit en bok, Föräldrarnas födelse, där hon kartlägger svenskt föräldraskap under 250 år. Jag ringer henne för att få veta hur folk såg på sina barn förr.
3: Jag tänker att den säger någonting om faktiskt hur mycket man älskade barnen och brydde sig om dem på ett sätt som vi kanske inte riktigt tänker.
0: När Maja Larsson började skriva var det med tanken att folk för länge sedan nog inte tänkte så mycket, utan mest körde på. Men när hon väl kastade sig över brev och nedteckningar fick hon en lite annan bild. En kvinna som skrev om hur hon längtade efter sitt barn som låg i magen. Föräldrar som skrev kärleksfullt om sina ungar.
3: Men jag tänker kanske särskilt på ett brev från en pappa som skriver till sin pappa som just har blivit farfar. Om det älskade lilla kärleksknytet som de har fått och sådär, som han skriver. Att nu har du äntligen blivit farfar. Och alltså att det verkar ha funnits en sån längtan och stolthet och kärlek. Och att man var så glad för de där barnen. Det finns liksom ett spår av det moderna engagerade föräldraskapet ganska långt tillbaka. Och den här instinkten att vilja ta hand om små gulliga barn, att gosa med dem, att sjunga sånger för dem, att vara nära dem.
0: Det är mest de rika och bildade som skrivit ner vad de tänker om sina barn eller låtit göra tavlor av dem under de senaste århundradena. Men det verkar som att även de fattigare bönderna, som inte skrev så mycket, älskade sina ungar. En etnolog kartlade hur man sett på barnuppfostran i 1800-talets Dalarna. Det låter rätt gulligt.
3: De gosade med dem, sjöng sånger, tillverkade egna leksaker, hade barnen i knät, sov nära dem på natten, ammade fritt. Man kunde pussa barn, vilket man aldrig skulle gjort med en vuxen människa offentligt.
0: Men även om det funnits en vilja att föröka sig, och även om folk har älskat sina barn, så har förutsättningarna förstås varierat. Det fanns andra mål förr.
3: Också att det religiösa präglade väldigt mycket hur man tänkte kring barnuppfostran. Och också att barnen inte skulle framför allt lära sig att bli lyckliga och trygga personer så som vi tänker nu, utan att de skulle lära sig att arbeta.
0: Innan sånt som allmän skolgång var barnen i mycket högre utsträckning arbetskraft. Och att barn bara fortsatte komma i en bondfamilj på 1800-talet var inte bara lyckat. Det var inte bara kul att det fanns många att gulla med.
3: Alltså sekelskiftet 1900 är det 40 000 barn i Sverige som inte lever med sina biologiska föräldrar. Som bor hos andra familjer eller hos ensamstående kvinnor som tar hand om barnen eller inte tar hand om barnen så att de dör. Man tycker att det blev för många barn. Vi har inte råd att ha så här många barn, så att några måste flytta härifrån. De måste bo hos andra. Det finns enstaka berättelser från pappor som har behövt sälja barnen på auktion. De små berättelserna ger ju ändå en slags en liten ledtråd till att det faktiskt kunde bli lite för många barn. Det finns berättelser om ogifta kvinnor som dödar sina egna barn. Det är ju kanske framförallt på grund av skammen då. Det finns berättelser om pappor till de här ogifta kvinnorna som har eldat upp hela huset och bränt inne familjen för att det är en sån fruktansvärd skam att det har kommit ett ogift barn i familjen.
4: Hamana! Hamana! Hallå! Hallå! Spika!
5: Ska du spika? Ja. Mm. Det här är bra. Näckla.
4: Lägga.
5: Näckla.
4: Spika!
0: Vi leker med Haldor hemma i radhuset.
4: Åh nej! Jag sa Amanda! Amanda!
0: Jag tycker att synen på att få barn ibland har en ton av stränghet i sig i Sverige. Man håller inte på bara avlar. Man bör helst ha en plan och gärna ett rum redo till varje barn. Jag och Arna skaffade Haldor när vi köpt radhuset och Arna fått ett stabilt jobb efter sin utbildning. På så sätt var vi väldigt protestantiska. Vi skaffade oss känslan av kontroll, på samma sätt som vår lilla trädgård ger illusionen av kontroll. Den har ett plank mot gatan och Haldor verkar inte kunna ta sig ut på egen hand. Tänk om man tycker att ungar bara är något genuint bra, som man vill ha runt sig i stora mängder. Det får gå som det går, ingen plan. Jag ska besöka det äkta paret Kristoffer, mer känd som K. Svensson, och Anna Björklund. De bor i ett stort hus söder om Stockholm med sina 4 barn. De tror inte på tanken att man ska planera familjen och försöka räkna på hur allt klaffar.
6: Eller jag vet inte, jag har inte suttit och försökt göra såna där lycko- och effektivitetskalkyler som jag vet att andra gör.
7: Över.
6: Det, alltså, de talar ofta på det sättet som att de gör det eller borde göra det. Eller så. Den här trappan har jag byggt, så därför man går lite försiktigt. Ja, just det. Sen Kristoffer förstört.
0: I deras trädgård finns burar med kaniner, höns och ankor. Man kan säga att det sprudlar av liv med all den kaosenergin som följer med. Livet både sprudlar och är skört, som hos den lilla mörka kaninungen jag får möta.
7: Hur gammal är den här?
6: Den här är nog 4 veckor kanske nu, va? 5 kanske snart. Ja, något sånt.
7: Men ni har som lite olika familjer runt ert hus kan man säga.
8: Djurfamiljen är jag. Ja, men vi har väl ganska mycket djur för att bo i ett hus. Det är lite som ett pyttelitet jordbruk.
0: Vi sätter oss i huset och jag frågar K och Anna varför de skaffade barn. Allt började med att de var på dejt på konstnärsbaren på Östermalm i Stockholm.
8: Vi hade stämt träff där. Och så träffades vi och sen dess har vi liksom varit tillsammans typ varje dag. Ja. Mer eller mindre.
9: Det är väldigt roligt att prata. Alltså även om man är dum och så.
8: Det tyckte jag också. Fast jag tyckte inte Anna var dum.
7: Inte?
8: Nej. Nej, jag tyckte du var den smartaste människan jag någonsin träffat. Så olika det kan vara.
0: Vid det laget var K. Svensson en öldrickande ungkar, knappast redo att bli familjepappa.
8: Jag har aldrig tänkt att jag skulle haft barn innan jag träffade Anna och jag hade börjat ställa mig in på ett liv utan barn. Eller ställa mig in att livet skulle fortsätta ungefär som det var.
7: Men hur gammal var du då?
8: 34.
7: Det är ju ingen ålder.
8: Det är faktiskt ingen ålder, känner jag. Det är väl att Anna var 24, liksom.
6: Jag tyckte ju också att du var ganska gammal. Mm. Och du hade ju också alltså, etablerat andra vanor, ett annat umgänge och sådär. Som inte var så super, vad ska man säga, inte familjebetonat, det kan man inte säga.
10: Alltså att vara kulturarbetare i Malmö, sitta och dricka öl hela dagarna i solen.
8: Ja, jag drack jättemycket. Liksom och gjorde andra grejer liksom, som inte alls hade funkat med barn. Liksom.
0: Efter första dejten fortsatte K och Anna att träffas dagligen. Han friade. Anna, som inte heller direkt känt en lockelse efter att få barn, bestämde sig för att det nog ändå var dags.
6: Ärligt talat, om jag ska vara liksom minnas hur jag var då när jag var ung och dum, så jag tror jag tänkte lite så här, ja men vad praktiskt, för då om vi har ett gemensamt barn då kommer vi nog fortsätta vara ihop, eller i alla fall jag kommer så inte bli av med honom, alltså, så infantil tror jag minns här min idé om att skaffa barn var att det var ett sätt att behålla min bara månader till, så kändes det
8: ja. Nej, men det är nog också ett fungerande sätt ju. Det höjer ju trösklarna får man ju säga för att avsluta någonting.
7: Spelar det roll för dig att det är liksom, här får du vidare dina gener? Det är inte bara barn, det är dina barn.
6: Ja, men det gör det väl, absolut. Och det är också så här, att jag inte hade någon barnlängtan. Jag är liksom inte så intresserad av andras barn. Jag är ju intresserad av mina barn, och så verkar det vara för de flesta människor liksom.
8: Jag tycker också det är roligt att det är mina gener då. Men jag tror det är viktigare för mig att sprida någon sorts kulturellt DNA. Alltså någon sorts mem då, som man kallar det. Alltså att det är en hållning till livet som jag kommit fram till. Är liksom så som jag tycker det ska vara.
0: Anna Björklund gillar att skapa ramar och ha en ordning. Hon har blivit en flitigt anlitad debattör och skribent i familjefrågor. K. Svensson har en otyglad syn på att få och ha barn.
8: Jag förespråkar en mer liksom anarkistisk hållning till livet och till regler och sånt där. Och jag njuter av när mina barn blir på ett visst sätt. Svårt att säga var slutar uppfostran och var börjar indoktrinering.
7: Kan du se något exempel på när du ser att det har lyckats?
8: När de stjäl i en affär kanske.
6: Nej, det tycker jag också det är jättejobbigt.
8: Ja, jag tycker det är pinsamt sådär, men det är som liksom en örfil åt den offentliga smaken.
7: Lär du dem inte att man inte får stjäl?
6: Jo,
8: men det ligger ju liksom inbakat i, alltså det är ju ett problem med min uppfostringsmetod nu, sätter jag i några stora citationstecken. Det är ju att det ingår ju att också skita i det jag säger, så att säga. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt frustrerande när de inte lyssnar på mig. Och när de inte bryr sig så där. Men på något sätt, i ett större perspektiv, så gillar jag ju det också.
6: Det är någon slags skådespel liksom, som inte alltid är jätte, vad ska man säga, harmoniskt att vara runt.
0: Det här speglar också K. Svenssons syn på vad man egentligen gör när man skaffar barn. Man släpper lös en kraft som inte riktigt går att tygla. Han och Anna Björklund har inte tänkt att de skulle få just 4 barn. Det blev så. På samma sätt som de har ett lite körigt liv där de bor i ett hus utanför stan. Men bara Anna har körkort. Om man har svårt att få ihop livet med jobb och barn, ska man jobba mindre och strunta i semester, säger K. Svensson. Man ska inte fortsätta med sånt som inte funkar.
8: Jag ser pappalediga män på Östermalm, de tyckte inte det var roligt.
6: Nej.
8: Nej.
2: Nej. Men du tycker det är roligt?
8: Jag tycker det är roligt ibland, ska jag säga. Jag tycker det är jättebesvärligt och ansträngande, och jag känner så här ibland, bara Shakespeare never did this, att liksom, varför ska jag slösa bort min tid på det här liksom väldigt monotoma, bara tjafsa och tjata med någon när jag hade kunnat sitta och utföra storverk liksom på mitt arbetsrum. Mm.
7: Men har du fattat då det här som du själv just sa, att man behöver ställa om?
6: Nej,
8: det har jag inte gjort fullt ut, men jag vet att det är så ändå. Och jag strävar liksom inte, min målsättning är inte att få ha det som innan jag ska få barn. Nej. Jag försöker liksom ändra på mig själv istället. Ja, men nu är snart min äldsta dotter, hon fyller 10 i höst. Jag börjar känna mig mer och mer redo som förälder nu.
7: Men den här frågan, varför man skaffar barn, tycker ni att det ens är en fråga? Alltså, skaffar man barn?
8: Jag tycker ju att den är kanske felställd egentligen. Eller så här, folk säger saker som, jag har aldrig känt något sug att skaffa barn. Men ofta så gör man ju inte barn. Man lever inte sitt liv som ett djur som bara gör vad den är sug. Alltså så här, jag känner mig alltid sugen på att äta McDonald's, så det gör jag alltid det. Så tänker ju inte samma människor att de bara gör vad de är sugna på.
6: Ja, folk tror att det ska komma en sån signal från universum.
8: Ja,
6: de tror att det är så det fungerar. Det gör det ju inte då. Så den signalen är väl liksom att bli kär, eller liksom låta så naturen har löst det.
0: Att vilja få barn handlar om att inte sätta sitt eget beslut i centrum, säger de. Att inte tro att man är den smartaste och avgöra ödet i den här frågan. Huruvida man ska få hem en ny varelse eller inte. Eller hur många.
8: Man brukar kalla det för inom filosofin för ond tro, liksom, när man låtsas som att man inte har ett val. Det finns ju en positiv sida av det som är att man... Det är en sorts andlig hållning där man lägger vissa beslut. Man säger, vaya con Dios. Jag lägger och vilar i min faders armar. Men man bara, det där beslutet, mitt liv blir inte bättre för att det är jag som tar beslutet om hur många barn vi ska ta. Man kan säga, vi lämnar det till ödet, vi lämnar det till naturen, vi lämnar det i liksom vår faders armar.
6: För du kan ändå inte kontrollera, alltså du vet ju inte vilket barn du får, du vet inte hur, du vet nästan ingenting liksom i hur världen kommer att se ut när det föds.
0: Anna Björklund sitter faktiskt i expertgruppen för en statlig utredning som ska svara på varför det föds få barn i Sverige. Hon betonar att barnafödande är en stor och komplex fråga, men säger att vår kultur, en slags tidsanda, kan bidra till att vissa inte skaffar barn fast de vill.
6: Och att de missunnas saker som är ganska feta för att de ligger så långt ifrån vår kultur. Jag kan prata väldigt länge om det. Jag kanske inte hinner.
7: Men kan du inte förstå då om man upplever att man tycker att världen är på väg åt så fel håll så att man kanske vill ha barn, men man vill rädda de barnen från det man tror ska komma?
8: Men vad är det man tror ska komma? Ja. Kärnvapenkrig?
7: Kärnvapenkrig är liksom enorma klimatkatastrofer.
8: Ja. Mm. Jag har så svårt att tänka mig att folk... Jag kan tänka mig att folk säger så. Men folk i djupet av sina hjärtan känner så här att jag skaffar inte barn för jag är så orolig för klimatet. Jag ska inte säga att de ljuger liksom, men jag tror inte det är en faktor man tar in när man verkligen på allvar funderar på att skaffa barn.
6: Jag har en känsla av att jag kommer lösa saker. Jag har en känsla av att jag kommer... Vad en liksom omvärlden kastar upp. Den kastar upp massa jobbiga saker hela tiden. Men jag har en känsla av, som jag jobbat upp över tid, att jag nog kommer kunna hantera vad det är som slängs på mig.
0: På sistone har jag undrat när ett visst barn ska komma. Det är min kompis Ottilia och hennes pojkvän Karim som ska bli föräldrar.
11: Hallå?
7: Hej Ottilia.
11: Hej.
7: Hej, hur är det?
0: Jag och Arna ringer henne. Ottilia säger att hon funderat på varför hon egentligen ville ha barn. Och på omvärldsläget.
11: Det var nog av själviska anledningar. Att jag kände att det kommer att ge mitt liv mer mening. De kommande eller resterande delarna av mitt liv som finns kvar. Så, men också tänker jag, när i alla fall världen ser så hopplös och deprimerande ut, så tänkte jag också att om jag i alla fall uppfostrar mitt barn bra, så blir väl världen kanske lite bättre.
0: Nu får jag veta, har barnet kommit? Men under förlossningen gick allt inte som det skulle. Den tog över 30 timmar. I slutet, när Ottilias son var född, började hon plötsligt förlora en massa blod. En muskel inuti kroppen hade gått sönder.
11: Så såg jag direkt på alla i rummet att det var något som inte stämde. Och först var hon ganska lugn och bara, men okej, vi behöver förstärkning. Och sen efter typ några sekunder så var hon så här, klickade på knappen flera gånger och bara, jag behöver förstärkning, någon måste komma in nu. Då tappade jag nästan 1,5 liter blod direkt. Sen förlorade jag 1,5 liter blod till. Karim blev ensam med barnet och så tog de mig till operation. Alltså jag tänkte faktiskt när de rullade iväg mig, ska jag dö nu? Men sen tänkte jag, nej, det här är svensk sjukvård. Jag kommer klara det här.
7: Men vad hade hänt om du inte hade varit på ett sjukhus, tror du?
11: Ja, då hade jag ju förblödit.
7: Hur har det känts att vara förälder?
11: Det känns jättebra. Nu när allting flyter på så bra. Okej, det är lite svårt med sömnen och sådär. Men annars, det känns så väldigt självklart. Till och med när jag ser honom så känns det på något sätt som att det är så här självklart att han skulle se ut just sådär. Och så vet vi, jag visste inte om det var pojke eller flicka, men det är så man känner. Nu är jag bara glad att det är över och att allt har gått bra med Iris i alla fall.
5: Ja, så tacka.
7: Sitta där.
4: Mappa. cykla.
7: Där ska pappa sitta och cykla.
4: Cykla! Cykla!
0: Varför skaffade jag barn? Jag försöker minnas. Det är svårt, men jag minns att jag sa redan på min och Arnas första dejt att jag ville det. Men när jag tänkt på frågan nu inser jag att när det väl var dags var det för att jag ville göra något drastiskt med mitt liv. Hur mycket jag än försökte få saker att hända så hände det inte så mycket i livet längre. Att jaga nästa foodtruckfest kändes tomt. Och livet som förälder är lyckligare än innan. Det är lätt att i lite tunga perioder gnälla över sömnbrist. Men jag älskar att vara pappa till min son. Jag är också i bättre form än jag någonsin varit. Jag har vant kroppen vid tunga lyft. Att klara mig länge utan mat. Att hålla humöret uppe när tillvaron känns svår. Det är en kroppslig upplevelse, även för mig som pappa. Nästan som att ömsa skinn. Lämna något gammalt bakom sig och gå in i något nytt, ljusare.
5: Fundera på vad är smidigaste vägen.
7: Okej, okay. Hur många vägar finns det?
0: I det här avsnittet hörde vi Arna Magnusdotter Loxdal, Haldor Loxdal, föräldrarna Sandra, Samuel och Daniella, Jonathan Unge, Gunnar Loxdal och Karin Loxdal, Joanna Goretzka och Gustav Goretzki, Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet, Maja Larsson, journalist och författare, Ottilia Wegerman, K. Svensson och Anna Björklund, krönikörer och poddare. Producent var Ulrika Hjalmarsson Neideman och tekniker var Astrid Anka Krona. kropp@sverigesradio.se är adressen du når oss på om du har synpunkter eller förslag. Jag heter Jonathan Loxdal.
12: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
13: I've always said that America's goal must be to dominate the future.
14: USA har satsat biljoner på att leda och kontrollera AI-utvecklingen.
15: Nu kommer Kina och erbjuder någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
14: Både börser och beslutsfattare skakas om av de nya billiga kinesiska alternativen.
16: Man ser ganska tydlig trend.
15: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
14: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
17: Som sänds 11:30 nu på förmiddagen i P1.
18: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek.
19: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om begär och attraktion.
18: Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar är som finska pinnar och verkligen så bagarkärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
19: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
17: Och nu är det tid för nyheter här i Sveriges Radio och P1. Klockan är 11.
20: Här är Ekot. Ett 70-tal människor har mist livet när de försökte korsa gränsen från Marocko till den spanska exenklaven Ceuta de senaste dagarna. Det uppger den spanska regeringen. Många uppges ha drunknat när de försökte simma runt en vågbrytare. Och minst 70 personer har gripits i Marocko för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse. Och i ett gemensamt brev tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU har statsminister Ulf Kristersson skrivit ett öppet brev där de ber om ett krismöte gällande de 50 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till Spanien. Majoriteten av migranterna ska ha återvänt till Marocko. Regeringen har beslutat att dela ut ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket som har drabbats hårt av konflikten i Mellanöstern. Stödet är ungefär i nivå med det stödpaket som delades ut efter torkan 2018 och ska betalas ut innan året är slut. Och Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, välkomnar stödet.
1: Det blir en välkommen hjälp för lantbrukare att kunna hantera de här kostnadsökningarna. Lantbruket behöver långsiktigt bättre villkor och en bättre odlingsekonomi för att kunna stärka svenskt lantbruk och utveckla det.
20: Det sa Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund. Och idag går Pride-veckan i mål och i centrala Stockholm förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden som drar igång om 2 timmar. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson och han har längtat sedan förra årets parad.
21: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut.
22: Stockholm Pride är Nordens största Pride-parad. Måns Axelsson är festivalledare och han tror att det kan bli ännu fler deltagare i år.
23: Varje dag slår vi rekord från de senaste åren. Vi tror ju att många visar sitt extra solidaritet sedan det hemska attentatet i Berlin i söndags.
22: Andreas Forsén Jonsson är en av dem som vill visa sitt stöd efter terrordådet under Pride-firandet i Berlin, där en person dödades och 29 skadades.
21: Du får inte ge vika för att då har terrorn vunnit. Men jag skulle ju ljuga om jag säger att jag inte tänkte igår när det var helt fullsmockat på Pride District att vart är nödutgångar och det var mycket poliser.
22: En annan som ska gå i paraden är Karin och det var länge sedan hon gick i den.
24: Det är ganska stor del beror på det som hände i Berlin ganska nyligen. Jag känner att det är viktigt att utnyttja de tillfällen som ges att göra oss synliga.
20: Och reporter i inslaget var Thea Regell. Och med det är Ekots sändning klockan 11 slut i studion Julia Videgård.
25: P1, Sveriges Radio.
17: Alldeles strax sänder vi medierna med Johan Cedersjö. Vårt program som varje vecka granskar och skildrar det som händer i mediernas och journalistikens värld. Idag bland annat om svenska magasin och tidskrifter som kämpar mot vikande upplagor och förändrade medievanor. Och om 2 timmar.
26: Sommar i P1.
27: Hur kan man leva i ett skyddsrum i Kiev samtidigt som man aldrig lämnat slussen? Jag heter Kristoffer Leandor, jag är författare och i mitt sommar berättar jag hur man lever i 2 verkligheter på samma gång. Vad Lee Harvey Oswald gjorde i Minsk och om livet som småstadsufo och mästerspion. Dessutom får ni veta varför man aldrig ska gå först i djungeln.
26: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
28: Upplagorna faller för svenska magasin och tidskrifter och många ser en bransch i fritt fall.
29: Det är bara att titta i siffror för räckvidd, för prenumerationer och för ekonomiska resultat så ser man att det är ju tuffa utmaningar.
28: Men kan mer profilering av journalisterna bygga starkare relationer?
30: Alltså ibland så kan man ju känna sig lite grann som att man är någon typ av liksom nickedocka, att man är någon typ av revy.
28: Och så vår sommarserie om dålig stämning i studion. Idag om sexköpstipset som fick studion att explodera.
31: Jag trodde att vi skulle prata om min bok. Jag hade ju ingen aning om att det var en dilemmapanel.
28: Du lyssnar på Medierna den här veckan med mig, Johan Cedersjö.

0: Hej och välkommen till veckans medierna. Sommar, semester och lata dagar är inte längre synonymt med att slumra till med en tidning över nästippen i hängmattan. Nej, magasin och tidskrifter som förr var obligatoriska i strandpackningen rasar i försäljning. Och när upplagorna faller har branschen försökt men haft svårt att ta igen tappet digitalt. Artiklar med knep och knåp i köket eller i garaget verkar ha svårt att flytta över från pappret till telefonen. Men finns det en hemlig ingrediens som kan rädda de svenska tidskrifterna? Och i så fall, vilken är det? Martina Pierrot söker svaret hos några av dem som försöker hitta en väg framåt. Men det här reportaget, det måste börja i moll.
1: Man önskar att man kunde uttrycka det på ett annat sätt, men ganska dåligt.
2: Det är ingen vidare ljusdiagnos som Martin Ahlqvist, tillförordnad chefredaktör på Dagens Media, ställer på tidskriftsmarknaden.
1: Det är bara att titta i siffror för räckvidd, för prenumerationer och för ekonomiska resultat så ser man att det är ju tuffa utmaningar.
2: Under våren har Orvestos räckviddsmätningar för magasin och tidskrifter visat på historiska nedgångar för flera klassiska titlar i såväl print som digitalt. Branschen i stort tappade 250 miljoner kronor under förra året. Det är dystert. Men inte helt bäckmörkt. Martin Ahlqvist tror på att blicka tillbaka till magasinets storhetstid.
1: Det är lite intressant, för om man tittar på tidskriftens guldålder, den får väl sägas vara kanske på 80-talet eller en bit in på 90-talet. När det kom nya tidskrifter som lyckades bygga stora upplagor. Amelia Adamo lyckades ju skapa en gemenskap med sin målgrupp på ett helt unikt sätt som byggde en relation, ett engagemang.
2: Ja, en framgångsnyckel för magasin stavas att bygga relationer.
1: Att man inte bara ska tänka i form av prenumeranter utan nästan som medlemskap. Utmaningen nu då, det är väl att hur skapar man den där typen av engagemang och gemenskap och relation fast i en digital kontext?
2: Ett sätt för tidningsdrottningen Amelia Adamo att bygga relation till sina läsare var genom att sätta sig själv på tidningsomslaget. Och på samma sätt vänder nu dagens chefredaktörer och skribenter kameran mot sig själva.
3: Jo, så är det ju. Och det är ju på gott och ont det där. Alltså ibland så kan man ju känna sig lite grann som att man är någon typ av liksom nickedocka, att man är någon typ av revy.
2: Anders Bengtsson är chefredaktör på fotbollsmagasinet Offside. I tidningens VM-bevakning i sociala medier syns han och hans kollegor flitigt framför kameran. I sann Amelia Adamo-anda.
4: Klockan är 17:45 här på morgonen. Jag kan inte sova längre, det är väl jetlagen som ställer till det. Jag upplever att det är helt mörkt i huset här i Frisco. Men jag vill ändå väcka Johan. Jag tänker att Johan vill veta när det händer grejer runt svenska landslaget. Så att jag kommer att kliva in här, ska vi se.
2: Kanske är den VM-effekt eller resultatet av hårt och idogt arbete som Anders Bengtsson själv hävdar. Men det går faktiskt framåt för Offside.
3: Det är så lätt att man pratar om just att det här bygger relationer i vår bransch. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Man måste förstås då ge ens kundkrets något som är bra och unikt rent journalistiskt i vår värld i alla fall. Vara kanske där publiken är och anpassa sig efter marknaden.
2: Att den lilla tidningen Offside utan någon stor koncern i ryggen kunde ta sig till USA och bevaka VM möjliggjordes tack vare donationer från läsarna. Förlåt, jag menar medlemmarna.
3: Vi kallar ju våra prenumeranter för medlemmar. Det var en liten förändring som vi gjorde för ett par år sedan. Och det handlar nog ganska mycket om att vi vill ha liksom mer som en känsla av ett community snarare än att man är en kund som vi bara tar betalt av.
2: Det låter ju fint och hederligt, men rent affärsmässigt så var en förändring av distributionsformen också ofrånkomlig när pappersprenumeranterna blev färre och färre. Tidningen, vars signum är långa reportage förpackade i en DVD-formad papperstidning, gör numera poddar och nyhetsbrev och Instagram-uppdateringar.
3: Mina första 10 år kan man säga på sig, det handlade ju bara om magasinet. Vi la allt krut på magasinet. Vi hade i princip inte ens en hemsida. Vi såg ju att vi tappade, för varje nummer som vi skickade ut så tappade vi prenumeranter. Det var färre och färre som förnyade sina prenumerationer. Och vi hade ju redan en podcast igång som hade ganska stor räckvidd, där vi släppte ett avsnitt varje vecka som var gratis och öppen för alla. Och vi kände väl att det här kanske är ändå den vägen vi behöver gå. Vi behöver hitta nya kunder. Vi behöver hitta nya kompisar som vill hänga med oss i en offside-värld. Så vi började jobba med lite grann. Vad ska den här offside-världen bestå av? Och i vårt fall så var det liksom en mix av det här tunga, granskande, seriösa journalistiken som kanske folk har förknippat offside med. Men också det lekfulla.
5: Det som gör offside lite unika är ju De långa reportagen. Riskerar det att gå förlorat?
3: Nej, det gör det faktiskt inte. För att jag är liksom en journalist och en nörd i journalistikens alla delar. Och älskar reportageformatet nästan mer än vad jag älskar mina barn. Så därför så länge jag är chefredaktör och så länge Johan Orenius är chefredaktör, så kommer det vara just det skrivna reportaget som kommer vara det första. Så att det ena måste inte utesluta det andra.
2: Är det så att framtiden för tidskrifter är att inte vara en tidskrift?
3: Vi har ju som sagt en öppen podd och vi har ju fler poddlyssnare än vad vi har prenumeranter. Vilket innebär då att vi har ganska många som gillar det vi gör, men de kanske inte är benägna att teckna en prenumeration eller köpa en tidning i tidningshyllan. Hur kan vi ta betalt av dem också på något sätt? Och på så sätt så har vi byggt en liten poddvärld.
1: Vi i media kanske har varit lite för fokuserade på de produkter vi erbjuder.
2: Martin Ahlqvist på Dagens Media igen.
1: Man bör fundera lite mer på vad är det för behov hos mottagarna som vi ska svara upp mot.
2: Och att komma nära sina läsare, eller ja, snarare lyssnare eller medlemmar, kanske görs bäst om man är en fristående aktör snarare än en pusselbit i en stor koncern.
1: Relationer har man ju med människor, inte i med varumärken i samma utsträckning. Det som kännetecknade de här framgångsrika tidskrifterna i papper är ju att det var väldigt tydliga avsändare. När man bygger de här koncernerna så finns det ju en affärslogik i att dela kostnader etc. Men kanske att det blir lite svårare att få de här starka profilerna när chefredaktörerna mer blir mellanchefer i en stor koncern.
5: Jag ska se om vi står någon här. Nej, här kan vi göra det.
2: På Central Östermalm huserar den nordiska mediekoncernen Allermedia, som äger flera klassiska tidskrifter. Koncernen har störtdykt under våren i Orvesto-mätningarna. Men en plattform som går mot strömmen är allas.se, som samlar tidningarna Hemmets veckotidning, Året runt, Allers och Antik och Auktion.
5: Och då måste jag ju direkt fråga, när du säger Allas, tänker du att det är... Förlåt, nu ringer någon här.
2: Åsa Liljegren är chefredaktör för Allas.
5: Tänker du att det är en sajt då, eller tänker du att det är ett universum utav 4 printprodukter och en sajt?
6: Vad tänker du?
5: Jag tänker att det är ett universum. Det universumet är 4 veckotidningar som startades alltså 1877. Vi pratar way back. Och tillsammans så har vi en samlingssajt där alla bor, och det är allas.se.
6: Det är hårda tider för tidskrifter och magasin, men hur går det för Allas?
5: Alltså det går ju väldigt, väldigt bra för oss. Dels är printaffären fortfarande jättestark, jätteviktig, och sajten blir ju ett komplement på ett sätt, men det blir också ett helt egen, en helt egen varelse.
6: Och vad innebär det för dig då som chefredaktör att ni är i en stor koncern?
5: Jag tycker det känns jättebra. Det känns alltid bra att ha en stor spelare i ryggen. Man har jättemycket kompetens. Vi har så enormt mycket experter som jag tror att de, om jag hade varit en mindre spelare, skulle ha svårare att ha. Och det har ju vi, den ynnesten verkligen.
2: Ja, trots stor koncern och samlingssajt så tycks allas lyckas med det där att skapa relation till läsarna. I senaste Orvesto-mätningen så visar allas en stark digital uppgång på 23,6% och den totala räckvidden med papperstidningarna inkluderade har ökat med 15,2%.
6: Hur ser du på papperstidningens framtid?
5: Print är inte död, det är mitt svar. Nej, alltså print är ju, det är såklart, det finns ju inte en mediamänniska som skulle säga att print inte har varit utsatt. Självklart har den varit det, och till viss mån är. Men det vi gör och det vi ger är ju fortfarande en stor del en printprodukt, även om vi finns online.
2: Livsstilssajten Allas och fotbollsmagasinet Offside är på många sätt varandras motpoler, men med likheten att de har något som tidskriftsläsarna vill ha. Och även om den nya epoken är digital så lever hoppet om pappret hos båda.
3: Nu har vi plötsligt fler digitala medlemmar än vad vi har pappersprenumeranter eller pappersmedlemmar.
2: Anders Bengtsson, chefredaktör på Offside igen.
3: Med det sagt så är ju våra papperskunder, de som prenumererar på printmagasinet och bara vill ha det, de är fortfarande superviktiga för oss och vi får aldrig glömma bort dem. Vilket är att vi måste lägga massa kärlek på vårt magasin. Men de blir ju inte fler, det har vi konstaterat. För att under de här 20 åren så har det varit en långsamt liksom sviktande kurva neråt varje år som har gått. Så jag vill ju säga att det finns en jättefin framtid för printvärlden, printtidningen. Men tyvärr så måste den gå hand i hand med en del andra produkter också.
7: Den dagen som print inte finns kvar, vad kommer du sakna från den?
3: Jag kommer sakna själva hantverket. Allt från planeringen, sidplaneringen till, ska man säga, att man får kämpa för att få in x antal tecken på en sida så att det inte blir en dålig brytning till nästa sida. Jag kommer sakna doften av ett nytt magasin som kommer direkt från vår tryckeri i Laholm. När man får upp det första numret, det luktar lite det här kemikaliska doften, men samtidigt en god doft. Jag tror att vi kommer att vara ett fysiskt magasin i bra många år till, men skulle det vara så att det inte blir så, då får vi se vad jag tar vägen någonstans. Jag vet inte vad jag ska göra då.
0: Sist här, Offsides chefredaktör Anders Bengtsson till vår reporter Martina Pierrot. Nu lämnar vi tidskrifterna och tar oss an några medienyheter från veckan som nu närmar sig sitt slut.
8: Facebook och Instagrams ägare Meta har ändrat sig och kommer nu att tillåta Valmyndigheten att annonsera på sina plattformar inför de svenska valen. Sedan hösten 2025 har Meta i princip stoppat all betald politisk reklam inom EU. Ett beslut som togs efter att en ny EU-förordning infört betydligt strängare krav på transparens och utformning av politiska annonser. Meta menade att det nya regelverket var för komplext och valde istället att helt upphöra med den typen av annonsering. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger i ett pressmeddelande att de ser positivt på det nya beskedet från Meta. De kommer nu att använda annonserna för att informera om att det är val i Sverige, när det går att rösta och hur väljare hittar sin röstningslokal. Pavel Durov, grundare av den populära och krypterade meddelandetjänsten Telegram, åtalades i veckan i Ryssland för att ha underlättat terroristverksamhet. Durov, som är född i Ryssland, svarade i ett inlägg på X med ett långfinger. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Telegram har blivit en central plats för nyheter och opinionsbildning om kriget i Ukraina och används flitigt av båda sidor. Ryssland har under en längre tid försökt strypa invånarnas tillgång till appen samtidigt som den ryska regeringen och försvarsministeriet återkommande använder appen i sin kommunikation.
0: Nu till vår sommarserie som vi år har döpt till Dålig stämning i studion. Och dålig stämning, det blev det minst sagt i Sveriges Radios P4 den 6 oktober 2024. Det var programledaren Farah Abadi som stod vid micken och till studion hade de bjudit in två gäster för att i livesändning diskutera lyssnarnas dilemman. Ett klassiskt radioformat som brukar vara underhållande, ibland lite spetsigt, men oftast tämligen okontroversiellt. Men just den här gången blev det inte alls som det brukar.
9: Söndag i P4.
10: Ja, söndag i P4 med mig Farah Abadi. Vi ska strax ta oss an era dilemman. Vill du skicka in ett dilemma? Gör det nu!
11: Söndagen verkar puttra på som vanligt i Sveriges trivselkanal P4. I studion sitter programledaren Farah Abadi tillsammans med kändiskocken Jenny Valdén som snart ska försöka ta sig an svenskarnas obekväma, angelägna eller desperata problem och med glimten i ögat försöka hjälpa dem ett steg på vägen. Men panelen är inte helt komplett. Det saknas någon. En låt tonar upp och paneldeltagarna väntar spänt på mannens ankomst.
10: Ja, äcklig mat och dåliga sexpartners är bara några av de teman som vi ska hantera med dagens dilemmapanel. Och nu har Jenny Valdén fått sällskap av Henrik Brandau Jönsson, Latinamerikorrespondent för Dagens Nyheter, journalist och författare. Välkommen
12: yes.
10: hit.
12: Tack ska du ha.
10: Och lite sen.
12: Ja, lite sen, men jag är här.
11: Henrik Brandau Jönsson, som vanligtvis bor i Brasilien, är mitt uppe i en bokturné. Han har mycket på sitt schema just nu, har försovit sig och är inte riktigt med på vad det han faktiskt ska göra den här söndagen i P4, den 6 oktober 2024.
13: Jag trodde att vi skulle prata om min bok. Jag hade ju ingen aning om att det var en dilemmapanel. Så att jag var liksom inte förberedd, och jag har ju bott så länge i Brasilien så jag visste ju inte vem Farah Abadi var. Och sen visste jag inte heller vem Jenny kocken var. Så det blev också lite sådär när jag kom dit. Hej, vem är ni? Och de är ju jättekända i Sverige. Så de kanske känner sig att jag liksom förminskade dem.
11: Efter de sedvanliga introduktionerna börjar panelen ta sig an svenskarnas dilemman. Först benar de igenom ett problem med en moster som bjuder på äcklig mat. Inga konstigheter. Men redan under nästa dilemma, som handlar om att dricksa, började skava något mellan Henrik och resten av panelen. Henrik har precis varit på en restaurang han inte var nöjd med och säger restaurangens namn i sändning.
14: Men igår var jag på ett fruktansvärt dåligt ställe med den sämsta jävla serveringen, om du kan tänka dig.
10: Nej, men så får man inte säga så.
14: Jo, det får man fanta med. Så fruktansvärt illa behandlade vi blev.
13: Och då nämnde jag restaurangens namn. Och det får man inte göra om inte den andra parten får liksom försvara sig. Så där, redan där blev liksom Farah sur på mig. Liksom. Men du kan inte säga så här. Liksom. Så säger hon så här. Vill du att jag ska förlora mitt jobb eller? Det var liksom där började den dåliga stämningen.
11: Efter det följer ett okontroversiellt dilemma om igenkänning på sociala medier. Men det är nästa inskickade problem som helvetet brakar lös.
10: Mitt problem är kort och gott att min kille är dålig i sängen. Vi har aldrig haft särskilt bra sex, inte ens i början. Men han är en 10-poängare på alla andra sätt. Och jag tänkte nog att det skulle bli bättre. Men det blir det inte.
11: Kändiskocken Jenny Valdén ifrågasätter varför paret ens är tillsammans överhuvudtaget. Henrik Brandau Jönsson tycker synd om killen och säger att det inte är särskilt svårt att vara bra på sex. Det är bara att slappna av. Han föreslår sen att paret ska gå till en sexolog men där möts han av skepsis från resten av panelen.
13: Det dissades det här förslaget med sexolog, både av Farah och av Jenny. Ja, men det lycka till att få dit en man där. Och då tyckte jag det var lite fördomsfullt.
11: Enligt Brandao Jönsson surnar han till något när hans förslag ratas. Och han bestämmer sig då för att höja insatserna något.
12: Men han ska kanske åka till Köpenhamn och betala för sex.
10: Nej, men snälla!
15: Nej, nej, men alltså, snälla,
10: vad fan är det du säger? Skål med mig!
15: Nej.
10: Det var så himla, himla svårt.
11: P4s Farah Abadi.
10: Jag tycker om Henrik. Jag tycker att han är en fantastisk skribent. Skoj, rolig, lite crazy och out there. Och sen säger han någonting som jag tycker är helt över gränsen.
11: Och situationen eskalerar ytterligare.
10: Alltså lyssna, nu är du väldigt nära att bli utsparkad från den här sidan. Du kan väl inte säga till någon att de ska gå och köpa sex? Är du helt i huvudet?
15: Nej,
12: men i Spanien.
10: Nej, men jag skiter med Spanien, vad de gör i Spanien och Tyskland.
12: Ja, men jag sa ju inte Sverige, jag sa Danmark.
10: Ja, men det är fortfarande korkat och olagligt. Nej, och omoraliskt. Och då valde jag att säga till, alltså så här, alltså ändå rätt på skarpen. Men jag kände fan också att jag lämnade utrymmet att han kunde säga nej, jag bara överdriver, klart han inte ska göra det. Men han gick ju på. Och kände så här, nej men

0: jag känner. Okay. Nu kommer jag känna grejer. Men jag tror inte du kan vara med i den här panelen mer.
1: Är det så?
0: Ja. Det blir för alldeles för jobbigt.
1: Ja.
0: Och jag tycker inte det är okej sagt att säga att tipsa någon att gå och köpa sex i Danmark.
1: Nej, okej. Okay. Tack för mig då.
0: Ja, vi spelar en låt så länge.
2: Nej, så jag känner mig absolut inte utslängd, utan jag bara känner att det här hade gått över styr. Och jag tror att faran var lite irriterad för det där jag sa med dricksen. Så hon kände liksom, nej men nu räcker det liksom. Så att när jag gick därifrån studion, jag kramade om och kindpussade henne, kindpussade Jenny, käkade upp min leverpastejmacka, drack mitt te. Det var liksom absolut inte så liksom ut med det, utan det var liksom okej, nej men det här blir inte bra. Du får lämna, vi får fortsätta programmet utan dig.
3: Men så fort han har lämnat studion ångrar Henrik Brandao Jönsson det han sagt.
2: Då när jag sitter på bussen till centralstationen i Malmö känner jag, men det här var ju jävligt sunkigt sagt Henrik, nu är du ju dum. Så då mejlar jag redaktionen och bad om ursäkt, för att jag fattar ju liksom att det här var ju helt korkat.
0: Ja, alltså jag visste ju direkt att nu kommer det hända saker. Och så kommer jag ihåg att jag hade en producent som satt, som sprang in liksom och var superstressad med all rätt. Och då var jag så här, nu får du ringa vår chef. Bara, men han är, för han var inte ansvarig utgivare den dagen. Han är på fotbollskupp, men så bara, ring honom! Så skrek jag bara, han vill ha detta samtalet, han skiter i fotbollskuppen, ring!
3: Och saker händer, definitivt. Alla stora medier plockar upp händelsen. Politiker uttalar sig, krönikörer och tyckare. Incidenten debatteras till och med i SVT. Finns det någon del av det som hade velat så här, efter att hålla kvar honom men diskutera varför det han säger är fel?
0: Nej. Alltså, för att ett så kan jag typ ingenting om prostitution. Jag har liksom inga siffror, jag har inga fakta. Det är inte det här programmet vi gör. Jag hade gärna velat prata med honom om det och våra olika perspektiv och vad vi känner liksom. Men det är något helt annat program.
3: Vad går gränsen? Liksom, alltså, är det ändå upp till dem som är i studion och känna efter var den gränsen går? Eller vad går gränsen för man får sig inte för sig i livesändning?
0: Gränsen är rätt hög, men det beror också på vilken sorts program man är i. Hade vi haft ett liksom, debattprogram där vi ska diskutera prostitution och liksom, fördelar och nackdelar med att göra det legalt eller inte legalt. Men i det programmet som jag hade, tycker jag att det var ett konstigt råd att ge till någon. Det tyckte jag var, det tycker jag inte var okej.
3: Efter sändningen väntar en anstormning av hat, elaka kommentarer och anklagelser mot Henrik Brandao Jönsson. Hans sociala medier fylls av ilska och vart han än går kommenterar folk det han har sagt. Brandao Jönsson ska delta i programmet Alla mot alla och åker upp till Stockholm. Även där möts han av förakt.
2: Då är liksom nyheten ute och så då när jag går in i receptionen där på det här fina hotellet vid Humlegården där liksom, så frågar receptionisten, ja men är det inte du som har tipsat om sexköp? Och jag känner bara, åh nej, nu är det liksom ute, liksom fan. Och så var det en gång när jag satte mig ner på hotellet och jag igen och kollade igenom liksom Instagram-kommentarerna. Det var liksom bara spy efter spy efter spy. Då när jag gick ut därifrån så kände jag, men herregud, jag hyperventilerar ju. Alltså så här. Och då fick jag tyvärr en panikångestattack.
0: Nej, jag tycker att det kändes jättejobbigt. Alltså jag tänkte på honom så mycket efter det här. Alltså att liksom gå hem och sen så börja liksom den här flodvågen av folk som är helt dumma i huvudet. Att jag vet också vad det är som kommer nu. Och nu kommer det liksom en flodvåg av kaos. Och det kan inte ha varit så gött. Alltså fruktansvärt måste det ha varit att gå runt och få uppleva det.
3: Efter incidenten anmäls Farah Abadi och söndag i P4 till granskningsnämnden. 13 anmälningar, men programmet frias. Nämnden anser att Farah Abadis avståndstagande hade stöd i demokratibestämmelsen och att hennes ställningstagande därför inte är otillåtet.
0: Jag tycker att det var jättebra att det blev anmält. För efteråt gick det 2-3 veckor så var jag så här, kunde jag gjort på ett annat sätt, var det här rätt? Och då tyckte jag att det var jätteskönt att det blev anmält och att det liksom blev friat.
3: Enligt Henrik Brandao Jönsson själv väljer han nu ofta att lägga band på sig själv när han pratar i media. Han väljer noggrant ut vilka poddar han ska vara med i och enligt honom tackade han nej till att vara med i programmet Skavlan eftersom han var rädd för att säga något dumt.
2: Ja, det är

0: tycker jag är lite tråkigt. Men samtidigt, det jag sa var väldigt sunkigt. Så att jag menar, det ska man ju ändå aldrig säga. Det ska man inte egentligen säga i brasiliansk media heller. Det är liksom ett typ ett bassamtal. Någon skulle kunna säga en sån sak. Så att man är med i media får man skärpa till sig och tänka efter vad man säger.
1: Vad är oddsen för att han blir inbjuden till en framtida panel om dilemman?
2: Alltså inte helt borta skulle jag vilja säga.
1: Har du kunnat tänka dig med en liknande panel igen?
0: Nej.
1: Nope. Det är rakt av, va?

0: tydliga besked från journalisten Henrik Brandao Jönsson till vår reporter Robin Jonsson. Och med det här är medierna slut för den här veckan. Har du ett tips på något vi borde granska? Kanske en totalt felaktig faktauppgift i din lokala tidning? Eller kanske ett partiskt och enögt inslag på tv-nyheterna? Skriv till oss. Det gör du enklast med ett mejl till medierna@sverigesradio.se. Ljudet idag, det skötte Gustav Sondén och jag heter Johan Cedersjö. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det. Nu önskar jag trevlig helg.
1: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
3: Busch,
2: Kristersson,
3: Mohamsson,
2: Heldén,
3: Dadgostar,
2: Åkesson,
3: Andersson
2: och Tand Ringqvist.
3: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
2: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
3: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
4: Jag heter Mia Blomgren.
5: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Nu Ekonomiekot Extra, som den här veckan handlar om makten över AI-utvecklingen och hur Kina nu på allvar börjar utmana USA.
7: I've always said that America's goal must be to dominate the future.
8: USA har satsat biljoner på att leda och kontrollera AI-utvecklingen.
9: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
8: Både börser och beslutsfattare har skakats om av de nya billiga kinesiska alternativen.
10: Stocks tumble again as fears mount over China competition.
9: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
8: Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. När den här veckan drog igång så sa många experter att det här var veckan som kunde avgöra börsutvecklingen framåt. För investerarna har börjat tappa tålamodet och vill se tydliga tecken på att de stora teknikbolagens jättesatsningar på AI är rimliga. Så i veckan när både Facebooks ägare Meta och teknikjättarna Microsoft, Apple och Amazon skulle redovisa sina kvartalssiffror var det många som satt på helspänn.
11: It's gonna be critically important for the stock market. I mean, next week could be one of the most important weeks you've seen in a long time.
12: We're just seeing this huge race toward artificial intelligence, and no one really knows when that's going to become profitable for these companies, even though their core businesses are profitable.
8: Henrik Ek, du är teknikjournalist på Dagens Industri och gör podden Teknokratin. De amerikanska teknikjättarna dominerar ju listan över världens största och mäktigaste börsbolag. Nu har vi fått ett antal kvartalsrapporter från dem. Vad kan man dra för slutsatser?
13: Det är lite lustigt att höra de analytikerna som säger att det här är en ödestid och att framtiden kommer att avgöras nu. Och så ser man hur aktierna har studsat den här veckan. Först jättemycket ner och sen mot slutet av veckan studsar upp igen. Så att det känns som att slutsatsen är att man inte kan dra några stora slutsatser. Vissa av de här bolagen har ju haft jättestarka rapporter, Alphabet till exempel och Googles ägare. Men samtidigt så dök aktien på att de pratade om att de vill fortsätta investera mycket i AI. Och i andra änden har vi då liksom Meta som kraschar fullständigt när de säger att de också ska fortsätta bygga ut sina AI-satsningar, datacenter framför allt. Och det har varit väldigt spridda skurar skulle jag säga. Och att Microsoft, bara som typ exempel, kan studsa upp 15%, det är ju helt otroligt. En sån stor rörelse i ett av världens största bolag ska inte kunna hända.
8: Nej, men som du sa så har det varit väldigt hejk och bejk fram och tillbaka och sådär. Men går det att dra några fler slutsatser av vilka bolag som har gått upp och vilka som har gått ner och så vidare?
13: Jag skulle säga att den gemensamma nämnaren för de som har gått upp starkt är att de har stora, breda affärer. förutom AI. Om vi till exempel då tar ett Microsoft som gick upp väldigt mycket, så har ju de en väldigt bred affär med mycket mjukvaror, molntjänster. Och nu är det just molntjänsterna som har ökat mest då, det som driver deras omsättning uppåt. Men jag tror att marknaden, om man drar en slutsats, så är det nog att marknaden vill se riktiga affärer, att molntjänsterna går bra, drar in pengar, och att de här gigantiska investeringarna som du nämnde inte bara är långt i framtiden, utan att det faktiskt ger effekt redan nu i omsättningen.
8: Mm. Ja, på tal om de där gigantiska investeringarna då, räknar man ihop vad fem av de största bolagen, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle och Microsoft, planerar att investera nästa år, så blir det nästan 1000 miljarder dollar. Det motsvarar mer än hela BNP här i Sverige under ett år. Och för samma summa så skulle man också kunna ge varje människa på hela jorden mer än 1000 kronor var. Johan Falk, du är AI-expert och föreläsare. Vad är det som kostar så här mycket?
14: Ja, det är en bra fråga, för det är enormt mycket pengar. Det som kostar är att bygga datacenter, och det är framförallt de här chippen som finns i datacenter som kostar mycket. Och problemet är att det tar omkring 2 år vanligtvis att bygga klart de här datacentren. Så de här AI-jättarna behöver prognostisera framåt för att se vad är behovet om 2 år. Och de verkar räkna med, eller en del av dem räknar med, att efterfrågan tiofaldigas varje år. Så det blir liksom enorma investeringar vi måste göra just nu. Mm. Och lite extra riskfyllt kring det här är att de här datachippen kan vara närmast värdelösa efter 5 år. Så det är en infrastruktur som dessutom åldras väldigt snabbt.
8: Ja, och bakom den här amerikanska investeringsiven har det funnits en sorts vinnaren-tar-allt-strategi. Inte minst Donald Trump har många gånger upprepat hur viktigt det är att USA och amerikanska bolag dominerar AI-utvecklingen.
7: I've always said that America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
8: Sa han på en pressträff nyligen.
7: And whoever wins that race is probably going to win, period. And again, we're leading China and we want to keep it that way.
8: Den stormakt som vinner AI-racet vinner, punkt. Kina ska inte få gå om oss, sa han. Och förutom då att investera en massa pengar, så har ju USA också, får man väl säga, gjort en hel del för att försvåra för Kina att komma ikapp. Eller vad säger du, Henrik?
13: Ja, men det har de verkligen gjort. De har ju begränsat vad chipjätten Nvidia får sälja och inte till Kina. Kina får ju köpa Nvidia-chip av liksom förra generationen och sådär, eller liksom begränsad i kapacitet. Och USA har ju dessutom lagt sanktioner mot Kina som gör att ASML, då, den här nederländska tillverkaren av maskinerna som gör chippet så att säga, de får inte sälja de maskinerna till Kina heller. De värsta maskinerna, ska jag säga, de får sälja andra maskiner som är lite lägre prestanda. Sådär. Så att de gör ju verkligen mycket rent... Ja, men när det kommer till sanktioner. Sen pågår det också någon form av så här psykologiskt krig, typ att Donald Trump är ute och vevas på det där viset. Man vill ju verkligen höja sina inhemska AI-modeller, Anthropic och OpenAI framförallt. Och så fort det kommer upp en kinesisk uppstickare så förklarar man att de förmodligen har stulit den av USA. Så det pågår också det där kriget kring synen på vilka som är bra och dåliga när det kommer till AI-utveckling.
8: Mm. Ja, men nu börjar det ju ändå då synas fler och fler tecken på att USA och väst inte längre är ohotade detta. I början av veckan kom nyheten att ett kinesiskt företag börjat bygga en speciell typ av avancerade maskiner som används för att tillverka datachip. Som du sa då, Henrik, hittills är det ju ett nederländskt företag, ASML, som dominerat den här marknaden och som också varit förbjudet att sälja sina mest avancerade maskiner till Kina.
15: Det här har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina, där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
8: Sa Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SCB. Den här chipnyheten kom efter att Kina tillsammans med Ryssland, Pakistan, Brasilien och drygt 25 andra länder bildat The World AI Cooperation Organization. Och i samband med det hölls också en stor AI-konferens i Shanghai som inleddes med att Kinas ledare Xi Jinping höll tal. Och till pampemusik klev han upp på scenen, ställde sig bakom ett bord täckt av röda och rosa blommor och höll ett långt tal på temat öppenhet, färre restriktioner och mer samarbete.
16: Kinesen
8: En ensam gitarrsträng kan inte spela en hel melodi. På samma sätt ska inte AI-utvecklingen drivas av ett enskilt land utan av en symfoni av länder. Man ska inte begränsa utvecklingen med hänvisning till nationell säkerhet, sa han också bland annat. Det var ju några tydliga kängor där mot USA alltså. Hur ser då Xi Jinpings och Kinas taktik ut i det här AI-racet, Johan?
14: Ja, som Henrik sa här innan så ligger Kina efter och de är framförallt begränsade när det gäller beräkningskraft och tillgång till datorchip. Och det betyder att i nuläget så kan de inte vinna med de bästa AI-modellerna. Och istället så skapar de då en konkurrensfördel genom att låta användare ladda hem AI-modeller, kinesiska AI-modeller och köra på egna servrar. Och de presenterar det som öppenhet och samarbete, vilket är ett jättesmart sätt att positionera sig gentemot USA. Det gör att de kan etablera sig som den givna AI-leverantören, särskilt i Sydostasien, Sydamerika och Afrika, där det byggs upp på infrastruktur som skapar ett ekosystem som använder de kinesiska AI-modellerna. Och samtidigt som de gör det här så dumpar de dessutom priserna och försvårar för de stora amerikanska bolagen att ta höga priser för AI, för att de här kinesiska modellerna man laddar hem blir mycket billigare att använda än att köpa AI-kraft på kran från USA.
8: Just det. Och en sån kinesisk utmanare då till de amerikanska AI-modellerna som till exempel ChatGPT som många känner till vid det här laget, som fått stor uppmärksamhet på sistone, är ju Moonshots modell Kimi K3 eller K3, som till skillnad då från sina amerikanska motsvarigheter är så kallat öppenviktad. Utan att bli för teknisk här då, Johan, men vad betyder det här med att den är så kallat öppenviktad till skillnad från de amerikanska och vad innebär det praktiskt?
14: Ja, öppenvikt, det är en teknisk term för att man kan ladda hem den här AI-modellen och använda den i bästa fall på sin egen dator, men ibland behöver man hela datacenter för att köra de allra största modellerna som Kimi K3. Och det betyder också att man kan modifiera och ändra de här AI-modellerna så att de beter sig lite annorlunda, kanske bättre för just ens egna användningsfall. Och en viktig skillnad då jämfört med det man köper på kran från USA, det är att det inte finns en enda leverantör som säger vad man får eller inte får göra med de här modellerna. Det finns inte heller någon som granskar den här, det man gör med dem.
8: Mm. Och man behöver ju inte heller betala för att de ska processa datan.
14: Nej, det stämmer. Precis. Det man behöver är att ha tillräckligt kraftfull dator eller datorkraft själv då, och sen så betalar man bara för strömmen.
8: Ja, den här veckan släpptes de filer som gör det möjligt att ladda ner och bygga vidare på den här Kimi K3-modellen. Christian Landgren är grundare av det svenska bolaget Berget AI och det här är en stor nyhet, säger han.
9: Ja, men det innebär ju att nu kan vi leverera en tjänst som är precis lika bra eller till och med i vissa fall bättre än de här jättestora bolagen i USA som har jobbat väldigt länge på att bygga upp sina tjänster. Och här får vi en modell gratis som vi kan ladda ner och erbjuda i Sverige. Så det gör att vi kan konkurrera på riktigt med inte bara de kunder som har väldigt känslig data, utan alla kunder som vill byta och köra på en svensk infrastruktur kan nu plötsligt göra det.
8: Och det är ganska många bolag och myndigheter som inte vill ha sin data på servrar utomlands. Så just det här att man då slipper använda amerikanska varianter som innebär att man skickar sin data utanför landet är en stor fördel, menar han.
9: Det här är ju som en gåva egentligen till svensk konkurrenskraft. För hittills har vi varit beroende av att skicka data till amerikanska företag. Och det sätter oss i ett beroende. Och där vi då, som vi har sett nu under våren, att den amerikanska administrationen kan stänga tillgången till vissa modeller och kan begränsa och det finns ju en strategisk risk egentligen att man att Europa kanske inte längre får tillgång till från en dag till en annan den kapacitet som man bygger på. Genom att de här öppna modellerna släpps på det sätt som de gör nu så kan vi då äga vår egen infrastruktur och egen hårdvara och se till att vi inte blir beroende av att någon utomstående egentligen kan påverka oss. Och det gör att vi kan öka vår konkurrenskraft och bygga bättre och bättre tjänster här i Sverige utan att kanske då behöva ta hela den här investeringen att bygga en egen svensk eller en europeisk modell. Utan vi kan ju ta den här öppna modellen och bara fine-tuna den, alltså justera den lite grann så att den svarar på det sätt som vi förväntar oss i Sverige.
8: Och eftersom man alltså inte skickar iväg datan så ser han inte heller någon risk att till exempel den kinesiska staten kommer åt den.
9: Det finns ju alltid risker inom med AI för att man vet ju inte egentligen från början hur modellerna kommer att agera. Så man måste vara ordentligt noggrann när man implementerar de här modellerna oavsett om det är amerikanska eller europeiska eller kinesiska. Men om man hanterar dem på ett säkert sätt och man lägger dem i miljöer som är begränsade från internet och så vidare, så kan man hantera de här riskerna. Och det spelar ingen roll då, som sagt, om den är amerikanska eller kinesiska.
8: Sa Christian Langgren till reporter Nils Sive. Johan, vad ser du för risker med det här?
14: Ja, öppna modeller. Jag håller med Christian om att det här är jättebra på många sätt. Öppna modeller är någonting som motverkar maktkoncentration. Men det finns också risker med de öppna modellerna, kinesiska eller andra. Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller att sprida desinformation.
8: Mm. Du nämnde tidigare när vi pratade också biologiska vapen.
14: Ja, i extremfallet så... dagens modeller ligger på gränsen till att klara av att hjälpa till att skapa biovapen. Och vi kan inte utesluta att nästa generations AI-modeller har kapacitet att hjälpa personer på doktorandnivå att skapa biovapen. Och det vore jättejobbigt om det händer.
8: Mm, ja, jo, det låter ju verkligen inte bra.
14: Ja, men det är väldigt fel. Det är klart att biovapen är fruktansvärt. Sen är det ju maktkoncentration är också fruktansvärt. Att vi sitter i knät på USA kan vara jättedåligt. Att vi skulle sitta i knät på Kina kan vara ännu värre. Och vi sitter i ett läge där det inte finns en riktigt bra lösning på problemet. Så vi behöver titta väldigt noga på det här och fundera över hur vi ska gå framåt.
8: Vad tänker du, Henrik?
13: Ja, men det är ju, jag tror att många historiskt har ju alltid varit positiva till open source, så att mjukvaror ska vara öppna och det gynnar liksom en utveckling i den digitala eran. Men samtidigt så är när de blir så här kraftfulla som Kimi K3 som vi pratar om, som är en enorm AI-modell, så har ju den liksom helt andra möjligheter. Och det är såna här saker som Max Tegmark, den här svenska MIT-professorn, har ju tidigt sagt att det är en jättedum idé att ha open source eller då i öppna vikter när det kommer till AI, eftersom det är alldeles för kraftfulla saker. Vem som helst får inte bygga vapen. Vem som helst kanske inte ska få starta en stor språkmodell. De kan nämligen göra liksom allvarliga saker, både positiva och negativa. Så det kanske borde finnas en begränsning. Det är den tes som många driver nu. Även om man då fundamentalt kämpar mot det här, att det ska finnas, att det ska vara en maktkoncentration till stora bolag.
8: Mm. Från amerikanskt håll så har man ju också fört fram hård kritik och menar att de här kinesiska modellerna knyckt sin träning och upplärning från de amerikanska. Finansminister Scott Bessent har till och med hotat med sanktioner mot vissa bolag på grund av det här. Vad vet vi om det där?
13: Ja, men det pratas ju ganska brett om det som heter destillering då, att de kinesiska modellerna började med DeepSeek för ett år sedan och nu då Kimi K3. Att de uppvisar ganska tydligt att de har använt Anthropic och ChatGPT för att träna sina modeller. Så att istället för att då, som amerikanska bolagen gjorde, tråla internet på sin data, så har de här kinesiska då istället trålat de befintliga språkmodellerna. Och det tycker de här är inte så kul naturligtvis med amerikanska.
8: På tal om säkerhet som vi varit inne på, den som brukar lyssna på det här programmet minns kanske att vi gjorde ett avsnitt i våras efter att amerikanska bolaget Anthropic varnat för att de nya AI-modeller som var på väg var skrämmande duktiga på att hitta sårbarheter i olika IT-system.
16: So like we should like, and I think, you know, these next couple of months will really be some of the most important couple of months for security.
8: De kommande månaderna kommer bli kritiska. Vi behöver all hjälp vi kan få att täppa till alla säkerhetshål innan de nya modellerna används för att hacka system, sa Anthropics Nicolas Carlini på en cybersäkerhetskonferens i slutet av mars.
16: We're going to need all the help that we can get. Speaking not as an Anthropic employee, like I don't really care where you help, just please help.
8: Nu har det ju gått några månader och det tycks som att det här som han varit rädd för har hänt. Det låter nästan osannolikt, men nyligen rymde två AI-agenter från OpenAI från sin stängda testmiljö i ett forskarlab och lyckades ta sig ut på internet. Och inte nog med det, där bestämde de sig för att hacka en AI-plattform som heter Hugging Face för att komma åt information om säkerhetsluckor. OpenAI kallar själva det här för en cyberincident utan motstycke. Johan, vad var det som hände här?
14: Ja, men precis som du säger så var det två AI-modeller som OpenAI testkörde egentligen. Testade hur bra är de här på cybersäkerhet, och då kör de det i en avskärmad miljö. Delvis för att de också hade tagit bort spärrar från de här modellerna så att de inte skulle säga nej, men jag ska inte försöka hacka. Och sen så lät de dem gå mer eller mindre oövervakat i mer än en vecka. Och under tiden så lyckas de här hitta ett sätt att ta sig ut ur sin skyddade miljö. Upptäcker, sen hoppar vidare för att kunna ta sig ut på nätet. Väl ute på nätet så upptäcker de att ja, men på Hugging Face, den här AI-tjänsten du nämnde, så finns förmodligen svaren på de här uppgifterna vi har att lösa. Så att då ska vi ta oss in där. Så hackar de sig in med ett cyberangrepp som vi inte har sett maken till. Nu i efterhand har vi också fått reda på att det var inte bara Hugging Face som blev attackerad utan tre andra ställen. Och nu alldeles nyss egentligen fick vi reda på att någonting liknande har hänt hos Anthropic. För när de fick höra ett annat stort AI-bolag. När de fick höra om den här incidenten så gick de igenom alla sina tidigare säkerhetstester och hittat tre fall där deras AI-modeller har tagits ut på ett sätt de inte skulle ha gjort och angripit andra webbtjänster ute på nätet.
8: Mm. Och det,
14: det är ganska skrämmande.
8: Ja, det låter ju liksom som taget ur en sci-fi-film där AI-agenter rymmer och ställer till elände i människovärlden. Hur läskigt tycker du att det är, Henrik?
13: Jag skulle säga att det är väl det här som AI-experter har varnat för många, många år. Att AI hela tiden ser målet som sitt liksom, hela syfte och vägen dit spelar inte så stor roll. Det finns ju det här kända gem-exemplet. Om man skulle bygga en AI som maximerar produktionen av gem. Det är Nick Boström, den här också svensk professor som har dragit det här exemplet. Och då kommer AI göra allt för att sourca materialet, skapa gem tills hela jorden är full med gem. Och då spelar det ingen roll om människor står i vägen, då är det ett problem som måste undanröjas. Det är sådana där tankar som liksom hela tiden har legat i bakgrunden för AI-experter som liksom har känt att vi måste kontrollera AI i varje steg. Och det här bevisar ju bara att AI den bryr sig om slutmålet. Den har fått en prompt, den vet vad den ska göra, vägen dit. Där kan den fuska, ta genvägar, till och med här då, begå brott. Hade en människa gjort det här hade det varit ett cyberbrott. Så nej, men det är högst allvarligt och någonting som vi ändå har vetat omkommer. Men det är väl bra att det händer ett techbolag som Hugging Face någonstans som har en direktlina till OpenAI och kan säga att hörni, här får vi se över och så kan de reda ut det sinsemellan. Vi får väl se liksom nästa gång om det händer något mer allvarligt eller om det här kanske är en tankeställare som gör att man blir mycket mer noggrann med sina guardrails, som det heter, skydd för att det här inte ska kunna hända.
8: Mm. Ja, en speciell twist får man säga i den här historien är också att när Hugging Face försökte analysera attacken då, som du var inne på Johan, för att liksom få stopp på den här attacken, så tog de först hjälp av olika amerikanska AI-modeller, men de klarade inte av det eftersom de här modellerna blev osäkra på om målet var att stoppa eller utföra en attack, och därför satte deras säkerhetsspärrar stopp för det hela.
17: The big story last week was an OpenAI model went rogue and hacked into Hugging Face's website. Now, the model that saved the day was in fact a Chinese AI model.
8: Istället så blev lösningen att vända sig till en kinesisk öppen modell som saknar den typen av spärrar.
17: And it succeeded where many US models failed.
8: Sa teknikreporten Kai Nicole Schwartz i CNBC International till sin förbluffade studiokollega.
18: This huge trans-Pacific, a Chinese model saved the day.
17: That's exactly it. A Chinese model saved the day. And it runs in the face of the prevailing narrative, which is that China is on the rise and the US is trying to restrict its development.
8: Vad drar du för slutsatser av det här, Johan?
14: Ja, på ett djupt plan så betyder det här att AI är ett tveeggat svärd. Det kan användas för bra och dåliga saker. Och vill man liksom skydda sig från de dåliga sakerna så försvinner en del av de bra sakerna också. De amerikanska modellerna var inställda för att inte svara på den här typen av frågor, för det kan utnyttjas för cyberattacker, medan de mer öppna kinesiska modellerna hade inte de spärrarna. Och det var ju jättebra att Hugging Face hade tillgång till AI som inte vägrade att kontrollera de här loggarna som de gick igenom. Men det betyder ju också att de här modellerna kan också användas för cyberattacker. Vi sitter nu i ett läge där det inte finns någon bra lösning. Vill vi göra det enkelt att både attackera och försvara sig, eller ska vi göra det så svårt som möjligt att attackera och samtidigt då svårare att försvara sig? Vi kan inte ta det ena och låta bli det andra.
8: Mm. Men på tal om det här så verkar det ju som att många av de amerikanska techjättarna tycker att den här amerikanska mer restriktiva strategin varit fel. Flera av dem har gått ihop och skrivit ett öppet brev nu nyligen där de varnar politikerna för att överreglera och säger att världen behöver både stängda och öppna modeller. Henrik, varför gör de så här?
13: Ja, det korta svaret är väl kanske att de som har skrivit under det där, det är de som tjänar mest på att det säljs beräkningskapacitet till fel aktörer. Det är verkligen två läger i det här och det är lite oväntade aktörer i varje ringhörn på något vis. Många tycker verkligen att det här ska regleras och det ska regleras hårt. Det är en alldeles för kraftfull teknik för att vem som helst bara ska kunna ta en Kimi K3 och bygga egentligen vad de vill. Alla får inte som sagt starta vapenbolag, flygbolag. Alltså det finns en mängd sektorer som kräver att du har tillstånd. Och det är väl inte otänkbart att man kommer landa där i AI-frågan heller. Så de här riktigt stora modellerna kanske kommer behöva någon form av tillstånd. Men ja, det är klart att det är fördel om det finns konkurrens och många olika modeller. Men just de här största, jag tror att det också handlar om en hel del. Att de riktigt, riktigt stora och kraftfulla modellerna, där tror jag många vill se en reglering. Samtidigt mindre modeller som kan göra enskilda saker. Där tror jag att det kommer finnas en uppsjö olika AI-bolag. Så man får skilja lite på vad man pratar om, tror jag.
8: Mm. Och vad tänker du, Johan, då, på andra sätt som vi påverkas framåt här av AI?
14: Ja, jag tänker att AI ändrar spelplanen på många sätt i vårt samhälle. Och det går dessutom fort. Och oavsett vad som händer med investeringar runt AI så är tekniken i sig ingen bubbla. Och den förbättras varje månad. Folk inom AI-världen pratar nu särskilt mycket om att vi befinner oss i någon form av brytläge eller övergångspunkt. Så vi kan förvänta oss ännu mer händelser under resten av året.
8: Mm. Ja, det här är garanterat ett ämne som vi kommer återkomma till. Det här var Ekonomiekot Extra. Om du har tips eller förslag på ämnen får du gärna mejla till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra AI-expert Johan Falk och Henrik Ek från Dagens Industri. Hej då!
6: Klockan börjar närma sig 12 då vi sänder 12-slaget och dagens dikt. Och därefter Trädgården med Pernilla och John. Det här är Sveriges Radio och P1.

Lördagskväll. Vinden vilar. Viken ligger som en spegel. Kvarnen somnar. Seglarn tar ner segel. Oxarna blir släppta ut i gröna hagen. Allting rustar sig till vilodagen. Morkullsträcket drager över skogen. Drängen spelar dragklaver vid logen. Förstukvisten sopas. Gården krattas. Trädgårdsängar vattnas. Och syrener skattas. På rabatten ligger barnens dockor under brokiga tulpaners klockor. Boln i gräset lagt sig i skymunnan och trumpeten drunknat ut i vattentunnan. Gröna luckor är redan slutna, låsen stängda, reglar skjutna. Frun går själv och släcker sista ljuset. Snart i drömmar sover hela huset. Ljumma juninatten slumrar stilla. Still står gårdens nötta vädervilla. Men i stranden ännu havet gormar. Det är bara dyningar från veckans stormar.

0: 1883 visade August Strindberg vad han kunde även som poet med samlingen Dikter på vers och prosa. Den första av de tre diktsamlingar som han gav ut. I och med det introducerade han prosadikten i Norden. Men idag var det vers vi fick höra när Etienne Glaser läste dikten Lördagskväll. Och efter Strindberg var det akkordeonisten Mie Miki som spelade Bondens sång ur Edvard Griegs lyriska stycken.
1: Så ska vi ut i trädgården tillsammans med Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor.
2: Hallå John, vad gör du?
3: Får du komma in tyst på gräsmattan?
2: Ja, men jag smyger lite då. Vad gör du för någonting?
3: Alltså, du kan säga att under ligusterhäcken längst bak här, bakom rabatten, att det finns en jättelång gammal trädstam.
2: Ja.
3: En gammal gran vi tog när vi flyttade in 2017. Och där finns jättemycket liv. Ja. Och jag tror att jag såg lite getingar idag. Och jag vill bara kolla och se om de bor där, för att ofta har de sitt bo där. Jag behöver inte döda dem eller någonting. Men vad jag menar att det är intressant, det är enormt många olika djur som bor där inne. Och jag tycker det är cool.
2: Det är faktiskt precis det jag tänkte vi skulle snacka om idag. Alltså vilka små varelser man kan locka in. Hur får vi helt enkelt fler vilda invånare i våra trädgårdar? Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
2: En podd från Sveriges Radio. Det är kul att det har blivit så där populärt att prata om mångfald i trädgården. För det är väldigt många idag som tänker på att plantera växter som ska dra till sig fjärilar och humlor och bin och sådär. Man skulle kunna säga att det surrar lite mer kring det här idag.
3: Ja, det har tagit lite tid, men nu är det allmänt accepterat det här tycker jag. Och, ja, och väldigt poppiskt, trendigt till och med. Mm. Sedan är mångfald mycket mer komplicerat än vad man tror oftast. Vi vill gärna ha bin till exempel, men helst inte getingen.
2: Nej, ja. Intressant.
3: Vi vill gärna ha fjärilar, men absolut inte deras larver.
2: Nej.
3: Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor. Är det inte så? Så för att skapa de här miljö för vilda djuren, vi måste ändå omfamna fler än fjärilen och allt det som är gulligt.
2: Men du menar väl ändå inte att vi ska börja tvingas tycka om råttor och mördarsniglar?
3: Nej, min själ, min råttfälla ligger på vänt där borta ifall i fall. Men jag vill ändå att vi förstår djuren och insekterna och alla levande organismers livscykler. Det räcker inte bara med nektar till exempel. De behöver någonstans att föröka sig. Och utan larverna till exempel, då blir det inga fjärilar.
2: Nej, såklart inte. Och djuren ser inte heller några staket eller grindar som några gränser. De hittar ju sin plats oavsett. Liksom. För att inte tala om allt liv som finns under jorden. Jag läste någonstans att uppemot hälften av den biologiska mångfalden finns i jorden, alltså under fötterna på oss. Och fåglarna, om vi tittar upp, de flyger ju verkligen helt fritt. Så när man pratar om djurliv, då måste man ju egentligen se trädgården som liksom i kubik, alltså både uppåt och neråt samtidigt.
3: Det är bra, för att man tänker bara på den platta ytan i trädgården, men det finns ju, ja, som du säger, kubikmeter både under och ovanpå. Mm. Det är ganska komplicerat, såklart. Mm. Och det kan bli lite, vad säger man, överväldigande när man tänker på hela jordklotet och allting. Men det är det som är roligt med trädgård, att vi är bara en liten bit, vi är bara en liten pinprick på kartan. Och sen det finns ju så många olika dimensioner av vad en trädgård kan vara och ge.
2: Mm. Men om man då ska tänka då på att man vill främja djurlivet, vad är det första man ska tänka på tycker du då?
3: Ja, jag tycker inte man ska använda gifter.
2: Nej.
3: Grejer som är giftiga. Man ska ha lite typ risig buskav. Där kan småfåglarna tycka det är kul att vara ibland och till och med bygga sitt bo. Man kan låta lite döda grenar ligga kvar någonstans, och det har jag ganska mycket av här bakom mig. Och sen om man bygger en komposthög, man skapar det underjordiska ovanpå jorden. Det är en gigantisk mikrolivsfabrik där inne.
2: Så egentligen är det bättre att ha ett stökigt buskage och en kompost än att hålla på och bygga små insektshotell till exempel?
3: Det handlar inte så mycket om vad som är bra eller bäst, det är inte en tävling.
2: Nej.
3: Jag tror en viktig sak är att vi gör många olika saker. Vi behöver förstå varför de olika livsformerna behövs. Och att en insekt inte måste bara göra nytta för människan. som pollinerande insekt utan att den ska få existera i sin egen rätt för sig själv.
2: Fattar. Men fästing, alltså på riktigt, fästing och lövplattmask, är de inte undantagna från just det?
3: Det finns säkert en sund anledning till att de finns någonstans.
2: Ja.
3: Jag har inte bestämt att de ska finnas. Men naturen har skapat dem och naturen skapar oftast balans också med tid. Och man skulle kunna säga att i trädgården, ju större mångfald man har, desto mindre skador på våra växter.
2: Okay.
3: Men jag vet inte om jag vill ha plattmasken och fästingen.
2: Nej, den är svår. Jag tänker att vi kanske får ta lite kaffe på det här för att smälta det här med fästingarna.
3: Vet du en tredje djur som jag undrar om ibland? Löss. Du vet det som barnen tar hem i håret från förskolan. Varför finns löss?
2: Ja, men det är ju för att träna föräldrars tålamod, tror jag. Det är därför de finns.
3: Jaha. Ja, ja, okej.
4: Okay. Tänk så mycket olika kakor vi har ätit oss igenom den här säsongen. Då är nog den här den bästa hittills.
3: Den består av rågflingor, havreflingor, havregryn, fullkornsmjöl och vetemjöl och sen rätt många siffror och nummer, kalciumkarbonat. Så det är en så kallad bilchex som jag råkade hitta precis innan du kom.
4: Alltså, det är den torraste kakan någonsin.
3: Visst är den torr.
4: Fast måste ha söt. Mycket söt. Men du, vi börjar med det stora perspektivet. Vi börjar med däggdjuren. Och då tänker jag så här, igelkottar och ekorrar till exempel. Hur ska vi få in fler sådana i våra trädgårdar?
3: Alltså igelkottar, de måste ha någonstans att bo under vintern som en lätt komposthög. Höga med ris eller löv, de älskar lövkompost. Eller de bor faktiskt i min perennrabatt för att det finns ju så pass mulch där.
4: Ja, du plockar tång från stranden.
3: Vi plockar tång från stranden och vi hade den förra vintern men inte denna vintern. Så det är så det är i naturen, det går runt. Ibland är de här... Mm. Ibland är de inte. Men jag ska ändå ställa frågan, varför vill du ha ekorre i din trädgården?
4: Därför att de är så gulliga, de har så fina svansar, de hoppar runt. Och...
3: du tänker på tecknade serier på tv-en, ekorre. Men de hör till skogen.
4: Ja, okay. Jag håller i och för sig med.
3: Och så självklart till alla som bor ute på landet, ekorre är jättefina. Men vet många av oss trots allt bor i staden och då har vi inte ekorre.
4: Nej. För alltså många däggdjur i staden eller i våra trädgårdar, det blir ju problem. Liksom. Rådjur och hjortar till exempel.
3: Mm.
4: Kaniner, harar som du har pratat om. Möss som äter på växterna och kan ju faktiskt göra ganska stor skada.
3: Jo, jag har stora problem på äppelodling med harar nämligen, så det kan jag lite om. Och det är klart att det kan vara ett problem i trädgården också. Men vi måste lära oss att skydda våra träd och buskar med nät eller gnagskydd eller någonting. Speciellt på vintern. För att det är då just har eller rådjur verkligen behöver lite extra måltider.
4: Men tycker du att man ska hjälpa de vilda djuren då genom att bygga bon och lägga ut mat? Är det det du tycker?
3: Jag är inte en jättestor fan av det där. För att jag tycker inte vi ska gå in och mäcka med naturen mer än vad vi redan gör. Men det är upp till var och en såklart.
4: Ja, och vad säger du om det här då? Att man bygger bo till fladdermössen för att man vill få mindre mygg i trädgården. Vad tror du om det?
3: Mm, jag tycker det är jättebra om andra människor gör det där. Kanske 500 meter från min trädgård. Men
4: För
3: av det enkla anledningen till att jag har jobbat trots allt länge utomhus och jag är rätt van att se fladdermus som ramlar ut från deras boende vintern och skadar sig framför mig. Och jag har fått avlägsna dem från en arbetsplats eller någonting. Det blir lite ledsamt med en massa döende djur.
4: Jag vill inte ha fladdermus i min trädgård eftersom de ju figurerar i varenda skräckfilm jag har sett.
3: Mm.
4: Och jag vill inte bo i en skräckfilm. Så, det är mitt svar.
3: Rimligt.
4: Vi fortsätter på fåglar då. Då gäller det ju inte alla fåglar. För vi pratar ju faktiskt bara, när man vill ha in fåglar i trädgården, att det är småfåglarna man vill ha.
3: Mm.
4: Man vill ju inte ha in stora fåglar, utan det man vill ha är koltrasten och tofsvipan och näktergalen och så. Men inte skatan och duvan.
3: Alltså det är en hemsk gullifiering av våra trädgårdar och natur. Och ibland har jag väldigt svårt med det. Men jag tycker också det är jättefint med småfåglarna. Sen är jag kanske inte jättesugen på att duvan äter upp mina sockeräter.
4: Nej.
3: Men jag skyddar mina sockeräter med fiberduk och sen lite pinnar så duvan får lov att finnas. Jag går inte runt och dödar dem bara för att jag inte tycker de ska vara i min trädgård.
4: Nej, men du sätter inte ut ett fågelbad för det har du ju inget.
3: Nej, det har jag inte.
4: Nej. Småfåglarna behöver också sandhögar så de kan sandbada.
3: Är det så?
4: Ja, de rullar runt där, då blir de fria från ohyra tydligen.
3: Det har man sett ibland faktiskt. Mm. Ja.
4: Men att sätta upp fågelholkar är väl ändå ett bra sätt att stötta fågellivet, tänker jag.
3: Det är det absolut. Men att låta ett gammalt, ihåligt, lite halvruttnande träd kan också göra mycket, mycket större nytta.
4: Mm. Och fågelmaten då på vintern? Hur viktigt?
3: Alltså vi vet att för stannfåglarna, de är små pjoddar som bor kvar i trädgården, är det superduper viktigt. Vadå?
4: Ja, men pjodd, vad är det? Vad är pjodd?
3: Pjodd betyder inte det alla små fåglar som man inte kan identifiera för att man inte är fågelkunnig.
4: Såklart.
3: Och jag är inte jätte... Jag kan inte olika fåglar, jag kan koltrast, dova, glada, örn.
4: Men jag tänker pjodd är ett jättebra samlingsnamn.
3: Jag tycker ändå den här maten är viktig, men även viktigare att vi låter perenner. Nyponrosor. Det finns ju massvis med växter som fåglarna kan äta av under vintern till exempel. Och de, ibland kan de vara giftiga för oss, till exempel rosentry eller någonting. Eller idegran, den har giftiga kärnor inuti bären, men fåglarna äter upp dem. Sen tycker de också om rönn, siren kan de äta, har jag förstått. Om det finns en växt framför alla andra som mina små pjoddar älskar, det är solrosor. Om jag låter mina solrosor vara kvar, jag får enormt många småfåglar i trädgården.
4: Du har lärt mig en ny sak idag.
3: Vilket?
4: Pjodd.
3: Är det nytt?
4: Jag har aldrig
3: hört.
4: Är
3: det ett riktigt ord?
4: Det är ett riktigt ord. Ja, är riktigt ord och riktigt ord. Men i folkmun så betyder i alla fall pjodd en liten fågel. Och jag hade aldrig hört det innan. Give me five, John Taylor. Nu börjar du lära mig svenska. Det är ju ursnyggt.
3: Ja, och jag försöker lite grann så. Ja, tack. Det är hundkamp utanför just nu.
4: Underbart. Nu ska vi prata om trädgårdens minsta invånare, tänker jag också. Märker du hur jag liksom går ner och pratar med mindre röst?
3: Mm, det gör jag.
4: Insekterna och spindlarna och maskarna och de underjordiska krypen. Om man nu vill hjälpa dem med mat och kanske nektar och så, men man bara har en pytteliten trädgård eller balkong, vad ska man då odla?
3: Det var intressant för att du pratar om de både underjordiska och ovanjordiska insekter när de flyger, i biform till exempel. Och för de här flygande insekterna, oftast vill de ha nektar eller pollen eller någonting, och det finns i blommande växter. Och kryddväxter är väldigt bra. Och regn och kungsmunta, timjan, backtimjan speciellt är superbra. Men om man pratar om de underjordiska växterna, då måste vi mata jorden med någonting som de kan käka upp, och oftast är det kompost i form av en mulch, det vill säga en marktäckande lager av organisk material som underjordiska livet kan leva i, bo i och äta upp.
4: Ja, så då är det liksom en mulch, det är där din bandtång, älggräs, kommer in.
3: Ja, och vi har väldigt mycket ensilage, vi har halm, vi har gräsklipp. Och det bor flera insekter under de bitarna som vi marktäcker än det nakna jorden.
4: Och så vill de ha buskage, de vill ha högt gräs, de vill ha ett område i skuggan med växter med stora blad så att det blir lite fuktigt där under också. Och så vill de ha nässlor.
3: Ja, och du nämner rätt mycket saker som tillfredsställer många olika djurs behov. Vissa vill ha den ena och vissa vill ha den andra.
4: Mm.
3: Så till exempel att låta gräs bli högre, att låta det finnas lite fibblor eller maskrosor är superbra för ganska många insekter. Sen de flesta insekter är superspecialister och oftast lägger sina ägg på en särskild art.
4: Ja, det där med apropå specialister, jag kommer ihåg att vi gjorde en liten fjärilsträdgård i vårt tv-program. Och då valde vi ju värdväxter eftersom varje fjäril har en egen värdväxt.
3: Just det, det minns jag, för att det var ju citronfjärilen som föredrog brakved.
4: Ja.
3: Och sen Apollofjärilen...
4: Ville ha kärleksört, tror jag.
3: Kärleksört.
4: Det ja.
3: Så det är väldigt viktigt att ha en mångfald av växter för att få en mångfald av fjärilar och andra insekter.
4: Ja.
3: Och nästan alla fjärilar... Nu läser jag upp en liten lista som jag har sparat här från en bok. Så till exempel... Tosteblåvinga vill ha benved. Sojmantel vill ha björk. Jag vet att sojmantel älskar plommonodlingar också.
4: Det här är så fantastiskt. Tänk att det ens finns så här många olika sorters fjärilar, tänker jag. För det är jag så dålig på.
3: Och vi tänker inte ens oftast på nattfjärilar. Jag har för mig det tusentals av de här.
4: Och då att hänga upp ett insektshotell till till solitärbin. Det är ju jättepoppis nu för tiden. Antingen om man har köpt ett eller skapat ett själv. Men det kanske är onödigt jobb. Man kanske inte ska göra det.
3: Jag tror att det är rätt bra för folk att tro att de kan hjälpa till och att påverka processer. Och att vara en del av naturen. Och sen det är klart att det kan vara mycket, mycket enklare och bättre att lämna någon stor trästock.
4: Mm.
3: Men det är klart att vi vill känna av att vi har gjort någonting från naturen.
4: Mm.
3: Vi har väldigt svårt att påverka livet nu för tiden.
4: Mm.
3: Så jag tycker, låt folk hänga upp deras insektshotell.
4: Mm.
3: Det är rätt cool.
4: Och sen är det bra med ett stenrös eller stenmur eller grushög till exempel. För då har man gjort någonting fint för bin och insekter, eller hur? Och då kanske man även kan få in en och annan snok om man har tur.
3: Snok är cool.
4: I min familj hade det inte mötts med några hurrarop, kan jag säga.
3: Men de är väl inte farliga?
4: Nej, men bara allting som slingrar sig.
3: Och koppar om.
4: Allting som slingrar sig.
3: Men vad är den farliga som är giftig?
4: Huggorm.
3: Huggorm, de är farliga.
4: Ja, de är absolut farliga.
3: De har jag sett upp i norra Halland. Sen, jag menar, snok och orm, de behöver exakt som du säger, fuktiga miljö, som en stor hög med sten eller någonting.
4: Mm.
3: Och där hittar man oftast paddor.
4: Ja.
3: Och sedan behöver paddan kanske lite djupare vatten för att föröka sig. Men jag minns i högskolan att de sa till oss att det bästa sättet att främja ekologisk mångfald i trädgården är en damm.
4: Mm.
3: Bygger du en damm så får du liv i trädgården.
4: Mm. Nu har vi ett tydligt mönster här nu efter att vi har pratat. Ostädat, buskigt, snårigt, ovårdat, sandhögar, stenrösen, vattensamlingar, kanske en liten stig.
3: Mm.
4: Så har vi ju plötsligt förflyttat oss tillbaka till naturen, eller hur? Det är inte en trädgård längre.
3: Alltså, trädgård är ett slags natur. Jag tycker det är jättekul för att vi försöker skapa den här vackra bilden av en romantisk engelsk cottage garden, för att det är vad vi gör allihopa. Och det behöver inte se ovårdat ut, för att man lämnar ett litet hörn i trädgården åt de vilda djuren med lite uppsläppta gräs, lite bös, lite ris, en komposthög som är fylld av ogräs. Och jag märker ibland i gamla trädgårdar som har blivit lämnad till sitt öde att oftast finns en fantastisk biologisk mångfald i dem. Men i den fina prunkande trädgården bredvid med en massa perenner och rosvalting, kan få lite mindre liv.
4: Lyssna frågorna den här veckan.
3: Mm.
4: Mycket kul. Första kommer från Rabella, tror jag hon heter. Eller Rabella. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Hej Pernilla och John. Tack för ett givande program. Jag har lite frågor och funderingar kring vitkalkning av trästammar.
3: Mm-hmm.
4: Som är ett urgammalt bruk i Balkan, Medelhavet, Mellanöstern och Centralasien. För att bland annat förhindra olika angrepp och skydda träden från skadedjur och ohyra så har vi målat våra frukt- och prydnadsträd med en blandning av släckt, kalk och vatten. Vi avvaktade ett dygn och så provade vi på att måla på fler lager. Men det första kalklagret löstes tyvärr upp och rann ner så fort man drog med penseln. Vad kan ha gått fel och hur ska man gå tillväga?
3: Intressant det här, för att det gör vi inte i Sverige, måla våra träd. Men
4: varför
3: det gör man
4: gör
3: över hela världen, det är inte bara här. Det gör man i hela Nordamerika, i Sydamerika, Australien. Över. Där det är varmt och man får kalla nätter, målar man sina träd längst bort. Oftast med ren målarfärg faktiskt. För att skydda från solens vågor som orsakar sprickning i trädet.
4: Aha. Okay.
3: Det är intressant. Och om du får en sprickning, då kommer det in insekter.
4: Mm.
3: Ja. Anledningen att det inte går bra här är att det här medlet måste innehålla någonting sticky.
4: Någonting som gör att det fäster på stammen. Liksom.
3: Exakt. Så oftast är det någonting som latex till exempel.
4: Mm.
3: Eller någon annan form av medel som klibber sig fast. Så jag hade nog sagt att man måste köpa en annan preparat.
4: Mm. Nästa fråga, John. Hjälp börjar den med. Det brevet kommer från Tommy och Karina. De bor i Torup utanför Malmö.
3: Mm.
4: Vi sågade ner vårt jättestora valnötsträd höstvinter. Och nu står stubben där och gråter oavbrutet. En blöt, sliskig massa som rinner neråt. Vi har skrapat upp den mesta geggan ner i en plastpåse till avfall. Men nu till frågan, kan man göra något för att stoppa den här blödningen? Och är den giftig för jord och häck runt om? Är det inte så att valnöt har något slags gift som andra växter inte gillar?
3: Jag gråter lika mycket som stubben gråter för att den blev näsågad.
4: Okay.
3: Det finns en myt omkring faktan är att valnöt utsöndrar någonting som heter juglone eller juglone, om man nu uttalar det. Det vill säga valnöt utsöndrar någonting i jorden och folk tror att den är giftig för växter. Det finns ju noll forskning som stödjer detta. Det finns inga rapporter överhuvudtaget. Det är en myt.
4: Okay.
3: Däremot valnöts skugga
4: Ajajaja.
3: Och väldigt, väldigt intensiv och kraftig rotsystem, den hindrar andra växter från att trivas under sig. Men valnöt är inte giftig för andra växter, det är en myt.
4: Okay.
3: I Nordamerika har de svart valnöt, och där finns någonting som är lite svårt för andra växter eller människor eller djur. Men det finns ingenting med vanliga valnöt, och de har en vanlig valnötsträd.
4: Såklart.
3: Eller hur?
4: Såklart. Och då, det här blöta geggan då, det är bara att trädet har lackat ur och håller på att sava ihjäl sig.
3: Ja, men den underjordiska delen av trädet lever, och det är klart de här processerna fungerar, och den savar för att den vill växa ju.
4: Ja.
3: Och det är bara att ta en stubbfräs och fräsa bort den. Det är en vanlig tjänst man kan köpa in.
4: Det märks att du brinner för det här, att du känner väldigt starkt.
3: Jag känner väldigt starkt för den valnötsmyten, att valnöt skulle vara ett problem, för att det är en myt.
4: Tack. Hej Pernilla och Jan. Tack för ett superhärligt program. Vi planerar bröllop i slutet av september 2027. Planen är att jag ska odla alla blomsterdekorationer samt min brudbukett. Åh, fint. Vi har en trädgård i Skåne, zon 0-1. Har ni några tips på fina perenner och ettåringar som passar i en septemberbrudbukett? Och som är mer eller mindre säkra kort att odlingen lyckas? Varma hälsningar, Emma. Kan vi börja med att säga dahlia? För det är väldigt bra en bukett på ett bröllop.
3: Ja, det är bra att du är så bra.
4: Jag är bra på det, vet du.
3: För att jag tänkte inte på dahlia faktiskt, det måste jag erkänna.
4: Nej, men jag tänkte på.
3: För att jag odlar inte jättemycket dahlia längre just nu. Mm. Men jag tänker på de finaste höstperenner som jag har, som rudbeckia och solhatt och stormhatt och kransveronika eller flockel eller någonting. Och jag tror att ingen av dem här vill någon ha en brudbukett. Är inte brudbukett oftast ganska pastellaktig färg?
4: Fast du vet att det finns alla sorter. Jag tänker också att man måste bestämma vilken typ av bukettform man vill ha.
3: Ja, för man behöver fluff.
4: Man behöver fluffet, man behöver kanske någonting som hänger ner. Eller också bestämma sig för att man bara vill ha en liten kompakt. Eller också vill man ha en lång och hög vild.
3: Så prydnadsgräs kan vara fint?
4: Jättefint. Och rävsvans och kan vara i.
3: Kan man inte binda ihop dem med hostablad också?
4: Som man om man vill ha en manschett att hålla i, men man kanske inte vill ha, då kan man också linda med fina band till exempel, så man får ett handtag. För det ska man ju, om man gör en brudbukett, så måste man ju se till att det där handtaget man håller i, att det inte är liksom, att det inte kommer ut växtsaft och sånt som man plötsligt
3: som
4: har
3: man
4: en stuff.
3: Den här klänningen.
4: Exakt.
3: På. Oj, oj, oj, oj. Alltså du är bukettchefen här. Jag är bra på att odla snitt. Men
4: blomstermorot hade jag också sagt, för man behöver det där fluffet som man kan liksom binda ihop det där.
3: Nice.
4: Mm. Vet du vad jag hade i min brudbukett? Jag hade brysselkål, bland annat. Så snyggt.
3: Brysselkål, hur fäste du dem?
4: Jag satte dem på pinnar.
3: Wow.
4: Skitsnyggt. Jag bara säger det. Man kan också gå lite wild and crazy, det är inget fel.
3: Kålväxter, kör en kålbukett, jätteroligt.
4: Ja, fast man vill inte gå omkring och lukta kål på sitt

0: Vi börjar med stenmur eller stenhög?
1: Nej, det har jag inte.
0: Har jag?
1: Damn.
0: Sandbank, sandhög?
1: Nej. Det har inte du.
0: Har jag inte, nej. Det har jag inte. Damm och fågelbad har jag.
1: Nej.
0: Nöt, bärbuskar?
1: Ja.
0: Har inte jag. Jag har, det är två sidor på min checklista. Okej. Risigt buskage?
1: Jo, tack, det har
0: jag också. Stora blad i skugga?
1: Jajamän.
0: Har jag. Högt träd? Har jag.
1: Vi får inte lov att ha träd högre än 4 meter, den kolonilott, så den... Ja, det måste vara jämnt det där.
0: Fast det är en väldigt bra fråga. Så att, och jag hade den. Barrväxt.
1: Ja.
0: Har jag också. Dödved.
1: Jättemycket.
0: Ja. Nässelsnår.
1: Tyvärr inte.
0: Inte jag heller. Fågelholk.
1: Nej.
0: Ja. Ängvilda blommor.
1: Ja.
0: Det har inte jag. Högt gräs har jag. Har du det också?
1: Ja, ja.
0: Var då?
1: I rabatten här.
0: Ja, okay, förlåt.
1: Du kan säga de här borta hirs. Jättefina gräsplantor.
0: Trädgårdskompost.
1: Jo.
0: 2 stycken. Rätt där. Du, vet du vem som vann?
1: Var det en tävling?
0: Ja, det var en tävling. Och jag vann. Var inte det härligt?
1: Ja, det är bra.
0: Du, det var inte så illa, men vi har ju bägge två lite förbättringspotential. Nässelsnår till exempel, det skulle vi kunna tillföra våra trädgårdar.
1: Jag vill gärna ha nässlor i trädgården.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Jag med. Jag tror att jag får sätta det i någon slags undanskymt ställe.
1: Men vill du ha tisla?
0: Det har jag, i gräsmattan. De har kommit tillbaka. Fråga mig inte varför.
1: Ja, man ska inte ha tisla i gräsmattan, man kan ha dem i rabatten.
0: Ja.
1: Får man jättemycket insekter. Men
0: ja. Bolltistel har jag.
1: Mm. Ja, men de är bra.
0: Mm. Det här var inte så illa, men lite så är det ju, att man ska väl aldrig bli färdig med sin trädgård.
1: Nej, det är man aldrig.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du även följa oss med hjärtat.
2: P1 heter kanalen, det är tid för nyheter. Klockan är 12:30.
3: Här är lunchekot lördag. Vi får det senaste om migrantkrisen på Ceuta. Vår utsända är på plats. Planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas, meddelar FIFA. Regeringen delar ut krisstöd till lantbruket. Och så får vi en rapport från Pride-paraden i Stockholm. Jag heter Elisabeth Lidén. Ja, efter hårt motstånd så meddelar FIFA att planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare nu skrotas. FIFAs ordförande Gianni Infantino gav beskedet i natt.
4: Svenska fotbollsförbundet välkomnar FIFAs besked att inte gå vidare med förslaget. Ordföranden Simon Åström skriver i en kommentar att beskedet ligger i linje med deras förväntningar mot bakgrund av den bristfälliga processen och de reaktioner som förslaget har väckt. Samtidigt är Svenska fotbollsförbundet fortsatt bekymrade över brister i FIFAs styrning och transparens och vill betona vikten av fortsatt diskussion och dialog om hur fotbollen ska styras och utvecklas. I ett uttalande skriver Infantino att projektet har skapat splittring, vilket inte var avsikten. Han skriver att syftet alltid har varit och alltid kommer att vara att förena och förbättra och att förslaget därför inte kommer att gå vidare. Framåt är Infantinos avsikt att under de kommande dagarna och veckorna samla alla berörda parter igen med målet att fortsätta utveckla fotbollen överallt. Särskilt i de länder som mest behöver FIFAs stöd, skriver han i uttalandet. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger till kanalen att Infantino nu är pressad och försöker hålla sig kvar vid makten.
5: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power after 10 years.
4: Beslutet att skrota förslaget välkomnas även av Asiens fotbollsförbund AFC som representerar 47 medlemsländer. De säger att alla initiativ som kan påverka den globala fotbollen måste diskuteras öppet och i god tid med fotbollsförbunden och andra berörda parter.
3: Reporter Moa Bäckman. Den omfattande skogsbranden nära staden Bordeaux i Frankrike är nu under kontroll, enligt Frankrikes inrikesminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Branden beskrivs som den största i Frankrike sedan

0: 1949. Under natten bärgade kustbevakningen den fritidsbåt som kolliderade med ett norskt handelsfartyg utanför Tjörn i tisdags. Fritidsbåten är nu tagen i beslag och ska genomgå en teknisk undersökning, det säger polisens presstalesperson till P4 Väst. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för ryska robotattacker. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogset befinner sig nu i Ivano-Frankivsk i västra Ukraina. Trygve, kan du berätta vad du vet om attackerna?
1: Det har varit flera vågor av attacker mot huvudstaden Kiev under natten. Ukrainska myndigheter säger att 9 personer har dödats, men att det fortfarande pågår ett stort räddningsarbete. Det är 5 olika stadsdelar i Kiev som har träffats. I östra Kiev, i Darnitsky-området, så har 7 personer dödats i en attack mot ett lägenhetshus. Det här är ju andra stora attacken mot huvudstaden på 48 timmar. President Zelensky har sagt att av de här 27 ballistiska robotarna som Ryssland skickade mot huvudstaden, så har man enbart från ukrainsk sida lyckats skjuta ner en av dem. Han säger ju att det här är ett bevis på hur brådskande det är att få på plats fler luftvärnsrobotar för Ukrainas del. Och det här är någonting ryssarna är mycket medvetna om när de skickar så pass stora koordinerade attacker för att lamslå det ukrainska försvaret.
0: Är attacken ett tecken på att Ryssland har trappat upp eller förändrat sina attacker mot huvudstaden?
1: Vi har sett stora luftattacker mot Kiev egentligen sedan början av juni, nästan dagligen. Zelensky lyfter ju verkligen det här att ryssarna är medvetna om hur svårt det är för Ukraina just nu att försvara sig i luften. Och det här har ju någonstans mer och mer blivit ett luftkrig. Den 1200 kilometer långa fronten är mer eller mindre frusen, men både ryssarna och ukrainarna lyckas slå mot mål med hjälp av drönare och robotar. Så det här ställer sig i leden av hur Ryssland har attackerat Kiev nu i snart 2 månader.
0: Det säger Trygve Ulriksen Skogset, vår utsända i Ukraina. Regeringen har beslutat att dela ut ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket som har drabbats hårt av konflikten i Mellanöstern. Lantbrukaren Jonas Nilsson är en av dem som kommer att få stödet, och han känner frustration över att världsläget kan påverka lantbruket så starkt.
2: Antingen har du tur att det går bra, eller så har du otur att det går dåligt, och du kan inte påverka något av det, utan det är någon annan som bestämmer hur det ska gå.
3: På gården i Töreboda i Västra Götaland sitter Jonas Nilsson om kvällarna och räknar på hur han ska kunna gå i vinst på sina växtodlingar. Det har inte sett bra ut för hans höstvete.
4: Enligt kalkylen nämner jag så är det minus 1,25% på bara höstvete.
3: I vanliga fall köper Jonas Nilsson gödsel till nästa års odling runt midsommar. Men i år var det alldeles för dyrt. Istället har han snålat med årets gödsel så att det ska räcka även till nästa år. Det har dock påverkat kvaliteten.
2: Vetet kommer inte hålla den kvaliteten som jag hade önskat.
3: Det var när kriget i Mellanöstern bröt ut som kostnadsläget snabbt förändrades för lantbrukare, berättar Bengt Jonsson som är utredare på Jordbruksverket.
5: Vi har ju sett att priserna steg kraftigt i samband med krigsutbrottet, så jordbrukarnas kostnader för att köpa in de varor som man använde för att producera livsmedel gick upp. Och samtidigt så följde ju inte då produktpriserna med upp för den spannmål och de oljeväxter som jordbrukarna säljer. Så absolut var det ju då ett glapp emellan intäkter och kostnader.
3: För att hjälpa lantbrukarna har regeringen nu beslutat om ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket, riktat till lantbrukare med växtodling. Stödet är ungefär i nivå med det stödpaket som delades ut efter torkan 2018 och ska betalas ut innan året är slut. Bengt Jonsson tror att pengarna kan ge lantbrukarna stabilitet.
5: Man får en inkomst som gör att man vågar och satsa inför framtiden och producera livsmedel som vi behöver i landet.
3: Och Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, välkomnar stödet.
6: Det blir en välkommen hjälp för lantbrukare att kunna hantera de här kostnadsökningarna.
3: Men han menar samtidigt att det krävs mer för att stärka lantbruket på längre sikt.
6: Lantbruket behöver långsiktigt bättre villkor och en bättre odlingsekonomi för att kunna stärka svenskt lantbruk och utveckla det.
0: Reporter var Elsa Ivarsson. Vi ska nu till Ceuta. Dödssiffran stiger efter den stora migrantkrisen. Men nu har de flesta lämnat den spanska exklaven och återvänt till Marocko. Vår utsända i Ceuta, Sara Assarsson, är med oss nu. Du har ju precis kommit fram till Ceuta. Vad kan du berätta för oss om det senaste?
7: Ja, jag har precis kommit hit. Jag står fortfarande på färjeterminalen. Jag har inte gått ombord eller i land än. Men det senaste är precis som du säger att de flesta har nu börjat. De flesta har återvänt till Marocko och det är bussar som har börjat skicka folk tillbaka. Jag lyssnade precis på en presskonferens här när jag var ombord och myndigheterna har bekräftat nu att det är 67 personer som har dött. De flesta har drunknat. Men de flesta är som sagt på väg tillbaka nu. För att säkerställa att gränsen nu är säker.
0: 14 regeringschefer har ju skrivit ett brev till EU och kräver ett krismöte med anledning av den här krisen. Vad vill EU-ledarna uppnå, tror du?
7: Ja, de kräver att ett koordinerat europeiskt svar för att komma till rätta med det här, att säkra gränserna och också bekämpa människosmugglarna som utnyttjar de här situationerna. Och spanska premiärministern Pedro Sanchez har ju då själv svarat på det här brevet att han har begärt ett möte med EU-ländernas inrikesministrar. Och han kritiserar ju vissa EU-länders själviska reaktioner här och påtalade framför allt att Spanien stöttade Italien under när ett stort antal migranter anlände till Lampedusa till exempel.
0: Och ja, du säger ju själv där att du är verkligen precis på väg att komma fram där. Vad kan du berätta för oss om hur det ser ut där du är nu?
7: Ja, jag kan inte se något än så länge. Jag är precis i färjeterminalen här. Jag har inte gått i land än. Så jag kan inte säga så mycket just nu. Precis, det blir lite kaos här med att komma av färjan och allting. Så att jag kan inte berätta så mycket just nu mer än att jag har precis anlänt. Så jag ska in och se hur det ser ut.
0: Vi får anledning att höra mer från dig framöver. Tack så mycket, Sara Assarsson, med oss direkt. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och klockan slår 12.40. Lite senare i sändningen så kommer det handla om surrogatmödraskap i Tyskland. Men först handlar det om AI. Amerikanska bolag har satsat enorma belopp på att leda och dominera AI-utvecklingen. Men nu tycks Kinas taktik med öppna och billiga alternativ riva hål i den strategin.
8: America's goal must be to dominate the future. And that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
9: USA:s mål är att dominera framtiden och vara den ledande AI-supermakten, sa Donald Trump under en pressträff nyligen, apropå de enorma satsningar som görs på datahallar och AI-utbyggnad i landet.
8: And again, we're leading China and we want to keep it that way.
9: Men nu börjar Kina komma i kapp på en rad områden. Inte minst så satsar landet stort på så kallade öppenviktade AI-modeller som utmanar de amerikanska alternativ som finns, som till exempel ChatGPT. Eftersom de kinesiska öppna varianterna laddas ner och körs av användarna själva behöver bolagen bakom modellerna inte investera stora belopp i datahallar, till skillnad från de amerikanska konkurrenterna som har slutna varianter.
10: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
9: Säger Christian Langren, vd för Berget AI.
10: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
9: Öppna modeller har en fördel på så sätt att de ger företag bättre kontroll över den egna datan och minskar det beroende som finns idag av amerikanska molntjänster. Samtidigt finns det stora risker, säger AI-experten Johan Falk i Ekonomiekot Extra.
11: Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller att sprida desinformation.
9: Du nämnde tidigare när vi pratade också biologiska vapen.
11: Ja, i extremfallet så dagens modeller ligger på gränsen till att klara av att hjälpa till att skapa biovapen. Och vi kan inte utesluta att nästa generations AI-modeller har kapacitet att hjälpa personer på doktorandnivå att skapa biovapen.
0: Reporter var Hanna Malmodin. Hör mer om det här i Ekonomiekot Extra. Du hittar programmet i Sveriges Radios app. Om en liten stund är det dags för den årliga Pride-paraden i centrala Stockholm. Det är den största paraden i Norden och det förväntas 100 000 deltagare. Vår reporter Carl Friborg är på plats på Norrmälarstrand där paraden startar klockan 1. Carl, hur är det på platsen nu?
12: Jo, men det börjar fyllas på ordentligt med folk här. Det är som sagt alldeles strax dags för paraden att komma iväg. Det är, solen skiner här över Norrmälarstrand och folk verkar vara på bra humör. Redo att ta sig en promenix genom staden här.
0: Och du har ju hunnit prata med folk. Vad säger de till dig?
12: Jag står faktiskt här med Mats Bålsson på Stolta föräldrar. Ja, Mats, vad säger du?
13: Ja, vad jag säger? Det här är helt underbart. Vädret är perfekt. Stämningen är jättehärlig. Vi är superpeppade att gå.
12: Och varför går du i Pride-paraden?
13: Ja, men att jag går som stolt förälder är för att jag har en dotter som är homosexuell. Jag är jättestolt över henne. Och jag tycker det är jätteviktigt att man manifesterar också kärleken idag. Det är inte självklart att man får älska den man vill och vara den man är idag.
12: Är det något särskilt i år som gör att det känns extra viktigt att gå i Pride-paraden?
13: Jag har gått med stolta föräldrar sedan 2015 och vissa år känns viktiga och ett av dem är i år. Med tanke på både det klimatet som är nu med mycket hat och kommentarer och även dådet i Berlin naturligtvis. Så att, nu ska vi stå upp för det här.
12: Ja, och dådet i Berlin, hur påverkar det känslan?
13: Men det är klart att jag har funderat på det, men jag är inte rädd. Jag känner mig snarare ännu mer pepp att gå i år, för det är ännu viktigare i år. De ska inte vinna, utan det är vi som är här som ska göra det. Och vi har faktiskt besök av stolta föräldrar från Moldavien som går med oss i år, och det tycker jag är jättehäftigt. För där är inte alls förutsättningen att vara inom HBTQI+-communityt samma som i Sverige.
12: Mm. Tack så mycket, Mats Pålsson.
13: Tack.
0: Och vi säger tack så mycket till Carl Friborg som rapporterade från centrala Stockholm. Vi ska byta ämne. Ryssland har nyligen dömt en journalist till 12 års fängelse för landsförräderi. Fallet har uppmärksammats bland annat på grund av oklara anklagelser. Det berättar människorättsförsvararen Olga Romanova i det exilryska programmet The Breakfast Show.
14: De tog henne mitt under en direktsändning och körde henne till ett häkte. Hon kommer ursprungligen från Ukraina och det har sannolikt spelat in. I rättssalen tittade de på hennes fall i knappt 2 timmar. Och ingen vet exakt vad hon anklagas för. Rättegången hölls bakom stängda dörrar och det finns inga officiella detaljer om fallet. Så staten signalerar att vi inte behöver veta vad en journalist anklagas för. Det är hemligt. Samtidigt försäkrar de att utredningen behandlas på ett rättvist sätt, säger Romanova upprört. Den ryska journalisten Darja Shipachova greps i Moskva i april förra året. I onsdags dömdes hon till 12 års fängelse för landsförräderi. Enligt uppgifter till den oberoende nyhetstjänsten Mediazona grundar sig anklagelserna på en misstänkt penningöverföring till Ukraina. Men det är oklart vad pengarna ska ha gått till. Darja erkände sig skyldig och dömdes till det lägsta straffet för brottet. I ett kort videoklipp som publicerades av Mediazona inifrån rättssalen såg hon chockad ut när domen kom. Darja var specialiserad på vetenskaps- och medicinjournalistik och arbetade för flera framstående ryska medier. Den oberoende organisationen CPJ, som arbetar för pressfrihet världen över, har tidigare i år publicerat en granskning av situationen för journalister i Ryssland. Enligt deras siffror satt fler än 20 journalister fängslade i Ryssland på grund av sitt arbete någon gång under perioden 2022-2025.
0: Reporter var Janet Nisovska. Frågan om surrogatmödraskap har aktualiserats i Tyskland. Det är efter att en toppolitiker tvingats avgå efter att han och hans partner fått barn med hjälp av en surrogatmamma i USA. Nu öppnar Tysklands etiska råd för att det i vissa fall skulle kunna bli tillåtet även i Tyskland.
15: Det är Helmut Frister, ordförande i Tysklands oberoende etiska råd, som vill ha upp frågan på bordet.
16: Det är ett signal av en viss doppelmoral.
15: Han kallar det en medveten dubbelmoral i lagstiftningen. Å ena sidan är surrogatmödraskap förbjudet i Tyskland. Å andra sidan är det inget brott att åka utomlands för att få hjälp av en surrogatmamma. Något som hundratals tyskar gör varje år. Och om minst en av de blivande föräldrarna är genetiskt släkt med barnet så kan föräldraskapet också godkännas i Tyskland. Det handlar om både homosexuella par och ensamstående kvinnor som av medicinska skäl inte kan få barn. För i Tyskland är också äggdonationer förbjudna.
16: Vi förskjuter das problem im Ausland.
15: Vi förskjuter problemet till utlandet, säger Frister till tv-stationen ARD. Och tycker att man kan fundera på om surrogatmödraskap ska vara tillåtet i vissa fall. Till exempel mellan närstående och om man kan kontrollera att surrogatmamman inte gör det av ekonomiska skäl. Så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Men politiskt är frågan kontroversiell. Kristdemokratiska CDU har nyligen skärpt sin linje och säger nej också till altruistiska fall. Medan Socialdemokraterna SPD ännu inte tagit ställning till det. Och de gröna vill se en ny debatt i frågan. På gatan i Berlin är meningarna också delade. Birgit är emot.
17: Jag vill säga nej, weil es nicht gut ist für die Mutter und weil es nicht gut ist für das Kind.
15: Hon säger att det varken är bra för mamman eller barnet. Men Ella tänker att det kan finnas skäl att tillåta det i Tyskland. Det skulle vara lättare att kontrollera, säger hon. Hon tror dessutom att det vore tryggare för såväl mamman som barnet om det sker i det land där de bor. Ulla Engberg, Berlin.
0: Inrikes nu. Kravet på introduktionsutbildning för privat övningskörning tas bort från och med idag. Utbildningen har varit obligatorisk för både handledare och elever sedan 2006. Enligt regeringen har kravet varit ett hinder för privat övningskörning och begränsat möjligheten att köra med flera handledare. Handledaren måste fortsatt vara minst 24 år och ha haft körkort i minst 5 av de senaste 10 åren och vara godkänd av Transportstyrelsen. Eleven måste också ha ett giltigt körkortstillstånd. Du har lyssnat på Lunchekot. Vi har bland annat rapporterat från den spanska exklaven Ceuta. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Jag heter Elisabeth Lidén och med det så lämnar vi över till SMHI.
18: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en lång land- och sjörapport. En högtrycksrygg växer in över landets södra delar och här väntas tidvis soligt väder och något stigande dagstemperatur. Men ett omfattande lågtryck på Norska havet medför att över landets norra delar fortsätter vara ostadigt väder med regnskurar på många håll, lokalt med inslag av åska. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i stora delar av södra Sverige. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götalands fastland. Soligt med en del stackmoln under eftermiddagen. I natt letar sig moln och skurar in över främst västkusten och då 10-15 grader. Imorgon väntas mer växlande molnighet och främst i de västra landskapet en del skurar. Och på dagen 18-23 grader. Och västlig vind med på dagarna friska vindbyar. Öland och Gotland. Mycket moln och någon skur. I kväll minskar molnigheten och i natt mest klart och 10-15 grader. Imorgon soligt med en del stackmoln till eftermiddagen och på dagen 17-22 grader. Och västlig eller sydvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Östra Svealand. Soligt väder med en del stackmoln. I natt klart eller nästan klart och 10-15 grader. Imorgon väntas mer växlande molnighet men bara lokalt någon skur. Och på dagen 16-21 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med på dagarna friska vindbyar. Västra Svealand. Soligt eller i Dalarna växlande molnighet men bara lokalt någon skur. I natt klart till halvklart och 5-10 grader som lägst. Imorgon mycket moln och en del eftermiddagsskurar. Och på dagen 16-21 grader. Och sydvästlig vind med på dagarna friska vindbyar. södra Norrlands kust och inland. På dagarna växlande molnighet och främst i de norra landskapen skurar, lokalt med inslag av åska. I kväll klarnar det upp i de södra landskapen och i natt 5-10 grader. Och imorgon 14-19 grader, men i Gästrikland upp mot dryga 20. Och sydvästlig, byig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar av och till. I natt mattar skurarna tillfälligt av och då 3-8 grader. Och imorgon 9-14 grader. Och sydvästlig vind och tidvis växlande. Norra Norrlands kust och inland. Moln och skurar sprider sig norrut över området, lokalt med inslag av åska. I natt mattar skurarna tillfälligt av, men det bildas dis eller lokal dimma och då 4-9 grader. Imorgon blommar nya skurar upp på de flesta håll och på dagen 16-21 grader, men lägre i skurar. Och mest svag vind, men imorgon sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Moln och skurar sprider sig norrut över området. I natt mattar skurarna tillfälligt av och då 2-7 grader. Men redan imorgon förmiddag blommar nya skurar upp och på dagen 9-14 grader. Och vind omkring syd, imorgon vridande till väst eller nordväst. Och som sjörapport. Ett lågtryck finns på Norska havet och en högtrycksrygg växer in över de södra delarna av Östersjön. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten, väst eller sydväst 4-9 meter per sekund. Imorgon eftermiddag avtagande och tidvis växlande 1-5. Och måttligt i god sikt, regnskurar. Fiskebankarna och sydutsira, väst eller sydväst 6-11. Imorgon förmiddag väst eller nordväst och avtagande till 3-8. Och måttligt i god sikt, regnskurar. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 8-13. Mest god sikt, lokalt någon skur. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 3-8. På Kattegatt tidvis upp till 11. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och på sydvästra Östersjön tidvis växlande 1-5. Mest god sikt, lokalt någon skur. Södra Östersjön omkring nord 3-8, ikväll väst eller nordväst och tidvis något ökande. Och imorgon eftermiddag väst eller sydväst och mest god sikt. Sydöstra Östersjön, nordost eller växlande 2-7. Från i natt väst eller nordväst och tidvis något ökande. Och fram till imorgon bitti regn och åskurar med måttlig till dålig sikt. Mellersta Östersjön, växlande 2-7. Sent i eftermiddag syd eller sydväst och ökande till 5-10. Imorgon bitti omkring väst och imorgon eftermiddag sydväst. Och fram till i natt regn eller åskurar med måttlig till dålig sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet, väst eller sydväst 6-11. Ikväll syd eller sydväst och något avtagande och i natt omkring väst. Och imorgon eftermiddag åter väst eller sydväst 6-11. Och mest god sikt. Rigabukten, växlande 2-7. Ikväll nord eller nordväst och något ökande. Och imorgon förmiddag väst eller nordväst 5-10. I natt passerande regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska, i övrigt mest god sikt. Finska viken, väst eller sydväst 4-9. Imorgon eftermiddag ökande till 8-13 och måttligt i god sikt, lokala regn eller åskurar. Norra Bottenhavet och norra Kvarken, sydväst eller växlande 2-7 och tidvis regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Och Bottenhavet, ost eller nordost 3-8 och tidvis något högre. Ikväll väst eller sydväst 2-7 meter per sekund. Och tidvis regn och skurar med måttlig dålig sikt och risk för åska. Klockan 12 då hade Stockholm 20 grader, Göteborg 19, Malmö 20, Karlskrona 19, Kalmar 20, Visby 18, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21, Karlstad 18, Gävle 21, Mora och Sundsvall hade båda 18, Östersund 15, Umeå 19, Vilhelmina 11, Luleå 18 och Kiruna hade 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gielas i södra Lapplandsfjällen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport. God middag!
19: Tack för det, och på återhörande säger vi till SMHI. Här i P1 om 2 minuter får vi höra den här mannen.
20: Hur kan man leva i ett skyddsrum i Kiev samtidigt som man aldrig lämnat Slussen? Jag heter Kristoffer Leandor, jag är författare, och i mitt sommar berättar jag hur man lever i 2 verkligheter på samma gång. Vad Lee Harvey Oswald gjorde i Minsk och om livet som småstadsufo och mästerspion. Dessutom får ni veta varför man aldrig ska gå först i djungeln.
19: Och efter sommar, snygg eller ful?
21: Vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
22: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
23: Jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan. Liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
24: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
25: Vi ska gå i P1 i sommar.
21: Jaha, coolt. Mm. Okej, vad kommer du att heta?
25: Snygg eller ful?
21: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
24: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
19: Och efter 3 i eftermiddag i hjärnan på Louise Epstein om girighet.
26: I hjärnan på Louise Epstein.
27: Det har ju funnits genom tiderna också en önskan att tvätta girigheten ren på det viset. Alltså strunt i om det är sprunget ur egoism. Se konsekvenserna istället, alltså det som driver utveckling och pengar och så.
28: I sommar så handlar hjärnan på Louise Epstein om dödssynderna. Lyssna i Sveriges Radios app eller i P1 fredagar 10.45.
19: Då är klockan 1 och vi är framme vid dagens sommarprogram här i P1. Dagens sommarvärd är Kristoffer Leandor. Hans sommar handlar om varför han som författare och översättare lever i 2 verkligheter samtidigt. Han berättar också om livet som småstadsufo och mästerspion. Och inte minst om varför man aldrig ska gå först i djungeln. Här är Sommar i P1 med Kristoffer Leandor.

Jag bor vid Slussen mitt i Stockholm, en lugn och fridfull plats. Ändå lever jag mitt i ett krig. Varje natt sedan augusti förra året vaknar jag och undrar, är det nu det händer? Är det nu smällen kommer? Och varje morgon är det första jag gör att sätta på telefonen och läsa dagens meddelande. God morgon, natten lugn, bara ett larm. Först då kan min egen dag börja. Sen augusti är min fru Elsa stationerad vid svenska ambassaden i Kiev. Eftersom familjemedlemmar inte får följa med dit på grund av kriget så är vi skilda åt för första gången sedan vi träffades. Vi har varit gifta i 30 år, så när Elsa är i fara känner jag mig också i fara. När hon inte kan sova kan jag inte heller sova, oavsett avstånd. Sånt känner man ändå. Sen augusti har jag varit rädd. Sen augusti har jag frusit. Sen augusti har jag varit trött. Här hemma i Stockholm skulle hela natten trasa sönder av ett enda bomblarm. Vet jag ens var närmsta skyddsrum ligger? Är det källaren som gäller? Men i Kiev räknas det som en lugn natt. Bara ett enda larm. Ofta får de inte sova alls. Flyglarmet väsnas, luftvärnet väsnas, missilerna väsnas. Ofta är elen borta, ofta är vattnet avstängt. Ner till skyddsrummet är det 7 trappor. Och det gäller att hissen funkar. Och väl där inne är det alltid iskallt och mörkt. En natt på väg ner i skyddsrummet får de veta att ett sällsynt kraftigt överljudsvapen avlossats från Moskva och är på väg mot dem. Om 10 minuter får vi veta om det träffar, berättar man. Vad händer då? Vad händer om det träffar? Frågar Elsa. Då är det slut för oss alla, lyder svaret. Oj, säger jag när hon berättar för mig i telefon dagen därpå. Vad tänkte du då? Vad tänker man när man tror att det är slut? Nej, säger hon, men du vet, det finns ju inget man kan göra. Jag har inget osagt till någon. De jag älskar vet att jag älskar dem. Händer det så händer det. Och hur var din dag då? Undrar hon sen. Det är lite svårt att berätta om sin egen dag när man just fått höra något sånt. Jag är författare, så ofta är mina dagar lite grann som en kos dagbok. Vaknade, åt lite gräs, tittade på Majros idissla, somna om. Vaknade, skrev lite, gick till biblioteket, tittade på Slussenbygget, somna om. Halva mitt liv finns ju ändå i Kiev. Varje kväll oroar jag mig för hur Elsas natt ska bli. Varje natt vaknar jag och undrar. Varje morgon trevar jag efter mobilen så jag kan läsa hennes meddelande och andas ut. Jag lever på 2 ställen samtidigt, vid Slussen och i Kiev. Och jag som aldrig ens varit i Kiev. Men jag är ju faktiskt författare. Så det är ändå mitt jobb att leva liv som jag aldrig upplevt i den så kallade verkliga världen. Jag heter Kristoffer Leandor och det här är Mitt sommar i P1.

Hur blev det så här? Hur hamnade jag med hjärtat i ett ukrainskt skyddsrum och resten av kroppen här? Jag är alltså författare, kritiker och översättare. Mitt yrke är att läsa och skriva. Det vill säga, jag befinner mig redan från början på två ställen samtidigt. Jag tillbringar mitt yrkesliv i en skymningszon mellan verklighet och fantasi. Och drömma om världen är inte detsamma som att fly den, utan att närma sig den från ett annat håll. Det har jag lärt mig av ett långt liv i litteraturens tjänst. Jag har helt enkelt tränat upp en viss tunnväggighet, och det började rätt tidigt. Jag var ett UFO. Jag behövde ett gömställe. I den pittoreska småstaden Sigtuna dit vi flyttat var hela vår familj UFO:n. Vi andra i familjen trodde nog att pappa levde i den verkliga världen för att han åkte pendeltåg på morgonen och till skillnad från mamma kunde hantera hammare och spik. Redan då var mammas grepp om världen lite lösare, som om hon anade att hon bara var här på besök. Men vad hjälpte skickligheten med skruvmejsel och borr? Pappa var egentligen lika mycket UFO som vi andra, även om han dolde det bättre med sin portfölj och pendlartrenchcoat, sina byggprojekt till radhuset och sin långa inköpslista till brädgården strax utanför stan. Småstads-UFO:n behöver gömställen, och jag visste redan att en bok var det bästa gömstället för världen. Jag var usel på fotboll, kunde inte laga punka på cykeln eller hjälpa pappa att bära plank. Men jag blev världsmästare i verklighetsflykt. På ett sätt lär man sig förstås inget alls om den verkliga världen, hur många böcker man än läser. Den engelske författaren Julian Barnes påstår att han skulle kunna flå en buffel efter att ha läst beskrivningen i romanen Butcher's Crossing, som handlar om buffeljägare i Kansas på 1870-talet. Det är klart han inte kan. Jag har också läst Butcher's Crossing, men jag kan inte flå en buffel för det. Jag kan knappt tända en brasa. Jag kan inte segla. Jag kan inte rida, göra en knop, reparera en bil eller bygga ett hus. Jag kan inte slåss. Jag kan simma rätt långt, men bara bröstsim. Och varje gång hon ser mig i vattnet, säger vår dotter, som en gång tävlade för den internationella simklubben Hanoi Hammerheads, att hon måste lära mig riktigt bröstsim. Ändå har jag läst tusentals beskrivningar av allt detta och dessutom beskrivit det själv. I mina egna böcker har det minsann ridits och seglats och slagits. Folk har skickats på dygnslånga ritter, trots att jag själv får svindel bara jag sätter mig upp på en islandshäst. Något praktiskt användbart lär man sig absolut inte av att läsa romaner. Det fick redan Don Quixote erfara när han red mot väderkvarnarna. Själv har jag glatt ridit mot en och annan väderkvarn hellre än att kompromissa. Min tid i Nobelpriskommittén blev till exempel kort och högljudd eftersom mina ideal var lika höga och lika skramlande och opraktiska som Don Quixotes. Och som bokförläggare på Bonniers var jag nära att göra ett katastrofalt avtryck i vår svenska litteraturhistoria när en stressig eftermiddag på väg till knattefotbollen glömde originalmanuset till Lars Noréns dagbok på tunnelbanan. Efter två kallsvettiga dygn räddades jag av en snäll spärrvakt. Lars behövde aldrig få veta något. Jag fick behålla ansiktet och litteraturhistorien fick behålla sitt. Jag går vilse, tappar saker, glömmer ansikten och namn. Mitt grepp om verkligheten är lika skört som mammas. Men ändå, jag har inte bara försörjt mig på min verklighetsflykt. Den har dessutom varit vägen till de verkligt stora äventyren i mitt liv. Så jag har funderat en del på om det egentligen är fråga om verklighetsflykt. Är inte litteraturen snarare som garderoben där Lucy gömmer sig i Häxan och lejonet? Ett gömställe som visar sig vara vägen till en annan värld än vår, Narnia. Och början på ett betydligt större äventyr än kurragömma. Påstår jag nu att jag stött på en gatlykta i en snötäckt skog längst in i en garderob där det borde hänga pälsar som doftar manmedel? Bara genom att öppna en bok? Ja, ungefär så.

0: Vi träffades på en poesiuppläsning. Så jag kan absolut påstå att det viktigaste i mitt liv har kommit genom litteraturen. Det kanske inte var en direkt förljugen version av mig som stod där uppe på scen och läste dikter. Men det var definitivt en version. Samma opraktiska dagdrömmare fast i litterär gestalt. Litteraturen bjuder på förvandlingar av olika slag. Men om man tänker sig den som en telefonkiosk där superhjältar byter om, så behöver inte varje Clark Kent som vandrar in i den komma ut som Stålmannen. Någon av oss kommer ut som kackelacka och någon kommer ut som Franz Kafka. Men de allra flesta av oss som kommer ut ur litteraturens telefonkiosk har till synes inte förvandlats alls. Vi ser nog fortfarande ut som Clark Kent. Litteraturens superkraft är av ett annat slag, nämligen kontakt. Litteratur är kontakt, vare sig man egentligen vågar eller inte. Man gör sig tydlig, man skapar kontakt. Och just den kvällen var en oändlig tur att jag hade tillgång till litteraturens telefonkiosk, för annars hade jag väl aldrig lyckats presentera mig. Och jag visste ju vad som stod på spel. För när jag träffade Elsa förstod jag direkt att det här, det var min biljett till äventyret. Vi kom från samma kvarter på Södermalm, hade gått i samma skola i Sigtuna, gillat poesi och spionfilmer, hade varsin skilsmässohund och var båda beredda att kasta oss ut i världen. En vecka senare stod jag på en perrong med badbyxor, penna och anteckningsbok i en konsumkasse. Vad mer kunde en man behöva? Elsa tittade på plastpåsen och sa: "Det där måste vi göra något åt." Världen låg ju där och väntade. Klart jag måste ha en väska med lite stil. Jag förstod att jag på stående fot måste hitta den där personen i mig som sa ja till äventyret. En som alltid hade sagt ja till äventyret och var beredd att göra det nu igen. Det handlar som sagt inte om att ljuga. Tvärtom. I vissa situationer får man helt enkelt chansen att bestämma själv vem man vill vara. Som när Blues Brothers åker runt i Chicago och samlar ihop bandet igen. Eller när Jesus går på stranden till Genesaret och väljer lärjungar. Är du en som är med eller inte? Sen får man leva upp till det så gott man kan. Sen dess har vi flyttat till en rad länder som jag aldrig drömt om. Där jag aldrig satt min fot och inte kunnat ett ord av språket förrän vi stått där med vårt flyttlass. Belarus, Vietnam, Albanien. Och varje gång vi flyttat till ett nytt land har Elsa förberett sig genom att prata med folk och jag genom att gå till biblioteket. Vissa vanor sitter i. Min väg till världen går genom en bok.
1: È un macaco senza storia, dice lei, di lui.

Jag lärde mig läsa på gravstenarna på Katarina kyrkogård någon gång på 60-talet. Vi bodde på Högbergsgatan 13 med ingång från kyrkogården. Mitt barnkammarfönster vette mot en massa gravar. Köksfönstret vette mot kyrkan där morfar arbetade som präst. I köket fanns mamma med en cigarett och en bok och transistorradion där Beatles spelade Yellow Submarine och den amerikanska astronauten Bill Anders drog efter andan när han på julafton 1968 fick se sin egen hemplanet stiga fram i den svarta rymden. Herregud, vilken syn, utbrast han där i radion. Det är jorden som går upp. Vad vacker hon är. Det var första gången människan såg sin planet utifrån. Levande och skimrande skör i universums väldiga natt. Vi kom hela den här vägen för att utforska månen, konstaterar Anders senare. Men det viktigaste som hände var att vi upptäckte jorden. På kvällarna lyste Katarina kyrkans urtavla ännu starkare än månen och vittnade om att det fanns världar som var ännu mer främmande för ett litet barn. Inne i kyrkan förvandlades min snälla morfar när han fick på sig mässhaken och blev kyrkoherden med den mäktiga rösten. Man fick inte leka på kyrkogården, så jag sprang mellan kyrkbänkarna och lät mig skrämmas av barockkyrkans bilder av dödskallar och förgängelse. Då gick jag hellre ut igen och sprang runt bland de stumma gravstenarna när kyrkogårdsvaktmästarna inte såg. Det var på de stenarna jag upptäckte hur man bryter tystnaden och kan tala med varann över väldiga avstånd i tid och rum. Skriftspråkets magi. Plötsligt kunde de döda tala till mig och säga sina namn. Den frihet de gav mig har aldrig någonsin svikit. När jag listat ut alfabetets hemligheter kunde vår trånga lägenhet vid kyrkogården öppna sig, inte bara mot månfärder och undervattensbåtar, utan mot pirathamnarna i Karibiska sjön, Sjumilaskogen eller indiankrigens djupa skogar i Kentucky. Jag hade ju folk omkring mig, men saknade jämnåriga. Alla var antingen jättegamla eller jättesmå, och jag pratade hela tiden, alltså verkligen jämt. Jag pratade hela vägen till lekskolan och hela vägen hem igen. De skickade hem mig därifrån för att jag redan kunde läsa, men säkert också för att jag pratade så mycket. Det finns ett foto av mig utklädd i morfars prästkrage. Jag är 5 år gammal och min favoritlek är att kliva upp på en pall och predika. Jag uppfostrades aldrig av likar. Ingen jämnårig hejdade mig vid gränsen till det löjliga. Ingen jämnårig lärde mig att skämmas. Den uppgiften fick min mamma ta på sig, vilket hon i gengäld gjorde med besked. Du skulle inte kunna sluta prata om det så stod någon över dig med en yxa, sa hon. Hon var rätt övertygande, min mamma. Så fort jag känner att jag pratar för mycket ser jag fortfarande yxan framför mig. Det där yxbladet glimmar ständigt i ögonvrån och jag känner mig som sagoberätterskan Scheherazad i 1001 natt. I bakgrunden står böden och väntar på att sagan ska ta slut. Men inte slutade jag prata för det. Jag bara började skämmas samtidigt som munnen fortsatte gå. Det var alltså inget tvivel om vad de var till för, bokstäverna som jag snappat upp från de döda. De var till för berättelser. Berättelser som jag skulle läsa, berättelser som jag skulle skriva. Jag vet inte hur jag var så säker på det. Men det var jag.

I tidernas begynnelse hade mina föräldrar en extremt hipp skivsamling. De hade just de skivor man skulle ha om man var ett ungt akademikerpar på Söder precis i början av 60-talet. Ett par i chalett och skägg som drack sitt dåliga rödvin och körde sin röda hundkoja och drog sin barnvagn ut till Skeppsholmen för att gå på Moderna museet. De hade Joan Baez två första skivor. De hade Tom Lehrer, Sven Bertil Taube och Lars

0: på vad som är nytt. Och jag drabbades av fruktansvärt dåligt samvete. Var det mitt fel? Var det jag som tvingat pappa och mamma att sluta vara hippa? I så fall var ju det hemskt. Vad hade jag mer tvingat dem att sluta med? Det var extra sorgligt, för det finns ingen epok som jag tycker är så estetisk som just deras. Jassen, de svartvita filmerna, bilarna, kylskåpen, allt var lite snyggare då. Det är fortfarande rätt ofta den tiden jag går omkring i när jag går i Stockholm. Om jag inte råkar förirra mig ännu längre tillbaks. Hamnar man ända bak i 1600-talets Stockholm får man kisa rätt hårt för att hålla kvar illusionen. Men jag är bra på att kisa. Hela poängen med en stad är att den innehåller flera tider samtidigt. Städer liknar böcker på det sättet. De är nyckelhål in till andra världar. Man kliver på den ena gatstenen i Stockholm och den andra i Paris. Vilket redan mina föräldrars skivsamling kunde vittna om.
1: Mademoiselle, ni förstår jag är främling här i stan.
2: Fransman, oui. Mais oui, I speak English.
1: Vackra flicka, what's your pretty name? Kerstin.
2: Alors, écoutez, Kerstin.

Dagarna susar och färgerna går. Jag tror att Metusalem föddes igår. Stockholm ler, det känns när Stockholm ler. Stockholm ler.

oss till Henriksborg och Mosebacketorg. Där en bänk, den är en gudaskänk. Sätt dig här

Jag upplever verkligheten intensivt, men mitt grepp om den kan nog te sig rätt diffust. Jag är ansiktsblind och mitt lokalsinne är obefintligt. På riktigt obefintligt. Jag kan gå vilse i kvarteret där jag bott nästan hela mitt liv. Jag är bra på att läsa kartor, men vad hjälper det när jag oftast vänder dem åt fel håll? En gång när jag mötte en bekant som frågade vart jag var på väg förvånade jag oss båda genom att säga som det var. Jag är ute och letar efter min bil. Jag har glömt var jag parkerat den. Det finns en stad där jag hittar bättre än någon annanstans i böckernas värld. Och det är Paris. När jag översatte Manon Subutex, en trilogi om en hemlös diskjockey i Paris, lärde jag känna stan som bara en hemlös kan. Jag kunde varje

utan skymdvrå, varje park där man fick sova i fred. Men det gällde bara i litteraturen. Så fort jag gick på stans verkliga gator och torg gick jag ohjälpligt åt fel håll hela tiden, trots att jag kommit dit som besökare i snart 50 års tid. Den förhäxningen bröts när jag hälsade på vår dotter Miriam som bestämt sig för att göra tjejlumpen, det vill säga leva hundliv i Paris, ha usla servitrisjobb och regelbundet släpa sin väska upp för branta trappor till svindyra råtthål. Miriam hade bara varit i Paris ett par veckor, men det var självklart hon som visade mig runt. Vilken lycka det var att bli guidad av henne. Hon hittade redan utan problem. Med mild auktoritet tog hon mig vid armen och visade mig parker och torg som jag aldrig hittat till på 50 års tid, trots att jag sannolikt både läst och skrivit om dem. Jag tröstade mig med att tänka på min namne Christopher Columbus, som aldrig hittat till Indien, men upptäckte en helt ny kontinent istället. Det är bra att gå åt fel håll också, tänkte jag. Innan Columbus fanns reseskildraren John Mandeville, som på 1300-talet var berömd över hela Europa för sina exotiska berättelser om människor med hundhuven och får som växte på träd. Mandeville berättade om en ung engelsman som reste ut för att se världen och for så långt han kunde, bortom Indien och bortom öarna bortom Indien, ända tills han var så långt hemifrån att han en kväll kom fram till en ö där hans eget språk användes för att prata till boskapen. Då tyckte han att han rest färdigt och vände om. Först vid hemkomsten insåg den unge mannen att han rest runt hela jordklotet och att ön där han hört sitt eget språk var hans egen hemö England, där han bonde månat på sina oxar på väg hem från dagens arbete. Vissa av oss måste åka ända till Indien för att upptäcka hur det ser ut hemma. Andra hittar direkt.

När jag lärde mig hantverket att skriva hade jag redan gett ut en del böcker. Det är ju så vi människor gör. Först låtsas vi att vi kan. Vi skaffar kostymen först och sen fyller vi den så gott vi kan. Ersätter undan för undan fiktionen med innehåll. Alla yrken är skådisjobb till en början. Jag trodde länge att skrivandet handlade om mig. Att det viktiga var att orden jag skrev var de rätta orden för att väcka känslor och bilder till liv i mig. Att det var jag som var platsen för dramat. Men så är det ju inte alls. Mina känslor har inget egenvärde. De är medel och inte mål. Det är inte oss författaren som texten ska få liv. Det är oss läsaren. Det är då litteratur uppstår. Och leta efter orden som får håren att resa sig på sitt eget huvud. Det är bara slöseri med tid. Det här lärde jag mig genom att arbeta som översättare. Och översätta är ju att sätta ord på vad någon annan skrivit. På ett annat språk. Att använda sina egna ord för att förmedla vad någon annan vill säga. Ställa sitt ordförråd till någon annans förfogande. Det viktiga var ju inte min upplevelse. Det viktiga var vad läsaren upplevde. Att hon fick samma känsla när hon läste min översättning på svenska som jag själv fått när jag läste originalet på engelska eller franska. Hur kunde de gamla spökena i Neil Gaimans kyrkogårdsboken låta på svenska? Hur lät Selins sårade soldat i Resa till nattens ände? Det var skönt att slippa mig själv för en stund. Jag upptäckte dessutom att jag hade mycket större ordförråd när jag översatte än när jag skrev egna texter. Först när jag tjänade någon annan så fick jag tillgång till hela mig själv. Det var hemligheten. Litteratur handlar om att byta plats med varann. När jag läser så är det jag som skapar det jag läser i mitt huvud. Bildsätter det som en film eller en teaterföreställning med allt jag själv varit med om. Jag använder hela min repertoar av associationer och erfarenheter, längtan och drömmar och minnen för att gestalta den text jag läser. Efteråt är det min egen film jag minns, filmen jag gjort i mitt eget huvud. För vi skapar helt nya egna minnen när vi läser. Och när vi tittar tillbaka så är det ingen större skillnad på hur vi minns en människa vi möter i litteraturens värld och en människa vi möter på riktigt. Hjärnan har ingen särskild avdelning för sånt som är påhittat. Minnet kan inte skilja på verklighet och fiktion. I efterhand är allting sant. Det är alltså ingen ofarlig verksamhet att läsa en bok. Jag släpper in en främling i mitt innersta för att gestalta hennes fantasi med hjälp av mina egna, mest privata upplevelser. Och när jag skriver måste jag alltså göra precis tvärtom. Lämna plats åt dig som läsare så att du kan ge liv åt mina ord. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody.

Vi kom till Belarus i ösregn med ett barn som ännu inte fyllt ett. Lufthansa hade tappat bort vårt bagage och redan dagen därpå skulle Elsa börja sitt nya jobb på FN-kontoret i Minsk med människorätt och yttrandefrihet. Året var 1997 och i resten av det forna östblocket gick utvecklingen med stormsteg, men i Belarus hade president Lukasjenko lagt i backen och gjort landet till en diktatur igen. Alla privata byggen hade stannat av. 80% av all företagsamhet var statlig. Det var som att tiden stannat. Det var kalla kriget och Sovjetunionen igen. Jordbruket var kolchoser. KGB hette fortfarande KGB och hade högsta radiomasten i stan. När vi fick nycklarna gjorde vår hyresvärd en gest mot taket för att visa att vi var avlyssnade. Telefonen hade ett roligt eko och en kväll hördes en grov mansröst som vrålade kommandon på ryska inifrån Jonathans sovrum. Det var vår babywatch som fått in polisradion på sin frekvens. Förutom svensklektorn på numera stängda språkuniversitetet var vi de enda svenskarna i stan. Första kvällen satt vi på vår balkong och tittade ut över flodens visslars, där polisen brukade dragga efter lik. På andra sidan låg en nedlagd vodkafabrik. Inte en människa syntes. Vi kunde lika gärna ha hamnat på månen. Nästa morgon följde jag Elsa till FN-kontoret på Leningatan. Jag hade en lugnt sovande Jonathan, en babybjörn på ryggen och väckte våldsam uppståndelse. Kvinnor kom fram för att kolla att han fortfarande levde. Ingen tycktes ha sett en man med ett barn förut. Det ösregnade fortfarande. Vårt bagage var fortfarande borta, så dagens uppdrag var enkelt. Efter att ha mimat inför försäljarna på det statliga varuhuset lärde jag mig mitt första ryska ord. Tsontik, paraply. Jag hade en bit kvar till att kunna läsa Pasternaks dikter, men man måste ju börja någonstans. Vi vande oss snart vid sirener och militär. En gång i veckan tränade presidenten hockey på rinken bredvid oss, och då var det fullt pådrag. Det fanns inte många utlänningar i Minsk, men jag hade sällskap av ett celebert spöke, nämligen Lee Harvey Oswald, mannen som utpekades som president Kennedys mördare. Oswald bodde i Minsk ett par år, ungefär samtidigt som jag föddes. Han hade åkt till Moskva som turist och hoppat av till Sovjetunionen. Eftersom han varit telegrafist på amerikanska krigsfartyg så skickades han till Minsk, där han fick arbeta på radio- och tv-fabriken Horizont med att montera radioapparater. Han fick ryska lektioner av en annan ingenjör på Horizont som senare blev det självständiga Belarus första president och var med om upplösningen av Sovjetunionen. Oswald lärde sig aldrig ryska särskilt bra. Han stod hellre och bläddrade bland skivorna på det statliga varuhuset GOM, som jag. Eller körde barnvagn i Gorkiparken, som jag. Det kändes som att jag följdes av hans skugga vart jag gick. Till slut la jag upp en särskild Lee Harvey Oswald rundtur. Den slutade vid huset där han bodde, samma hus där KGBs radiomast fortfarande stack upp. Efter ett tag fick Jonathan deklamera Pushkin på dagis, för det här är ett land där alla tvååringar kan deklamera poesi. Själv kunde jag nätt och jämnt stapla mig igenom min första Pasternak-dikt, men jag hade åtminstone löst Kennedy-mordet.

Han såg mig växa upp, sa David Bowie om sin son Duncan. Han såg mig växa upp, inte tvärtom. Först tyckte jag mest det var en rolig formulering som antydde hur ett stökigt rock'n'roll-liv så småningom tvingats övergå till något vuxnare och mer ansvarstagande. Men nu förstår jag att det är mycket djupare än så. Det är sina barn man har att tacka för det mesta man lär sig. Plötsligt finns det liksom inga ursäkter längre. Plötsligt är smitvägarna borta. Som liten kunde jag rita vad som helst, berätta vilka historier som helst, bygga vad som helst. Jag gjorde en bilmotor med köksredskapen i vårt kök på Högbergsgatan medan urtavlan i Katarina kyrka såg på. Jag kunde allt. Sen lär man sig att se sig själv med omvärldens ögon. Och då kan man ingenting längre. Ingenting alls. Tills man får barn. Och de där tusen vassa ögonen inte betyder ett dugg längre. Det enda som betyder något är blicken hos den som vet att föräldrarna kan allt. Rita en elefant, säger de. Och man ritar en elefant. Tills för bara en minut sedan var jag sämst i världen på att rita. Men nu är det klart att jag kan rita en elefant. Tänd en brasa, säger de. Och det är klart man tänder en brasa. Man bygger kojer, monterar sängar, kör bil, klättrar upp på tak, berättar sagor. Man funderar inte på hur duktig man är eller om man har något nytt att säga. Man bara kastar sig ut och gör det. Min mamma kunde inte få mig vuxen fort nog för hon ville så gärna ha sällskap. Så det är främst tack vare mina egna barn som jag förstått det här. Det är de som lärt mig det lilla jag kan. Jag uppfostrade aldrig dem. Utan jag försökte snarare uppfostra mig själv till någon som kunde hålla tyst och lära sig av andra. Lära sig av barnen. Våra barn har sett oss växa upp. De har accepterat våra felsteg och applåderat våra framsteg. Samma princip som gäller för litteratur gäller för föräldraskap. Man måste göra allting spegelvänt. Tvärtom. Om jag vill att något ska bli sagt, så får jag hålla tyst och lyssna. Om jag vill att du ska gå framåt, så får jag börja med att backa själv. Innerst inne vet alla föräldrar att det är så här det ligger till. Det är det som gör det så spännande. Ett enda råd fick jag av den tuffa läkaren på UD-sidas läkarmottagning inför vår flytt till Hanoi. Och det var ett bra råd. Gå aldrig först i djungeln. Det var som sagt ett bra råd, men helt omöjligt att följa om man är förälder. Klart man går först i djungeln då.

Skjortan var sjöblöt så fort vi lämnade planet och klev ut på landningsbanan i Hanoi. Hela det första året svettades jag så mycket att det är ett under att jag inte dog av saltbrist. Vi blev kvar 3 år i Vietnam. Elsa jobbar på ambassaden med demokrati och människorättsfrågor. Barnen gick på UNIS Hanoi, FN-skolan med barn från 56 olika länder. Och jag skrev äntligen boken om min mamma, som jag lovat mig själv att skriva nästan ända sedan hon dog. Som vanligt hade jag förberett mig inför flytten genom att läsa böcker. Och en av böckerna jag läst var den vemodiga romanen om svek och spionage från Vietnamkrigets tidiga dagar. Den stillsamma amerikanen av Graham Greene. Och än en gång skulle det visa sig att verkligheten var snäll nog att böja sig efter dikten. Världen jag levde i blev som världen jag läste. Än en gång är vi avlyssnade hemma. Än en gång är det vissa samtal som bara kan föras utomhus. Än en gång får man vara försiktig med vem man kan lita på. Elsa är som vanligt förtegen med detaljer kring sitt jobb, men så mycket får jag veta som att hon måste ta flyget ner till Saigon, Ho Chi Minh City, och träffa en människorättskämpe som inte kan gå någonstans utan att ha hemliga polisen efter sig. Jag bestämmer mig genast för att följa med på resan som stöd, ifall det skulle hända något. Lite orolig är jag nog. Elsa och människorättskämpen har stämt träff på Saigons huvudpostkontor, byggt av fransmännen på 1800-talet och vackert som en dröm. För Saigon är en feberdröm. Här byggde kinesiska handelsmän ett mindre och perfektare Peking. Här byggde franska kolonisatörer ett mindre och perfektare Paris. Här befolkade krigskorrespondenter som huvudpersonen i den stillsamma amerikanen mindre och perfektare hotellbarer. Och alla satt de och drömde sig hem, medan de svettade skjortorna sjöblöta. Jag går som vanligt 2 steg bakom Elsa. Jag är hennes skugga och säkerhetslina. Jag är som vanligt en biperson i det verkliga händelseförloppet, men huvudperson i min egen film. Jag ser mig om inne i lokalen. Vem är hemlig polis? Är det buddhistmunken? Affärsmannen? Gamla mormor med sin hönsbur? När de väl dyker upp är det ingen tvekan. 2 män i svarta kostymer och svarta solglasögon som granskar vartenda ansikte inne på postkontoret. Det är lika uppenbart att de är från hemliga polisen som att jag är en västerländsk turist som förläst sig på Graham Greene. Jag ställer mig mellan dem och Elsa och slår upp min medhavda papperstidning så prasslande och högljutt jag bara kan. Jag spelar storvuxen och amerikansk för att skymma sikten medan Elsa gör upp vad det nu är hon gör upp. När hon går därifrån ser jag till att fastna i dörröppningen tillräckligt länge för att ge henne ett försprång. 5 minuter senare ses vi på det överenskomna kaféet och kan konstatera att ingen följt efter. Tänk ändå att vi ska bo på Hotel Majestic, säger jag. Visste du att Graham Greene bodde där ett tag medan han skrev Den stillsamma amerikanen? Jag vet, säger Elsa och ler.

Litteratur handlar om att byta plats med varann, sa jag nyss. Det är hela hemligheten, svårare än så är det inte. Alla har en plats dit de alltid längtar. För en del är den hemma, för andra är den långt, långt bort. Alla har en sommarsjö. En plats där pulsen alltid går ner, där solen står rätt och vattnet är lagom varmt. Min ligger i Småland. 5 minuters cykeltur i vänlig nedförsbacke från vår stuga. Innan vi fick vatten var det vår tvättsjö. Nu är det vår badsjö. Här har det tjuvrökts, gråtits ut och drömts. Här har skissblock fyllts och gåtor lösts. En sömnig eftermiddag, när sjön ligger spegelblank och skräddarna är det enda som rör sig över vattenytan, sitter det redan ett par och dricker kaffe på bryggan när jag kommer dit. De bjuder mig genast på kaffe ur sin termos. Plockar fram hembakta kanelbullar. De är syrier från flyktingförläggningen 1 mil därifrån. De berättar hur mycket de älskar lugnet som härskar vid den här sjön och att de alltid kommer tillbaka hit. För 100-150 år sedan var det här i bygden som nöden rådde. Då var det härifrån man flydde. Då var det våra egna familjer som åkte på vinst och förlust. Jag har släkt där borta, både på mammas och pappas sida, och det har väl de flesta svenskar. Varenda sten i de vackra mossbelupna stenmurarna som ramar in det mjuka, vänliga landskapet har lyfts ur åken av någon kaloskar med verkande rygg. Småstugornas folk i bygdegårdens fotobok är lika krumma och i förtid åldrade som jag minns att min egen farmor var. Kvinnorna har hucklen, männen hatt. Plötsligt slår det mig, plötsligt inser jag hur långt bort det här är för dem. Vår sommarsjö är deras Kitchisaga. Ni vet Kitchisaga, sjön i Minnesota, där Karl Oskar och Kristina är utvandrarna, bygger sitt nya hem. Kitchisaga finns på våra frimärken. Sjön som ligger i en annan världsdel är en del av vår bild, av vilka vi är. Utvandrarna är det svenskaste som finns, som gång på gång röstas fram till den bästa roman som skrivits på vårt språk. Jag får med mig en påse kanelbullar hem till stugan. Finns det något som luktar lika mycket hemma som kanelbullar? Plötsligt känner jag den distinkta doften av kardemumma. Det luktar Damaskus och Aleppo, basar och karavan. En omisskännlig doft av Österland, om dessa de blågulaste av fikabröd. Släng ut allt som inte är inhemskt från Sverige. Och kanelbullen är bland det första som ryker. Vår föreställningsvärld bygger vi med fantasi och drömmar, främmande och hemtamt. Det främmande flyttar vi hem, det hemtama tar vi med i flyttlasset bort. Finns det någon svenskare en kurbitsmålning på allmogemöbler, alltid med motiv från Bibelns värld? Kurbitsmålarna hade aldrig sett Palestina, men Bibeln talar om betesmarker, jordar och herdar, och sånt kände de ju till. Bönder som bönder, tänkte de nog. Profeten Elia flyger till himlen och profeten Jona kliver ur valfiskens buk, klädda som dalkarlar bägge. Kurbitsmålarna gjorde som när Karl Oskar och Kristina satte hemtam potatis och planterade äppelträd i främmande jord, där vid stranden av Kitchisaga. Jag tänker på syrierna med kanelbullarna. Förstår vi att deras Kitchisaga ligger här? Att min sommarsjö speglar samma hemlängtan och förundran inför det främmande. Förstår vi att de är våra släktingar? Att de är vi? Jag var hemlös. Och ni tog hand om mig.

Vi är på väg hem från Vietnam och jag äter lunch med min närmsta chef på det stora förlaget som jag varit tjänstledig från i 3 års tid och inte tänker komma tillbaka till. Vilket är vad jag berättar på den här lunchen. När vi lättade skiljs åt inser vi båda att vi kommer att ses redan samma kväll på Augustgalan. Där jag är nominerad i fackboksklassen för min bok Mask, litteraturen som gömställe. Han säger, om du vinner så bjuder jag på en drink. Men nu sa du väl ändå fel, tänkte jag. Det är om jag inte vinner som du ska bjuda på en drink. Om jag vinner, då har jag råd att betala själv. Senare inser jag att han inte alls sagt fel. Det är om jag vinner som är intressant. Det är då han vill bjuda. Och det handlar inte bara om företagskultur. Jag inser att min chef är helt genuin. Han går verkligen igång på framgång. Det är verkligen vinnarna som är intressanta för honom. För mig är det obegripligt. För mig har romantiken och attraktionen alltid funnits på förlorarnas sida. Det är ju i skuggorna det spännande händer. Det är stenen som kastas bort som blir en hörnsten, den fula ankungen som blir en svan. Och vinna lär man sig väl inga av. Det verkliga testet på en människa är om hon är en god förlorare. Den finaste utmärkelsen man kan få i det här samhället är att bli utslängd, sa Olof Lagercrantz första gången jag träffade honom. Jag beundrade honom oerhört och ville inget hellre än att följa hans råd. Elsa och jag brukar säga till varann att vi ville bli som Olof och hans fru Martina när vi blev gamla. Stiliga, generösa och nyfikna. Så tyckte jag Olofs böcker var också. Han skrev om litteratur som om det gällde livet. Som om han lutade sig fram för att höra hur läsaren reagerade på hans ord. Han lyckades med konststycket att skriva en hel självbiografi, Min första krets, där andra människor stod i centrum. Långt efteråt la jag ut alla Olofs böcker i en rad på golvet. Böcker om andra författare. Och såg att de tillsammans bildade ett självporträtt. Han berättade om sig själv genom andra. Dantes helvetesvandring. Josef Konrads resa med flodbåten in i mörkrets hjärta. Agnes von Krusenstjernas otillåtna kärlek. Stig Dagermans längtan att få slippa skuld. Det var då jag förstod att en bok är en spegel. Den som vill säga sanningen måste hitta på. Den som vill berätta om sig själv får vända på spegeln och berätta om någon annan. Den som vill berätta något måste lyssna. Det är som på teatern. Man ska alltid titta på den som inte pratar för tillfället. Det är i det ansiktet man kan se vad det är som verkligen händer. Det var förresten Yvonne Hirdman som vann Augustpriset det året. Jag fick ordna min drink på egen hand.

Hur smart och charmig hon än var så var mamma inte världsmästare på vänskap. Hon hade svårt att läsa av människor och ännu svårare att tolerera dem. Hon hade en vass tunga och begrep inte alltid hur en rolig replik skulle landa, vilket förr eller senare stötte bort folk. Så den där yxmannen mamma varnade mig för, han som högg till om man inte slutade prata. Honom hade hon nog sin egen erfarenhet av. Varningen gällde nog lika mycket henne själv. Hon använde mig som spegel. Och det fick hon gärna göra. Hon var min mamma och jag beundrade henne kolossalt. Men vänner, de hade hon som sagt inte många av. Och behöll dem sällan, särskilt länge. När jag skrev September, min roman om mammas korta liv, var det ett berättartekniskt problem. Det blev en brist på kontinuitet. Det saknades någon som följde mamma genom hennes olika skeden av livet och kunde spegla hur hon förändrades och hur hon var sig lik. Det kändes fladdrigt och osammanhängande, som livet kan göra, men litteraturen absolut inte får göra. Så jag löste det genom att hitta på en barndomsväninna åt mamma, Gunilla. Mamma blev inte trovärdig förrän jag ljög lite. Även om Gunilla bara var en berättarteknisk lösning så kändes det ändå bra att få ge mamma en väninna som slapp vara så ensam. Jag var nöjd. När boken var klar fick pappa läsa den innan den gick till tryck. Jag frågade om han hade något att ändra. Nej, sa han. Vad skulle det vara? Allt samma ser ju sant, vartenda ord. Jag andades ut. Pappa hade ju varit med. Han visste. Och då slog det mig. Pappas godkännande innebar dessutom att nu fanns Gunilla. Alltsammans var ju sant, hade han sagt. Från och med nu hade hon faktiskt funnits. Jag hade gjort mitt eget lilla tillägg till skapelsen. År 2019 tog Elsas jobb oss till Albanien. Ännu ett land där jag aldrig varit. Inte kunde ett ord av språket och inte kände någon. Det var ju ett enastående tillfälle. Ingen visste vem jag var, så jag kunde vara vem som helst. Gunilla och mamma fick visa vägen. Jag kunde också bli en annan, en som sa ja. Jag hade alltid dragit mig undan högljudd manlig gemenskap. Nu började jag säga ja till allt istället. Plötsligt hade jag, som alltid blev vald sist i skolan, en plats i ambassadens korplag i fotboll. Jag var givetvis betydligt sämre än de andra i laget, men jag var minst lika högljudd och hade minst lika roligt, vare sig vi vann eller förlorade. Själv hade jag ju vunnit redan genom att vara där och få blåmärken en småfrusen oktoberkväll på fältet mellan moskén och beteshagen. Redan genom att sluta tro på att det fanns saker som var omöjliga just för mig.

0: Vi befinner oss på Öland. Det är sommar, det är 70-tal. Familjen har slagit på stort och hyrt ett hus och lånat en bil. På kvällarna hörs dansmusik från campingens festplats på andra sidan länsväg 136, dit vi inte går. Vi tar på sin höjd en kvällspromenad i sakta mak på allvaret. Det skymmer så långsamt att man hinner bli lite galen av ljuset. Det är en hed som man borde rusa framöver. Galet förälskat som Catherine och Heathcliff i Svindlande höjder. Inte strosa på med föräldrar och småsyskon. Jag är i tonårens mest osköna fas när allt på kroppen är för stort eller för litet och inget är där det ska. Allra minst man själv. Helst av allt vill man försvinna, blunda, öppna ögonen igen och upptäcka att man är någon annanstans. Men nu är jag här. Vi går extra långsamt för mammas skull. Alla vet hur sjuk hon är. Mamma vill ändå lära mig stegen i foxtrot till festplatsens hammondorgel. Det måste man kunna om man är kille. Det är mitt jobb att lära dig innan det blir för sent, säger hon. Vänster, höger, slow, slow, quick, quick. Mitt ute på heden. Jag är obeskrivligt generad. Men mamma vet att det börjar bli bråttom. Det är svensk sommar. Krocket i trädgården, raggarbilar på länsvägen. Havsbad varannan dag och regn varannan. Dagen därpå är en regndag. Och inomhus spelar transistorradion Beatles. When I'm 64. Mamma och jag återupptar vår danslektion från heden. Hon säger förvånad, men de är ju bra. För hon tillhör den generation som alltid blir överraskade när de tycker att en poplåt är bra. Vilken fin bild av kärlek, säger mamma. When I'm 64. Att se fram emot och bli gammal och rynkig i sällskap med varann. Snart orkar hon varken med krocket eller promenader på allvaret. Jag flyger med henne upp till Stockholm och ett rum som står och väntar på Karolinska. Ett rum där hon kommer att bli kvar. Hon visste redan då att hon aldrig skulle åldras tillsammans. Ingen skulle få se hennes rynkor. Nu har det gått 50 år. Det är jag som är 64. Och den jag tänker åldras tillsammans med sitter i ett skyddsrum i Kiev. Men kanske känns det ändå som att hon är här. Större delen av mitt liv har jag levt i korridoren mellan fantasi och verklighet. Och jag vet hur porösa väggarna är. Saker och ting behöver inte förverkligas för att vara sanna. Verkligheten skapar vi i hög grad själva. Och den blir ändå aldrig som vi tänkt oss. Det enda man kan vara säker på, det är att det går alldeles för fort.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Is That All There Is med Peggy Lee avslutade Sommar i P1 med författaren Kristoffer Leandor. Producent Mattias Österlund, tekniker Susanne Martinsson. All information om den övriga musiken, den kan du läsa om

0: Sveriges Radio, Ebba Witt-Brattström, i Sommar i P1.
1: En stor blodfläck på golvet i en liten Stockholmsetta och en ihopknycklad näsduk under ett bord. Och utanför Kalmar försvinner en man spårlöst, men jorden i åken ser inte ut som den brukar.
2: När det har skett ett mord så måste brottsplatsen undersökas in i minsta detalj. Och till hjälp så tar polisen bilder, modeller och ibland arkeologer.
1: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
3: Han beställer en taxi 9 mars 1926. Så provkör han, han låter en taxichaufför köra bort till Kungsholms hamnplan. Och när han kommer fram så är lådan borta.
4: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och den gränslösa och galna Alexander Kryger, en av mördarna för 100 år sedan. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
0: Och nu är det dags för ett nytt avsnitt av serien Snygg eller ful.
5: När jag började jobba med den här serien förstod jag lite för sent att det här med utseende är en svår sak för folk att prata om. Det visade sig snabbt att de flesta jag frågade tackade nej. Vissa blev arga, andra blev ledsna och jag kände att det här går åt helvete. Jag berättade om det för en av mina bästa vänner Anna och hon sa med samma självklarhet som hon alltid gör. Vad behöver du?
6: Det är klart det är perioder man gått runt och jämfört sig asmycket med de som är snygga. Åh, varför har jag typ inte så blont rakt hår? Varför ser jag inte ut så där?
5: Det är alltid Anna jag ringer först. Hon är en sån där person som har en riktning i sig själv och ut mot världen. Som gör att hon nästan alltid vet vad som är rätt sak att göra. Som nu, när hon föreslår att jag ska intervjua henne. Och det visar sig att hon har många tankar som hon aldrig har sagt till mig förut. Som att det var självklart för henne att hon har tänkt på sig själv som ful.
6: Jag känner att det blev väldigt identitetsskapande att vara ful. Men eftersom jag ändå hade det väldigt bra socialt. Alltså de här snygga tjejerna var ju som mina bästisar. Och då kanske inte blev nödvändigtvis så negativt som man tänker att det skulle kunnat blivit om du fattar. Så ja, okej. Ja, jag är lite ful men jag har ändå jättekul. Jag vet inte, det är liksom bara
7: ful men har kul ändå.
6: Ja, exakt. Ful men kul ändå.
5: Du lyssnar på Snygg eller ful. Idag om vänskap och hur det formar vår bild av vem som är snygg och vem som är ful.

0: Jag var inte jättesnygg i tonåren, vilket i efterhand en sån jävla blessing, för att jag tror att jag hade fått så mycket mer trakasserier om jag var det. Man är liksom lite mer riskutsatt som ung, snygg tjej.
1: Det här är Tanja Sohinina. Hon arbetar som psykolog och sexolog. Hon säger att även om hon inte betraktades som särskilt snygg i tonåren, så blommade hon ut när hon var i 20-årsåldern.
0: Och ja, men jag började märka att ja, folk behandlar mig som en snygg tjej. Och det var också väldigt, väldigt kul. Jag var en grupp tjejer som var vår liksom, någon sorts subkulturs snygga tjejer. Och det var fan härligt. Det var så himla kul att vara med i det gänget. Det fanns en energi kring det som var väldigt, väldigt kul. Skinny paper with your heart out is my favorite part now. We ain't gotta tell
1: no one. När jag hör Tanja berätta tänker jag på ett gäng tjejer jag såg kvällen innan. Det var en av de där varma sommarkvällarna i slutet på maj. Och de flöt ner för en varm gata. Från en sprakig telefon hördes Sara Larssons Midnight Sun. De kunde inte texten men refrängen. Och de höll kvällen i sin hand. Jag tänkte att det är precis så här det är att vara tillsammans. Och så här är det. Att känna sig snygg.
0: Man festade väldigt mycket och man tog plats på fest och liksom kände sig väldigt självklar. Men också att man, alltså som tjej, ändå hade en maktposition. Folk lyssnade på en, folk uppmärksammade en.

0: på ett sätt som jag tänkte att man kanske inte hade blivit om man var mer alldaglig. Och det handlade verkligen inte bara om att så här, vara snygg i vakuum. Vi gjorde oss snygga också liksom. Så det blev en helt annan grej.
1: Det är inte alla som har turen att få vara med i ett sånt gäng. Det är något som många drömmer om. Men bara för att man är en del av ett sånt gäng behöver det förstås inte betyda att det är bra för en.
2: Ja, jag hade ju vissa väninnor som, alltså som jag sen gled ifrån därför att de gjorde inte annat än att prata om utseende. Det var faktiskt så illa.
1: Det här är Rosie Leijel.
2: Och till slut, alltså jag visste ju om alla deras skavanker för de hade pekat ut dem åt mig. Och jag tyckte som nu har jag objektifierat den här personen 100%, för hon har talat om, ja där har jag, där lockas i mitt hår och det ser jättefult ut och på den här sidan lockar det sig mindre.
1: Idag är Rosie 47 år, men när hon var ung umgicks hon i en vänkrets där utseendet var något man förhöll sig till hela tiden. Och inte på ett sätt som hon tyckte om.
2: Här är min höft lite för stor, men däremot här är den bättre, alltså, och här... Här putar min mage ut om jag inte drar in den. Alltså jag visste allting. Jag hade väninnor som pratade om allt. Även på äldre dagar, nu är det länge sedan. Men upp till 30-årsåldern så hade jag väninnor som hela tiden pratade om hur de såg ut. Och jag har ju sagt att de får inte göra det. Alltså de jag har kvar som är utseendefixerade. Därför att så det till slut är det enda jag ser hos dig. Jag ser bara dina skavanker för du bara pekar på dem hela tiden. Vi kanske kan prata om andra saker.
1: Vid samma tid som Rosie umgås i det här gänget träffar hon en man.
2: Vi umgicks bland vänner och så var det en väldigt liten man. Han hade väldigt lite hår på huvudet också så han såg extra liten ut. Alltså smal och kort. Jag vet inte, 1,65 kanske. Jag är 1,77. Så det var ju en liten kille där. Såg honom inte ens som en man. Jag lade inte så mycket märke till honom. Jaha, det var en liten kille. Men... han gjorde ganska snabbt intryck på mig för han började han gillade min humor så han liksom satt och skrattade någon gång, kom jag ihåg, så han typ grät åt något jag hade sagt. Jag minns inte vad jag hade sagt, men jag tyckte att det var så härligt liksom, någon av motsatt kön törs skratta åt mig utan att bara säga ja, det var roligt, utan verkligen garva ihjäl sig. Och jag kände mig så uppskattad. Jag kände mig så fantastisk. Det var så härligt. Det var så jättehärligt.
1: Det är många år sedan nu. Men hon minns fortfarande vad det var som fångade henne. Hur han närmade sig henne utan att vara påträngande. Och att han luktade så gott. Men i början var hon ändå tveksam. För hon oroade sig över vad vännerna skulle säga.
2: Så jag vågade inte riktigt. Jag kommer ihåg att jag luktade mycket på honom. Det var jättefjantigt. Jättepinsamt att berätta. Och så småningom då så vändes det i någon stolthet. Att ja, men jag kan vara stolt över att jag är kär i en liten kille. Och då var jag det.
0: Det finns ju absolut en kick att gå mot normerna.
1: Där är psykologen och sexologen Tanja Sohinina igen.
0: Det är många... som är normbrytande i sina relationer, enas och liksom hittar likasinnade just för det här. Alltså det är lite skönt att vara lite fuck you liksom. Och i början av relationen är man ju mycket så här vi mot världen.
1: Samtidigt som ett nyförälskat par som bryter mot normerna kan uppleva sig som unika och annorlunda, berättar Tanja, så kan det vara en svår position att stå kvar i. Det är nämligen ganska vanligt att vänner reagerar med förvirring när deras kompis blir ihop med någon som skiljer sig från normerna som finns i den här gruppen.
0: Och då kräver det ganska mycket både självinsikt och liksom motståndskraft att kännas vid att men jag är kåt på det här. Jag vill ligga med den fast det på något sätt är fel match eller att det folk tycker att jag förtjänar bättre.
2: Tydligen var sånt där jätteviktigt för mig förr, när jag var ung. Att hur folk skulle betrakta mig. Här skulle de liksom vilja umgås mera med mig, för jag var så cool, för jag hade en så snygg pojkvän. Men istället blev jag ju betraktad som, åh, så gulligt. Nej, folk la lite huvud på sne och log och tyckte att det var ungefär som jag var ute med en hundvalp. Det var så jag upplevde det. Jag vet inte idag om det var så, men... jag kände mig misslyckad till slut. Ingen var avundsjuk på mig, ingen ville ha honom.
1: Och det kändes ändå viktigt.
2: Ja, det var viktigt då. För jag förlorade status. Jag föll i status.
3: Vi var fem tjejer. Och det var så sjukt tydligt att de fyra andra, alltså utöver mig, de var liksom de snygga tjejerna i klassen.
1: Det är det här som jag och min kompis Anna aldrig har pratat om. Hur det var för henne när hon var 9 år.
3: Alltså vi hade ju jättekul att vara bästa kompisar. Men det var alltid så här, typ kanske att de var ihop med någon, eller att de skrev så här alla hjärtans dagkort och frågade chans på någon och fick så här, ja. Och att jag kommer ihåg att jag gjorde det. Att vi satt kanske tillsammans och skrev och typ klistrade in en liten godisbit och gjorde så här olika fina kort. Och att det bara var så här, vet jag, ni kanske. Och att jag aldrig fick ja.
1: Anna ser annorlunda ut när hon jämför sig med de andra tjejerna i klassen. Hon är en av få som har mörkt och lockigt hår bland många blonda barn. Och under flera år fortsätter hon att fråga chans på samma kille i klassen. Och till slut säger han faktiskt ja.
3: Och sen kom det fram då ett halvår senare att då de snygga tjejerna, de hade så här pratat med honom och sagt att han måste säga ja. För att de tyckte väl så synd om mig att jag aldrig fick ja.
4: Hur kändes det när du fick reda på det?
3: Nej, det kändes ju... Jag kommer ihåg att jag ändå blev typ rätt ledsen. Eller liksom att det kändes väldigt ogenuint. Det kändes ju väldigt ogenuint såklart, och det var det ju.
4: Ja.
3: Alltså jag tänker att de var så här världens bästa kompisar. Alltså som gjorde det i då teorin. Alltså sen är det klart att i praktiken så är det inte alls så kul. Men det var ju väldigt snällt, och det kanske inte var meningen att jag skulle få reda på det ju. Att de hade gjort så. Jag kände att det var ju extremt tydligt att det var så att jag var den fula. Jag tror ändå att det var tydligt för alla att det var så.
1: Men att Anna kände sig ful när hon var ett barn, det handlar kanske inte bara om hur hon faktiskt såg ut. Tanja Suhinina säger att det är lätt att blanda ihop popularitet med attraktivitet. Om du är med i en grupp där du inte passar in i normerna, då är det lätt hänt att du upplever det som att det är något fel på dig.
0: Många förknippar verkligen att inte vara populär i ung ålder med att vara permanent ful. Och alltså utseende förändras, men också att du kanske inte ens var ful då, det är bara att du inte var poppis. Men det här sitter ihop så himla tajt, för att populära personer blir någonstans också får snygg stämpel på sig nästan oavsett hur de ser ut.
3: Det var så mycket kläder, mycket smink, mycket var snygg och på ett sätt som jag inte tyckte var så kul. Jag vet inte om att det var att jag kände mig utanför direkt, för jag hade ju kompisar, men det blev som en så här gemensam nämnare att hålla på med de grejerna. Och om man inte var intresserad av det, då var man lite konstig tycker jag ändå. Alltså, tyckte man fick så här foga sig efter att man skulle hålla på med det, eller så skulle man vara utanför.
1: Men sen kom gymnasiet. Och det var då Anna hittade sitt gäng. Hon och hennes kompisar lyssnade på The Knife och tjuvrökte. De kunde klä upp sig och gå på fest, eller slappa i soffan en hel helg. De var med varandra i allt. Och här var musiken det viktiga. Utseendet spelade inte så stor roll längre.
3: Ja, då slutade det vara så konstant existerande i ens huvud, hur man inte passade in i det.
4: Men kan du komma ihåg liksom ett tillfälle där du kände dig liksom, ja, men typ på gymnasiet då, sjukt snygg?
3: Alltså jag kommer ihåg att jag hade köpt ett par skor. Och de var så här, typ helt nya, och jag hade någon så här poppig prickig klänning och de här skorna. Alltså tänk lite Lily Allen. Och jag kommer ihåg att jag har minne av att jag kollade ner på mina skor och kände mig bara ball. Ja, det var bara liksom en känsla inne i mig som var att jag kände mig bra.

0: Jag ville ju inte bry mig. Det är ju något annat än hur det verkligen är. Jag tyckte ju att jag var häftig i början som inte brydde mig. För då var jag ju så kär, så att det gjorde jag ju inte heller. Men det är något annat sen när jag hade lagt sig känslorna och när jag landade i den jag var. Och jag brydde mig ju. Och det är svårt att bara ta bort. När man bryr sig är svårt att sluta bry sig.
1: När Rosie blir ihop med den korta mannen har hon sina vänners blickar på sig. Hon märker att det inte är någon som blir avundsjuk på henne. Och ingen gratulerar henne för att hon har gjort ett sånt kap. Och då börjar hon tänka på hur en man borde se ut och vara. Och det är en tanke som hon inte riktigt kan släppa.
0: Så kom jag ihåg när vi hade grälat vid något tillfälle och sen liksom kramade varandra och blev sams. Att det kändes som, då kändes det som att jag stod och höll om ett barn. Och då kändes det som att jag var lite för fysiskt överlägsen och så var jag arg på honom samtidigt. Då fick jag se honom som en liten pojke, så jag måste lugna ner mig så jag inte blir arg och knuffar bort honom och han gör sig illa. Och det är ju jättedumt. Att det är så, men det är ju den här starka bilden av att en man ska vara starkare än en kvinna och större. Framförallt starkare även om han inte är större.
2: Att attraheras av någon eller liksom vilka man väljer att vara med handlar såklart inte bara om egen attraktion utan också om vad det blir för konsekvenser av att vara med den personen. Och de konsekvenserna handlar bland annat om vad som ger en social status.
1: Det här är saker som är svåra och känsliga att prata om, säger Tanja. Det är lätt att trampa fel. De flesta av oss tänker inte att vi väljer en partner utifrån hur den ser ut, utan framför allt för att personen kanske är rolig, smart eller har ett sätt att se på världen som vi dras till. Men samtidigt finns det sociala spelregler kopplade till utseende som påverkar oss mer än vad vi tror.
2: Jag tänker också en ganska klassisk filmgrej är att, eller filmskämt är att en ful tjej, alltså på film uppenbart kodet som ful, raggar på den manliga huvudpersonen och det är en sån här förelämpning eller ett skämt liksom. För att alla fattar ju att det var ju dumt gjort och han vill ju såklart inte och det är liksom hallå, det är bara liksom kränkande i sig att en ful person är intresserad av dig. Vilket det är ändå liksom en ganska övertydligt sätt att visa ett socialt samspel som i mildare versioner nog absolut finns i verkligheten.
1: Och för Rosie blev den där utifrån blicken så stark att hon inte visste vad hon kände för mannen som hon hade blivit kär i.
0: Jag mådde ju så dåligt för den tiden. Det var så viktigt för mig vad folk tyckte. Det måste ju också tilläggas.
3: Ja.
0: Det är absolut inte det idag. Så då blev det fel. Det blev fel. Jag kunde inte vara med honom i längden. Jag klarade inte av det.
4: Ska vi äta oss snart?
1: Jag och Anna sitter ihopklämda i sängen där jag alltid sover när jag hälsar på. I huset i Malmö där hon bor i ett kollektiv. Jag har varit och köpt ost och det börjar bli hög tid att äta den. Anna är småbarnsförälder, klockan är 22:30 och vi är båda trötta.
4: Hörde du min mage förresten?
1: Jag och Anna är båda i 30-årsåldern och vi blev vänner när vi började på samma folkhögskola för 10 år sedan. Vi rörde oss i queera kretsar där vi försökte skapa ett sätt att vara tillsammans, där utseendet inte stod i centrum. Att prata om vilka vi tyckte var snygga och fula, det var något vi aldrig skulle göra. Vi ville inte objektifiera någon annan eller varandra. Men nu, några år senare, undrar jag vad Anna tänker om det där. Går det ens att skapa fredade rum där utseendet inte spelar någon roll?
4: Alltså, jag tror verkligen inte det. Tänker folk tänker på hur man ser ut och presenterar sig jättemycket. Att det nästan är, alltså det finns nog mer bara så här identitetsskapande i typ kläder och utseende. Fast liksom, det kanske inte är riktat efter normen utan så här, okay, men hur skapar man sin identitet och via utseende och kläder. Fast på ett lite annat sätt bara. Där jag tänker att det kan bli supercentralt och liksom nästan lite fixerat när jag tänker på det.
1: Och säger Anna, Även om vänskaper kan fungera som en slags fristad från normer och ideal, så kan ändå ingen ställa sig utanför samhället.
4: Vara typ att de snygga får vissa jobb och de fula inte får det. Mm. Eller typ att någon är snäll mot den snygga på stan och inte mot den fula. Alltså, även om man i sitt lilla gäng eller försöker att hålla på med så här, att inte värdera. Ah, så jag vet inte, det kanske liksom blir lite, ska man säga, en chimär av att det inte skulle spela roll, men det gör det ju såklart.
1: Och innan det blir någon ost vill jag ändå veta vilken betydelse det har haft för Anna att hon har haft vänner som medvetet valt bort att prata om utseende.
4: Ja, det kanske är så här räddat mig. Jag tänker att saker inte spelar så stor roll. Då blir det inte heller så viktigt.
3: Det låter ju som en liksom den ultimata frigörelsen på ett sätt.
4: Ja, det låter ju väldigt lyxigt. Ja, men det är inte som att jag aldrig gått runt och grävt med sig. Jag menar, jag har haft jättemycket ångest för att vara ful också. Det är klart i perioder man gått runt och jämfört sig asmycket med de som är snygga. Så kan jag ju hålla på fortfarande och tänka att man ska vara smal liksom. Men jag tycker också bara tanken på utseende kommer ju mer i relation till att man kanske inte mår så bra av andra anledningar. Och då kan man ju börja hänga upp sig på att man är ful. Eller på hur man ser ut generellt. På ett sätt som är liksom frånkopplat om temat är centralt bland ens vänner eller inte.
2: Jag tycker nog att vi, och där tänker jag både i sociala relationer och i parrelationer, skulle behöva i alla fall för oss själva vara lite medvetna om skillnaden på typ snygg, populär, attraktiv, intressant. Och förstå att så här, snygg är ändå liksom en egenskap som samspelar med alla andra men inte är synonym med det. För det tänker jag kan påverka, alltså även i kompiskretsar, att man känner sig dålig för att en kompis är snyggare till exempel.
1: Vänskap är inte alltid enkel. Det är en relation med många bottnar och som kan rymma dubbla känslor. Vi kan känna kärlek och avundsjuka och vi kan både beundra våra vänner och jämföra oss med dem. Tanja säger att vi borde prata mer om det och att utseendet är en faktor som faktiskt kan påverka våra nära vänskapsrelationer.
2: Så behandlar man den lite illa för att den inte ska tro den är något? Eller den får inte vara brutärna eller vad det nu kan vara. Liksom man blir så taskig och skadeglad när det går bra för den, för att man känner sig underläge för att kompisen är snygg. Och det enda kompisen gör är att bara vakna på morgonen, kamma håret och leva sitt bästa liv. Så jag tänker att det jag tror verkligen vi skulle vinna på att lite mer öppet och transparent prata om utseende och vad det betyder.
1: I det kompisgäng som Rosie var med i när hon var ung pratade alla om utseende. De letade fel, både på sig själva och på andra. Men de pratade aldrig med varandra om att de gjorde så. För Rosie blev det början på slutet för den vänskapen.
0: Jag ville inte säga samma sak. Jag gjorde ju det till viss del. Men jag ville inte gå in i det där att jag är ett objekt. Så jag ville inte gå in i att jag har också lite breda höfter, men jag har också breda lår. Oj, det är ännu värre. Nej, jag ville inte. Jag vill inte vara en sån som bara tänker på det ytliga. Jag tycker det finns så mycket annat man kan prata om i livet. Som allt annat är intressantare. Intressantare med väderförändringar eller bara vädret idag. Eller religion. Eller hur religionen har förändrats. Sånt tycker jag är intressant. Filosofi. Filosofin som är grunden till all vetenskap. Ja, men det finns massa saker som man kan prata om. Och som är aktuellt och som är här och nu. Och som är viktigt.
1: Och så kunde hon bli avundsjuk på dem.
0: Ja, jag kunde vara avundsjuk på att de var smalare. Det var de flesta. Och det var jag avundsjuk på. De gjorde ju ingenting, tyckte jag. De kunde låta bli att äta ibland. De kunde glömma det. Jag har aldrig hela mitt liv glömt att äta. Jag vet inte hur man gör det. Därför att då skriker min kropp hunger. Men de kunde glömma. Och det kunde jag vara lite avundsjuk på. De verkade inte ha den hungern.
1: Kunde du säga det till dina kompisar att du var avundsjuk på det?
0: Ja, de var lite känsliga. Så att, jag var rädd att de skulle se det som kritik. Så att det vågade jag inte riktigt säga. Istället så blev det mer att jag undvek dem och det var ju inte så bra. Ja, men så det ångrar jag. Nej, men slutade komma när de bjöd med ut på träffar. Bokade in mig på kvällsjobb. Många som har kvällsjobb kanske flyr från verkligheten. Jag vet inte, för det är då allting, alla aktiviteter med vänner och familjer. Jag hade mycket kvälls- och nattjobb. Så fick jag vara i fred.
1: Idag har Rosie omprövat mycket. Hon bryr sig inte lika mycket om vad andra människor tycker. Och efter att hon avslutade relationen till sina gamla vänner, då träffade hon nya på ett diskussionsforum på nätet.
0: Jag har hittat folk som är som jag. Vi pratar mycket om relationer. Hur är din relation med föräldrarna när föräldrarna börjar bli gamla? Eller hur är det med barnen när barnen börjar växa upp och ifrågasätta allt och kanske är lite fyrkantiga i början i tonåren när de kommer har en lite annorlunda världsbild? Och hur pratar man med dem då? Så det är sånt vi pratar om.
1: Och den där avundsjukan hon kunde känna tidigare i livet har hon också omprövat. Det var så mycket hon gjorde för att försöka hävda sig. Hon tränade för att hon tänkte att det skulle göra henne snyggare och mindre avundsjuk på andra. Men, säger hon, det är inte så det fungerar. Och det är precis så som det ska vara.
0: Det är inte därför du gör det, utan du gör det för att kunna hålla. Och det är ett helt annat tänk och det är väldigt svårt att få in det. Men det försöker jag ju jobba på mig själv med att få in. Alltså att hela tiden kämpa för att hålla hela vägen till graven helst. Jag satte med mig en spegel på gymmet. Typ den fulaste spegel jag har sett. Alltså man blir så, jag är liksom 65 i den spegeln. Det är någonting med den. Jag tänkte, nej, nu ska jag sitta här och vara 65 och titta på mig själv innan jag går in och tränar i en halvtimme. Men jag kommer ju se ut så här någon dag och jag gör ju det där, på sätt och vis. Jag gör ju det i det här ljuset, i den här spegeln. Och då bara sitta där och bara, ja, vänj dig liksom. Det är så här det kommer bli. Det är inte snyggt, nej. Men än sen då? Du kommer ju inte bli ihjälslagen för att du ser ut som en gammal tant.
1: Jag och Anna reser oss ur sängen och går in i köket. Vi har varit vänner i mer än 10 år. Men när jag gör det här avsnittet så inser jag att jag aldrig har frågat henne en ganska självklar fråga.
3: Har du känt dig avundsjuk på mig i vår relation?
4: Just det. Jo, jag kanske liksom känt mig avundsjuk på ditt förhållande till din kropp som har varit så mycket mer naturlig. Alltså jag tänker jag har kunnat så här obsessa med att typ jag känner mig tjock eller känner mig så här och du har varit så här typ. Här är min mage, så här, att klämma på den och typ så här, ta dina bröst och bara så här. Vilket är en bekvämlighetsgrej, tänker jag. Som jag inte har alls på det sättet. Så jag tänker, det har jag varit avundsjuk på.
3: Tycker du att du har känt dig begränsad av din kropp på ett sätt som du tänker att jag inte gör?
4: Ja, jag tänker att du också kan gå runt och känna dig snygg då på ett annat sätt. Liksom vissa grejer är liksom typ rolig, eller liksom att du kan se snyggheten i saker på ett sätt som typ att jag liksom kan fastna i normativiteten av sig kroppen, typ hur den ska se ut, medan du liksom kan äga allt. Och det kan jag avundas. Och har avundats.
1: Anna säger att den här känslan av avundsjuka är något som kommer och går. Och att det är något som kan komma tillbaka till henne i olika relationer.
4: Jag tänker absolut att jag i perioder vill vara någon som folk kollar på där. Man känner så här, undrar hur det hade varit att vara en av de personer som så här, folk typ är smyg. Du vill säga, kalla någon så här snygg Lisa eller någonting, jag vet inte. Att vara den personen.
3: Alltså snygg Anna.
4: Ja, precis. Som någon hade kallat mig snygg Anna bakom min rygg.
3: Alltså jag säger det bakom din rygg hela tiden.
4: Ja, okej. Älskling.
3: Där går hon.
4: Yes.
3: Snygg Anna. Ful men kul. Gud, nu måste vi käka ost innan det blir för sent.
4: Tycker du vi ska käka ost eller?
3: Ja, vi äter lite grann.
4: Jag tycker det hade varit lite gott. Nu känner jag mig, sugen.
3: Ja, vi går och käkar.
1: Våra vänner spelar en viktig roll för hur vi ser på oss själva och hur vi ser på de människor som vi vill vara tillsammans med. Men det är förstås inte bara vännerna som påverkar oss, utan också våra egna föreställningar och idéer om hur en människa ska se ut och vad vi tror.
5: Dina bröst är som dina fingrar.
1: Och det ska vi ringa Olivia Bons och jag heter.
0: Ja, vi hör.
6: Person och platsen. Mats Öhman är polisens presstalesperson i Region Bergslagen.
7: Klockan 12.03 inkom larmet till polisen att ett plan hade kraschat vid Karlstad Airport. Och utredning på platsen har gett vid handen att i samband med start så har planet lyft och sen kraschat ner i marken och tagit eld. I planet färdades en person, piloten, och den avled i planet omedelbart. Samman med krasch och eld. Vi har uppgifter på platsen om att det är en man.
6: Säger Mats Öhman på polisen. Praktiskt taget alla av de 50 000 migranter som tagit sig över från Marocko till den spanska exklaven Ceuta har återvänt. Och läget har återgått till det nästan normala, säger den spanska regeringen. Ett 70-tal människor har dött. Många ska ha drunknat när de försökte simma runt en vågbrytare vid gränsen. Och i ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte efter migrantvågen. Bland undertecknarna finns även bland andra Italiens premiärminister Giorgia Meloni och Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez reagerar i sin tur på brevet och kritiserar vissa EU-länders reaktion på det som har hänt i Ceuta som själviska. Israeliska attacker i Gaza har dödat två personer och skadat flera, uppger palestinska ministrar enligt nyhetsbyrån AFP. Israel har ännu inte kommenterat attackerna. De senaste attackerna kommer bara en dag efter att USA:s president Trump sagt att ett avtal om avväpning av Hamas är klart. Den omfattande skogsbranden nära staden Bordeaux i Frankrike är nu under kontroll, enligt Frankrikes inrikesminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Branden beskrivs som den största i Frankrike sedan 1949. Vädret. I kväll blir det soligt i landets södra hälft, i norr varierande molnighet och några regnskurar. I natt klart på många håll. Enstaka skurar passerar över Götaland. I mellersta och norra Norrland fortsatt någon skur och lokalt bildas där dis eller dimma. Imorgon blir det växlande molnighet i en stor del av landet. I den norra halvan av landet passerar en del regnskurar. I den södra halvan bara någon lokal skur. Och temperaturer blir i allmänhet 15-20 grader. Det var Ekot med Elisabeth Lidén.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Alternativa sätt att skaffa kläder blir allt mer populära. Mer om det om en timme i veckans avsnitt av Framtiden stämplar in. Och nu ska vi sända programmet som blickar inåt och som handlar om psykologi.
10: I hjärnan, på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
11: Joakim von Anka, Krösus Sork och Gordon Gekko tänker mycket på att bli så rika som möjligt. I filmen Wall Street argumenterar Gordon Gekko för att girighet på alla områden är en positiv kraft som har drivit utvecklingen framåt. Vilka mekanismer ligger bakom vinningslystnaden och habegäret? Och kan det ligga något i tanken att girighet inte är en usel mänsklig egenskap? Och en dödssynd.
12: Gäst är Anna Bennick, legitimerad psykolog.
11: Vad är det snålaste du har varit med om, Anna?
13: Jag mötte en person en gång som var så snål att när han skulle fira jul hos sin släkting som hade då en gästparkering som kostade 2 kronor i timmen, då stod han inte ut med att betala den summan, utan han lämpade av hela sin familj och ungar och kassar och så, och åkte en bra bit iväg till en skogsdunge och körde upp bilen där i något dike. Det spelade ingen roll om det var regn eller snö.

0: eller vad det var. 6 kronor tänkte han absolut inte betala för att fira jul hos någon.
1: Och vad tänkte du då när du hörde det här?
0: Tänk att ha det så hela tiden i sitt huvud. Att behöva spara in och inte kunna unna sig något.
1: Girighet, vad är det tycker du?
0: Men girighet handlar väl om att hela tiden ha ett begär efter mer.
1: Men är det en egenskap eller en handling vi väljer? Vad tror du?
0: Kanske både och. Alltså, när man har tittat på girighet kopplat till personlighetsdragen, du vet i den här Big Five-modellen som är en beforskad modell över personlighetsdrag, då ser man att girighet oftare samvarierar med vissa av de här dragen. Till exempel skalan vänlighet, där ligger man lite lägre. Alltså om man är väldigt, väldigt girig så är man också oftare lite mindre empatisk kanske, lite mer liksom konkurrens fokuserad och fokus på egen vinning. Och så ligger man ibland också lite lägre på skalan samvetsgrannhet. Alltså väldigt giriga personer kan ha lite brist kanske på generellt ansvarstagande eller och liksom kortsiktiga vinster är det man har mest fokus på. Men girighet är också någonting som är inlärt utifrån hur belönande det är, vad som premieras i den miljö man befinner sig i eller kanske är uppvuxen i också. Och sen finns också ofta ett väldigt högt tävlingsfokus som styr också handlingarna.
1: Mm. Men vad är egentligen skillnaden mellan att vara lite småsnål och på att vara girig?
0: Att vara lite småsnål, det handlar nog mer om liksom, lite vardaglig återhållsamhet. Jag bjuder inte så gärna dig, du swishar väl mig, du swishade bara 35, det kostar 37. Alltså, man vill ogärna släppa ifrån sig det som man har. I girigheten så finns det mer ett aktivt begär, alltså ett sug efter att hela tiden få mer, även när man egentligen har tillräckligt. Kan det kanske vara skillnaden?
1: Mm, men vad händer i psyket tror du när man är upptagen av att maximera den egna vinningen? När man hela tiden vill ha mer fast man har mycket?
0: Det som kan kännas positivt för en individ i stunden är ju belöningen som det ger att ytterligare få någonting. Man får en kick av att vinna lite till och nå kanske ytterligare ett mål. Få in ytterligare någon delsumma eller så. Men ofta så sker ju också en sorts psykologisk försnävning, eller hur jag ska kalla det, inte minst sagt över tid. Alltså när fokus riktas så starkt emot den egna vinsten så får ju andra värden som vi också mår bra av i livet mindre plats ganska ofta.
1: Så att andra behov trängs undan.
0: Ja, relationer, kanske generositet som också är något som vi mår bra av, visar ju forskning, annat som gör livet värt att leva.
1: Så kan jag inte låta bli att tänka på Joakim von Anka. Han har ju en simbassäng.
0: Ja, som han dyker i sin ensamhet.
1: Ja, den är full med pengar. Men han är ju glad när han får dyka.
0: Han är nog glad när han får dyka. Men frågan är om inte den där bassängen måste fyllas på hela tiden för att han ska vara glad. Och de här dyken som han gör, om man ska tänka hur vi fungerar psykologiskt så minskar de liksom i lyckorus från gång till gång om man är väldigt, väldigt girig. Eftersom girig betyder jag är inte nöjd med det här som är nu.
1: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början på 1300-talet så kommer syndare som hunnit ångra sig innan dödsögonblicket i Skärseldsberget där de ska sona sina synder innan de får komma till paradiset. Och de giriga syndarna på bergets femte avsats får göra det genom att ligga med ansiktet pressat mot marken utan att kunna titta upp. Så här skildrar Dante det hela i Ingvar Björkessons översättning. Den botgöring som ångerfulla själar här åläggs visar girighetens följder, och inget straff har detta berg mer bittert. Liksom vår blick mot höjden aldrig lyftes, fixerad som den var vid jordetingen, så blir den här av Guds dom sänkt mot marken. Vilka tankar väcker det här citatet hos dig, Anna?
0: Ja, det är väl en psykologiskt träffsäker bild. Alltså Dante beskriver väl det som vi brukar kalla för tunnelseende. Alltså blicken då, den giriga blicken här som fastnar vid det materiella, och i och med det så tappar man förmågan att se något större. Det kan ju vara andlighet, men det kan ju också vara andra saker alltså, som vi har runt omkring oss, andra värden.
1: Ja, de ligger där, de kan inte titta upp.
0: Nej.
1: De är fixerade vid marken.
0: Ja.
1: Men är det en lösning?
0: Nej. Den här texten kan väl kanske funka som poesi, men som liksom förändringsverktyg eller behandlingsmetod så är det ju ganska värdelöst. Skam och allmän plåga förändrar ju väldigt sällan människor i grunden.
1: Mm, men om vi utgår från modern psykologi, hur kan man göra för att bli mindre inriktad på egen vinning och mer på andras behov?
0: Ja, men modern psykologi skulle väl röra sig kring att göra en ominlärning, alltså träna på sånt som motverkar självfokus, träna på empati, på kanske på perspektivtagande och känsla av samhörighet med andra istället för ett enbart egoistiskt perspektiv då. Så det handlar om vanor och hur man riktar sin uppmärksamhet.
1: Mm. Men jag menar, om vi tar såna här klassiska personer som finns i fiktionen, som Joakim von Anka och Krösus Sork, de funderar ju sällan på om girighet kan vara ett problem. Alltså, vad krävs det, tror du, för att man ska få lite självinsikt på det här området om man är väldigt intresserad bara av att maximera sin egen vinning?
0: Jag tror en sak som krävs är kanske att man också lägger märke till negativa konsekvenser. Att relationer man har omkring sig kanske inte är så nära. Att den här lyckan man känner av att få mer, den brukar också urholkas över tid. Alltså det är ju en stor kick att tjäna sin första miljon. Att få den tionde, man behöver liksom öka ännu mer för att få samma typ av utdelning egentligen. Och om man får fatt i det, att det här psykologiskt, att det funkar så, så kanske det blir lättare att ta ett steg tillbaka. Det är ju jobbigt att ständigt jaga.
1: Påve Gregorius på 600-talet tyckte ju då att girighet var en dödssynd. Hur förenlig är den här uppfattningen med hur människan fungerar psykologiskt?
0: Den är både förenlig och problematisk, tänker jag. Förenlig därför att människan behöver sätta gränser för sina drifter ibland och sina egoistiska begär för att kunna leva tillsammans med andra på ett sunt sätt. Men problematiskt om man menar att själva impulsen att vilja ha mer i sig är ond, eftersom den impulsen, ja, men den är delvis biologiskt och psykologiskt naturlig.
1: Men då blir det också intressant om det är möjligt att välja bort girigheten utan att göra våld på sig själv.
0: Det beror på vad man menar med att göra våld på sig själv. Alltså att förändra vanor och inlärda beteenden när de inte är så bra för oss. Det är ju inget man gör i en handvändning. Det kan kännas ganska våldsamt ibland. Eller det kräver åtminstone en hel del arbete. Och då handlar det ju om att hitta andra sätt att få belöning. Andra värden som också kan få ges lite större plats i ens liv. Så det kräver ju insikt och motivation och tålamod och tid.
1: Men blir man gladare då, tror du?
0: Ja, det skulle jag nog säga att man blir.
1: Varför?
0: Ja, men därför att girigheten väldigt sällan leder till långsiktigt välbefinnande och lycka i livet. Därför att fokuset på den ständiga jakten på mer blir problematisk.
1: Men vi kan ju också vända lite på det. Alltså, måste girighet vara en allt genom usel mänsklig egenskap? För det är också så att man längtar efter mer. Man vill att livet ska vara mer.
0: Men jag tänker att just girigheten, när den drivkraften aldrig får vila och när den också tar fokus ifrån andra saker, så jag har rätt svårt att se så särskilt mycket positivt med girigheten. Mm.
1: Men då håller du inte alls med Gordon Gekko i filmen Wall Street, för han tyckte ju att det här var en fantastisk drivkraft, att utan girighet på många områden när det handlar, han kanske menade habia när det gällde kärlek, när det gällde pengar, då hade mänskligheten inte kommit framåt.
0: Nej, greed is good.
1: Ja, han hade sa. Lite tal där. Ja,
0: ja, precis. Och det har ju funnits genom tiden också, en önskan att tvätta låta girigheten ren på det viset, alltså strunt i om det är sprunget ur egoism, se konsekvenserna istället, alltså det som driver utveckling och pengar och så. Men jag skulle väl ändå kanske vilja skilja mellan girighet och drivkraft och ambition, alltså viljan att skapa och förbättra sin egen situation och bygga något framgångsrikt. Det behöver ju inte vara rätt igenom girigt. Alltså det blir ju positivt när egen vinning kombineras med ansvar, med långsiktighet och att man också skapar värde för andra såklart. Men det är liksom skillnad på ambitionen, vilja att lyckas och bli glad över vinster och så, och att aldrig bli nöjd, att alltid vilja ha mer och främst åt sig själv.
1: För det är ju jättestor skillnad på Krösus Sork och Ericssons grundare Lars Magnus Ericsson.
0: Ja, det blir positivt när egen vinning kombineras med ansvar eller långsiktighet och att man också skapar värde för andra. Så det är liksom skillnad, tycker jag, på ambition och att vilja lyckas och även att vilja tjäna pengar och nå mål och så vidare. Och att aldrig bli nöjd, att alltid vilja ha mer och att det alltid handlar om mig själv.
1: Avslutningsvis, Anna, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får girigheten?
0: Den får faktiskt -5 av mig.
1: Varför?
0: Oftast så blir de giriga individerna inte lyckligare, tvärtom. De förlorar alla de här prosociala beteendena som man ser i forskning leder till ökat välbefinnande. Och det missar man ofta om man är väldigt, väldigt girig. Och sen därför att det ofta behövs mer och mer innan man uppnår samma kick eller belöning och att man får tunnelseende i det. Och sen också stort fokus på egen vinning innebär oftast mindre fokus på omgivning, familj och vänner. Alltså det som skapar välbefinnande på lång sikt.
1: Men om man nu gillar ekonomisk framgång, hur tycker du att man kan tänka så att vinningslystnaden leder till något bra både för en själv och för andra?
0: Först vill jag bara säga tydligt att ekonomisk framgång och att vilja tjäna pengar och starta bolag inte är girighet i första hand, utan något helt annat, helt naturligt och något som de flesta av oss skulle vilja och önska. Men för att vinningslystnad ska leda till något bra för en själv och andra, om det handlar då om vinst och så är det väl bra att ibland bromsa, stanna och se allt man faktiskt har uppnått och försöka hitta också njutning i det man redan har och fundera på om man har för stort fokus på nästa steg och vad man kanske tappar där.
2: Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Och nu någonting helt annat här i P1, och det här är ett program från P1 Kultur.
1: Vinylskivan snurrar vidare. Varje år får vi höra om LP-skivornas comeback och hur de fortsätter frodas, men det finns något som statistiken aldrig visar: försäljningen av begagnad vinyl. På loppisar, i skivbutiker och på nätet pågår en ständig jakt på skivor som samlarna drömmer om att få lägga på tallriken. Och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har länge varit en av dem. När jag var 13 år följde jag med pappa till en skivbutik i Sundsvall där jag trots ett rätt buttert bemötande kom ut med ett slitet ex av Led Zeppelins första skiva. Där och då tändes något inom mig som snart skulle fatta eld.

0: då, i början av 2000-talet, CD-skivan så MP3-spelarens tidevarv, var jag rätt så ensam bland mina kompisar om att åka runt och leta stora, otympliga LP-skivor med Beatles, Metallica eller Stevie Wonder. Nya vinylskivor var det ju aldrig tal om, det fanns knappt att få tag på alls. Men i takt med att skivor återigen börjat pressas i stora vinylupplagor har jag fått se något jag aldrig förväntade mig när jag som tonåring skrotar runt på loppisar och skivbutiker. Skivmässan i Umeå lockar hundratals samlare varje år. Om vi bara backar 10 år tillbaka i tiden brukar jag och mina medynglingar vara i klar minoritet mot en armada av 50-60-plussare som kryssade mellan skivbackarna i jakt på något ovanligt. Men nu är den tiden som förbytt.
1: Här var det fullt i kassarna.
2: Ja, det har varit och shoppat loss idag.
0: Nerför stora trappan kommer studenterna Madeleine, Ebba och Oscar. Och visst ser de ut att ha något misstänkt fyrkantigt i sina plastpåsar.
1: Det är liksom ett föremål så här att ta med sig hem.
3: Alltså, dels så tycker jag liksom själva albumcovert ofta kan vara snygga. Att det kan vara liksom, det är ett konstverk i sig som man kan ha som prydnad eller liknande. Och sen så att lyssna från ett album från början till slut. Det gör man inte på samma sätt när det är Spotify, utan då går man in och väljer lite hur man vill. Det blir lite mer speciellt då. Ja.
1: Här sitter du med ditt skrin.
4: Ja, jag sitter man fortfarande, men det är alltid trevligt att dra igång de här mässorna, för det är så mycket glada människor.
0: Vid ingången sitter Göran Hedlund som tog initiativ till Umeås första skivmässa för 40 år sedan.
4: Ja, det började ju som så att jag är ju gammal diskjockey, så jag hade ju ett helt rum fullt med skivor och var på en mässa nere i Sundsvall och kom på att det där kan vi göra lika bra här hemma. Och sen har det rullat på.
1: Har det varit välbesökt? Har det blivit mindre populärt? Hur har det utvecklats?
4: Ja. När internet kom och piratnedladdningen kom, då märkte vi rejält fall av publik. Men den börjar på att öka, sakta men säkert.
1: Hur mycket folk är det idag hittills då?
4: 500 personer. Storhetstiden före internet, då låg vi uppe på en bit över 1000 personer. Halkade den ner då till 300, nu är vi uppe i 500 igen. Så att vi får se om vi kommer upp till 1000 personer igen någon gång.
0: Och om det skulle ske skulle det nog främst bero på den unga skaran intresserade som Göran Hedlund berättar ökat markant på senare år.
4: Vi är ju en ung stad. Vi befinner oss mitt i universitetsområdet bland studenterna och vi har mycket också från gymnasieungdomar här. Och det är roligt att just de börjar på att samla på skivor nu. Jag känner en hel del lärare då som jobbar på gymnasieskolorna som säger att de känner igen sina elever här.
1: Hur många skivor har du nu då hemma? Du som hade ett helt rum en gång.
4: Jag har en läskbackskivor. Det är det jag har. The Earth, Wind & Fire. Jag har komplett samling med dem. Så att jag fastnade ju dem då i diskomusiken på 70-talet och liksom följt dem hela vägen.

0: Och vi var ett gäng hemma hos mig i fredags. Och så spelade jag på vinyl. Och då var det många som sa bara, åh, vad nice liksom.
1: 23-åriga Oscar har två nya Beatles-skivor i kassen med sig hem till sin rätt nystartade samling. Att han och kompisarna Madeleine och Ebba kunde se många i sina egna åldrar eller betydligt yngre bland skivbackarna på mässan tycker han inte är märkligt.
0: Alltså om man tänker i en större kontext så tror jag det kan vara ett litet bakslag mot digitaliseringen eller om man säger teknikutvecklingen. Mm. Och jag tycker det är nice, alltså man kan känna på skivan liksom, den finns där, det är någonting som är på riktigt. Mm. Du kan lukta på den liksom också om man vill.
2: Ja. Men och att nice. Man typ måste längta lite, eller liksom så här, man måste gå och leta för att hitta det albumet man hade velat ha, eller liksom, ja, det blir inte lika lättillgängligt och då liksom då blir längtan större och rewarden större.
3: När jag var liten så hade min förälder också en sån, ni vet, sån gammal LP och såna grejer. Och så satt på såna barnlåtar. Så här, klappa händerna och såna grejer. Och jättemycket smurfarna och såna saker.

0: Och det är sån nostalgi, liksom så här, det är så mysigt. Mm. Och man vill ha tillbaka det lite grann. Absolut, nu när man bor själv. Alltså. Mm.
1: Det är också något med det här liksom, lite skrapiga. Eller, ja. Alltså, det är ett annat ljud när det kommer från en menyspelare. Det hör man inte i sina hörlurar från Spotify. Liksom. Mm. Mm.
2: På skivmässan finns en del nypressad vinyl att köpa. Men den absoluta merparten här är begagnade vinylskivor. Så när det slås på stora trumman om hur mycket ny vinyl som säljs varje år är det bra att ha en sak i bakhuvudet. Begagnat marknaden har alltid varit enorm men svår att få något grepp om eftersom den sker på så många olika platser. I butiker, på nätet, mellan vänner och så vidare. Men med de siffrorna som går att samla in gör organisationen Music Watch i USA en årligt återkommande studie som visar att trots de stora ökningarna av ny vinyl är begagnat inte långt efter. 42 miljoner begagnade LP-skivor såldes i USA 2024, bara 6 miljoner färre än antalet nypressade skivor. Och det är långt från bara äldre som letar begagnade skivor. Generation Z och millennia-generationen står för nästan 2/3 av de som köper begagnade vinylskivor i USA, enligt undersökningen.
3: Ja, hallå där.
2: Ja, men hejsan. Jonas Andersson är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Och han har forskat kring hur digitala medier påverkar våra liv, men han är också själv djupt inne i vinylskivsträsket.
3: Det bygger ju i grunden på en passion, en slags nästan smitta man drabbas av någon gång i livet, ofta tidigt i livet. I mitt fall runt 16 års ålder, där jag liksom blev helt besatt av vissa typer av musik. Man sätter något på spel. Du lägger ganska stor del av din inkomst på det här och bygger upp liksom ett eget litet bibliotek, ett eget arkiv över tid. Det är på riktigt. Så att det är väldigt intressant att sätta i kontrast mot streaming som fenomen faktiskt.
2: Mm. En del personer är ju också så här, men varför skulle jag behöva skivor när det finns sådana mängder musik på en streamingtjänst till exempel? Vad tänker du att det är som gör att folk fortfarande vill köpa då vinyl?
3: Det är viktigt att tänka att samhället mår bra av att det finns komplementära världar. Ta färdigrätter. Det har funnits i decennier. Men det betyder ju inte att folk slutar gå på gourmetrestauranger. Så att man kan jämföra med många andra sfärer i livet. Det måste få finnas en mångfald av sätt att göra saker. En dag kanske man vill bara ha praktiskt någonting som streamar. Framförallt om man kanske sitter i bilen eller på resande fot. En annan dag kanske man vill vara hemma och ha en liksom mysig stund och sätta på en bra skiva.
2: Om man tänker på det lite mer så här, vad är det som egentligen skiljer en fysisk utgåva från den digitala varianten?
3: Den digitala streamade varianten är mycket, mycket mer

0: liknande. Det här är ju, åtminstone inom vissa grupper i samhället, så blir det ju en eftersträvansvärd sak som också berättar mycket om ens identitet. Det säger mycket om ens kulturella smak. På samma sätt som att folk intresserar sig för mode eller har andra livsstilsattribut, så blir det ju en viktig komponent i detta liksom.
1: Att vinylskivan varit på ett återtåg på senare år är därför inget som alls har överraskat honom.
0: Vi brukar säga det inom medieforskningen att medier sällan dör fullständigt, utan de brukar leva kvar i form av liksom entusiaster som upprätthåller äldre tekniker. Och det går ju väldigt djupt, för det blir också en minnespraktik. Det blir något som bär kulturella minnen, både kollektivt men också individuellt och personligt. Så det kan handla om väldigt, väldigt djupa personliga överlämningar från den äldre generationen till den yngre generationen. Och det där det är viktigt för det mänskliga meningsskapandet.
1: Ser du ett tak när det kommer till det här vinylfenomenet?
0: Ja, jo, det är ju så i de flesta mediebranscher att vissa saker kan liksom per definition inte bli för precis alla i samhället. Jag tror det tåget har gått, så att säga. Vi kan inte vänta oss att alla helt plötsligt ska börja lyssna på vinyl. Men nischer kan i sig bli ganska stora. Så att man ska inte underskatta liksom enskilda minoriteter och också många bäckar små. Att tillsammans kan det här bli en ganska signifikant faktor i samhället.
1: Om du skulle slänga på en skiva själv på vinylspelaren idag, vad skulle det bli för någonting ur samlingen?
0: Oj, nu blir jag ställd. Nej, men det finns ju vissa saker som är så bra så att de aldrig går ur tiden. Jag vet inte, spontant kommer jag att tänka på Laura Nyro faktiskt. Där har vi ju en sublim artist.

0: Det ökande intresset för vinylskivor märks på fler sätt. På auktionssajter som Tradera eller eBay säljs mängder av skivor och sajten skivkartan.se syftar till att samla information om alla Sveriges fysiska skivbutiker. Där står det att det idag finns 234 skivbutiker i Sverige. I Umeå fanns länge två skivbutiker, men de senaste åren har två till poppat upp. Nära centrum har butiken Bebopalula Land slagit upp sina portar och så lite i utkanten av stan finns Record Freaks.
1: Hej och välkomna.
0: Ja, ska vi se. Ja du, det finns lite skivor här ändå.
1: Här finns det en hel del skivor jag har att kolla på.
0: Ja. Ägaren Ante visar oss in i en lokal som inte direkt varit tänkt att inrymma en skivbutik från början.
1: Det här är en bagarstuga. Om man tar bort lite grejer här så kan man börja baka bröd, men det passar ju inte så bra till vinyl.
0: Hur mycket skivor är det här? Har du någon aning?
1: Ja, det är nog 6-7 tusen skivor ungefär. Ja. Man kan säga att det här är min stora skivsamling som jag har och byter och säljer lite grann. Till musikintresserade. I alla åldrar faktiskt som det är just nu.
0: Mm. Vad är det då som du liksom säljer främst? Är det ganska blandat?
1: Framförallt hårdrock är ju folk väldigt intresserade. Och så är det mycket nostalgi. Beatles och Rolling Stones är ju många som gillar fortfarande. Jag lär mig mycket musik av både yngre och äldre. Och det är ju, jag är själv musikintresserad förstås. Så att för mig är det ju jättekul. Och så det här mötet. Fyra ögon, titta på varandra och snacka Beatles.
0: Ibland hör man någon säga, du kan ha en guldgruva där hemma bland skivorna på vinden. Men kan du verkligen det? Vad är det i så fall man ska hålla utkik efter när man bläddrar igenom sina gamla skivor? Här kommer tre viktiga saker att ha med sig. Häng med nu. Ju ovanligare, desto bättre.
1: Den vinyl som kostar pengar är ju oftast jättesvårt att hitta, va? Viss punk, viss svensk prog kan ibland vara något. Men det beror som sagt på vad det är för artist och vad det är för utgåva. Va?
0: Är det liksom en tumregel att ju ovanligare det är, desto mer är det värt?
1: Ja, så är det ju alltid. Det är, alltså, är det stor efterfrågan på någonting som det finns lite av så är priset högt. Det är ju liksom marknadsekonomin.

0: grundregel ofta.
1: Hyllade album som många letar efter, men i bra skick.
0: Kvalitet och utgåva ska jag säga då. Sen har jag haft inne en Beatles här, första Please Please Me, innan den var känd. I väldigt dåligt skick, men det var ju tjock vinyl. Men den var ju värd jättemycket, och i min skick är det ju värd 100 000. Så att vissa Beatles-utgåvor är ju naturligtvis väldigt, väldigt dyra.
1: Skivor från 90-talet.
0: Utgåvor på 90-talet har oftast ett högt pris, eftersom då pressades det väldigt få vinylskivor. För då var det ju CD:n som var hypad. Och ingen trodde ju på vinylen. Men då kom det ju ut ett visst antal vinyl ändå. Och de är ju oftast få och väldigt dyra, kan man säga.
2: Har du något exempel, alltså någon känd skiva från 90-talet? Som
0: ta US Press Nirvana, Nevermind. Den är hur dyr som helst i fincheck. Just 90-talare är oftast en äcklinje på att den vinylen är dyr.
2: Och då finns ju en del av de här skivorna i nypress. Mm. Alltså att nu pressas det kanske en ny Nevermind av Nirvana. Den kan man nog köpa vart som helst.
0: Ja. Jo, men 250-300 kronor kostar en sån ungefär. Va? Så att, det är nypress.
2: Finns det några artister som brukade vara jättepopulära men som inte längre är så populära i begagnat sammanhang? Alltså som kanske...
0: Ja, även Clapton. Det är ingen som köper Clapton nästan. Och inte Jeff Beck. Det är jättekonstigt. Nu har jag väl sålt någon, eller bytt någon gång sådär, men vad finns det mer? Ulf Lundell är ingen efterfrågan på heller nästan.
2: Någon har ju köpt de här skivorna vid något tillfälle i historien och det har varit Eric Clapton eller någon sån här artist som har sålt så mycket skivor ändå. Att det inte verkar vara så intressant längre på något sätt. Vad tänker du om det?
0: Jag tror att det, mycket av det som jag köper in är ju oftast de som är äldre i min ålder och ska sälja villan och flytta in till stan i en lägenhet. Och de har ju gillat Clapton. Inget snack om det, va? Och har så väldigt svårt att förstå att när jag säger så att det är knappt någon efterfrågan för Eric Clapton. Va? Eric Clapton som är så bra. Och det där är intressant. Och det här också att köpa en vinyl, det är ju också väldigt... Ja, det är lite svårt också, för många har ju affektionsvärde till minnen kring den där.
2: Nu finns det 6000 skivor här inne. Om du ska få välja en och lägga på här, vad blir det då?
0: Ja, det har varit den här som snurrar, Santanas, var det andra, tredje år, ja.
2: Är du en Santana-fantast?
0: Nej, men det här är nostalgi för mig. Det är det liksom, absolut.
3: För att samlande ska bli väldigt spännande så måste det vara ett sällsynt föremål.
1: Etnolog Susanne Nylund Skog vid Institutet för språk och folkminnen har forskat kring samlande och samlare. Och för att förstå hur vissa kan köpa riktigt dyra begagnade vinylskivor tar hon oss med tillbaka till barndomens stensamlingar.
3: Små barn, de börjar kanske samla på stenar och så ser de att alla stenar ser ju likadana ut och det tar ju aldrig slut. Jag hittar hur många stenar som helst. Och då skapar de ju kriterier. För vita stenar är det många barn som gör. Ja, vita stenar de blir till sällsynta. Då jobbar jag med vita stenar ett tag. Sen så kommer man på att oj då, det var många vita stenar. Nu ska de vara väldigt små och väldigt runda till exempel. Så att vi liksom avgränsar ju efterhand för att det ska bli mer och mer spännande. Och jag tycker man kan överföra den tankegången även till de här väldigt dyrbara föremålen.
1: Men de samlare som snarare går och letar i 10-kronorsbacken på en loppis drivs mestadels av något annat, tänker hon.
3: Alltså jag skulle säga att de som köper lite billigare skivor eller på andrahandsmarknaden och inte så noga med liksom samlarvärdet i sig, utan de tror jag mer är ute efter att bruka föremålen i samlingen. Att titta på dem, att lyssna på dem. En vinylskiva från ens uppväxt till exempel, att lyssna på den kan ju vara att föra en tillbaka till den tiden då man var ung. Eller att titta på omslaget så blir man påmind om en massa saker. Det kan ju finnas en viss frihet i att samla lite mer emotionellt. På något vis man samlar en tid då man tyckte att man var kanske sitt bästa jag eller sådär.
1: Men många är vi skivsamlare som börjat i loppisbackarna och snart börjar söka med ljus och lykta efter dyrgripar som kan kosta tusentals kronor. I ett sånt fall är det en jaktinstinkt som uppstår som är vanlig bland samlare, berättar Susanne Nylundskog.
3: Många uttrycker att det är spännande helt enkelt att vara på jakt. Och det är en oerhört tillfredsställelse när man hittar det här föremålet. Och sen så när det är de här riktigt dyrbara föremålen så brukar man i regel inte så att säga, använda dem, brukar dem. Istället så kanske man ordnar sin samling, ställer ut den eller ja, vill visa upp den, gärna presentera den. Den har ju en helt annan slutstation kan jag säga än den här vinylskivan som du hittar i en ölback på loppisen. Att man kan lägga så pass mycket pengar, jag menar visst, det kan ju verka tokigt kanske, men jag tycker det är inte så svårt att förstå faktiskt. Eftersom det är en hel värld så att säga som omger detta samlandet. Vårt allmänna sökande efter det som är autentiskt och liksom ursprungligt. Vi vill höra reporna, vi vill liksom höra det här, hur lät det egentligen. För varje gång man överför en inspelning till ett nytt medium så försvinner ju lite av informationen. Och även om det kan bli renare och tydligare att lyssna på så kanske man inte är ute efter just det. Utan man vill se det där liksom ursprunget och så. Så jag tror att det handlar om ett allmänt sökande liksom, till så som det var, så som det en gång gjordes.
2: De här är ju fysiska objekt då, som man kan hålla i sin hand och sådär. Tror du att det kan spela in på något sätt? Eller?
3: Och det är jag helt säker på att det gör. Så om vi till exempel säger att man har sparat biljetterna från sina biobesök som ung. Bara att titta på biljetterna och se hur de var tryckta och hur filmen presenterades eller vilken plats man satt på och sånt där. Det är ju liksom att föra en tillbaka till upplevelsen av biobesöket. Och på samma sätt så fungerar ju de här föremålen att ta i någonting. Det taktila, känslomässiga är ju oerhört viktigt för oss. Och vi kan inte komma åt det via en skärm, via att lyssna liksom bara. Utan vi vill gärna hålla i det som vi agerar med, eller man ska säga. Jag tror aldrig vi helt kan ta bort det från oss människor. Liksom. Jag tror det är en otroligt viktig del av hela vår upplevelse. Liksom. Att kunna känna, dofta och sådär. Att komma in i en skivaffär, liksom, till exempel. Det är en speciell doft. Och, ja.
1: Tillbaka på skivmässan i Umeå. Där just den där speciella doften från tiotusentals begagnade skivkonvolut hänger i luften.
4: Hade jag sparat alla vinyler som jag fått genom åren så hade det varit 50-60 tusen. Men jag har liksom gjort mig av med plattor successivt så att jag har bara 6 tusen kvar i samlingen.
1: När musikjournalist Anders Lundqvist är ute och letar skivor har han numera vant sig vid att se betydligt fler unga som står och bläddrar i backarna.
4: Jag märker på min egen son som är hälften så gammal som jag att han har skaffat vinylspelare och börjat köpa skivor. Och han är inte uppvuxen med vinyl. Men han tycker det känns mer på riktigt. Spotify-generationen, de blir så otåliga. De byter låt efter 30 sekunder om de inte gillar den. Men med vinyl så är det liksom ett åtagande. Nu ska jag faktiskt lyssna på hela skivan. Och det tror jag är bra för världen i stort. Att ha lite tålamod och ge saker en chans.
1: Och att det är just den begagnade vinylen som många är ute efter är inte något som man höjer på ögonbrynen över. Med den enorma mängden skivor som sålts genom åren tror han att vinylskivor är ett samlarfenomen som bara kommer fortsätta växa.
4: Det är ett så oerhört stort utbud så det finns ju allt från 10 kronors plattor som kanske sålde miljoner när det begav sig och därför finns det väldigt många av dem. Och så finns det de här som bara gjorde sig 100 exemplar och är rariteter. Och då är de ju svindyra fast de kanske inte är bra. Men det är som sällsynta viner, då är det kanske inte de godaste som kostar flera tusen men de är sällsynta.
2: Har du någon skiva som har den här gått oftast?
4: Ja, David Bowie gjorde en platta som heter Hunky Dory. Det är nog den platta jag har lyssnat på mest genom åren. Jag hörde Life on Mars på radio när jag var 7-8 år och det blev en favoritlåt.
1: Jaha, sämre låtar att avrunda ett reportage med har det ju funnits i musikhistorien. Tack för att du lyssnat.

0: Det är som bekant lördag eftermiddag, men det är inte vilken lördag eftermiddag som helst. Det är första lördagen i en ny månad. Ett program som har särskilt koll på det här med vad som händer i kalendern, det är det här programmet.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
3: Radiofynd.
4: Om högsommaren har varit så het som de omåttligaste soldyrkarna anser och önskar att den ska vara, så kommer augusti för oss alla andra som pustat och stönat i bakugnsvärmen närmast som en befrielse. Solen stinger inte längre som en ilsken geting så snart som man kommit ut ur skuggan, och hjärnan skvalpar inte som smält stearin innanför huvudskålen. Man börjar komma ur badstrandsslöheten, semesterindolensen, och får till och med små anfall av energi. En hoppfull månad alltså.
5: Författaren Stig Hamfors läste 1983 ur Året, en betraktelse i 12 delar. Mer augustismak och doft signerad Radiofyns favorit Maud Reutersvärd. Här tidigt 1960-tal.
6: Augusti med hemfärd från sommarboet, med solbrynta ungar. Med allt som plötsligt tar slut, innan man ens fattat att det börjat. Se om sitt hus, skörda bären från buskarna, samla i ladorna. Ingenting låter förfaras. Augusti, låt inte din måne förleda. Nu, just nu, måste man vara krass och praktisk och effektiv. Men augusti har en hemlighet. Hon delar den inte med juli, inte med september, endast med månen gula.
5: Så ett stycke ur Bo Skölds radiopjäs från 1960. Det är kallt, det är redan i augusti, med Tommy Berggren och Ingrid Borten i några av rollerna.
7: Jag bor här inne, ja.
8: På första våning?
7: Mm-hmm. Här är mitt köksfönster. Vi får väl hoppas att ni träffar någon hemma i 23. Det är väl ingen vidare att behöva gå förgäves?
8: Nej. Jag har tagit ledigt från jobbet också.
7: Vi kunde försöka en gång till, va? Jag och hon har varit nere och handlat.
8: Ja, men jag väntar lite.
7: Hon kan väl inte hyra ut till någon annan när hon har sagt att ni ska komma?
8: Nej.
7: Konstigt att hon inte är hemma. Ja, när hon har bestämt att ni ska komma.
8: Ja.
7: Ni är inte härifrån, va?
8: Nej, jag är från Strömsfors i Hälsingland. Men man ska bo här. Här finns det lite möjligheter. Det finns inga möjligheter i ett litet samhälle.
7: Vad jobbar ni med här?
8: Jag är på Columbia Petrol på kontoret.
7: Jasså, är det något vidare?
8: Ja, det är ganska bra. Och så läser jag alltså samtidigt på handelsstudenten.
7: Jasså.
8: Mm, jag går på aftonskola.
7: Men ni läser inte per korrespondens då? Nej, studera, det har aldrig blivit av för en annan. Och nu duger man väl inte till det längre. Alltså lite engelska, det skulle jag gärna vilja lära mig.
8: Men det är inte svårt.
7: Ibland har jag funderat på om jag skulle börja i någon kurs.
8: Men gör det, det är bara att sätta igång det. Det finns säkert många bra kurser. Ja, man har alltid en stund över och man måste ta vara på småstunderna.
7: Men jag läser ju annat. Vi har köpt den här Upton Sinclair, alla delarna.
8: Jaha.
7: Ja, han är bra.
8: Ja, visst han.
7: Fast lite engelska skulle ha varit roligt att kunna.
8: Ja, men sätt igång, det är inte farligt.
7: Ska ni flytta in i 23 med detsamma?
8: Ja, om hon kommer hem så.
7: Ja, vi har tänkt att hyra ut ibland, men det har aldrig blivit av. Det är rätt besvärligt också, här främmande i huset.
8: Mm. Nej, man skulle kanske gå bort och försöka igen då.
7: Då blir vi grannar.
8: Ja.
5: Det var så här en intellektuell kritik från vänster mot det svenska folkhemmet kunde te sig skiftet 1950-60-tal. Det var ett lätt distanserande från, om än inte ett alldeles omtyckt fadershus, så i vart fall från ett i grunden älskat moderland. Här fanns ännu inga obarmhärtiga rallarsvingar alla 1968, utan man fick lyssna till det finstilta i en kanske berättigad samhällskritik, som att vi redan då, uppenbarligen, läste för lite böcker, och särskilt då klassiker som Upton Sinclair. Sinclair var amerikanen som skildrade sin samtid i den historiska romanens form, hellre än i tidningarnas spalter. Han var antagligen den första muckraker-journalist som också följdriktigt fick sina böcker brända på bål i avgrundstyskland 1933.

0: Åke Falks sommarprogram den 4 augusti 1968 börjar med att han närmar sig och hart när förkroppsligar ett Bohuslän. Något som han var ganska ensam om att klara av. Och därefter inträder Åke Falk personligen i sommarprogrammet, nyss hemkommen från Italien. Och sedan når han fram till själva klaffen av påannonsen av den första skivan i sommarprogrammet. Ta av dig skorna med Povel Ramel och Gelsen Pels. Sammantaget, en så elegant litterär påannons hör man inte idag i vår radio.
1: Var det mareld i havet hos er igår kväll? Tog fotogenen slut med ett os just vid sänglags? Har vädret tyckts gynnsamt för filbunk i år? Har ni långt kvar till svamp på er ö? Vad går det för rykten om kräfterna? Är det vattendraget till udden? Och har ni gemensamhetstur till systemet i stan? Jag frågar, för jag har varit borta, ja. Jag kan berätta att vinet har stigit till 150 lire. Det är detsamma som 1,20 för litern. Och att smultronen tog slut i början av juni vid kusten hos oss. Och att vindruvsklasarna är gröna. Och att bagaren gör en ny sorts paniner i år. Blott Sverige svenska krusbär har. Jag har så mycket att fråga er. Allt ska nog gå bra om vi bara tar det försiktigt. Och till sist kan ni inse att ni lyssnar, fast det tar lång tid innan det märks, att ni lyssnar, och det framgår nästan bara av en bisats, att ni lyssnar till en sändning om det nödvändiga i att ta skorna av.

0: Storbritannien och det brittiska imperiet gick in i första världskriget den 4 augusti 1914 när britterna förklarade krig mot Tyskland efter att ett ultimatum till det tyska riket löpt ut. Ett ultimatum som handlade om att tyskarna måste respektera den belgiska neutraliteten. Här ur premiärminister Lloyd Georges krigsminnen. Klippet är från Nu och då, historiskt frågemagasin som sändes 1974.
1: Kvällen kom. Allt jämt inget svar. Strax efter klockan 9 på kvällen kallades jag till kabinettssalen för ett viktigt sammanträde. Vi satt vid det gröna bordet i den berömda salen där så många beslut fattats. Nu var den avgörande frågan. Skulle vi genast släppa löst krigets onda ande eller vänta tills tidsfristen i vårt ultimatum utlöpt och därigenom ge hoppet om fred en sista kortvarig chans? Vårt ultimatum utlöpte vid midnattstid. Vi beslöt vänta till klockan 11. Timmen närmade sig och vi greps alla av en stark, högtidlig spänning. Ingen sa ett ord. Tornuruts första djupa timslag klingade ut i natten och förkunnade landets ödestimma. En isande rysning genomilade oss och smärta stod att läsa i allas ansikten.

0: De sista slagen ljöd. Det stora tornurets klocktoner ljöd i våra öron som ödets hammarslag. Vilket ödes? Vem kunde veta det? Vi hade utmanat den mäktigaste militärstat världen någonsin skådat.
1: Radiofynd med Tommy Johansson.
2: I nästa timme sänder vi Framtiden stämplar in och På minuten. Och nu ska vi direkt över till SMHI för en sjöväderrapport. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Här på SMHI finns meteorolog Emma Härenstam och vi börjar med en väderöversikt. Ett lågtryck finns på Norska havet och en högtrycksrygg växer in över de södra delarna av Östersjön. Följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Väst eller sydväst 6-11 meter per sekund. Imorgon förmiddag väst eller nordväst och avtagande 3-8. Imorgon eftermiddag på den södra delen tidvis växlande 1-5. Måttlig till god sikt och regnskurar. Skagerrak och Vänern. Väst eller sydväst 8-13, mest god sikt och lokalt någon skur. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 3-8, på Kattegat tidvis upp till 11. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och på sydvästra Östersjön tidvis växlande 1-5. Mest god sikt men lokalt någon skur. Södra Östersjön. Omkring nord 3-8, ikväll väst eller nordväst och tidvis upp till 10. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och mest god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön. Växlande 2-7, ikväll med början i norr, syd eller sydväst och ökande 5-10. I natt omkring väst. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst fram till i natt, regn eller åskskurar med måttlig till dålig sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Väst eller sydväst 6-11, ikväll syd eller sydväst och något avtagande. I natt omkring väst. Imorgon eftermiddag åter väst eller sydväst 6-11, mest god sikt. Rigabukten, växlande 2-7, ikväll nord eller nordväst och något ökande. Imorgon förmiddag väst eller nordväst 5-10. I natt passerande regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. I övrigt mest god sikt. Finska viken. Väst eller sydväst 4-9. Imorgon eftermiddag ökande 8-13. Måttlig till god sikt. Lokala regn eller åskskurar. Slutligen norra Kvarken och Bottenviken. Ost eller nordost 3-8 och tidvis upp till 10. I kväll väst eller sydväst 2-7 meter per sekund. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Och på måndag får mellersta Östersjön och norrut inklusive Skagerrak sydvästlig vind och på övriga farvattnen omkring ost. Och så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 23 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 20 över, Sundsvall 18 över, Stockholm 21 över, Karlskrona 36 över, Klagshamn 32 över, Göteborg 7 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 49 cm över referensytan på sjökortet. Nu aktuella sjöobservationer. Torsminde sydväst 8 meter per sekund, Oxöj 4 sydväst 9. Skagen väst 9, Nordkoster sydväst 8. Väderöarna sydväst 10, Måseskär väst 8. Pålgrunden sydväst 12. Naven sydväst 7, Vinga och Nidingen sydväst 5. Anholt sydväst 4. Hallands Väderö och Drogden väst 4. Falsterbo nordväst 2. Arkona nordväst 3, Skillinge syd 3, Hammerodde ost 2, Hanö nordväst 5, Utklippan väst 3, Ölands södra och norra udde sydväst 3. Harstena väst 4, Håburg väst 3, Östergarnsholm väst 4, Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön väst 6. Landsort 7 men saknar vindriktning, Skarpö väst 4. Svenska Högarna sydväst 9, Söderarm sydväst 7. Finska Utö sydväst 10, även Nyhamn sydväst 10. Märket sydväst 4, Örskär sydväst 6. Äggegrund väst 6, Kuggören syd 4. Brämön ost 6, Lungö nord 3. Skagsudde ost 4, Järnäsklubb nordost 3. Holmön nordost 4 och Dimma, Bjureklubb nordost 4 och slutligen Rödkallen sydost 3 meter per sekund.
4: Ekot börjar med att befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. I olyckan krockade ett 90 meter långt norskt handelsfartyg med en fritidsbåt. En vuxen och ett barn omkom och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Enligt åklagaren så begärs befälhavaren häktad då det kan finnas en flyktfara eftersom han saknar hemvist i Sverige, i Norden eller i något annat EU-land. FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ett ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget om att sälja en del av fotbolls-VM till privata investerare. Och Infantino har förlorat UEFAs förtroende, det skriver det europeiska fotbollsförbundet i ett uttalande. Infantino befinner sig i en förtroendekris, det menar Noah Bachner, fotbollskrönikör på Expressen.
5: Hans ledarskap befinner sig i en sorts förtroendekris, tanke på hur omvärlden och de stora konfederationerna, förbunden och även hans närmsta medarbetare inom FIFA har reagerat på det här.
6: I början av nästa år står Infantino inför ett omval som FIFA-ordförande. Enligt Bachner har det fram tills nyligen varit ganska tydligt att han kommer att bli omvald.
5: Men det här har förändrats de senaste dagarna, inte minst på grund av sättet det här gjordes på. De allra största kritiken som har kommit från både UEFA och från andra delar av världen är processen bakom det här, att han mer eller mindre har lämnat hela sin organisation ovetande.
6: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har helt tappat förtroendet för Infantino enligt AFP. Och FIFA-ordförandens operativa chef Kevin Lamour gick ut igår och sa att han kände sig vilseledd. Och en av hans främsta rådgivare, Carlos Cordeiro, har lämnat sin post i protest. Samtidigt, menar Noah Bachner, ska man inte utesluta att Infantino blir omvald.
5: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster.
4: Reporter Moa Bäckman. I Karlstad har en person dött efter att ett mindre flygplan kraschat. Mats Öhman är polisens presstalesperson i region Bergslagen.
7: Klockan 12.03 kom larmet till polisen att ett plan hade kraschat vid Karlstad Airport. Och utredning på platsen har gett vid handen att i samband med start så har planet lyft och sen kraschat ner i marken och tagit eld. I planet färdades en person, piloten, och den avled i planet omedelbart i samband med krasch och eld. Vi har uppgifter på platsen om att det är en man.
4: Det sa Mats Öhman på polisen. Och det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Videgård.
8: P1, Sveriges Radio.
2: Strax ska vi blicka in i framtiden tillsammans med Lars Mogensen och Frida Anund. Och därefter...
9: På minuten är programmet där ett gäng improvisatörer gör allt för att hålla den röda tråden.
10: Först var det schackfemman i Stockholmsområdet som kom in från högerflanken. Möttes av ryttar-VM, 199 års trilogi.
9: Möt de knivskarpa berättarna. Lyssna lördagar 16.15 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Om 10 minuter alltså på minuten. Framtiden stämplar in är serien som frågar sig hur morgondagens yrken kan tänkas se ut. Och i veckans avsnitt ska vi till Sveriges första klädbytarbutik.
11: Så om du tittar framåt då, din vision av hur klädkonsumtion ska kunna fungera på sikt?
12: Ja, det bästa hade ju varit om det blir som forskarna förutspår, att vi lagar, byter och hyr. Att det blir det nya normala. Mm, och att man köper nyproduktion endast när man behöver det.
3: Framtiden stämplar in. Vi besöker arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. Second hand-branschen för kläder spås expandera kraftigt de kommande åren. Från att ha varit loppisliknande lådor så sker idag det mesta av second hand-köpen via internationella nätbutiker. Och även jättar som H&M har gett sig in i branschen. Den samlade klädindustrin står för så mycket som en tiondel av de globala koldioxidutsläppen. Så visst vore mer av cirkulärt klädtänkande bra för miljön. Men den storskaliga second hand-shoppingen genererar mycket transporter och är alltså inte självklart hållbar. En som tänker framtida second hand på ett annat sätt är Jane Olsson som driver en klädbytarbutik i Malmö. Hon vill att människor bättre värdesätter det vi redan äger och att vi får upp ögonen för vilken resurs vi har hemma i vår egen garderob. Vår reporter Lars Mogensen besöker butiken, inte för att shoppa utan för att prova på ett slags modern byteshandel.
11: Men här är ju ganska gott om plats här känns det som.
12: Ja, 1000 kvadrat. Eller?
11: Wow. 1000 kvadrat fullproppade med allt från högklackat och BH till barnkläder och leksaker. Vänta lite.
12: Rullar du ut den, Camilla, är du snäll? Va?
13: Förlåt.
12: Jo, rulla ut den för att det är lite ljudkänsligt här. Och så. Ja, men, tack.
11: Ingen fara. Vad gör man i en klädbytarbutik då? Det låter som att man byter kläder. Är det så enkelt?
12: Ja, det är faktiskt så enkelt att man byter kläder. Många har ju erfarenhet av att man byter plagg mot plagg. Här byter man värde mot värde. Jag agerar som en förmedlare av saker. Det är det framtida jobbet. Det är värderaren, förmedlaren, cirkulära tjänster i form av laga, byta, hyra. Ja.
11: Är det så det känns för dig att det är ett framtidsjobb som du har eller som en framtidsbransch som du är i?
12: Ja, jag vill ju gärna att det är nutidsjobb, men allting pekar ju mot att det är så här vi kommer att jobba i framtiden, att ta hand om saker så lokalt, rättvist och transparent som möjligt. Och butikens funktion är i tre delar. Där du kan bara komma hit och köpa som en vanlig second hand butik. Men du kommer inte att kunna lämna butiken utan att blivit inspirerad om hur du kanske vid ditt nästa besök kan då ta med dig saker. Om du skänker saker hit så får du rabatt direkt i butiken som tack för din donation. Det är ju en typ av swap, eller hur?
11: En bytesgrej liksom, ja.
12: Ja, precis. Så det innovativa med denna butiken är ju att du betalar för tjänsten när du swappar.
11: Din tjänst, för det är du som har sorterat, hängt upp, prisat och så vidare.
12: Exakt, det är ju hanteringen du betalar för, förmedlingen av sakerna.
11: Kolla här, jag tog med mig en ganska beige, småtråkig, men av god kvalitet, bomullsskjorta. Vad tycker du? Är den, beige,
12: ja,
11: nej, bomull?
12: Hel och ren är ju vår grund.
11: Bra grund.
12: Det är grundkravet.
11: Så vad sker nu då?
12: En värdering på kvalitet och skick. Det värdet som du får på dina grejer får du plocka annat för. Men det värdet är inga pengar utan det omvandlas till hjärtan.
11: Och här står då 160 kronor.
12: Ja.
11: Och det är ungefär vad jag kan handla för då, så att säga. Om jag lämnar in den här.
12: Exakt, det är vad du kan handla för. Mm.
11: Och då får jag din särskilda valuta att handla för i andra ändan.
12: Yes. Så får du ett välkomstmail och ett hjärtekvittomail.
11: Hej Lars, du har för närvarande 8 hjärtan i ditt konto. Okej, det är så det funkar, ja. Och nu ska jag då betala grundavgiften här. Nu kör vi. Men du, nu har jag lämnat in min bomullsskjorta. Du ser hur jag ser ut. Rätt så jeansgubbig liksom. Har du någonting du skulle kunna föreslå mig då? Här har vi avdelningen kavajer. Ja.
12: Här har vi ju
11: Är det skjortan som svart du kan ha skjorta på... med silverpalmer.
12: Ja, det är Playa 2026. Eller?
11: Tror du jag skulle bli fin i den då?
12: Det tror jag. Den verkar härlig. Ja.
11: Okej, hur mycket kostar den där? Hur många hjärtan kostar en sån?
12: Ja, du har så det räcker och blir över.
11: Wow, sex hjärtan. Den här kommer ju göra succé på Playan i sommar.
12: I know.
11: Nu är vi i din butik, men här finns också en verkstad och liksom sorteringslokal och så.
12: Nej, men för att kunna driva Sveriges första bytesbutik så behöver jag ha helhetslösningen av många olika anledningar. Och det är ju för att vi ska kunna stå fast vid våra värderingar med det lokala, det rättvisa, det transparenta, men också att skapa den här lönsamheten i swapshop kring varje plagg. För plagg, alla plaggen är kanske inte riktigt menade att de ska vara i en bytesbutik. De kanske är menade för att vara i ett utförsäljningsevent eller att de ska upcyclas i syateljén eller de ska hyras ut istället. Och
11: vad betyder att ett plagg upcyclas i ateljén?
12: Det är olika. Det beror på om det är sömmerskor eller elever eller kreativa kunder. Det sker på massa olika sätt i form av happenings.
11: Men det kan bli helt nya plagg?
12: Det kan bli helt nya plagg, absolut.
11: Men du, 2013 startade du här. 2018 blev årets julklapp det återvunna plagget.
12: Ja.
11: Nu är det 2026.
12: Mm.
11: Hur pass mycket har den här branschen förändrats, tycker du?
12: Budskapet har ju nått fram hos mina kunder. Så om vi ska ta byteshandeln, det innovativa som jag försöker göra, då har det ju förändrats, tycker jag, rent medvetenhetsmässigt. Och sen så då det här om att man... lämnar in saker väldigt presentabelt. Det är fint vikt, det är till och med silkespapper ibland. Eller jag signalerar det som jag önskar med att man ska ta med sig saker och ting som man själv skulle kunna tänka sig att se i butiken. För det är ju då den här win-win-win-situationen uppstår.
11: Är alla dina kunder fysiska besökare i butiken eller finns det folk som liksom beställer saker eller har du liksom en webbsida också?
12: Ja, vi har testat det, men det går emot de här tre grundvärderingarna med det lokala, det rättvisa och det transparenta. Så det lokala där, jag anser att plaggen behöver inte belasta miljön ännu en gång med en transport. Men sen är ju samhället som det är idag och folk tycker om att köpa saker och ting online. Så ja, vi tittar på hur vi kan haka på den trenden också utan att vi tummar för mycket på våra värderingar helt enkelt. För mig är det en självklarhet det jag håller på med. Det är ju det svåraste man kan göra, det är att skapa lönsamhet på återbruk på ett hållbart sätt. Ja.
11: Men det du gör?
12: Ja, det är det jag försöker att göra.
13: Säger Jane Olsson som driver en klädbytarbutik i Malmö. Second hand-handeln växer generellt och enligt Svensk Handel väntas köpen av alla slags begagnade varor öka med hela 11% per år och omsätta 50 miljarder kronor år 2034. Producent för framtiden stämplar in är jag, Frida Ahnund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
14: Isbergsturister jagar isberg med satellit på Newfoundland och nu rullar de in de politiska konsekvenserna av bränderna i södra Europa. Onlyfans, prostitution och den första prövningen av lagen om att köpa sexuella tjänster på distans Och vad kan man lära om folkmord av Harry Potter? I Godmorgon världen 9-11 i P1.
2: Och idag lördag har det kommit ett nytt avsnitt av Min musik. Den här gången med författaren Ulf Kvensler.
15: Jag föddes 1968 i Ronneby i Blekinge. Om du är ungefär så gammal som jag så kanske du kände igen den här musiken. Signaturen till familjen McCahan, en av 70-talets stora tv-succéer. Jag älskade den här serien när jag var liten och jag älskade framförallt den här mäktiga musiken som inledde varje avsnitt. 1978, när jag var 10, började jag spela klarinett i Ronnebydraget, en av Ronnebys två stora ungdomsorkestrar på den här tiden. Och vi spelar den här musiken, Theme from How the West Was Won.
2: Ulf Kvensler om vad som är klassisk musik för honom. Lyssna till hela avsnittet när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök på Min musik. Nu här i P1, På minuten med Hans Rosenfeldt.

0: Hallå där! Tack så hemskt mycket. Tack och tack och tack och välkomna ska ni vara till På minuten. Det program som alla små poddar på Sveriges Radios förskola ser upp emot med avund och beundran i blicken. Så rappa, så roliga och så självklar del av den svenska kulturkanonen vill de också bli. Men man når inte de eterhöjderna utan att ha en stabil bas att stå på. Och vilka är det då som vi lutar oss mot för att nå vår framgång? Jo, det är armeringsjärnet, Pia Johansson!
1: Oj, oj, oj!
0: I grundstenarna, David Batra!
2: Ah, hallå!
0: Det är träbalkarna, Helena Lindegren. Och det är balsaträt, Olof Wretling.
1: Ja.
3: Vad fint sagt.
0: Tack så hemskt mycket.
3: Aldrig varit ett
0: Vad roligt att vi är här.
2: Jag trodde du skulle säga, och eternitplattan.
0: Ja, nej. Jag hittade något som var ännu mer värdelöst. Ja. Ja. Hörrni. Vad roligt att ni är här igen. Vi är i Bärvaldhallen.
2: Ja.
0: Och har regler. Helena,
4: ja, äntligen.
0: Ta dem.
4: Ja, reglerna är följande. Vi ska försöka prata om ett ämne i 60 sekunder utan att staka oss, upprepa oss, fransa ut i kanterna, lämna ämnet eller lokalen eller stjäla någon annans upplägg.
0: Ja. Briljant.
4: Ja, det var inte så tokigt.
0: Tog du anteckningen nu, Pia?
1: Ja, bra.
4: Får man ett poäng?
0: Nej, man får inte ett poäng. Nej. Vet ni vad jag har glömt?
2: Priset.
1: Erland.
0: Ja!
1: Yes. Erland.
0: Här sitter jag med mina grundstenar. Och så glömmer jag liksom hela den här stora pelaren som bär upp alltihop i mitten. Enmansbandet Erland! Jag vet inte vad det är med mig idag. Men eftersom någon sa priset så tänker jag att jag hakar på där. Jag böjer mig lite ner.
2: Oj, det är så pass tungt.
0: Ja, det är lite tungt.
1: Det
0: prasslar lite, hörrni, det är inslaget i det här som jag inte vet vad det är. Men jag ska säga vad det är i det. Den som vinner idag kommer att bli haj på chai. Alltså den form av kryddigt aromatiskt te som har sina rötter i Indien. Här har vi 5 stycken hipstervarianter kan man säga av chai latte, alltså svart te med mjölk. Vi har vackra rosa och turkosa burkar fyllda med doft av söt karamell, vanilj och kanel.
1: Vad heter det? Chai?
0: Ja,
1: chai.
0: Vet du vad? Jag kopplar in dig till någon frågelåda
1: här i Sveriges som Radio. Ut
4: jag för mig att jag har kunnat säga att chai betyder te. Så att säga chai-te, det är som att säga te-te. Mm. Oh. Inte Nyhetsbyrån.
2: Det är som att säga CD-skiva.
0: Då säger jag så här, dagens första ämne. Ska vi börja med det?
4: Ja.
0: Då gör vi det. Det går till dig. Det här, Helena.
4: Oj.
0: Vi har fått det ifrån Carl Stropp sedan många år, något för mer. Och ordförande i föreningen VVDR, Våga vägra du-reformen. Och det lyder, kriterier som ska uppfyllas för att jag ska säga hej till någon en minut från och med nu.
4: Jag är en enkel baronessa och jag lyder under samma regler som övriga samhället. Men det finns några kriterier som ska uppfyllas för att jag ska säga hej till någon. Ett av dem är att vederbörande ska bära hög hatt.
2: Höghatt.
0: David,
2: ja, det blev ett stopp efter höghatt.
0: Ja, det blev ett stopp efter.
2: Vi väntade spänt på fler kriterier, men det var det.
4: Vi skulle ta in den här hatten.
5: Höghatt, kort hatt, bred hatt.
0: Det blev en punkt istället för att komma på något vis.
2: Ja.
0: Det har du alldeles rätt i, David. Du får en poäng och 46 sekunder.
2: Det finns egentligen bara 4 kriterier som ska uppfyllas för att jag ska säga hej till någon. Det första handlar förstås om ålder. Ingen under 60 år är lönt att överhuvudtaget hälsa. Jag går...
0: Pia?
1: Förlåt, var det hälsa och hälsa?
0: Nej, heja var det innan. Ja. Eller säga hej
1: till. Men det är
0: till,
1: också någon
0: det...
1: form av hälsa.
0: Ja, det är sant.
1: Nej, det var ett dåligt försök.
0: Ja.
5: Man hejar av hälsa.
1: Ja. Ja.
0: Nej, det var inte hälsa och hälsa. Nej. Så David får fortsätta 33 sekunder. Ja.
1: Heja, heja.
2: Just det. Det andra kriteriet förutom ålder handlar om klädkod. Det gäller att vara välklädd på ett lite subtilt sätt egentligen. Inte ha frack eller fluga eller hög hatt, utan mer elegant. Jag brukar säga snyggt men inte pråligt. Det tredje...
0: Pia?
1: Där tog det slut.
0: Nej!
1: Jo, det gjorde det. Det... Tredje.
0: Alltså det gjorde, vet ja. Jag vet inte, jag önskar egentligen inte att du hade rätt, men du hade inte rätt. Nej, men grejen är, David hade redan sagt från början, det finns fyra kriterier.
6: Ja, jag håller med.
0: Att han då skulle på något vis undra sådär, just det, vad är jag nu? Just det, tredje. Nej, han har en plan.
3: Han har en plan!
0: Ja, jag känner det.
7: Ja.
4: Ska det bli kul att få höra?
0: Ja, vi ska se. Han får fortsätta i alla fall med en poäng och 14 sekunder.
2: Det tredje kriteriet handlar förstås om platsen jag befinner mig på. Varför ska man överhuvudtaget hälsa på folk när man är norr om Dalälven eller söder om Köpenhamn? Det finns ett område däremellan där jag gärna säger hej till både...
0: Här har vi ett ämne till dig, Olof.
6: Ja.
0: Vi har hämtat det ifrån en datingprofil för Julia Caesar, IT-tekniker, eller som hon själv beskriver det, gladiator.
6: Ja.
0: Full av tåga, vars favoritgrönsak är senat, och med något skev självuppfattning eftersom ämnet lyder: så undviker jag att tänka på romarriket en minut från och med nu.
8: Ja, jag ska börja med att säga att jag tycker att det är obehagligt med romarriket. De var så många, skrek gjorde de och yxor slogs de med. Aldrig hade jag väl tänkt att dessa karar, för det var ofta män, stirrandes, hojtandes, skridandes på hästar. Nej, hua mig, så obehagligt. Ända sedan jag var barn fick en lära sig att romera, det ska du hålla borta från munnen. Jag slickar i mig historieböcker, sa pappa. Inte en gång till, sa mamma.
1: Inte visste jag att Lars Lerin fick vara med. Underbart.
0: En oerhört fin stund för oss alla, Olof, i på minuten.
2: Det är inte helt oväntat att Lars Lerin undviker romarriket. Det känns
0: som att det ligger i hans person på något vis.
4: Det är inte hans rike.
0: Men Helena...
4: Jag tycker så mamma och så pappa blir en upprepning att säga dem rakt efter varandra. Sådär. Sen tyckte jag det gick för långsamt.
8: Nej... Jag måste ju få tänka efter när jag pratar.
0: Ja, jag tror också tempot tyckte jag det passade Olof på något vis.
4: Jo.
0: Ja, det kändes som man...
4: Men inte programmet.
0: Jo, jag tyckte faktiskt det också. Och sen är det ju, sa mamma, sa pappa, är ju inte en upprepning mer än av ordet sa.
4: Och det är ett ganska viktigt ord.
0: Ja, det är det, men det är också skitsamma om man säger det två gånger, känner jag. Så att 18 sekunder, Olof, varsågod.
8: Ja, vad ska en säga när man ser Junior komma skridandes på en sån där häst då, med lans och bruna kläder ska hon ha på sig. Ja, det är så dumt allting. Plötsligt så står en där och ropar då ens kärestes namn. Nej.
0: Pia.
1: Ja, det var ju upprepning av ordet nej.
0: Det var det,
1: det var väldigt gulligt allting.
8: Vad tycker vi om nej?
1: Ja, nej.
8: Är inte det för kort att trycka på pia?
0: Nej.
1: Ja, men det var också lite flykt från ämnet faktiskt.
0: Just också att du... Ja, vet vad, jag är också inne där och
1: för nu var det ju mera...
0: Ja.
4: Han har inte berättat hur han undviker.
1: Nej.
4: Och han har haft 59 sekunder på sig.
1: Ja,
0: han har... Och nu, sista delen, så undvek han det överhuvudtaget inte, utan då tänkte han bara på romarriket.
8: Jag tänkte, jag slingrar mig.
0: Ja. Men vet du vad, det gick i 59 sekunder uppenbarligen. Pia, en sekund, en poäng, varsågod.
9: Jag heter Månveig och har gjort många mål.
1: Varför kan jag inte fortsätta med? Oj, oj, oj.
0: Pia, nästa ämne, det går till dig. Vi har fått det ifrån Valdemar Vägbula, fordonshatande radiosägare och initiativtagare till grannsamverkan mot ratt.
1: Ja.
0: Och det lyder: några udda vägskyltar jag satt upp i kvarteret. En minut från en minut.
1: En skylt jag satt upp är: jag är naken, kom gärna in på en kaffe. Och den har varit väldigt lyckosam faktiskt.
0: Alltså,
1: det kan jag rekommendera.
2: Hur ser den ut?
0: Jag undrar också bara...
4: Du kan köra förbi Pias hus så kommer du se den.
1: Det är faktiskt gjort som en triangel. Ja. Det är både liksom lite farligt och lite härligt på något sätt. Och så är det...
0: Berätta mer, Pia.
1: Och så är det bara... har kört förbi den skylten och liksom inte gjort det,
0: ja,
1: då är det en bild på mig där jag är naken. Ah. Det var det här du missade.
4: Ah. Välkommen åter. Okay.
1: Välkommen åter.
0: Du lämnar nu Pia Johanssons.
1: Jag ska säga att jag bor på landet, så det är inte så många som kommer dit. Och då, jag får vara lite desperat. Mm.
0: Förutom att vi fick en fantastisk inbild i Pias inre och yttre liv. David, vad tryckte du på?
1: Ja, vad tryckte du på?
2: Ja, jag tryckte på att det var ju väldigt glatt och trevligt, men det blev ett stort skratt.
0: Ja, det
2: blir det ju lätt när man berättar en historia i sitt vanliga liv.
0: Ja, ja, det blir dråpliga historier.
2: Ja, man kommer, ska jag verkligen berätta det här i nationell radio? Och så börjar man skratta. Ja.
0: Det har du alldeles rätt i, David. Du får en poäng och 57 sekunder.
2: Jag bor i ett klassiskt radhusområde där folk kan bli lite tjuriga och sätta upp egna skyltar. Själv har jag smält upp en rejäl tecken, kan man säga, på att man måste åla längs trottoarerna. Och då menar jag...
1: Ja, redan där blev det lite benings... Satt upp en rejäl tecken. Vad är ett tecken?
0: Ja, jag tror... När jag hörde det så fick jag ihop det i huvudet.
1: Satt upp ett tecken.
0: Men nu har jag tappat det helt.
2: Ja, jag tror de flesta fick ihop detta.
1: Jag satt upp ett rejält tecken. Man kan säga vägskylt också.
4: Ja, det, det var det han inte kunde, tror jag. Han hade redan sagt det.
2: Och då blev
4: det
2: en
4: liten nödlösning.
2: Nej, men det var det jag menade. Jag satt upp ett litet tecken.
1: Men när man sätter upp ett tecken så är det ju...
2: Eller ett helt töcken.
0: Pia, 42 sekunder. Varsågod.
1: Jag har satt upp en corpse circle. Sån här som månfarare gör från andra yttre rymden. Jag vet inte. Har ni sett dem?
0: Jag kan säga, efter du sa jag har satt upp, så förstod jag ingenting.
1: Men det var roligt att titta på dig. Du försökte förstå.
0: Ja, jag är väldigt duktig på men vad är en corpse circle?
1: Corpse circle. Det är som den här rymdgubbar gör från
0: ytter. Crop circle.
1: Ja, så kan man säga. Men
2: crop circle.
4: Ja, men det blev det tydligare.
0: Ja, okay.
1: Det här är corpse, alltså lik.
0: Ja, okay.
2: Vi släpper detta.
0: Det gör vi faktiskt.
1: Det låter oss grotta oss.
0: Nej, vi bara... Visslande går vi förbi det där och David får en poäng och 36 sekunder. Varsågod.
2: Förutom skylten om endast ålning tillåten har jag satt upp en annan stor plakatliknande symbol som är en bild på vår granne Bengt Hansson. Ett riktigt as, ska jag säga, här mellan oss. Ett stort foto på honom när han gjorde lumpen. Han har en sån här M90-uniform på sig och ser dryg ut. Varning för...
0: Pia?
1: Ja, men alltså, är det här en vägskylt?
0: Det är tydligen mer... är det
1: det. Ja, men det låter mer som en sån där man har med sig till studenten. När man ska, du vet...
2: Men du vet, den är udda.
1: Det är ju ingen väg... En vägskylt ska ju antingen varna för någonting eller visa...
2: Han är varnad för Bengt, det måste
6: man ju
2: säga.
6: Ja, det är tydligt. Ja. Och det var ingen bra bild på honom heller.
1: Nej, okej.
0: Okay. Vad varnade din skylt för, Pia?
4: Crop circle.
2: Du grävde din egen grav.
1: Vanlig för lik utslängda på en åker.
0: Ja, jag tänkte på den tidigare.
1: Det är väl viktigt att man talar om det, så man inte åker runt.
0: Jag tänkte på den första skylten du hade

0: Helena,
1: ja.
0: Nästa ämne är ditt. Vi har hämtat det ifrån Instagram-kontot Alternativarkitekten, där det alternativa ligger i att hen inte är arkitekt. Och som minns slutet av 80-talet som citat, senaste gånger jag hade kontakt med verkligheten.
1: Mm.
0: Det lyder, några missförstådda platser jag tycker borde K-märkas. En minut från en minut.
2: Jag heter Marianne Markström, jag är entreprenör från Piteå och det finns några platser som jag tycker borde K-märkas. En av dem är parkeringen utanför Coop, för där blev jag av med oskulden. Det här vet många i Piteå om, men inte alla. Nej, jag sa Piteå två gånger.
0: Ja, det gjorde du faktiskt. Jag gissade att det var det David uppmärksammade.
3: Ja, men det var ju faktiskt det jag uppmärksammade. Ja.
0: Det gjorde du rätt i, du får en poäng av 46.
3: Det finns ju ett par missförstådda platser jag tycker borde K-märkas, definitivt, och fort ska det gå. Den första är ju grustaget utanför Hör i Skåne. Ingen har överhuvudtaget besökt det på 10-20 år, så varför inte? Kanske kan detta bli en enorm turistattraktion och locka människor inte bara till Skåne och Sverige utan hela vägen till Europa. Tänk om det skulle kunna flöda in kineser, indier, uzbeker och afrikaner för att titta på den här gropen.
4: Titta och titta.
1: Gropen och gropen.
4: Ja. Titta på gropen, titta på gropen. Ja, men jo, titta var två gånger och gropen var, men jag tog titta.
0: När sa han titta första gången? I vilket bara i häradet, vilket sammanhang?
1: Olof, ta gropen. Ta gropen. Där kan du känna ut.
4: Nej, men det var lite gropen. Tidigt så där att det finns kring det där med missförstådda saker, så fanns det någonting att
0: man... Grustag fanns det.
4: Ja, precis. Så det var det. Ja, men han sa titta två gånger.
5: Nej, jag var titta två gånger. Ja, den där jävla grusgropen. Och så var...
3: Jag är glad att Olof inte är åklagare.
0: Ja, jag vill bestämt hävda att inte var titta två gånger.
4: Det?
0: Nej, jag tror inte det. Däremot var det grop två gånger.
4: Ja.
0: 16 sekunder, David. Varsågod.
3: En annan oerhört missförstådd plats är McDonald's i Kungens Kurva i Stockholm. Varför ska den K-märkas överhuvudtaget, brukar folk säga? Jo, det finns egentligen fyra och dessutom rätt starka skäl. Det brukar finnas en...
4: Brukar.
0: Ja, Olof. Det är alldeles
4: riktigt. Ja, men jag var nöjd.
0: Ja. Jag är nöjd när du är nöjd. Två sekunder och en poäng. Varsågod.
5: Därför andas ingen här inne.
0: Och jag tror att vi alla och kanske inte minst Olof behöver syresätta hjärnan lite inför andra halvlek. Och medan vi gör det så lyssnar vi på Enmansbandet Erland.

0: Ja, hörni, ingen ska säga något annat än att det är festligt med de musikaliska interluderna i På minuten, eller hur?
1: Det är det.
0: Ja, det där var enmansbandet Erland, om någon undrade, som sitter där. Vissa tror inte att han finns.
2: Mm. Är det så?
0: Ja, ibland så får vi att man tror att det är någon form av bandad version av honom. Ja. Vi har. Bara för att vi ska visa att det, så är det inte alls det. Kan någon trycka på... eller jag menar, Erland, kan du inte bara trycka på en tangent? Titta. Ja. Han finns på riktigt.
1: Han tryckte på flera.
0: Han tryckte på flera. Ja. Han är inte så lydig. Hörrni, det var ju en liten paus. Mette var som vanligt uppe och visade poängställningen. Ja. Men jag tänkte vi bara hoppar över den och går vidare med nästa ämne.
3: Det blir ännu mer spännande.
0: Jag säger så här, någon leder och de andra tre gör det inte.
1: Nej.
0: Här har vi ett ämne till dig då, Olof.
4: Ja.
0: Vi har fått ifrån signaturen Tuppen Ja, enligt många anstiftaren till den stora fjäderfäkalabaliken under Bonden i stan-firandet i Lahore.

0: Holm 2022. Och det lyder: min version av hur hönsen hamnade i kommunhuset en minut från minut.
1: Ja, ibland står ord mot ord.
2: Vi tackar Olof.
0: Ja, Olof
2: den här
0: inte...
2: tiden på minuten. Han har varit en stark.
0: Ja, Olof är inte med oss längre. Kan säga.
1: Man och laddar i 5 minuter.
0: Ja.
1: Tack hjärnan.
0: Vilket svek.
1: Ja.
0: Ja, det var ingen smakstart, det var det inte. Men jag vet hur det är och inte riktigt kommer ur startblocken, Olof. Helena, du får ta över 57 sekunder, varsågod.
3: Jag är en häftig fritidsledare som heter Dennis. Jag blev dömd för det här kalabaliken i kommunhuset med hönsen. Här ska jag berätta genom en rap hur det gick till. Det var jag och min kompis som hette Jöns. Vi hade samlat ihop en massa höns. Vi gick till kommun, det var styrelsemöte. Vi sa, vi skickar in den lilla, den söte. Den gick loss som en jävla galning. Vi sa, vem fan är det där? En svalning. Vad betyder det, sa Jöns till mig. Jag sa, hej, glöm det. Jag är inte din tjej. Det var sant, för jag är en fritidsledare. Jag kan inte... Jag tappar det. Det var också väldigt snällt, för jag sa höns 2 gånger.
0: Och Jöns.
3: Och Jöns 2 gånger.
2: Ja, men vi ville höra det.
0: A for effort. Vi vill alltid vara kvar tills det spårar ur.
3: Ja.
0: Olof, du upptäckte att det tog lite slut. 23 sekunder får du. Varsågod.
1: Min version av hur hönsen hamnade i kommunhuset kommer här. Jag uppfostrade dessa små rackare till att springa snabbt. Nästan som sprinters. Startsignalen går och hela flocken rusar rakt in i detta ställe som jag kallar för politikernas jävla skitställe. Bajsar gör de på...
0: Pia?
2: Ja, det är ställe och ställe.
0: Det är ställe och skitställe.
2: Mm, skitställe och ställe.
4: Det är ganska stor skillnad.
2: Och ganska nära på varandra.
0: Det är ställe och skitställe ändå. De hade kunnat ligga precis bredvid varandra och det hade fortfarande inte varit en upprepning.
2: Nej. Då kan man se det, men... men med tanke på att han låg ner alldeles nyss så...
0: ja, så kanske vi måste ändå lyfta honom lite.
2: Jag är mån om att han ska kunna andas det här är klart.
0: Men nu har han fått ta några djupa andetag och sen har han faktiskt bara 4 sekunder kvar. Varsågod.
1: Jag skulle kalla de här sprinthönsen för rena rama Kalois-farten som de uppnår när de springer.
0: Hörrni, vi är framme vid dagens sista ämne, tror du eller ej?
1: Ja. Tiden går fort.
0: Det gör ju det. Det här går till dig, Olof.
1: Ja, jag ska göra så gott jag kan.
0: Ingen kan göra mer, som vi brukar säga.
1: Ja, men det känns tufft. Sista ämnet och här står jag. Här vill man ju ro i land på ett bra sätt.
0: Ja, det vill man. Vad har du för målbild?
1: Ja, jag ska fan
0: 15 sekunder.
1: Ja, 15, 16, där är jag nöjd. Klara 15 är nöjd.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Då ska vi se hur det går. Vill du veta vad du ska prata om?
1: Helst.
0: Ja, då tar vi det här, så det. Vi har fått det här ämnet från signaturen 88 Karlsson, jingelallergiker och motståndare till konceptet minusgrader. Det lyder: den verkliga anledningen till att glassbilen inte längre stannar på vår gata. En minut från en minut.
1: Ja, nu hade jag lite tur då. Jag kände igen han som skrivit det här då. Den verkliga anledningen...
0: Helena...
3: Jag tycker tur då, känner igen den som har skrivit det här då.
0: Ja.
3: Då tycker jag, använder man då som ett helt onödigt ord, då ska man inte göra det 2 gånger så här när det går.
2: Hon är hård.
1: Ja, det här var det här, hon är hård. Men... Man nästan bör darra. Så...
2: Ja.
1: Det här jag har att slåss mot.
0: Det här är vad du har att slåss mot.
1: Och då menar du att då är ett långt ord då?
3: Nej. Ja, men när man använder det så där.
1: Ja, du vill ha korta ord.
3: Nej, men du använder det som ett litet efterslängsord 2 gånger på exakt samma sätt i satserna efter varandra. Ja, svårt för det där, va?
0: Olof, hur känns det nu då att du eventuellt bara gjorde 5 sekunder?
1: Nej, jag får ju ångest. Nej, det är ju det sämsta jag har gjort. Så det här...
3: Men det är det inte, Olof. Det här var
1: hårt, måste jag säga.
0: Ja, men vi har inte sett hur det har gått än. Det är ju möjligt att hon döms bort.
1: Du menar att hoppet lever även för mig?
0: Ja, det gör det faktiskt. Tyvärr inte så länge till, för jag håller med Helena att man inte kan kaputta in ett år. Så. Men vet du vad? Det är 55 sekunder kvar. Du kanske kommer tillbaka, men nu får
1: det
0: Helena.
1: Tror jag inte.
0: 1 poäng. Varsågod.
3: Ja, hej, det är jag, Kevin från Vännäs. Nu ska jag berätta den verkliga anledningen till att glassbilen inte längre stannar på våran gata. Det var helt enkelt så att farsan skulle råna den. Han hade fort och fläkt.
4: Ja, det är snubbe.
0: Ja, vet du vad? Det är alldeles riktigt. Hur gör vi nu? För nu har du 43 sekunder. Är det 15 sammanhängande eller räknar vi med de 5 från förra gången?
4: Alltså, om vi ska vara logiska så är det ju som du sa.
0: Att vi räknar.
4: Att vi räknar ner, va?
0: Ja, ja, så du har gjort 5. Bli, ja. Så du ska göra 10 till.
4: Ja, max.
0: Vi ser hur det går. Ja. 43 sekunder, Olof. Varsågod.
4: Den verkliga anledningen till att glassbilen inte längre stannar på vår gata ska jag berätta för er nu. Och det är att jag är laktosallergiker. Kan ju... Vad var du nu?
5: För lång paus.
4: För vad?
0: Jag vet inte varför du pausade, men efter laktosallergiker...
4: Ja, vad var vi uppe i?
0: 9 sekunder. Så får du tillbaka, så nu behöver du bara hålla en.
4: Ja, då är hoppet levande.
0: Ja, det gör det. Men du får inte just nu, för du får det Helena. 34 sekunder, varsågod.
3: Och farsan hade en dålig dag, men han var glassugen. Han hade blivit av med körkortet med mera. Sen tog han en kniv och bara sa så här: nu ger du mig ett påse Spookies Mini. Spookies Mini, det är en jättegod glass.
0: Jo, men jag tror det var ett påse.
6: Ja, det var ett påse, jag tänkte.
3: Men prata inte så bra, pappa.
0: Nej, jag tror vi har pratat om Kevins familj förut. Ja. Den är lite problematisk, kan vi säga. Men David.
3: Inlaven.
0: Ett påse, 23 sekunder.
7: Ja, vi lämnade Partille och jag, frugan, och flyttade upp till norra Bohuslän. Han skulle ut och...
0: Pia?
8: Där tog han paus. Jag skulle...
0: Så lång paus tog han inte.
8: Jo, men, det var jättelång. Det var en enorm lång.
7: Vi skulle ut och... Sa jag.
0: Nej, du stannade på skulle.
8: Skulle ut och... Och så var det som att jag tänkte, gud vad hände? Gick hon ifrån honom? Vad hände? Det var något sådär stor...
5: Det är något med frugan.
8: Ja, det är något med frugan.
0: Det är ett sår där. Ja. Men vi tar den där cliffhangen, Pia. Helena.
3: Lång paus efter party.
0: Helena, jag håller med. Det tog...
3: För gråta.
7: Ja. Eller? Nej, sitta här och flänna.
0: Man över spilld mjölk.
3: Nej, flänna!
7: Flänna. Jag ska inte flänna.
0: Flänna.
7: Sitter flänna. Här och flänna ditt as. Oh.
5: Kan man läsa så? I P.O. Enquists böcker till exempel.
0: Ja, ja.
5: Om man har en liten bild.
7: Ja, vad gör vi? Vad gör vi?
0: Nej, men vet du vad? Jag kände sådär, vi kan egentligen inte öppna dammluckan av dialektala ord som ingen annan förstår om man inte kommer där uppifrån eller nerifrån eller åt vänster och höger.
7: Nej, det tycker jag också var det jag ville säga.
0: Ja, precis. Men vi gör det ändå den här gången. Så Helena får fortsätta med 4 sekunder. Varsågod.
3: Hon sa, jag har kört ända från Partille. Döda mig inte för Guds skull. Min man är på väg till Uddevalla.
0: Det var din fru alltså. Hörrni, vad jämnt det var. Vinnaren, dagens vinnare, vann med bara 2 ynka poäng. Och vem är det då, undrar vän av ordning. David Batra! Så är det. Och därmed är det slut för idag. Vi säger tack till Pia Jokermicke och Helena.
9: Direkt rapport från vår utsända. Efter 10 dygn är storbranden i Frankrike under kontroll och förtroendekris för internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande. Det är rubrikerna, jag heter Elisabeth Lidén. Och först ska det handla om bränderna i Frankrike.
10: Den stora skogsbrand som rasat väster om Bordeaux i 10 dygn är nu under kontroll och de flesta som behövt lämna sina hem kan återvända. Krisen är inte över, men vi har äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Broca på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunes fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Halvan Cap Ferré är fortfarande evakuerad. Det har redan varit den värsta uppmätta brandsäsongen hittills i Frankrike. Och den globala uppvärmningen som sker dubbelt så snabbt i Europa jämfört med snittet gör att bränderna blir större och sprider sig snabbare. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
9: FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget att sälja en del av fotbolls-VM. Infantino har förlorat UEFAs förtroende, skriver det

0: Europeiska fotbollsförbundet i ett uttalande. Infantino befinner sig i en förtroendekris, det menar Noah Bachner, fotbollskrönikör på Expressen.
1: Det betyder också att hans ledarskap befinner sig i en sorts förtroendekris, tanke på hur omvärlden och de stora konfederationerna, förbunden och även hans närmsta medarbetare inom FIFA har reagerat på det här. Att han inte kunde pressa på med det tyder ju på att han mått för det.
2: Tydligt att han kommer att bli omvald.
1: Processen.
2: Förtroendet för infantrativa chef. Tino blir omvald.
1: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster. Liksom, man ska komma ihåg att Montserrat har liksom lika stor röst som Tyskland har. Och på det sättet så finns det möjligtvis ett stort stöd för honom beroende på vem han skulle kunna stå emot.
0: Sa Noah Bachner, fotbollskrönikör hos Expressen. Reporter var Moa Bäckman. Befälhavaren som var inblandad i fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. I olyckan kolliderade ett 90 meter långt norskt handelsfartyg med en fritidsbåt. En vuxen och ett barn omkom och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Enligt åklagaren så begärs befälhavaren häktad eftersom det kan finnas en flyktfara då befälhavaren saknar hemvist i Norden eller något EU-land. I Karlstad har en person dött efter att ett mindre flygplan kraschat vid flygplatsen. Mats Öhman är polisens presstalesperson i Region Bergslagen.
3: Klockan 12.03 inkom larmet till polisen att ett plan hade kraschat vid Karlstad Airport. Och utredning på platsen har gett vid handen att i samband med start så har planet lyft och sen kraschat ner i marken och tagit eld. I planet färdades en person, piloten, och den avled i planet omedelbart i samband med krasch och eld. Vi har uppgifter på platsen om att det är en man.
0: Det sa Mats Öhman på polisen. Vi ska nu till den spanska exklaven Ceuta dit 50 000 migranter tog sig för drygt ett dygn sedan. Läget har återgått till det nästan normala, säger den spanska regeringen. Vår utsända Sara Assarsson är på plats. Sara, berätta, hur är det där du är nu?
4: Jo, men det stämmer att det har gått tillbaka till det normala här. Det är ganska lugnt på gatorna. Men fortfarande är det en strid ström av människor som återvänder. Jag står precis vid gränsen nu. Det är väldigt mycket militärer på gatorna. De försöker få människor att röra sig framåt mot gränsen och tillbaka till Marocko. Jag har pratat med ganska många människor här som kom för ett par dagar sedan och som nu tvingas återvända.
0: Vad säger de som du pratar med?
4: De säger det att de kunnat gå fram och tillbaka relativt fritt. Men att det har varit väldigt svårt att hitta någonting att äta. De har varit hungriga. Många har rest långt. Och de uppmanades ofta genom... Liksom, jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupper och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu... De vill återvända nu för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har svårt att hitta mat.
0: Har du pratat... förlåt.
4: Nej, förlåt.
0: Har du pratat någonting med invånarna i Ceuta? Vad säger de?
4: Ja, precis. Jag pratade med en lärare som sa att hon känner att de är övergivna här. Att vi lärde oss ingenting från 2021 utan de känner sig lite övergivna av spanska myndigheterna. Hon tyckte det tog alldeles för lång tid för att få hit tillräckligt med polis och militär för att återställa ordningen. Jag pratade också med en kaféägare som själv kommer från Marocko men har bott här i 27 år. Han var tvungen att stänga sitt café för det blev väldigt hetskt och folk köade, försökte komma in och ville att han skulle hjälpa dem. Så att det har varit, de har varit i princip under barrikader. Så att det har varit en svår situation för lokalbefolkningen. Många berättar att de stannar hemma och har stängt ner sina butiker.
0: Och så helt kort, vet du någonting om vad som händer härnäst?
4: Nej, det vet jag inte riktigt. De flesta har sagt till mig att de kommer försöka ta sig tillbaka igen. För målet är att många av migranterna jag har pratat med

0: säger att de kommer försöka igen för de vill nå Europa, vill ha en bättre framtid. De pratar om desperationen i Marocko, att de helst vill komma hit.
1: Säger vår utsända Sara Assarsson. Och i ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte efter den här migrantvågen. Bland undertecknarna finns även bland andra Italiens premiärminister Giorgia Meloni och Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez reagerar i sin tur på brevet och kritiserar vissa EU-länders reaktion på det som hänt i Ceuta som själviska. Sverige nu. Regeringen har beslutat att dela ut ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket som har drabbats hårt av konflikten i Mellanöstern. Lantbrukaren Jonas Nilsson är en av dem som kommer att få stödet och han känner frustration över att världsläget kan påverka lantbruket så starkt.
2: Antingen har du tur att det går bra eller så har du otur att det går dåligt och du kan inte påverka något av det utan det är någon annan som bestämmer hur det ska gå.
3: På gården i Töreboda i Västra Götaland sitter Jonas Nilsson om kvällarna och räknar på hur han ska kunna gå i vinst på sina växtodlingar. Det har inte sett bra ut för hans höstvete.
4: Enligt kalkylen nu då så är det minus 1,25% på bara höstvete.
3: I vanliga fall köper Jonas Nilsson gödsel till nästa års odling runt midsommar. Men i år var det alldeles för dyrt. Istället har han snålat med årets gödsel så att det ska räcka även till nästa år. Det har dock påverkat kvaliteten.
2: Vetet kommer inte hålla den kvaliteten som jag hade önskat.
3: Det var när kriget i Mellanöstern bröt ut som kostnadsläget snabbt förändrades för lantbrukare, berättar Bengt Jonsson.
5: Steg kraftigt tillsammans med de råvaror som man använder för att producera mig upp för den spannmål och de oljeväxter som jordbrukarna säljer. Så absolut var det ju då ett glapp emellan intäkter och kostnader.
3: För att hjälpa lantbrukarna har regeringen nu beslutat om ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket, riktat till lantbrukare med växtodling. Stödet är ungefär i nivå med det stödpaket som delades ut efter torkan 2018 och ska betalas ut innan året är slut. Bengt Jonsson tror att pengarna kan ge lantbrukarna stabilitet.
5: Man får en inkomst som gör att man vågar och satsa inför framtiden och producera livsmedel som vi behöver i landet.
3: Och Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, välkomnar stödet.
6: Det blir en välkommen hjälp för lantbrukare att kunna hantera de här kostnadsökningarna.
3: Men han menar samtidigt att det krävs mer för att stärka lantbruket på längre sikt.
6: Lantbruket behöver långsiktigt bättre villkor och en bättre odlingsekonomi för att kunna stärka svenskt lantbruk och utveckla det.
1: Reporter var Elsa Ivarsson. Tidigare har unga som begått grova brott kunnat dömas till sluten ungdomsvård hos Statens institutionsstyrelse, SIS. Men när de istället kan dömas till fängelse och sluten ungdomsvård fasas ut på SIS frigörs fler platser för barn och unga med stora vårdbehov. Birgitta Dahlberg är avdelningsdirektör på ungdomsvårdsavdelningen på SIS.
7: Så när LSU försvinner från oss och när den målgruppen istället döms till fängelse så innebär ju det att vi kommer bara att ha ungdomar placerade inom ramen för LVU, vårdlagstiftningen.
8: När hundratals LSU-platser avvecklas inom de närmaste åren kan fler platser öppnas upp för unga som placeras enligt LVU. Men unga med koppling till grov kriminalitet försvinner inte nödvändigtvis från SIS.
7: Sen kommer vi delvis att ha samma målgrupp, alltså personer som befinner sig i rättsprocesser eller ungdomar som har avtjänat ett fängelsestraff, troligtvis ganska korta straff, som fortfarande har vårdbehov. Och då kan man då placeras enligt LVU hos oss.
8: Samtidigt räknas SIS med att fler andra grupper kommer att få plats. Det handlar om bland annat flickor, yngre barn och unga med stora psykiatriska vårdbehov. Åsa Ferentulin är socialtjänstchef på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hon välkomnar att fler vårdplatser kan frigöras, men är kritisk till att barn i lägre åldrar kan hamna i fängelse.
9: Det får aldrig bli fler LVU-platser på bekostnad av att de små barnen ska sitta i fängelse. Men å andra sidan så är det väldigt bra att det frigörs platser nu för att det har varit kö väldigt länge. De här barnen som har behov av SIS-vård, de har ofta väldigt komplexa och svåra behov och de behöver ett stopp. Och då behöver de få komma till SIS på en gång när kommunerna begär det.
1: Reporter här var Moa Bäckman. Så byter vi ämne, för idag tågade Pride-paraden genom ett varmt och soligt Stockholm.

0: Ekots reporter Carl Friborg var på plats vid Norrmälarstrand där paraden startade och pratade med några av deltagarna, bland andra Mats Pålsson.
1: Det här är helt underbart, vädret är perfekt, stämningen är jättehärlig, vi är superpeppade att gå.
2: Och varför går du i Pride-paraden?
1: Ja, men att jag går som stolt förälder är för att jag har en dotter som är homosexuell. Jag är jättestolt över henne och jag tycker det är jätteviktigt att man manifesterar också kärleken idag. Det är inte självklart att man får älska den man vill och vara den man är idag.
3: Andreas Johansson går i paraden för att visa stöd och respekt för minoriteter, säger han. För honom har det känts viktigare de senaste åren.
4: Med tanke på all polarisering och all hat och alla faktiskt lögner och fördomar som sprids, tycker jag nog det har blivit viktigare under de senaste åren att visa faktiskt att man stöder detta, att det är helt okej. Okay.
3: Vanligtvis går ungefär 50 000 personer i paraden och runt 500 000 brukar titta på. Hur många som faktiskt gick i paraden i år vet vi inte än, men festivalledare Måns Axelsson hade en bra känsla när han fick frågan precis innan paraden hade nått sitt slutmål vid Slussen i Stockholm.
5: Det är så här mycket människor som både tittar och går i paraden, känns helt underbart faktiskt.
6: Hur många är det som går i paraden idag?
5: Vi vet inte exakt nu, men det brukar vara runt 50 000 som går, ungefär 500 000 som tittar. Men det känns som fler, men det vet vi inte än.
0: Det sa festivalledare Måns Axelsson till Carl Friborg och reporter var även Hugo Bernad. Vädret imorgon, det blir växlande molnigt i en stor del av landet. I den norra halvan av landet passerar en del regnskurar och i den södra halvan bara någon lokal skur. Temperatur i allmänhet 15-20 grader, i Östersjölandskapen 20-23, i Norrland i samband med regnskurar och i fjällen 10-15 grader. Du har lyssnat på Kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson och jag heter Elisabeth Lidén.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Klockan är 5. Om en kvart sänder vi senaste avsnittet av Det politiska spelet. Fram till dess om språket inom politiken.
9: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet ska vi höra om när politiker talar som om de vore från förr. Eller i alla fall använder gamla ord och uttryckssätt.
10: Anmodad och arbeta med utgångspunkt också.
11: Det ankommer istället på riksdagen enligt med regeringsformen.
12: Det stipuleras jättetydligt i tidavtalet.
9: Varför pratar politiker så här? Vad vill de uppnå? Och är det några politiker som är extra förtjusta i gammaldags språk? Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot och Sveriges Radio. Hej Fredrik.
13: Hejsan.
9: Och Gunilla Almström Persson som är docent i nordiska språk och retorikforskare vid Stockholms universitet. Hej Gunilla.
14: Hej.
9: Jag tänker ju att det finns olika kategorier här. Dels det språk som man talar i riksdagen som är juridiskt riktigt kan det ju vara. Att det heter bifalla och yrka och sådär. Men sen finns det också andra sidan det språk som politikerna faktiskt väljer att använda. Och då gammaldags uttryck som kanske inte hörs i så många andra sammanhang. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
12: Och i tidavtalet stipuleras tydligt att vinsten i friskolor ska finnas kvar.
10: Samt att erforderlig kostnadsuppföljning görs.
11: Det här visar att politiken kan antingen vara en hämsko eller en katalysator.
15: Världen som vi känner den omdanas just nu mitt framför våra ögon.
9: Ja, där hörde vi olika riksdagsledamöter tala och vi fick orden stipuleras, erforderlig, hemsko och omdanas. Varför pratar de så här, Gunilla?
14: Jag tror att alla de här exemplen är från riksdagen. Och i riksdagen så har, vem är det de tänker sig som mottagare? Man tänker att det är de andra politikerna. Så det är lite av ett gruppspråk eller yrkesspråk. Och sen så tror jag att det också är att det är byråkratiskt, det är juridiskt och det ökar trovärdigheten. Jag är påläst och ofta är de här pratorna då, de är, eller debattinläggen, de är ju skrivna. Så de är väldigt skriftspråkliga.
9: Mm. Vad säger du Fredrik? Varför pratar de så här?
13: Ja, jag håller helt med. Det är byråkratiskt, det är smittat av myndighetsspråk och jag tror att avsikten är just att det ska låta lite auktoritativt, alltså att det låter kunnigt, men också lite sådär, lite högtidligt. Och dessutom tror jag att det ska ofta ge en känsla av att någonting är objektivt, för det är väldigt ofta som att det saknas subjekt. Det sägs inte vem som gör någonting. Det sägs bara att åtgärder vidtas istället för att vi gör något. Jag tänker att det hänger lite samman med att det ska låta som att det är inte personligt där, utan det är liksom kunskapsbaserat och objektivt.
16: Mm. Ja, vi är långt ifrån det här partiledare som ska vara personliga i media här.
14: Mm, ja, men det är ju helt rätt. Därför att de fyller olika funktioner, de här sammanhangen. Och när man, och då sammanhangen menar jag då antingen om man är i riksdagsdebatt eller interpellationsdebatt, eller om man är sitter i en soffa, eller om man i tv, eller om man har partiledardebatt, då är det olika mål man vill uppnå och olika sätt att framställa sig själv på.
16: Mm. Fredrik, vad säger det du då? Du hör ju mycket både av riksdagsdebatter och när politiker är med i andra sammanhang. Du har ju varit inne på det, men vad tycker du mer kännetecknar just det här som jag nu väljer att kalla gammaldags politikerspråk?
13: Ja, förutom att det är lite ålderdomligt och högstämt sådär, ja men då är det ju en otroligt vanlig sak är ju detta med att det är passiv form, alltså det saknas subjekt, det sägs inte vem det är som gör någonting, utan åtgärder ska vidtas, reformer genomförs, frågan bereds. Och så här står det i den senaste regeringsförklaringen till exempel. Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas, straffrabatten kommer att minskas kraftigt för unga samtidigt som den avskaffas helt för unga myndiga. Särskilda ungdomsfängelser ska stå klara den 1 juli. Det är liksom ingen som gör någonting där. Det är en sån sak. En annan sån sak är att man väldigt gärna gör om verb till substantiv, det som kallas för substantivsjuka ibland. Det vill säga man säger att istället för att säga att människor tycker allt mer olika så säger man att det pågår en polarisering. Och det här är ju som tydligast egentligen när man har skrivit vad man ska säga, tänker jag. Och det är väl också därför som det är lite bättre eller vardagligare i de här vanliga intervjuerna än när man talar i riksdagen. Eller för den delen på en presskonferens, eller även på en presskonferens kan det låta så här.
16: Vi har en lyssnarfråga från Karin som skriver: någon gång, kan ha varit i samband med elstödet, sa Ebba Busch något i stil med "står det svenska folket bi?". Jag har aldrig hört bistå använt så, men såg att det står i SOL. Och apropå Ebba Busch så ska vi lyssna på hur det kan låta när hon talar. Det här var från hennes tal i Almedalsveckan 2021.
17: Och få saker är så lätt som att skära breda remmar av andras läder. Vänsterpartiet pratar gärna om att beskatta de rika.
16: Mm. Fredrik, antar att du var där på plats och lyssnade 2021. Hur reagerade du på det här? Skära sig breda remmar av andras läder.
13: Ja, men jag undrade verkligen vad det var för något uttryck och jag tänkte att det där tror jag inte någon förstår som står här och lyssnar. Och Svenska Akademins ordbok här är lite otydlig på den här punkten, men det här uttrycket verkar ju vara från medeltiden och betyder ungefär att skoceller tar för sig av något som tillhör någon annan. Så att det var väl någon form av rekord tycker jag ändå, det här med att skära sig breda remmar av andras läder.
16: Ja, vad tänker du Gunilla?
14: Alltså jag hade inte heller jag kände inte till det här begreppet och då tänkte jag att det kanske är bibliskt och så tänkte jag att Ebba Busch är bibelkunnig men det kommer inte från Bibeln så vitt jag förstår, vilket många av sådana här ordspråk eller ordstäv eller talesätt gör. Så jag vet inte hur hon tänkte ärligt talat, för jag tror inte att många förstod.
16: Nej, vad är det hon vill uppnå då strategiskt, Fredrik?
13: Ja, men alltså ibland, jag tror faktiskt att hon vill göra intryck helt enkelt, därför att hon kan ju prata helt vardagligt och nutida, men ibland så gillar hon att slänga in sådana där väldigt högstämda uttryck och ibland är det Bibeln. Hon har också sagt, på trädet känner man frukten, det är i och för sig fel, det ska vara på frukten känner man trädet, men det är ändå väldigt gammaldags, va? Eller budkaven går.
16: Mm.
13: Så att hon gillar det ibland, att det ska låta lite pampigt och extra högstämt.
16: Är det så att, för jag menar, lyssnaren Karin här hade ju också ett exempel från Ebba Busch, står det svenska folket bi. Är Ebba Busch från Kristdemokraterna den politiker idag som använder mest gammaldags uttryck, Fredrik?
13: Nej, det finns ju fler. Vi har ju en minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin till exempel. Han skriver så här även på sociala medier, och det är ju nästan unikt, tror jag. Jag tror ingen gör det. För sociala medier brukar vara ett annat språk. Där skriver han till exempel att han ponerar någonting eller liknande. Men det är ju väldigt ovanligt.
16: Finns det fler politiker förutom Carl-Oskar Bolin och Ebba Busch som gillar det här då, att kasta in gammaldags uttryck i sitt språk?
13: Ja, men en som gör det väldigt mycket, som ju är en politiker från förr men ändå aktiv fortfarande, och det är ju Carl Bildt. Han sa ju, eller säger, han säger så order så. Och så säger han av lätt insedda skäl. Han har några sådana där gammaldags uttryck som han är känd för.
18: Nära varandra historiskt av lätt insedda skäl, språkligt. Ekonom, det finns ju en kollaps för den ukrainska staten av lätt insedda skäl.
13: Han liknar ju också Carl-Oskar Bolin på det sättet att han vill, jag uppfattar det som att han vill att det ska låta kunnigt. Det är inte så viktigt att alla förstår.
16: Nej, det där är ju intressant. Vad säger du om det, Gunilla? Spelar det någon roll om folk förstår? Eller är det mer att de vill låta kunniga?
14: Ja, men jag tror både låta kunnig, seriös och trovärdig. Och den andra är det här, skapa uppmärksamhet och kanske få någonting att börja rulla. Och jag tänker på, Carl-Oskar Bolin har ju också sagt toppnod. Vi ska vara toppnoden i något sammanhang.
19: Till att tydligare bli den här toppnoden som det civila försvaret på myndighetsnivå.
14: Eller vi ska vara framåtlutade, stå framåtlutade. Det är ju kanske inte så svåra ord, men de är helt nya och främmande. Vad betyder de? Men han har blivit citerad många gånger på just de orden.
16: Mm. Vad säger du, Fredrik, som ändå jobbar som journalist inom det här området? Är det så att ni hakar på de här när de använder gammalaxord eller ord man studsar på?
13: Ja, i och för sig, en sån som Bildt blev ju faktiskt känd, inte minst för det där lätt insedda skäl som man alltid sa. Så när någon skulle härma Carl Bildt så sa de ju alltid av lätt insedda skäl. Och åtminstone i den lilla värld som X är, plattformen för detta Twitter, där väcker ju Carl-Oskar Bolin uppmärksamhet med det här sättet att uttrycka sig. Men det är ju ingenting, det sprider sig ju inte sen till de stora väljargrupperna eller så, utan det är ju lite av en egen liten värld.
16: Mm. Vi har en sista lyssnarfråga, och det är en lyssnare som själv är politiker och beskriver sig som relativt ung, nämligen 35 år, och har tagit av sig med funderingar kring det sätt som hon och hennes kollegor uttrycker sig. Hon skriver: jag hör folk säga sånt som att vi behöver en robust styrkekedja för att öka resiliensen, eller att vi behöver öka redundansen för att skapa luft i systemet. Jag undrar, är politiker lätta att begripa när vi pratar så här? Fredrik, vad säger du? Vad betyder det när politiker säger att de vill öka redundansen för att skapa luft i systemet?
13: Ja, du. Ja, nej, men det blir ju väldigt obegripligt. Och det är ju inte särskilt bra kommunikation då egentligen. Alltså, vill man att de vanliga väljarna ska förstå en, då ska man ju inte uttrycka sig på det där sättet. Jag tror inte att det blir en bra kommunikation av det.
16: Gunilla, vad säger du?
14: Jag tänker att det ibland kan vara, om vi har pratat om att det antingen ska vara trovärdigt eller att det ska börja rulla och få liksom spridning, men det här kan också vara att inte, liksom, det ska vara lite obegripligt så att man inte behöver ställas till svars för det man har sagt. Du sa ju att du skulle få luft i systemet, kan man ju inte precis, det är ju inte liksom en konkret ställa någon till svars för ett sånt uttryck. Mm. Så det kan ju också vara en förklaring till att man använder de här orden, men effektivt eller strategiskt, nej.
16: Vad säger du, Fredrik, snarare om det här med att krångla till eller prata gammaldags? Alltså, vill de uppnå att de... Det spelar inte så stor roll om människor inte förstår. Det viktiga är att det låter som att de förstår vad de själva pratar om, eller?
13: Ja, men så kan det ju vara. Men det kan ju också vara så att språket har blivit förskrivet, och så är det smittat av juridiken. Alltså att det är någon tjänsteman i regeringskansliet eller alternativt i riksdagen som har suttit och skrivit på det hela först. Och så... så tar det sig igenom och blir det man säger till slut. Det är väl en kombination kanske av det och att man vill låta kunnig och auktoritativ.
16: Mm. Hur mycket tror ni att det är en strategi att låta på det här sättet? Eller är det snarare ett fall av att falla för grupptrycket? Så här pratar en politiker. Alltså vi hade en lyssnarfråga här från en ganska relativt ung, som hon själv skrev, politiker. Vad tror ni? Är det som så här börjar man prata när man blir politiker?
13: Ja, nog tror jag att, att de lärde sig av varann, absolut, det tror jag, förutom det här med att mycket hämtas från juridiken då. Men det blir ändå långsamt bättre, även om det fortfarande är ett mera gammaldags... Det är ju inte samma språk som talas i riksdagen som utanför. Men det har ändå blivit bättre, tycker jag, under min tid som journalist.
14: Jag tänker också att många politiker, man pratar om politikerbroiler, vad nu det är, men många skolas ju i ungdomsförbunden, och att det fortfarande är så att man skolas in i det här språket. Så att det är liksom ett slags yrkesspråk, ett gruppspråk. Och precis som Fredrik var inne på här, att det också ofta är skrivet språk som speglas när man talar. Sen får man ju hoppas att det här förändras, för att det är ju inte bara den här gruppen som ska lyssna, de som sitter i riksdagen, för att vi har ju också en språklag som säger att all offentlig kommunikation ska vara begriplig och tydlig och enkel. Och så därför så får man väl hoppas att det här förändras och att Fredrik har rätt i att det faktiskt rör sig åt det hållet.
16: Mm.
13: Ja, men regeringskansliet till exempel, de har en lista på ord som de avråder ifrån, och det är ord som ankomma, föranleda, förorda, inhämta, påkalla, underlåta. Men de där orden används ju faktiskt hela tiden. Så att de har inte lyckats med det där än i alla fall.
16: Nej, de är inte så bra på att hålla sina egna regler då. Gunilla Almström Persson och Fredrik Furtenberg, tack så mycket för att ni ville vara med här i Språket.
14: Tack.
13: Tackar.
16: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Tycker du att det här var intressant, då ska du lyssna på våra tidigare avsnitt av Språket i valrörelsen. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om hur det låter när politiker pratar om sig själva och sina politiska motståndare. Missa inte det.
8: Och från språkliga detaljer till kärnfrågor.
20: Partierna lovar att det ska bli billigare att vara svensk. Men är plånboksfrågor verkligen det som avgör svenska val? När det gäller skolpolitiken vill en majoritet av väljarna slopa vinstuttag. Så varför har partierna inom båda blocken så svårt att komma överens i frågan? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
21: Poängen med skolan är att lära barnen så mycket som möjligt, inte att tjäna pengar.
22: Och svensk skola får aldrig vara ett integrationsprojekt.
23: För de pengar vi lägger på skolan, de ska stanna i klassrummet.
24: Vi är Sveriges skolparti. Vi kommer alltid sätta barnens intresse före börsbolag.
16: Katarina Helmersson, politikreporter med fokus på skola. Ta oss med till något ögonblick som du tycker symboliserar hur det har låtit på skolpolitikområdet på sistone.
25: När vi liberaler nu gör upp med oordningen på den svenska skolmarknaden.
26: Ja, det här är ju då ungefär mitt i det tal som den då ganska nyblivna partiledaren för Liberalerna, Simona Mohamsson, håller på sitt första landsmöte som partiledare.
25: Så kommer vi att få rätt igen.
26: Hon är i Karlstad, hon står på scenen i en brun kostym. Hon har fått väldigt mycket applåder under hela det här talet. Och man hör ju också hur mycket applåder hon får efter att hon har då slagit fast den inte helt enkla frågan för Liberalerna att fasa ut vinstintresset i skolan. Ett tal som för övrigt till väldigt stor del handlade om skolan.
25: För valfriheten ska värnas även för nästa generation. För ordning och reda, både i våra klassrum men också i vårt skolsystem. Det är vad vi menar med barnen före börsbolagen.
26: Och jag tycker att det är ganska talande för den här mandatperioden. Därför att vinsterna är ju helt central, oavsett vad man pratar om i skolan, så är det en central fråga. Jag tycker också att den är symbolisk därför att det har skett väldigt mycket förflyttningar i den här frågan. Det vill säga, det var ju inte alls så att Liberalerna ville förbjuda aktiebolag tidigare. Tvärtom så tog man ju bort det från en utredning som den förra regeringen hade påbörjat.
0: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, välja, beteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Ekonomi och skola är två ämnen som prioriteras ungefär lika högt av väljare till vänster och till höger, till skillnad från hur det är med till exempel klimatfrågor och migrationspolitik. Och det här då, att väljare från hela det politiska spektrat prioriterar de här frågorna högt, gör det dem mindre eller mer polariserande?
1: Nej, men de kan ju göra det mer utslagsgivande, för här finns det verkligen en ordentlig fight mellan partier om vilken sida som uppfattas ha den bästa politiken. I skolfrågorna är det ju alltid, under alla tider har det varit Socialdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna som har tävlat om tronen när det gäller att ha den bäst, uppfattas ha den bästa politiken när det gäller skola och utbildning. Och när det gäller ekonomi så har det alltid varit en strid på kniven mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om att uppfattas ha den bästa politiken för Sverige ekonomiskt.
0: Skolfrågorna då, hur viktiga är de för väljarna nu inför valet?
1: Ja, de ligger ju alltid med topp fem när vi mäter de här sakerna. De trendar tillsammans med sjukvårdsfrågorna, så att sjukvård, skola, utbildning, de hänger ofta ihop med varann. Men det finns några val där skolfrågorna har varit väldigt framskjutna. Och det viktigaste kanske var, det blev ju väljarnas viktigaste fråga 2014 till exempel. Då hade vi en stor debatt om svenska PISA-resultat, alltså skolresultat, som uppfattades vara ett stort problem. Och det blev en väldigt intensiv diskussion om skolans kvalitet 2014.
2: Ja, skolresultaten sjunker och Jan Björklund, du vill ha ordningsbetyg. Varför är det en del av lösningen på problemet?
1: Ofta var det ju en toppfråga, en första fråga i utfrågningar och debatter som handlade om de svenska skolresultaten och vad vi ska göra åt dem. Varför håller vi på att trilla ner i olika typer av världsrankingar när det gäller skola?
3: Därför att Sverige har väldigt stora problem med just ordning och studiero i klassrummen. Och det här hänger naturligtvis samman med kunskapsfallet i svensk skola. Om det inte är arbetsro i klassrummen så är det många elever som inte lär sig det.
1: Och då tvingades ju partierna positionera sig och komma med massa skolpolitiska förslag.
4: Efter 8 år nu med dessa katastrofala resultat så är ni förvånansvärt nöjda. Ni har valt att sänka skatten 20 gånger mer än vad ni har valt att lägga på skolan. 8 år är med miss.
1: Framförallt gynnade det ju då de två partier som uppfattas ha den bästa politiken. Och det är ju antingen Socialdemokraterna eller Folkpartiet Liberalerna. Och de har ju växlat vid den här under 30 års tid har man fightats om att uppfattas vara den bästa på skol- och utbildningsfrågorna.
0: Lite kort, vad betydde skolpolitiken i förra valet 2022?
1: För balansen mellan Tidöpartierna och den rödgröna så betyder det inte lika mycket som sjukvården och miljön kanske, men däromkring. Och den gången så var det tydlig fördel för opposition, alltså de rödgröna partierna.
0: Och en av de stora stridsfrågorna när det gäller skolan är ju den om vinsterna. Och där finns det ju ett glapp mellan väljarna där en majoritet vill ha bort dem. Men så ser det inte ut hos partierna. Varför gör inte partierna som väljarna vill?
1: Ja, det finns massor med frågor där partier och elit inte går i takt med folket. Så frågan är varför det inte sker någon anpassning just på det här området. Och det beror väl på att meningarna är ju rätt delade, och beroende på hur man mäter den här opinionen så ser det lite olika ut också. Det är en väldigt elastisk opinion kring vinster. Frågar man om huruvida man vill begränsa vinster i välfärdsfinansierad vård, skola, omsorg så är det ju oftast 70-75% som tycker det är ett jättebra förslag. Om man samtidigt ställer frågor om som har med valfrihet att göra, rätten att välja skola och så vidare, fri etablering för friskolor och sånt där, då har vi en helt annan opinion. Så att beroende på var man lägger tyngdpunkten i argumentationen så är opinionen väldigt ambivalent i den här frågan. Och det kan ju förklara varför partier som då gått fram i val efter val här nu, framförallt Vänsterpartiet, både 14 och 18 och 22 med ett förbud mot vinster i välfärden förslag, att man har inte kunnat vinna särskilt mycket på det där. Inte så mycket som vi kanske hade väntat oss faktiskt.
20: Och utöver då vinster i skolan som ju väldigt mycket av debatten har handlat om, vad finns det för andra ideologiska skiljelinjer i skolpolitiken?
1: Ja, historiskt har det ju funnits här, det var mycket, mycket prat om när man ska införa betyg. Nu handlar det mycket om liksom mobilförbud och skärmar och det här från skärm till perm. Nej, tvärtom. Från perm till skärm. Nej, från skärm till perm är det ju.
5: Från skärm till perm.
6: Vi går från skärm till perm.
7: Släpp skärmen och ta upp permen.
20: Vilka partier tjänar mest då nu inför valet på att skolfrågor upplevs som viktiga för väljarna?
1: Ja, det är Socialdemokraterna som har hemmaplansfördel. Det är fler som uppfattar att Socialdemokraterna har den bästa politiken jämfört med andra partier. Just nu släpar Liberalerna lite grann efter, men annars är ju detta Liberalernas stora fråga där det är väl helt nödvändigt för Liberalerna om de ska kunna göra sig gällande att de kan använda skol- och utbildningspolitiken för att kanske komma tillbaka.
20: Katarina Helmersson, politikreporter med fokus på skolan. Vad är din bild? Vad är det som gör skolfrågan så viktig för många väljare?
26: Ja, alltså jag håller ju med Henrik Ekengren Oskarsson kan man säga att alla har ju en relation till skolan på ett eller annat sätt. Och så har ju de här PISA-resultaten som mäter flera olika förmågor i skolan, de har ju lyfts upp väldigt mycket i den politiska debatten på senare år. Så det har ju blivit en väldigt central fråga. Och jag kan tänka mig att den här skolfrågan blir lite grann som en överlevnadsfråga för hela det samhälle som vi känner det idag. Allt ifrån att Sverige behöver fler ingenjörer för att kunna fortsätta ha ledande företag i den här exportberoende ekonomin vi har, till att minska utanförskapet och därmed i förlängningen minska kriminaliteten och arbetslösheten. Det vill säga det som handlar om att öka likvärdigheten i skolan. Så att det är liksom en central fråga som skär igenom nästan hela samhället.
20: Och hur svarar politiken på det här då?
26: Ja, genom att sätta skolan göra den central i politiken. Och när man tittar konkret på vad man har satt fokus på den här mandatperioden så handlar det ju, man anser att själva inriktningen på det vis som undervisningen sker och på det som man faktiskt lär ut behöver förändras. Konkret handlar det om att man kommer att rösta igenom en ny läroplan. Pratar ju mycket, som vi hörde Henrik Ekengren Oskarsson säga också det här, från skärm till perm. Alltså man har pekat ut att ett problem är att elever läser för lite böcker och därmed har svårt att ta till sig kunskap. Så det har man ju satsat på olika sätt. Och sen också att man har olika strategier då för att öka intresset för att läsa de ämnen som har med ingenjörsutbildningar att göra. Det går ju sisådär, men kopplat till det så handlar det ju då mycket om att man vill att fler ska vilja bli lärare, fler ska vilja stanna kvar i yrket, och då handlar det väldigt mycket om disciplin och ja, lärarnas arbetsmiljö försöker man ju också att hitta lösningar på.
20: Och precis som vi har varit inne på så är det ju frågan om vinsterna som det har varit väldigt mycket debatt om. Det handlar i huvudsak om huruvida privata aktörer ska kunna ta ut vinst från skattefinansierade skolor. Katarina, vad presenterar partierna för alternativ, och då inte bara Liberalerna?
26: De partier som vill ta bort vinsterna från skolan, där handlar det ju om att man vill hitta en ny företagsform, en ny associationsform för att det ska kunna hända. Och vi vet ju att de allra flesta elever som går i en friskola går ju i en aktiebolagsägd skola. Så det är ju ingen liten sak det här att förändra det här systemet. Och Socialdemokraterna har ju pekat på det, till exempel när de presenterade vilka frågor som är viktiga för dem inför valet. Att man vill fasa ut vinsterna, men man konstaterar ju också att det kommer ju ta tid, det måste utredas. Och, så det är väl ingen som tror att det här kan ske över en natt.
20: Men bara så att vi förstår, varför är det så svårt att plocka bort vinsterna ur skolan?
26: Ja, jag skulle tro att det beror på just det faktum att de flesta företag som driver skolor gör det i aktiebolagsform, för man anser att det är en på olika sätt en väldigt smidig form att ha den här typen av verksamhet. Man behöver hitta ett sätt att få skolor att kunna leva vidare, men i en helt ny form. Och det tar tid helt enkelt att hitta den här företagsformen som skulle kunna ersätta ett aktiebolag. Sen är det såklart, de som driver de här friskolorna, oavsett vad de själva säger, så är ju en aktiebolags själva grund är ju att vara vinstdrivande. Så man kan ju inte sluta göra det. Det är ju ett av incitamenten till att överhuvudtaget ha en friskola. De som driver friskolor utan att de är vinstdrivande ser ju inte alls det här problemet på samma sätt naturligtvis.
20: Det har ju varit väldigt mycket debatt om de här vinsterna, men var går den politiska skiljelinjen?
26: Ja, den politiska skiljelinjen går ju mellan, ska det inte finnas några vinstdrivande skolor alls, eller ska de skolor som sköter sig kunna ta ut vinst när de har uppnått alla de krav som vi ställer på skolorna?
9: Det är ju galet att våra skattepengar som ska gå till elever och till lärare, till läroböcker, istället försvinner iväg till riskkapitalisternas vinster.
10: Det ska bli ordning i själva skolsystemet genom att stoppa betygsinflation och oseriösa skolhuvudmän.
26: Och när det gäller de partier då som anser att hur man än gör så måste man fasa ut vinsterna helt och hållet, då, det är ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och nu då även Liberalerna. Övriga partier är ju mer inne på linjen att det som nu kommer i lagstiftning också, det vill säga regelverk för när man inte ska kunna dela ut vinst.

0: det här handlar om. Från Sverigedemokraternas sida säger man att det här är precis samma sak som Tidöavtalet säger. Alltså att inte tillåta vinst vid olika typer av missförhållanden eller brister. Medan Liberalerna säger det här, vi har fått med Sverigedemokraterna på vår skolpolitik. Vi vill fasa ut vinstintresset under nästa mandatperiod.
1: Att fasa ut vinsterna innebär ju att vi sen får ett vinstförbud.
2: Nej, vinstförbud har vi inte gått med på.
3: Frågan om vinsterna har ju tagit väldigt mycket plats i debatten. Vilka andra skolfrågor har det hettat till om?
0: Ja, grejen är att det har inte hettat till kring sådär väldigt många andra frågor, för att oavsett vad man pratar om så trillar man alltid ner i den här vinstdiskussionen. Men sen är det ju lite mer nyanser kan man säga. Samtliga Tidöpartier öppna för det man kallar för no excuse-skolor. Alltså en skolform som finns på några skolor i Storbritannien där disciplin och ja, väldigt starka regler kring vad som ska gälla i skolan, med skoluniform och mycket annat. Det vill Tidöpartierna utreda någon slags svensk variant av, medan det får mycket kritik från oppositionen. Och i det kan man också säga då att de här olika förändringarna av regelverket som handlar om trygghet och studiero, alltså disciplinen då, som har varit viktig under den här mandatperioden, och även hur elever som behöver det ska få stöd i skolan, som ju görs om ganska mycket.
3: Det är ju de dåliga resultaten i PISA-mätningarna som har skakat om skolfrågan i Sverige. Och vi hörde ju Henrik Ekengren Oskarsson om att det var det där som hände när skolfrågan seglade upp då 2014, när den låg så högt för väljarna. Och nu kommer en ny PISA-mätning precis innan valet. Vad kommer den att spela för roll?
0: Ja, den kommer ju verkligen lägligt kan man säga då, bara några dagar in på valet. Så den kommer naturligtvis att kunna användas som slagträ eller motsatsen mellan båda sidorna kan man säga. För att den förra mätningen 22, då gick det ju inte så bra, och då pekade man ju mycket på att det kunde ha med pandemin att göra. Så det blir ju viktigt vad den visar nu. Å andra sidan är det väldigt svårt att veta vem som ska äras alternativt få skulden för resultatet. Det har ju presenterats väldigt många reformer, och så här i slutet på mandatperioden är det ju många som man röstas igenom. Men det är ju ändå en ganska trögflytande materia det här med ja, hela skolsystemet.
3: Henrik Ekengren Oskarsson, om vi tar ekonomin då och den där striden om den ekonomiska politiken, vad spelade den för roll i förra valet?
4: Nu hör inte radiolyssnarna, men det här är ljudet av en falukorv som svischar. Ni ser inte det här?
5: Ja, nästan ingenting. Alltså, ibland pratar vi om att 2022 års val var ett plånboksval.
4: Det här har hittills alla svenskar alltid haft råd med.
5: Våra analyser visar ju att nej, alltså väljarnas egna privatekonomiska bedömningar, de hade väldigt svagt samband med partivalet.
6: Det är inte Putin, det är inga andra externa faktorer, utan det är regeringens politik som har lett till att vi har Europas högsta dieselpriser.
7: Falukorvar, Magdapriser, Stenevis skatter i all ära. Man hade bara önskat att de blåbruna var lika bra på ekonomi som de är på att vara stand-up-komiker.
5: När det gäller det som oftast spelar störst roll, bedömningar av hur det går för Sveriges ekonomi, det hade sådär lagom genomsnittligt inflytande över valutgången, ungefär som det brukar ha. Så trots att det var så en dyster utblick som väljarna hade på den svenska ekonomin, så var inte det någon huvudförklaring till varför valet slutade som det gjorde.
3: Och grejen är att det ser ju inte jätteljust ut nu heller. När vi går in i valspurten nu då inför valet 2026, då befinner vi oss i lågkonjunktur, arbetslösheten är hög. Vad brukar sånt där spela för roll för valrörelser och valresultat?
5: Ja, det finns ju, vi kallar det för ekonomisk röstning, och i det långa loppet så finns det ju ett väldigt tydligt samband att en regerings överlevnadschanser är ju klart bättre om det är medvind i den nationella ekonomin. Det vill säga att vi har låga räntor, låg inflation, hög tillväxt, en sysselsättning som är på väg upp och en arbetslöshet som är på väg ner. Allt sånt där är ju i grunden positivt för en regering om man vill överleva, och ingen av de här faktorerna står ju särskilt bra. Men det, samtidigt finns det väldigt många undantag från den här klassiska ekonomiska röstningsteorin. Så att den här bestraffning, belöning av sittande regering, den funkar inte. Det är inte 100% samband här, utan

0: Det finns många goda exempel även från Sverige och svensk valrörelsehistoria som visar att det inte alls behöver vara på det sättet. Och det bästa exemplet är väl Fredrik Reinfeldts alliansregering efter den här Lehman Brothers, den globala finanskrisen som vi hade 2007-2008.
1: Finansministern, varsågod.
2: Fru talman, vi har nu arbetat nära nog i konstant 2 skift i Sverige för att hantera finanskrisen sedan den 15 september.
0: Där nästan alla regeringar i vår omvärld fick gå, men regeringen Reinfeldt gick till och med framåt opinionsmässigt och kunde sitta kvar i valet 2010.
2: Trötthet över vad de här marknaderna har för effekter.
0: Allt annat lika hade det varit naturligtvis mycket lättare för den sittande regeringen att ha en chans att få 4 år till om det hade sett ljusare ut i ekonomin.
3: Men vilka partier är det då inför det här valet, tror du, som tjänar eller förlorar på om ekonomin tar mycket plats i valrörelsen?
0: Ja, men just nu är det ganska lika mellan Moderaterna och Socialdemokraterna när vi tittar på hur väljarna bedömer de här partiernas ekonomiska politik. Så det här är ju om ekonomi blir stort, så är det ju framförallt en domän för de stora klassiskt regeringsbärande partierna. Så då blir det en fight mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Och det är ju bara om båda de här aktörerna vill ha en strid om den ekonomiska politiken som det kommer bli det. För det it takes two to tango, som det heter. Och så är det väldigt mycket. Man måste bjuda upp varandra till dans för att den ekonomiska politiken ska bli politiserad och tillräckligt intressant för medier att plocka med i debatter och utfrågningar i samband med valet.
3: Du nämnde ju det här med plånboksvalet som man kanske kallade 2022-valet. Och det pratas ju ganska mycket om privatekonomi nu också. Det här med matpriser och elpriset och bensinpriset. Och ändå så kom ni då fram till att det inte var plånboksfrågorna som blev avgörande. Hur ska man förstå att politiken ändå satsar så kallade plånboksfrågor?
0: Ja, nej, men det beror väl på att de inte har läst våran bok tillräckligt. För att nu såg vi ju verkligen en möjlighet. Äntligen har vi ett val i Sverige där kanske för en gångs skull hypoteserna om plånboksröstning kan ha någon som helst möjlighet att överleva en empirisk prövning. Så vi har ju prövat de här plånbokshypoteserna flera hundra gånger på hur många sätt vi kan. Och vi hittar väldigt lite. Energifrågorna var viktiga, men det förklarar inte väljarrörelser under valrörelsen. Och jämfört med många andra faktorer så spelade det en underordnad roll. Och jag tror det beror mycket på att det finns en sån här tredjepersonseffekt när man tänker på hur alla andra röstar efter partiledaren och efter plånboken. Men det skulle jag ju själv aldrig göra. Det finns en sån tredjepersonseffekt, kallas det för. Och jag tror att våra politiker lider mycket av det där. Man har en föreställning om att väljare byter parti eller byter block beroende på om de tjänar några 100 kronor eller någon tusenlapp på det ena eller andra förslaget. Och det är ju helt enkelt bara fel.
4: Och stötta svenska hårt arbetande familjer.
5: Stötta vanliga familjer.
3: Och i själva verket så är det då snarare ekonomin på ett nationellt plan som väljarna är intresserade av. Eller?
0: Ja, väljarna värderar hur olika aktörer hanterar till exempel ekonomiska kriser. Det var ju väldigt tydligt då i Alliansen och Reinfeldt-fallet där då, att trots att ekonomin gick i princip åt helsike i samband med den globala finanskrisen så gav man regeringen, den sittande regeringen då, väldigt stort beröm för hanteringen av krisen. Man tyckte att man skötte det på ett bra sätt. Så det handlar mer om skötsel och regeringsduglighet i frågor som rör ekonomi än att man blickar ner i den egna plånboken.
3: Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator. Vad tycker du ringar in den ekonomisk-politiska debatten under mandatperioden?
6: Ja, det verkar som den här regeringen i år fokuserat på hushållens utgifter.
7: Ja, idag ändras officiellt matmomsen från 12 till 6%.
6: När elpriserna gick upp sänkte man elskatten. skatten. När matpriserna ökade sänkte man matmomsen.
5: Sänkningen genomförs tillfälligt med motiveringen att stärka hushållens ekonomi.
6: Och nu när bränslekostnaderna går upp, ja, då sänker man skatten på bensin och diesel.
7: Från och med 1 juli sänks priset för bensin och diesel med 3 kronor.
3: Henrik Ekengren Oskarsson talade ju om att forskning visar att plånboksfrågorna inte är det som avgör val. Och samtidigt så har vi sett en hel del utspel på det där området. Varför tror du att politikerna pratar så mycket om hushållens utgifter om plånboksfrågorna inte är så avgörande för väljarna?
6: Alltså man måste komma ihåg att det tuffa ekonomiska läget för många europeiska länder kombinerat med oljekrisen har ju förstärkt populistiska utspel om att hjälpa hushållen. Och även vi i media bidrar genom att gärna lyfta fram skräckexempel på hur dyrt saker har blivit, även om det inte alltid är så. Och många traditionella partier känner nog också konkurrensen från populistiska ytterkantspartier som gärna pratar plånboksfrågor.
3: Lyckas regeringen med det här då att göra det billigare för svenskarna?
6: Alltså, den här ekonomiska politiken har väl egentligen två ben. Man vill som sagt göra det billigare för hushållen och göra deras plånböcker tjockare. Det andra benet är ju att konsumtionen har blivit en så stor del av tillväxten, och här hoppas regeringen att hushållen använder sina nya pengar till att köpa mer saker och tjänster och på så sätt få tillväxthjulen att snurra igen.
3: Men har det här också medfört att det har blivit billigare att vara svensk?
6: Ja, alltså på kort sikt har det haft viss effekt, som till exempel sänkningen av matmomsen. Men på längre sikt är köpkraften mer beroende av tillväxt och reallöneökningar. Och här menar vissa nationalekonomer att de här skattesänkningarna på till exempel el, mat och bränsle är kortsiktiga och att de faktiskt motverkar marknadens egna prisfunktioner och att de till och med kan försvaga den långsiktiga tillväxten.
8: Vi kan helt enkelt inte fortsätta med att körla hushållen, att försöka skydda dem mot alla typer av störningar som händer i ekonomin.
3: Så vad är det som avgör då hur det kommer att bli för svenska hushåll framöver?
6: Ja, en viktig del är att vi kommer ut i lågkonjunkturen, att det går bättre för svenska företag och att de dessutom förbättrar sin produktivitet. Alltså det vill säga att de lyckas bli mer effektiva med att göra det de gör. Och produktiviteten är en viktig nyckel till att ekonomin blir bättre.
3: Till sist, Henrik Ekengren Oskarsson, du har studerat många valrörelser vid det här laget. Vad ser du mest fram emot att följa nu på sluttampen av årets valrörelse?
0: Ja, men jag är ju skadad på politik, så att jag hoppas ju kunna få se spännande diskussioner om viktiga gemensamma problem som behöver lösas i det svenska samhället. Valrörelsen är ju viktiga. Det är de tillfällen som partierna har att sälja in sin politik och bygga förtroende bland medborgarna. De här veckorna, månaderna vi har framför oss här nu är väldigt, väldigt viktiga för demokratin. För att väljarna ska ju delegera sin makt under de kommande 1461 dagarna. Och alla de beslut som ska fattas under den kommande mandatperioden.
3: Det säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack för att du har varit med och tack till dig som har lyssnat. Det här var det sista av sommarspecialavsnitten av det politiska spelet om väljarnas viktigaste frågor. I Sveriges Radio-appen finns de andra avsnitten som handlar om sjukvård, lag och ordning, invandring och klimatet. Nästa vecka är Parisa Höglund tillbaka igen. Tekniker var Rasmus Allansson, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.
9: Det är lördag den 1 augusti och du lyssnar till Sveriges Radio och P1.
10: Här är Ekot 17:15 och det ska handla om migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta. Och efter 10 dygn är den stora branden i Frankrike äntligen under kontroll. Och regeringen delar ut krisstöd till lantbruket. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Och först till den spanska exklaven Ceuta dit 50 000 migranter tog sig för drygt ett dygn sedan. Läget har återgått till det nästan normala, säger den spanska regeringen. Och för en liten stund sedan pratade jag med vår utsända på plats, Sara Assarsson.
11: Jo, men det stämmer att det har gått tillbaka till det normala här. Det är ganska lugnt på gatorna. Men fortfarande är det en strid ström av människor som återvänder. Jag står precis vid gränsen nu. Det är väldigt mycket militärer på gatorna. De försöker få människor att röra sig framåt mot gränsen och tillbaka till Marocko. Jag har pratat med ganska många människor här som kom för ett par dagar sedan och som nu tvingas återvända.
10: Vad säger de som du pratar med?
11: De säger det att de kunnat gå fram och tillbaka relativt fritt, men att det har varit väldigt svårt att hitta någonting att äta. De var hungriga, många har rest långt. Och de uppmanades ofta genom, liksom, jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupper och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu, de vill återvända nu, för att nu har de ingenstans att ta vägen, har svårt att hitta mat.
10: Har du pratat någonting med invånarna i Ceuta? Vad säger de?
11: Ja, precis. Jag pratade med en lärare som sa att hon känner att de är övergivna här. Att vi lärde oss ingenting från 2021, utan känner sig lite övergivna av spanska myndigheterna. Hon tyckte det tog alldeles för lång tid för att få hit tillräckligt med polis och militär för att återställa ordningen. Jag pratade också med en kaféägare som själv kommer från Marocko, men har bott här i 27 år. Han var tvungen att stänga sitt kafé för det blev väldigt hetskt och folk köade, försökte komma in och ville att han skulle hjälpa dem. Så att det har varit en svår situation för lokalbefolkningen. Många berättat att de stannar hemma och har stängt ner sina butiker.
10: Vet du någonting om vad som händer härnäst?
11: Nej, det vet jag inte riktigt. De flesta har sagt till mig att de kommer försöka ta sig tillbaka igen. För målet är att många av migranterna jag har pratat med säger att de kommer försöka igen. För de vill nå Europa, vill ha en bättre framtid. De pratar om desperationen i Marocko.
10: Det sa Sara Assarsson när jag pratade med henne för en liten stund sen. Och Spanien meddelade idag att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Nästan 70 människor har enligt spanska myndigheter mist livet när de korsade gränsen och flertalet av dem när de skulle simma runt en vågbrytare. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tillsammans med 21 andra stats- eller regeringschefer i EU skrivit ett öppet brev där de ber om ett krismöte om migrantvågen vid Ceuta. Och så här motiverar Ulf Kristersson varför Sverige har skrivit under.
12: Vi är bekymrade över Spaniens agerande i den här frågan och har varit det ganska länge. Det var en ganska stor diskussion som jag berättade redan efter förra Europeiska rådet när Spanien har bestämt sig för att ge någon slags amnesti till över 1 miljon immigranter som har tagit sig olagligt till Spanien och där risken är stor att de sen flyttar sig till andra länder. Och nu kommer då det här till detta att Spanien inte har kontroll över sin gräns i en speciell del av Spanien i och för sig. Men vi är många som är bekymrade över Spaniens agerande i de här frågorna.
13: Enligt de spanska myndigheterna har i princip alla migranter nu återvänt till Marocko. Men även om den akuta krisen är löst tycker Ulf Kristersson ändå att det är motiverat att skriva det öppna brevet.
12: Om det är så ser det naturligtvis bra, men visst visar det på en betydande svagheter i gränskontrollen. Och det här är inte en rent spansk angelägenhet. Eftersom vi har fri rörlighet inom Europa så måste andra europeiska länder kunna lita på att också länder som har gräns mot andra delar av världen kan hålla den gränsen.
13: Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, han tycker ju att då vissa EU-ledare inte har en självisk och polariserande hållning i med det här. Då. Vad säger du om det?
12: Nej, jag delar inte den uppfattningen. Jag tror både jag och Mette Frederiksen till exempel i Danmark som också ligger bakom det här brevet snarare tycker att det är Spanien som riskerar att agera på ett polariserande vis. När vi nu är väldigt många länder i Europa, allt fler som verkligen försöker ta ansvar för att inte återupprepa den sortens flyktingkris som vi hade 2015, då är det ett problem om ett land inte tar det ansvaret.
10: Säger statsminister Ulf Kristersson och reporter var Magnus Liljesköld. Så ska det handla om bränderna i Frankrike.
14: Den stora skogsbrand som rasat väster om Bordeaux i 10 dygn är nu under kontroll. Och de flesta som behövt lämna sina hem kan återvända. Krisen är inte över, men vi är äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Brocat på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunez fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Halvan Cap Ferré är fortfarande evakuerad. Det har redan varit den värsta uppmätta brandsäsongen hittills i Frankrike. Och den globala uppvärmningen, som sker dubbelt så snabbt i Europa jämfört med snittet, gör att bränderna blir större och sprider sig snabbare. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
10: Så ska det handla om fotboll. FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget att sälja av en del av fotbolls-VM. Infantino har förlorat UEFAs förtroende, skriver det europeiska fotbollförbundet i ett uttalande. Infantino befinner sig i en förtroendekris, det säger Noah Bachner som är fotbollskrönikör på Expressen.
15: Det betyder också att hans ledarskap befinner sig i en sorts förtroendekris. Tanke på hur omvärlden och de stora konfederationerna, förbunden och även hans närmsta medarbetare inom FIFA har reagerat på det här. Att han inte kunde pressa på mer tyder ju på att han blev övergiven helt enkelt. Det fanns ingen väg framåt för det här idén längre.
16: I början av nästa år står Infantino inför ett omval som FIFA-ordförande. Enligt Bachner har det fram tills nyligen varit ganska tydligt att han kommer att bli omvald.
15: Men det här har förändrats de senaste dagarna. Inte minst på grund av sättet det här gjordes på. Det finns ju mycket betänkligheter kring själva idén och vad den innebär för fotbollen. Och de allra största kritiken som har kommit från både UEFA och från andra delar av världen är processen bakom det här. Att han mer eller mindre har lämnat hela sin organisation ovetandes om att det här har varit på gång.
16: Det europeiska fotbollsförbundet, UEFA, har helt tappat förtroendet för Infantino enligt AFP. Och FIFA-ordförandens operativa chef, Kevin Lamour, gick ut igår och sa att han kände sig vilseledd. Och en av hans främsta rådgivare, Carlos Cordeiro, har lämnat sin post i protest. Samtidigt, menar Noah Bachner, ska man inte utesluta att Infantino blir omvald.
15: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster. Man ska komma ihåg att Montserrat har lika stor röst som Tyskland har. Och på det sättet så finns det möjligtvis ett stort stöd för honom beroende på vem han skulle kunna stå emot.
10: Noah Bachner, fotbollskronikör på Expressen. Reporter var Moa Bäckman. Befälhavaren som var inblandad i fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. I olyckan kolliderade ett 90 meter långt norskt handelsfartyg med en fritidsbåt. En vuxen och ett barn omkom och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Enligt åklagaren så begärs befälhavaren häktad eftersom det kan finnas en flyktfara då befälhavaren saknar hemvist i Norden eller något EU-land. I Karlstad har en person dött efter att ett mindre flygplan kraschat vid flygplatsen. Mats Öhman är polisens presstalsperson i Region Bergslagen.
17: Klockan 12.03 inkom larmet till polisen att ett plan hade kraschat vid Karlstad Airport. Och utredning på platsen har gett vid handen att i samband med start så har planet lyft och sen kraschat ner i marken och tagit eld. I planet färdades en person, piloten, och den avled i planet omedelbart i samband med krasch och eld. Vi har uppgifter på platsen om att det är en man.
10: Säger Mats Öhman på polisen. Regeringen har beslutat att dela ut ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket som har drabbats hårt av konflikten i Mellanöstern. Lantbrukaren Jonas Nilsson är en av dem som kommer att få stödet och han känner frustration över att världsläget kan påverka lantbruket så pass starkt.
18: Antingen har du tur att det går bra eller så har du otur att det går dåligt. Och du kan inte påverka något av det, utan det är någon annan som bestämmer hur det ska gå.
5: På gården i Töreboda i Västra Götaland sitter Jonas Nilsson om kvällarna och räknar på hur han ska kunna gå i vinst på sina växtodlingar. Det har inte sett bra ut för hans höstvete.
18: Enligt kalkylen nämner du, så är det minus 1,25% på bara höstvete.
5: I vanliga fall köper Jonas Nilsson gödsel till nästa års odling runt midsommar. Men i år var det alldeles för dyrt. Istället har han snålat med årets gödsel så att det ska räcka även till nästa år. Det har dock påverkat kvaliteten.
18: Vetet kommer inte hålla den kvaliteten som jag hade önskat.
5: Det var när kriget i Mellanöstern bröt ut som kostnadsläget snabbt förändrades för lantbrukare. Priset på gödsel och drivmedel höjdes fort samtidigt som priset på de varor lantbrukarna säljer inte ökade. Det berättar Bengt Jonsson som är utredare på Jordbruksverket.
19: Jordbrukarna hamnade då i en kostnadsfälla.
5: För att hjälpa lantbrukarna har regeringen nu beslutat om ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket, riktat till lantbrukare med växtodling. Bengt Jonsson tror att pengarna kan ge lantbrukarna stabilitet.
19: Man får en inkomst som gör att man vågar och satsa inför framtiden och producera livsmedel som vi behöver i landet.
5: Och Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, välkomnar stödet. Men han menar samtidigt att det krävs mer för att stärka lantbruket på längre sikt.
20: Lantbruket behöver långsiktigt bättre villkor och en bättre odlingsekonomi för att kunna stärka svenskt lantbruk och utveckla det.
10: Reporter var Elsa Ivarsson. Idag tågade Pride-paraden genom ett varmt och soligt Stockholm. Och Ekots reporter Carl Friborg var på plats på Norr-Mälarstrand där paraden startade. Och han pratade med några av deltagarna. En av dem var Mats Pålsson.
21: Det här är helt underbart, vädret är perfekt, stämningen är jättehärlig, vi är superpeppade att gå.
22: Och varför går du i Pride-paraden?
21: Ja, men att jag går som stolt förälder är för att jag har en dotter som är homosexuell. Jag är jättestolt över henne och jag tycker det är jätteviktigt att man manifesterar också kärleken idag. Det är inte självklart att man får älska den man vill och vara den man är idag.
23: Andreas Johansson går i paraden för att visa stöd och respekt för minoriteter, säger han. För honom har det känts viktigare de senaste åren.
24: Med tanke på all polarisering och all hat och alla faktiskt lögner och fördomar som sprids, tycker jag nog det har blivit viktigare under de senaste åren att visa faktiskt att man stöder detta, att det är helt okej. Okay.
23: Vanligtvis går ungefär 50 000 personer i paraden och runt 500 000 brukar titta på. Hur många som faktiskt gick i paraden i år vet vi inte än. Men festivalledare Måns Axelsson hade en bra känsla när han fick frågan precis innan paraden hade nått sitt slutmål vid Slussen i Stockholm.
25: Det är så här mycket människor som både tittar och går i paraden. Känns helt underbart faktiskt.
24: Och hur många är det som går i paraden idag?
25: Vi vet inte exakt nu, men det brukar vara runt 50 000 som går, ungefär 500 000 som tittar. Men det känns som fler, men det vet vi inte än.
10: Det sa festivalledare Måns Axelsson till Carl Friborg och reporter var också Hugo Bernhard. Vädret imorgon, då blir det växlande molnighet i en stor del av landet. I den norra halvan av landet passerar en del regnskurar, i den södra halvan bara någon lokal skur. Och temperaturer blir i allmänhet 15-20 grader, i fjällen 10-15. Det var Ekots producent Ola Henriksson. Vi lämnar över till Radiosporten.
26: Det har spelats fotboll ikväll. I herrarnas allsvenska fick nykomlingarna Kalmar med sig en poäng från Göteborg då de spelade 1-1 mot Häcken. Men Kalmars unge talang Charlie Rosenqvist var inte nöjd.
27: Men vi känner att vi borde gått härifrån med vinst med tanke på alla läger vi skapar och de skapar egentligen ingenting. Inget bra läge alls. Så jag känner att vi ska inte vara nöjda med lika utan vi ska egentligen gå härifrån med 3 poäng.
26: En division ner var det toppmöte och västkustderby mellan Varberg och Falkenberg där hemmalaget Varberg drog det längsta strået. Nästan det sista som hände var att Varbergs Niklas Dahlström knoppade in 2-1. Varberg som på slutvissa var serieledare men den har nu åtminstone tillfälligt tagits över av Norrköping som leder hemma mot Helsingborg med 1-0. Damasvenskan bjöd bland annat på bottenmöte mellan Norrköping och Uppsala där Uppsala blir kvar på sista plats efter förlust på hemmaplan med 4-0.
28: P1, Sveriges Radio.
9: Det är tidig lördagkväll, klockan är 6 och nu här i P1 ska vi få höra helgsmål. Ikväll är det fängelseprästen Hanna Backman som ger sin betraktelse. Och allra först hör vi klockan i Idre kyrka ringa till helg.

Han sa också till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskyldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv 50. Sen frågade han näste man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.

Vad säger du om en snygg handväska, vackra märkeskläder och ett hus med pool i Italien? Mannen sitter på en stol framför mig. Han är klädd i kriminalvårdens mindre snygga, noppiga grå kläder. Rummet är kallt och tomt. Jag träffar honom i egenskap av själavårdare. Idag kommer den oväntade frågan. Hade du inte velat leva ett mer lyxigt liv? Eftersom jag känner honom väl förstår jag att han kan leverera det han erbjuder. Men det är ett test. Hela jag förvandlas till ett stort frågetecken. Vad ska jag ens med en handväska till? Jag stoppar allt jag behöver för dagen i mina fickor, för jag vill ha armarna fria. Och även om jag hade fått 50 miljoner kronor hade jag velat jobba kvar som präst på anstalten Hall. Jag har andra fallgropar, men inte just kriminella pengar. Min bön är att förbli full av integritet. Det är det enda jag önskar mig. Till den som jag är själavårdare för brukar jag ibland ställa frågan: vad får dig att fortsätta med kriminaliteten? Långt ifrån alla drivs av pengar, men många drivs av att göra pengar. Drivet att göra pengar behövs ju ibland för att vi ska överleva som människor. Men det finns inget tak när summan är tillräcklig. Är det 10 miljoner kronor eller 700 miljoner kronor? Det finns människor som har fått ihop så mycket pengar. Tror du att de är nöjda? De kanske är nöjda, men sällan för att de har pengar. De är nöjda av andra skäl. Vi kan bara lura oss själva att lite mer pengar ska göra oss till freds. Men friden, Guds frid, finns inte där. Aposteln Paulus sa: jag kan leva i överflöd, jag kan leva fattigt. Han är en förebild i att hålla saker i ett lätt grepp, med öppen hand. Paulus var flexibel och driven, för han visste att det viktiga i livet låg någon annanstans än i pengar.

Tillbaka till mannen i kriminalvårdens kläder. Jag lär honom och jag lär många andra intagna jag möter bönen Vår Fader. Där står det: förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Ska vi glömma att folk har skulder till oss och att vi är skyldiga andra människor pengar? Det finns en praktisk dimension av det här. Vi ska göra det vi kan. Betala av till kronofogden, privatlån, bolån, betala skatt. Hålla ordning för att slippa stå i skuld och vara jagade. Ska vi driva in pengar som tillhör oss? Vi behöver ställa den frågan till Gud. Vad ska jag släppa? Vad ska jag förlåta och gå vidare från? Och vad ska jag kräva att få tillbaka? Ska jag kanske be personen om min rätt med öppen hand och vara beredd att vänta? Släppa det och se det som en bonus om personen faktiskt betalar vad hen är skyldig mig? Jag frågar ibland kriminella människor runt mig om de har sparat någonting av pengarna som har flödat in och ut. De flesta menar att poängen är att leva för dagen, använda pengarna. Men några har tvättat pengar och sparat. Ingen känner att de har byggt så stor förmögenhet att de bara kan lägga av. Pengar har den förmågan. Pengar säger till oss bara lite till. Jag har också människor i mitt liv som vill leva helt utan buffert. Som behöver leva ur hand i mun för att vara beroende av Gud. Vissa av dem kan hantera pengar. Andra kan inte hantera pengar. Pengar kan göra att vi glömmer att vi är beroende av Gud. Det är bara Gud som rår över livet.

Vi ber, Gud, gör oss fria från att längta efter pengar. Hjälp oss att inte slösa och inte vara snåla. Hjälp oss att se vad vi har fått av dig och göra någonting bra av det. Hjälp oss förstå när vi står i vägen för ditt flöde. Hjälp oss att förstå att när vi står i vägen för ditt flöde så börjar saker lukta illa. Hjälp oss släppa taget och gå in i din frid, både i det här livet och i livet efter detta. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Det var Hanna Backman vi hörde i Helgsmål och Martin Hederos och Sofia Karlsson med låten Olive Tree. Ljud och mix Mikael Brodin, producent Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Och nu fortsätter P1-kvällen med Lundströms bokradio. Marie Lundström sitter med veckans gäst och en tjock roman i händerna. Och det här programmet sändes första gången i våras.

0: Tone Schunnesson, författare till en ny roman som heter Ultravåld. Välkommen till Lundströms bokradio.
1: Tusen tack, jag är så glad att vara här.
0: Född 88, debuterade 2016 med romanen Tripprapporter. Och då var du i,
1: ja, det minns jag.
0: Ja, i Lundströms. Ja. Andra romanen kom 2020, den heter Dagarna, dagarna, dagarna. Och nominerades bland annat till Sveriges Radios romanpris.
1: Det stämmer.
0: Bland mycket annat gör du ihop med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson en filmad podd som heter Café Bambino. Nu sitter vi här med en ny roman av dig, tjockast hittills.
1: Ja, tjockast hittills.
0: Den är på runt 450.
1: Ja, något sånt, precis.
0: Sidor. Och när vi träffas nu, då är din roman precis på väg ut i världen.
1: Ja.
0: Till läsarna. Du har varit i en lagerlokal här precis och signerat böcker och fått hålla i boken för första gången.
1: För första gången.
0: Berätta.
1: Nej, men det var faktiskt, det var så här konstigt, för det är miljön, man är i en lagerlokal, folk kör runt där med sina sån, jag vet inte ens vad det heter.
0: Truckar.
1: Truckar. Och det luktar lim och det är väldigt kallt. Men så bara låg min bok där och jag kände mig faktiskt lite röd.
0: Får se, hålla upp den här, även om det är radio.
1: Ja, så här ser den ut.
0: Det är en stor mun, det rinner blod från en näsa.
1: Ja, det är en blodig näsa. Någon som har fått på snoken, på nosen. Och den här konstnären, Kelsey Henderson, som är en samtida konstnär, hon bor i Brooklyn i New York. Och hon är en sån galen skapunkare som jag hittade på internet. Och många av hennes målningar har jag haft lite som i den världen jag har byggt för ultravåld.
0: Ja, det är verkligen uttänkt.
1: Ja, ja verkligen.
0: Men nu när du håller i den, hur känns den?
1: Ja, men jag känner mig, jag tycker att den är väldigt fin och det betyder mycket för mig och jag är faktiskt lite chockad över hur lång den är och den har varit mycket längre och jag känner mig stolt faktiskt. Jag känner mig stolt och jag känner att jag har vunnit tillbaka min frihet.
0: Hur då?
1: Nej, men det har varit en lång resa och mycket arbete att skriva och jag har sagt till mig själv, Jarl i den här boken är regissör, eller vill vara regissör, han är i alla fall besatt av film. Och jag har kollat på så himla mycket film inför arbetet med den här boken. Och då bland annat såg jag Gladiator för första gången, som kom runt år 2000 med Russell Crowe. Han är slav och ska vinna tillbaka sin frihet som gladiator. Någon säger till honom i filmen, ja, men om du vinner publiken så vinner du din frihet. Så då har jag hela tiden sagt till mig själv, om du avslutar romanen så vinner du din frihet. Och nu har jag vunnit tillbaka min frihet, så känner jag.
0: Grattis!
1: Tack, det känns stort.
0: För många författare är det här en både härlig och lite skör punkt.
1: Ja.
0: Nu kan du inte ta tillbaka det här, nu ska det ut.
1: Nej, men vet du vad, jag tycker alltid det är värre när det går till tryck. Alltså, då mår jag dåligt, gråter, ska köpa nya gardiner, mycket konstigt håller jag på med. Men sen så, nu är det liksom förbi den punkten. Du vet, hon är inte perfekt, men hon är min.
0: Ja, den nya romanen heter alltså Ultravåld och vi följer en familj framförallt här. Mamma, pappa, två syskon. Vi börjar med platsen. Var är vi?
1: Det är en fiktiv plats i södra Skåne.
0: Där snön smälter lika snabbt på tungan som på marken, står det väldigt vackert.
1: Ja, det blir ju inte snö där.
0: Blåsigt är det också, va?
1: Platt och blåsigt och brunt. men vackra miljöer några månader om året, men annars bara 10 olika nyanser av brunt.
0: Ja, det är din kärleksroman till Skåne det här.
1: Det är min kärleksroman, eller så är det mitt hatbrev till Skåne, jag vet inte, något av det.
0: Men vad är det för sorts slott det här, Solgårda? Hur ser det ut?
1: Ja, men Solgårda är ju både en by och ett slott som ligger i den här byn. Ett gustavianskt slott på 3 våningar ungefär. Det går en motorväg mellan byn och där slottet ligger. I en lite fransk nedgången trädgård.
0: Det har varit tjusigt.
1: Det har det.
0: Det har varit kloster på 1100-talet får vi veta. Två flyglar kom till på 1500-talet. En tredje våning på 1700-talet. Ett hem för ogifta adelskvinnor innan det på 1800-talet föll i familjen Gripenbrands ägo. För det är så den här pappan, Carl Fredrik, heter efternamn, Gripenbrand. Så när man kör upp då med bilen på grusplan, hur ser det ut? Är det som ägor?
1: Man kommer liksom upp genom en allé och kommer upp för en backe, och så ligger slottet där på backen, och sen så bakom så är det en stor trädgård som går ner till ett kärr. Och så runt om så är det ju alla de här åkrarna, all den här marken. Och som du säger, det har varit en väldigt tjusig plats, men den har då tyvärr fallit i någons ägo som inte riktigt bryr sig om varken marken eller slottet.
0: Nej, för när man stiger in, så vad möts man av där inne?
1: Nej, men det är ju, tapeten ramlar ju från väggarna, råttor i matkällaren, kallt, gamla möbler.
0: Ja, så att man, när man följer med in här då som läsare, så förlorar man sig lite grann först i tiden. Så här, vänta nu, var i tiden är vi? Och sen kommer jag ju ihåg att vi är ju då, när i tiden är vi ungefär då?
1: Ja, men när boken börjar så är vi väl i början av 90-talet ungefär, precis.
0: Mm. Men Monica, om vi börjar med henne, för det är så då boken börjar.
1: Mm.
0: Det är den första rösten vi möter i boken. Hon berättar om sig själv och hur hon ser på livet och barnen. Monica vet minsann hur man tar en motgång. Ja, så brukade hennes pappa säga till henne medan han levde. Så berättar hon för sig själv och för oss om hur hon träffade sin man, Carl Fredrik, blev gravid. Och så var saken biff, som det sa till familjen om hennes öde. Hur funderar hon här när vi möter henne om hur det har blivit och varit?
1: Ja, men Monica är ju väldigt speciell och har ju en väldigt, hur ska man säga, hon har väldigt bestämd sätt att se på saker. Och det kan inte få av på så många olika sätt. Hon är liksom, det var bra. Så var det. Hon tyckte att det var bra, och visst kan man säga att vissa dagar var dåliga, men varför ska man ligga hemma och tänka på det som var tråkigt? Hon älskar ju sina barn, men hon tycker att de är gnälliga. Hon kallar dem för historiens rättshaverister, att de ska hålla på och hålla räkning på allt som var så. Då kunde inte hon minnas. Så att hon har liksom väldigt positiv men krass syn på hur det blev med allting.
0: Vi får reda på att hon först fick den här sonen Jarl på 1980-talet. Hon menar att Jarl har räddat livet på henne genom att komma in till henne som liten där varje morgon och få upp henne ur sängen och vara den allra snällaste pojken när pappan Carl Fredrik var bortrest igen.
1: Föräldrar-barn-relationen är liksom lite omkastad i henne, kan man säga.
0: Ja, det är en speciell blandning. Dels ska man inte klaga och allt det har varit fantastiskt och barnen har varit det bästa. Och samtidigt förstår man att hon har knappt tagit sig upp på morgnarna.
1: Nej, precis.
0: Just det. Det står en del om hennes utseende. Alltså hon funderar själv på hur hon ser ut. Det är inte en oväsentlig sak för henne.
1: Nej, det är viktigt.
0: Så vad är bra att få med sig? Vad är viktigt för henne med hur hon ser ut?
1: Att hon är smal. Det tror jag är det viktigaste för henne. Och det är väl också hennes utseende som kanske har varit det lite ouppfyllda löftet i hennes liv. Och kanske till och med i hennes barns liv. Att hon har varit den snyggaste och vackraste kvinnan på bygden. Men det blev liksom inte riktigt något av det. Det räckte inte så långt.
0: Nej, hon har hållit på med klara buljonger och en ganska mager kost.
1: Mager kost, inte crème fraîche, hatar hon. Och det är mycket, hon återkommer till det här ofta.
0: Ja, så har mamma Monica också en dotter, en lilla syster då till den här sonen Jarl. Det här är en central person. Vem är det här?
1: Eddie. Som älskar crème fraîche. Eddies vikt tycker ju Monica är väldigt jobbigt, och Eddie i sin tur är väl, tycker det är jättejobbigt att växa upp med någon sån nästan ätstörd mamma. Och Eddie är ju då lilla syster till Jarl och lever i skuggan av honom, kan man säga. Eller i den familjen blir hon liksom nästan den som är lite utanför, för att Monica har en sån stor, jag vet inte om det är en kärlek till Jarl, men hon dyrkar honom nästan och idoliserar honom. Och har både nästan en förälskelse i honom, kanske ser sig själv, önskar att hon såg sig själv. Och sen så tror jag att det hon ser Eddie, det vill hon inte kännas vid. Så Eddie är ju lite en, hon är kanske den mest normala i boken på ett sätt. Men hon kämpar med att försöka hitta sin plats och
0: Hon tänker ganska mycket på vikten hon också.
1: Hon tänker mycket på vikten, men det har ju då, hon har ju inte samma, hon har inte lyckats med det på samma sätt som Monica då, genom att kunna vara så där smal, utan hon tvärtom är ju, pendlar mycket i vikt och är tjock och sådär.
0: Vilket alla påminner henne om.
1: Hela tiden!
2: Ja.
1: Och särskilt i den där familjen, för jag tror att hennes storebror och hennes mamma har något gemensamt, och det är den där piskan. Och hon orkar inte riktigt piska sig, vilket jag tycker är sympatiskt. Jag gillar det med henne. Hon är så, nej men jag, det kräver en större disciplin än den jag har.
0: Hon skojar också, mamma Monica, om att med Eddie då, om att hon sprack från naveln till ländryggen när hon födde Eddie.
1: Ja.
0: Det är ett, en typ av skämt.
1: Det är ett skämt som hon säger att hon har. Som, men det är egentligen med att hon bara skuldbelägger Eddie för det. Monica är väldigt dålig på att säga någonting som är sant. Så att hon har liksom en aggression mot Eddie, säkert för hur det var för henne när hon fick sitt andra barn och var mycket ensam. Hennes man var nästan aldrig hemma.
0: Mm.
1: Men då är det här tar sig då uttrycket i det här skämtet om hur hon sprack när hon födde Eddie.
0: Ja, det står ju att pappa Carl Fredrik hade en tråkig period med humöret när Eddie skulle födas. Mm. Och han var på en av sina många, många affärsresor. Det är lite oklart var han är. Han jobbar med import och export, står det. Och det,
1: vad är det egentligen? Det hade jag velat fråga honom om. Vad är det du... Och var är du? Och till vem importerar och exporterar du?
0: Mm.
1: Det är skumt. Det är mycket skumt.
0: Mm. Men Eddie är väl lite yngre än du. Hon är född i Häradet, har vi 88,
1: ja,
0: tror jag.
1: Precis. Ja, precis. Alltså 87 eller ja. Något sånt där.
0: Eddie, hon har här i början av romanen ett minne av ett födelsedagskalas vintern 98, högst ofrivilligt. Det är pappan som ska ordna det, som man säger.
1: Ja, precis.
0: Hur blir det?
1: Nej, men det blir ju inte bra. Carl Fredrik är ju, han tycker ju inte om att vara på Solgårda. För att han hatar slottet och han hatar Skåne och han är nästan aldrig hemma med sin familj. Men just den här vintern så är han hemma och är väl då uttråkad. Och bestämmer sig för att han ska fira sin dotter.
0: Mm.
1: Men han har väl aldrig riktigt ordnat något kalas förut. Eller liksom ordnat något åt någon. Så det blir ju ett kalas som inte är särskilt välplanerat. Eddie tycker inte heller om att ha kompisar hemma. För hon skäms över slottet. Både över att det är så storslaget och att det är nedgånget. Så det är en sån hemsk kombination av att det både är alldeles för mycket och för lite på något sätt. Och sen så ska han ju då underhålla de här barnen och det blir ju helt, helt fel.
0: Hans enda riktiga plan är väl egentligen att han har köpt godis på.
1: Han har köpt lite mer godis men inget annan mat. För han själv äter inte lunch.
0: Det vet man hur det blir.
1: Ja, precis. Och då är han så, varför ska de här barnen äta lunch?
0: Ja, hennes stora önskan redan som 14-åring det är att sluta vara singel. Det, hon vill verkligen träffa en kille. Sen är det inte så lätt för henne. Varför är det så svårt för henne att träffa någon?
1: Det känns som att hon är, jag vill inte kalla henne desperat för att jag är på Eddies sida, men hon, jag tror att hon har ett enormt behov av att älska och bli älskad. Och det är kanske inte så många 14-15-åriga killar som är helt öppna för det. Så att jag tror att hon har liksom en sån enorm energi som hon inte vet vad hon ska göra av. Så när hon vänder den mot någon så blir de liksom helt chockade. Och sen så, å andra sidan, jag tycker det är kul att hon är så där typ som att det är så svårt att träffa dem. Fast hon är ju knappt ens tonåring. Alltså, för henne är det ju som att hon har varit singel i liksom 45 år.
0: Ja, det är kört.
1: Det är kört, men i själva verket så är det väl typ att hon knappt ens har fått sin mens.
0: Ja. Men i familjen finns då den här sonen Jarl, storbror till Eddie, som jag nämnt. Det är 5 år mellan dem. Mm. Hur beskriver vi honom kort?
1: Han vill bli regissör. Och han har ju en väldig längtan bort från Solgårda och från Skåne. Han vill ut i världen. Han vill bli den han egentligen är. Han är väldigt snygg redan som tonåring. Alla kvinnor på byn är extremt förtjust i honom. Så han har väl ganska tidigt ett ganska uppblåst ego. Och vill sjösätta det här egot och göra någonting som är värt något.
0: Och det vi berättar nu ska jag säga, det är precis i början av romanen. Mm, så att ja. Även, det här är verkligen inte att avslöja någonting.
1: Nej.
0: Men han gör i alla fall en kortfilm vintern 2007
1: ja.
0: Som ändå blir lite av en
1: precis.
0: Hit, en framgång.
1: Ja. Ja.
0: Berätta.
1: Han gör Shit Generation som handlar om egentligen hans mammas föräldraskap. Som är först en kortfilm som han sen utvecklar till en långfilm. Och det här gör att han... tror väl absolut att han är liksom nya Lars von Trier. Han känner att han har hela världen som ligger framför hans fötter.
0: Han är djupt beroende av Monikas tabletter.
1: Mm.
0: Vad är det han tar?
1: Det är ju benzo som är lugnande, som skrevs ut extremt mycket faktiskt på 90-talet och 80-talet. Det är väldigt beroendeframkallande medicin. Men det var, man visste liksom inte riktigt det då. Så att folk, man bara hade lite ångest och sov lite dåligt, så fick man det utskrivet. Och många av de tabletterna jag föreställer mig att han tar skrivs inte ens ut längre.
0: Mm. Ja, jag tänkte skulle läsa lite hur han funderar på sina tabletter. Benzo, sa han för sig själv, är precis som allt annat här i världen. I början utger de sig för att vara perfekta. De är underbara, det underbaraste.

0: kanske få upp Monica ur sängen, att lyckas med sin, att kunna bli den han vill bli, ångest över andra saker dämpas och det blir som att man blir liksom helt innesluten i bomull, nästan inte känslokall, men ingenting kan riktigt nå en, och jag tror att han i början är beroende av att känna den känslan och missbrukar tabletterna, och sen blir han ju beroende av tabletterna. Men det är ju tabletter, till exempel om man tar dem och dricker så får man ju minnesförlust och man gör konstiga grejer, det är nästan som att man går i sömnen fast man är vaken och ja.
1: Det är också det att han har väldigt svårt att få någon som helst ny idé efter den här shit generation.
0: Ja.
1: Han är beredd att stycka sin pojkvän för att få en ny idé. Han är beredd att, ja, verkar som att bara mörda folk omkring sig för att få en ny idé.
0: Han vill bara ha en bra idé att göra en film på.
1: Och det kommer inte.
0: Nej.
1: Varför är det så svårt?
0: Jag tror för att Jarl är det svårt för att han faktiskt inte är i kontakt med sig själv. Utan han är liksom nedsunken i den här sumpen som är både beroende och att han förnekar sig själv väldigt mycket och han förnekar sin historia och han är inte heller en sanningsenlig person, så att varenda idé han kommer på påminner om något han egentligen inte vill tänka på, så då är han så, jag kan inte göra den här filmen för då kommer jag vara tvungen att tänka på den här grejen och det går inte, och jag kan inte göra den här filmen för då kanske någon kommer fatta vad jag har gjort och då kan inte, han är liksom helt låst i den här hur han har skapat sig själv.
1: Ja, han är också väldigt beroende av att det ska gå väldigt bra med den här nya idén också.
0: Det är ju det jag tänker, om han bara kanske hade sänkt sina förväntningar lite på sig själv så kanske det hade gått snabbare för honom att få ut sig någonting.
1: Ja, men utan att avslöja någonting så kommer den här personen, romanpersonen Jarl, att visa sig vara kapabel till att... ja, han kommer att gå över en hel del gränser kan vi ändå säga.
0: Det.
1: Så är det, så är det. Så att han har en del i sig som visar sig allt eftersom. Så har vi pappan i familjen. Pappan, vem är han?
0: Carl Fredrik. Han är ju en väldigt undanglidande friherre som egentligen är länken till Solgårda. Monica är ju inte adlig själv eller friherrinna egentligen, utan det är ju Carl Fredrik som har fått ta över det här slottet från hans... från sin familj då som bor i norra Skåne. Och i norra Skåne verkar de bedriva ett ganska lyckat jordbruk. Och är liksom en ordentlig, adlig skånsk släkt. Den skånska adeln är ju väldigt speciell. De vill inte liksom riktigt kännas vid honom. Så han har fått det här nedgångna slottet. Där han då ska bo med sin familj. Men han hatar ju att han är i sån beroendeställning av sin familj. Så att han glider in och ut ur sin familjs liv.
1: Han gör det och det blir till slut så att de börjar som sakna honom på riktigt, så mycket kan vi säga. Och de börjar som sörja honom där hemma för han är inte där.
0: Nej.
1: Och då kan man fråga sig, vad tar sig den här sorgen för uttryck i den här mamma Monikas kropp?
0: Hon får ju väldigt ont och blir väldigt trött.
1: Mm.
0: Väldigt, väldigt trötthet tror jag, som inte riktigt... som hon inte får grepp om, som hon själv inte förstår.
1: Nej. Alltså det är något märkligt. Hon har ett otroligt sätt att älska den här människan som jag tror... ja, jag tror det kommer bli svårt för någon läsare att inte känna att han är lite tvivelaktig ändå.
0: Det får man säga. Hon har som en väldigt... jag tror både Monikas svaghet och hennes styrka är att hon har sin egen idé och sin egen bild av världen. Och då spelar det ingen roll att den här Carl Fredrik faktiskt är ett svin, utan för henne så var han hennes hjälte, och jag tror också i och med att han har varit så mycket frånvarande och är frånvarande så är det enklare att bygga upp den här hjältebilden av honom, och det är enklast så tror jag för dem allihopa.
1: Ja, men när de växer upp då kan ju den här Jarl-sonen vara ganska fin med sin lilla syster ibland. Mm. Hon som då gråter och gråter när pappa är borta ibland. Och då tänkte jag skulle få läsa lite hur det kan låta på sidan 215 i boken här.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jarl hade lärt Eddie att gråta med öppen mun för att inte låta. Fast med tiden blev gråten intensiv på ett sätt som gjorde att historierna inte tröstade längre. Hon var en mussla som slöt sig runt all skit som trängde sig in i skalet, och med sin okuvliga låsning skyddade hon skiten med hela sin kropp istället för att göra sig av med den. På det sättet kom Jarl på grejen med pärlan. Tänk dig, sa han, att du har en pärla i din kropp.

0: Den vandrar genom hela dig som synålen mamma säger att mormor hade i sig en hel sommar. Ibland ligger pärlan i vaden eller ända ute i stortån. Ibland vandrar den upp till magen och lägger sig bredvid navlen så att det ser ut som att du har en navel till. Sedan vandrar den vidare till halsen, pannan, armen. Hur kom den dit? Frågade Eddie och stoppade fingrarna i munnen. Den kom dit för att du åt ett litet gruskorn när du var bebis, för då åt du alltid sand. Ett litet gruskorn som sköljdes runt inuti dig och samlade på sig massa andra gruskorn som du hade svalt, och till sist blev det så hårt att det blev en pärla. Hur får jag ut den? Du ska absolut inte ta ut den. Pärlan har inte sönder något, utan den, hur ska man säga, laddas upp. Och den laddas av allt som gör ont. Så har du ont i magen så rör sig pärlan dit och laddas upp av det onda. Har du en klump i halsen och tror att du ska gråta kan pärlan åka dit och suga åt sig gråten. Ifall foten gör ont vandrar den ner dit och all smärta strålar in i pärlan och den blir bara vackrare och större och samtidigt slutar du ha ont. Den sväljer det onda och blir finare av det. Eddie tänkte en stund och de hörde Monica gråta så högt som ingen av dem någonsin vågade gråta. Känner du den?
1: Ja.
0: Var är den nu? Under tungan, tror jag.
2: Tack!
1: Tack!
2: Hur var det där att läsa nu högt här i
0: ja,
2: boken?
0: Men det var konstigt. Det var premiär. Men det var, jag har ju läst allting högt. Jag läser mycket högt när jag skriver för mig själv. Men det är något helt annat att göra det i sitt rum än att göra det här.
2: Ja, men du stannade till och tog lite nysats ibland.
0: Ja, jag var tvungen att bara andas in. Mm.
2: Ja, men den här bilden är suggestiv.
0: Ja.
2: Var har du hittat just den som en bild för smärta och det onda?
0: Ja, men jag tror den kom faktiskt till mig först från en helt annat ställe, som var att jag häromåret jobbade med en konstnär som heter Åsa Jungnelius som gör glaskonst. Och hon gör stora pärlor i glas och musslor. Och då började jag tänka på hur vackert det är, hur pärlan faktiskt blir till. Att den blir till av ett litet sandkorn i en mussla. Och så tror jag att jag själv, när jag har haft mycket ont i kroppen, att jag brukar försöka tänka att det är bara som liksom något klot som rör sig mellan de olika punkterna.
2: Mm. Du har haft det alltså?
0: Ja, precis. Mm. Och då tror jag liksom att då försöker man hitta olika sätt att vara i det som, på ett sätt som är okej.
2: Mm. Ja, den här romanen är full av vändningar och överraskningar, och vi ska inte avslöja någonting egentligen om det. Vi ska bara konstatera att en resa till sommarhuset som de har i Frankrike blir något helt annat än vad familjen hade kunnat ana. Ultravåld heter alltså romanen, och den lever upp till sin titel. Men först, vad betyder ultravåld?
0: Ja, men ultravåld, alltså jag är egentligen inte, jag har alltid gillat film och sådär, men jag har inte egentligen, litteratur har alltid varit min grej och brukar alltid varit min grej. Men via Jarl i boken så har jag blivit väldigt intresserad av film faktiskt. Och då såg jag om Clockwork Orange av Stanley Kubrick ganska tidigt i den här processen. Och den är ju baserad på en roman. Men då finns ett ord där som är ultravåld, som helt enkelt betyder våld för våldets skull. Det är liksom våld helt utan mening, och Alex i den här filmen anklagas för att begå det här sortens våld, och det är också det våldet han ska botas från.
2: Ja, alltså det är Anthony Burgess roman från 62.
0: Exakt.
2: Och Stanley Kubricks film från 71.
0: Exakt.
2: Och det är väl Burgess ord det här?
0: Precis.
2: Ultraviolence.
0: Precis, ja. Mm. Heter det på engelska. Mm. Och den svenska översättningen är, jag har en filmaffisch nu från när den gick på bio i Sverige, och då står det: ultravåld och våldtäkt är det enda han bryr sig om. Och då tyckte jag bara att det var så, jag gillade det ordet, för jag började också fundera över vilket våld som skulle kunna påstås ha någon mening. Alltså till skillnad från ett våld som då påstås inte ha någon mening. Och jag tyckte det var ett ord som passade bra in på Jarl och hans dragning till ett väldigt estetiserat. Det som kallades videovåld tänkte jag också mycket på.
2: Videovåld?
0: Videovåld.
2: Ja. Mm, mm. Och bara så jag riktigt förstår, varför föll du för just ultravåld som titel då för romanen? Vad är det i boken som är?
0: Ja, men jag tror både, ja, men jag tror för att jag tematiskt tänkte kring våld och att det finns någonting i Jarl som är väldigt våldsamt, men också att det kanske finns någonting i mig som är våldsamt eller någonting som jag dras till. Och kontrastera då det här väldigt estetiserade filmvåldet som jag är upptagen av och som kanske jag varit upptagen vid med ett våld som är mer vardagligt, som är det våldet som händer mellan män och kvinnor, i familjer, mellan en man och en man, och undersöka lite vad de här sortens våld har med varannat att göra, om något. Mm. Så då blir det liksom titeln. Och så är det såklart då en hyllning till filmen.
2: Ja, det handlar ju då om extremt hänsynslöst och grovt våld det här. Och det finns det ju en del i boken. Och ja, men mycket våld och mycket sex. Mm. Depression och droger.
0: Det låter så tråkigt när du säger det sådär.
2: Det är inte tråkigt.
0: Nej, jag vet, det är inte tråkigt. Utan
2: det är dock så att det ingår.
0: Jag vet, för min mamma tyckte att det var ovanligt lite sex för att vara någonting jag har gjort.
2: Är det sant?
0: Ja, så det var så, yes. Ja.
2: Depression och drogmissbruk då, för att ta de här två underbara sakerna. Mm. Det är ändå, det här har du varit inne på förut. Mm. Det här är ett tema, att det här är två, vad ska man säga, sjukdomar kan man nästan säga kanske, som gör att det blir väldigt omöjligt att stå en annan människa riktigt nära. Mm. Det tycker jag det handlar om ganska mycket om.
0: Ja, fint.
2: Och det har du gjort tidigare faktiskt för dig. Vad tänker du om det, att du dras till det? Vad tror du det handlar om?
0: Ja, vad kan det handla om? På ett sätt så tror jag att depression och droger hänger ihop för mig, för att man blir deprimerad av droger och alkohol och sådär, men man vill också bota kanske depression med alkohol och droger, och på det sättet så är de ett väldigt tråkigt äkta par. Och jag tror just i den här romanen så var jag nog mer intresserad av typ hur man försöker förhålla sig till och hålla sin smärta.
2: Mm. Jo, men det slog mig när jag läste det boken, att hur mycket vi människor är beredda att göra för att slippa ångest,
0: slippa säga det där obehagliga, slippa sanningen, slippa konfrontationen. Jag tror att liksom, som i den här familjen, så är det nästan som att sanningen är som en stor sfär runt dem som de inte kan röra, så, eller som en brinnande klot nästan, och så går de runt det klotet på en massa konstiga olika sätt bara för att inte röra klotet, och då utlöser det liksom depression, eller då utlöser det ett drogmissbruk eller sådär.
2: Mm. Men vad har du själv för erfarenhet av det här tillståndet, depression?
0: Alltså, vilken författare är en pigg person? Men jag tror att jag har aldrig varit egentligen en depressivt lagd person. För jag är en väldigt, nästan tvär, jag ska inte säga manisk, att säga, för det låter inte heller bra i sammanhanget. Men jag tror att jag är liksom en väldigt aktiv och framåt och går på i person.
2: Alltså det här är spännande. Du pratar ändå väldigt mycket om utifrån dig själv i eran filmade podd, Café Bambino och så vidare. Men sen när jag läst klipp om dig inför det här mötet så märker jag att det finns inte så mycket jättepersonliga fakta om dig att ta del av.
0: Nej, men jag tror typ, jag tänker verkligen på mig själv som en författare först. Jag har inga problem att prata om mig själv, mina åsikter eller min syn på litteratur. Men när det blir för privat så blir det, särskilt när man är en kvinnlig författare, att allting blir så himla läst genom det rastret. Och då har jag alltid velat liksom att litteraturen ska få stå nästan före mig.
2: Mm.
0: Då liksom...
2: Men nu tänker jag att vi har pratat så länge om boken, så nu kommer några frågor.
0: Ja, visst, kör.
2: Var växte du upp?
0: Jag växte upp i en miljö som, alltså till naturen, liknar Solgårda utanför Svedala, som heter Nötesjö, en liten by. Och sen så flyttade jag in till Malmö när jag var 5 år gammal ungefär. Men mina första år i livet växte jag upp där ute.
2: Vad jobbade dina föräldrar med?
0: Min mamma var musiker, gjorde folkmusik.
2: Mm.
0: Och min pappa hade en bokaffär.
2: Har du syskon?
0: Jag har 2 syskon. Jag är i mitten. Men jag har en stora syster som är 7 år äldre än mig. Och så har jag en lilla syster som är 3 år yngre än mig.
2: Nu kommer en sån här klassisk fråga.
0: Ja.
2: Hur var du som barn?
0: Oh, det är så svårt att veta.
2: Var du blyg?
0: Ja, jag var nog ganska blyg. Eller kanske tyst. Fast jag tror... Jag minns mig själv som tyst. Men jag tror att min mamma skulle säga att jag var så glad. Men jag minns mig själv som tyst, skulle jag nog säga.
2: Mm. Vad fick du att börja skriva?
0: alltid när mamma skulle natta mig så fick man välja en eller två visor som hon sjöng. När jag var riktigt liten, det är som några av mina tidigaste minnen. Det finns en favoritvisa jag har som heter Klara ögon. Som handlar om en flicka eller en tjej som väntar vid en lind på sin kille. Och så kommer han inte. Och så sjunger hon i låten att det är helt okej. Och hon bryr sig inte. Men melodin är så fruktansvärt sorglig att det inte går inte att tro på vad hon säger. Och det här minns jag att jag verkligen att jag alltid var så tagen av, att det var som två saker. Och då brukade jag bara ligga och ha sån jätterika bilder av hur det såg ut när hon gick där på ängen. Så jag tänkte lite på senaste tiden att det var nästan då jag började skriva. Fast det var mer i tanken liksom. Mm. Och sen började jag skriva med handen, alltså när jag var 6 år gammal.
2: Mm. Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
0: Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
2: Jag är väldigt bra på att hitta sådana.
0: Oh my god.
2: Så jag tänkte, här kanske jag har en liten själsfrände, för att jag brukar inte heller hålla på med korrekturfel.
0: Nej, ja, det här har vi jobbat med, och det är verkligen jag och min redaktör tillsammans. Mm. Vi har jobbat väldigt hårt för det här.
2: Varför är det här så viktigt?
0: Jag tror att det är viktigt för att jag kom med en essäsamling senast som det var korrekturfel i, som en kritiker anmärkte på, som heter Tone Tur och Tur. Och det här var en väldigt snabb, jag hade bevakat valet och då skulle den gå till tryck dagen efter valet och jag skrev sista texten på valnatten. Du förstår att det uppstod korrekturfel och jag var liksom så, det var så hemskt, för att jag tror också att särskilt när man som jag tror att jag kan vara en person som uppfattas som väldigt utåtriktad och vild och lite så här, och då tycker jag att det är viktigt att det ska vara ordentligt och rätt. Så, ja.
2: Men vad kom först i den här boken? Vad var ursprungs, vad var första scenen eller vad var liksom första bilderna för dig?
0: Det var syskonrelationen.
2: Ja, ja.
0: Jag har, ja, men som sagt, jag har två systrar väldigt nära dem båda två. Jag tror att det kom, jag hade gått och börjat få dåligt samvete över en grej jag hade gjort mot min syster när jag var typ 7 år gammal.
2: Vadå?
0: Lappat till henne. Nej, eller om jag hade låst in henne. Jag tror att jag har gjort båda. Men jag hade låst in henne och det här hade jag så, du vet, och det verkligen vägde på mig. Jag gick och liksom, du vet, jag pratade med min pojkvän, jag måste be om ursäkt för det här och du vet. Och så kom hon och hälsade på mig i Berlin där jag bodde då. Och så var vi ute och gick och jag kunde knappt ens säga det för jag skämde så mycket. Vad tittar hon, men vad fan snackar de om? Det där minns inte jag. Och den scenen, då hade jag liksom försökt börja skriva ultravåld. Men jag tror min ångest där, i kontrast till henne, att hon inte ens minns att jag låste in henne på den här toaletten. Då var jag så här, det här är någonting om att vara syskon. Och hur långt den här relationen kan stretchas och en lojalitet. Och, men också att man provar och inte vet vad som egentligen hände i en familj. Eller liksom.
2: Nej, ja. Nej. Absolut. Ja, det är en bra start.
0: Eller hur, är det en bra start?
2: Ett annat tema som går igen hos dig, det är hur våra materialistiska omständigheter, alltså vår ekonomi, våra pengar, bestämmer våra liv och också våra relationer. Och där har du skrivit tidigare om en person som var i stort behov av pengar och att få det snabbt och inte hade. Men här, Jarl och Eddie, syskonparet, vet att det finns pengar. Jag undrar liksom, på vilket sätt tänker du att det formar deras tankar om vad de ska göra av livet, deras drivkrafter och bli klara med något?
0: Alltså ibland känner jag bara, om de hade haft mindre pengar hade de kanske haft mindre problem. För det känns som att de har lite väl mycket tid att hålla på med sina familjerelationer och varandra och... De är båda väldigt privilegierade på något konstigt sätt. Men bara igen tillbaka till den här adeln då, som är ju lite... Jag har nästan börjat tänka på det. Att vara adlig i Sverige idag, det är lite som att vara författare. Det är ju väldigt fint och det låter bra. Men vad är det egentligen bra för i vår samtid? Alltså det finns någon sån fråga om vad det innebär. Jag tror att de här barnen lever ju med den frågan om vad det innebär.
2: Men... alltså pengarna rinner i den här romanen. Mm. De tänker inte på dem. Det är mer som en dov oro ibland. Bara tänk om det skulle kunna ta slut. Men ja, det dämpar man ganska gärna. Vad har du för förhållande till pengar?
0: Oh, du. Det är ett levande förhållande. Jag är dålig med pengar. Pengar för mig kan verkligen betyda en jättebra dag eller en känsla av att allting kommer att lösa sig eller tvärtom, ingenting, allting kommer att gå dåligt, ingenting kommer att lösa sig. Och jag tror också det har att göra med att jag då till hälften är uppväxt i en affär, i en butik, att pengar är en praktisk grej. Det är 100 kronor och sen är 50 kronor tillbaka och det är liksom, ja, men att man är en handlare eller hur man ska säga, och jag tror att det har gått igen mycket i det jag skriver också.
2: Ja, att det fanns pengar på något sätt.
0: Att man såg pengarna.
2: Man såg pengar.
0: Mm. Alltså det var inte så en som andra kanske som har föräldrar med jobb där man får lön en gång i månaden, utan det var verkligen så. Men idag har vi sålt för så här mycket typ, och idag har vi inte sålt för någonting alls. Och, alltså,
2: pengar kommer och går.
0: Pengar kommer och går, och man skulle alltid kunna lösa det på något sätt om man bara hittar på något nytt.
2: Ja, ja. Och det har du försökt dig på?
0: Jag försöker hitta på nya sätt hela tiden. Men jag tror också att pengar för mig kan betyda, jag tror att mina tre böcker på något sätt handlar om längtan, de här tre romanerna. Och pengar kan också vara en symbol för längtan och kunna bli den man egentligen är eller någon man vill vara. Eller det kan förstöra den man har utgett sig för att vara. Det är på massa olika sätt.
2: Absolut. Nej, jag tror ibland att det bästa ämnet som finns är kärlek och pengar.
0: Ja, men det man kan säga hur mycket som helst. Jag har så svårt att skriva något om kärlek för att jag aldrig vet vad jag ska skriva om. Men pengar kan jag skriva liksom bara om pengar. Det är så intressant, och hur det påverkar människor runt omkring en. Och...
2: Ja, ofta vill man heller inte riktigt erkänna det, i alla fall i vissa sammanhang. Nej, vill man inte erkänna det, att det har betydelse.
0: Det har enorm betydelse. Mm.
2: Men när du har skapat de här figurerna, vad skulle vara ditt råd till dina romanpersoner som du också faktiskt måste vinka lite farväl till nu? Hur ska de ta tag i sig själva här, slutföra något? Komma någon vart.
0: Vet du vad, jag tror inte jag har nog inget att säga dem som kan hjälpa dem. De vill inte ha ett råd av mig. Men jag tror det är bra om syskonen försöker haka i varandra där. Det är kanske det bästa. Mm. Att de ska försöka hålla fast i varandra.
2: Göra en affär ihop.
0: De får göra en affär ihop. Så är det.
2: Men de har arv via, alltså, tillgångar och egendom och sådär. Mm. Men de har också ett mentalt arv, och det är kanske väl så intressant här i boken. Kan man befria sig från ett mentalt arv, tror du?
0: Alltså jag tror nästan att det är en av bokens frågor.
2: Det tror jag också nämligen.
0: Och jag tror inte att jag har ett svar på
2: Nej,
0: den.
2: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej. Utan det är väl typ att den här boken kanske nästan är en lek med föreställningen om att det skulle gå. Men sen så frågan är, går det? Jag vet fortfarande inte, men ibland tänkte jag nästan när jag skrev att det här var nästan som en antiterapibok. Att det är så här, vi behöver inte snacka ut, vi bara välter skiten istället. Alltså det bara var ett annat sätt att försöka närma sig ett arv, om du förstår.
2: Ja, det är i alla fall ganska så, vad ska man säga, utan att säga någonting. Det blir kanske ett brutalt sätt, kan man säga.
0: Ja, men precis. Ja. Men bara att leka med den brutaliteten också. Mm. Hur långt är man beredd för att gå för att bli fri från det? Mm. Från det man inte vill ha, kan man säga.
2: No. I den här romanen finns mycket tankar, det finns mycket fantasier om sex. Och även en hel del sex som romanpersonerna minns eller utför i romanens nutid. Vi får be din mamma om ursäkt där. Vad är det för sorts sex du har velat skriva om den här gången?
0: Som att det är dagsljus. Det är dagsljus när de ligger med varandra. Jag tror att det var så jag ville närma mig sexskildringarna. Det är inget som pågår i mörkret. Det pågår i mörkret egentligen i romanen, men jag tror att hur jag ville närma det rent stilistiskt eller hur jag ville göra det rent språkligt var som att det var ett fan tänt i taket. Alltså.
2: Varför det?
0: Ja, varför? För jag kände att det är så... Sexet i den här romanen är också ibland våldsamt. Och att det fanns någonting både i våldsskildringarna och i sexskildringarna som jag ville skulle vara väldigt osentimentala. Och sen så tror jag att om jag tänker på sex som jag själv inte gillar att läsa, så är det när det är för wishy-washy.
2: Hur då?
0: Metaforer. Inte, nu, jag vill inte svära i kyrkan. Och jag älskar den här författaren, vill jag bara säga. Men ibland när jag läser P.O. Enquists sexscener, jag tänkte att så, här, det, så ska det inte vara i ultravåld.
2: Vad är det som är fel?
0: Till exempel är det så här att han darrar på hennes gräns. Och det är då penetration. Och då är så, jag vill inte att någon ska darra på någon gräns. Utan det ska vara liksom nyktert.
2: Ja, du har en scen där hela, nästan hela knytnäven till slut är inne i vaginan.
0: Ja, en fisting-scen.
2: Ja.
0: Mm. Ja, men det var ju så, det har jag inte läst. Så att, och jag har aldrig skrivit det heller, så jag var så... För jag tror också att jag funderade mycket på vad sex betyder för Eddie. Det är hon som har det här fisting-sexet. Hon längtar efter njutning och intimitet och närhet. Och det är ju första gången hon har riktigt bra sex. För annars är det väl att han bara ligger och dunkar på henne.
2: Nej, det är ju inte många här som har ett jättefantastiskt...
0: Nej, jag sexy. Är ju nästan impotent.
2: De försöker väldigt mycket, men...
0: Ja, men det går inte. Men det, jag tror att det också har mycket med den här Benson att göra. Mm. Man är ju väldigt förstörd av sexuellt.
2: Alltså det bästa sexet nästan i boken då, förutom kanske det här som jag pratar om, så var det väl det man hör genom väggen.
0: Nej, men...
2: Det som föräldrarna har ibland.
0: Ja.
2: De är mer än högljudda. De verkar inte alls fundera på om barnen kan höra. Vad känner barnen inför det här?
0: Äckel.
2: Ja, men på tal om trauman, när det här sänds, då har nog en del recensioner av din bok kommit. Det kan bli en ofantlig dröm.
0: Mm.
2: Och det kan också göra lite ont. Oftast är det ju lite ändå en blandning.
0: Det brukar vara en blandning.
2: Hur ska du tackla den här klassiska författarsituationen?
0: Min plan nu är att jag ska radera alla appar på min telefon. Och du sa det till min kille och sen så, det kommer du aldrig göra. Men det är det jag lever i den villfasen nu. Att jag ska ta bort, du vet, alla sociala medierappar, tidningsapparna. Jag ska bara låtsas som att det inte angår mig.
2: Och så ska du aldrig knäppa på dem igen då?
0: Jag ska aldrig knäppa på dem igen.
2: Det är det här i din plan?
0: Det är ju det, men också man gör ju det här varje gång. Jag vet inte hur jag gjort dem förra gången. Jag får göra samma bara. Ligga vaken.
2: Ligga vaken?
0: Det gör jag.
2: Jaha, alltså och fantisera om vad det står då.
0: Ja.
2: Ja, är det inte bättre att läsa då eller?
0: Jag antar det.
2: Tone Schunnesson med romanen Ultravåld.
0: Ja.
2: Tack som kom.
0: Tack för att jag fick komma.
2: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Musik från Stanley Kubricks film A Clockwork Orange. Sist i veckans Lundströms bokradio som var en del av Lundströms bokradios vårsäsong. Närmast i den här kanalen nyheter och sen ett avsnitt av P3 ID, Sam Altman, människan bakom AI-revolutionen. Där är P1, klockan är 7.
1: Först i Ekot, Spanien meddelar att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Det är efter att omkring 50 000 människor tog sig till Ceuta från Marocko för drygt ett dygn sedan. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tillsammans med 21 andra stats- eller regeringschefer i EU skrivit ett öppet brev där de ber om ett krismöte om migrantvågen vid Ceuta. Och så här motiverar Ulf Kristersson varför Sverige har skrivit under.
2: Vi är bekymrade över Spaniens agerande i den här frågan och har varit det ganska länge. Det var en ganska stor diskussion som jag berättade redan efter förra Europeiska rådet när Spanien har bestämt sig för att ge någon slags amnesti till över 1 miljon immigranter som har tagit sig olagligt till Spanien och där risken är stor att de sen flyttar sig till andra länder. Och nu kommer då det här till detta, att Spanien inte har kontroll över sin gräns i en speciell del av Spanien i och för sig. Men vi är många som är bekymrade över Spaniens agerande i de här frågorna.
3: Enligt de spanska myndigheterna har i princip alla migranter nu återvänt till Marocko. Men även om den akuta krisen är löst tycker Ulf Kristersson ändå att det är motiverat att skriva det öppna brevet.
2: Om det är så ser det naturligtvis bra, men visst visar det på en betydande svagheter i gränskontrollen. Och det här är inte en rent spansk angelägenhet. Eftersom vi har fri rörlighet inom Europa så måste andra europeiska länder kunna lita på att också länder som har gräns mot andra delar av världen kan hålla den gränsen.
3: Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, han tycker ju att då vissa EU-ledare inte har en självisk och polariserande hållning i med det här då. Vad säger du om det?
2: Nej, jag delar inte den uppfattningen. Jag tror både jag och Mette Frederiksen till exempel i Danmark som också ligger bakom det här brevet snarare tycker att det är Spanien som riskerar att agera på ett polariserande vis. När vi nu är väldigt många länder i Europa, allt fler som verkligen försöker ta ansvar för att inte återupprepa den sortens flyktingkris som vi hade 2015, då är det ett problem om ett land inte tar det ansvaret.
1: Statsminister Ulf Kristersson och reporter var Magnus Liljesköld. Amerikanska ambassaden i Jerusalem uppmanar sina medborgare i hela Mellanöstern att överväga att lämna regionen. Skälet är den ökande spänningen i Mellanöstern, skriver ambassaden. Amerikaner bör också vara beredda på störningar i flygtrafiken, stängt luftrum och inställda flyg. Ambassaden anger ingen specifik orsak men påpekar att den iranska regimen är oförutsägbar och tidigare utan förvarning attackerat områden i regionen. Det var Ekot med Elisabeth Lidén.
0: P1, Sveriges Radio. Sam Altman, människan bakom AI-revolutionen, hör mer strax här i P1. Och om en timme, P1-dokumentär.

0: Jag föddes i Gävle 1956 och kände nog ganska tidigt att jag var väldigt intresserad utav killar. Men det höll jag för mig själv. Jag visste bara att det där är inte riktigt okej. Just the two of us. We can
1: make it if we try. Gayvärldens hemliga rum heter det här programmet av Alexandra Sannermalm. En P1-dokumentär som vi sänder efter 8-nyheterna. Och nu ska vi få lyssna till ett avsnitt av P3ID.
2: I Las Vegas pågår förberedelserna för fredagskvällens stora Formel 1-tävling. Det är november 2023 och stan, som gjort sig känd som efterkrigstidens Sodom och Gomorra, har till helgen lockat mer än 300 000 besökare. Och på plats är en av techvärldens mest avgudade huvudpersoner. 38-årige AI-geniet Sam Altman, som precis frälst världen med sin nya tjänst ChatGPT. För honom kommer besöket i Sin City innebära en rejäl pungspark. Och det är inte på grund av något vidlyftigt gamblande vid roulettebordet. Strax efter lunch befinner sig Sam Altman på sitt hotellrum när han kopplar upp sig till ett inplanerat möte med OpenAI:s chefsforskare Ilya Sutskever. Han anar snabbt oråd när han möts av tre ytterligare ansikten på skärmen. Med på det digitala mötet är delar av företagets styrelse som har ett kort besked. Sam Altman har fått sparken med omedelbar verkan.
3: The tech world has been thrown into a particular state of chaos and shock.
4: This is an earthquake.
5: What exactly happened here?
4: Sam Altman is out.
2: Avskedet är kulmen på en åratal lång konflikt om utvecklingen av den teknik som spås avgöra mänsklighetens framtid. Delar av styrelsen anklagar Sam Altman för att agerat ovarsamt och blundat för möjliga risker med AI.
6: If they succeed in building computers that are as smart as humans, or perhaps far smarter than humans, that technology will be at a minimum extraordinarily disruptive.
2: Helen Toner, en av styrelsemedlemmarna som ger Sam Altman sparken, säger senare i ett vittnesmål i kongressen att hon är orolig att människor inte förstår vad som står på spel.
6: And at a maximum could lead to literal human extinction.
2: Du lyssnar på P3D om Sam Altman.
7: What the fuck?
2: Silicon Valley Insidern så blev en av världens mäktigaste män.
8: Suddenly fired on Friday.
2: Jag heter Wendela Lundberg. Vid Ozarkbergens norra fot breder den amerikanska mellanvästern ut sig. Sam Altman växer upp i St. Louis i slutet på 90-talet. Född 1985, mitt i det amerikanska bibelbältet, är platsen en idyll för den med längtan till nära natursköna vyer och vandringsleder. Långt ifrån perfekt för en judisk 12-åring som precis insett att han är gay. Framför familjens Macintosh LC hittar Sam tips på hur man kommer ut för sin mamma på chatttjänsten AOL. Datorn är inte bara ett utmärkt verktyg i att navigera dubier kring sin sexuella läggning. Det är också en inkörsport i grundläggande kodning.
9: Sam Altman beskriver det själv som att han och många framtida tech-entreprenörer föds i liksom perfekt samklang med datorns utveckling.
2: Karl-Johan Ulvenäs är reporter på P3D och har skrivit det här avsnittet.
9: Som att datorn på 90-talet är tillräckligt enkel för att ett barn ska kunna lära sig den och sen utvecklas i jämn takt med datorns utveckling.
10: The computer started easy enough to work with, where we could like figure it out on our own, and then they like kind of got powerful at the right time for us.
2: Sam Altman berättar senare i podden Behind the Tech.
10: a lot of people who have like gone on to sort of start important companies or be technology investors were born in this like relatively short window, it seems like.
2: Men den yxiga och ofta tjatiga mängd kommandon som krävs för att Macintoshen ska göra som han vill gör att Sam fantiserar om att datorn på sikt ska lära sig tänka själv. Utöver storebror Sam består familjen Altman av lillebröderna Max och Jack och deras 9 år yngre lillasyster Annie. En relation som i åren kommer utsättas för prövningar. När syskonen spelar brädspel är det bäst för familjefriden om Sam får vinna. Han hatar att förlora. Sam visar tidigt på akademiska färdigheter och placerar sig i privatskola. Om han under uppväxten känner sig obekväm som gay och judisk i ett kristet dominerat mellanvästen blir privatskolan John Burroughs en lysande grogrund för den framtida ledaren. När en kristen grupp bojkottar ett HBTQ-event på skolan kommer Sam Altman ut som gay inför både klasskamrater och lärare.
9: I Altman-biografin The Optimist av Keith Hagey säger en av hans klasskamrater att han även i en grupp med väldigt smarta människor framstod som en person som skulle liksom förändra världen.
2: Efter high school kan Sam välja och vraka bland prestigeutbildningarna. Han blir antagen vid både Stanford och Harvard, men också ett mindre college som han lyckas få ett heltäckande stipendium till.
9: Sam erbjuder sina föräldrar att ta stipendiet till den här liksom lite mindre prestigefyllda utbildningen för att underlätta finansieringen då av hans 3 småsyskons kommande utbildningar.
2: Men det upplever mamma Connie är som att han skulle straffas för sin intelligens. Hon och pappa Jerry propsar på att Sam ska följa sin dröm. Och det är Stanford i Kalifornien. Sam Altman anländer till Stanford 2003. Universitetet i hjärtat av Silicon Valley har fostrat otaliga tech-entreprenörer som Peter Thiel och Google-grundarna Larry Page och Sergey Brin. Sam upplever sin inriktning datavetenskap som lite väl grundläggande. I en kombination av rastlöshet och stora ambitioner sprängfyller han sitt schema utöver programmeringen med kurser i fysik, kreativt skrivande och historia.
9: Redan här då ska han ha formulerat en lista på 3 saker som han vill liksom utveckla i framtiden. Det är då utbildning, kärnenergi och AI.
2: Techvärlden har nyligen skakats av den ekonomiska härdsmälta som IT-kraschen några år tidigare inneburit. Den spruckna bubblan har gett startups ett skamfilat rykte. Men det avskräcker inte Sam Altman som tillsammans med sin nya pojkvän Nick börjar nosa på tanken att själva bli tech-entreprenörer. De riktar in sig på det fortfarande ganska enkla men växande utbudet av appar för mobiltelefoner.
7: Now a new generation of phones is about to hit the streets and these handsets can send not only text but take and send pictures as well.
2: Mobiltelefonerna har de senaste åren börjat utrustas med färgskärm och kamera. Dyrare modeller har också börjat komma med grundläggande appar.
9: Många av funktionerna är fortfarande ganska basic, men telefonerna har börjat förses med GPS, vilket gör att det går att dela platsdata.
11: Det som fanns på en mobiltelefon, det var vad som hade lagts in på den från början.
2: Henning Eklund är techreporter på Svenska Dagbladet.
11: Nokia vill att du ska ha Snake på din telefon. Ja, men då är det Snake som finns och du kan inte välja att liksom ladda ner några andra spel.
2: Sam, hans pojke Nick och 2 vänner börjar utforska idén om ett socialt nätverk där man kan dela sin platsposition med kompisar. Det får namnet Viendo. Sam har nyligen hört talas om en ny slags startup-coaching som en lokal Silicon Valley-kändis planerat att dra igång. En man med en välbesökt blogg som heter Paul Graham.
9: Efter att ha sålt sin startup ViaWeb till Yahoo för 50 miljoner dollar så startar entreprenören Paul Graham tillsammans med sin fru Jessica Livingston en så kallad accelerator och lite ett nytt sätt att finansiera startups.
2: Istället för att som ett riskkapitalbolag erbjuda flera miljoner dollar i utbyte mot stora delar av företagets ägande erbjuder Y Combinator en mindre summa pengar och coaching mot en mindre del av ägandet. De kommande åren lyckas Y Combinator sätta fart på framtida succéer som Airbnb, Reddit och Dropbox.
10: And then I had like followed Paul Graham online for some time and he announced this thing called the Summer Founders Program.
2: Sam Altman till podden Behind the Tech.
10: And so I sort of applied with like an hour to go and you know, still plan to go back to school at the end of the summer.
9: Var det så här Bill Gates var som 19-åring har då Paul Graham senare beskrivit att han tänkte när han såg Sam Altman första gången då. Och slås av att Altman ger intrycket av att både vara extrovert och smart.
2: Sam Altman hoppar av Stanford för att lägga all sin energi på Viendo som snart byter namn till Looped. Y Combinator, eller YC som blir smeknamnet i dalen, blir en crash course för Sam Altman. Paul Graham bjuder på hemlagad kycklingfrikassé, goda råd och en mindre finansiering på 12 000 dollar. Sam Altman lär sig inte bara hur han ska lyckas skala upp sin startup, utan också hur man knyter kontakter i Silicon Valley.
12: We are incredibly psyched about Looped on the iPhone.
2: Det är 2008 och på scenen på Apples utvecklingskonferens står Sam Altman och berättar inlevelsefullt om hur deras app Looped för människor närmare varandra. Synet.
12: Looped is about connecting with people on the go, which is after all the main reason you have a phone.
2: Är du se Tintin-lugg, slitna jeans och en rosa pikétröja ovanpå en limegrön pikétröja. Presenterar 22-åriga Sam sin app för publiken.
9: Det är liksom lite okonventionella klädvalet här med dubbla neonfärgade pikétröjor ska med åren göra Sam Altman till ett slags meme och en sinnebild av en internetdouche.
2: För Sam Altman har utmaningen varit att imponera på Steve Jobs för att Looped ska bli en av de få appar som får plats i App Store. Han passar därför på att smara lite extra i sitt tal på utvecklingskonferensen.
12: This is the best version of Loop that we have ever made, and by far the best device we've ever had the opportunity to work with. We've developed for nearly every mobile platform out there. This one is the best and the most powerful.
9: Under perioden som Sam arbetar med att anpassa Looped för iPhone och App Store så ska han ha fått följa Steve Jobs på nära håll. Och personer runt Sam Altman då beskriver att efter den här perioden tycks mogna lite i sin roll som entreprenör och försökt lära sig ledarskapskvaliteter från Apple-grundaren. Bland annat då hur man ska hantera lite så diviga kollegor.
2: Men trots att Sam Altman lyckats få in Looped i App Store har företaget svårt att locka tillräckligt med användare. De lyckas däremot ta in stora mängder riskkapital.
9: Sam Altman har då kallats för kapitalanskaffningens Usain Bolt. Han är då mästerlig på att berätta det folk vill höra och övertyga dem om hans vision och att få dem att investera i hans projekt.
2: Men efter flera år med att samla riskkapital till en tjänst som aldrig riktigt lyckas lyfta väljer Sam och grundarna att sälja bolaget.
10: It didn't, that company did not go nearly as well as we were hoping. It went fine and I'm grateful for it and thankful like gave me enough sort of money to do everything else, but it was not the outcome we were hoping for.
2: Sam Altman till Behind the Tech.
10: And I always think it's tempting to learn too much from failure and it's better to learn from success.
2: Försäljningen av Looped blev också slutet för relationen mellan Sam och hans pojkvän och medgrundare Nick Szabo.
9: Sam har beskrivit i en intervju att han trodde att de skulle leva ihop resten av livet och att han efter det här uppbrottet med både företaget då och pojkvännen känner sig besviken och vilsen.
2: Efter försäljningen av Looped är Sam Altman plötsligt rotlös, men 5 miljoner dollar rikare. Han tillbringar de närmaste 12 månaderna med att backpacka i Europa, Sydostasien och Mexiko, där han också testar psykedeliska droger.
9: Sam Altman har inte specificerat exakt vad det var han tog, men att det var en slags guidad psykedelisk tripp. Och det här får ju många att tro att det är ayahuasca som han snackar om. Alltså en slags ceremoniell psykedelisk brygd som kan framkalla hallucinationer.
13: This was all like a long time ago, but I would say it was one of the most transformative things in my life. I think I used to be like a very anxious, unhappy person.
2: Sam Altman i podden Life in Seven Songs.
13: If you had told me that like a one weekend long retreat in Mexico was going to significantly change that, I would have said absolutely not, and it really did.
2: Sam börjar meditera och återvänder till techvärlden med en nyvunnen energi. Men han kommer inte tillbaka med en ny affärsidé, utan som investerare. Med pengar från försäljningen av Looped startar Sam en riskkapitalfond som får namnet Hydrazine. Sam börjar applicera kunskaperna han tillskansat sig på Y Combinator och arbetet med Looped, men nu på andra företag.
13: One of the things that we did learn, one of the things that was fun at the time, is we, like the collective tech industry, had not quite figured out startups.
2: Det är Silicon Valley som tidigare haft blåmärken efter IT-kraschen har återfunnit sin tro till startups och techvärlden.
9: Enligt Altman då så vill man investera i lite halvtrasiga, röriga företag. Det här är då företag som vid första anblick inte är lika attraktiva, men att han ser potentialen i dem. Han har liknat det vid att behandla ytliga vårter.
11: Det finns mycket mer riskkapital och många fler personer som vill ge sig in i den.
2: Sam Altman och hans gäng blir allt skickligare på att lista ut vad som gör att en startup funkar.
13: And all of us like figuring out together like how to make startups work at scale, like how to figure out how to mass produce startups.
2: Genom Y Combinator kommer Sam i kontakt med techvärldens mest intressanta startups. I kontakten med alla entreprenörer utvecklar Sam ett sjätte sinne för hur han ska få entreprenören att göra som han vill. Och hans idéer är framgångsrika. På bara några år har värdet på hans fond Hydrazine ökat tiofaldigt.
13: I thought I was gonna like it. I was gonna love investing. And I did not at all. It was like it felt deeply unfulfilling.
2: Men att sitta på sidlinjen och se pengarna växa känns, enligt Sam Altman, meningslöst.
13: By the time I'm seeing them, that are already going to be fine, and I'm just like trying to squeeze some capital in. It was not my thing.
2: Den nya mediterande Sam Altman vill vara med och förändra världen.
9: Och då säger då hans tidigare mentor Paul Graham, den här ledaren för Y Combinator, att han börjat leta efter en efterträdare.
2: Och han har bara en person på listan över tänkbara kandidater.
14: Thank you all for sticking around this afternoon. We had some great conversations and we're hoping to have another great.
2: Det är 2015 på Vanity Fair's New Establishment Summit.
14: Sam Altman, I would say you don't need too much introduction either, but I'm going to give it to you just in case you don't. He
2: runs Y Combinator. I blå randig skjorta och svart kavaj sitter Sam Altman och blir intervjuad på scen. Som ny chef för Y Combinator styr han hela organisationen och är nu en av Silicon Valleys kungamakare och nyckelfigurer. Även om han i sina färgglada gympaskor ger ett pojkaktigt intryck från scen. Samtidigt som han introduceras moderatorn tar Sam några nervösa klunkar ur ett highballglas med vatten. Sam börjar hosta.
13: Well, I mean, we try to invest in a very broad range of technology, so we funded an electric airplane, or funding an electric airplane company. We've done AI companies, we've done.
2: I Silicon Valley har 30-åriga Sam Altman börjat bli känd som en startup-yoda. Alltid tillgänglig för att ge ett gott råd eller input i något strategiskt beslut. Med en explosivt växande techsektor blir Y Combinator ett gravitationsfält med allt fler framgångsrika startups i sin omloppsbana. Och Sam Altman har förfinat sin specialkompetens.
15: To get people to give him money for whatever vision that he's trying to move towards, as well as convince people to join him on a similar quest.
2: Karen Howe är techjournalist och författare till boken Empire of AI.
15: Whether he learned that at YC or whether he learned that just as a founder is unclear to me, but he certainly honed and refined his skills during the time that he was in Silicon Valley, because that is the central skill that Silicon Valley runs on.
2: Bredvid Sam Altman på scenen sitter företagsledaren Elon Musk.
16: You know, it's one of those things where if you don't do something, maybe not doing something is worse, like on the AI front or genetics.
9: Bredvid Elon Musks avslappnade och lite autistiska självsäkerhet så framstår Sam Altman med sina uppdragna axlar och lite framåtlutade hopkrupna hållning som en tonårig praktikant snarare än en av Silicon Valleys nu mäktigaste män.
2: Elon Musk, som sedan millennieskiftet varit ett namn i techvärlden, är med sina ambitiösa visioner kring rymdresor och självkörande bilar lite av en barndomshjälte för Altman. Techledarna har börjat umgås privat och brukar käka middag ihop på onsdagar. Vid middagsbordet diskuterar de möjliga lösningar, men också skräckscenarier kring mänsklighetens framtid. Sams småbröder, Max och Jack, fostras av sin storebror till att starta egna företag. I vad som från början planerats som en tillfällig lösning flyttar småbröderna in hos Sam, som nu bor i San Francisco, och där blir de kvar.
9: Mamma Connie säger i en intervju att hon tror att Sam uppskattar att han har människor omkring sig som kan hålla honom lite på jorden och som liksom inte blir bländade av hans upphöjda roll inom Silicon Valley.
2: Sam Altman formulerar sina visioner om företagande och framtiden på en blogg. Han skriver att de mest framgångsrika företagarna inte har målet att bygga ett företag utan snarare samla folk mer likt en religion. Och att det enklaste sättet att nå dit är genom att bilda ett bolag. Men samtidigt som bröderna Altman har pojkläger i lägenheten i San Francisco kämpar deras lilla syster Annie med att hitta en riktning i livet.
9: Annie har då haft planer på att gå läkarlinjen, men har brottats lite med psykisk ohälsa, velat bli yogalärare och utforska mer kreativa yrken. Och under en period så jobbar hon på ett apotek men lider av smärtor i buken och benen och har därför svårt att liksom hålla kvar ett jobb.
2: I takt med att Sam Altman gör sig ett namn i Silicon Valley som startup-guru börjar forskningen kring artificiell intelligens ta fart.
15: We know that in late 2012 there was a critical breakthrough in AI called deep learning.
2: Under början av 10-talet sker ett genombrott inom AI-forskningen och specifikt inom deep learning eller djupinlärning. Med hjälp av stora mängder information kan AI lära sig känna igen mönster.
15: Altman has said before that he was tracking these kinds of advances in the field and noticed that breakthrough in 2012.
2: Det råder ingen vetenskaplig konsensus om vad som utgör mänsklig intelligens. Vad som då är artificiell intelligens är därför lite spretigt och egentligen ett paraplybegrepp.
9: Mycket av den AI vi ser idag bygger då på de här genombrotten inom djupinlärning.
17: Well, it's the technology to make computers smart, to be able to solve all kinds of cognitive problems.
2: Svenskfödde Nick Boström var tidigare professor vid Oxford, men är nu huvudforskare vid den ideella forskningsorganisationen Macro Strategy Research Initiative. Efter många år utomlands föredrar han engelska.
17: Unfortunately, I've been outside of the country for so long now that my Swedish is quite rusty.
2: Han sammanfattar AI som en uppgraderad hjärna.
17: All the things that the human mind can do and then more.
2: Sam Altman, som redan under åren på Stanford har haft ögonen på AI-utvecklingen, börjar blogga om hur man kan skapa säker AI. Sam Altman hör också av sig till Elon Musk, som vid den här tiden är orolig för Googles dominans inom AI-området. I sina mejl till Musk skriver Altman att man borde försöka dra igång ett Manhattan-projekt för AI, likt en ingenjörsmässiga storsatsning som skapade atombomben.
15: He cultivated a relationship with Musk where he echoed a lot of Musk's concerns, saying he too was concerned about Google's monopoly on AI development, and then proposed to create some kind of counter effort to Google.
11: Elon Musks stora oro är att Google kontrollerar alldeles för mycket av AI-världen. Google har jättemycket data, de har jättemycket talang, liksom, väldigt duktiga AI-forskare anställda, och de kontrollerar liksom hela det här fältet, och det är liksom för viktigt för att Google ska kunna kontrollera allting.
17: The Google search engine is like a big AI system that people have been using, but you don't really think of it as AI.
2: Google har då gjort framsteg i sin AI-utveckling genom att köpa företaget DeepMind.
9: Företaget är då döpt efter superdatorn i Liftarens guide till galaxen och har även tagit emot finansiering från Elon Musk, som velat följa utvecklingen i AI-företaget från första parkett.
15: Musk was specifically worried about AI going rogue and killing everyone.
2: Elon Musk och Google-grundaren Larry Page kommer på kant med varann när Page säger att det i framtiden kommer finnas flera sorters intelligens och att den starkaste kommer att överleva.
18: And it became apparent to me that Larry did not care about AI safety.
2: Elon Musk till New York Times.
18: Perhaps the thing that gave it away was when he called me a speciesist for being pro-humanity.
2: Oroad över Google-grundarens nonchalans inför mänsklighetens potentiella utplåning börjar Elon Musk skissa på en plan för att få fram ett alternativ till Googles AI-projekt.
15: He thought that if Google dominated AI development and it was this technology was driven by for-profit incentives, that somehow this could go very wrong for humanity.
2: Elon Musk tar då kontakt med den person som han vet delar hans visioner om framtidens teknik och som försökt engagera honom i ett Manhattan-projekt för AI. Sam Altman.
15: And that is what resulted in OpenAI.
2: På femstjärniga Rosewood Hotel i Menlo Park i hjärtat av Silicon Valley väntar Sam Altman med en trupp som ska utgöra kärnan i OpenAI. Det är datorforskare,

0: Google inte var vinstdrivande. Tanken är att man därför ska vara mindre benägen att fatta kortsiktiga beslut som kan få negativa konsekvenser för mänskligheten.
1: Man utgick verkligen från den här idén att liksom skapa någonting som kan vara bra för mänskligheten och inte bara liksom en produkt som ska generera vinst.
0: När Elon Musk till slut anländer till Rosewood Hotel skålar sällskapet för att OpenAI ska bli allt annat än det Google DeepMind är. Öppet, säkert och utan vinstsyfte. OpenAIs första utmaning blir att försöka rekrytera AI-forskare. I hård konkurrens med miljardbolaget Google och andra företag som upptäckt potentialen i tekniken.
2: Google clearly had significantly more money as a for-profit tech giant that had already been operating for a really long time and had a very robust cash cow.
0: Efter att Donald Trump väljs till president 2016 växer en medvetenhet inom det traditionellt liberala Silicon Valley. Att delar av tekniken som växer fram kan ha en polariserande effekt.
3: Online use of the phrase civil war has exploded.
4: Where the fuck are they? USA! USA!
0: På sin blogg och i tweets kritiserar Sam Altman Donald Trump och jämför hans retorik med 30-talets Tyskland. Han manar techvärlden att ta ställning mot den republikanska presidenten och skänker stora belopp till demokratiska kandidater. OpenAI's image som ett icke-vinstdrivande forskningslabb lockar på så sätt kompetens.
2: And so the mission and the non-profit aspect of OpenAI became the critical recruiting tactic. If we can't compete on salaries, then we're going to compete on values and on mission and appeal to people's higher sense of purpose.
0: Sam Altman, som under åren med Y Combinator blivit en mästare på att leverera övertygande visioner, lyckas attrahera några av techvärldens skarpaste hjärnor. En av dem är Ilya Sutskever, som är en av Googles stjärnforskare inom AI.
2: They all appeal to Sutskever's sense of don't you want to do something more important in your life than just working for a for-profit company that's ultimately just do a search giant, you know? And that is what worked.
0: Med Elon Musks 1000 hjärn i elden och Sam Altman med en fot kvar i Y Combinator lämnas uppstarten av OpenAI till Ilya Sutskever och betalföretaget Stripes teknikchef Greg Brockman, som Sam lärt känna via Y Combinator. Den delade ambitionen är att det säkraste för världen är att OpenAI måste bli först att utveckla AGI eller generell artificiell intelligens.
1: Det är jättesvårt att definiera liksom exakt vad det är när man har nått dit. Det är inte liksom helt lätt mätbart, men någon slags definition är att det är när AI blir bättre på i stort sett allting än människor då. Så en AI skulle kunna bara utföra liksom i stort sett alla uppgifter bättre än en människa.
5: It's one of these, it's like the joke, if you got 10 OpenAI researchers in a room and ask to define AGI, you'd get 14 definitions.
0: Generell artificiell intelligens, eller superintelligens, börjar under mitten av 10-talet bli ett växande samtalsämne i techvärlden.
6: This was during an era where these topics about the future of AI superintelligence and the risks were really completely ignored by academia and generally sort of regarded as science fiction.
0: Inte minst efter att Nick Bostroms bok Superintelligence blir en bästsäljare och rekommenderas högljutt av Elon Musk och Sam Altman.
6: It was obvious that at some point we were going to get there. A lot of uncertainty about the timescale.
0: AI-forskaren Nick Bostrom.
6: This would unlock huge economic and other upside potential, but also be associated with some major risks.
0: Potentialen och farorna med generell artificiell intelligens är både den dystopi och utopi som gör att OpenAI lyckas skramla ihop stora summor pengar.
7: Argumentet blir på något sätt att OpenAI måste bygga det snabbast innan någon annan hinner bygga en farlig version av det.
0: Samtidigt som Sam Altman delar sin tid mellan arbetet på Y Combinator och OpenAI blir han en sen kväll kvar på en fest med en jämnårig australiensisk mjukvaruingenjör.

0: än gör. Båda befinner sig i relationer, men delar också en känsla av att de förhållandena är på väg att ta slut. Oliver och Sam blir ett par och flyttar in i ett hus i Russian Hill i hjärtat av San Francisco. Men i maj 2018 vänds plötsligt världen upp och ner.
1: That was like a very sudden thing. The sense of like confusion and loss.
0: Pappa Jerry, familjens soliga idealist, dör 67 år gammal av en hjärtattack under ett roddpass på Krävkörsjön i Missouri.
1: And he was like a super healthy, I mean he was like a very athletic, very in shape guy.
0: Som storebror ser Sam det som sin plikt att reda ut de praktiska detaljerna som uppstår. I podden What's Now säger Sam Altman att dödsfallet sker så plötsligt att det tar en vecka för honom att förstå vad som faktiskt har hänt.
1: It was like so unexpected, and it wasn't until like a week after that that I really got a moment to just like catch my breath and be like holy shit, like I can't believe this happened.
0: Familjen samlas och lyssnar på pappa Jerrys favoritlåt av Bob Dylan. Trots att tiden går kommer Sam på sig själv med att sträcka sig efter mobilen för att försöka ringa sin pappa när han kommer att tänka på något som skulle göra pappan glad. Life in Seven Songs.
1: I mean at some point you just like there's nothing to do but move forward in whatever broken state you can. But the first couple of years in particular it's like really it obviously really messes you up.
0: Det omskakande dödsfallet påverkar också relationen mellan Sam och hans lilla syster Annie. På Thanksgiving möts Sam och hans bröder Jack och Max framför mikrofonerna i Annie Altmans podcast.
2: So are you less trusting of your family's intentions with their feedback?
3: Yes.
2: Why is that?
3: This is great to get into.
0: Annie ger uttryck för att ha mått dåligt av att växa upp med tre så tävlingsinriktade bröder.
3: I believe for me in growing up in a very competitive family where there's a lot of focus on doing things and achieving and this very work and career focused success and success really in a work environment that I project my insecurities about taking a different path.
2: Well, what everyone's really competing for is just trying like
3: be mom's favorite.
2: No. A little bit of that.
0: 24-åriga Annie hankar sig fram på olika ströjobb samtidigt som hennes bröder gör karriär i Silicon Valley.
4: Mamma Connie då tycker att Annie måste bli bättre på att stå på egna ben och hitta en riktning i livet. Hon blir, som det heter, cut off ekonomiskt. Och det provocerar då Annie att behöva kämpa med att klara hyran samtidigt som hennes storebror är ekonomiskt oberoende. Hon startar då en OnlyFans och börjar senare också sälja sex.
5: Dota is one of the most popular and challenging competitive video games ever. Last year, we built a bot that defeated the world's best players at the 1v1 minigame.
4: I jakt på generell artificiell intelligens så har OpenAI testat lite olika vägar framåt. De har byggt en bot som kan spela datorspelet Dota. De har försökt skapa en robot som kan göra en bakåtvolt, men den är inte riktigt lätt någonstans. Men ett annat av projekten är att få ett program att behandla och hitta samband mellan stora mängder text och sen räkna ut vad nästa ord borde vara. Det har gett mer resultat, men den utvecklingen är väldigt dyr.
6: Det framkommer ju sen ganska snabbt att det är dyrare än vad man har tänkt sig. Framförallt att träna och köra de här AI-modellerna.
0: I takt med att OpenAI:s arbete växer inser Sam Altman och teamet att tekniken blir bättre och bättre ju mer de lyckas skala upp verksamheten.
7: OpenAI thought, this looks promising. We're really gonna invest and scale this up. Just make the models bigger.
0: AI-forskaren Nick Bostrom.
7: Like really big. And then turns out that the bigger you made the models, the better they performed. And so then they made them even bigger. That kind of unlocks a lot of capabilities. You just needed to pour on more fuel. Like basically just scale it up.
0: Den ursprungliga planen att bygga OpenAI som en ideell stiftelse blir ohållbar. Sam Altman till Free Press.
8: As we learned more and got into the scaling language model world, we realized that it was not going to cost 1 billion or even 10, but like 100 billion plus. And we couldn't do that as a non-profit.
6: Man kör ju dem i molnet då, så man anlitar ju till exempel då Microsoft, Amazon Web Services eller Google som alltså deras liksom serverkapacitet, beräkningskapacitet för att kunna köra de här modellerna. Och det kostar väldigt mycket pengar och det kostar mer pengar än vad man har räknat med.
0: För att kunna skala upp verksamheten i den takt de föreställer sig behöver OpenAI deg. Väldigt mycket deg. Men för att få in så mycket pengar behöver företaget på sikt kunna generera någon avkastning till de människor som väljer att investera. Vilket blir omöjligt med löftet att inte vara vinstdrivande.
6: Så de här liksom initiala investeringen från Elon Musk med flera räcker inte speciellt långt för att uppnå det man vill. Och då så inser man att okay, vi kommer behöva tjäna pengar någon gång och liksom dra in faktiska intäkter.
0: Den nya lösningen blir att skapa ett vinstdrivande dotterbolag som kontrolleras av den ideella stiftelsen. Med det nya bolaget hoppas OpenAI kunna locka till sig investerare. Men då uppstår frågan om vem som ska bli chef över det nyskapade dotterbolaget. Det leder till en infekterad strid mellan Sam Altman och Elon Musk, som båda ser sig själva som det självklara alternativet.
9: As they started those discussions, Musk and then Altman could not agree on who should be the CEO of that for-profit.
0: På OpenAI:s kontor är ledningen villrådig. Greg Brockman och Ilya Sutskever, som sköter det dagliga arbetet, är osäkra på vem av de entusiastiska visionärerna som är bäst lämpad. Sam Altman, som utöver OpenAI fortfarande är engagerad i Y Combinator, har den senaste tiden också börjat överväga en politisk karriär och bli Kaliforniens nya guvernör. Och så är det den andra kandidaten, Elon Musk, som har mer projekt för sig än det finns timmar på ett dygn.
4: Ledningen väljer då efter en tids diskussion att lägga sitt stöd på Sam Altman, vilket inte är Elon Musks förstahandsval. Det hade varit han själv.
9: Musk just said, you know, if I'm not going to be the CEO of the for-profit and you're not going to stay a non-profit, then I just don't want to be as involved in the project.
0: I ett pressmeddelande meddelar Elon Musk att han lämnar företaget för att undvika en potentiell intressekonflikt med hans elbilsföretag Tesla, som också arbetar med att utveckla AI-tekniken.
10: How could OpenAI possibly compete with Google DeepMind? I mean, this seemed like an ant against an elephant, you know, not a contest.
0: Men under ytan puttrar en missnöjdhet.
9: In order to understand the current AI industry and a lot of the machinations in it, you really do have to understand the egos of the largely men that are running the companies and their personal vendettas against one another.
0: I mail skriver Elon Musk att han önskar att det inte var så, men att OpenAI inte ens har 1% chans att lyckas. De har 0% chans.
4: Här inleds då en konflikt som med åren blir ett slags rättsligt skilsmässodrama om vem som har sagt vad och när.
9: Their very deep-seated desire to be the one that creates a powerful AI system, to be the one that creates, to be the first to reach artificial general intelligence and quote unquote save the world or bring humanity to utopia.
0: Med Elon Musk ut ur bilden skapas ett dotterbolag där Sam Altman blir vd. Det nya bolaget kontrolleras fortfarande av den ideella stiftelsen som sätter ett vinsttak på dotterbolaget. Investerare kan bara få ut 100 gånger pengarna.
4: Och för investerare så låter det här ideologiskt sinnessjukt och skrämmer bort en del av liksom de potentiella plånböckerna.
0: Det är juli 2018. På flygfältet utanför Sun Valley i Idaho vittnar trängseln av privatflygplan på landningsbanan om att makteliten har kommit till bygden. Allen & Company-konferensen har kallats för ett sommarläger för miljardärer. Här samlas teknik- och medievärldens makthavare för panelsamtal och informella möten som flera gånger initierat gigantiska storbolagsaffärer. I en trapp springer Sam Altman in i Microsofts vd Satya Nadella och förklarar OpenAI:s nya plan.
11: Microsoft going all in on AI, the world's biggest public company, announcing an investment of $1 billion in OpenAI.
0: Med investeringen kan OpenAI fortsätta växa. Snart visar det sig att den nya inriktningen med att spruta in pengar för att kunna träna språkmodellerna på mer data är framgångsrik. Men på OpenAIs huvudkontor finns det en växande skara människor som tycker att OpenAIs expansion börjar bli ett säkerhetsproblem.
6: Jag och många med mig blev ju rätt golvade.
0: Det är den 30 november 2022 när ChatGPT släpps för allmänheten.
4: GPT står det för Generative Pre-trained Transformer och är alltså en AI som kan skapa, alltså generera text genom ett slags sannolikhetsmönster.
6: Det är ju helt unikt när det kommer i att det liksom är släppt öppet för hela allmänheten.
12: A text-based artificial intelligence. ChatGPT.
13: ChatGPT.
6: Det finns de som säger att till exempel Google hade liknande verktyg internt och så vidare. Och det kan säkert stämma, men att ge alla människor tillgång till den här typen av verktyg var ju verkligen banbrytande. Det var något som man inte hade sett förut.
0: På 5 dagar har tjänsten redan 1 miljon användare. Antalet besökare har mer än 10-dubblats efter bara en dryg månad.
6: Ja, men ganska snabbt så inser man ju att det här liksom enorma intresset finns där ute för den här typen av liksom chatbot som bygger på en stor språkmodell. Så det är ju många som snabbt försöker kopiera det här.
0: För företag som inte redan har gjort investeringar i AI inleds nu en kapprustning för att hinna ikapp OpenAI.
6: Techjättarna investerar i konkurrenter, till exempel Amazon gör en stor investering i Anthropic som är då kanske OpenAIs största konkurrent för att utveckla chatbotten Claude till exempel. Så det blir verkligen ett AI-race.
0: Framgångarna med ChatGPT gör Sam Altman och OpenAI till ansiktet utåt för artificiell intelligens.
7: That sort of catapulted them to the front line, where then obviously they could then raise more money from investors and stuff, and then other people seeing that this working also obviously getting in on the game. And since then we've had this like very rapid ramp up.
0: Sam Altman framträder på tech-event tillsammans med Microsofts vd Satya Nadella och fotograferas i smoking tillsammans med pojkvännen Oliver på middag i Vita huset.
4: Sam Altman vänder sig då återkommande mot det här personfokuset som hamnar på honom i takt med att uppmärksamheten kring AI växer. Men säger också att han tycker att människor förtjänar svar på sina frågor och därför medverkar i olika intervjuer.
0: Med en pojkaktig entusiasm förklarar Sam Altman vilka möjligheter som AI kan öppna upp i framtiden.
14: We get continually surprised by the creative power of all of society. It's going to be the collective power and creativity and will of humanity that figures out what to do with these things.
0: Kapprustningen påverkar också hur techvärldens arbetskraft rör på sig.
6: Dels med liksom talang, vad folk jobbar med innan var liksom så här krypto och Web3, en så här stark trend som många pratade om. Det var många som hoppade av och satsade på AI-utveckling istället. Och hur hela liksom kapitalet rör sig.
0: Värderingen på de företag som levererar grafikkort eller GPU-er till AI-utvecklare rusar i höjden.
6: Det här är hela anledningen till att Nvidia är världens högst värderade bolag idag också, för att det är de liksom GPU-erna från Nvidia som allting bygger på. Så det får väldigt stora konsekvenser.
0: Med framgångarna för ChatGPT börjar omvärlden också oroa sig för den snabba utveckling som sker på AI-fronten.
15: Den fråga som beskrivs som ett hot mot mänskligheten av vissa,
13: medan andra ser det där som skrämselpropaganda rent av.
0: Sveriges Radio.
15: Framförallt om det är så att vi får en väldigt skenande utveckling alldeles för fort utan att vi har haft en debatt om vad det här innebär för egentligen samhället.
0: Sam Altman beskriver generativ AI mer som ett verktyg än ett eget väsen. Och jämför det med när Google introducerades runt millennieskiftet.
16: And all the teachers like freaked out. And they're like, this is the end of education. You know, if you, why do you have to memorize history, facts in history class, if you can just look them up instantly on the internet? You don't even have to learn to go to the library.
0: Sam Altman i podden Past Weekend.
16: And the answer is like, yeah, maybe memorization is less important. But with these new tools, you can think better, come up with new ideas, do new stuff. I'm sure the same thing happened with the calculator before. And, you know, now this is like, this is just a new tool that exists in the tool chain.
0: Men på OpenAI börjar företaget delas upp i boomers och doomers. Boomers som vill att företaget ska fortsätta växa i samma explosiva takt. Och doomers som menar att företaget går för fort fram och inte tar de risker som AI i framtiden kan innebära på tillräckligt stort allvar.
9: The thing that Altman would do is he was really good at always telling people what they wanted to hear.
0: På OpenAI uppstår konflikter mellan företagets olika avdelningar som upplever att de får olika budskap. Författaren Karen Howe.
9: In a company setting, this became very problematic because sometimes you would tell different teams exactly what they wanted to hear, but that were actually in conflict with one another.
0: Konflikterna mellan företagets olika team påverkar förtroendet för företagets ledning negativt.
9: Teams would start fighting with one another, leadership would start fighting with one another. There was an erosion of trust among the top leadership within the company, as well as an erosion of consensus around what was everyone actually working on and why.
17: You solemnly swear that the testimony that you...
0: Med högra handen rest mot skyn svär Sam Altman att han ska tala sanning.
17: Thank you.
0: Det är maj 2023. Och den amerikanska kongressen har OpenAI:s vd kallats för att svara på frågor om riskerna med AI.
18: The jobs issue, the economic effects on employment, which is really my biggest nightmare.
0: I randig kostym och blå mönstrad slips ger Sam Altman ett intryck av lugn och förståelse för kongressledamöternas oro.
19: Like with all technological revolutions, I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict.
0: Han säger att OpenAI vill lösa mänsklighetens största utmaningar, som klimatförändringar och bota cancer, och att han välkomnar samarbete kring regleringar av tekniken, som han menar inte får utvecklas åt fel håll.
19: I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening.
4: Som en konsekvens då av OpenAI:s superkomplicerade bolagsstruktur med dotterbolag och en styrelse som överser hela den här ideella stiftelsen, så har Sam Altman avstått från ägande i företaget.
19: Like no one person should be trusted here. If this really works, it's like quite a powerful technology and you should not trust one company and certainly not one person with it.
0: Sam Altman intygar till Bloomberg att han inte är någon Mark Zuckerberg med total kontroll, utan det är OpenAI:s styrelse som bestämmer.
19: I don't have super voting shares. I don't want them. The board can fire me. I think that's important.
9: So there were lots of different people that ultimately came to the conclusion independently and then collectively that Altman should be ousted.
0: Under hösten 2023 publiceras en text i New York Magazine där Sam Altman jämförs med atombombens uppfinnare Robert Oppenheimer. Där skildras en mycket självsäker, stundtals tondöv ledarfigur.
6: Finns det de som är väldigt oroade över att om man utvecklar för smarta AI-modeller så kan det leda till väldigt mycket. Alltså de kan missbrukas.
0: Kritiken mot hans ledarskapsstil förvärrar också oron hos delar av styrelsen för att företaget rör sig för fort fram.
6: och i förlängningen, om de blir tillräckligt bra, leda till att egentligen hela mänskligheten går under eller liksom förslavas av de här AI-modellerna som är smartare än oss.
0: En av dem som oroar sig mest över riskerna med AI är Ilya Sutskever, stjärnprogrammeraren som företaget lockade över från Google med stora ord om öppenhet och säker AI.
9: He increasingly felt that Altman was the root of a lot of chaotic problems at OpenAI. So there was a lot of challenges with OpenAI's research progress as well as their safety progress.
0: Ilya Sutskever är orolig för hur de interna problemen på OpenAI påverkar företagets arbete.
9: He was very preoccupied with the potential devastation of reaching this in the wrong way.
0: Sutskever upplever att organisationen kring Sam Altman är rörig och konfliktfylld och att chefens beteende på lång sikt kan påverka arbetet negativt. Under ett hemligt 15 minuter långt videosamtal i november 2023 bestämmer sig Ilya Sutskever tillsammans med tre från OpenAI styrelse att Sam Altman ska avsättas.
9: He concluded that in order to spare humanity from potential devastation and also make sure that it reached utopia, Altman needed to go.
0: Längs Las Vegas huvudgata, The Strip, har vägarna försätts med säkerhetsbarriärer inför kvällens Formel 1-tävling. Sam Altman befinner sig på sitt lyxhotell när han kopplar upp sig mot det möte han har inplanerat med Ilya Sutskever. När Sam Altman ansluter och ser att tre ur företagets ledning också är med, förstår han att någonting är på gång.
14: Like, what the fuck?
0: Du har hört första delen av P3 om Sam Altman. Del 2 finns i Sveriges Radio-appen. Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs hösten 2025. Producent var jag, Vendela Lundberg, och tekniker, det var Fredrik Nilsson. Programmet gjordes av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
20: På måndag börjar Ekots partiledarutfrågningar här i P1. På morgnarna under 2 veckor framåt. Politik handlar också om i filosofiska rummet.
21: Vet vi tillräckligt för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett oskiljaktigt par? Kan man tvinga fram långsiktighet i politiken? Och som att rösta utifrån egenintresse eller allmänintresse? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
20: Avsnittet ligger ute redan nu och så sänder vi det imorgon eftermiddag 5 här i P1. Nu ska vi få nyheter. Klockan är 8.
22: Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta, dit 50 000 människor tog sig från Marocko för drygt ett dygn sedan. Ekots utsända Sara Sarsson rapporterade tidigare ikväll från Ceuta.
23: Jag står precis vid gränsen nu. Det är väldigt mycket militärer på gatorna. De försöker få människor att röra sig framåt mot gränsen och tillbaka till Marocko. Jag har pratat med ganska många människor här som kom för ett par dagar sen och som nu tvingas återvända. Jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupp och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu de vill återvända nu, för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har svårt att hitta mat.
24: Har du pratat någonting med invånarna i Ceuta? Vad säger de?
23: Jag pratade med en lärare som sa att hon känner att de är övergivna här. Jag pratade också med en kaféägare som själv kommer från Marocko men har bott här i 27 år. Han var tvungen att stänga sitt café för det blev väldigt hetskt och folk köar försökte komma in och ville att han skulle hjälpa dem.
24: Vet du någonting om vad som händer härnäst?
23: Många av migranterna jag har pratat med säger att de kommer försöka igen för de vill nå Europa, vill ha en bättre framtid. De pratar om desperationen i Marocko.
22: Så Ekots Sara Assarsson i samtal med Elisabeth Lidén. Från och med idag kan offentligt anställda dömas för maktmissbruk. Den nya lagstiftningen ska motverka korruption, något som Alltinget var först att rapportera om. Syftet är att lättare kunna straffa de som utnyttjar sin position för egen vinning eller för att gynna eller missgynna någon annan. Offentligt anställda har tidigare kunnat dömas för tjänstefel enbart kopplat till myndighetsutövningen. Efter nattens angrepp mot Kiev fördömer nu utrikesminister Maria Malmer Stenegard den ryska robotattacken. På X skriver hon att eftersom Ryssland inte visar något intresse av fred blir Sveriges beslutsamhet att ge mer stöd till Ukraina och Litauen allt starkare. Minst 9 personer dödades och ett 20-tal skadades i robotattacken som bland annat träffade den litauiska ambassaden. Befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. I olyckan krockade ett 90 meter långt handelsfartyg med en fritidsbåt och en vuxen och ett barn omkom och en annan vuxen och ett barn skadades allvarligt. Enligt åklagaren så begärs befälhavaren häktad då det finns en flyktfara då befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller i Norden eller något annat EU-land. Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår. I studion Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio.
20: Och Ekot håller fortsatt koll som vanligt hela kvällen och natten, både här i radion, i P1 och i grannkanalerna och alltid i appen Sveriges Radio. 4 män ser tillbaka på sina liv som homosexuella i 1980-talets Stockholm, Riyadh och Kairo. Hör om hemliga koder, fester och bastuklubbar. Strax här i P1.
2: Sommar i P1.
3: Hur kan man leva i ett skyddsrum i Kiev samtidigt som man aldrig lämnat slussen? Jag heter Kristoffer Leandor, jag är författare och i mitt sommar berättar jag hur man lever i 2 verkligheter på samma gång. Vad Lee Harvey Oswald gjorde i Minsk och om livet som småstadsufo och mästerspion. Dessutom får ni veta varför man aldrig ska gå först i djungeln.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
20: Och nu till kvällens radiodokumentär.
5: P1 dokumentär.
8: Jag tyckte att jag snart kom fram till att Saudi och Riyadh var en utmärkt plats för att vara gay, att vara homosexuell. Men hade man kommit på oss så var det fängelse direkt.
25: 1985. Steve Sjöqvist är 28 år och har precis kommit till Saudiarabiens huvudstad Riyadh för att jobba. I Saudiarabien är homosexualitet förbjudet och förenat med livsfara. Det strängaste straffet för sex mellan 2 personer av samma kön är döden. Men mitt i allt det här, bland homohat och förtryckande lagar, uppstår det dolda fristäder. Hemliga rum, koder och communities. Platser för gemenskap, kärlek, sex och intimitet.
8: Jag har nog aldrig flörtat så mycket och öppet som i Riyadh. Jag fick ju ett väldigt spännande liv rätt fort som gay man. Man levde lite under jorden.
5: Gayvärldens hemliga rum av Alexandra Sandemalm.

0: Jag föddes i Gävle 1956 och kände nog ganska tidigt att jag var väldigt intresserad utav killar. Men det höll jag för mig själv. Jag visste bara att det där är inte riktigt okej. Okay. Man ska inte vara homosexuell. Och på de här brukssamhällena där jag växte upp så... Nej, men det var ju väldigt normativt. Det var mamma, pappa, barn. Och alla jobbade på bruket. Och var det någon som stack ut så var det med små saker.
1: Det är inte lätt att leva som homosexuell i en småstad under den här tiden. Många väljer att lämna landsbygden för att kunna leva ut sin läggning. Andra bestämmer sig för att aldrig komma ut. Att istället gifta sig och bilda familj. Eller helt enkelt avstå från kärlek.
0: Och när jag flyttade till Göteborg så fanns det en gayklubb som heter Bacchus. Som låg i otroligt vackra lokaler. Flott och med tavlor med guldramar. Och där var alla. Och i entrén så satt det en transvestit som man sa då. Vilma de Bonheur kallar hon sig. Och hon var så rolig. Och jag var ju bara öppen och nyfiken. Och hon tänkte, nu kommer en liten kille här. Så hon och jag hade jättefin kontakt. Hej, är du här igen? Och jag kom ju från det här lilla sammanhanget. Och helt plötsligt så öppnar sig världen.
1: 80-talet är en speciell tid. En slags brytpunkt i Sverige. Det är på många sätt lättare att vara gay än vad det någonsin har varit. Bara några år tidigare har man tagit bort homosexualitet från Socialstyrelsens register över sjukdomar. Och det lagstiftas om att sexuell läggning ska läggas till i bestämmelserna om olaga diskriminering. Det finns både bastuklubbar, gayklubbar och cruisingplatser där män möts.
2: Skinnarviksbergen var ju ett känt ställe, Frescati ett annat känt ställe. Humlegården, en gammal känd plats för oss homosexuella män.
1: Pelluno Larsson är 43 år 1985. Sen 10 år tillbaka lever han tillsammans med en man. Men tidigare har han levt ett dubbelliv med fru och barn i sin hemstad.
2: Jag var i Stockholm ganska mycket av olika anledningar. Runt 80-talet och så där, då fanns ju faktiskt fortfarande Sturebadet som var ett allmänt bad. Men på turkavdelningen där var ju bara homosexuella män i stort sett alltså. Det kunde ju vara kanske ett hundratal personer där som hörde till vårat community helt enkelt. Och sen var det två damer som servade och såg till att det var ordning och reda i badet och serverade kaffe om man ville eller något annat och så där och som gick runt där. Och en dam, hon hette Fru Björk, det kommer jag ihåg väldigt tydligt, hon var från Skåne. Och det fanns ju två olika bastuer om jag minns rätt, det fanns en avdelning för massage och så. Var och en fick en hytt och sen var det draperier framför hytten då som man kunde dra för och man kunde ha sex där inne. Sen kom fru Björk eller någon annan som kom och knackade på ibland och då frågade mig, hör ni pojkar, är ni klara nu så vi kan servera kaffet? Ja, sa de då. Då kom hon upp med kaffet. Mm.
1: Men i mitten på 80-talet sprider sig också skräcken för HIV. Och med den ökar hatet mot homosexuella män. Många känner sig tvingade att hålla sin läggning hemlig.
3: Kan man få AIDS hos tandläkaren? Ja, risken finns uppenbarligen. Både tandläkare och patienter riskerar att bli AIDS-smittade.
4: Vi arbetar alltså i munnen och för det mesta så är det en blodig behandling.
5: Lunchekot handlar närmast om AIDS. I förra veckan krävde 8 poliser i Uppsala att få genomgå AIDS-test efter det att en narkoman stänkt blod omkring sig när han greps. Rädslan sprider sig bland poliserna.
6: Först och främst så får man ju lov i dagens läge att misstänka att alla har AIDS.
7: En lärare på en kristen grundskola i Göteborg har fått besked om att han inte är välkommen tillbaka för att han är homosexuell.
8: Att han är homosexuell, det kan han inte hjälpa. Men att han lever som homosexuell och skyltar med det, det tycker vi inte är förenligt med skolans målsättning.
0: Det är en förfärlig tid. Det räckte ju att man var hbtq-person och man, så blev man ju stigmatiserad. Du har säkert AIDS också.
1: En nyårsafton är Steve och några vänner på väg hem från gayklubben Bacchus.
0: Och det var en ganska smal liten gata. Och så hör vi en röst från ett fönster som skrek jävla bögjävlar. Det var som ett sting i hjärtat. Och det har jag burit med mig. Att jag var ju så medveten att man tillhörde en oönskad grupp människor.
2: Det är ju inte alla som tycker om homosexuella, oavsett om det är i Sverige eller om det är någon annanstans. Och många tycker inte att vi borde finnas. Det var ju modernt att man skulle ut och knacka bög. Det var ju inne i ungdomsgängen. Så de kom ju med sina baseballträd. Men det fanns ju också de som hade kedjor med sig och järnrör eller någonting med sig också. Två gånger i mitt liv har jag blivit nedslagen och fått sökt sjukvård. Och det har ju varit faktiskt här i Sverige. Jag har ju inte varit utsatt för sånt våld någon annanstans. Och polisen på den tiden, de var inte något större stöd för oss tyvärr. För vi behövde ju egentligen tryggheten ifrån ordningsmakten, från polisen. Men det uteblev för det mesta, eller tog åtminstone en lång tid innan polisen brydde sig om och komma till en cruisingplats eller så, där vi har kanske blivit överfallna.
9: Det var ju ultra homofobiskt inom polisen.
1: Göran Stanton jobbar som polis i Stockholm mellan 1979 och 1987.
9: Till exempel Skinnarviksparken. Det är ju en mötespunkt för män som söker tillfällig sex med andra män. Åkte man förbi den, det var bara, för fan, här är ju bögarna, usch, det är ju så äckligt, hur kan man göra så här? Hur fan, vilka jävla äckel.
1: Han har förtryckt sin läggning nästan hela sitt liv. Ingen, varken hans familj eller kollegor, känner till att han är homosexuell.
9: Man levde dubbelliv. På jobbet var ju den här vanliga straighta killen. Och hemma så kunde jag ju smyga mig ut och ha tillfälliga sexuella kontakter med män. Jag är ju uppvuxen, jag är typ ett arbetarhem. Min pappa var polis, min mamma var hemmafru ända tills jag var 13 då. Och jag vet att min pappa, på den tiden på 60-talet, åkte man ju hem i uniform. Och någon gång hade någon person kladdat på honom på bussen. Då har han sagt, vad håller du på med? Då hade ju den här personen sagt att konstapeln blir så snygg när han blir arg. Sen gick min far av bussen och sen följde den här efter. Då sa farsan, fan, jag piskar på honom så han kastar honom i diket. Så jag var tvungen att gå tillbaka en timme senare, se om jag slagit igenom honom inte. Och det här växte jag upp med, att det här hatet mot homosexuella, det var... Det är bättre att ha en kriminell son än en homosexuell son.
1: Det är först när Göran är i 20-årsåldern som han börjar leva ut sin sexualitet. Han vågar aldrig gå på någon bastuklubb, men ibland går han på gayklubb.
9: Och var det kö på det här stället, då gick jag hem. Jag ställde mig inte i kön, för då kunde de ju se att jag var där. Sen var det ju några kollegor som man ryktades om att vara homosexuella, för de hade varit på ställen där homosexuella möts då. Typ på centralen, den här ringen då, kallas för bögringen då. Eller hade varit i någon park, sett dem i någon park då, och då ryktas om att de måste vara homosexuella. Vad gör man där annars?
1: Varför var man inte hemma bara?
2: Nej. Nej, det var inte så. Man tog hem folk hur som helst. De här tillfälliga sexkontakterna så visste man ju egentligen inte mycket om varandra faktiskt. Och det tog ju tid om man skulle ta sig liksom från en krosinplats och hem. Och man visste ju inte vad det var för människor man tog med sig heller. Väldigt många var ju, levde ju ett heterosexuellt förhållande och man kunde ju inte ta med sig sin tillfälliga man hem till frun. Det var ju inte så enkelt. Så vi var ju hänvisade till sådana här egendomliga ställen, alltså där bara homosexuella män var. Jag menar, hur skulle det se ut om man gick på en dansklubb eller någonting? Vi kunde ju aldrig, vi män, vi kunde aldrig dansa med varann på de klubbarna. Vi kunde heller inte liksom hitta varann. Utan det här var ju klubbar för heterofolk, alla restauranger och dansställen.
9: Mina föräldrar bodde på Gärdet. Jag hade varit borta någonstans. Sen gick jag genom Humlegården hem och då kom den patrull och såg mig och skjutsade hem mig till mina föräldrar. Efter det så blev det ryktespridning om mig också. En gång så var det några som sa så här att de har lämnat en sak i reception till dig, Göran. Jag gick och hämtade. Det var en damväska. Jag gick fram då och de bara skrek av skratt, mina kollegor. Och då skrattade jag med bara för att klara av situationen då. Men jag kände bara förmjukelse.
1: ...1985 öppnar Mellanöstern sitt första center för rehabilitering av barn med olika funktionsnedsättningar. Det ligger i Saudiarabiens huvudstad Riyadh.
0: Jag ska vara med då i starten på det här projektet. Och så var vi en grupp på kanske 20 personer, en förtrupp, som fick åka dit. Jag kommer ihåg, det var så lyxigt.
1: Steve har jobbat med barnrehabilitering i Sverige tidigare. Men det här är någonting helt annat.
0: Det var en kunglig stiftelse i Riyadh, som är huvudstaden, som ligger mitt i öknen. Öken, öken, öken, och det doftade jord och det var hur varmt som helst. När det var som värst så var det strax under 50 grader ibland.
1: Det bor ungefär 1,5 miljon människor i Riyadh. Av dem är drygt 300 000 gästarbetare. Staden omges av öken. Vid den här tiden har Riyadh ännu inte utvecklats till den moderna staden är idag, med skyskrapor och spektakulär arkitektur. Låga, sandfärgade hus och butiker är utspridda över en stor yta. Moskéerna ligger tätt. Man ber 5 gånger om dagen och när minareterna ropar ut till bön stänger alla butiker. I Gamla stan finns det basarer där det säljs kryddor, tyger, kläder och grönsaker. Män i fotsida dräkter präglar stadsbilden.
0: Jag som ogift man fick faktiskt lite mer frihet att bo i ett vanligt hyreshus utan vakt. För jag fick inte bo inom det inhägnade området som tillhörde Handicap Children House, som det hette. Där fick bara gifta män bo.
1: De flesta gästarbetarna bor på speciella campus med vakter. De som är här för att jobba är inte menade att bli integrerade i samhället.
0: Och så kom jag ihåg första natten att man somnar väl av ren utmattning. Och vaknar kanske runt 5 när liksom första bönen går igång. Och den moskén låg ganska nära huset där jag bodde. Alltså jag blev så rädd. Jag satt mig käpprätt upp i sängen.
10: I can remember the very first morning from my apartment hearing the call to prayer at the neighborhood mosque, and I thought that was just fantastic.
1: 1985 har Don Jones bott och arbetat i Saudiarabien för den amerikanska försvarsindustrin i 4 år. Han är precis som Steve, 28.
10: I remember, of course, the heat. That's the big thing. And the other thing is very sandy. It's a sprawling city. I remember it being very difficult to locate places because there were few addresses. Most of the time you were told, you know, go to such and such a store and turn right and go three streets and turn left. So the infrastructure was not there.
0: Det som var otäckt att vi ganska snart också fick lite uppmaning att om vi ville se avrättningar eller att man hugger armen av någon, så nej, men de har avrättningar på fredagar nere i Gamla stan. Och det var någon som sa, jag tycker ni ska åka dit och titta. Och det gjorde jag ju aldrig förstås. Och så var det skräcken för de saudiska fängelserna. Och det gick jättemycket berättelser bland oss västerlänningar om människor som hade hamnat där. Och att en del inte hade kommit ut. Och att en del blev helt knäpp bara för att bli fängslad där en vecka kanske. Och var tvungen att åka hem sen.
1: Saudiarabien är världens kanske mest konservativa land. Kungafamiljen har all makt och rättssystemet bygger på strikt islamisk lag. Det mesta är förbjudet här. Musik, alkohol, biografer, politisk verksamhet. Kvinnor är enligt lag underordnade män och får inte röra sig fritt i samhället. Det finns också strikta regler om hur man ska klä sig och om hur man får umgås. I Saudiarabien lever män och kvinnor nästan helt separerade från varandra. På restaurangerna finns det två olika avdelningar. En för familjer och en för ogifta män. Detsamma gäller i hemmen. Där finns ofta två vardagsrum. Ett för kvinnor och ett för män. Den sociala kontrollen är rigorös. Sedlighetspolisen ser till att reglerna efterlevs. Att folk är anständigt klädda och att kvinnor inte är ute utan manligt sällskap.
0: Det låg alltid ett bevakande öga någonstans. Men det är också så märkligt hur man inrättar sig efter de regler, för de var så tydliga. Och vet man också att man kan få en bestraffning, så lärde jag mig på nolltid vad som gällde och inte gällde. Fast jag trampade i klaveret någon gång förstås. Jobbar man med handikappade barn och ungdomar, så är det bra med vattenövningar, därför våra muskler och leder blir mjukare. Och jag gjorde faktiskt misstaget att hoppa i med ett par badshorts en gång, och det skulle jag inte gjort. Jag skulle ju hoppat in med min arbetsuniform förstås. Jag blev nog kallad till den saudiska ledningen, och då fick jag inte jobba i bassängen på en månad.
1: Helt vanliga saker är tabu. Och andra beteenden som är helt otänkbara i västvärlden under den här tiden är det ingen som höjer på ögonbrynen åt här.
10: Obviously as a gay man, when I saw two guys holding hands, I was like, what is this? And I learned that it's simply a cultural thing, that men are very affectionate with each other. It doesn't mean anything sexual necessarily. It just means they're good friends.
1: Det är inte ovanligt att se två män hålla varandras lillfingrar eller att se en man stryka en annan över kinden. Det är en vänskaplig gest, inget mer än så.
10: And it even happened to me once or twice with Saudi friends, and I can remember how strange that felt. And I thought it was really neat, but it was a very strange feeling. Because I would never hold hands with a man at that time, even in you know, downtown Greenwich Village.
0: Synen på homosexuella var att det finns inte överhuvudtaget. Det är inte ens en fråga. Men det är ju en styggelse. Män ska inte ha intimitet och sex med andra män.
1: Paradoxalt nog kan det på vissa sätt vara enklare att vara homosexuell i Saudiarabien än i Sverige. För i ett land där homosexualitet är så pass tabu att det nästan helt går under radarn kan det uppstå oväntade möjligheter.
10: I think Saudi Arabia was the ultimate don't ask, don't tell situation. It's safe as long as nobody knows.
1: Don är väl bevandrad i den saudiska kulturen, men också i den som officiellt inte finns i landet. Det hemliga gay-communityt.
10: Having the gay friends was important at that age. I think it's just people who share the same interests. And one of the reasons was frankly to have sexual relations.
1: I Saudiarabien finns det en stark tro på att en mans hem är hans borg.
10: I never knew anyone who was harassed or arrested for being gay. And if somebody notified the police and said, you know, Bill and Sam are in unit 24 engaged in a sexual act, well, how is anybody going to know that?
1: Saudierna värdesätter privatlivet högt och risken att någon skulle dyka upp oinbjuden vid en större liten. Hemmet är alltså en trygg plats

0: På platser som är så hårt kontrollerade hittar människor alltid vägar och kryphål att kunna leva som de vill.
1: Det var världens bästa land att vara homosexuell i. Män och kvinnor får inte umgås. Perfekt.
0: Det är som att ju hårdare den sociala kontrollen är, desto större blir skuggvärlden.

0: Saudi Arabia was known for black market or pirated. Back then we had cassettes.
1: Musik är förbjudet, men i basarerna finns det en svart marknad för kassettband.
0: And they cost 3 rials, I believe, which was a dollar. And so there was always plenty of music. Michael Jackson was a big deal. I remember Donna Summers was a big deal.
1: På hyllorna i matbutiken trängs druvjuice. Av den brygger gästarbetarna hemgjort vin. Juicen säljs i glasflaskor med gummikork. Flaskorna visar sig vara perfekta att fylla på med vin efter tillverkningen.
2: Jag kom till det här Euromarché och shoppingcentret med mat och allt möjligt. Och går omkring där och tittar på hyllorna. Vad är det för konserver som finns här och hur ser det ut? Och när jag går där och strosar alldeles själv så kommer det fram en kille som såg jättetrevlig ut, lite äldre än jag. Han heter Brian och var engelsman. Och ja, är man gay så det finns också ordlösa koder i vår värld, tycker jag. Blickar, hur man tittar. Och så sa han, är du ny här? Ja. Och han sa att ja, här är allting förbjudet. Men det finns en ganska stor gaygrupp här i Riyadh. Vi brukar ha fester för the gay community. Och innan vi var klara hade jag fått ett telefonnummer. Och så bjöd han in mig till en träff hos Ron, som var diplomat och bodde i en jättebakelse, hur stort som helst. Och hur de här taxichaufförerna hittade i den där salen. Men för det var ju rakt ut i öknen ibland. Liksom man tänkte att, nej men, var hamnar jag nu? Och så kom Ron, som han hette. Mycket artig, väluppfostrad man. Kunde väl ha varit i runt 50, någonting. Oerhört trevligt, jättevälkommen. Och jag tittade runt och det var väldigt stort och väldigt mycket vackra möbler och stora lampkronor. Och framförallt när jag såg det här rummet med två flyglar så var det lite som 1000 och en natt ungefär. Och det blev ju också en clash mellan komma utifrån sand och kalksten ungefär in i ett färgsprakande rum. Och in kom jag och massa gay män, jättetrevliga, och var man ny fick man all uppmärksamhet. Jag minglade nog en hel kväll med ett glas i handen och vi åt någonting. Och alla var oerhört välvilliga och presenterade sig själva. Så det var ju bara hur trevligt som helst. Det här hade jag inte förväntat mig, att det är precis likadant fast i en annan del av världen.

0: We talked. He was very spiritual, and I'm not, and I wasn't. So I thought, well, this is odd that I'm attracted to somebody with such different, you know, religious beliefs.
1: Och redan efter första kvällen så bytte vi telefonnummer.
0: I had already been discussing with my company about leaving and or terminating my job. So the last thing I wanted was to get involved with somebody. And, you know, sometimes life has its own way of dealing with things.
2: Don, som har varit i Riyadh i 4 år, har bestämt sig för att återvända till USA. Han är inte intresserad av att gå in i någon seriös relation.
0: But we did get involved and it was much more than casual.
1: Vi blev ihop ganska snabbt. Det var liksom inte mötas och gå på middagar ute, för man gjorde inte det i Riyadh. Utan man umgicks hemma, så att vi blev ett par väldigt snabbt.
0: We spent almost every night together, but once again we were very, very, very discreet.
1: Ganska snart så kom Don och hämtade mig efter arbetstid. Han hade egen bil och kom och hämtade mig, och så levde jag större delen av min tid i hans lägenhet. Så vi blev väldigt tajta på en gång. Eftersom det fanns ingenting att göra. Han tyckte om att laga mat, så vi åt och drack och pratade och umgicks. Och så gick vi på de här liksom festerna.
2: På andra sidan Röda havet, i Egyptens huvudstad Kairo, är Peluno på permission. Han åkte till inbördeskriget i Libanon för att tjänstgöra som sjuksköterska vid FNs sjukhuskompani där.
3: Hade jag varit ärlig när jag fick frågan av inskrivningsläkaren en gång i världen när jag skulle göra militärtjänst, då hade jag aldrig hamnat där. Läkaren frågade alla nya soldater där om de var homosexuella. Och det här är den enda gången jag förnekat min sexualitet. Så nej, jag är inte homosexuell. Hade jag inte sagt nej där, då hade jag inte fått gjort militärtjänst. Och då har jag varit utestängd ifrån FNs tjänsteuppdrag.
2: Precis som på alla andra platser i världen behöver man vara försiktig som homosexuell i Kairo.
3: Vi var 3 stycken som åkte tillsammans på den här resan, och vi var HBTQI-människor alla 3. Och det är klart att man letar efter någon plats eller ställe där man kan hitta inhemska HBTQI-personer. Och det är inte alldeles allt för lätt gjort, ska jag säga, i de här länderna där det inte alls tillåtet att vara homosexuell eller bi eller någonting, utan det är ett jobb faktiskt. Men jag hade en sån här gay guidebok som hette Spartacus, som jag hade sett att i Kairo fanns det ändå ett hotell som hade en bastu.
2: Spartacus International Gay Guide är en tjock tidskrift som kommer ut en gång om året och som samlar världens mötesplatser för homosexuella män.
3: Det var enda sättet att få reda på hur det kunde finnas i olika länder. Så åkte jag till speciellt land någonstans, så kunde jag skära ut sidan och ta med mig. Jag kunde ju inte ta med mig hela boken, inte, för man var ju också lite orolig över att tullen eller någon polis skulle liksom se den här boken.
2: I början av tidskriften finns olika index som ger information till platserna.
3: LM, live music.
4: Just det, FC.

0: kondom gratis.
1: And gay, not gay, but possibly of interest to gay men.
2: Vissa ställen är markerade med varningar. De kommer i tre olika nivåer. Den mildaste varningen är not recommended. Och den starkaste, stay away.
1: At your own risk. Alltså på min egen risk får man gå. Danger of personal attack. Ja, just det. Man kan bli överfallen, står det.
2: Det står inte många rader om den här bastuklubben. Det understryks att homosexualitet är förbjudet i landet och att man uppmanas vara försiktig om man ska besöka bastun.
1: Så vi gick över den stora floden där på broarna och till det här hotellet, och där fick man köpa in sig på bastun. Det gjorde vi.
2: Det är en stor lokal de kommer ner till. Färgglatt mönstrat kakel på väggar och på golv.
1: Det var ju bastu och det var ju pool och sådär, diverse. Och det var ju män bara där, för det var ju ingen blandad publik där, minns han.
2: Ett hundratal män rör sig mellan de olika poolerna, bastuna och salongerna.
1: De var väldigt reserverade, kanske första halvtimman. Och satt stilla och ordentligt i bastun och det var liksom ingen aktivitet eller någonting och sådär. Så man fick ju passa sig när det kom okända människor där. De kunde ju tänka att vi var utsända ifrån någon styrande makt på något vis, typ polisorganisation eller någonting. Men så småningom så förstod de ju också att vi tillhörde communityn, och då släppte ju den nervositeten ifrån deras sida alltså.
2: Men hur närmar man sig varandra då?
1: Nej, ja. Men så småningom när man har tittat på varann ett tag och så där, så kan man ju liksom ändå närma sig varann och ta på varann. För så, det är ju inte så märkvärdigt i ett sånt ställe. Det fanns ju liksom en ångbastu, och då var ju ånga som man såg ju inte mer än en meter framför sig ungefär. Alltså, så man kunde ju liksom gömma sig och ha sex med någon där i ångan någonstans. Det gick ju bra. Det är antingen att man helt enkelt onanerar åt varann och kramas och kyssar och sådär. Och sen är det oralsex också. Så vanlig runk och sug kan man säga. Det var ju ett besmy att ta sig över Nilen alltså. För det är så i Kairo att broarna stängs en tid på nätterna när skeppen ska kunna gå förbi dem. Så det står ju beväpnade vakter på de där broarna överallt. Men en gång gick jag förbi två stycken där och de tittade väldigt på mig och så där. Och sen gick jag ner en trapp ner till brofästet bara där. Det var ju mitt i natten och mörkt var jag. Och de kom ju efter och de var ju pigga på och ville ha sex faktiskt. Så vi hade ett litet sexparty där nere på brofästet.

0: I Riyadh, Saudiarabien, har Steve hittat en oas av frihet för homosexuella män.
1: Det blev många fester hos Ron och hos andra. Eftersom man skiljer på män och kvinnor så var det ju ett paradis att vara homosexuell. För man kunde ju inte bli bestraffad om man var liksom 30 gay män på en fest.
0: Inom fyra väggar kan han leva friare än vad han någonsin gjort tidigare. Hit hittar inga glåpord, inga blickar som talar om för honom att han är oönskad.
1: Och hemmet är också heligt. Det var därför vi kunde göra precis vad vi ville. Det skulle inte komma någon att knacka på dörren. Så där var man alltid säker. Men när vi hade fester och det var mat och lite alkohol, så skulle man inte utsätta sig för att lämna det stället. Utan vi sov på soffor och sen när det blev dag igen så kunde man lämna. Men natten var varning. Alltså, rör dig inte på natten. Så hade man gått ut mitt i natten en flock med människor, så hade det säkert kommit någon polis. Då hade man dragit uppmärksamhet till sig. Och det lärde jag mig från dag ett, att det gör man inte.
0: På de här festerna är det mestadels utländska gästarbetare. Men ibland dyker det också upp saudiska män, iklädda de traditionella saudiska kläderna.
1: Och jag blev ju jättenyfiken på att de vågar sig dit. För det är klart att det finns homosexuella män i Saudiarabien. Men vi delar upp människor och säger man är homosexuell, bisexuell och HBTQ och så. Och jag var ju så nyfiken, så efter ett tag så frågade man ju rakt ut att nej, men de var ju gifta, hade barn. Och det var nästan så att de blev lite förnärmade om man sa och frågade om de var, såg sig själva som gay. De var väl inga homosexuella män. Det här var ingen fråga. De var där och tyckte det var trevligt. Och någon hade också någon västerländsk pojkvän. Men de sågs ju ibland och så vidare. Och de bara fanns där och var med.
0: Nästan överallt i världen pratar man om HIV och AIDS. Skräcken för att bli smittad är enorm. Sjukdomen får snabbt öknamnet bögpesten.
2: There are too many people dying, and it just disheartens me to see my friends just die one after another, and no one willing to do anything for them.
3: Nu inför samtliga svenska försäkringsbolag hårdare formulär för HIV-smittade som vill teckna livförsäkring. Och för den som insjuknat i AIDS finns inget svenskt försäkringsbolag som vill gå med på någon försäkring.
4: I mean, the kind of people I know are very aware of AIDS, and most of them are scared of anyone you just meet and things like that.
5: I mean, everybody's worried about AIDS these days, you know, it's terrible, you know, you just have to be worried.
6: Det går rätt många Sixten-historier just nu. Har ni hört den här till exempel? Vet ni varför Sixten alltid är så finklädd? Jo, det är för att han snart ska gå bort. Det vi är rädda för, det skämtar vi om.
0: Ta reda på. Men i Saudiarabien är det ingen som pratar om det här. Det är ingenting det rapporteras om i saudiska medier. Och tillgången till internationell media är liten.
7: I have to say that we were very much in the dark with that. They didn't talk about HIV or AIDS on Saudi TV. So what we learned about it was just in one little pieces at a time.
0: Det här gör också att ingen riktigt tänker på att skydda sig.
7: So as a result, no one practiced safer sex. We didn't even know what that meant.
0: Det är först efter att Steve och Don lämnar landet som de på riktigt börjar höra om viruset.
7: I think at first it was called gay cancer. Then it had some other name, and it was a while before it evolved to be called AIDS, acquired immune deficiency syndrome.
0: Efter drygt två år är Steve tillbaka i Sverige och Don i USA. De har bestämt sig för att avsluta sin relation.
1: Ja, det var jättesvårt och jättesorgligt, förstås, med någon man tycker väldigt mycket om.
0: På varsitt håll går Steve och Don och oroar sig för att vara HIV-smittade.
1: Det är då i november 87. Så hade jag gått och levt och jag hade kontakt med Don och jag sa att jag var orolig. Med sömlösa nätter, svettningar. Hade ont under armhålorna för att jag tryckte och klämde där man har lymfkörtlar. Och hade dött flera gånger under den hösten. Don ringer mig och jag hör på en gång på hans röst att det är någonting. Och så sa han att jag har något viktigt att berätta. Och så sa han att jag har fått mitt HIV-besked. Så att du bör också gå och testa dig. Där i början av november så åkte jag till Stockholm. Och åkte upp torsdag kväll, gick och testade mig på Venhälsan på Södersjukhuset en fredag. Och fick åka tillbaks fredagen därpå. För de sa vi tänker inte lämna ut det här per telefon. Oavsett om det är ett bra besked eller ett dåligt besked. Kommer tillbaka den andra fredagen. Och då sitter, jag tror det är två personer, en kurator och en läkare. Som ger mig det här beskedet och säger att vi måste tyvärr säga att du har HIV. Du är HIV-positiv. Ett HIV-besked 1987 var en dödsdom. Absolut en dödsdom. Det var inte frågan om utan när.
0: Steve utvecklar till slut AIDS. Och i oktober 1996 skriver läkarna i hans journal att han inte har lång tid kvar. Samma år kommer effektiva bromsmediciner. Det har gått nästan 40 år sedan Steve och Don gick skilda vägar. Men de är fortfarande väldigt viktiga för varandra.
7: I think he's a wonderful person and he enriched my life beyond imagination. And he's one of the kindest, most considerate, decent human beings I've ever had the pleasure to be associated with. He and his husband, Åke, and my husband, Nestor, we're all good friends.
1: Vi har ju följt varandra genom alla år. Jag vet ju att jag finns där för honom och han finns där för mig. Det är inget vi behöver diskutera och sätta ord på.
8: Vi var typiskt väldigt kära i varandra. Vi älskade varandra, verkligen.
0: I 33 år fick Uno leva tillsammans med sin stora kärlek.
8: Och den kärleken, den var väldigt djup ifrån båda hållen, det var den verkligen. Och än idag så, nu är många år sedan han dog 2008, så har jag inte upplevt den kärleken alls.
0: Polisen Göran stod till slut inte ut med jargongen inom kåren och sa upp sig 1987.
9: Jag har varit borta ett år från polisen, då träffade jag min nuvarande man. Och han är då en jättestolt över att vara homosexuell. Och han har ju hjälpt mig att bli stark. Så att tänkte jag söka tillbaka till polisen. Så att jag blev återanställd 92. Men då var ju en annan person, då var jag mycket starkare.
0: Senare är Göran med och bildar organisationen Gaypoliserna.
1: Idag tänker jag att homosexuella människor hittar varandra i varenda regim i världen. Jag ser tillbaka på den här tiden med stor värme. Jag fick möjligheten att få jobba i en del av världen som nästan ingen känner till.
10: Jag

Du har hört Gayvärldens hemliga rum av Alexandra Sannemalm. Producent Håkan Engström. Slutmix Fredrik Nilsson. P1 Dokumentär i samarbete med Tredje Statsmakten Media. Stockholm, mars 2023.

0: Grover Washington och Bill Withers, Just the Two of Us, sist i denna P1-dokumentär.
1: En stor blodfläck på golvet i en liten Stockholmsetta och en ihopknycklad näsduk under ett bord. Och utanför Kalmar försvinner en man spårlöst, men jorden i åken ser inte ut som den brukar.
2: När det har skett ett mord så måste brottsplatsen undersökas in i minsta detalj. Och till hjälp så tar polisen bilder, modeller och ibland arkeologer.
1: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
3: Talkshow i P1, aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
4: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
3: Till talibanernas EU-diplomati.
5: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
3: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
6: Underbart att sända med er som alltid.
7: Detsamma.
3: Måndag till torsdag i P1, klockan 15.04.
0: Så stannar vi upp ett slag och lyssnar till dagens dikt.
8: Lördagskväll. Vinden vilar. Viken ligger som en spegel. Kvarnen somnar. Seglarn tar ner segel. Oxarna blir släppta ut i gröna hagen. Allting rustar sig till vilodagen. Morkullsträcket drag över skogen. Drängen spelar dragklaver vid logen. Förstukvisten sopas. Gården krattas. Trädgårdsängar vattnas. Och syrener skattas. På rabatten ligger barnens dockor under brokiga tulpaners klockor. Boln i gräset lagt sig i skymundan. Och trumpeten drunknat ut i vattentunnan. Gröna luckor är redan slutna. Låsen stängda. Reglar skjutna. Frun går själv och släcker sista ljuset. Snart i drömmar sover hela huset. Ljumma juninatten slumrar stilla. Still står gårdens nötta vädervilla. Men i stranden ännu havet gormar. Det är bara dyningar från veckans stormar.

0: 1883 visade August Strindberg vad han kunde även som poet med samlingen Dikter på vers och prosa. Den första av de tre diktsamlingar som han gav ut. I och med det introducerade han prosadikten i Norden. Men idag var det vers vi fick höra när Etienne Glaser läste dikten Lördagskväll. Och efter Strindberg var det akkordeonisten Mie Miki som spelade Bondens sång ur Edvard Griegs lyriska stycken.
1: Det är lördagskväll och du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 9.
2: Här är Ekot. I Moskva har minst 3 personer dödats i en explosion på ett sommarkafé i den centrala delen av stan. Det här rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt det ryska inrikesdepartementet har även 15 personer skadats. Det finns ännu inga uppgifter om vad som orsakade explosionen. I Frankrike ska den stora skogsbrand som rasat utanför Bordeaux i 10 dygn nu vara under kontroll. Och de flesta som behövt lämna sina hem kan återvända. Så här rapporterar vår utsända Karin Arbsjö.
3: Krisen är inte över, men vi har äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Brocard på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunes fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Halvan Cap Ferret är fortfarande evakuerad. Det har redan varit den värsta uppmätta brandsäsongen hittills i Frankrike. Och den globala uppvärmningen, som sker dubbelt så snabbt i Europa jämfört med snittet, gör att bränderna blir större och sprider sig snabbare. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
2: I Karlstad omkom en person idag efter att ett mindre flygplan kraschat och börjat brinna på Karlstad flygplats. Mats Öhman är polisens presstalsperson i Region Bergslagen. Där skulle vi ha hört Mats Öhman på polisen i Bergslagen, men vi fick tekniska problem. Så vi går vidare. Amerikanska ambassaden i Jerusalem uppmanar sina medborgare i hela Mellanöstern att överväga att lämna regionen. Skälet är den ökade spänningen i området, skriver ambassaden på sin sajt. Amerikaner bör också vara beredda på störningar i flygtrafiken, stängt luftrum och inställda flyg. Ambassaden anger ingen specifik orsak men påpekar att den iranska regimen är oförutsägbar och har tidigare utan förvarning attackerat områden i regionen. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa tilltal i en exceptionell takt, varnar Världshälsoorganisationen för idag och menade att hälsoinsatserna måste skalas upp betydligt. Den 30 juli hade nästan 1600 människor dött i Ebola av de 3600 som smittats.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Isbergsturister jagar isberg med satellit på Newfoundland och nu rullar de in de politiska konsekvenserna av bränderna i södra Europa. Onlyfans, prostitution och den första prövningen av lagen om att köpa sexuella tjänster på distans. Och vad kan man lära om folkmord av Harry Potter? I god morgon världen 9-11 i P1.
1: Och nu blir det både historia och populärkultur i detta avsnitt av Vetenskapsradion Historia från februari i år. Urban Birstadius och Tobias Svanelid gör programmet.

0: It has been buried for thousands of years. A mystery. A secret. A threshold.
1: I filmen Stargate så öppnas en portal mellan det antika Egypten och en främmande planet. Och hjältarna i filmen sugs in genom dimensionsporten för att rädda livet på alla varelser som lever på den här andra sidan. Jag heter Tobias Svanlid och i dagens Vetenskapsradion Historia ska det handla om vad utomjordingar har satt för avtryck, arkeologiska avtryck på vår egen planet. Urmerstadius, det här är spännande och lite galna saker.
2: Det var ju alltså inte en dokumentär som vi lyssnade till, kan vi konstatera.
1: Men jag älskade den här filmen från 1994, Stargate.
2: Ja, men det är superspännande. Och det är ju också, att det här är så spännande, det är ju också en anledning till att Erik von Däniken's böcker under andra halvan av 1900-talet blev sådana storsäljare. Mm. Och det är ju Erik von Däniken som vi ska ägna en del av dagens program åt. Han gick ju bort här i början av året, 90 år gammal. Mm. Och von Däniken, han har ju gjort sig känd för att lansera teorier om att de gamla civilisationerna på vår jord fick besök från rymden, utomjordingar som hjälpte dem med att bygga pyramider till exempel, eller visa dem rymdfarkoster.
1: Ja, men det mesta verkar det som. Ingenting på vårt planet hade varit likadant, och framförallt inte i mänskliga civilisationer, om det inte vore för de här, vilka det nu var, som kom från yttre rymden och hjälpte oss att, som du säger då, bygga pyramider. Ja, det finns avbildningar än i denna dag, hävdar ju von Däniken, utav rymdhjälmar och rymdfarkoster och allt sånt där.
2: Ja, och vilket kan verkligen, alltså när man ser de här avbildningarna med von Dänikens nya blick på dem, så kan man ju verkligen se att det här är ju en rymdraket eller en astronaut eller en helikopter eller någonting. Mm. Och det är väl kanske det som gjorde von Däniken så känd och så uppskattad av många, att han ju faktiskt närmade sig saker och tittade med en helt ny blick. Även om det var galet, även om det var fantasifullt, så fick man ju ändå upp ögonen för att det finns kanske andra tolkningar. Jag tänker till exempel, han skriver vid något tillfälle om de här gloriorna som inte då svävar ovanför huvudet, utan de är som en cirkel runt huvudet, och när han säger att det där är ju en hjälm till en rymddräkt som de tittar ut genom, det är ju alldeles uppenbart, så tänker man. Påminner lite grann i det här nytolkandet av den här berömda författaren, eller kända författaren Dan Brown, Da Vinci-koden och allt vad han har skrivit, som ju också spelar på vårt behov av att känna lite mer mystik i tillvaran.
1: Och förtrolla världen.
2: Ja, om man tolkar gamla symboler och sådär.
1: Och jag kommer själv ihåg när jag var liten, alltså på skolgården sådär, även om ingen av oss då kanske egentligen hade läst von Däniken, så var man lite bekant med de här teorierna som slog rot redan på 60-talet, och så gammal är inte jag. Men alltså man snackade, man tyckte att det var häftigt att, UFO:n kanske inte flyger ovanför våra huvuden idag, men kanske att det kan ha landat någonting i forntida kulturer och sådär. Så att det är ju spännande tankar, även om det inom arkeologin och vetenskapen, och det här programmet heter ju faktiskt Vetenskapsradion Historia, får vi vara transparenta med att säga att där är det ju inte många som tror förstås på Erik von Däniken teorier.
2: Nej, men vi kan väl lyssna på hur han faktiskt lät.
3: Extraterrestrials visited definitive our planet. I don't know, was it 5,000, 6,000 or 10,000 years ago or even longer, I have no idea. But we know that they were here because our ancestors have written about it.
1: Erik von Däniken, alltså temat för dagens Vetenskapsradion Historia, och en som länge intresserat sig för honom och för de här frågorna, och som också har träffat Erik von Däniken, är Claes Svahn, författare och journalist och ordförande för Riksföreningen UFO Sverige. Välkommen till Vetenskapsradion Historia, Claes.
4: Nej, men tack så mycket, vad kul att vara här.
1: Och du har ju träffat von Däniken, det var inte så många år sedan. Hur var det mötet?
4: Ja, men han var ju en orsak till mitt intresse att jag startade. Så jag ville ju verkligen ställa en del frågor till honom. Mm. Och det var fantastiskt intressant att träffa honom. Han bjöd på sig själv ganska mycket. Jag kände en hel del fel han hade gjort i sina böcker. Och en otroligt spännande personlighet. Vi firade hans 70-årsdag tillsammans. Nu var vi några hundra, så det var inte så unikt då. Men det var kul att vara med där och se hans umgänge och prata med folk i hans omgivning också. Mm.
1: För du säger ju det, att det var inte minst von Däniken som väckte ditt intresse för, vad ska man säga, det okända.
4: Jo. 1973 fick jag ju hans bok Olösta gåtor och mänsklighetens förflutna i julklapp. Och jag känner fortfarande att jag ryser när jag säger det. Va? Titeln är ju otroligt fantastiska. Mm. Och den fick mig att öppna ögonen för, men herregud, världen kanske inte är exakt så som jag trodde. Sen vet vi ju senare då att han inte hade rätt kanske i allting, att han skarvade en hel del. Och han sa till mig när jag träffade honom att han ångrar mycket i sin första bok som inte var rätt. Va? Han skriver bland annat där om Saxohamman, en sten där som väger 20 000 ton. Och det stämmer ju inte alls. Den största i Saxohamman väger 220 ton. Mm. Han skriver om en järnpelare i Delhi då, som aldrig rostade. Och det sa han, det var ju fel, konstaterade han. Den rostade visst och sådär. Så man kan inte lita på de tidiga böckerna. Men hans påverkan på min tankevärld, den satte han där. Mm.
1: Och jag förstår det bara. Vi har ju några styckna upplagor av den här olösta gåtor ur mänsklighetens förflutna på bordet framför oss nu. Alla har faktiskt varsin här.
2: Nej, jag har
1: du har gudarnas spår.
2: Jag har gudarnas spår här. Ja. Med 375 bilder konstaterar vi att
1: ja, det var inga mycket mer bilder i din bok, precis. Men bara inledning där i olösta gåtor. Att våga skriva en bok som denna kräver mod att våga läsa den också. Det är ju liksom... Då kan man ju inte sluta.
4: Nej, men alltså det går ju. Han skriver sen raderna efter då att vetenskapsmännen kommer att brännmärka den här boken. Mm. Och vanlig folk kommer inte heller att tro på den.
2: Nej. Så vilka finns kvar?
4: Vilka finns kvar? Va? Ja. Det är inte vi i alla fall. Det är ju ingen. Men den lästes ut av så många. Det blev ju en dundersuccé. Mm. Den gick ju som följetong först då. Och såldes ut de första 5000 exemplaren innan boken ens var publicerad.
2: Men alltså det är ju någonting, för det uppskattar jag ju med von Däniken, just det här att han liksom får en att närma sig olika saker, fenomen från ett helt annat håll. Jaha, så här kan man också uppfatta verkligheten.
4: Ja, det var nog det som var hans bidrag till mig, tänker jag. Sen att det var mycket som var fel, det är ju nästan en annan sak, va. Han lyfte min blick lite längre bort och lite högre upp.
2: Men alltså, hur jobbar han då? För han, vad jag förstår, var på massa platser runt om i världen. Olika resor, nästan som en Indiana Jones då, utforskade. Men vissa av de här resorna har det framkommit, gjorde han aldrig?
4: Nej, men alltså, han skriver med saker som han egentligen aldrig hade sett. Det hände ju. Mm. Men han gjorde otroligt många resor. Så det var ju ganska onödigt egentligen. Han hade mycket pengar. Han sålde ju bara 68 miljoner exemplar. Och hade inga finansiella problem för sin personliga del, va? Så han var ju på resande fot otroligt mycket. Och Egypten var han ju i otaliga gånger. Inte minst då pyramiderna som ju var en stora grej. Och Keopspyramiden som han menade då att utomjordiska varelser hade hjälpt till med att bygga. Va? Mm.
1: Ja, alltså om vi ska gå in lite grann på hans teorier då. Just det där med pyramiderna. Och det här är återigen då i Olösta gåtor-boken. Fortfarande så står alla frågor om pyramidbyggets när, hur och varför obesvarade, påstår han i den här boken. Alltså, hur kunde man bygga så stort och så rätt och så bra och så, som han också hävdade, var perfekt från början, när vi förstås och då också på 60-talet visste att nej, men de egyptiska pyramiderna, de hade en evolution och en utveckling. Det var trappstegspyramider och det var böjda pyramider, och det är inte von Däniken säkert tydlig med i sin bok. Men vad är det för liksom grundläggande teori om världshistorien som man har?
4: Ja, men som du antyder där så valde han ju bort mycket av den kunskap som faktiskt finns. Och på det sättet kunde han göra saker mystiska som inte var så mystiska. Men grundtanken var ju det att de mänskliga högkulturerna runt om på jorden hade hjälp av forntida astronauter. Och det var ju inte han först med. Han snodde ju rätt friskt från Robert Charot, Louis Paul och Jacques Berger. Och svensken då, Henry Kjellson, som ju var ute på 50-talet, långt före alla andra. Och spekulerade kring att det fanns en högteknologi i forntiden. Och Henry Kjellson var inte vem som helst. Han var ju flygdirektör, han skapade första svenska flygplanet, han allmänt erkänd och stack ut hakan ganska ordentligt. Så Däniken byggde ju egentligen på en kunskapsmassa som fanns en långt tidigare.
2: Och det är ju inte så konstigt att de här idéerna då, att man nytolkar de här lämningarna just under 1900-talet när vi ju faktiskt fick ett rymdprogram. Det var inte så lätt att tolka någonting som en rymdraket eller en satellit innan 1900-talet.
4: En bra synpunkt. Det fanns inte de idéerna helt enkelt. Och sen plötsligt såg man då raketer och rymddräkter på klippmålningar som egentligen föreställde något helt annat och som var rituella företeelser som arkeologerna hade sett förklaringar på långt innan. Mm.
1: Men grundtanken någonstans hos von Däniken är att så mycket i vår forntid kan vi inte förklara, så mycket är så pass avancerat så att det går inte att tänka sig, för honom i alla fall, att mänskligheten själv skulle kunna ha utvecklat det här, bygga pyramider i Maya-kulturen eller stora Zimbabwe i södra Afrika, vad det nu kan vara för någonting.
4: Ja, men han har ju på något sätt en liten point där, va? Det är ju fantastiska byggnadsverk. Har man stått, som jag har gjort, på toppen av Keopspyramiden, vilket är rätt häftigt, och även vid Sacsayhuaman och Tihuanaco och sett. Jag menar, det är ju otroliga byggnadsverk. Va? Ingenjörstekniskt obegripligt i vissa stycken. Va? Men bara för att inte vi har svaren så ska vi inte förringa någon som gjorde detta, tänker jag. De här kulturerna, de hade sten som sitt främsta arbetsredskap. Va? De var stenexperter. Och vi vet inte exakt hur de bar sig åt med allt detta idag. Mm. Så det är ju en utmaning.
1: Och ett sånt stort mysterium som han von Däniken älskar också är ju de här Nazca-linjerna, petroglyferna. Bilder oftast av djur som är enorma, alltså inristade eller uppgrävda i Perus ökenområde. Som ju inte är begripliga överhuvudtaget om man står på marken. Men är man uppe i ett flygplan eller ett rymdskepp ännu hellre, då kan man ju verkligen se det här. Så att det här trodde han ju var landningsplatser för, ja, forntida rymdraketer.
4: Alltså det är ju jag har ju flugit över dem och det är en otrolig syn alltså. Det är ju dels tusentals spikraka linjer som man helt bara hjärtlöst har dragit rakt över fantastiska spindlar och apor och sånt. Mm. För Nazca-kulturen fanns ju då i hundratals år och det kom ju nya människor som gjorde sina grejer. Va? Men Däniken skrev ju i sin första bok att det här var utan tvekan en flygplats. Det har han ju backat på sen och sagt nej, det har jag aldrig menat, utan det jag menar var att utomjordingarna kom hit en gång i tiden och sen åkte de härifrån och då ville Nazca-folk att de skulle komma tillbaka. Och det gjorde de här linjerna för att locka dem tillbaka. Någon sorts artificiella flygplatser då, men inte tänkt för att landa på egentligen.
2: Men för han använder ju sig också av olika forntida diktepos passager där man beskriver hur man liksom lämnar jordytan och färdas uppåt, och i de här eposen så beskrivs det då hur man kan se jorden från rymden, någonting som man dåtidens människor tänker man sig inte skulle ha en susning om.
4: Nej, men det är ju gåtfullt med de där eposerna, men det var Gilgamesh och Mahabharata och sådana epos från Indien framförallt, där man pratar om strider med flygande farkoster och så. Mm. Och det återstår väl lite att se då. Vad var detta? Var det dåtidens science fiction? Hur kunde man tänka sig detta? Men vi kan ju inte leva oss in i deras tankevärld. Det finns ju så lite efterlämnat egentligen, tyvärr. Va? Mm. Man önskar verkligen att man kunde få träffa en sån person. Hur tänkte de på den tiden? Varför skrev de som de gjorde?
2: Och även artefakter som ju liksom... Vill man så ser man ju med våra dagars ögon att men det här är ju ett flygplan eller det här är en helikopter. Det är fullkomligt uppenbart.
1: Mm. Och en rymdhjälm förstås. Alltså, ja, det är ju, ser han ju i vilken skulptur som helst.
2: Nästan. Ja, här har vi till exempel, det står så här under två bilder i boken Gudarnas spår av von Däniken då. Porträtt i sten av en okänd ras, ett huvud med astronauthjälm från grottorna i Ecuador.
1: Mm. Får jag se den där?
2: Ja, alltså, och då är det ett huvud med en hjälm som jag menar, herregud, det är väl en rymdhjälm.
4: Ja, men det är ju perfekt alltså.
1: Ja, det ser du. Eller en väldigt, väldigt konstig frisyr. Ja, men det är nog mer en hjälm kanske.
4: Eller en mössa för att man fryser de öronen. Ja.
1: Och det där är ju inte det enda exemplet. Han har ju som sagt, och det är i Palenque till exempel i Maya-kulturen, så har han ju också hittat någon. Och där är det väl någon rymdraketspilot, va, som han tycker sig se avbildad.
4: Ja, som ligger ner som att han kör en motorcykel snarare.
1: Mm, just det.
4: Men alltså, man ser det man vill se och var tid har sina tolkningar, va. Jag ser på UFO-fenomenet då, som jag ägnar ganska mycket tid åt, att där har ju då tolkningarna ändrats från 1890-talet fram till idag till att passa den tiden. Mm. Man tyckte först att det var spionballonger, sen var det luftskepp, sen var det zeppelinare, sen var det flygplan, spionflygplan ofta. Och sen var det mystiska raketer som störtade. Och sen på 40-talet och en bit in så blev det då utomjordiska besökare. Och det är väl det vi står lite och stampar idag. Va? Så varje tid försöker ju att tolka det man ser på sitt sätt för att göra det begripligt.
1: Ja, men, och jag får lite grann bilden av att han verkar ju verkligen i en väldigt speciell tid von Däniken, framförallt från starten då, ett 60-tal där modernismen verkligen har slagit igenom och gamla romantiska förtrollade tankar håller på att försvinna, och det han gör här i sina böcker är ju på något sätt att återförtrolla världen och forntiden, ge den verkligen en djupare mening med mystiken än vad arkeologerna då och nu idag egentligen inte riktigt tycker att den kanske skulle ha.
4: Vi behöver ju mystik i våran värld, har vi sett i alla tider. Vi behöver magiska krafter, vi behöver någonting större än oss själva. Och jag menar, universum och jorden är ju en märklig plats. Och jag pratade med Brian Smith för några år sedan, han fick Nobelpris i fysik, han är från Australien. Och så bad jag Brian Smith att skriva på ett papper, skriv vad du tänker om universum. Så skrev han liksom, universum, man kan inte förutsätta något om universum. Universum gör vad det vill, skrev han. Och vi står lite där och är förvånade över det vi ser ofta, men universum är en stor plats med mycket, mycket märkligheter.
2: Men det är också lite för mig, för alltså man kan ju uppfatta vårt samtal här nu som att vi tycker att von Däniken bara var en tokstolle och att han hade fel i allt, men det är ju lite förmätet av oss också i vår tid, tänker jag, att tänka sig att vi har alla svar på allting. Jag tänker, finns det någonting som talar för von Dänikens argument? Finns det saker som ännu inte liksom är motbevisade?
4: Ja, men vi vet ju fortfarande inte hur man bar sig åt för att bygga de här enorma byggnadsverken i Saxo-Amman, framförallt om hur transporterade de här stenarna i Karnak och så vidare. Det har vi inte klart för oss riktigt. Sen får man ju då ta till vilka förklaringsmodeller man kanske vill då. Han tog till de kanske mer extrema. Men jag tycker ändå då, mitt i allt tokeri och alla felaktigheter, så betyder han ändå någonting för att öppna tanken för att det finns väldigt konstiga saker som vi inte känner till.
2: Lite grann som författaren Dan Brown.
4: Ja, men absolut. Va? Alltså, man får ju ta de här med en nypa salt och framförallt med en nypa kunskap. Va? Om man inte vet någonting och läser von Däniken, då tror man ju på det. Och när jag var då 16 år och läste von Däniken, då tänkte jag, wow. Men sen lärde jag mig saker. Jag började läsa böcker om arkeologi och tog del av mera skeptiska böcker. Och då förstod jag ju då att det måste jag titta på ett annat sätt. Va? Och det är viktigt.
2: Men har du något exempel på någonting som von Däniken skriver om som vi kanske ännu idag inte riktigt begriper oss på?
4: Jo, men visst finns det där, va? Ett av de områden, Bolivia var ju en plats han åkte till, och en plats som heter Puma Punku som ligger i Bolivia, och där har jag också varit. Och när man tittar då på de stenarna där, det finns ju då borrhål som är några millimeter stora, och de är gjorda perfekt på rad efter varandra i en sten, och man har inte hittat redskapen. Alltså man vet inte hur gjorde man detta, var är redskapen någonstans. Det är väl de sakerna, va? Varför är de borta? De finns ju, eller fanns.
2: Men alltså, hur djupa var de här borrhålen och vad var syftet med dem?
4: Ja, de var ganska djupa, de gick långt in i stenen, man kunde stoppa in ett strå och känna att de fortsatte ganska långt in i stenen. Syftet vet jag inte, det kanske var för att sätta fast någonting, ett ornament, hänga upp någonting annat i de här. Men sånt finns det ju exempel på, va? Och återigen, vi letar ofta efter redskapen. Keopspyramiden, vi har inte hittat liksom redskapen hur man uppfördes. Det finns inte en text någonstans i Egypten som berättar hur man byggde Keopspyramiden.
1: Och jag menar, den där funderingen är ju säkert jättevanlig ute i stugorna också. Jag vet att vi fick ett lyssnarbrev till oss bara här om veckan. Någon som hade en gammal stenyxa från stenåldern hemma och med liksom konformat borrat också då hål genom där ju handtaget i den gamla stenyxan ska ha suttit. Och jag menar, arkeologerna vet väl ungefär hur man kan gå tillväga, men den här lyssnaren tänker att med mina verktyg av idag, jag skulle aldrig kunna få till ett sånt här bra borrhål.
4: Nej, men jag har också stenyxor hemma och en av dem som jag har, och det har de gått in, inte genom hela stenen, utan gjort ett hål med en pigg i mitten. Och det är otroligt vackert gjort. Det kräver ju kunskap och säkert gott om tid. Men ja, jag skulle inte kunna göra om det. Och det betyder ju inte att andra inte kan göra det. Det är så vi tänker vi ofta. Om inte vi fattar, då kan inte andra fatta
1: det. Ja, men det är ju just det tankevurpan kanske som von Däniken gjorde. Att för att han inte förstod. Sen, samtidigt undrar man kanske att han kanske visste rätt mycket till exempel om de egyptiska pyramidernas evolution. Men utelämnade det för att det blir en bättre story om man har bilden av att pyramiderna var perfekta redan från början. Det här måste ju då en utomjordisk civilisation ha hjälpt oss med.
4: Han visste absolut historien om pyramid. Det kan han inte ha undgått efter att ha rest dit. Va? Det går inte. Så att han valde bort. Mm. Och då blir det enklare. Om man väljer bort blir det mycket enklare.
1: Mm. Och sen den här fascinationen som jag tror att de flesta av oss, inte minst du och jag Urban, som är historieintresserade, kommer man till gamla, uråldriga platser, fantasin kittlas och man funderar ju inte minst på hur fick man upp såna här gigantiska stenblock, vad det nu kan vara, bara Mykene till exempel var väl någonting jag besökte för inte så länge sedan. Alltså det är ju jättetungt och stort och knepigt.
4: Ja, eller Machu Picchu när man står på toppen där och tittar.
1: Påskön.
4: Ja, men man ser på andra sidan dalen vid Machu Picchu, ser man att man byggt på berget, finns det då byggnadsverk, va? Man tänker, hur i hela friden fick de till det, va?
2: Mm. Och varför?
4: Ja, och varför? Var det gott om tid uppenbarligen?
1: Det säger Claes Svahn vid UFO Sverige, journalist, och du är ju också den som ansvarar för kanske världens största arkiv om det okända. Så helt rätt person att prata med von Däniken om. Och du säger ju att han hade många föregångare, han var inte först med de här, får vi kanske säga, lite galna teorierna om utomjordingar som hjälpt mänskliga civilisationer att komma på fötter. Och idag så har han ju många efterföljare, får man säga då. Han gick ju bort alltså i januari. Du, Urban, nämnde ju Dan Brown. Jag tänker på Hancock heter han, va?
4: Graham Hancock.
1: Precis, som ju har rätt liknande teorier. Kanske inte lika mycket rymdvarelser då, som ändå någon form av nästan Atlantis civilisation. Så att ett rikt arv har väl spirat ur hans idéer?
4: Ja, absolut. Alltså, vi kommer inte ifrån honom. Hans spår kommer att sitta där, tror jag, för all framtid. Det kommer alltid att finnas någon som tänker att förstår vi inte, då kan det vara någonting väldigt, väldigt konstigt som är svaret.
2: Och du är ju som sagt var ledande inom UFO Sverige. Hur ser man och har sett på von Däniken i UFO-kretsar?
4: Ja, det lustiga var att von Däniken var ju väldigt anti-UFO under årtionden. Han nämnde i princip inte UFO. När han gjorde detta första gången så var det bara som att det här är misstolkningar och bara skräp. Men sen under senare 20 åren ungefär så ändrade han sig och insåg kanske också att det fanns potential att sälja böcker. Och blev mycket mer positiv och spekulativ kring UFO-fenomen. Han träffade Betty Hill, en av de kända kontaktpersonerna som säger sig ha blivit ombordtagen på ett rymdskepp. Han träffade henne och intervjuade henne, han träffade John Mack, en forskare som ägnar mycket tid åt att undersöka UFO-fenomen. Så vi brydde inte oss så mycket om honom i början då, utan, och inte så mycket på slutet heller, man ska vara riktigt ärlig. Men han var där och nosa i alla fall.
1: Han har ju också grundat en nöjespark i slutet av sitt liv. Det tyckte jag var spännande. Det var okänt för mig innan jag började göra lite research här nu. Som ju, ja, marknadsförde hans idéer egentligen. Det gick inte så bra för den där i Schweiz.
4: Nej, den låg ju inte i Laken då. Mm. Och vi gick runt och tittade på den när jag träffade honom 2005 då. Och Mystery Park heter den ju. Men redan då hade den dåligt med sin ekonomi. Och sen gick det ju i konkurs. Och nu är den ju övertagen av ett annat nöjesbolag. Och det finns kvar delar av detta. De visar lite filmer och sånt fortfarande. Men den var rätt häftig ändå. Det var ju...
1: Vad gjorde man där? Alltså, riktade den sig till små barn? Är det liksom små karuseller och grejer? Hoppborgar?
4: Nej, eller? Det var inget sånt alls. Utan det var liksom uppbyggt då, delar av Stonehenge uppbyggt. Och, ja, det var hängande stenar i taket. Och det var de här lamporna som man påstår att man har sett då, i egyptiska inskriptioner. Det ser ut som en Dendera-templet ser man då, som man tror är en elektrisk lampa. Sånt var uppbyggt då i stor format verkligen. Och jag gick runt där med sjätte mannen på månen, Edgar Mitchell, under några timmar och tittade på allt detta. Och vi stod framför en astronaut som Däniken tyckte att det var från Tassili i Afrika, där man ser som en marsiansk astronaut då. Jag tog en bild på Edgar Mitchell då, som lutade sig fram över en astronauthjälm, va. Han var också inne på de här tankarna och tänkte att det kunde nog mycket väl vara sant där.
2: Och du har ju som sagt träffat von Däniken. Alltså, hur var han som person?
4: Ja, men han var öppen och lätt att prata med. Det är mycket lättare än jag trodde. Han erkände sina fel. Ja, säkert inte alla då, men ett antal i alla fall. Och han var inte sån att han försvarade saker in absurdum. Och han skulle då dagarna efter resa till Egypten igen på sin, vad det nu var, 19:e resan och sånt där. Han varit hur mycket som helst i Egypten. Så att jag var förvånad över hur lättillgänglig han var i alla fall. Och positiv och tog även tuffa frågor.
1: Vad tror du drev honom då?
4: Ja, det frågade jag ju då, vad som drev honom. Och det var inte liksom då att övertyga världen, utan det var att han ville veta själv vad som egentligen hade hänt. Alltså, han ville gärna ha ett arv efter sig, det förstod jag ju att han ville. Men det var liksom ingen så där att nu ska jag övertyga alla om det här. Han ville berätta saker som han trodde på.
2: Och apropå arv, alltså, vilken betydelse har han haft von Däniken?
4: Ja, i min värld en stor betydelse givetvis. Tankevärld, nu kan jag fråga vem som helst tror jag, på gatan om astronauter från forntiden, och någon har säkert en åsikt om det, va? Så vi kommer inte ifrån von Däniken, utan han kommer att betyda mycket för de här diskussionerna. Och sen kan man då tycka och tänka vad man vill om faktabasen i hans idéer. Men för ett levande samtal så är det alltid bra med folk som sticker ut, så kan man säga.
1: Ja, jag tänker, jag har inte läst eller sett jättemycket science fiction, tror jag, så mycket mer än någon annan, men där finns ju de här tankarna verkligen inbändade. Alltså, jag tänker på Stargate inte minst, alltså en berättelse om hur forntida Egypten har någon sorts portaler till en annan planet som har en liknande kultur och sådär, och förstås att den här andra planeten har lärt jordegyptierna hur de ska bygga sina pyramider och sådär. Och det är ju likadant i vissa alienfilmer. Gamla H.P. Lovecraft, skräckförfattaren, skriver ju också om såna här rymdfarande civilisationer som ibland har med vår planet att göra.
4: Ja, men tanken var ju inte ny, alltså den var ju inte det. Och det som fascinerar mig egentligen när jag tittar på Henry Kjellson då, som vi nämnde lite kort tidigare. Han gick ut då i tidningen Industria i början på 50-talet och berättade om Hesekiels syn i Bibeln. Och den var också otroligt viktig för von Däniken. Det var nog den del i Bibeln som von Däniken tryckte hårdast på när jag träffade honom. Det var det som fick honom att fundera. För Hesekiel såg ju då någonting som kan ha varit då en farkost med varelser som var på väg att röra sig och landa. Och det menade då Kjellson att det var en helikopter. Det menade von Däniken att det var ett rymdskepp. Och det menar bibelforskare att det var en syn, en vision.
2: Och vi kan ju citera, för han skriver ju om precis det här i Gudarnas spår, om jag citerar. Och när väsendena gingo och hjulen invid dem, och när väsendena lyfte sig upp över jorden, lyfte sig och hjulen. När väsendena gingo och dessa, och när de stod och stillo, stod och dessa stilla. Alltså, han skriver här, om ett underverk, skriver han inom citationstecken, inte alls, det är ju knappast något underverk att hjulen inte stannar kvar på marken när en helikopter lyfter.
1: Såklart, precis. Men det skulle vara då, ja, 500 före Kristus eller någonting sånt där, i en biblisk berättelse.
4: Ja, och det finns ju mycket, jag har ju läst Bibeln 2 gånger faktiskt. Och jag letade efter UFO-rapporter helt enkelt. När jag var 15-16 år så ville jag vara beredd på att Jehovas vittnen knackade på ibland. Så vi hade många långa diskussioner och jag kunde min bibel ordentligt. Jag hittade väl lite UFO-liknande saker som man hade sett. Men himla fenomen är ju vad Bibeln bygger på, så det är inte förvånande. Mm.
1: Vårt program som vi har gjort i 25 års tid drygt heter ju Vetenskapsradion Historia, och bland vetenskapen och inte minst då arkeologer så har ju inte von Däniken ett jättebra rykte. Man kan till exempel vara arg för hans teorier om Nazca-figurerna i Peru som vi pratat om, och hur det har drivit horder av turister dit som kanske förstör det här kulturarvet och sådär. Men så är man ju förstås kritisk till de här teorierna, men varför tycker du, Claes Svahn, att man kanske ändå ska och kan läsa von Däniken?

0: tillfriskande med att möta tankar som är helt utanför lådan.
1: Tack så mycket, Claes Svahn, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
0: Tack.
1: Och Urban, vi lämnar Erik von Däniken, men hans teorier har vi ju konstaterat lever ju kvar hos många av oss och tycks ju fortfarande prägla arkeologi när man läser som vi gör och försöker följa med i det dagliga nyhetsrapporteringen kring arkeologiska upptäckter, så dyker liksom hans teorier ofta, i alla fall inte sällan, upp.
2: Ja, och det behöver inte vara hans teorier, men liknande teorier i alla fall. Vi, innan vi gick in här så pratade ju du och jag till exempel om den här Sabu-disken, eller Sabu-skivan som man väl säger på svenska då. En 5000 år gammal egyptisk stenskulptur. Som,
1: eller vad det är.
2: Ja, ja, eller vad det är, precis. Som man hittade då i en gravkammare, och den var sönderslagen från början. Man har rekonstruerat den. Och om du skulle försöka dig på att beskriva den för radiolyssnaren, för så här. Det här ser ju precis ut som en navkapsel till en modern bil. Men lite lutande, den är ju inte liksom...
1: Ja, jag skulle säga, hade man den här skulle man på sin bil, skulle man tycka kanske att den är lite rostig, eller så här år skulle den nog passa in på vilken bil som helst, det här slaskiga vintervädret som vi har just nu. Alltså en cirkelrund skiva som är någon sorts hål i mitten, där man kanske trycker in den då i sin bil,
2: ja, tänker man.
1: Och med olika, ja, men fälgar och sådär. Men det här kan ju inte ha varit en avkapsel, för att för 5000 år sedan så fanns det inga bilar i det forntida Egypten.
2: Nej, och då har ju spekulationerna naturligtvis startat. Den här Sabu-disken eller Sabu-skivan, den är då 61 cm i diameter och 10 cm tjock ungefär. Och då har du börjat spekuleras, vad sjuttsingen är det här? Och några teorier handlar om att det är en, ja, men en del av en vattenturbin, för den är ju lite, den har ju lite,
1: ja, det ser lite propellerlik ut också, så vissa har väl tänkt att det här är kanske någon form av flygplanspropeller närmast.
2: Ja, men precis, eller del från ett rymdskepp.
1: Just
2: har
1: det.
2: Man ju då liksom.
1: Ja, en sån här överljusmaskinsmojäng.
2: Ja,
1: man
2: så heter de ju, exakt, de mojängerna.
1: Någonting från Star Trek, ja, ja, som har dumpit ner där i Egypten. Ja. Ja.
2: Nej, men så det visar ju i alla fall på att det är fortfarande än i denna dag, liksom, så vi även bland etablerade forskare kan ibland lägga pannan i djupa veck och försöka liksom se... titta på de här föremålen lite från sidan. Vad sjuttsingen är det här egentligen?
1: Ja, och när den här disken eller skivan kom upp igen i den arkeologiska debatten, då var det den egyptiska arkeologen Ali El-Kouli som hävdade att han är nu säker på att det här rör sig om någon form av, kanske rituell som det ofta är, men ändå, alltså i grund och botten en enkel, ja, matförvarings- eller liksom serveringspryl. Att det har ju det där hålet i mitten, och där kan det ha legat någon form av mat, gröt eller gryn eller liknande.
2: Och andra teorier gör gällande att man har använt den här för att tillverka öl.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Och från den här Sabu-skivan till en lyssnarfråga som har kommit till redaktionen och som kanske lite grann knyter an till allt det vi har pratat om i programmet, om hur forntida föremål och företeelser jäckar fantasin och även inom den vetenskapliga arkeologin förstås ger upphov till en mängd olika teorier. Det kommer att handla om fornborgar, och det är ju ett sånt här, ja, men väldigt vanligt förekommande fenomen ute i det svenska landskapet, inte minst som arkeologer, ja, men verkligen har bråkat om. Hur ska vi förstå de här platserna?
2: Kommer att tänka på stenlabyrinterna som man också hittar ute i naturen, gärna i närheten av havet, för jag förstår, va?
1: Ja, och det är väl en sorts struktur som inte sällan är, jag menar, det är väldigt svårt att datera till att börja med, det är också fallet för fornborgarna. Och i fallet med stenlabyrinterna som du pratar om där, så är det väl ofta att det har gjorts massor med moderna kopior av det här. Vissa saker kanske är så gamla som brons- eller stenåldern, annat är gjort för en vecka sedan.
2: Men det är fantasieggande i alla fall.
1: Ja, men det är det. Och jag kommer att tänka på ett program som jag gjorde för drygt 20 år sedan, tror jag, när jag var ute på en sån här fornborg i Södertörn, strax utanför Södertörns högskola var det till och med, med arkeologen Åsa Wall, som då var aktuell med sin avhandling, där hon lanserade teorin att fornborgar kanske inte i första hand var en försvarsanläggning, egentligen inte någon borg då som namnet skulle antyda, utan snarare kanske någon form av rituell plats. Man går högt upp i landskapet, man får närmare kontakt med sina förfäder, man kanske offrar saker där. Att det är någon sorts kultisk, mytologisk plats snarare.
2: Detta har väckt lyssnarnas intresse också.
1: Ja, såklart. Lyssnaren Peder Ekström har skrivit till historia@sverigesradio.se och frågar rätt och slett, var fornborgarna en försvarsanläggning?

0: en kultplats, en handelsplats, en samlingsplats eller kanske allt det här? Och någon som vet svar på frågan är förstås vår lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison.
1: Ja, först vill jag ta bort termen fornborgar. Tyvärr finns den där. Precis som termen medeltiden finns, det är också en dum term. De är fast inarbetade i vår vetenskapliga vokabulär. För med fornborgar menar vi flera olika typer av anläggningar som inte tycks ha för mycket gemensamt. Alltså en höjd med lite stenbumlingar runt omkring eller en ringmur på en slätt. Alltså någon sorts försvarsanläggning eller anläggning som kan ha brukats som försvar, anlagd under förhistorisk tid. Allt sånt sammanfattande kallar vi fornborgar. Motsvarigheter finns i stora delar av Europa. I England kallas de hill forts, kullbosättningar, kullfästningar och så vidare. Men det är alltså inte alls säkert att alla har fyllt samma funktioner. Det är vi som buntar ihop dem under en term. Många av de här är dessutom inte utgrävda. Majoriteten av dem har inte gjort någon arkeologisk forskning på alls, vilket gör att vi vet inte om folk har bott där. Vi vet inte om det finns några större kulturlager. Det är bara antar att det har varit tillflyktsplatser. Och då skulle jag vilja säga att det kan vara ett gott antagande om de ligger på ett sådant ställe. Ta till exempel Stenshuvuds nationalpark i Skåne. Det är en hög klippa, ett litet berg. Omöjligt dumt ställe att bo på permanent eftersom du måste gå väldigt långt för att hitta någonstans att odla marken. Där kan jag tänka mig att det är säkert en tillflyktsborg. Liksom Torsburgen på Gotland och Grogansberget. Alltså där det av naturgeografiska skäl ser ut att ha varit tillflyktsorter och det inte är speciellt stora ekonomiska möjligheter för överlevnad. Ja, troligen tillflyktsborgar. Punkt. Men ponera att samma typ av grundläggande försvarsanläggning finns på en slättmark med åkrar runt omkring. Ja, då finns det inga skäl i världen att utgå från att det här är bara platser man sticker till när det blir oro. Och i vissa fall har vi tydliga belägg för att de här var permanent bebodda. Våra bästa exempel kommer från Öland där vi har då alltså Gråborg, största fornborgen på Öland som var bebodd i olika omgångar. Eller ännu bättre exempel Eketorpsborg som vi har tre stycken välkända bebyggelsemoment i som var bebodd. Alltså det var en, vi skulle säga, stor by, snedstreck liten stad som hade en försvarsanläggning runt omkring sig. Det är alltså en milsvid skillnad på det och en sån här tillflyktsborg uppe på någon kulle i Dalsland eller Sörmland. Och naturligtvis vårt på senare tid mest kända, fruktansvärda exempel, Sandbyborg på Öland, som ju blev föremål för en massaker när fiender tränger in mitt i natten och slaktar alla invånare. Det var en boplats, inte en tillflyktsborg. Så fornborgar, alltså dekonstruera termen. Det är flera olika typer av anläggningar. De vittnar alla om att människor har ansträngt sig för att skapa gemensamt försvar. Men vad man sedan har brukat dem till, det kan man ha enorma skillnader från plats till plats.
0: Och Peder Ekström, han som ställer frågan, han är ju inne på att de här fornborgarna kanske kunde användas som någon sorts kultiska platser. Vad tänker du om det, Dick?
1: Ja, det är klart de kan. Men då kommer jag som skeptisk källkritiker in igen. Bevisade då. Okej, hittar du ett kulthus som arkeologer kallar det, tempel kallar vi andra det, på platsen, utgrävt, då är det klart, visst, kultisk funktion, utan tvekan. Men bara för att det ligger högt upp och man kan se solen bra innebär inte att man nödvändigtvis utfört rita åt en solgudinna eller åt någon annan. För att kunna resonera om att här har man utfört kult behöver du mer kött på benen. Så där är jag försiktig och skeptisk.
0: Och du säger också att många av de här platserna är ju outgrävda. De man har grävt ut, många av de här som är ute i obygden idag, om man säger så, är ju ofta, vad jag begriper, fyndfattiga. Kanske tyder på att man inte direkt har bott eller levt säkert långa stunder på de här platserna. Utan att det kanske snarare skulle vara tillflyktsorter då, i händelse av krig.
1: Ja, nej, men det är just det här med fyndfattigdomen som gör att man drar upp tillflyktsborgar som alltså börjar kalla dem för det. Men fyndfattigdom, nu är jag skeptisk igen. Ja, hur mycket har man egentligen grävt? Vad innebär att man inte hittar mycket? Har det varit åkerbruk som har förstört ytlager? Ja, det har det varit i vissa fall, inte i andra. Hur har grävningarna gått till? Har man gjort systematiska undersökningar? Ofta inte. De allra flesta är väldigt dåligt undersökta. Och ligger de dessutom i jordbruksmark så får vi vara mycket försiktiga med att utvärdera. För det räcker med att översta marklagren har plöjt sönder så minskar fyndrikedomen väldigt mycket. Jag skulle gärna se att man hade något stort arkeologiskt jätteprojekt med en del olika fornborgar, flera stycken, med provgrävningar på strategiskt utvalda platser. Då skulle vår kunskap om den här typen av fornfynd öka jättemycket. Men den typen av kostsam arkeologi är det mycket ont om i Sverige.
0: Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet. Och skicka gärna dina egna historiska klurigheter till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Mm-hmm. Och vi får andra mejl på den adressen också, Urban.
2: Det får vi, och i veckans program så kan vi ju läsa mejl från två lyssnare som har blivit lite besvikna på oss efter senaste programmen. Det här mejlet till exempel från lyssnaren Roger. Han skriver: "Hej, jag är ett stort fan av vetenskapsråden historia, men blev besviken att Rawhide inte nämndes bland alla tv-serier med västentema." Mm. Vi pratade ju om Den sista mohikanen här om veckan.
0: Precis, och tog upp en väldig massa, tyckte vi i alla fall, andra exempel på såna här klassiska västernserier som man har sett på svensk television under 70-80-talet, när
2: men
0: vi var små.
2: Ja, precis, men det här Rawhide som Roger tipsar om då, det var ju en lite äldre västernserie.
0: Ja, vi hade liksom lite grann missat den, ja, får man säga.
2: Sändes tidigt 60-tal, tror jag. I alla fall i USA, jag tror att den sändes tidigt 60-tal i Sverige också. Men han skickar med en länk och skriver att så här lät det när programmet drog igång. Det ger mig rysningar.

0: Ja, jag får också rysningar av det här.
1: För att, det här är bra.
0: Ja, och även om man inte kanske har sett den här tv-serien, för det har nog inte jag riktigt gjort, så känner man ju verkligen igen musiken.
1: Absolut.
0: Förstås. Ja. Och att, ja, jag vet inte, den är också lite, har använt i många komiska sammanhang. Jag kan liksom inte lyssna på det utan att dra på smilbanden.
1: Nej, men så tänker jag också så här att med tanke på hur begränsat utbudet var då i mitten av 1900-talet, 1960-talet till exempel. Alltså hur hårt präglade generationer av svenskar har blivit på de här serierna med de här skådespelarna och med den här musiken.
0: Ja, och apropå vårt program här om veckan, alltså om den sista mohikanen, så var det ju ytterligare en lyssnare som hörde av sig och tyckte att nu har vi gjort det igen, vi har missat något helt fundamentalt. Det borde, skriver lyssnaren, närmast betraktas som olagligt att i ett program om tv-serien om Vilda Västern, och det var kanske inte riktigt det som programmet faktiskt handlade om, inte nämna mannen med stort M, Manolito. Jag talar naturligtvis om serien High Chaparral. Manolito, som spelades av Henry Darrow, tog Sverige fullkomligt med storm som ingen annan karaktär i dåtidens tv-serier. Och även om man är man så måste man ändå se och förstå hans leende, smilgropar och enastående charm fullkomligt spräckte glaset i tv-rutorna i de svenska vardagsrummen när det begav sig.
1: Vi har ju tjuvkikat Tobias Svanelid och jag på
0: han är charmig.
1: Charmig, men lite bedagad, höll jag på att säga.
0: Kanske lite grann, men det får man inte säga. Du kommer få kritik för det också här nu. Men uppenbarligen så tog han ju Sverige med storm.
1: Sveriges kvinnor i alla fall, va?
0: Uppenbarligen.
1: För brevskrivaren här är ju en kvinna som...
0: Ja, så är det. Ja. Och han hamnade till och med, Manolito, alltså på Svensktoppen med Lill-Babs sång.
2: Och blick

0: Ja, Lill-Babs lyckades uppenbarligen sätta ord på vad många svenska kvinnor kände vid den här tiden när de satt och tittade på Manolito.
1: Just det, och det här är alltså från tv-serien High Chaparral, som ju kanske också var lite i det tidigare laget för din och min årgång, tror jag, Urban, mellan... Ja, det var sent 60-tal, 67-71 tror jag det gjordes 98 avsnitt av den här tv-serien. Mm. Och den sista lyssnarkommentaren som handlar om vårt program, om den sista mohikanen, kom från Danny Jonasson. Han lyssnade på vårt program och han tyckte det var kul och bra och att det väckte minnen, bland annat som han skriver, från sina gårdskrig anno 1962. Det här var något som förekom lite här och där, i alla fall i de södra förorterna till Stockholm. Men finns det någon som kan mer om den här typen av slag, gårdskrig? Och finns det historiska paralleller? Vad vet du, Urban?
0: Inte mer än att det fanns gårdskrig även i Göteborg på 1900-talet. Ja, alltså, jag var kanske lite för liten för att delta, men jag hörde hur de större barnen på gården pratar om hur läskiga barnen vid granngården eller på granngårdarna var.
1: Ja, och samma för mig, ska jag säga. Jag som är ännu lite yngre än vad du är, så fanns det kvar ännu på 80-talet i Orminge, där jag kommer från, utanför Stockholm där. Så krigade man varandra mellan gårdarna. Så att det här kanske du som lyssnar också vet mer om. Skriv i sådana fall till historia@sverigesradio.se.
0: Och ska vi väl tillägga, gå gärna in och hjärtmarkera oss i appen Sveriges Radio, så missar du inga avsnitt av Vetenskapsradion Historia, och vi blir ju alla glada för ett hjärta.
1: Tobias Vanlid heter jag.
0: Och Urban Bjerstadius heter jag.
1: Vi hörs.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Joakim Paasikivi, försöker Ryssland mörka att den ryska flottan inte är lika storslagen som tidigare?
4: Ja och nej. Det beror på var man är geografiskt.
3: Trygve Uriksen-Skogset, håller Ukraina på att vinna drönarkapplöpningen?
5: Ja, just vad gäller drönarinnovation så ligger ukrainarna ett lite hästhuvud framför.
3: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor, i appen Sveriges Radio.
6: Och det här avsnittet av radiokorrespondenterna Ryssland sänder vi också imorgon bitti 7:30 här i P1.
7: I used to think that this was a country full of Nazis. I'm just
8: no,
7: trying
8: we
7: to,
8: are not Nazis.
7: To...
9: MAGA-influencern Laura Loomer går från ryssvänlig till Ukrainas supporter. Kan fler höga profiler följa? Samtidigt härjar en otäck magsjuka i USA.
10: Secretary Kennedy canceled the CDC's required food net monitoring of cyclospora.
9: Ja, hälsoministern är satt under press när flera smittor skakar landet. Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
6: Och lyssna på Sommar i P1 med författaren Kristoffer Leandor 9:55 här ikväll. Och nu närmast ska vi över till SMHI och ta reda på hur det blir med land- och sjöväder. God kväll!
11: God kväll! Här på SMHI finns meteorolog Emma Härenstam. Vi börjar med en väderöversikt. Ett lågtryck över Norska havet fortsätter förse Norrland med regn och åskskurar, medan landets södra delar placerar sig i utkanten av ett högtryck, vilket ger tämligen blåsigt väder. Risk för skogsbrand råder för stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland och västra Svealand. I natt och imorgon omkring halvklart och i Götaland enstaka skurar. Imorgon eftermiddag får även Värmland och Dalafjällen någon skur mellan de soliga perioderna. Temperatur i natt 10-15 och imorgon 17-22 grader. I fjällen nattetid 5-9 och imorgon runt 14-17 grader. Sydvästvinden tilltar och imorgon väntas friska vindbyar. Östra Götaland, östra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Efter en klar natt kommer morgonsolen efterhand få samsas med en del moln samtidigt som sydvästvinden tilltar med dagtid friska vindbyar. Temperatur i natt 9-14 och imorgon 17-23 grader och som lägst i norra Hälsingland. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. I natt, klart till halvklart och i vissa dalgångar bildas is eller dimma. Just nu i norra Jämtland dröjer några enstaka åskskur kvar och som då efter midnatt kommer att dö ut. Imorgon sol som fram på dagen varvas med stackmoln och spridda regn- och åskskurar. Under sen eftermiddag kan vissa skurar bli kraftiga och generera fallvindar, det vill säga kortvariga hårda vindbyar. I övrigt sydvästlig svag till måttlig vind. Temperatur i natt 6-11 och imorgon 14-19 grader och i fjällen lokalt lägre. Norra Norrland. Natten blir omkring halvklar och främst där regn fallit bildas dis eller dimma. Imorgon växlande väder med sol, moln och under eftermiddagen regn och åskskurar. Även här kan vissa bli kraftiga nog att kortvarigt ge hårda vindbyar medan det i övrigt väntas svag till måttlig sydvästlig vind. Temperatur i natt 6-12 och imorgon 14-19 grader. Innan skurarna anländer kan området kring Skelleftebukten nå strax över 20 grader. I fjällen dagtid 9-14 grader. Och så vädret på längre sikt. Under måndagen blir det inte fullt lika blåsigt och temperaturen i princip oförändrad från helgen. Regn och åskskurar berör från eftermiddagen Norrbottens län, men i övriga landet mest uppehåll och gott om sol. Tisdagen ganska lik måndagens väder och varmare luft söderifrån ger de sydligaste landskapen hög sommarvärme. Framåt tisdagskvällen närmar sig ett omfattande regnområde och under onsdagen berörde landets södra och mellersta delar samtidigt som värmen nu kulminerar i sydost och i delar av Götaland kan vi komma upp mot en närmare 30 grader. Och nu dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmätte som mest 24 grader, Göteborg 20, Malmö 23, Karlskrona 21, Kalmar 22, Visby 19, Jönköping 20, Norrköping 23, Karlstad 20, Gävle 23, Mora 21, Sundsvall 19, Östersund 17, Storlien Storvallen 18, Umeå 20, Vilhelmina 16, Luleå 19, Jokkmokk 18, Kiruna 17 och Katterjokk 15 grader. Dagens allra högsta temperatur uppmättes på Skarpö i Stockholms skärgård med 24,2 grader. Europa nu. Oslo uppmättes som mest 22 grader, Helsingfors 23, Riga 22, London 22, Paris och Nice 29. Berlin 22, Wien 36, Warszawa 31, Kiev 33, Moskva 28, Malaga 32, Rom och Belgrad 37, Aten 29 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Sevilla, San Pablo i Spanien med 42,8 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet har regn- och åskskurar berört främst mellersta och norra Norrland medan det i övriga landet varit torrt. Följande värden uppmättes från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland och Svealand föll inga eller endast små mängder. I södra Norrland föll störst mängd i Krångede, Jämtland med 16 mm, följt av Junsele i Ångermanland 14 och Gubbhögen i Jämtland 11 mm. I norra Norrland fick Fredrika i Lappland 6 mm, följt av Petisträsk, Västerbotten samt Åsele i Lappland båda 4 mm. Vi ska nu bege oss ut till sjöss. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och över de södra delarna av Östersjön växer ett högtrycksrygg in. Inga varningar för tillfället utfärdade ute till sjöss. Och följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Omkring väst 3-8 meter per sekund. Imorgon eftermiddag ost eller växlande 1-5. Någon skur med måttlig sikt, annars god sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Väst 5-10, imorgon förmiddag väst eller nordväst 3-8. Måttlig sikt i skurar och imorgon eftermiddag uppehåll. Skagrak och Vänern. Sydväst 6-11, imorgon eftermiddag på Skagrak upp till 13. Lokala skurar, annars god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst 3-8 och på Kattegat 5-10. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och på södra delen växlande 1-5. Lokala skurar, annars god sikt. södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10, imorgon bitti tillfälligt något avtagande och på eftermiddagen väst eller sydväst. På östra delen regn med måttlig sikt som drar bort kommande par timmar, annars god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydväst 3-8, i natt väst eller sydväst. Imorgon förmiddag sydväst och ökande 8-13 och på mellersta Östersjön 5-10. Mest god sikt men i natt vid Lettlands kust samt imorgon bitti på östra Finska viken, passerande regn med måttlig sikt. Rigabukten. Växlande 1-5, imorgon bitti väst eller sydväst 2-7. På eftermiddagen 4-9. I natt passerande regn med måttlig sikt, imorgon eftermiddag lokala skurar. Södra Bottenhavet. Syd eller sydväst 4-9, god sikt och imorgon eftermiddag någon enstaka skur. Norra Bottenhavet, syd 3-8, i natt 1-6. Imorgon bitti sydväst och på eftermiddagen åter 3-8. Imorgon sen eftermiddag vid svenska kusten skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska samt kortvarigt kraftiga byvindar. Norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-5, imorgon eftermiddag syd eller sydväst 3-8 och på östra Bottenviken växlande 1-3 meter per sekund. Risk för dimma och från imorgon eftermiddag regn eller åskskurar med måttlig till dålig sikt. Och så aktuella sjöobservationer. Torsminde väst 8 meter per sekund, också i Fyre sydväst 7, Skagen väst 7, Nordkoster sydväst 9. Väderöarna sydväst 12, Måseskär väst 9, Pålgrunden sydväst 10. Naven sydväst 5, Vinga nordväst 3, Nidingen sydväst 7. Anholt väst 8, Hallands Väderö sydväst 4, Drogden väst 3. Falsterbo sydväst 4, Arkona väst 5, Skillinge väst 2. Hammerodde väst 9, Hanö väst 5, Utklippan väst 7, Ölands södra udde väst 6, Ölands norra udde syd 3. Harstena väst 3, Hoburg sydväst 4, Östergarnsholm sydväst 3, Fårösund syd 2, Gotska Sandön sydväst 5. Landsort 8 men saknar riktning, Skarpö sydväst 1. Svenska högarna sydväst 8, Söderarm sydväst 6. Finska Utö sydväst 7, Nyhamn och Märket sydväst 9. Örskär sydväst 8, Brämön sydväst 4. Lungö nord 5, Skagsudde nordväst 2. Järnösklubb sydväst 2, Bjureklubb nordväst 2. Piterönskär sydväst 1 och slutligen Rödkallen syd 3 meter per sekund.
8: FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget att sälja en del av fotbolls-VM. Infantino har förlorat UEFAs förtroende, skriver det europeiska fotbollsförbundet i ett uttalande. Noah Bachner är fotbollskrönikör på Expressen.
12: Hans ledarskap befinner sig i en sorts förtroendekris, tanke på hur omvärlden och de stora konfederationerna, förbunden och även hans närmsta medarbetare inom FIFA har reagerat på det här.
13: I början av nästa år står Infantino inför ett omval som FIFA-ordförande. Enligt Bachner har det fram tills nyligen varit ganska tydligt att han kommer att bli omvald.
12: Men det här har förändrats de senaste dagarna, inte minst på grund av sättet det här gjordes på. De allra största kritiken som har kommit från både UEFA och från andra delar av världen är processen bakom det här, att han mer eller mindre har lämnat hela sin organisation ovetande.
13: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har helt tappat förtroendet för Infantino enligt AFP. Och FIFA-ordförandens operativa chef Kevin Lamour gick ut igår och sa att han kände sig vilseledd. Och en av hans främsta rådgivare, Carlos Cordeiro, har lämnat sin post i protest. Samtidigt, menar Noah Bachner, ska man inte utesluta att Infantino blir omvald.
12: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden, så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster.
8: I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan, har högerextrema demonstrationer hållits under kvällen. Samtidigt har hundratals motdemonstranter samlats vid ett torg där en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att tala. Sara Assarsson är Ekots utsända på plats.
14: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Perez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Tungt beväpnade kravallpoliser var på plats.
15: But some people like this man, some people like this man and some ones come here, is racist, is Islamophobic and come here to make problems.
14: Vi muslimer men också spanjorer, sa Abdullah, en av motdemonstranterna som möttes av jubel och applåder från folkmassan. Här bor judar, kristna och muslimer tillsammans och vi vill inte ha rasister på våra gator, sa Abdullah. Under lördagen rörde sig en strid ström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Vi stödjer inte att människor tar sig hit illegalt, men vi är också rädda för att det här kommer att driva på främlingsfientlighet, sa en annan motdemonstrant som Eko talade med. Under lördagen rörde sig en strid ström migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Assarsson, Ekot.
8: Den israeliska militären uppgav idag att de dödat flera medlemmar av iranstödda Hezbollah i södra Libanon. Militären säger i ett utlåtande att personerna upptäcktes inom det område i södra Libanon som Israel kallar säkerhetszon. En israelisk soldat har även skadat i samband med militärens insatser i området. Han fördes till sjukhus. Hezbollah har inte kommenterat händelsen än. En kvinna i Lycksele som var ute och plockade bär blev attackerad av en björn. Kvinnan fördes till sjukhus med oklara skador. Polisen larmades om händelsen vid 22-tiden igår kväll och kvinnan hade själv tagit sig till sjukvården tillsammans med dem hon var ute med. Sen kontaktade hon polisen, skriver Västerbottens-Kuriren. Efter beslut om att björnen skulle avlivas sattes en sökinsats in men utan resultat. Imorgon varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. I den nordliga delen av landet bildas framåt eftermiddagen kraftiga regn- eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Temperatur någonstans mellan 14 till 23 grader. I studion Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
6: Och nu denna lördag kväll ska vi sända Sommar med Kristoffer Leandor. Hans sommarprogram handlar om varför han som författare och översättare lever i två verkligheter samtidigt. Han berättar också om livet som småstads-UFO och mästerspion. Och inte minst om varför man aldrig ska gå först i djungeln. Här är Sommar i P1 med Kristoffer Leandor.

Jag bor vid Slussen mitt i Stockholm, en lugn och fridfull plats. Ändå lever jag mitt i ett krig. Varje natt sedan augusti förra året vaknar jag och undrar, är det nu det händer? Är det nu smällen kommer? Och varje morgon är det första jag gör att sätta på telefonen och läsa dagens meddelande. God morgon, natten lugn, bara ett larm. Först då kan min egen dag börja. Sen augusti är min fru Elsa stationerad vid svenska ambassaden i Kiev. Eftersom familjemedlemmar inte får följa med dit på grund av kriget så är vi skilda åt för första gången sedan vi träffades. Vi har varit gifta i 30 år, så när Elsa är i fara känner jag mig också i fara. När hon inte kan sova kan jag inte heller sova, oavsett avstånd. Sånt känner man ändå. Sen augusti har jag varit rädd. Sen augusti har jag frusit. Sen augusti har jag varit trött. Här hemma i Stockholm skulle hela natten trasa sönder av ett enda bomblarm. Vet jag ens var närmsta skyddsrum ligger? Är det källaren som gäller? Men i Kiev räknas det som en lugn natt. Bara ett enda larm. Ofta får de inte sova alls. Flyglarmet väsnas, luftvärnet väsnas, missilerna väsnas. Ofta är elen borta, ofta är vattnet avstängt. Ner till skyddsrummet är det 7 trappor. Och det gäller att hissen funkar. Och väl där inne är det alltid iskallt och mörkt. En natt på väg ner i skyddsrummet får de veta att ett sällsynt kraftigt överljudsvapen avlossats från Moskva och är på väg mot dem. Om 10 minuter får vi veta om det träffar, berättar man. Vad händer då? Vad händer om det träffar? Frågar Elsa. Då är det slut för oss alla, lyder svaret. Oj, säger jag när hon berättar för mig i telefon dagen därpå. Vad tänkte du då? Vad tänker man när man tror att det är slut? Nej, säger hon, men du vet, det finns ju inget man kan göra. Jag har inget osagt till någon. De jag älskar vet att jag älskar dem. Händer det så händer det. Och hur var din dag då? Undrar hon sen. Det är lite svårt att berätta om sin egen dag när man just fått höra något sånt. Jag är författare så ofta är mina dagar lite grann som en kos dagbok. Vaknade åt lite gräs, tittade på Majros idissla, somnade om. Vaknade, skrev lite, gick till biblioteket, tittade på Slussenbygget, somnade om. Halva mitt liv finns ju ändå i Kiev. Varje kväll oroar jag mig för hur Elsas natt ska bli. Varje natt vaknar jag och undrar. Varje morgon trevar jag efter mobilen så jag kan läsa hennes meddelande och andas ut. Jag lever på 2 ställen samtidigt, vid Slussen och i Kiev. Och jag som aldrig ens varit i Kiev. Men jag är ju faktiskt författare, så det är ändå mitt jobb att leva liv som jag aldrig upplevt i den så kallade verkliga världen. Jag heter Kristoffer Leandor och det här är Mitt sommar i P1.

Hur blev det så här? Hur hamnade jag med hjärtat i ett ukrainskt skyddsrum och resten av kroppen här? Jag är alltså författare, kritiker och översättare. Mitt yrke är att läsa och skriva. Det vill säga, jag befinner mig redan från början på två ställen samtidigt. Jag tillbringar mitt yrkesliv i en skymningszon mellan verklighet och fantasi. Att drömma om världen är inte detsamma som att fly den, utan att närma sig den från ett annat håll. Det har jag lärt mig av ett långt liv i litteraturens tjänst. Jag har helt enkelt tränat upp en viss tunnväggighet, och det började rätt tidigt. Jag var ett UFO. Jag behövde ett gömställe. I den pittoreska småstaden Sigtuna dit vi flyttat var hela vår familj UFO:n. Vi andra i familjen trodde nog att pappa levde i den verkliga världen för att han åkte pendeltåg på morgonen och till skillnad från mamma kunde hantera hammare och spik. Redan då var mammas grepp om världen lite lösare, som om hon anade att hon bara var här på besök. Men vad hjälpte skickligheten med skruvmejsel och borr? Pappa var egentligen lika mycket UFO som vi andra, även om han dolde det bättre med sin portfölj och pendlar-trenchcoat, sina byggprojekt till radhuset och sin långa inköpslista till brädgården strax utanför stan. Småstads-UFO:n behöver gömställen, och jag visste redan att en bok var det bästa gömstället för världen. Jag var usel på fotboll. Kunde inte laga punka på cykeln eller hjälpa pappa att bära plank. Men jag blev världsmästare i verklighetsflykt. På ett sätt lär man sig förstås inget alls om den verkliga världen. Hur många böcker man än läser. Den engelske författaren Julian Barnes påstår att han skulle kunna flå en buffel efter att ha läst beskrivningen i romanen Butcher's Crossing, som handlar om buffeljägare i Kansas på 1870-talet. Det är klart han inte kan. Jag har också läst Butcher's Crossing, men jag kan inte flå en buffel för det. Jag kan knappt tända en brasa. Jag kan inte segla. Jag kan inte rida, göra en knop, reparera en bil eller bygga ett hus. Jag kan inte slåss. Jag kan simma rätt långt, men bara bröstsim. Och varje gång hon ser mig i vattnet, säger vår dotter, som en gång tävlade för den internationella simklubben Hanoi Hammerheads, att hon måste lära mig riktigt bröstsim. Ändå har jag läst tusentals beskrivningar av allt detta och dessutom beskrivit det själv. I mina egna böcker har det minsann ridits och seglats och slagits. Folk har skickats på dygnslånga ritter, trots att jag själv får svindel bara jag sätter mig upp på en islandshäst. Något praktiskt användbart lär man sig absolut inte av att läsa romaner. Det fick redan Don Quixote erfara när han red mot väderkvarnarna. Själv har jag glatt ridit mot en och annan väderkvarn hellre än att kompromissa. Min tid i Nobelpriskommittén blev till exempel kort och högljudd eftersom mina ideal var lika höga och lika skramlande och opraktiska som Don Quixotes. Och som bokförläggare på Bonniers var jag nära att göra ett katastrofalt avtryck i vår svenska litteraturhistoria när en stressig eftermiddag på väg till knattefotbollen glömde originalmanuset till Lars Noréns dagbok på tunnelbanan. Efter två kallsvettiga dygn räddades jag av en snäll spärrvakt. Lars behövde aldrig få veta något. Jag fick behålla ansiktet och litteraturhistorien fick behålla sitt. Jag går vilse, tappar saker, glömmer ansikten och namn. Mitt grepp om verkligheten är lika skört som mammas. Men ändå, jag har inte bara försörjt mig på min verklighetsflykt. Den har dessutom varit vägen till de verkligt stora äventyren i mitt liv. Så jag har funderat en del på om det egentligen är fråga om verklighetsflykt. Är inte litteraturen snarare som garderoben där Lucy gömmer sig i Häxan och lejonet? Ett gömställe som visar sig vara vägen till en annan värld än vår, Narnia. Och början på ett betydligt större äventyr än kurragömma. Påstår jag nu att jag stött på en gatlykta i en snötäckt skog längst in i en garderob där det borde hänga pälsar som doftar manmedel? Bara genom att öppna en bok? Ja, ungefär så.

0: Vi träffades på en poesiuppläsning, så jag kan absolut påstå att det viktigaste i mitt liv har kommit genom litteraturen. Det kanske inte var en direkt förljugen version av mig som stod där uppe på scen och läste dikter, men det var definitivt en version. Samma opraktiska dagdrömmar, fast i litterär gestalt. Litteraturen bjuder på förvandlingar av olika slag. Men om man tänker sig den som en telefonkiosk där superhjältar byter om, så behöver inte varje Clark Kent som vandrar in i den komma ut som Stålmannen. Någon av oss kommer ut som kackelacka och någon kommer ut som Franz Kafka. Men de allra flesta av oss som kommer ut ur litteraturens telefonkiosk har till synes inte förvandlats alls. Vi ser nog fortfarande ut som Clark Kent. Litteraturens superkraft är av ett annat slag, nämligen kontakt. Litteratur är kontakt, vare sig man egentligen vågar eller inte. Man gör sig tydlig, man skapar kontakt. Och just den kvällen var en oändlig tur att jag hade tillgång till litteraturens telefonkiosk, för annars hade jag väl aldrig lyckats presentera mig. Och jag visste ju vad som stod på spel. För när jag träffade Elsa förstod jag direkt att det här, det var min biljett till äventyret. Vi kom från samma kvarter på Södermalm, hade gått i samma skola i Sigtuna, gillat poesi och spionfilmer, hade varsin skilsmässohund och var båda beredda att kasta oss ut i världen. En vecka senare stod jag på en perrong med badbyxor, penna och anteckningsbok i en konsumkasse. Vad mer kunde en man behöva? Elsa tittade på plastpåsen och sa: "Det där måste vi göra något åt." Världen låg ju där och väntade. Klart jag måste ha en väska med lite stil. Jag förstod att jag på stående fot måste hitta den där personen i mig som sa ja till äventyret. En som alltid hade sagt ja till äventyret och var beredd att göra det nu igen. Det handlar som sagt inte om att ljuga. Tvärtom. I vissa situationer får man helt enkelt chansen att bestämma själv vem man vill vara. Som när Blues Brothers åker runt i Chicago och samlar ihop bandet igen. Eller när Jesus går på stranden till Genesaret och väljer lärjungar. Är du en som är med eller inte? Sen får man leva upp till det så gott man kan. Sen dess har vi flyttat till en rad länder som jag aldrig drömt om. Där jag aldrig satt min fot och inte kunnat ett ord av språket förrän vi stått där med vårt flyttlass. Belarus, Vietnam, Albanien. Och varje gång vi flyttat till ett nytt land har Elsa förberett sig genom att prata med folk, och jag genom att gå till biblioteket. Vissa vanor sitter i. Min väg till världen går genom en bok.
1: È un macaco senza storia, dice lei, di lui.

Jag lärde mig läsa på gravstenarna på Katarina kyrkogård någon gång på 60-talet. Vi bodde på Högbergsgatan 13 med ingång från kyrkogården. Mitt barnkammarfönster vette mot en massa gravar. Köksfönstret vette mot kyrkan där morfar arbetade som präst. I köket fanns mamma med en cigarett och en bok och transistorradion där Beatles spelade Yellow Submarine och den amerikanska astronauten Bill Anders drog efter andan när han på julafton 1968 fick se sin egen hemplanet stiga fram i den svarta rymden. Herregud, vilken syn, utbrast han där i radion. Det är jorden som går upp. Vad vacker hon är. Det var första gången människan såg sin planet utifrån. Levande och skimrande skör i universums väldiga natt. Vi kom hela den här vägen för att utforska månen, konstaterar Anders senare. Men det viktigaste som hände var att vi upptäckte jorden. På kvällarna lyste Katarina kyrkans urtavla ännu starkare än månen och vittnade om att det fanns världar som var ännu mer främmande för ett litet barn. Inne i kyrkan förvandlades min snälla morfar när han fick på sig mässhaken och blev kyrkoherden med den mäktiga rösten. Man fick inte leka på kyrkogården, så jag sprang mellan kyrkbänkarna och lät mig skrämmas av barockkyrkans bilder av dödskallar och förgängelse. Då gick jag hellre ut igen och sprang runt bland de stumma gravstenarna när kyrkogårdsvaktmästarna inte såg. Det var på de stenarna jag upptäckte hur man bryter tystnaden och kan tala med varann över väldiga avstånd i tid och rum. Skriftspråkets magi. Plötsligt kunde de döda tala till mig och säga sina namn. Den frihet de gav mig har aldrig någonsin svikit. När jag listat ut alfabetets hemligheter kunde vår trånga lägenhet vid kyrkogården öppna sig, inte bara mot månfärder och undervattensbåtar, utan mot pirathamnarna i Karibiska sjön, Sjumilaskogen eller indiankrigens djupa skogar i Kentucky. Jag hade ju folk omkring mig, men saknade jämnåriga. Alla var antingen jättegamla eller jättesmå, och jag pratade hela tiden, alltså verkligen jämt. Jag pratade hela vägen till lekskolan och hela vägen hem igen. De skickade hem mig därifrån för att jag redan kunde läsa, men säkert också för att jag pratade så mycket. Det finns ett foto av mig utklädd i morfars prästkrage. Jag är 5 år gammal och min favoritlek är att kliva upp på en pall och predika. Jag uppfostrades aldrig av likar. Ingen jämnårig hejdade mig vid gränsen till det löjliga. Ingen jämnårig lärde mig att skämmas. Den uppgiften fick min mamma ta på sig, vilket hon i gengäld gjorde med besked. Du skulle inte kunna sluta prata om det så stod någon över dig med en yxa, sa hon. Hon var rätt övertygande, min mamma. Så fort jag känner att jag pratar för mycket ser jag fortfarande yxan framför mig. Det där yxbladet glimmar ständigt i ögonvrån och jag känner mig som sagoberätterskan Scheherazad i Tusen och en natt. I bakgrunden står böden och väntar på att sagan ska ta slut. Men inte slutade jag prata för det. Jag bara började skämmas samtidigt som munnen fortsatte gå. Det var alltså inget tvivel om vad de var till för, bokstäverna som jag snappat upp från de döda. De var till för berättelser. Berättelser som jag skulle läsa, berättelser som jag skulle skriva. Jag vet inte hur jag var så säker på det. Men det var jag.

I tidernas begynnelse hade mina föräldrar en extremt hipp skivsamling. De hade just de skivor man skulle ha om man var ett ungt akademikerpar på Söder precis i början av 60-talet. Ett par i chalett och skägg som drack sitt dåliga rödvin och körde sin röda hundkoja och drog sin barnvagn ut till Skeppsholmen för att gå på Moderna museet. De hade Joan Baez, två första skivor. De hade Tom Lehrer, Sven-Bertil Taube och Lars Forssell. När jag tänker efter så var nog orden viktigare än musiken för dem. Men i alla fall, det var en hipp skivsamling fram till en viss tidpunkt. Från och med maj 62 införskaffas inga nya skivor till hemmet, med undantag för Nalle Puh. Ja, ni fattar ju vad det var för katastrof som drabbade hemmet i maj 62. Jag föddes. När jag upptäckte sambandet mellan min entré i världen och mina föräldrars exit från skivaffären

0: just deras. Jassen, de svartvita filmerna, bilarna, kylskåpen, allt var lite snyggare då. Det är fortfarande rätt ofta den tiden jag går omkring i när jag går i Stockholm. Om jag inte råkar förirra mig ännu längre tillbaks. Hamnar man ända bak i 1600-talets Stockholm får man kisa rätt hårt för att hålla kvar illusionen. Men jag är bra på att kisa. Hela poängen med en stad är att den innehåller flera tider samtidigt. Städer liknar böcker på det sättet. De är nyckelhål in till andra världar. Man kliver på den ena gatstenen i Stockholm och den andra i Paris. Vilket redan mina föräldrars skivsamling kunde vittna om.
1: Mademoiselle, ni förstår jag är främling här i stan.
2: Fransman, oui. Mais oui, I speak English.
1: Vackra flicka, what's your pretty name? Kerstin.
2: Alors, écoutez Kerstin.
1: Stockholm är staden, är sommaren är där. Där gatorna sjunger och där man blir kär. Stockholm ler som ni min älskling ler. Stockholm ler när vi går gatan ner.

Holms ljusa träd och strömmens brus sjunger med. Björkarna susar och färgerna går. Jag tror att Metusalem föddes igår. Stockholm ler, det känns när Stockholm ler. Stockholm ler, det är en vän som ler.

oss till Henriksborg och Mosebacketorg. Där en bänk, den är en gudaskänk.

Jag upplever verkligheten intensivt, men mitt grepp om den kan nog te sig rätt diffust. Jag är ansiktsblind och mitt lokalsinne är obefintligt. På riktigt obefintligt. Jag kan gå vilse i kvarteret där jag bott nästan hela mitt liv. Jag är bra på att läsa kartor, men vad hjälper det när jag oftast vänder dem åt fel håll? En gång när jag mötte en bekant som frågade vart jag var på väg förvånade jag oss båda genom att säga som det var. Jag är ute och letar efter min bil. Jag har glömt var jag parkerat den. Det finns en stad där jag hittar bättre än någon annanstans i böckernas värld. Och det är Paris. När jag översatte Vernon Subutex, en trilogi om en hemlös diskjockey i Paris, lärde jag känna stan som bara en hemlös kan. Jag kunde varje undanskymd vrå, varje park där man fick sova i fred. Men det gällde bara i litteraturen. Så fort jag gick på stans verkliga gator och torg gick jag ohjälpligt åt fel håll hela tiden, trots att jag kommit dit som besökare i snart 50 års tid. Den förhäxningen bröts när jag hälsade på vår dotter Miriam som bestämt sig för att göra tjejlumpen, det vill säga leva hundliv i Paris.

usla servitrisjobb och regelbundet släpa sin väska uppför branta trappor till svindyra råtthål. Miriam hade bara varit i Paris ett par veckor, men det var självklart hon som visade mig runt. Vilken lycka det var att bli guidad av henne. Hon hittade redan utan problem. Med mild auktoritet tog hon mig vid armen och visade mig parker och torg som jag aldrig hittat till på 50 års tid, trots att jag sannolikt både läst och skrivit om dem. Jag tröstade mig med att tänka på min namne Christopher Columbus, som aldrig hittat till Indien, men upptäckte en helt ny kontinent istället. Det är bra att gå åt fel håll också, tänkte jag. Innan Columbus fanns reseskildraren John Mandeville, som på 1300-talet var berömd över hela Europa för sina exotiska berättelser om människor med hundhuven och får som växte på träd. Mandeville berättade om en ung engelsman som reste ut för att se världen och for så långt han kunde, bortom Indien och bortom öarna bortom Indien, ända tills han var så långt hemifrån att han en kväll kom fram till en ö där hans eget språk användes för att prata till boskapen. Då tyckte han att han rest färdigt och vände om. Först vid hemkomsten insåg den unge mannen att han rest runt hela jordklotet och att ön där han hört sitt eget språk var hans egen hemö England, där han bonde månat på sina oxar på väg hem från dagens arbete. Vissa av oss måste åka ända till Indien för att upptäcka hur det ser ut hemma. Andra hittar direkt.

När jag lärde mig hantverket att skriva hade jag redan gett ut en del böcker. Det är ju så vi människor gör. Först låtsas vi att vi kan. Vi skaffar kostymen först och sen fyller vi den så gott vi kan. Ersätter undan för undan fiktionen med innehåll. Alla yrken är skådisjobb till en början. Jag trodde länge att skrivandet handlade om mig. Att det viktiga var att orden jag skrev var de rätta orden för att väcka känslor och bilder till liv i mig. Att det var jag som var platsen för dramat. Men så är det ju inte alls. Mina känslor har inget egenvärde. De är medel och inte mål. Det är inte oss författaren som texten ska få liv. Det är oss läsaren. Det är då litteratur uppstår. Och leta efter orden som får håren att resa sig på sitt eget huvud. Det är bara slöseri med tid. Det här lärde jag mig genom att arbeta som översättare. Och översätta är ju att sätta ord på vad någon annan skrivit. På ett annat språk. Att använda sina egna ord för att förmedla vad någon annan vill säga. Ställa sitt ordförråd till någon annans förfogande. Det viktiga var ju inte min upplevelse. Det viktiga var vad läsaren upplevde. Att hon fick samma känsla när hon läste min översättning på svenska som jag själv fått när jag läste originalet på engelska eller franska. Hur kunde de gamla spökena i Neil Gaimans kyrkogårdsboken låta på svenska? Hur lät Selins sårade soldat i Resa till nattens ände? Det var skönt att slippa mig själv för en stund. Jag upptäckte dessutom att jag hade mycket större ordförråd när jag översatte än när jag skrev egna texter. Först när jag tjänade någon annan så fick jag tillgång till hela mig själv. Det var hemligheten. Litteratur handlar om att byta plats med varann. När jag läser så är det jag som skapar det jag läser i mitt huvud. Bildsätter det som en film eller en teaterföreställning med allt jag själv varit med om. Jag använder hela min repertoar av associationer och erfarenheter, längtan och drömmar och minnen för att gestalta den text jag läser. Efteråt är det min egen film jag minns, filmen jag gjort i mitt eget huvud. För vi skapar helt nya egna minnen när vi läser. Och när vi tittar tillbaka så är det ingen större skillnad på hur vi minns en människa vi möter i litteraturens värld och en människa vi möter på riktigt. Hjärnan har ingen särskild avdelning för sånt som är påhittat. Minnet kan inte skilja på verklighet och fiktion. I efterhand är allting sant. Det är alltså ingen ofarlig verksamhet att läsa en bok. Jag släpper in en främling i mitt innersta för att gestalta hennes fantasi med hjälp av mina egna, mest privata upplevelser. Och när jag skriver måste jag alltså göra precis tvärtom. Lämna plats åt dig som läsare, så att du kan ge liv åt mina ord. You may be an ambassador to England or France.

Vi kom till Belarus i ösregn med ett barn som ännu inte fyllt ett. Lufthansa hade tappat bort vårt bagage och redan dagen därpå skulle Elsa börja sitt nya jobb på FN-kontoret i Minsk med människorätt och yttrandefrihet. Året var 1997 och i resten av det forna östblocket gick utvecklingen med stormsteg, men i Belarus hade president Lukasjenko lagt i backen och gjort landet till en diktatur igen. Alla privata byggen hade stannat av. 80% av all företagsamhet var statlig. Det var som att tiden stannat. Det var kalla kriget och Sovjetunionen igen. Jordbruket var kolchoser. KGB hette fortfarande KGB och hade högsta radiomasten i stan. När vi fick nycklarna gjorde vår hyresvärd en gest mot taket för att visa att vi var avlyssnade. Telefonen hade ett roligt eko och en kväll hördes en grov mansröst som vrålade kommandon på ryska inifrån Jonathans sovrum. Det var vår babywatch som fått in polisradion på sin frekvens. Förutom svensklektorn på numera stängda språkuniversitetet var vi de enda svenskarna i stan. Första kvällen satt vi på vår balkong och tittade ut över flodens visslars, där polisen brukade dragga efter lik. På andra sidan låg en nedlagd vodkafabrik. Inte en människa syntes. Vi kunde lika gärna ha hamnat på månen. Nästa morgon följde jag Elsa till FN-kontoret på Leningatan. Jag hade en lugnt sovande Jonathan, en babybjörn på ryggen och väckte våldsam uppståndelse. Kvinnor kom fram för att kolla att han fortfarande levde. Ingen tycktes ha sett en man med ett barn förut. Det ösregnade fortfarande. Vårt bagage var fortfarande borta, så dagens uppdrag var enkelt. Efter att ha mimat inför försäljarna på det statliga varuhuset lärde jag mig mitt första ryska ord. Tsontik, paraply. Jag hade en bit kvar till att kunna läsa Pasternaks dikter, men man måste ju börja någonstans. Vi vande oss snart vid sirener och militär. En gång i veckan tränade presidenten hockey på rinken bredvid oss och då var det fullt pådrag. Det fanns inte många utlänningar i Minsk, men jag hade sällskap av ett celebert spöke, nämligen Lee Harvey Oswald, mannen som utpekades som president Kennedys mördare. Oswald bodde i Minsk ett par år, ungefär samtidigt som jag föddes. Han hade åkt till Moskva som turist och hoppat av till Sovjetunionen. Eftersom han varit telegrafist på amerikanska krigsfartyg så skickades han till Minsk, där han fick arbeta på radio- och tv-fabriken Horizont med att montera radioapparater. Han fick ryska lektioner av en annan ingenjör på Horizont som senare blev det självständiga Belarus första president och var med om upplösningen av Sovjetunionen. Oswald lärde sig aldrig ryska särskilt bra. Han stod hellre och bläddrade bland skivorna på det statliga varuhuset GOM, som jag. Eller körde barnvagn i Gorkiparken, som jag. Det kändes som att jag följdes av hans skugga vart jag gick. Till slut la jag upp en särskild Lee Harvey Oswald rundtur. Den slutade vid huset där han bodde, samma hus där KGBs radiomast fortfarande stack upp. Efter ett tag fick Jonathan deklamera Pushkin på dagis. För det här är ett land där alla tvååringar kan deklamera poesi. Själv kunde jag nätt och jämnt stapla mig igenom min första Pasternak-dikt. Men jag hade åtminstone löst Kennedy-mordet.

Han såg mig växa upp, sa David Bowie om sin son Duncan. Han såg mig växa upp, inte tvärtom. Först tyckte jag mest det var en rolig formulering som antydde hur ett stökigt rock'n'roll-liv så småningom tvingats övergå till något vuxnare och mer ansvarstagande. Men nu förstår jag att det är mycket djupare än så. Det är sina barn man har att tacka för det mesta man lär sig. Plötsligt finns det liksom inga ursäkter längre. Plötsligt är smitvägarna borta. Som liten kunde jag rita vad som helst, berätta vilka historier som helst, bygga vad som helst. Jag gjorde en bilmotor med köksredskapen i vårt kök på Högbergsgatan medan urtavlan i Katarina kyrka såg på. Jag kunde allt. Sen lär man sig att se sig själv med omvärldens ögon. Och då kan man ingenting längre. Ingenting alls. Tills man får barn. Och de där tusen vassa ögonen inte betyder ett dugg längre. Det enda som betyder något är blicken hos den som vet att föräldrarna kan allt. Rita en elefant, säger de. Och man ritar en elefant. Tills för bara en minut sedan var jag sämst i världen på att rita. Men nu är det klart att jag kan rita en elefant. Tänd en brasa, säger de. Och det är klart man tänder en brasa. Man bygger kojer, monterar sängar, kör bil, klättrar upp på tak, berättar sagor. Man funderar inte på hur duktig man är eller om man har något nytt att säga. Man bara kastar sig ut och gör det. Min mamma kunde inte få mig vuxen fort nog för hon ville så gärna ha sällskap. Så det är främst tack vare mina egna barn som jag förstått det här. Det är de som lärt mig det lilla jag kan. Jag uppfostrade aldrig dem. Utan jag försökte snarare uppfostra mig själv till någon som kunde hålla tyst och lära sig av andra. Lära sig av barnen. Våra barn har sett oss växa upp. De har accepterat våra felsteg och applåderat våra framsteg. Samma princip som gäller för litteratur gäller för föräldraskap. Man måste göra allting spegelvänt. Tvärtom. Om jag vill att något ska bli sagt, så får jag hålla tyst och lyssna. Om jag vill att du ska gå framåt, så får jag börja med att backa själv. Innerst inne vet alla föräldrar att det är så här det ligger till. Det är det som gör det så spännande. Ett enda råd fick jag av den tuffa läkaren på UD-sidas läkarmottagning inför vår flytt till Hanoi. Och det var ett bra råd. Gå aldrig först i djungeln. Det var som sagt ett bra råd, men helt omöjligt att följa om man är förälder. Klart man går först i djungeln då.

Skjortan var sjöblöt så fort vi lämnade planet och klev ut på landningsbanan i Hanoi. Hela det första året svettades jag så mycket att det är ett under att jag inte dog av saltbrist. Vi blev kvar 3 år i Vietnam. Elsa jobbade på ambassaden med demokrati och människorättsfrågor. Barnen gick på UNIS Hanoi, FN-skolan med barn från 56 olika länder. Och jag skrev äntligen boken om min mamma, som jag lovat mig själv att skriva nästan ända sedan hon dog. Som vanligt hade jag förberett mig inför flytten genom att läsa böcker. Och en av böckerna jag läst var den vemodiga romanen om svek och spionage från Vietnamkrigets tidiga dagar. Den stillsamma amerikanen av Graham Greene. Och än en gång skulle det visa sig att verkligheten var snäll nog att böja sig efter dikten. Världen jag levde i blev som världen jag läste. Än en gång är vi avlyssnade hemma. Än en gång är det vissa samtal som bara kan föras utomhus. Än en gång får man vara försiktig med vem man kan lita på. Elsa är som vanligt förtegen med detaljer kring sitt jobb. Men så mycket får jag veta som att hon måste ta flyget ner till Saigon, Ho Chi Minh City, och träffa en människorättskämpe som inte kan gå någonstans utan att ha hemliga polisen efter sig. Jag bestämmer mig genast för att följa med på resan som stöd, ifall det skulle hända något. Lite orolig är jag nog. Elsa och människorättskämpen har stämt träff på Saigons huvudpostkontor, byggt av fransmännen på 1800-talet och vackert som en dröm. För Saigon är en feberdröm. Här byggde kinesiska handelsmän ett mindre och perfektare Peking. Här byggde franska kolonisatörer ett mindre och perfektare Paris. Här befolkade krigskorrespondenter som huvudpersonen i den stillsamma amerikanen mindre och perfektare hotellbarer. Och alla satt de och drömde sig hem, medan de svettade skjortorna sjöblöta. Jag går som vanligt 2 steg bakom Elsa. Jag är hennes skugga och säkerhetslina. Jag är som vanligt en biperson i det verkliga händelseförloppet, men huvudperson i min egen film. Jag ser mig om inne i lokalen. Vem är hemlig polis? Är det buddhistmunken? Affärsmannen? Gamla mormor med sin hönsbur? När de väl dyker upp är det ingen tvekan. 2 män i svarta kostymer och svarta solglasögon som granskar vartenda ansikte inne på postkontoret. Det är lika uppenbart att de är från hemliga polisen som att jag är en västerländsk turist som förläst sig på Graham Greene. Jag ställer mig mellan dem och Elsa och slår upp min medhavda papperstidning så prasslande och högljutt jag bara kan. Jag spelar storvuxen och amerikansk för att skymma sikten medan Elsa gör upp vad det nu är hon gör upp. När hon går därifrån ser jag till att fastna i dörröppningen tillräckligt länge för att ge henne ett försprång. 5 minuter senare ses vi på det överenskomna kaféet och kan konstatera att ingen följt efter. Tänk ändå att vi ska bo på Hotel Majestic, säger jag. Visste du att Graham Greene bodde där ett tag medan han skrev Den stillsamma amerikanen? Jag vet, säger Elsa och ler.

Litteratur handlar om att byta plats med varann, sa jag nyss. Det är hela hemligheten, svårare än så är det inte. Alla har en plats dit de alltid längtar. För en del är den hemma, för andra är den långt, långt bort. Alla har en sommarsjö. En plats där pulsen alltid går ner, där solen står rätt och vattnet är lagom varmt. Min ligger i Småland. 5 minuters cykeltur i vänlig nedförsbacke från vår stuga. Innan vi fick vatten var det vår tvättsjö. Nu är det vår badsjö. Här har det tjuvrökts, gråtits ut och drömts. Här har skissblock fyllts och gåtor lösts. En sömnig eftermiddag, när sjön ligger spegelblank och skräddarna är det enda som rör sig över vattenytan, sitter det redan ett par och dricker kaffe på bryggan när jag kommer dit. De bjuder mig genast på kaffe ur sin termos. Plockar fram hembakta kanelbullar. De är syrier från flyktingförläggningen 1 mil därifrån. De berättar hur mycket de älskar lugnet som härskar vid den här sjön och att de alltid kommer tillbaka hit. För 100-150 år sedan var det här i bygden som nöden rådde. Då var det härifrån man flydde. Då var det våra egna familjer som åkte på vinst och förlust. Jag har släkt där borta, både på mammas och pappas sida. Och det har väl de flesta svenskar. Varenda sten i de vackra mossbelupna stenmurarna som ramar in det mjuka, vänliga landskapet har lyfts ur åken av någon kaloskar med verkande rygg. Småstugornas folk i bygdegårdens fotobok är lika krumma och i förtid åldrade som jag minns att min egen farmor var. Kvinnorna har hucklen, männen hatt. Plötsligt slår det mig, plötsligt inser jag hur långt bort det här är för dem. Vår sommarsjö är deras Kitchisaga. Ni vet Kitchisaga, sjön i Minnesota, där Karl Oskar och Kristina är utvandrarna, bygger sitt nya hem. Kitchisaga finns på våra frimärken. Sjön som ligger i en annan världsdel är en del av vår bild av vilka vi är. Utvandrarna är det svenskaste som finns, som gång på gång röstas fram till den bästa roman som skrivits på vårt språk. Jag får med mig en påse kanelbullar hem till stugan. Finns det något som luktar lika mycket hemma som kanelbullar? Plötsligt känner jag den distinkta doften av kardemumma. Det luktar Damaskus och Aleppo, basar och karavan. En omisskännlig doft av Österland, om dessa de blågulaste av fikabröd. Släng ut allt som inte är inhemskt från Sverige. Och kanelbullen är bland det första som ryker. Vår föreställningsvärld bygger vi med fantasi och drömmar. Främmande och hemtamt. Det främmande flyttar vi hem. Det hemtama tar vi med i flyttlasset bort. Finns det någon svenskare en kurbitsmålning på allmogemöbler? Alltid med motiv från Bibelns värld. Kurbitsmålarna hade aldrig sett Palestina, men Bibeln talar om betesmarker, jordar och herdar, och sånt kände de ju till. Bönder som bönder, tänkte de nog. Profeten Elia flyger till himlen och profeten Jona kliver ur valfiskens buk, klädda som dalkarlar bägge. Kurbitsmålarna gjorde som när Karl Oskar och Kristina satte hemtam potatis och planterade äppelträd i främmande jord, där vid stranden av Kitchisaga. Jag tänker på syrierna med kanelbullarna. Förstår vi att deras Kitchisaga ligger här? Att min sommarsjö speglar samma hemlängtan och förundran inför det främmande? Förstår vi att de är våra släktingar? Att de är vi? Jag var hemlös och ni tog hand om mig.

Vi är på väg hem från Vietnam och jag äter lunch med min närmsta chef på det stora förlaget som jag varit tjänstledig från i 3 års tid och inte tänker komma tillbaka till. Vilket är vad jag berättar på den här lunchen. När vi lättade skiljs åt inser vi båda att vi kommer att ses redan samma kväll på Augustgalan. Där jag är nominerad i fackboksklassen för min bok Mask, litteraturen som gömställe. Han säger, om du vinner så bjuder jag på en drink. Men nu sa du väl ändå fel, tänkte jag. Det är om jag inte vinner som du ska bjuda på en drink. Om jag vinner, då har jag råd att betala själv. Senare inser jag att han inte alls sagt fel. Det är om jag vinner som är intressant. Det är då han vill bjuda. Och det handlar inte bara om företagskultur. Jag inser att min chef är helt genuin. Han går verkligen igång på framgång. Det är verkligen vinnarna som är intressanta för honom. För mig är det obegripligt. För mig har romantiken och attraktionen alltid funnits på förlorarnas sida. Det är ju i skuggorna det spännande händer. Det är stenen som kastas bort som blir en hörnsten, den fula ankungen som blir en svan. Och vinna lär man sig väl inga av. Det verkliga testet på en människa är om hon är en god förlorare. Den finaste utmärkelsen man kan få i det här samhället är att bli utslängd, sa Olof Lagercrantz första gången jag träffade honom. Jag beundrade honom oerhört och ville inget hellre än att följa hans råd. Elsa och jag brukar säga till varandra att vi ville bli som Olof och hans fru Martina när vi blev gamla. Stiliga, generösa och nyfikna. Så tyckte jag Olofs böcker var också. Han skrev om litteratur som om det gällde livet. Som om han lutade sig fram för att höra hur läsaren reagerade på hans ord. Han lyckades med konststycket att skriva en hel självbiografi, Min första krets, där andra människor stod i centrum. Långt efteråt la jag ut alla Olofs böcker i en rad på golvet. Böcker om andra författare. Och såg att de tillsammans bildade ett självporträtt. Han berättade om sig själv genom andra. Dantes helvetesvandring, Josef Konrads resa med flodbåten in i mörkrets hjärta, Agnes von Krusenstjernas otillåtna kärlek, Stig Dagermans längtan och få slippa skuld. Det var då jag förstod att en bok är en spegel. Den som vill säga sanningen måste hitta på. Den som vill berätta om sig själv får vända på spegeln och berätta om någon annan. Den som vill berätta något måste lyssna. Det är som på teatern. Man ska alltid titta på den som inte pratar för tillfället. Det är i det ansiktet man kan se vad det är som verkligen händer. Det var förresten Yvonne Hirdman som vann Augustpriset det året. Jag fick ordna min drink på egen hand.

Hur smart och charmig hon än var så var mamma inte världsmästare på vänskap. Hon hade svårt att läsa av människor och ännu svårare att tolerera dem. Hon hade en vass tunga och begrep inte alltid hur en rolig replik skulle landa, vilket förr eller senare stötte bort folk. Så den där yxmannen mamma varnade mig för, han som högg till om man inte slutade prata. Honom hade hon nog sin egen erfarenhet av. Varningen gällde nog lika mycket henne själv. Hon använde mig som spegel. Och det fick hon gärna göra. Hon var min mamma och jag beundrade henne kolossalt. Men vänner, de hade hon som sagt inte många av. Och behöll dem sällan, särskilt länge. När jag skrev September, min roman om mammas korta liv, var det ett berättartekniskt problem. Det blev en brist på kontinuitet. Det saknades någon som följde mamma genom hennes olika skeden av livet och kunde spegla hur hon förändrades och hur hon var sig lik. Det kändes fladdrigt och osammanhängande, som livet kan göra, men litteraturen absolut inte får göra. Så jag löste det genom att hitta på en barndomsväninna åt mamma, Gunilla. Mamma blev inte trovärdig. Förrän jag ljög lite. Även om Gunilla bara var en berättarteknisk lösning så kändes det ändå bra att få ge mamma en väninna som slapp vara så ensam. Jag var nöjd. När boken var klar fick pappa läsa den innan den gick till tryck. Jag frågade om han hade något att ändra. Nej, sa han. Vad skulle det vara? Allt samma ser ju sant, vartenda ord. Jag andades ut. Pappa hade ju varit med. Han visste. Och då slog det mig. Pappas godkännande innebar dessutom att nu fanns Gunilla. Allt sammans var ju sant, hade han sagt. Från och med nu hade hon faktiskt funnits. Jag hade gjort mitt eget lilla tillägg till skapelsen. År 2019 tog Elsas jobb oss till Albanien. Ännu ett land där jag aldrig varit. Inte kunde ett ord av språket och inte kände någon. Det var ju ett enastående tillfälle. Ingen visste vem jag var. Så jag kunde vara vem som helst. Gunilla och mamma fick visa vägen. Jag kunde också bli en annan. En som sa ja. Jag hade alltid dragit mig undan högljudd manlig gemenskap. Nu började jag säga ja till allt istället. Plötsligt hade jag, som alltid blev vald sist i skolan, en plats i ambassadens korplag i fotboll. Jag var givetvis betydligt sämre än de andra i laget, men jag var minst lika högljudd och hade minst lika roligt, vare sig vi vann eller förlorade. Själv hade jag ju vunnit redan genom att vara där och få blåmärken en småfrusen oktoberkväll på fältet mellan moskén och beteshagen. Redan genom att sluta tro på att det fanns saker som var omöjliga just för mig.

0: Vi befinner oss på Öland. Det är sommar, det är 70-tal. Familjen har slagit på stort och hyrt ett hus och lånat en bil. På kvällarna hörs dansmusik från campingens festplats på andra sidan länsväg 136, dit vi inte går. Vi tar på sin höjd en kvällspromenad i sakta mak på allvaret. Det skymmer så långsamt att man hinner bli lite galen av ljuset. Det är en hed som man borde rusa framöver. Galet förälskat som Catherine och Heathcliff i Svindlande höjder. Inte strosa på med föräldrar och småsyskon. Jag är i tonårens mest osköna fas när allt på kroppen är för stort eller för litet och inget är där det ska. Allra minst man själv. Helst av allt vill man försvinna, blunda och öppna ögonen igen och upptäcka att man är någon annanstans. Men nu är jag här. Vi går extra långsamt för mammas skull. Alla vet hur sjuk hon är. Mamma vill ändå lära mig stegen i foxtrot till festplatsens hammondorgel. Det måste man kunna om man är kille. Det är mitt jobb att lära dig innan det blir för sent, säger hon. Vänster, höger, slow, slow, quick, quick. Mitt ute på heden. Jag är obeskrivligt generad. Men mamma vet att det börjar bli bråttom. Det är svensk sommar. Krocket i trädgården, raggarbilar på länsvägen. Havsbad varannan dag och regn varannan. Dagen därpå är en regndag. Och inomhus spelar transistorradion Beatles. When I'm 64. Mamma och jag återupptar vår danslektion från heden. Hon säger förvånad, men de är ju bra. För hon tillhör den generation som alltid blir överraskade när de tycker att en poplåt är bra. Vilken fin bild av kärlek, säger mamma. When I'm 64. Att se fram emot och bli gammal och rynkig i sällskap med varann. Snart orkar hon varken med krocket eller promenader på allvaret. Jag flyger med henne upp till Stockholm och ett rum som står och väntar på Karolinska. Ett rum där hon kommer att bli kvar. Hon visste redan då att hon aldrig skulle åldras tillsammans. Ingen skulle få se hennes rynkor. Nu har det gått 50 år. Det är jag som är 64. Och den jag tänker åldras tillsammans med sitter i ett skyddsrum i Kiev. Men kanske känns det ändå som att hon är här. Större delen av mitt liv har jag levt i korridoren mellan fantasi och verklighet. Och jag vet hur porösa väggarna är. Saker och ting behöver inte förverkligas för att vara sanna. Verkligheten skapar vi i hög grad själva. Och den blir ändå aldrig som vi tänkt oss. Det enda man kan vara säker på, det är att det går alldeles för fort.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there?"

Vi har hört Sommar i P1 med författaren Christoffer Leandor. Producent Mattias Österlund, tekniker Susanne Martinsson. Sista låten i programmet Is That All There Is med Peggy Lee. Hela låtlistan hittar du på Sommar i P1s sida på sverigesradio.se och i Sveriges Radio-appen. Alla sommarvärdar finns presenterade i nämnda app och webbplats, och där finns också en video där man kan titta på en lång presentation av årets sommarvärdar. Den finns också som ljudfil att lyssna till. Ta gärna del av den. Klicka bara på årets sommarpratare 2020.

0: med musiken förkortad. Och så sänds programmet förstås som vanligt här i radion, här i P1, klockan 13. Nu denna sena lördagkväll ska vi sända ett avsnitt av programserien Livsinsikter.
1: Det jag tänkt generellt om insikter, det är liksom när tankar och känslor smälter samman och plötsligt så är det väldigt enkelt att fatta ett beslut.
2: Det här är den andra delen av serien Livsinsikter. Vi hör fysioterapeuten Gudrun Kemiri.
1: Och det kan vara ett stort beslut, till exempel att jag ska inte jobba kvar här eller jag ska skilja mig. Även om man inte har liksom medvetet brottats med det här hela tiden, så när tankar och känslor plötsligt blir ett, då är det bara, nej men jag ska göra så här. Då är det enkelt. Men jag tror att det föregås av en process, tror jag. Att det är så här, som en strut och sen så, nu. Och då blir det mer som att jag inte fattar det här förut.
2: Och vad tror du, hur ska man göra för att få såna där klara insikter?
1: Nej, men det tror inte jag att man kan göra. Man kan ju observera sig själv. Jag tror att det är någonting som växer fram.
2: Den här veckan handlar Livsinsikter om den där mellantiden i livet som vi kallar medelåldern. När jag fyllde 40, då insåg jag att jag fortfarande höll på att förbereda mig inför att livet skulle börja på riktigt. Men i och med den där födelsedagen så insåg jag att halva livet kanske redan gått och att det var dags att sluta förbereda mig. I det här avsnittet samlar jag in andra människors insikter om medelåldern, stora som små. Och Gudrun Kemiri, som är 72 år idag, får börja.
1: I mitt fall var det faktiskt så, när jag hade börjat bli lite less på ett jobb som jag hade varit där väldigt länge. Men sen när min goda vän och kollega, och vi hade fått nya lokaler, när hon sa så här, nu känns det som man kan jobba här tills man blir pensionär. Då fick jag en bild av en fängelsedörr. Det är jättetydligt. Och det gjorde faktiskt att jag fattade sen att jag ska inte vara kvar. Men då hade jag ju märkt innan att nej, jag är inte längre bra här. Det här är inte, jag kommer inte vara bra om jag fortsätter länge till. Men fängelsedörren gjorde att det tippade.
3: Det som blir tydligare och tydligare är ju, hur vill jag leva det här livet?
2: Sofia Wrangsjö är 49 år, mitt i medelåldern.
3: Jag har fått ett liv på den här ganska märkliga planeten. Vad vill jag göra av det livet om jag nu har chansen? Och jag kommer ju att dö, så att, och då är det ju inte heller någon som bryr sig. Så för mig så tror jag att det handlar om att ännu mer våga följa min egen röst och strunta i hur det uppfattas. För hur man än lever så kommer människor ha åsikter om det på olika sätt. Och att låta dem få ha dem.
4: Ja, det var med hoppsan. Är jag här nu?
2: Om man går ut på gatan och frågar folk om de har några insikter om medelåldern, kommer många svara nej till att börja med.
5: Nej, det kan jag inte känna igen att medelåldern har styrt. Men erfarenheten har ju styrt. Och det kan jag med medelåldern göra, för då har man ju lite erfarenheter. Så det har ju styrt helt klart.
2: Torbjörn, som är 80 år, ser ofta tillbaka på livet och funderar på hur det blev.
5: Jag har nog blivit lyckligare i och med att jag har kunnat bottna mer i mig själv. Jag känner mig själv på ett helt annat sätt än jag gjorde förut, och man kunde hamna i väldigt konstiga situationer utan att begripa varför. Så att det där är jag jätteglad för, men det tog många år.
2: Och gjorde du aktiva, så här, gick i terapi och sånt där, eller bara kom det av sig själv att du lärde känna dig själv?
5: Jag har gått i terapi 2 veckor och direkt. Så det andra har nog kommit av sig själv genom de här uppslitande relationerna som man har lärt sig av, när man ser vad man gör samma misstag varenda gång, och ja, tyvärr.
2: Och vilken ålder var det som du insåg de där sakerna?
5: Ja, det är drygt 50. Ja. Så jag var drygt 50 alltså, innan jag bottnade i mig själv. Det var sent.
2: Och är det något annat nu när du har blivit äldre? Har du
6: kommit fram

0: till lite mer vad som är mening med livet eller sådär?
1: Nej, det vet jag inte. Jag är inte troende, så jag vet inte vad meningen med livet är. Men meningen med livet är väl att åtminstone, jag har ju saknat egna barn, men jag har ju barn som lever nära mig i alla fall. Så det har jag varit jätteglad för. Och alla relationer som där jag kunnat skaffa barn, det har jag ångrat efteråt att jag inte gjorde. Men nu har jag ju i alla fall en plastson, som det heter, som jag har stort glädje av. Man får se vad nästa generation gör.
2: Jag är 58 år. Känner mig fortfarande som yngre. Jag jobbar som lärare.
3: Katarina Eneri säger att hon aldrig märkte när hon kom in i medelåldern.
2: Man kanske behåller kontakten med de små barnen och med det lekfulla när man ändå är lärare. Jag kan åka skateboard, jag brottas gärna, alltså alla sådana saker.
3: Den där typiska medelåldersinsikten om att livet faktiskt är ändligt, den fick hon redan när hon var 27.
2: 94, 6 februari, då var jag och mina kompisar och min man, vi var med om en olycka i Malaysia. Och den olyckan kom att prägla mig ganska mycket. Jag fick en spricka på ryggen och min kompis Annette, hon fick en vindruta på sitt ben och skar upp hela benet. Och sen dess har vi kallat den dagen för överlevnadsdagen. Och efter det så har jag liksom tänkt efter, vad vill jag med livet? Och vad vill jag, så att säga, ja, har jag några drömmar? Och så tänkte jag så här, jag är rätt nöjd med att bara få vara här. Att få stå i solskenet på landet och diska utomhus. Jag har inga så här drömmar att jag ska flyga luftballong över Nepal eller någonting. Utan alltså, ganska små drömmar. Jag bara får vara med om en dag. Alltså, som kanske inte alla får vara med om. Och det var den olyckan faktiskt som fick mig att få den insikten.
4: Jag tänker inte på framtiden faktiskt. Utan jag tänker här och nu. Vad är det som jag känner? Hur mår jag? För jag har struntat i det alldeles för många gånger för annat.
3: Maja Wisniewski växte upp med ekonomisk stress. Nu är hon 45 år och har nyligen insett hur mycket det där påverkat henne.
4: En av sakerna som jag har tänkt på är när min mamma gick bort i februari. Och jag pratade med henne sista gången, så har jag frågat om vad hon saknar i livet. Eller vad är det som hon saknar efter just nu? Då sa hon att hon saknar att prata med pappa. Och det har slagit mig så att hon tyckte att i den här sista stunden att det var att vara tillsammans. Jag vet inte. Alltså, jag växte upp i ett hem där det ekonomiska var väldigt kort. Vi hade inte så mycket. Så jag är jättepräglad av att se till att jag är trygg ekonomisk. Och det slog mig att mamma där i sista stunden inte saknade saker utan vara närvaro. Och då har jag tänkt mycket på att vara eller att ha. Och att egentligen så det som är viktigt i livet är att vara. Det är varje stund vi har i vårt liv som vi tar med oss. Det kanske är klisché. Det kanske är väldigt många som tänker så. Men jag tittar runt omkring så är det inte så självklart. Det ekonomiska tryggheten är så viktig. Så vi i farten ibland glömmer bort att andas, att vara med och prata, att umgås. Att visa uppskattning. Vi tar det för givet. Så väldigt ofta.
3: Anna är 59 år. Någon gång i 40-årsåldern så läste hon en bok som satte ord på något som hon hade gått runt och anat.
5: Det handlar om att jag någon gång där kände att det enda som vi som individer eller personer lämnar efter oss är de här avtrycken som vi medvetet eller omedvetet lämnar i eller hos en annan människa. det här mötet som är både livgivande men samtidigt livsfarligt. Hur jag utan att själv ibland vara medveten om det kan ha förändrat en annan människas liv, livsval eller framtid. Precis som människor som jag har mött har påverkat mig.
0: Och när du fick den här insikten, förändrade det på något sätt ditt sätt att vara eller agera?
5: Jag tänker att jag har blivit mer eftertänksam i varje möte. Och tänker att det här är viktigare än så många andra delar i livet. Så är det de här mötena och den tid man har tillsammans med andra människor. Och det här är någonting som verkligen fördjupades när jag fick mina barnbarn. När jag funderade över vilka spår jag vill lämna. Hur vill jag bli ihågkommen? Hur kommer jag bli ihågkommen? Lämnar jag efter mig något positivt eller negativt hos de här människorna som jag möter som hastigast? Eller för att inte tala då om de här nära och kära. Man får barn och barnbarn med sig utifrån vad jag gör, mitt handlande som blir arvet.
6: Jag har nog ganska många olika insikter kopplat till mellanåldern.
3: Mattias är 42 år.
6: Livet har årstider. Och det är bara att acceptera och att anpassa sig till. Jag minns att när jag var tonåring så åkte vi skateboard och kom fram till att vi aldrig någonsin skulle bli som de där gamlingarna. Vi ska aldrig sluta åka skateboard. Och det var så där tydligt att vi inte insåg att förutsättningar ändras, livet ändras och vi kommer att ändras. Och det är en helt naturlig del av livet.
0: Och du är 42. När tycker du att medelåldern börjar?
6: Oj, jag är ju sån där fyrkantig ingenjör så jag bara delar medellivslängden med två och tänker att jag borde väl vara där någonstans. Men jag vet inte, men det är väl... Jag tänker mycket av det här har ju med liksom faser i livet att göra. Och jag tror liksom medelåldern är väl kanske den ålder då man själv känner sig lite mer bekväm på sin arbetsplats. Man kanske har barn som har börjat växa och bli mer självständiga och man har också föräldrar som blir äldre och som man behöver i större utsträckning ta ansvar för och stötta och så. Så det är väl kanske det, den fasen.
7: Ja, du pratade om medelålder och sådär. Jag tänkte på så här, medelålder, vad tusan är det egentligen?
3: Anders Bastikajt är 63 år.
7: Jag tycker det är medelåldern, om man nu ska definiera det, det är väl egentligen den tid när man dels är produktiv och sen också då att man, att liksom att det är samhället, att det är vårt samhälle. Och det var någonting som slog mig när jag var kanske 35-40, att faktiskt liksom att nu är man faktiskt inte barn längre, utan det här samhället vi har runt omkring oss, det är faktiskt vårt liksom, att det här är vi ansvariga för liksom, så där. Det är väl en sån där medelåldersinsikt egentligen, liksom ifrån att man har på skojat runt lite grann och tagit an lite grann som det kommer och sådär. Och så plötsligt säger man, men det är liksom ingen annan som har ansvaret om det här, utan det är ju faktiskt mina medelålders generationsfränder och jag som har hand om det här nu helt enkelt.
3: En del insikter är ord som man har hört och kanske till och med sagt flera gånger innan de blir sanna för en. Så var det för 46-åriga Kajsa Bossard.
8: Jag hade ju ett slagord som jag kör hårt med, och det är ju att man ska leva så pass sakta att man hinner känna vad fan man pysslar med. Och det kom ganska tidigt till mig, runt 35 eller någonting. Men det har inte trillat ner riktigt. Jag har inte kunnat använda det riktigt förrän nu. Det var liksom kloka ord, precis som ordet acceptans var ett väldigt klokt ord. Men nu så känner jag att det har liksom trillat ner i maggropen och då kan jag använda det genom att inte gå igång på grejer, att inte dra igång saker, sova på saken. Ja, men allt det där tant och gubbe resonemanget som man tyckte för, men som är så himla skönt. Och det var väl också en aha-upplevelse att när man var 20 så trodde man att livet var slut vid 40. Men nu känns det ju som att nej, men lilla vän, det är ju nu det börjar. Och det är faktiskt, det har man ju hört 100 gånger, men det är verkligen så. Och jag tror det var Magnus Uggla som sa någon gång att det känns som att när döden närmar sig, att man, det är som att komma in på Gröna Lund och upptäcka att det stänger om 10 minuter. Det tyckte jag var klockrent. För det, så känns det verkligen. Att det är ju nu det börjar, det är nu man börjar kunna använda allt, alla klokskaper och allt jox och strul. Och nu är man verkligen fit för att leva livet. Och plocka russin över kakan, verkligen.
0: Men, och du känner inte så här ångest för att du blir gammal och så?
8: Nej. Jag skulle vilja ha en kropp. Nu funkar min kropp väldigt bra ändå. Men att ha en kropp som är frisk, som gör ungefär vad man vill att den ska göra, det är ju viktigt. Men inte ångest för att dö, det kan jag inte säga.
0: Nej, men så här, ångest
8: och det
0: med
8: hur man ser ut också, det tycker jag har blivit stor skillnad. Att det är ju bara att acceptera. Antingen så väljer jag att lägga halva lönen och halva min vakna tid på krämer och doningar och hur jag ska se ut och träna och greja. Eller så gör jag någonting kul och trevligt med andra. Och alltså, hur svårt kan det valet vara, tänker jag. Liksom, det är bara att acceptera. Det kommer att hänga och det kommer att skrynkla sig. Och det kommer att, och antingen så hakar jag upp mig på det och mår asdåligt, eller så accepterar jag att så här ser det ut. Och sen så kan man göra andra kul saker istället.
9: Jag fattar inte att jag har kommit in i medelåldern. Jag har aldrig haft den upplevelsen att jag har varit i medelåldern. Antingen ser jag mig som en pojk eller så ser jag mig som en gubbe. Jag ser ingenting emellan där att jag skulle ha varit i en sån fas.
3: Staffan Hammers, 73 år, levde som buddhistisk munk i Sri Lanka under 12 år, fram tills han var 45.
9: Däremot skulle jag säga en annan sak. Att det är många som tycker att ett visst tiotal, ett visst nytt decennium, är en befrielse eller en börda. Och så när jag skulle fylla 50 så tänkte jag, det kanske blir något annorlunda, men det blev inget annorlunda, det var absolut ingen skillnad. Så jag hade förstått det där riktigt, att man säger 30-årskris eller befrielse att bli 40 och så vidare. Men sen när jag fyllde 60, då plötsligt kände jag, här är min ålder. Den här åldern passar mig alldeles perfekt. Här har man gjort sitt arbetsliv bakom sig. I mitt fall inte så mycket, i och med att jag var munk. Då hade väl bara kanske 10-talet år arbetsliv. Men fyllde 60. Här skulle jag kunna sitta på en stol och titta på när de andra arbetar. Trädgårdsarbete, alltså kroppsarbete. Jag kan sitta ner, för att det är ingen som kräver att den här 60-åringen ska behöva göra. Utan det kan vi som är 50-40 göra. Så jag känner att här var det lugnt och skönt att vara i 60-årsåldern. Väldigt fin känsla som jag inte hade förebådat på något sätt, som jag tänkt att det skulle bli så. Det bara kom automatiskt. Jag kände att det här är min ålder. Nu förstår jag vad du menar när de talar om att ett decennium är eller kris, eller decennium är befrielse. Eller när man äntligen fyller 50, då är man liksom myndig, eller någon som har sagt. Jag kände så vid 60.
0: Men du var 45 när du slutade vara munk, var det så? Ja. Men kan man säga att det var liksom att du nådde någon punkt i det här mitt i livet-skapet som gjorde att du ville sluta vara munk?
9: Ja, det kan man nog säga. Jag blev rädd där att jag aldrig mer skulle kunna ha någon sexuell verksamhet, faktiskt. Och kände att nej, här är jag för låst i det här och här missar jag en del av livet som många talar så vitt och brett och fröjdaktigt om. Det känner jag, nej, det vill inte jag missa. Och då kunde jag inte vara munk i celibatare, utan jag var ju tvungen att känna att jag får fortsätta min buddhistiska verksamhet som lekman.
3: Ungefär samtidigt som Pia Delson kom in i medelåldern så drabbades hon av utmattningssyndrom. Det tog flera år att komma tillbaka till jobbet som cancerläkare och psykiater.
10: Efter det så har jag tänkt mycket mer på att jag ska följa och värdera det som jag tycker är lustfyllt. Att jag ska följas, låta mig ledas av min glädje. Och när jag känner ett motstånd mot saker och ting och att jag, det är jättejobbigt. Alltså jag kanske inte behöver göra det. Jag kanske kan ändra på saker och ting så att jag kan få mer av det som ger mig glädje och mindre av det som är administrativa pålagor eller rutiner eller plikter eller vad det nu kan vara för någonting. Och innan tyckte jag ju det var fusk. Men det tycker jag inte längre. Utan jag tänker att man kan göra saker på så olika sätt. Och det viktiga, man ska ha stor respekt för den där inre rösten som lockar, när man lockas av någonting. Och följa den mycket mer. En viktig insikt som jag har fått av egna erfarenheter kan man säga, det är ju det här att vad som helst kan hända i livet verkligen. Och när det händer jobbiga saker så finns det ingen, som jag ser det, ingen mening med det. Ingen självklar mening med lidande eller svårigheter. Men det enda liksom mening som finns med det, det är den mening som man själv kan skapa av det som händer. Så då kan det kännas lite, för mig i alla fall, lättare. När jag lyckas skapa någon typ av mening. Att jag lyckas lära mig någonting av de svårigheterna jag varit igenom. Eller att jag får en ökad förståelse. Eller ömsinthet, eller vad man ska säga. Eller omtanke om andra människor när de lider. För att jag har varit med om något som var jobbigt. Och kanske att jag kan ibland, och det ser jag verkligen med mina cancerpatienter. Att många som säger att jag skulle inte önska min värsta ovän att vara med om det som jag har varit igenom. Men nu när jag har varit igenom det här jobbiga så tänker jag ändå att jag har lärt mig en hel del på det. Jag har förstått vad som är riktigt viktigt. Jag har prioriterat bort saker som bara var ytliga egentligen, men som jag la mycket fokus på. Jag har ett bättre liv nu. Ett mer värdefullt liv, om man säger. Ett liv fyllt av mer värden, viktiga saker, än vad jag hade innan.
11: Hur ofta brukar du själv få insikter?
10: Jag tycker att jag får insikter varje dag. Det låter kanske lite mycket, men alltså, de kanske inte är så fullständigt revolutionerande alltid. Men det är ändå små detaljer som läggs till ens livsinsiktspussel hela tiden. Och jag får ju väldigt mycket av mina livsinsikter också av mitt arbete med patienter. För där får ju jag en väldigt nära ingång till andra människors upplevelser och erfarenheter och där livet lite grann har ställts på sin spets kanske. Även om det sen går bra. Så det är ju aldrig någon som går igenom en tuff cancerbehandling. Det sätter sina spår. Och de spåren ger livsinsikter. Liksom.
3: Vi närmar oss slutet av det här avsnittet. Men först ska vi tillbaka till Sofia Wrangsjö som vi hörde i början av programmet. Hon är författare som skriver om filosofi. Och jag frågar henne om hon brukar minnas sina insikter.
12: Ibland. Och ibland inte. Eller ibland så kommer jag tycka att jag får en insikt och så inser jag, men det här kommer jag på för jättelänge sedan också. Men sen har jag tappat bort det. Vissa insikter behöver man kanske få gång på gång för att man ska kunna använda dem. Att får man en insikt, får man en sådär djup insikt som liksom är genomgripande i hela ens väsen, då kanske det är lätt, eller inte lätt säkert, men att det gör att man möter livet på ett annat sätt efteråt. Men ganska ofta så sitter vi fast i våra gamla vanor och mönster som gör att man liksom dras tillbaka till ett annat, eller sitt vanliga sätt att möta saker. Men där tänker jag, så jag tror ofta att för mig i alla fall att insikterna på något sätt behöver nötas in.
3: Det här var allt för det här avsnittet av serien Livsinsikter. Den tredje och sista delen handlar om döden.
13: Då är det mycket lättare att lämna livet när du känner, men jag har så mycket jag kan vara tacksam för och jag har fått jättemycket. Jag skulle gärna hänga med ett tag till, men jag vet att det är dags nu. Då är det mycket lättare att lämna livet.
14: Ja, men det här är ju livets gång. Alla. Så kommer vi vandra så här. Om man har ju inte dött förut, så man kan ju inte veta hur det är.
3: Jag som gjort den här serien heter Maja Lagerkrans. Medproducent är Anna Iversen och för slutmix stod Elin Hagman.
15: Det här var en återutsändning från mars. De andra två delarna som finns att lyssna till kan man hämta hem i appen Sveriges Radio. Sök bara på Livsinsikter. Inte alla, men många vill gärna ha barn. Varför är det så? Mer om det om några minuter här i P1. Nu går ordet till Ekoredaktionen.
16: Ekot vid midnatt. I Peru har minst 13 personer dött när ett mindre flygplan med turister kraschat i södra delen av landet, rapporterar AFP. Samtliga ombord, 11 passagerare och 2 piloter, omkom i olyckan enligt statlig peruansk TV. Planet var på väg till ökenområdet med Nazca-linjerna som bäst ses från luften. Hemma i Sverige kan höga hjortronpriser minska utbudet i höst. För bärföretagaren Jan Anders Jarebrant är inköpspriset som pendlar mellan 200 och 250 kronor kilot nu så högt att han avstår från att köpa in bären.
17: Om jag som bärförädlare ska jobba med det så hamnar det på 400-500 kronor. Och det finns det inte någon konsument som är villig att betala.
18: Sjunker inte priset blir det inga bärinköp i år. Och Jan Anders Jarebrant har svårt att se skälet till det höga hjortronpriset, men tror att det kan bero på att det är få utländska bärplockare i år, då bärtillgången i Östjämtland är bra och det även har börjat mogna i fjällen.
17: I år så är det ju ett normalår på hjortron. Det är ju inte extremt mycket, men det var ju väldigt lite frost. Det var ju nästan inga frostnätter alls i våras då. Annars brukar ju frosten då, de här järnätterna, ta blomningen och då kan det ju bli dåligt. Men det har ju sett ut som det är bra.
16: Reportrar Elin Dunås och Kai Kjellmalm på P4 Jämtland. Nu om det här. Ja, för Sopranos skådisent Vincent Pastor har dött, det rapporterar Deadline. Han är kanske mest känd för just sin gangsterroll i tv-serien The Sopranos där han spelade Salvatore Bonpensiero, nära vän till maffiabossen Tony Soprano. Pastor blev 80 år. Ekot med Elias Svensson.
19: P1, Sveriges Radio.
15: Ett nytt dygn har börjat, det är nu söndag den 2 augusti. Välkommen till fortsatt lyssning på P1. Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör. Och närmast ska vi sända ett nytt avsnitt av Kropp och själ.

0: Det här är min ljudinspelare.
1: Kom, hallå. Vet du, pappa är lite trött idag. Vet du, har du märkt, för att mamma har varit sjuk hela dagen. Så hon har behövt vila hela dagen. Och du har haft mycket energi. Ja, jag vet inte vart hon tog vägen. Ska vi ta frukten dit?
0: Jag står hemma i köket, enormt trött och skär frukt. Det har varit en jävlig dag. Arna, min fru, är sjuk och vilar i soffan. Haldor, vår tvåårige son, är kärnfrisk och har sagt nej till det mesta. Men nu när vi sätter oss är han lugn. Det är väl vi också, typ. Vi gör vårt bästa för att ta hand om vårt barn. Vi är ju ansvariga för att han finns. Vi flyttade hit till vårt radhus i västra Stockholm något år innan han föddes. Ett val rätt mycket på måfå. Men för honom är det basen för hans universum. På det här trägolvet lärde han sig gå och här har han tagit sina första tuggor.
1: Den vill du ha?
2: Och kiwi.
1: Alltså det har gått ganska bra. Det var inte kul på slutet när han skulle dra i sladdar och sådär. Men... Ja, vill du ha något av det här?
2: Nej.
0: Varför skaffar man barn? Varför skaffade jag barn? Frågan ställs sällan. Särskilt inte till oss i långa relationer. Men är det inte en rätt gränslös sak att måla en genetisk tavla av sig själv? Visa att ens celler är så perfekta att de borde bli fler. Så ska man nog se det om man tänker att barnalstrande är ett val. Ett val om att föra eller inte föra sin linje vidare. Man förökar sig. Men varför? När frågan satt sig i mitt huvud slutar tankarna inte att snurra. Varför gjorde vi så här? Vad hoppades jag på? Att min son ska tacka mig. Att livet ska bli bättre. Det här är Sommar, kropp och själ i P1. Med mig, Jonathan Lockstahl. Och jag ska försöka svara på varför jag och andra skaffar barn. Det finns många svar som jag ska söka hos de som funderat på frågan. Som min fru, Arna.
1: Varför skaffar du barn, Arna?
2: För du är så söt.
1: Men du var så kär i mig att du ville att vi skulle ha ett barn.
2: Ja. Som det nästa vi skulle lägga i livet.
1: Mm.
2: Att bli fler som vi kan älska.
0: Frågan om att skaffa barn är het idag på mer än ett sätt. Svenska politiker varnar för att det föds för få ungar och att det är dåligt. De vill att befolkningspyramiden ska matas på underifrån. Grafen för vår fruktsamhet går upp och ner som en norsk spetsig fjällkedja, men just nu mest ner. Människan har en självbild som inte gärna erkänner att hon är ett djur som uppstått i den vilda naturen. För länge sedan fick vi till och med barn med neandertalare, en annan slags människa. Det syns fortfarande i våra gener. Och till skillnad från andra djur, som katt eller varg, kan vi resonera kring varför vi gör som vi gör. Jag skulle gärna fråga en stenåldersmänniska hur hon tänker om att få barn. Hur de passar in i livspusslet för en jägare och samlare. Och hur det kändes att bilda familj med en neandertalare. I brist på det ska jag sticka till öppna förskolan, nära där jag bor, och ställa föräldrarna mot väggen. En jättelik Alfons docka sitter i en fåtölj. I ett hörn står en miniatyrdopfunt. Här på öppna förskolan hos Svenska kyrkan brukade jag själv vara med Haldor när jag var pappaledig.
1: Vill du säga ditt namn? Du måste inte.
3: Sandra heter jag.
1: Okej, Sandra. Hur kommer det sig att du skaffade barn?
3: Ja, alltså, jag älskar mannen till mina barn och det är väl det som har gjort att man vill föröka sig, om man kan uttrycka sig så. Det gick väldigt snabbt. Redan efter ett halvår ungefär. Eller vi fick väl barnet efter ett år ungefär. Men ja. Sen går det ju säkert snabbare i och med att man blir äldre och man känner också när det verkligen känns rätt. Ja, det ligger ju i människans natur enligt mig. Ja, men man vill ju föröka sig.
4: Samuel Fridner. Ingrid är 14 månader.
1: Varför valde du att skaffa barn?
4: Ja, men de är kul att göra. Vilken svår fråga. Varför är det en så svår fråga? Jag uppväxte i en väldigt stor familj. Varje jul var vi upp mot 20 pers. Och, ja, men det var viktigt att ha den tillhörigheten. Att ha folk som kändes nära. Men också aspekten av att skapa något eget. Det är ganska kul också. Alltså så här, byta blöjor och sjunga sånger och så här, gulla och få någon att käka någonting de inte vill och jaga och kittla. Och sen ska det bli så himla roligt att hjälpa till att plugga läxor och lära ut och följa med på hockeyträningar och fotboll och så. Och det ska bli roligt att fira födelsedagar och gå på bio och äta godis och inte äta godis.
5: Daniela, mina barn är 9, 5 och 13 månader.
1: Varför skaffar du barn?
5: Ja, för att jag älskar barn och för att jag tror det var bra att vara mamma. Det kände jag redan innan. Det här är någonting jag vill bli liksom. Jag växte upp med många syskon och då kände jag väl, men när jag blir stor då ska jag ha egna barn. En stor familj. Jag har 5 syskon.
0: Teslas vd Elon Musk har enligt en kartläggning i Vanity Fair 14 barn. Han ska ha sagt att han vill ha så många att de kan kolonisera Mars eller bli en legion. Säkert skämtsamt, fast jag tror verkligen att han vill att hans gener ska sprayas över världen så mycket som möjligt. 2017 dog en nederländsk fertilitetsläkare, Jan Karbat. Det visade sig då att han i hemlighet använt sina egna spermier för att göra kvinnor gravida och gett upphov till minst 49 barn. Men varför gjorde han så där egentligen? Ville han bara lämna ett avtryck? Ville jag det? Varför blev jag pappa? Jag tänker på frågan när jag ser Haldor vägra äta ost som inte är lagrad. Mina preferenser går i arv. Han vill inte heller dricka vatten som inte är kallt nog. Helst ska det vara bubblat.
6: Vatten. Lite vatten.
1: Vill du dricka vatten?
6: Blubb, blubb. Blubb, blubb.
1: Vill du ha blubb, blubb?
6: Ja.
0: Jag kan inte låta bli att vara stolt. Kanske handlar det, som Arna säger, om kärlek. Kanske finns inga svar på varför man får barn. Kanske är det inte ens ett val. Men när graviditetstestet visade ett blått plustecken fattade jag att livet skulle bli mer intressant. För att upprätthålla populationen behövs 2,1 barn per kvinna om man inte tar hänsyn till invandring. 2010 föddes 1,98 barn per kvinna. Alltså nästan i mål. Idag är siffran 1,42 barn. Man kan få bilden av ett inrikespolitiskt problem som regeringen ska krossa. Ungefär som gängkriminaliteten. Men stora delar av vår värld har underskott på barn. Från Kina till Kanada, Polen och Italien. I Sydkorea är de senaste siffrorna 0,8 barn per kvinna. Många idag undrar varför folk inte skaffar fler barn. Och själv undrar jag alltså det motsatta. Varför skaffar man barn?
6: Ja.
1: Alltså mina tankar om vad det är att ha barn var ju ganska stora illusioner tidigare i livet.
6: Nej.
1: Nej. att skaffa barn är att offra sig själv. Eller offra av sig själv för någon annan. Och så känns det mycket idag. Och jag är helt nöjd med det.
7: Jonathan Unge?
8: Ja, tjena, det här är Jonathan Laxdal. Jag vet inte om du minns mig.
0: Jag ringer Jonathan Unge, komikern och krönikören, för att fråga varför han ville bli pappa. Han har två barn med två olika kvinnor.
7: Alla mina barn har varit olyckor. Men jag har älskat dem från första sekunden som, som jag såg dem.
0: Och han säger sig veta vad som lockade med att bli förälder.
7: Jaha, varför? Jag vill skaffa barn. Jag vill skaffa barn för att jag vill ha något annat att tänka på mig själv.
8: Något annat att tänka på än dig själv?
7: Ja.
8: Okej, hur menar du?
0: Jonathan Unge försöker svara samtidigt som han håller koll på sin son Putte.
7: Men att slippa liksom hela tiden fokusera på sig själv. Att man är det viktigaste i sitt liv. Det är jobbigt liksom bara hålla på att tänka och ha sig själv och fokusera till det.
8: Men blev det så att de hjälpte dig med att tappa fokus från dig själv?
7: Så där skulle jag säga. Det är snarare att det var så att jag fortfarande väldigt mycket fokus på mig själv. Och sen var det någonting annat som störde. Men lite är det ju faktiskt så. Jag märker ju att det inte alls är det, att det är värt.
8: Men kan man säga att barnen har varit lite ett medel för dig att må bättre då?
7: Det tycker jag absolut. Alltså jag har ju inte varit deprimerad sedan jag fick barn.
8: Och ska du berätta det för dem? Att de har varit din terapeut?
7: De har väl snarare varit att de har varit som lyckopiller då. Att man kan liksom inte tillåta sig som man kunde innan. Men när man var barnlös, sjunka hur djupt som helst liksom. Putte, ska du gå på toaletten? Jo, det verkar som det. Nu går på toa du. Jo, Putte, kom nu. Vi går på toa. Det var egentligen bevekelsegrunden att du var efter. Jag vet inte. Något liksom att man ville att den här tiden med barnen skulle fortsätta. Och enda sättet att göra det, eftersom de växer upp, är att skaffa ett till. Putte, kom. Du har ingen blöja på dig. Nu går vi på toa, okej? Okay? Det är ingen fara. Du, jag måste låsa min cykel först, Putte. Sen kommer jag hämta dig.
8: Okej, okay, jag ska låta dig sköta...
0: Jag tänker på mina föräldrar. Varför skaffade de barn? De är arketypen för en mamma och en pappa i min värld. De är födda på 1960-talet. Växte upp i Uppsala där de gick i samma högstadie. Och efter gymnasiet blev de ihop. Sen flyttade de till Stockholm där de fick barn. Jag, min syster och vår lillebror. Valen de gjorde då i livet skapade förutsättningar för hela vår värld. Och jag är glad för att jag växte upp där jag växte upp. Men någon gång måste de ha bestämt sig för att bli mamma och pappa.
9: Spelar ni mig också?
10: Tanken är att de två olika ibland pratar med människor.
9: Jaha, men då så.
11: Nu, Halldor.
9: Ja.
0: Det är middag med vin, tortillas och bönor i radhuset.
12: Hej, tjena, välkomna.
13: Hej, grabbar.
9: Tack.
12: Hej.
0: Arna, min fru, fyller år. Hemma hos oss för att fira henne är mina föräldrar. Och så våra kompisar Joanna och Gustav och deras son Gabriel som är jämnårig med Halldor.
14: Hej Halldor! Gabriel har sagt ditt namn hela vägen. Halldor.
0: Killarna leker.
15: Taket!
16: En vagn, ja. Så man kan ha i affären och handla saker.
0: Jag är 33 år. De flesta kompisar börjar få barn. Och det verkar oftast vara planerat.
17: Ja, vad heter jag?
18: Ja,
17: kul. Det finns jag gillar vinen. Det smakar lite så här stall på ett bra sätt.
18: Jag fyller på lite i ditt glas under tiden. Oj.
0: Det är lätt att glömma att mina föräldrar en gång var som oss. Nyblivna och inte med full koll på hur allt skulle vara. Men jag har aldrig ställt frågan om varför. Det känns märkligt privat, fast vi är en familj. Till slut frågar Joanna.
13: Varför skaffar ni barn?
18: Ja, det kan man fråga sig. Men jag tänkte efter lite när du sa ju inte att du skulle ha program om det. Och då stod det mig att men jag ville ju egentligen ha typ 7-8 barn. Vad hade jag en fantasi om?
13: Hur många har ni nu?
18: 3.
13: Är det bara 3? Det känns som 5. Ja,
18: exakt. Somliga av dem har ynglat av sig.
13: Ja.
18: Men jag tror att realistiskt sett så var det alldeles utmärkt med 3. Även om jag hade någon romantisk idé om en jättestor familj och hade sett ett program om någon familj med 8 syskon eller hur det var.
9: Men det var liksom, det låter ju hemskt, men det var liksom att man skulle, det var bara så. Dessutom hade jag fått för att man skulle ha barn när man var 28 år, för att det var, när jag föddes var min mamma 28 år. Det var så här liksom...
13: Så gör man.
9: Ja.
1: Ville du ha barn?
9: Jag antar det. Det fanns redan. Det var inte, jag tog det bara. Det kändes som att det bara...
1: Men var kom den känslan ifrån?
9: Ja, men det var väl den där känslan att det skulle vara så.
0: Nu berättar de något jag aldrig hört. Att de någon gång, ett antal år innan de gifte sig, på något sätt visste att de skulle vara gifta och få barn 1990. Det var mycket riktigt då de vigdes och fick min stora syster. Trots att de hann göra slut och bli ihop igen 2 gånger innan det skedde.
9: Det är så konstigt allting. Vi hade ju 2 break där på 80-talet, men ändå visste vi. Vi visste att vi skulle gifta oss och få barn 1990. Typ 5 år innan. Visst var det så?
18: Typ så.
9: Ja, typ så. Det låter jättekonstigt. Jag kommer ihåg att farmor då, om jag säger det, alltså din farmor, sa när vi sa att vi skulle ha barn, för det sa vi i samband med att vi skulle gifta oss, eller att vi planerade vårt bröllop. Ja, ni börjar ju bli så gamla, kommer jag ihåg att hon sa. Och då var jag 28. Var jag alltså 28? Nej, jag var kanske 28 och du var 27.
18: Och hon var 24.
9: Och hon var 24 när hon fick barn, så hon tyckte att ni börjar bli så gamla.
1: Men spelar det någon roll att få föra sina gener vidare?
9: Nej, jag skulle nog ha kunnat adoptera ett barn. Om man inte kunde få barn med det.
18: Ja. Eftersom du har tvillingar i din släkt så resonerade vi om huruvida det var en risk eller om det var bra. Du tyckte det lät jobbigt och jag sa att det blir jättegulligt om de har varit sina
9: likadana ollar.
1: Alltså tröjor.
9: Tröjor.
1: Men tror ni att det är annorlunda kring hur självklart det är att få barn idag jämfört med då?
9: Det tror jag, för nu är det liksom, det finns ju den här rörelsen, alltså kvinnor som håller ihop frivilligt barn, eller vad heter det, barnfria. Alltså det finns ju massa så här. Men det var ingenting som fanns då. Det fanns kanske, men det var inget som... Nej, det var nog lite mer att man skulle. Det var liksom ingen som sa jag ska inte ha barn.
0: Jag vände micken mot Joanna och Gustav, som är jämnåriga med mig. Joanna hade som barn tanken om att hon skulle vilja adoptera.
1: Varför skaffade ni barn?
13: Det är en bra fråga. Nej, men jag vill jättegärna ha en klon av mig själv. Nej, men av Gustav och mig själv. Mm. När jag var barn var jag väldigt mycket så här att jag sa att adoption var ett hack. Att jag var så här, alla borde bara adoptera. För jag tyckte att det verkade så läskigt att vara gravid. Men så någon gång i typ 25 års ålder blev jag så här, att jag verkligen ville så här, klona Gustav, klona mig själv, leva för evigt. Kanske lite så odödlighetsgrejen.
1: Ja, att se någon som liknar en själv som kommer leva längre.
17: Mm. Alltså jag har nog alltid sett att jag skulle ha barn från att jag var liten, från att jag var ett barn själv. Och tänkte nog också att det bara var en väldigt naturlig grej att göra. Sen ledde man ju lite i någon så här Peter Pan-värld i ganska många år och tänkte att det där kan man ta liksom i framtiden när man är äldre. När nu det är liksom. Sen helt plötsligt är man 30 plus och då börjar man känna att nu kanske det är dags då.
1: Kände du en förväntning från dina föräldrar?
13: Ja, gud, de började tjata så tidigt. Nej, men de bara, nu är det dags.
9: De sa det?
13: Ja.
9: Men tänk om ni inte hade kunnat få barn, vad hade hänt då?
13: Det hade de sagt, vad tråkigt. Men Ja, de var på.
15: Men tyckte du att det var alltså, ohövligt att tjata?
13: Nej, det var jobbigt men jag kände. Ja, de kan väl tjata.
0: Min mamma påpekar att hon själv aldrig skulle vågat tjata om barnbarn. När vi berättade om Haldor hade de aldrig ställt frågan.
9: Vi nej.
19: Nej.
9: Aldrig. Men då vet jag att ni berättar på...
13: Hennes föräldrar är polacker.
9: Jag tror att det är lite olika kultur, absolut. Nej. Det tror jag verkligen. För att, nej, jag skulle aldrig ens komma på tanken att fråga.
18: Vi blev ju jätteglada när vi fick höra.
9: Men jag började gråta när du pratade om det. Liksom.
18: Både överraskade och jätteglada. Och dels för att vi skulle få träffa ett barnbarn, men också för att det känns ju som att livet förändras ju ganska mycket i en familj när man inte bara är två, utan man tar ett steg till i livet när man blir en familj med barn också.
9: Ja, det förändras ju också för oss.
18: Ja, om man ska prata om barnbarn. Men jag tänkte nog tanken också att tänk vad fantastiskt och roligt för Jonathan och Arna. Nu får de början på ett helt nytt liv som barnfamilj. Om jag tänker på hur jag tänkte och blev jätteglad och reagerade då, så var det nog mycket så jag tänkte också.
15: Hur många barn vill du ha?
13: Fyra.
9: Oj.
13: Fast det blir nog bara tre.
15: Hur många vill vi ha, Anna? Du är du som är ansvarig.
13: Är jag ansvarig?
15: Nej, men du kommer bära dem.
13: Två känns rimligt. Det är liksom jämnt. Alla får plats någonstans. Men sen vet jag inte liksom. Det känns också trevligt. Tre. Då blir de fler än vi liksom.
6: Hej! Hej mamma!
13: Hej Haldor!
15: Men Haldor, snart undrar jag om det kanske blir lite tårta.
20: Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva.
0: Vi sjunger alla för att det är 35 år sedan Arna föddes. 35 år sedan hennes mamma blev mamma och hennes pappa blev pappa i Akureyri på norra Island. Det är ganska osannolikt egentligen att just hon och jag skulle få barn. Men hon pluggade i Sverige och laddade ner en dating-app samtidigt som jag. Och så blev det så. När man pratar med folk är det lätt att tro att vilja är det som driver fram barn. Men man behöver förstås inte vilja eller tänka. Det räcker med att vara avklädd. Idag finns varianter som att adoptera, använda IVF och donatorer. Men trots allt uppstår barn i regel när en man och kvinna har oskyddat sex och väljer att behålla barnet. Den gravida kroppen kräver plötsligt att få äta vissa saker och inte andra. Och det blir uppenbart hur mycket kropp vi människor är. Men att vi pratar om vår förökning som ett val, antar jag, beror på att vi har tillgång till abort och pålitliga preventivmedel. Vi kan välja bort. Därför kan vi välja, i de flesta fall. I så fall borde man inte ha pratat om att skaffa barn. Innan typ 1900-talet, tänker jag. Homo sapiens har funnits i flera hundratusen år. Under den mesta tiden fick väl folk barn så fort de började ha sex. Så hur får vi någon slags mönster och normer kring att få ungar?
21: Demografi är ju både liv och död.
0: Jag ska fråga Gunnar Andersson, professor i demografi. Han tar emot på sitt lilla kontor på Stockholms universitet, bakom en dörr i en lång korridor.
21: Vad är det för datum idag?
15: Idag är det 12 maj.
21: 12 maj, Karl på själ, P1.
15: Och det kommer söndags i sommar.
21: Ja, jag kommer inte lyssna på den då.
15: Gör du aldrig det?
21: Nej, det har jag inte tid med. Då skulle jag inte få något gjort med forskningen.
15: Ja, det kan bli hur som helst.
21: Ja.
0: Gunnar Andersson gillar att se på siffror. Hur födslotal och dödstal går upp och ner. Det förklarar saker om människor och våra liv och världen. Under en stor del av mänsklighetens historia så har vi människor fått rätt många barn, säger han. Många av dem har dött. Men under 1800-talet började allt fler barn i Europa överleva. Och till slut fick folk också färre barn. En utveckling som spred sig och som kallas den demografiska transitionen.
21: I de här som du tycker om att prata om jägarsamhällen och så, där stämde det så. Där började man skaffa barn då när man kom in i fertil ålder. För det gamla samhället, då, ja, då kom barnen och man hade höga nivåer på barnafödandet och höga nivåer på dödligheten. Så, där. Så då behövdes det höga nivåer också på barnafödandet för att befolkningen skulle reproducera sig.
15: Tror de skulle beskriva det som att de skaffar barn?
21: Det vet jag inte. Jag är ingen socialantropolog utan demograf och jobbar framförallt med data från... I Sverige har vi gett utmärkta historiska data från 1750. Sen har vi utomordentligt fina data från slutet av 60-talet framåt, registerdata och sådär.
0: Om man tittar på de där svenska historiska siffrorna ser man något intressant. De utmanar en tanke som liksom måste bankas ut ur mitt huvud. Tanken om att folk i ett diffust förr i tiden fick barn väldigt unga. Det stämmer inte. Om vi zoomar in på vår del av världen de senaste seklerna. Vår kultur i Väst- och Nordeuropa har i hundratals år präglats av en särskild norm. En norm som säger att det är lagom att gifta sig när man är ett självständigt par med eget hem. Då är det också lämpligt att skaffa barn. På grund av den kärnfamiljsnormen blev storfamiljen och släkten mindre viktiga. Och så ville kyrkan ha det.
21: Kyrkan, som för att ha etablerat makten över samhället, så bröt man ner så här släktsystem. Att man inte får gifta sig med sysslingar och sådär. Och det syftade till att bryta ner maktstrukturer i familj- och släktnätverk och att kyrkan då fick starkare kontroll över samhället.
0: Sedan dess har vi i Väst- och Nordeuropa gått och blivit protestanter och övergett ännu mer av den där storfamiljen. En effekt av att folk behövde skaffa egen bostad för att gifta sig var att de bildade familj sent. Mycket senare än de förmoderna barnäktenskap vi kanske ser framför oss.
21: Och gjorde att det relativt höga åldrar på giftermål och innan att barnafödandet kom igång. Och också att det var en relativt hög andel av befolkningen som blev barnlösa. Så ungefär som i dagens samhälle att 13-15% blev barnlösa. Medan i andra länder som är släktbaserade så var det mer att alla kunde skaffa barn.
0: Under andra halvan av 1800-talet räknar man med att svenska kvinnor gifte sig och därmed oftast fick sina första barn när de var 27 eller 28. Långt, långt efter att de blev fertila alltså. Fast jag undrar om det verkligen stämmer att folk kunde vänta så länge.
21: Ja, jag vet att du är intresserad av den frågan. Och, ja.
15: Jag tycker det låter konstigt. Jag tänker att driften är för stark för att man ska...
21: Jo, jag vet att du tycker det. Men det finns de samhällen där sex enbart får ske inom äktenskapet, så finns det otroligt starka förtrycksmekanismer.
0: Och jag inser att det verkliga svenska lågvattenmärket, eller vad man nu ska kalla det, alltså den period då vi vet att vi fick barn unga, var i slutet på 1960-talet. Då låg genomsnittsåldern på förstföderskor i Sverige på rekordlåga 24 år. Betydligt lägre än både före och efter. Men nu idag är våra politiker som bekant rädda att det föds för få barn. Det finns flera teorier om varför.
21: Självklart att det är deppigt om det beror på att man inte känner framtidstro. Sen så kan det vara också att viljan minskar, att det kan vara fantasibilder på sociala medier och så vidare om det fantastiska liv man skulle kunna tänka sig leva istället, att man vill göra andra saker.
0: Samma sak har hänt förr, till exempel för nästan 100 år sedan. I början på 1930-talet föddes det väldigt få barn. Det som socialdemokraterna Gunnar och Alva Myrdal kallade för kris i befolkningsfrågan. På den tiden rådde stor massarbetslöshet efter börskraschen 1929. Idag har vi andra problem.
21: med pandemier och krig i vår omvärld och så vidare.
15: Skulle fler vilja skaffa barn om vi typ tredubblade barnbidraget?
21: Nej, nej, absolut inte. Det finns ju en lite halvtotalitära regimer som försöker med det då, försöker betala folk och skaffa barn, och så kan man inte göra.
0: Om det stämmer att man inte kan betala folk för att föröka sig, så är det ett väldigt speciellt val. Man kan betala folk för att jobba 40 timmar i veckan. Man kan betala folk för att göra massa saker de inte skulle gjort annars. Men skaffa barn kan folk göra även om de har en osäker ekonomisk situation. Inte för att pengar inte spelar roll, men det är ett val som är större än något annat. Ute i världen råder säkert 7 olika jättekriser. Och vi förökar oss ändå. Och just det känns otvivelaktigt bra. Men varför skaffar vi egentligen barn? Jag fortsätter att ställa frågan. Jag hör nyheterna om en 2-åring som försvunnit från sin familj i Västerbotten, men som hittas efter 14 timmar, levande. Jag andas ut. Det finns en annan fråga inbyggd i min fråga. Vad känner vi för de barn vi får? Och hur har det ändrats genom tiderna? Jag tror att vi ibland har en förljugen bild av historien. En bild som säger att människor uppfann känslor någon gång på typ 1960-talet. Innan dess var vi stela pappfigurer som tänkte på nästa potatisskörd.

0: barn dog innan ett års ålder och vartannat barn aldrig blev vuxet, så för att de dog innan dess, så är det ändå en bild av familjens återförening kanske sen i himlen, för att de barn man har satt i världen kommer vara dina även när domedagen är här.
1: Maja Larsson är journalist och författare. Hon har skrivit en bok, Föräldrarnas födelse, där hon kartlägger svenskt föräldraskap under 250 år. Jag ringer henne för att få veta hur folk såg på sina barn förr.
0: Jag tänker att den säger någonting om faktiskt hur mycket man älskade barnen och brydde sig om dem på ett sätt som vi kanske inte riktigt tänker.
1: När Maja Larsson började skriva var det med tanken att folk för länge sedan nog inte tänkte så mycket, utan mest körde på. Men när hon väl kastade sig över brev och nedteckningar fick hon en lite annan bild. En kvinna som skrev om hur hon längtade efter sitt barn som låg i magen. Föräldrar som skrev kärleksfullt om sina ungar.
0: Men jag tänker kanske särskilt på ett brev från en pappa som skriver till sin pappa som just har blivit farfar. Om det älskade lilla kärleksknytet som de har fått och sådär, som han skriver. Att nu har du äntligen blivit farfar. Och alltså det verkar ha funnits en sån längtan och stolthet och kärlek. Och att man var så glad för de där barnen. Det finns liksom ett spår av det moderna engagerade föräldraskapet ganska långt tillbaka. Och den här instinkten att vilja ta hand om små gulliga barn, att gosa med dem, att sjunga sånger för dem, att vara nära dem.
1: Det är mest de rika och bildade som skrivit ner vad de tänker om sina barn eller låtit göra tavlor av dem under de senaste århundradena. Men det verkar som att även de fattigare bönderna, som inte skrev så mycket, älskade sina ungar. En etnolog kartlade hur man sett på barnuppfostran i 1800-talets Dalarna. Det låter rätt gulligt.
0: De gosade med dem, sjöng sånger, tillverkade egna leksaker, hade barnen i knät, sov nära dem på natten, ammade fritt. Man kunde pussa barn, vilket man aldrig skulle gjort med en vuxen människa offentligt.
1: Men även om det funnits en vilja att föröka sig, och även om folk har älskat sina barn, så har förutsättningarna förstås varierat. Det fanns andra mål förr.
0: Också att det religiösa präglade väldigt mycket hur man tänkte kring barnuppfostran. Och också att barnen inte skulle framför allt lära sig att bli lyckliga och trygga personer så som vi tänker nu, utan att de skulle lära sig att arbeta.
1: Innan sånt som allmän skolgång var barnen i mycket högre utsträckning arbetskraft. Och att barn bara fortsatte komma i en bondfamilj på 1800-talet var inte bara lyckat. Det var inte bara kul att det fanns många att gulla med.
0: Alltså sekelskiftet 1900 är det 40 000 barn i Sverige som inte lever med sina biologiska föräldrar. Som bor hos andra familjer eller hos ensamstående kvinnor som tar hand om barnen eller inte tar hand om barnen så att de dör. Man tycker att det blev för många barn. Vi har inte råd med att ha så här många barn, så att några måste flytta härifrån. De måste bo hos andra. Det finns enstaka berättelser från pappor som har behövt sälja barnen på auktion. De små berättelserna ger ju ändå en slags en liten ledtråd till att det faktiskt kunde bli lite för många barn. Det finns berättelser om ogifta kvinnor som dödar sina egna barn. Det är ju kanske framförallt på grund av skammen då. Det finns berättelser om pappor till de här ogifta kvinnorna som har eldat upp hela huset och bränt in i familjen för att det är en sån fruktansvärd skam att det har kommit ett ogift barn i familjen.
2: Spika.
1: Vi leker med Haldor hemma i radhuset.

0: Jag tycker att synen på att få barn ibland har en ton av stränghet i sig i Sverige. Man håller inte på bara avlar. Man bör helst ha en plan och gärna ett rum redo till varje barn. Jag och Arna skaffade Haldor när vi köpte radhuset och Arna fått ett stabilt jobb efter sin utbildning. På så sätt var vi väldigt protestantiska. Vi skaffade oss känslan av kontroll, på samma sätt som vår lilla trädgård ger illusionen av kontroll. Den har ett plank mot gatan och Haldor verkar inte kunna ta sig ut på egen hand. Tänk om man tycker att ungar bara är något genuint bra, som man vill ha runt sig stora mängder. Det får gå som det går, ingen plan. Jag ska besöka det äkta paret Kristoffer, mer känd som K. Svensson, och Anna Björklund. De bor i ett stort hus söder om Stockholm med sina 4 barn. De tror inte på tanken att man ska planera familjen och försöka räkna på hur allt klaffar.
1: Eller jag vet inte, jag har inte suttit och försökt göra såna där lycko- och effektivitetskalkyler som jag vet att andra gör.
2: Alltså,
1: de talar ofta på det sättet som att de gör det eller borde göra det. Eller så. Den här trappan har jag byggt, så där får man gå lite försiktigt. Ja, just det. Sen har Kristoffer förstört det.
0: I deras trädgård finns burar med kaniner, höns och ankor. Man kan säga att det sprudlar av liv, med all den kaosenergin som följer med. Livet både sprudlar och är skört, som hos den lilla mörka kaninungen jag får möta.
2: Hur gammal är den här?
1: Den här är nog 4 veckor kanske nu, va? 5 kanske snart. Ja, något sånt.
2: Men ni har som lite olika familjer runt ert hus kan man säga.
3: Djurfamiljen är det. Ja. Ja, men vi har väl ganska mycket djur för att bo i ert hus. Det är lite som ett pyttelitet jordbruk.
0: Vi sätter oss i huset och jag frågar K och Anna varför de skaffade barn. Allt började med att de var på dejt på konstnärsbaren på Östermalm i Stockholm.
3: Vi hade stämt träff där och så träffades vi och sen dess har vi liksom varit tillsammans typ varje dag, ja. Mer eller mindre.
4: Det är väldigt roligt att prata, alltså även om man är dum och så.
5: Det tyckte jag också, fast jag tyckte inte Anna var dum.
2: Inte?
5: Nej, jag tyckte du var den smartaste människan någonsin träffat.
0: Vid det laget var K. Svensson en öldrickande ungkar, knappast redo att bli familjepappa.
3: Jag hade aldrig tänkt att jag skulle haft barn innan jag träffade Anna, och jag hade börjat ställa mig in på ett liv utan barn. Eller ställa mig in att det, livet skulle fortsätta ungefär som det var.
2: Men hur gammal var du då?
3: 34.
2: Det är ju ingen ålder.
3: Det är faktiskt ingen ålder, känner jag. Nej, det är väl att Anna var 24, liksom.
6: Jag tyckte ju också att du var ganska gammal. Mm. Och du hade ju också etablerat andra vanor, ett annat umgänge och sådär. Som inte var så super, vad ska man säga, inte familjebetonat, det kan man inte säga.
1: Alltså att vara kulturarbetare i Malmö och sitta och dricka öl hela dagarna, ja. I solen.
3: Ja, jag drack jättemycket liksom, och gjorde andra grejer liksom, som inte alls hade funkat med barn. Liksom.
0: Efter första dejten fortsatte K och Anna att träffas dagligen. Han friade. Anna, som inte heller direkt känt en lockelse efter att få barn, bestämde sig för att det nog ändå var dags.
6: Ärligt talat, om jag ska vara liksom... minnas hur jag var då när jag var ung och dum, så jag tror jag tänkte lite så här, ja men vad praktiskt, för då om vi har ett gemensamt barn då kommer vi nog fortsätta vara ihop, eller i alla fall jag kommer så inte bli av med honom, alltså, så infantil tror jag minns här, min idé om att skaffa barn var att det var ett sätt att behålla min några månader till, så kändes det.
3: Ja. Nej, men det är nog också ett fungerande sätt ju. Det höjer ju trösklarna, får man ju säga, för att avsluta någonting.
2: spelar det roll för dig att det är liksom, här får du vidare dina gener? Det är inte bara barn, det är dina barn.
6: Ja, men det gör det väl, absolut. Och det är också så här, att jag inte hade någon barnlängtan. Jag är liksom inte så intresserad av andras barn. Jag är ju intresserad av mina barn, och så verkar det vara för de flesta människor liksom.
3: Jag tycker också det är roligt att det är mina gener då. Men jag tror det är viktigare för mig att sprida någon sorts kulturellt DNA. Alltså någon sorts mem då, som man kallar det. Alltså att det är en hållning till livet som jag kommit fram till. Är liksom så som jag tycker det ska vara.
0: Anna Björklund gillar att skapa ramar och ha en ordning. Hon har blivit en flitigt anlitad debattör och skribent i familjefrågor. K. Svensson har en otyglad syn på att få och ha barn.
3: Jag förespråkar en mer liksom anarkistisk hållning till livet och till regler och sånt där. Och jag njuter av när mina barn blir på ett visst sätt. Svårt att säga var slutar uppfostran och var börjar indoktrinering.
2: Kan du se något exempel på när du ser att det har lyckats?
3: När de stjäl i en affär kanske.
6: Nej, men det tycker jag också det är jättejobbigt.
3: Ja, jag tycker det är pinsamt sådär, men det är som liksom en örfil åt den offentliga smaken.
2: Lär du dem inte att man inte får stjäl?
6: Jo.
3: Men det ligger ju liksom inbakat i, alltså det är ju ett problem med min uppfostringsmetod nu, sätter jag inom stora citationstecken. Det är ju att det ingår ju att också skita i det jag säger, så att säga. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt frustrerande när de inte lyssnar på mig. Och när de inte bryr sig sådär. Men på något sätt, i ett större perspektiv, så gillar jag ju det också.
6: Det är någon slags skådespel liksom, som inte alltid är jätte, vad ska man säga, harmoniskt att vara runt.
0: Det här speglar också K. Svenssons syn på vad man egentligen gör när man skaffar barn. Man släpper lös en kraft som inte riktigt går att tygla. Han och Anna Björklund har inte tänkt att de skulle få just 4 barn. Det blev så. På samma sätt som de har ett lite körigt liv där de bor i ett hus utanför stan. Men bara Anna har körkort. Om man har svårt att få ihop livet med jobb och barn, ska man jobba mindre och strunta i semester, säger K. Svensson. Man ska inte fortsätta med sånt som inte funkar.
3: Ja, så pappalediga män på Östermalm, de tyckte inte det var roligt.
6: Nej.
3: Nej.
5: Nej. Men du tycker det är roligt?
3: Jag tycker det är roligt ibland, ska jag säga. Jag tycker det är jättebesvärligt och ansträngande, och jag känner så här ibland bara Shakespeare never did this. Att liksom, varför ska jag slösa bort min tid på det här liksom väldigt monotoma, bara tjafsa och tjata med någon jag hade kunnat sitta och utföra storverk liksom på mitt arbetsrum. Mm.
2: Men har du fattat då det här som du själv just sa, att man behöver ställa om?
6: Nej,
3: det har jag inte gjort fullt ut, men jag vet att det är så ändå. Och jag strävar liksom inte, min målsättning är inte att få ha det som innan jag ska få barn. Nej. Jag försöker liksom ändra på mig själv istället. Ja, men nu är snart min äldsta dotter, hon fyller 10 i höst. Jag börjar känna mig mer och mer redo som förälder nu.
2: Men den här frågan, varför man skaffar barn, tycker ni att det ens är en fråga? Alltså, skaffar man barn?
3: Jag tycker ju att den är kanske felställd egentligen. Eller så här, folk säger saker som, jag har aldrig känt något sug att skaffa barn. Men ofta så gör man ju inte bara, man lever inte sitt liv som ett djur som bara gör vad den är sugen. Alltså så här, jag känner mig alltid sugen på att äta McDonald's, och det gör jag alltid det. Så tänker ju inte samma människor att de bara gör vad de är sugna på.
6: Ja, folk tror att det ska komma en sån signal från universum.
3: Ja,
6: de tror att det är så det fungerar. Det gör det ju inte då. Så den signalen är väl liksom att bli kär, eller liksom låta så naturen har löst det.
0: Att vilja få barn handlar om att inte sätta sitt eget beslut i centrum, säger de. Att inte tro att man är den smartaste och avgöra ödet i den här frågan. Huruvida man ska få hem en ny varelse eller inte. Eller hur många.
3: Man brukar kalla det för, inom filosofin, för ond tro, liksom, när man låtsas som att man inte har ett val. Det finns ju en positiv sida av det som är att man Det är en sorts andlig hållning där man lägger vissa beslut. Man säger, vaya con Dios. Jag lägger och vilar i min faders armar. Man bara, det beslutet, mitt liv blir inte bättre för att det är jag som tar beslutet om hur många barn vi ska ta. Man kan säga, vi lämnar det till ödet, vi lämnar det till naturen, vi lämnar det i liksom vår faders armar.
6: För du kan ändå inte kontrollera, alltså du vet ju inte vilket barn du får. Du vet inte hur, du vet nästan ingenting liksom i... hur världen kommer se ut när det föds.
0: Anna Björklund sitter faktiskt i expertgruppen för en statlig utredning som ska svara på varför det föds få barn i Sverige. Hon betonar att barnafödande är en stor och komplex fråga, men säger att vår kultur, en slags tidsanda, kan bidra till att vissa inte skaffar barn fast de vill.
4: Och att de... missunnas saker som är ganska feta för att de ligger så långt ifrån vår kultur. Jag kan prata väldigt länge om det. Jag kanske inte hinner.
2: Men kan du inte förstå då om man upplever att man tycker att världen är på väg åt så fel håll så att man kanske vill ha barn, men man vill rädda de barnen från det man tror ska komma.
3: Men vad är det man tror ska komma? Ja. Kärnvapenkrig.
2: Kärnvapenkrig är liksom enorma klimatkatastrofer.
3: Ja. Mm. Jag har så svårt att tänka mig att folk... Jag kan tänka mig att folk säger så. Men folk i djupet av sina hjärtan känner så här att jag skaffar inte barn för jag är så orolig för klimat. Jag ska inte säga att de ljuger liksom, men jag tror inte det är en faktor man tar in när man verkligen på allvar funderar på att skaffa barn.
4: Jag har en känsla av att jag... kommer lösa saker. Vad en liksom omvärlden kastar upp. Den kastar upp massa jobbiga saker hela tiden. Men jag har en känsla av, som jag jobbat upp över tid, att jag nog kommer kunna hantera vad det är som slängs på mig.
0: På sistone har jag undrat när ett visst barn ska komma. Det är min kompis Ottilia och hennes pojkvän Karim som ska bli föräldrar.
7: Hallå?
2: Hej Ottilia.
7: Hej.
2: Hej, hur är det?
0: Jag och Arna ringer henne. Ottilia säger att hon funderat på varför hon egentligen ville ha barn. Och på omvärldsläget.
7: Det var nog av själviska anledningar. Att jag kände att det kommer att ge mitt liv mer mening de kommande eller resterande delarna av mitt liv som finns kvar. Så, men också tänker jag, när i alla fall världen ser så hopplös och deprimerande ut, så tänkte jag också att om jag i alla fall uppfostrar mitt barn bra, så blir väl världen kanske lite bättre.
0: Nu får jag veta, har barnet kommit? Men under förlossningen gick allt inte som det skulle. Den tog över 30 timmar. I slutet, när Ottilias son var född, började hon plötsligt förlora en massa blod. En muskel inuti kroppen hade gått sönder.
7: Så såg jag direkt på alla i rummet att det var något som inte stämde. Och först var hon ganska lugn och bara, ja men okej, vi behöver förstärkning. Och sen efter typ några sekunder så var hon så här, klicka på knappen flera gånger och bara, jag behöver förstärkning, någon måste komma in nu. Då tappade jag nästan 1,5 liter blod direkt. Sen förlorade jag 1,5 liter blod till. Karim blev ensam med barnet och så tog de mig till operation. Alltså jag tänkte faktiskt när de rullade iväg mig, ska jag dö nu? Men sen tänkte jag, nej, det här är svensk sjukvård. Jag kommer klara det här.
2: Men vad hade hänt om du inte hade varit på ett sjukhus, tror du?
7: Ja, då hade jag ju förblödit.
2: Hur har du känt som var förälder?
7: Det känns jättebra. Nu när allting flyter på så bra. Ja. Och det är lite svårt med sömnen och sådär. Men annars, det känns så väldigt självklart. Till och med när jag ser honom så känns det på något sätt som att det är så här självklart att han skulle se ut just sådär. Och så vet vi, jag visste inte om det var pojke eller flicka, men det är så man känner. Nu är jag bara glad att det är över och att allt har gått bra med Iris i alla fall.
8: Ja, så tackar.
2: Sitta där.
9: Men pappa slåla.
2: Där ska pappa sitta och cykla.
9: Cykla. Cykla. Ja.
0: Varför skaffade jag barn? Jag försöker minnas. Det är svårt, men jag minns att jag sa redan på min och Arnas första dejt att jag ville det. Men när jag tänkt på frågan nu inser jag att när det väl var dags var det för att jag ville göra något drastiskt med mitt liv. Hur mycket jag än försökte få saker att hända så hände det inte så mycket i livet längre. Att jaga nästa foodtruckfest kändes tomt. Och livet som förälder är lyckligare än innan. Det är lätt att i lite tunga perioder gnälla över sömnbrist. Men jag älskar att vara pappa till min son. Jag är också i bättre form än jag någonsin varit. Jag har vant kroppen vid tunga lyft. Att klara mig länge utan mat. Att hålla humöret uppe när tillvaron känns svår. Det är en kroppslig upplevelse, även för mig som pappa. Nästan som att ömsa skinn. Lämna något gammalt bakom sig och gå in i något nytt, ljusare.
8: Vadå finns det folk? Fundera på vad är smidigaste vägen.
10: Okej, okay. Hur många vägar finns det?
0: I det här avsnittet hörde vi Arna Magnusdotter Lockstal, Haldor Lockstal, föräldrarna Sandra, Samuel och Daniella, Jonathan Unge, Gunnar Lockstal och Karin Lockstal, Joanna Goretzka och Gustav Goretzki, Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet, Maja Larsson, journalist och författare, Ottilia Wegerman, K. Svensson och Anna Björklund, krönikörer och poddare. Producent var Ulrika Hjalmarsson Neideman och tekniker var Astrid Anka Krona. kropp@sverigesradio.se är adressen du når oss på om du har synpunkter eller förslag. Jag heter Jonathan Lockstal.
11: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
12: Barn och familjeliv, oavsett vad du tänker om detta, lite kärlek har vi alla glädje av.

0: Nat King Cole och George Shearing, Let There Be Love. Det här är Sveriges Radio P1 där vi får nyheter klockan är ett.
1: I Moskva dödades tre personer igår när en kvinna med en sprängladdning försökte ta sig in på en restaurang i den centrala delen av staden. Trygve Ulriksen Skogsätt är utrikesreporter.
2: Det är ryska statliga nyhetsbyrån TASS som rapporterar att tre personer har dödats och 21 personer har skadats i en explosion i centrala Moskva. Nyhetsbyrån TASS refererar till ryska nationella antiterrormyndigheten som nu har gått ut och sagt att det här förorsakats av en bomb som en kvinna försökte ta in i en restaurang. De säger att hon stoppades av en säkerhetsvakt. Och att det är den här kvinnan, säkerhetsvakten och ytterligare en person som har dödats.
3: Och vad vet man om just den här platsen för dödet?
2: Ja, det här ska ha ägt rum i ett restaurangområde vid Kudrinskaya-platsen. Vid nära ett känt landmärke i Moskva vid en gammal stalinistisk skyddskrapa. Man har i flera ryska medier sagt att det här ska ha skett vid en finare restaurang där det ska ha pågått ett privat arrangemang inne. Mer om vad det är som har ägt rum där inne, det vet vi inte.
1: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt i samtal med Samantha Kord. Spanien meddelade igår att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Detta efter att över 50 000 människor tagit sig in sjövägen, varpå nästan 70 miste livet när de simmade över gränsen. En kvinna i Lycksele som var ute och plockade bär blev attackerad av en björn vid 10-tiden på fredagskvällen. Kvinnan slog själv larm med hjälp av sina bekanta. Skadeläget är okänt, skriver Västerbottens-Kuriren, och det är också oklart hur attacken gick till. Efter beslut om att björnen skulle avlivas sattes en sökinsats in, men utan resultat. I studion Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio.
5: I Naturmorgon om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
6: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
5: Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
7: Nu ropar den på sina syskon.
0: Hela den senaste sändningen återutsänds också i natt här i P1 efter 4. Nu ska vi sända radioleken på minuten. Programledare Hans Rosenfeldt.

0: Hallå där! Tack så hemskt mycket. Tack och tack och tack och välkomna ska ni vara till På minuten. Det program som alla små poddar på Sveriges Radios förskola ser upp emot med avund och beundran i blicken. Så rappa, så roliga och så självklar del av den svenska kulturkanonen vill de också bli. Men man når inte de eterhöjderna utan att ha en stabil bas att stå på. Och vilka är det då som vi lutar oss mot för att nå vår framgång? Jo, det är armeringsjärnet, Pia Johansson!
1: Oj, oj, oj!
0: Det är grundstenarna, David Batra!
2: Ah, hallå!
0: Det är träbalkarna, Helena Lindegren. Och det är balsaträt, Olof Wretling.
2: Ja.
3: Vad fint sagt.
0: Tack så hemskt mycket.
3: Aldrig varit ett
0: Vad roligt att vi är här.
2: Jag trodde du skulle säga, och eternitplattan.
0: Ja, nej. Jag hittade något som var ännu mer värdelöst. Ja. Ja. Hörrni. Vad roligt att ni är här igen. Vi är i Bärvaldhallen.
2: Ja.
0: Och har regler. Helena,
4: ja, äntligen.
0: Ta dem.
4: Ja, reglerna är följande. Vi ska försöka prata om ett ämne i 60 sekunder utan att staka oss, upprepa oss, fransa ut i kanterna, lämna ämnet eller lokalen eller stjäla någon annans upplägg.
0: Ja. Briljant.
4: Ja, det var inte så tokigt.
0: Tog du anteckningen nu, Pia?
3: Ja,
4: får man ett poäng?
0: Nej, man får inte ett poäng. Vet ni vad jag har glömt?
2: Priset.
3: Äland.
0: Ja.
3: Yes. Äland.
0: Här sitter jag med mina grundstenar. Och så glömmer jag liksom hela den här stora pelaren som bär upp alltihop i mitten. Enmansbandet Äland. Jag vet inte vad det är med mig idag. Men eftersom någon sa priset så tänker jag att jag hakar på där. Jag böjer mig lite ner.
2: Oj, det är så pass tungt.
0: Ja, det är lite tungt.
3: Det
0: prasslar lite, hörrni, det är infogat i det här som jag inte vet vad det är. Men jag ska säga vad det är i det. Den som vinner idag kommer att bli haj på chai. Alltså den form av kryddigt aromatiskt te som har sina rötter i Indien. Här har vi 5 stycken hipstervarianter kan man säga av chai latte, alltså svart te med mjölk. Vi har vackra rosa och turkosa burkar fyllda med doft av söt karamell, vanilj och kanel.
3: Vad heter det? Chai?
0: Ja,
3: chai.
0: Vet du vad? Jag kopplar in dig till någon frågelåda
3: här du i Sveriges som Radio. Ut
4: jag för mig att jag har konstaterat att chai betyder te. Så att säga chai-te, det är som att säga te-te. Mm. Mm. Inte Nyhetsbyrån.
2: Det är som att säga CD-skiva.
0: Då säger jag så här, dagens första ämne. Ska vi börja med det?
4: Ja,
0: då gör vi det. Det går till dig. Det här, Helena.
4: Oj.
0: Vi har fått det ifrån Carl Stropp sedan många år, något för mer. Och ordförande i föreningen VVDR, Våga vägra du-reformen. Och det lyder, kriterier som ska uppfyllas för att jag ska säga hej till någon en minut från och med nu.
4: Jag är en enkel baronessa och jag lyder under samma regler som övriga samhället. Men det finns några kriterier som ska uppfyllas för att jag ska säga hej till någon. Ett av dem är att vederbörande ska bära hög hatt.
2: Hög hatt.
0: David,
2: ja, det blev ett stopp efter hög hatt.
0: Ja, det blev ett stopp efter.
2: Vi väntade spänt på fler kriterier, men det var det.
4: Vi skulle ta in den här hatten.
5: Hög hatt, kort hatt, bred hatt.
0: Det blev en punkt istället för att komma på något vis.
2: Ja.
0: Det har du alldeles rätt i, David. Du får en poäng och 46 sekunder.
2: Det finns egentligen bara 4 kriterier som ska uppfyllas för att jag ska säga hej till någon. Det första handlar förstås om ålder. Ingen under 60 år är lönt att överhuvudtaget hälsa. Jag går...
0: Pia?
3: Förlåt, var det hälsa och hälsa?
2: Nej.
0: Nej, heja var det innan. Ja. Eller säga hej.
3: Men det är
0: till
3: också någon
0: det...
3: form av hälsa.
0: Ja, det är sant.
3: Nej, det var ett dåligt försök.
5: Man hejar av hälsa.
3: Ja.
0: Nej, det var inte hälsa och hälsa. Nej. Så David får fortsätta 33 sekunder. Ja.
3: Heja, heja.
2: Just det. Det andra kriteriet förutom ålder handlar om klädkod. Det gäller att vara välklädd på ett lite subtilt sätt egentligen. Inte ha frack eller fluga eller hög hatt, utan mer elegant. Jag brukar säga snyggt men inte pråligt. Det tredje...
0: Pia?
3: Där tog det slut.
0: Nej!
3: Jo, det gjorde det. tredje.
0: Alltså det gjorde, vet jag vet inte, jag önskar egentligen inte att du hade rätt, men du hade inte rätt. Nej, men grejen är, David hade redan sagt från början, det finns fyra kriterier.
1: Ja, jag håller med.
0: Att han då skulle på något vis kom undra sådär, just det, vad är jag nu? Just det, tredje. Nej, han har en plan.
4: Han har en plan!
0: Ja, jag känner det.
6: Ja.
4: Ska det bli kul att få höra?
0: Ja, vi ska se. Han får fortsätta i alla fall med en poäng och 14 sekunder.
2: Det tredje kriteriet handlar förstås om platsen jag befinner mig på. Varför ska man överhuvudtaget hälsa på folk när man är norr om Dalälven eller söder om Köpenhamn? Det finns ett område däremellan där jag gärna säger hej till både...
0: Här har vi ett ämne till dig, Olof.
1: Ja.
0: Vi har hämtat det ifrån en datingprofil för Julia Caesar, IT-tekniker, eller som hon själv beskriver det, gladiator.
1: Ja.
0: Full av tåga, vars favoritgrönsak är senat, och med något skev självuppfattning eftersom ämnet lyder: så undviker jag att tänka på romarriket en minut från och med nu.
7: Ja, jag ska börja med att säga att jag tycker att det är obehagligt med romarriket. De var så många, skrek gjorde de och yxor slogs de med. Aldrig hade jag väl tänkt att dessa karar, för det var ofta män, stirrandes, hojtandes, skridandes på hästar. Nej, hua mig, så obehagligt. Ända sedan jag var barn fick en lära sig att romera, det ska du hålla borta från munnen. Jag slickar i mig historieböcker, sa pappa. Inte en gång till, sa mamma.
3: Inte visste jag att Lars Lerin fick vara med. Ja, underbart.
0: En oerhört fin stund för oss alla, Olof, i på minuten.
2: Det är inte helt oväntat att Lars Lerin undviker romarriket. Alltså det kändes som att det
0: ligger i hans person på något vis.
4: Det är inte hans
0: grej. Men Helena...
4: Jag tycker så mamma och så pappa blir en upprepning att säga dem rakt efter varandra. Sådär. Sen tyckte jag det gick för långsamt.
7: Nej... Jag måste ju få tänka efter när jag pratar.
0: Ja, men jag tror också tempot tyckte jag det passade Olof på något vis.
4: Jo.
0: Ja, det kändes som han...
4: Men inte programmet.
0: Jo, jag tyckte faktiskt det också. Och sen är det ju, sa mamma, sa pappa, är ju inte en upprepning mer än av ordet sa.
4: Och det är ett ganska viktigt ord.
0: Ja, det är det, men det är också skitsamma om man säger det två gånger, känner jag. Här. Så att 18 sekunder, Olof, varsågod.
7: Ja, vad ska en säga när man ser Junior komma skridandes på en sån där häst då, med lans och bruna kläder skulle ha på sig. Ja, det är så dumt allting. Plötsligt så står en där och ropar då ens kärestes namn. Nej.
0: Pia.
3: Ja, det var ju upprepning av ordet nej.
0: Det var det,
3: det var väldigt gulligt allting.
7: Vad tycker vi om nej?
3: Ja, nej.
7: Är inte det för kort att trycka på pia?
0: Nej.
3: Ja, men det var också lite flykt. Det blir ganska,
0: just också att du... Ja, vet vad, jag är också inne där och
3: för nu var det ju mera...
4: Han har inte berättat hur han undviker.
3: Nej.
4: Och han har haft 59 sekunder på
3: det. Ja,
0: han har... Och nu, sista delen, så undvek han det överhuvudtaget inte, utan då tänkte han bara på romarriket.
7: Jag tänkte, jag slingrar mig.
0: Ja. Men vet du vad, det gick i 59 sekunder uppenbarligen. Pia, en sekund, en poäng, varsågod.
8: Jag heter Månveig, jag har gjort många mål.
3: Varför kan du fortsätta med? Oj, oj, oj.
0: Pia, nästa ämne, det går till dig. Vi har fått ifrån Valdemar Vägbula, fordonshatande radiosägare och initiativtagare till grannsamverkan mot ratt.
3: Ja.
0: Och det lyder: några udda vägskyltar jag satt upp i kvarteret. En minut från en minut.
3: En skylt jag satt upp är: jag är naken, kom gärna in på en Och den har varit väldigt lyckosam faktiskt.
0: Alltså,
3: det kan jag rekommendera.
2: Hur ser den ut?
0: Jag undrar också bara...
4: Du kan köra förbi Pias hus så kommer du se den.
3: Det är faktiskt gjort som en triangel. Det är både liksom lite farligt och lite härligt på något sätt. Och så är det...
0: Berätta mer, Pia.
3: Och så är... Och Och sen när man har kört förbi den skylten och liksom inte gjort det,
0: ja,
3: då är det en bild på mig där jag är naken. Ah. Det var det här du missade.
4: Ja. Ah. Välkommen åter. Okay.
3: Välkommen åter.
0: Du lämnar nu Pia Johanssons
3: jag ska säga att jag bor på landet, så det är inte så många som kommer dit. Och då, jag får vara lite desperat. Mm. Många,
0: förutom att vi fick en fantastisk inbild i Pias inre och yttre liv. David, vad tryckte du på?
3: Ja, vad tryckte du på?
2: Ja, jag tryckte på att det var ju väldigt glatt och trevligt, men det blev ett stort skratt.
0: Ja, det blev det.
2: Och det blir det ju lätt när man berättar historier i sitt vanliga liv.
0: Ja, ja, det blir dråpliga historier.
2: Ja, man kommer, ska jag verkligen berätta det här i nationell radio? Och så börjar man skratta.
0: Det har du alldeles rätt i, David. Du får en poäng och 57 sekunder.
2: Jag bor i ett klassiskt radhusområde där folk kan bli lite tjuriga och sätta upp egna skyltar. Själv har jag smält upp en rejäl tecken, kan man säga, på att man måste åla längs trottoarerna. Och då menar jag...
3: Ja, redan där blev det lite benings... Satt upp en rejäl tecken. Vad är ett tecken?
0: Ja, jag tror... När jag hörde det så fick jag ihop det i huvudet.
3: Satt upp ett tecken.
0: Men nu har jag tappat det helt.
2: Ja, jag tror de flesta fick ihop detta.
3: Jag satt upp ett rejält tecken. Man kan säga vägskylt också.
4: Ja, det, det var det han inte kunde, tror jag. Han hade ju redan sagt det. Och då
2: jag fick
4: det
2: som upp så här.
4: En liten nödlösning.
2: Nej, men det var det jag menade. Jag satt upp ett litet tecken.
3: Men när man sätter upp ett tecken så är det ju...
2: Eller ett helt töcken. Alltså,
0: Pia, 42 sekunder, varsågod.
3: Jag har satt upp en corp circle. Sån här som månfarare gör från andra yttre rymden. Jag vet inte. Har ni sett dem?
0: Jag kan säga efter du sa jag har satt upp, så förstod jag ingenting faktiskt.
3: Men det var roligt att titta på dig. Du försökte förstå.
0: Jaha, ja, jag är väldigt duktig på men vad är en corp circle?
3: Corp circle. Det är som de här rymdgubbar gör från
0: ja, crop circle.
3: Ja, så kan man säga. Men
2: crop circle.
4: Ja, men det blev det tydligare.
3: Ja, okay. Det här är corps, alltså lik.
0: Ja, okay.
2: Vi släpper detta.
0: Det gör vi faktiskt.
3: Det låter oss grotta oss.
0: Nej. Vi bara... Visslande går vi förbi det där och David får en poäng och 36 sekunder. Varsågod.
2: Förutom skylten om endast ålning tillåten har jag satt upp en annan stor plakatliknande symbol som är en bild på vår granne Bengt Hansson. Ett riktigt as, ska jag säga, här mellan oss. Ett stort foto på honom när han gjorde lumpen. Han har en sån här M90-uniform på sig och ser dryg ut. Varning för...
0: Pia?
3: Ja, men alltså, är det här en vägskylt?
0: Det är, ja, tydligen mer... är det det.
3: Ja, men det låter mer som en sån där man har med sig till studenten. När man ska, du vet...
2: Men du vet, den är udda.
3: Det är ju ingen väg... En vägskylt ska ju antingen... Varna för någonting eller visa...
2: Han är varnad för Bengt, det måste
1: man ändå
2: säga.
1: Ja, det är tydligt. Ja. Och det var ingen bra bild på honom heller.
3: Nej, okej.
0: Okay. Vad varnade din skylt för, Pia?
4: Crop circle.
1: Du grävde din egen grav.
3: Varning för lik. Varning för lik utslängda på en åker.
0: Ja, jag på den tidigare...
3: Det är väl viktigt att man talar om det så man inte åker runt.
0: Jag tänkte på den första skylten du hade satt upp. Jaha. Men vi grottar inte ner oss i det heller då. Nej, Pia. Jag kommer inte ens ihåg vad du protesterade för. Men jag kommer bara ihåg att det där får hon inte igenom. 13 sekunder, David. Varsågod.
2: Jag har också irriterat mig på att mina grannar kör väldigt långsamt. Därför har jag satt upp en skylt där det står "Här gasar vi på." Precis när man har kommit över vägbulan in i själva området. Precis vid lekplatsen skulle man kunna säga.
0: Ja, Pia.
3: Precis, precis.
0: Precis och precis. Du har en sekund, varsågod. Oh.
4: Det kan gå.
3: Jag är så härlig, står du på.
0: Helena,
4: ja.
0: Nästa ämne är ditt. Vi har hämtat det ifrån Instagram-kontot Alternativarkitekten, där det alternativa ligger i att hen inte är arkitekt. Och som minns slutet av 80-talet som citat "senaste gånger jag hade kontakt med verkligheten".
4: Mm.
0: Det lyder "några missförstådda platser jag tycker borde K-märkas", en minut från en minut.
4: Jag heter Marianne Markström, jag är entreprenör från Piteå och det finns några platser som jag tycker borde K-märkas. En av dem är parkeringen utanför Coop, för där blev jag av med oskulden. Det här vet många i Piteå om, men inte alla. Nej, jag sa Piteå två gånger.
0: Ja, det gjorde du faktiskt. Jag gissade att det var det David uppmärksammade.
2: Ja, men det var ju faktiskt det jag uppmärksammade. Ja.
0: Det gjorde du rätt i, du får en poäng av 46.
2: Det finns ju ett par missförstådda platser jag tycker borde K-märkas. Definitivt, och fort ska det gå. Det första är ju Grustaget utanför Hör i Skåne. Ingen har överhuvudtaget besökt det på 10-20 år, så varför inte? Kanske kan detta bli en enorm turistattraktion och locka människor inte bara till Skåne och Sverige utan hela vägen till Europa. Tänk om det skulle kunna flöda in kineser, indier, uzbeker och afrikaner för att titta på den här gropen.
1: Titta och titta.
3: Gropen och gropen.
1: Ja. Titta på gropen, titta på gropen. Ja, men jag titta var två gånger och gropen var, men jag tog titta.
0: När sa han titta första gången? I vilket bara i häradet, vilket sammanhang?
3: Olof, ta gropen. Ta gropen. Där kan du känna ut.
1: Nej, men det var lite gropen. Tidigt så där att det finns kring det där med missförstådda saker, så fanns det någonting att
0: man... Grustag fanns det.
1: Ja, precis. Så det var det. Ja, men han sa titta två gånger. Nej, jag var titta två gånger. Ja, den där jävla grusgropen. Och så var
2: jag är glad att Olof inte är åklagare.
0: Ja, jag vill bestämt hävda att inte var titta två
1: var
0: gånger.
1: Det?
0: Nej, jag tror inte det. Däremot var det grop två gånger.
1: Ja.
0: 16 sekunder, David. Varsågod.
2: En annan oerhört missförstådd plats är McDonald's i Kungens Kurva i Stockholm. Varför ska den K-märkas överhuvudtaget, brukar folk säga? Jo, det finns egentligen fyra och dessutom rätt starka skäl. Det brukar finnas en fel.
1: Brukar.
0: Ja, Olof. Det är alldeles
1: ja, men jag var nöjd.
0: Ja. Jag är nöjd när du är nöjd. Två sekunder och en poäng. Varsågod.
1: Därför andas ingen här inne.
0: Och jag tror att vi alla, och kanske inte minst Olof, behöver syresätta hjärnan lite inför andra halvlek. Och medan vi gör det så lyssnar vi på Enmansbandet Erland.

0: Ja, hörni, ingen ska säga något annat än att det är festligt med de musikaliska interluderna i På minuten, eller hur?
1: Det är det.
0: Ja,
1: det, är
0: det. Det där var enmansbandet Erland, om någon undrade, som sitter där. Vissa tror inte att han finns.
2: Mm. Är det så?
0: Ja, ibland så får vi att man tror att det är någon form av bandad version av honom. Ja. Vi har. Bara för att vi ska visa att det, så är det inte alls det. Kan någon trycka på... eller jag menar, Erland, kan du inte bara trycka på en tangent? Titta. Ja. Han finns på riktigt.
1: Han tryckte på flera.
0: Han tryckte på flera. Ja. Han är inte så lydig. Hörrni, det var ju en liten paus. Mette var som vanligt uppe och visade poängställningen. Ja. Men jag tänkte vi bara hoppar över den och går vidare med nästa ämne.
2: Åh, vad bra tycker jag.
3: För det är ännu mer.
0: Ja, jag säger så här, någon leder och de andra tre gör det inte.
2: Nej.
0: Här har vi ett ämne till dig då, Olof.
4: Ja.
0: Vi har fått ifrån signaturen Tuppen Ja, enligt många anstiftaren till den stora fjäderfäkalabaliken under Bonden i stan-firandet i Laholm 2022. Och det lyder, min version av hur hönsen hamnade i kommunhuset en minut från minut.
4: Ja, ibland står ord mot ord.
2: Vi tackar Olof,
0: ja, Olof
2: den här
0: inte...
2: tiden på minuten. Han har varit en stark.
0: Ja, Olof är inte med oss längre. Kan säga.
4: Man laddar i 5 minuter.
0: Ja.
4: Tack hjärnan.
0: Vilket svek.
4: Ja.
0: Ja, det var ingen smakstart, det var det inte. Men jag vet hur det är och inte riktigt kommer ur startblocken, Olof. Helena, du får ta över 57 sekunder, varsågod.
5: Jag är en häftig fritidsledare som heter Dennis. Jag blev dömd för det här kalabaliken i kommunhuset med hönsen. Här ska jag berätta genom en rap hur det gick till. Det var jag och min kompis som hette Jöns. Vi hade samlat ihop en massa höns. Vi gick till kommun, det var styrelsemöte. Vi sa, vi skickar in den lilla, den söte. Den gick loss som en jävla galning. Vi sa, vem fan är det där? En svalning. Vad betyder det, sa Jöns till mig. Jag sa, hej, göm det. Jag är inte din tjej. Det var sant, för jag är en fritidsledare. Jag kan inte... Jag tappar det. Det var också väldigt snällt, för jag sa höns 2 gånger.
0: Och Jöns.
5: Och Jöns 2 gånger.
2: Ja, men vi ville höra det.
0: A for effort. Vi vill alltid vara kvar tills det spårar ur.
5: Ja.
0: Olof, du upptäckte att det tog lite slut. 23 sekunder får du. Varsågod.
4: Min version av hur hönsen hamnade i kommunhuset kommer här. Jag uppfostrade dessa små rackare till att springa snabbt. Nästan som sprinters. Startsignalen går och hela flocken rusar rakt in i detta ställe som jag kallar för politikernas jävla skitställe. Bajsar gör de på...
0: Pia?
2: Ja, det är ställe och ställe.
0: Det är ställe och skitställe.
2: Mm, skitställe och ställe.
1: Det är ganska stor skillnad.
2: Och ganska nära på varandra.
0: Det är ställe och skitställe ändå. De hade kunnat ligga precis bredvid varandra och det hade fortfarande inte varit en upprepning.
2: Nej. Då kan man se det, men... men med tanke på att han låg ner alldeles nyss så...
0: ja, så kanske vi måste ändå lyfta honom lite.
2: Jag är mån om att han ska kunna andas när det här är klart.
0: Men nu har han fått ta några djupa andetag och sen har han faktiskt bara 4 sekunder kvar. Varsågod.
4: Jag skulle kalla de här sprinthönsen för rena rama Kalois-farten som de uppnår när de springer.
0: Hörrni, vi är framme vid dagens sista ämne, tror du eller ej?
3: Ja. Tiden går fort.
0: Det gör ju det. Det här går till dig, Olof.
3: Ja, jag ska göra så gott jag kan.
0: Ingen kan göra mer, som vi brukar säga.
3: Ja. Men det känns tufft, sista ämnet. Och, ja, här står jag.
0: Ja,
3: vill man ju ro i land på ett bra sätt.
0: Ja, det vill man. Vad har du för målbild?
3: Ja, jag ska fan
0: 15 sekunder.
3: Ja, 15, 16, där är jag nöjd. Klara 15 är nöjd.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Då ska vi se hur det går. Vill du veta vad du ska prata om?
3: Helst.
0: Ja, då tar vi det här, så det. Vi har fått det här ämnet från signaturen 88 Karlsson, jingelallergiker och motståndare till konceptet minusgrader. Det lyder, den verkliga anledningen till att glassbilen inte längre stannar på vår gata. En minut från en minut.
3: Ja, nu hade jag lite tur då. Jag kände igen han som skrivit det här då. Den verkliga anledningen...
0: Helena...
1: Jag tycker tur då, känner igen den som har skrivit det här då.
0: Ja.
5: Då tycker jag, använder man då som ett helt onödigt ord, då ska man inte göra det två gånger så här närmare på varandra.
2: Hon är hård.
3: Ja, det här var det här, hon är hård. Men man nästan bör darra. Så.
2: Ja, är det här jag har
3: att slåss mot.
1: Det här är vad du har att slåss mot.
3: Och då menar du att då är ett långt ord då?
5: Nej. Ja, men när man använder det sådär.
3: Ja, du vill ha korta ord.
5: Nej, men du använder det som ett litet efterslängsord två gånger på exakt samma sätt i satserna efter varandra. Ja, svårt för det där, va?
1: Olof, hur känns det nu då att du eventuellt bara gjorde 5 sekunder?
3: Nej, jag får ju ångest. Nej, det är ju det sämsta jag har gjort. Så det här,
5: men det är det inte, Olof. Det här var
3: hårt, måste jag säga. Ja,
1: men vi har inte sett hur det har gått än. Det är möjligt att hon döms bort.
3: Du menar hoppet lever även för mig?
1: Ja, det gör det faktiskt. Tyvärr inte så länge till, för jag håller med Helena att man inte kan putta in ett år. Så. Men vet du vad? Det är 55 sekunder kvar. Du kanske kommer tillbaka, men nu får
3: det
1: Helena.
3: Jag inte.
1: 1 poäng. Varsågod.
6: Ja, hej, det är jag, Kevin från Vännäs. Nu ska jag berätta den verkliga anledningen till att glassbilen inte längre stannar på våran gata. Det var helt enkelt så att farsan skulle råna den. Han hade fort och fläkt.
3: Ja, det är snubbe.
1: Ja, vet du vad? Det är alldeles riktigt. Hur gör vi nu? För nu har du 43 sekunder. Är det 15 sammanhängande eller räknar vi med de 5 från förra gången?
3: Alltså, om vi ska vara logiska så är det ju som du sa.
1: Att vi räknar
3: ner, va?
1: Oh, ja, så du har gjort 5. Bli, ja. Så du ska göra 10 till?
3: Ja, max.
1: Vi ser hur det går. Ja. 43 sekunder, Olof. Varsågod.
3: Den verkliga anledningen till att glassbilen inte längre stannar på vår gata ska jag berätta för er nu. Och det är att jag är laktosallergiker. Kan ju... Vad var du nu?
5: För lång paus.
3: För vad?
1: Jag vet inte varför du pausade, men efter laktosallergiker...
3: Vad var du uppe i?
1: 9 sekunder. Så får du tillbaka, så nu behöver du bara hålla 1.
3: Ja, då är hoppet levande.
1: Ja, det gör det. Men du får inte just nu, för du får Helena. 34 sekunder, varsågod.
6: Och farsan hade en dålig dag, men han var glassugen. Han hade blivit av med körkortet med mera. Sen tog han en kniv och bara sa så här: nu ger du mig ett påse Spookies Mini. Spookies Mini, det är en jättegod glass.
1: Jo, men jag tror det var ett påse.
2: Ja, det var ett påse, jag tänkte.
6: Men prata inte så bra, pappa.
1: Nej, jag tror vi har pratat om Kevins familj förut. Ja. Den är lite problematisk, kan vi säga. Men David?
6: I laven.
1: Ett påse, 23 sekunder.
7: Ja, vi lämnade Partille, jag och frugan, och flyttade upp till norra Bohuslän. Han skulle ut och...
1: Pia?
8: Där tog han paus. Jag skulle...
1: Så lång paus tog han inte.
8: Jo, men, det var jättelång. Det var en enorm lång.
7: Vi skulle ut och... Sa jag.
1: Nej, du stannade på skulle.
8: Skulle ut och... Och så var det som att jag tänkte, gud vad hände? Gick hon ifrån honom? Vad hände? Det var något sån här stor...
5: Det är något med frugan.
8: Ja, det är något med frugan.
1: Det är ett sår där. Men vi tar den där cliffhangen. Pia, du kan väl fylla i med någonting annat under tiden. 18 sekunder, varsågod.
8: Jag jobbar på en glassbil som går mellan Partille och...
1: Helena?
5: En lång paus efter Partille.
8: Nej, men...
1: Jag tror hon försökte komma ihåg från var Kevin var ifrån. Han är från Vännäs.
8: Jag vet. Men hon tittar ju på mig sådär.
1: Ja, man får titta på varandra här. Helena, jag håller med. Det tog lite slut. 12 sekunder, varsågod.
6: Jag vill ha en påse Spookies Mini, skrek farsan. Och faran, hon var från Partille. Hon började flänna och sa med hjälp.
1: David?
2: Vad sa hon? Börja?
6: Flänna. Det är ju västerbottniska för gråta.
8: Ja.
6: Jo. Vi är 3-1 faktiskt.
2: Jo.
7: Ja. Vad gör jag?
1: De är 3-2 faktiskt. Jag hade ingen aning heller.
2: Han är domare.
7: Nej, det är väl kul att lära sig ett nytt flänna. Ja. Ja, jag ska inte sitta här och flänna över det.
2: Nej.
7: Så kan man använda det ju.
1: Ja, det kan man
5: göra. Helt
7: eller vad säger domare?
1: Jag vet inte. Flämma över spilld mjölk.
6: Nej, flänna.
7: Flänna. Jag ska inte flänna.
1: Flänna.
7: Sitter här och flänna ditt as. Ja.
5: Kan man läsa i P.O. Enquists böcker till exempel?
1: Ja, ja.
5: Om man har en liten bild.
7: Ja, vad gör vi? Vad gör vi?
1: Nej, men vet du vad? Jag kände sådär, vi kan egentligen inte öppna dammluckan av dialektala ord som ingen annan förstår om man inte kommer där uppifrån eller nerifrån eller åt vänster och höger.
7: Nej, det tycker jag också var det jag ville säga.
1: Ja, precis. Men vi gör det ändå den här gången. Så Helena får fortsätta med 4 sekunder. Varsågod.
6: Och sa, jag har kört ända från Partille. Döda mig inte för Guds skull. Min man är på väg till Uddevalla.
1: Det var din fru alltså, David.
7: Ja.
1: Hörrni, vad jämnt det var. Vinnaren, dagens vinnare, vann med bara 2 ynka poäng. Oj. Och vem är det då, undrar vän av ordning. David Batra! Så är det. Och därmed är det slut för idag. Vi säger tack till Pia Johansson. Vi säger tack till vinnaren David Batra. Tack så jättemycket Helena Lindegren. Tack Olof Wretling. Tack enmansbandet Bärland, Mette. Inte minst tack till den fantastiska publiken här i Berwaldhallen i Stockholm. Och vet ni vad? Oss får ni höra igen om bara en vecka, om ni vill. Vi är här, hoppas ni är det också. Hej då!
9: Ja, det här var På minuten med Hans Rosenfeldt och de andra, inspelat i Berwaldhallen i Stockholm den 11 maj. Inspelningen sköttes av Fredrik von der Palen och Peter Flodby på Hammond Orgel, Erland von Heine. Och nu ett poddtips och något vi sänder på fredagkvällarna i P1, dokumentärserien Dansbandsdöden.
10: Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb.
11: Det senaste offret för dansbandsdöden.
12: De spelar såna där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till.
9: Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
13: Det var ju väldigt, väldigt många band i Sverige på den tiden.
14: Skvalaktig musik som man egentligen inte borde satsa på.
15: Skadlig för hörseln till och med.
16: Det, vad fan hände?
9: Smack! En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
17: Vi slogs emot dansbandsexplosionen.
18: Svik fosterlandet var onationell, stod det också.
19: Håller mig på min kant så får de måla sig på sika.
9: Där dansgolven är slagfältet.
20: De vägrar ju spela diskomusik.
21: Ja, det var väl liksom i rörelse då.
22: Med då, gubbar. Kom igen!
20: Så ska någon jävel utpressa mig.
23: Och så var det ju hopmixa politiken och kulturen.
9: Fredagkvällar 5:05 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Sök på Dansbandsdöden. Och nu.
24: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet ska vi höra om när politiker talar som om de vore från förr. Eller i alla fall använder gamla ord och uttryckssätt.
25: Anmodad och arbeta med utgångspunkt också.
26: Det ankommer istället på riksdagen enligt regeringsformen.
27: Det stipuleras jättetydligt i tidavtalet.
24: Varför pratar politiker så här? Vad vill de uppnå? Och är det några politiker som är extra förtjusta i gammaldags språk? Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbergs, inrikespolitisk kommentator på Ekot och Sveriges Radio. Hej Fredrik.
28: Hejsan.
24: Och Gunilla Almström Persson som är docent i nordiska språk och retorikforskare vid Stockholms universitet. Hej Gunilla.
29: Hej.
24: Jag tänker ju att det finns olika kategorier här. Dels det språk som man talar i riksdagen som är juridiskt riktigt, kan det ju vara. Att det heter bifalla och yrka och sådär. Men sen finns det också andra sidan det språk som politikerna faktiskt väljer att använda. Och då gammaldags uttryck som kanske inte hörs i så många andra sammanhang. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
27: Och i tidavtalet stipuleras tydligt att vinsten i friskolor ska finnas kvar.
25: Samt att erforderlig kostnadsuppföljning görs.
26: Det här visar att politiken kan antingen vara en hämsko eller en katalysator.
30: Världen som vi känner.

0: Det ökar trovärdigheten. Jag är påläst och ofta är de här pratorna då, de är, eller debattinläggen, de är ju för, de är skrivna, så de är väldigt skriftspråkliga.
1: Mm. Vad säger du, Fredrik? Varför pratar de så här?
2: Ja, jag håller helt med. Det är byråkratiskt, det är smittat av myndighetsspråk och jag tror att avsikten är just att det ska låta lite auktoritativt, alltså att det låter kunnigt. Men också lite sådär, lite högtidligt. Och dessutom tror jag att det ska ofta ge en känsla av att någonting är objektivt. För det är väldigt ofta som att det saknas subjekt. Det sägs inte vem som gör någonting. Det sägs bara att åtgärder vidtas istället för att vi gör något. Jag tänker att det hänger lite samman med att det ska låta som att det är inte personligt där, utan det är liksom kunskapsbaserat och objektivt.
1: Mm. Ja, vi är långt ifrån det här partiledare som ska vara personliga i media här.
0: Mm, ja, men det är ju helt rätt. Därför att de fyller olika funktioner, de här sammanhangen. Och när man, och då jämför sammanhangen menar jag då antingen om man är i riksdagsdebatt eller interpellationsdebatt, eller om man är, sitter i en soffa, eller om man i tv, eller om man har partiledardebatt, då är det olika mål man vill uppnå och olika sätt att framställa sig själv på.
1: Mm. Fredrik, vad säger det du då? Du hör ju mycket både av riksdagsdebatter och när politiker är med i andra sammanhang. Du har ju varit inne på det, men vad tycker du mer kännetecknar just det här som jag nu väljer att kalla gammaldags politikerspråk?
2: Ja, förutom att det är lite ålderdomligt och högstämt sådär, ja men då är det ju en otroligt vanlig sak är ju detta med att det är passiv form, alltså det saknas subjekt, det sägs inte vem det är som gör någonting utan åtgärder ska vidtas, reformer genomförs, frågan bereds. Och så här står det i den senaste regeringsförklaringen till exempel. Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas, straffrabatten kommer att minskas kraftigt för unga samtidigt som den avskaffas helt för unga myndiga. Särskilda ungdomsfängelser ska stå klara den 1 juli. Det är liksom ingen som gör någonting där. Det är en sån sak. En annan sån sak är att man väldigt gärna gör om verb till substantiv. Det som kallas för substantivsjuka ibland. Det vill säga man säger att istället för att säga att människor tycker allt mer olika så säger man att det pågår en polarisering. Och det här är ju som tydligast egentligen när man har skrivit vad man ska säga, tänker jag. Och det är väl också därför som det är lite bättre eller vardagligare i de här vanliga intervjuerna än när man talar i riksdagen. Eller för den delen på en presskonferens, eller även på en presskonferens kan det låta så här.
1: Vi har en lyssnarfråga från Karin som skriver: någon gång, kan ha varit i samband med elstödet, sa Ebba Busch något i stil med "står det svenska folket bi?" Jag har aldrig hört bistå använt så, men såg att det står i SAOL. Och apropå Ebba Busch så ska vi lyssna på hur det kan låta när hon talar. Det här var från hennes tal i Almedalsveckan 2021.
3: Och få saker är så lätt som att skära breda remmar av andras läder. Vänsterpartiet pratar gärna om att beskatta de rika.
1: Mm. Fredrik, antar att du var där på plats och lyssnade 2021. Hur reagerade du på det här? Skära sig breda remmar av andras läder.
2: Ja, men jag undrade verkligen vad det var för något uttryck och jag tänkte att det där tror jag inte någon förstår som står här och lyssnar. Och Svenska Akademins ordbok här är lite otydlig på den här punkten, men det här uttrycket verkar ju vara från medeltiden och betyder ungefär att skos eller tar för sig av något som tillhör någon annan. Så att det var väl någon form av rekord tycker jag ändå, det här med att skära sig i breda remmar av andras läder.
1: Ja, vad tänker du, Gunilla?
0: Alltså, jag hade inte heller jag kände inte till det här begreppet. Och då tänkte jag att det kanske är bibliskt. Och så tänkte jag att Ebba Busch är bibelkunnig. Men det kommer inte från Bibeln så vitt jag förstår. Vilket många av sådana här ordspråk eller ordstäv eller talesätt gör. Så jag vet inte hur hon tänkte ärligt talat. För jag tror inte att många förstod.
1: Nej, vad är det hon vill uppnå då strategiskt, Fredrik?
2: Ja, men nej, alltså ibland, jag tror faktiskt att hon vill göra intryck helt enkelt, därför att hon kan ju prata helt vardagligt och nutida, men ibland så gillar hon att slänga in sådana där väldigt högstämda uttryck och ibland är det Bibeln. Hon har också sagt, på trädet känner man frukten. Det är i och för sig fel.

0: Det ska vara på frukten känner man trädet. Men det är ändå väldigt gammaldags, va? Eller budkaven går.
1: Mm.
0: Så att hon gillar det ibland, att det ska, det ska låta lite pampigt och extra högstämt.
1: Är det så? Att, för när lyssnaren Karin här hade också ett exempel från Ebba Busch, står det svenska folket bi. Är Ebba Busch från Kristdemokraterna den politiker idag som använder mest gammaldags uttryck, Fredrik?
0: Nej, det finns ju fler. Vi har ju en minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin till exempel. Han skriver så här även på sociala medier, och det är ju nästan unikt, tror jag. Jag tror ingen gör det, för sociala medier brukar vara ett annat språk. Där skriver han till exempel att han ponerar någonting eller liknande. Men det är ju väldigt ovanligt.
1: Finns det fler politiker förutom Carl-Oskar Bolin och Ebba Busch som gillar det här då, att kasta in gammaldags uttryck i sitt språk?
0: Ja, men en som gör det väldigt mycket, som ju är en politiker från förr men ändå aktiv fortfarande, och det är ju Carl Bildt. Han sa ju, eller säger, han säger så order så. Och så säger han av lätt insedda skäl. Han har några sådana där gammaldags uttryck som han är känd för.
2: Nära varandra historiskt av lätt insedda skäl, språkligt. Ekonom, det finns ju en kollaps för den ukrainska staten av lätt insedda skäl.
0: Han liknar ju också Carl-Oskar Bolin på det sättet att han vill, jag uppfattar det som att han vill att det ska låta kunnigt. Det är inte så viktigt att alla förstår.
1: Nej, det där är ju intressant. Vad säger du om det, Gunilla? Spelar det någon roll om folk förstår? Eller är det mer att de vill låta kunniga?
3: Ja, men jag tror både låta kunnig, seriös och trovärdig. Och den andra är det här, skapa uppmärksamhet och kanske få någonting att börja rulla. Och jag tänker på, Carl-Oskar Bolin har ju också sagt toppnod. Vi ska vara toppnoden i något sammanhang.
4: Till att tydligare bli den här toppnoden som det civila försvaret på myndighetsnivå.
3: Eller vi ska vara framåtlutade, stå framåtlutade. Det är ju kanske inte så svåra ord, men de är helt nya och främmande. Vad betyder de? Men han har blivit citerad många gånger på just de orden.
1: Mm. Vad säger du, Fredrik, som ändå jobbar som journalist inom det här området? Är det så att ni hakar på de här när de använder gammaldags ord eller ord man studsar på?
0: Ja, i och för sig, en sån som Bildt blev ju faktiskt känd, inte minst för det där lätt insedda skäl som man alltid sa. Så när någon skulle härma Carl Bildt så sa de ju alltid av lätt insedda skäl. Och åtminstone i den lilla värld som X är, plattformen för detta Twitter, där väcker ju Carl-Oskar Bolin uppmärksamhet med det här sättet att uttrycka sig. Men det är ju ingenting, det sprider sig ju inte sen till de stora väljargrupperna eller så, utan det är ju lite av en egen liten värld.
1: Mm. Vi har en sista lyssnarfråga, och det är en lyssnare som själv är politiker och beskriver sig som relativt ung, nämligen 35 år, och har hört av sig med funderingar kring det sätt som hon och hennes kollegor uttrycker sig. Hon skriver: jag hör folk säga sånt som att vi behöver en robust styrkekedja för att öka resiliensen, eller att vi behöver öka redundansen för att skapa luft i systemet. Jag undrar, är politiker lätta att begripa när vi pratar så här? Fredrik, vad säger du? Vad betyder det när politiker säger att de vill öka redundansen för att skapa luft i systemet?
0: Ja, du. Ja, nej, men det blir ju väldigt obegripligt. Och det är ju inte särskilt bra kommunikation då egentligen. Alltså, vill man att de vanliga väljarna ska förstå, då ska man ju inte uttrycka sig på det där sättet. Jag tror inte att det blir en bra kommunikation då det.
1: Gunilla, vad säger du?
3: Jag tänker att det ibland kan vara, om vi har pratat om att det antingen ska vara trovärdigt eller att det ska börja rulla och få liksom spridning, men det här kan också vara att inte, liksom, det ska vara lite obegripligt så att man inte behöver ställas till svars för det man har sagt. Du sa ju att du skulle få luft i systemet, kan man ju inte precis, det är ju inte liksom en konkret ställa någon till svars för ett sånt uttryck.
1: Mm.
3: Så det kan ju också vara en förklaring till att man använder de här orden, men effektivt eller strategiskt, nej.
1: Vad säger du, Fredrik, snarare om det här med att krångla till eller prata gammaldags? Alltså, vill de uppnå att de... Det spelar inte så stor roll om människor inte förstår. Det viktiga är att det låter som att de förstår vad de själva pratar om, eller?
0: Ja, men så kan det ju vara. Men det kan ju också vara så att det är förskrivet, språket har blivit förskrivet och så är det smittat av juridiken. Alltså att det är någon tjänsteman i regeringskansliet eller alternativt i riksdagen som har suttit och skrivit på det hela först. Och så tar det sig igenom och blir det man säger till slut. Så det är väl en kombination kanske av det och att man vill låta kunnig och auktoritativ.
1: Mm. Hur mycket tror ni att det är en strategi att låta på det här sättet? Eller är det snarare ett fall av att falla för grupptrycket? Så här pratar en politiker. Alltså vi hade en lyssnarfråga här från en ganska relativt ung, som hon själv skrev, politiker. Vad tror ni? Är det som så här bör man prata när man blir politiker?
0: Ja, nog tror jag att de lärde sig av varann, absolut, det tror jag, förutom det här med att mycket hämtas från juridiken då. Men det blir ändå långsamt bättre, även om det fortfarande är ett mera gammaldags... Det är ju inte samma språk som talas i riksdagen som utanför. Men det har ändå blivit bättre, tycker jag, under min tid som journalist.
3: Jag tänker också att många politiker, man pratar om politikerbroiler, vad nu det är, men många skolas ju i ungdomsförbunden, och att det fortfarande är så att man skolas in i det här språket. Så att det är liksom ett slags yrkesspråk, ett gruppspråk. Och precis som Fredrik var inne på här, att det också ofta är skrivet språk som speglas när man talar. Sen får man ju hoppas att det här förändras, för att det är ju inte bara den här gruppen som ska lyssna, de som sitter i riksdagen, för att vi har ju också en språklag som säger att all offentlig kommunikation ska vara begriplig och tydlig och enkel. Och så därför så får man väl hoppas att det här förändras och att Fredrik har rätt i att det faktiskt rör sig åt det hållet.
1: Mm.
0: Ja, men regeringskansliet till exempel, de har en lista på ord som de avråder ifrån, och det är ord som ankomma, föranleda, förorda, inhämta, påkalla, underlåta. Men de där orden används ju faktiskt hela tiden. Så att de har inte lyckats med det där än i alla fall.
1: Nej, de är inte så bra på att hålla sina egna regler då. Gunilla Almström Persson och Fredrik Furtenberg, tack så mycket för att ni ville vara med här i Språket.
3: Tack.
0: Tackar.
1: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Tycker du att det här var intressant, då ska du lyssna på våra tidigare avsnitt av Språket i valrörelsen. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om hur det låter när politiker pratar om sig själva och sina politiska motståndare. Missa inte det.
5: Här en glimt av en av våra utrikespoddar.
6: I USA har nu sommarvikarierna helt tagit över USA-bevakningen. Kul! Patrik Holmström, du har nu tagit dig till Washington DC. Hej!
7: Hallå!
6: Hur har huvudstaden välkomnat dig?
7: Ja, med dunder och med brak måste jag säga, för att det var ett fruktansvärt åskväder här. Regnet öste ner och det var till och med tornadovarningar här i området, så att, det var spännande och lite läskigt faktiskt.
6: I Austin, Texas så har vi en helt ny röst med oss nu, Martin Svenningsen. Du, det här är första gången du är med i podden, hur känns det?
8: Jag skulle vilja använda uttrycket ödmjuk inför uppgiften. Det är ju, för det är ju lite speciellt att få vara med i USA-podden och från den här delen av världen. Så lite nervös men mycket förväntansfull, så kan jag sammanfatta det.
5: USA-podden med Esmeralda Egerup, och i avsnittet medverkar också korrespondenten Sanna Thorén Björling. Lyssna i Sveriges Radio-appen, sök på USA-podden. Nu, det senaste avsnittet av... Vargen kommer.
9: Kooperativa skor går över hela landet. Det karaktäriseras av förnämlig stil, god kvalitet och ypperlig passform. Med vårt moderna pedoskop kan ni se till att ni alltid får rätt sko som passar perfekt till era fötter.
10: Mamma, jag kan se rakt igenom min fot.
11: Vissa nymodigheter tas emot med öppna armar av sin samtid, medan de i backspegeln ter sig som helt galna. Pedoskopet var verkligen ett sånt exempel. Välkommen till Vargen kommer, med mig Isak Jansson. I den här serien tittar vi på hur historiska nymodigheter togs emot när de kom. Och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir en slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Som stöd vid min sida så har jag Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker. Idag pratar vi inte om oro utan vi ska prata om övertro. För berätta Julia, vad är ett pedoskop?
12: Det är en liten möbel i trä som stod i skoaffärer förr i tiden. På 30-talet så kunde man hitta dem på Skokonsum, alltså den kooperativa affären för skor i Sverige. Och det var helt enkelt en liten möbel som man kunde sticka in sin skobeklädda fot i. På ovansidan så kunde man kika ner på foten då. Och då var det med hjälp av röntgenstrålning kunde man alltså se rakt igenom skon. Så att man såg precis hur foten passade i skon. Alltså om tårna var lite böjda, då kanske man skulle hämta en större storlek eller en annan modell. Så att en skoröntgen helt enkelt som skulle hjälpa en att välja rätt sko för sin fot.
11: Jag har ju kompisar som de gör ju så att de beställer hem ett gäng skor och sen så testar de och så lämnar de tillbaka de som de inte gillade. Det här känns ju som ett ganska slappt sätt att förhålla sig till skoköp, men så gjorde man inte för 100 år sedan, misstänker jag.
12: Det var ju viktigt vilka skor man köpte och det var viktigt att skon skulle passa foten. Det fanns ju vid den här tiden en väldigt stark tro på liksom att nu ska vi göra saker rationellt. Vi måste välja till exempel en så vardaglig grej som skor på ett rationellt vis. Men grejen med pedoskopet är egentligen att det var inte en teknik som utvecklades för att sälja skor egentligen. Den uppfanns på 1920-talet av Dr. Jacob Lowe för att lösa problemet med att soldater fick så fruktansvärda sår på sina fötter. Vid den tiden hade ju första världskriget precis tagit slut och första världskriget är ju ett sånt hemskt krig. Det är ju känt för skyttegravarna, alltså att soldater låg hur länge som helst i skyttegravar och fick fruktansvärda sår på sina fötter och andra kroppsdelar, kallbrand, amputation, allt sånt liksom. Så att den här Lowe, han ville helt enkelt utveckla en liten maskin som kunde säkerställa att soldaterna fick fotriktiga skor.
11: Så det var alltså en militär uppfinning?
12: Från början var det en militär uppfinning men sen spred den ju sig till skoaffärerna och då användes det ju för att man skulle prova ut skor och en av de främsta målgrupperna i skoaffären var faktiskt barn och av rimliga skäl då tänker jag för att barnen kanske har lite svårare för att säga att aj nej den här tån klämmer åt lite, den skon passar inte riktigt.
11: Det känner jag igen för att jag har testat att köpa skor till barn. Ja.
12: Ja, då tänkte man sig att föräldrarna skulle ha kontroll över att skorna faktiskt passade barnen. Och detta blev ju som ett spektakel i affärerna. Maskinerna hade liksom tre stycken titthål på toppen som var tänkta för ett för expediten, ett för föräldern och ett för barnet. Så alla skulle liksom samlas runt den här häftiga grejen och få genomlysa skelettet. Det var till och med så när föräldrarna kanske gjorde något annat i skoaffären så sprang barnen till pedoskopet och ställde sig där och bara lekte med det, stoppade in fötterna utan skor. Det var liksom en rolig grej.
11: Och idag låter det här helt absurt att man ska utsätta sig för strålning på det här sättet, särskilt bara för att ha lite skoj i en skoaffär. Men då måste man kanske sätta det här i sin kontext då.
12: Precis, det här var ju på 30-talet och då var ju strålning, röntgenstrålning ännu ett ganska nytt fenomen. Det hade ju inte alls de här supernegativa konnotationerna som det har idag. Alla vet ju idag att strålning är liksom något av det värsta, farligaste som finns. Men då var röntgenstrålningen ännu ganska ny. Den upptäcktes ju av Wilhelm Röntgen, tysk fysiker som faktiskt fick det första Nobelpriset i fysik någonsin, 1901, för den upptäckten. Att det, då röntgen är en typ av strålning med väldigt hög energi som kan ta sig igenom olika material som hud. Till exempel. Och när den här strålningen upptäcktes så började man ju fundera på vad den hade för användningsområden. En av dem var ju medicinsk, vilket man kan förstå för att det var ju jätteviktigt för läkarna att kunna få en chans att se hur insidan av kroppen ser ut. Men man visste ju ännu inte att den här strålningen var farlig, så om man tänker på det så är det ett superhäftigt partytrick. Alltså att kunna liksom få syn på sitt eget skelett. Mm. Så det användes ju massor på utställningar eller mässor av olika slag, så kunde man liksom för fan bara sticka in en arm i maskinen och få se sitt eget skelett. Även radioaktiva produkter började komma vid den här tiden. Radioaktiva produkter är ju sådana som släpper ut strålning då. Radioaktiva ämnen hade ju upptäckts av Marie Curie i början av 1900-talet också, som också fick Nobelpriset i fysik som första kvinna ju. Hon visste ju inte heller att det var farligt. Hon dog ju senare av sina skador, men det var ju först efteråt som man faktiskt kunde koppla dem till strålningen. Så att det fanns den här superhäftiga tekniken, men man hade ingen koll på farorna riktigt. Man började sälja en massa olika radioaktiva produkter. Det fanns radioaktiv tandkräm, det fanns radioaktiva drycker. Raditon hette en typ energidryck som var liksom vattenspetsad med lite radium.
13: Det låter, man blir antagligen väldigt pigg av det, men det är också livsfarligt då.
12: Ja, precis. Pigg och sen dör man.
13: Och när insåg man farorna med strålning och radioaktivitet?
12: Det skedde ju successivt. Alltså, Marie Curie dog till exempel 1934. Och det där började ju hända med de som hade varit utsatta för så här mycket strålning. De började helt enkelt dö, och då tog man tag i detta och utredde orsakerna. Men jag tror att det dröjde väl kanske egentligen till andra världskriget innan det för allmänheten verkligen framgick precis hur farligt den här typen av strålning är. För att atombombsprängningarna över Japan visade ju verkligen att strålning är något av det farligaste som människan någonsin har framställt.
13: Och då började man tagga ner på det här med energidryck med radioaktivitet.
12: Och även podoskopen försvann ju från skoaffärerna. Det var ju så att det var ju expediterna som löpte störst risk och fick mest skador, för att de var ju mest utsatta för den här strålningen hela tiden. De stod ju vid maskinerna dagarna i ända och drabbades ju av strålskador och brännskador långt innan man då förstod det här sambandet.
13: Ja, för jag tänker som idag när man går till tandläkaren och röntgar tänderna, så går ju tandläkaren ut ur rummet och ställer sig även bakom en skärm. Men de här expediterna stod alltså över den här podoskopet och fick alltså jättemycket strålning på sig.
12: Hela tiden, för kunderna vill ju använda det hela tiden liksom.
13: Det här med övertro till teknik, vilka exempel ser vi på det idag?
12: Jag skulle säga att vår samtid är väldigt präglad av en övertro. Alltså, om man tittar på teknikhistorien så är ju konsekvenserna av tekniken oförutsägbara. Alltså, det är svårt att på förhand säga vad tekniken kommer att leda till. Men ändå så välkomnar man den idag med ganska öppna armar. Alltså, för oss är ju teknik ett ord som är positivt laddat, eller hur? Det står för någon slags progression och utveckling, så att säga. Man är bakåtsträvande om man inte, om man är emot och så vidare. Och det kan ju vara farligt. Jag tänker, till exempel så vet vi inte idag vad det gör med våra barn att växa upp framför en skärm. Det är ju en generation typ som har gjort det, och vi vet ju ännu inte hur det har påverkat dem, för att det får vi se när de är vuxna. Och sen finns det ju en massa läkemedel som man egentligen inte vet vad de långsiktiga effekterna av riktigt. Men där är det också alltid en avvägning, därför att om man vet att ett läkemedel faktiskt gör skillnad och botar någonting, så kanske det är värt att sätta in det trots att det skulle kunna leda till oönskade konsekvenser i framtiden.
13: Så det vi kan säga är att det egentligen inte alltid är bäst att vara först med det senaste?
12: Nej, om man vill vara riktigt säker så bör man ju ha en ganska beprövad teknik. Sen kan man ju inte alltid välja heller. Alltså, jag har till exempel en titanskruv i käken för att jag bytte ut min framtand, så min ena framtand är fejk. Och när jag satt in den när jag var 25 så frågade jag om liksom infektionsrisker i framtiden och så vidare. Och då sa tandläkaren att ja, det vet vi helt enkelt inte, för att det är inga som har haft en titanskruv i käken så länge, så att vi vet inte hur det kommer att bli med det. Men vad skulle jag göra? Jag kan inte gå runt utan framtand.
13: Nej, det är sant. Men vi kanske har ett framtida ämne att prata om i den här programserien kanske. Alltså din framtand.
12: Det får vi hoppas att vi inte har, tänker jag.
13: Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka då dammar vi av podoskopet och genomlyser ännu en historisk nymodighet. Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
5: Det börjar närma sig en nyhetsuppdatering här i P1, och jag som heter Magnus Victorin vill passa på att berätta att vi har ett skiftbyte vid P1-mikrofonen här efter två nyheterna. Då är det min kollega Gert Lundstedt som presenterar vidare i P1-natten. Och tillsammans med oss här under helgen så har vi vår kollega Bill Eltz som håller koll på ljudet. Men nu alltså nyheter i P1. Klockan är 2.
14: I den amerikanska delstaten Idaho har tre personer dött och två skadats i en skjutning, rapporterar NBC News. Skjutningen inträffade i närheten av en restaurang i staden Twin Falls och ett närliggande köpcentrum fick inrymmas. Enligt lokala myndigheter är ingen person gripen i nuläget. Det är också oklart om skytten är en av de dödade. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan, har högerextrema demonstrationer hållits under gårdagskvällen. På samma gång samlades hundratals motdemonstranter vid ett torg där en